0: علی احسان یاوز جێگری سەرۆکی گشتی یاکپارتی ڕایگەیاند ئەگەر یەک هەفتە پێش هەڵبژاردنە خۆجییەکانی 2028 بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردن بدرێت ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا دەتوانێت خۆی بەربژێر بکاتەوە یاوز کاوکات سەرۆکی کاروباری هەڵبژاردنی یاکپارتیە ئاماژەی بەوەش کرد پێشبینی دەکات چەند ڕۆژێکی کەم پێش وادەی یاسایی خۆی هەڵبژاردنی پەرلەمانی و سەرۆکایەتی بەڕێوەبچێت و ئەردۆغان خۆی بەربژێر بکاتەوە علی احسان یاوز جێگری سەرۆکی گشتی یاکپارتی ئاماژەی بەوە کردووە کە زۆر بەڕوونی ئاماژە دەکات ئەگەر هەڵبژاردن لە کاتی یاسایی خۆی بەڕێوە بچێتەوە بە گوێرەی یاسا دەکەوێتە مانگی ئایاری 2028 بەڵام ئەو دەڵێت دەخوازن پەرلەمان بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردن بدات
1: زۆر بەڕوونی ئاماژەی پێ دەکەم ئەگەر هەڵبژاردن لە کاتی ئاسایی خۆی بەڕێوە بچێت بە گوێرەی یاسا دەکەوێتە مانگی ئایاری 2028 بەڵام ئێمە دەخوازین پەرلەمان بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردن بدات چونکە ئەگەر پەرلەمان بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردن بدات سەرۆک کۆمارمان بەڕێز ئەردۆغان دەتوانێت جارێکی دیکە خۆی بەربژێر بکاتەوە ئەوەش پێویستی بەوە نیە شەش مانگیان ساڵێک پێش وادەی هەڵبژاردن پەرلەمان بڕیار بدات یەک هەفتە پێش وادەی هەڵبژاردنیش ئەو بڕیارە بدرێت ئەردۆغان دەتوانێت خۆی بەربژێر بکاتەوە

اداره ترامپ لا هولکانی بو زیاد کردنی فشار بو سر تاران بردوام و لو چوارچه ویدا وزیره گنجینه امریکا هوشداری دا یلا اسمانکان ایران لسران سری جیان روبروی کشه دبنو و دادخرین امرو سکوت بسند وزیری گنجینه امریکا لا دیمانیک دا لگل کنالی سی این بی سی امریکی گوتی لا 23 ایلول و همو هیلا اسمانکان ایران لسران سری جیان دا لکار کردن را دا وسنو روبروی کشه دبنو و هوی قرسایی سزاکان امریکا و بسند آماجه بوا کرد اگر امفروکانا نشنوه هیچ کسی ناتوانید ستمنیان با دابین کرد خزمت گزاری نشنویان پیشکش بکد یان بلیتیان پی بفروشید دشلید هر دامز راو کمپانیایک او بکد لسیستمی دولار دردکرید لدوانکانی وزیری گنجینی امریکا لکاتیک دایا ولاتکی لبستوچواری آب یمسال پاکیج یکی نوی سزای بسر ایران دا سپن که بگوتی بسند لمیجود سزای لمشیوی بسر هیچ ولاتیک دا نسپن داو دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق سەرجەم فڕۆکەخانەکان لە ڕاگرتنی گەشتی هێلایەرانەکان ئاگادار دەکاتەوە و لە چوارشەمەی داهاتووە ڕاگرتنی گەشتەکان دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق سەرجەم فڕۆکەخانەکانی لە بڕیاری ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانەکان ئاگادار کردۆتەوە بە گوێرەی بڕیارەکە هیچ فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانی عێراقیش گەشتی ئاسمانی بۆ ئێران ئەنجام نادات بڕیاری ڕاگرتنی گەشتی هێڵە ئاسمانیەکان ئێران بۆ عێراق و بە پێچەوانەشەوە لە ڕۆژی 23 ئەم مانگەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە لەلایەکی دیکەوە ئەحمەد هۆشیار بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی هەولێر سەبارەت بە ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانەکان بە کەنەڵەشتی گوت تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێکیان بۆ ڕاگرتنی گەشتی ئەو کۆمپانیانە بەدەست نەگەیشتووە هەر بڕیارێک لەو بارەیەوە لاین دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق و دەرچێت جێبەجێی دەکەن ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانەکان بۆ عێراق لە چوارچێوەی سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکایە بۆ سەرەو وڵاتە بە گوێرەی بڕیارەکەی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا کۆمپانیاکان هیچ خزمەتگوزاریەک پێشکەش بە فڕۆکەکانی ئێران ناکەن لە فڕۆکەخانەکانی جیان بڕیارەکەی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ڕۆژی چوارشەمەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە هەر وڵاتێک پابەندی بڕیارەکە نەبێت روبروی سزای هاو شێوە دەبێتەوە دەستەی ئۆپراسیۆنە بازرگانی دەریایەکانی بەریتانیا ڕایگەیاند کەشتییەکی

لەگەڕی هورمز هێرشکراوەتە سەر کەشتیەك و دوو ئەندامی تیمی کەشتیەکە بریندار بوون. دەستەکە هیچ زانیارێکی سەبارەت بەو کەشتیە بڵاو نەکردوێتەوە کە بەیانی ئەمڕۆ لە هورمز کراوەتە ئامانج. ڕۆژی چوارشەمە 23 ئەیلولی 2026 شی جینگپین سەرۆکی چین سەردانی ئەمریکا دەکات و تاوەکو ڕۆژیەینی لەوێ مێنێتەوە. ئەمە یەکەم سەردانی فەرمی سەرۆکی چینە بۆ کۆشکی سپی دوای زیاتر لە 10 ساڵ. دەمەوێت باسی خشتەی کاتی ئەو سەردانە بەرنامەی کار و چۆنێتی پێشوازیکردنتان بۆ بکەم لەلایەن دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکاوە. چوارشەمە کە شی جینگپین دەگاتە ئەمریکا، فرۆکەکەی لە فرۆکەخانەی سەربازی جۆینت بەیس ئەندرس لە ماریلاند نزیک بە واشنگتنی پایتەخت دەنیشێتەوە. سەردانەکە ئەو کاتە لەگەڵ بەڕێوەچوونی لووتکەی 81مینی نەتەوە گرتوەکان لە نیویۆرک. ڕۆژانی 22 بۆ 28 ئەیلول بە بەشداری دەیان سەرکردەی جیهانی بەڕێوەچێت. بەڵام ئەوەی جێگای سەرنجە سەرۆکی چین ناچێت بۆ نیویۆرک و بەشداری لە لووتکەکەدا ناکات، بەڵکو سەردانەکەی ئەو تایبەت دەبێت بە تاوتوێکردنی چەند پرسێکی گرنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا. سەرنج ڕاکێشترین بڕگەی ئەم سەردانە شێوازی پێشوازیکردنەکەیە کە بڕیارە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە پێشوازیەکی ناوازە و دەگمەندا خۆی ڕاستەوخۆ بچێتە سەر فەرشی سووری فڕگەی سەربازی فرۆکەخانەکە بۆ پێشوازیکردن لە شی جینگپینگ و هەروەها پێنگ لوانی هاوسەری لە کاتی نیشتنەوەی لە فرۆکەیدا. لە کاتژمێر 4 ئێواری ڕۆژی چوارشەمە بە کاتی واشنگتن ئەمە ترەمپ خۆی باسی کردو و گوتوێتی خۆم دەچم بۆ فرۆکەخانە بۆ پێشوازی کردن لە سەرۆکی چین. ئەم هەنگاوەی ترەمپ وەک ئاماژەیەکی دیپلۆماسی بەهێز بۆ نیشاندانی گرنگی پەیوەندیە تایبەتەکەی لەگەڵ سەرۆکی چین لێکەدرێتەوە، چونکە سەرۆکەکانی ئەمریکا بەدەگمەن بۆ پێشوازی لە سەرۆکی وڵاتان دەچنە فرۆکەخانەکان و ئەم شێوازی پێشوازیکردنە لە پرۆتۆکۆڵی دیپلۆماسی ئەمریکا دەگمەنە. دۆنالد ترەمپ لە مێژووی سەرۆکایەتی خۆیدا نە لە خولی یەکەم و نە لەم خولا هەرگیز وەک سەرۆکی ئەمریکا نەچۆتە فرۆکەخانە بۆ پێشوازیکردن لە هیچ سەرۆک یان سەرکردەیەکی بیانی. ئەمە یەکەم جارە بەم جۆرە لە پێشوازیکردن لە شی جینگپینگ پرۆتۆکۆڵی دیپلۆماسی ئەمریکا بگۆڕێت، چونکە وەک دابونەریتێکی دیپلۆماسی سەرۆکانی ئەمریکا لە کۆشکی سپی پێشوازی لە میوان و سەرکردە جیهانیەکان دەکەن. بەڵام لە مێژووی ئەمریکادا چەند جارێک سەرۆکەکانی دیکە ئەم نەریتە دیپلۆماسیان شکاندووە. بۆ نمونە ساڵی 1959 دوایت ئایزنهاور سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا لە فرۆکەخانە پێشوازی لە نیکیتا خروشوف ڕێبەری یەکێتی سۆڤێتی جاران کرد. ئەمەش لە لووتکەی جەنگی ساردا بوو. شێوازی پێشوازیەکە ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە کەمکردنەوەی گرژیەکانی نێوان هەردووە. ساڵی 2008 جۆرج دەبلیو بۆش سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا وەک ڕێکسلێنانێک لە فرۆکەخانە پێشوازی لە پاپا بێنەدیکتی 16م کرد. دواتریش باراک ئۆباما لە ساڵی 2015 کە ئەو دەم سەرۆکی ئەمریکا بوو دوو جار بۆ پێشوازیکردن ڕۆیشتووەتە فرۆکەخانە. یەکەمیان پێشوازی لە فرانسی پاپای ڤاتیکان کرده بوو، ئەوەی دیکەش پێشوازی کردن بوو لە شی جینگپینگ سەرۆکی چین. کۆبوونەوە فەرمیەکانی سەرۆکی چین لە واشنگتن لە ڕۆژی پێنجشەمە 24 ئەیلولی 2026ەوە دەست پێدەکات. بەرنامەی سەردانەکەش تێکەڵەیەکە لە کۆبوونەوەی سیاسی ئابووری و چالاکی پرۆتۆکۆڵی. سەرەتا ڕێوەڕەسمی فەرمی لە کۆشکی سپی و پێشوازی سەربازی لە باخچەی ڕۆز ئەنجامە دێت و دواتر سەرۆکانی ئەمریکا و چین کۆبنەوە. لای ئێوارەکەی ترەمپ و خانمی یەکەمی ئەمریکا لە ئێوارەخوانێکی فەرمیدا لە کۆشکی سپی میوانداری لە سەرۆکی چین و هاوسەرەکەی و شاندێکی چینیەکەن کە لە چەندین بەڕێوەبەری کۆمپانیا گەورەکانی وەکو شیاومی BYD و کاتڵ پێکاتون. ژمارەیەک لە گەورە پیاوانی تەکنۆلۆجیای ئەمریکاش بانگەشکراون، لەوانە ئیلۆن مەسک، جێف بێزۆس، هەروەها سام ئالتمان و تیم کوک. ڕۆژی هەینی هەردوو خێزانی سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی تایبەتی چاخواردنەوەیان دەبێت و پێکەوە سەردانی ئەرشیفی نیشتمانی ئەمریکاکەن. دواتریش شی واشنگتن بەجێدێڵێت. ئێستا بزانین ئەو بابەتە سەرەکیانی گفتوگوی لەبارەوە دەکرێت چین بۆتان باسەکەم. ئەم کۆبوونەوەیە بە لووتکەی هەر سێ پرسی تایوان تەکنۆلۆجیا و بازرگانی ناو دەبرێت و گرنگترین

0: تەوەرەکان ئەمانە ئەبن. گفت و گۆکردن لەسەر کەمکردنەوەی بەشێک لە باجە گومرگەکان لەسەر کاڵە ناستراتیژیەکان و پرسی هەناردەی کانزادەگمەنەکانی چین. کارکردن لەسەر ئەو ڕێکەوتنانەی کە چەند ڕۆژێک پێش سەردانەکە لە نیویۆرک لە نێوان شاندەکانی هەردوو وڵاتدا واژۆکران بۆ دانانی چوارچێوەی دیالۆگ لەسەر ژیری دەستکرد. پرسی فرۆشتنی چەک لەلایەن ئەمریکا و بە تایوان کە هەمیشە خاڵی ناکۆک و سەرەکی نێوانیان بووە. جگە لەو سێپرسەش بابەتی جەنگی ئێران و وشارەکانی ئەمریکا لەسەر چین بەمەبەستی کەمکردنەوەی کڕینی نەوتی ئێرانی بابەتێکی دیکەی گفتوگۆکان دەبێت. بە گوێرەی راپۆرتێکی ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز، دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە کۆتا خولەکدا پاشگەز بۆتەوە لە هێرشی سەربازی بۆ سەر حوسییەکان یەمن. ڕۆژنامەکە ئاماژەی بەوەش کردووە دوایەوەی هەموو ئامادەکاریەکان بۆ ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنێکی ئاسمانی بۆ سەر حوسییەکان تەواو بوون کە دوای داواکاریەکی سعودی هات بۆ دەسوەردان لە ڕاگرتنی پێشڕەویەکانی حوسییەکان لە ناکاو و لە دواخولەکدا ترەمپ پاشگەزە بێتەوە و هێرشەکە ڕاگرێت. ڕۆژنامەکە لە زاری سەرچاوەکانیەوە ئاماژەی بەوە کردووە بۆ ماوەی دوو هەفتە ترەمپ دوودڵ بووە لە وەڵامدانەوەی داواکاریەکەی سعودیە بۆ بەردومانکردنی حوسییەکان، تاوەکو ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوو. محەممەد بن سەلمان شاهزادەی جێنشینی سعودیە جارێکی دیکە پەیوەندی بە ترەمپەوە دەکات و دیسانەوە داوای لێ دەکات دەسوەردان بکات بۆ یارمەتیدانی سعودیە لە ڕووبەڕووبوونەوەی حوسییەکان. هەرچەندە ڕۆژی پێشتر ترەمپ بە ڕایشکارەکانی ڕاگەیاندبوو پشتیوانی لە دەستپێکردنی هێرشی سەربازی بۆ سەر حوسییەکان ناکە، بەڵام دوای قسەکردنی لەگەڵ شاهزادەی جێنشینی سعودیە هەڵوێستی خۆی دەگۆڕێت و دیسانەوە سوپا ئامادە دەکرێت بۆ ئەنجامدانی هێرشە ئاسمانیەکان لە یەمن. ئەم دۆخە تاوەکو نیوەڕۆی یەکشەمە بەردەوام دەبێت، تاوەکو ترەمپ جارێکی دیکە پاشگەز دەبێت و بڕیارە داد هێرشەکان نەکرێت. بە گوێرەی ڕۆژنامەکە، ترەمپ دوودڵ بووە لە کردنەوەی بەرەیەکی نوێی جەنگ لەگەڵ ئێران و ئەمەش لە نیگەرانیەکانی ناو ئیدارەکەیەوە سەرچاوی گرتو کە بۆ چوونیان وابووە دەسوەردان لە دژی حوسییەکان سوپای ئەمریکا ڕووبەڕووی فشاری زیاتر دەکاتەوە. ڕۆژنامەکە لە زاری بەرپرسێکی باڵای ئیداری ئەمریکاوە بڵاوی کردوێتەوە. زۆرینەی ئەندامانی ئیدارەکەی ترەمپ بە تایبەتی ئەوانەی زۆر نزیکن لە سەرۆکی ئەمریکاوە گومانیان هەبووە بەڕوونی دژ بە تێوەگلانی ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەکە دژ بە حوسییەکان. ئەمەش وای کردووە لە کۆتاییدا ترەمپ بڕیاری ڕاگرتنی ئۆپراسیۆنێکی لەو جۆرە دەربکات. لە دوای سێ ساڵ لە جەنگ و وێرانکاریەکی بەرفراوان دەرگای خوێندنگەکان لە کەرتی غەزە بەڕووی خوێندکاراندا کرانە و زیاتر لە 280,000 خوێندکار گەڕانەوە ناو پۆلەکانی خوێندن لە کاتێکدا ئەوەی زیانەکانی جەنگەوە بەشێک لە خوێندکاران لەسەر زەوی و کورسی شکا و دانیشتن و بەشێکی دیکەی باڵەخانەکانی ژێشتا وەک پەناگە بۆ ئاوەرەکان بەکاردێن.
1: هاوشێوەی زۆرێک لە وڵاتان لە کرتی غەزەش دەرگای خوێندنگەکان کرایەوە و ساڵی نوێی خوێندن دەستی پێکرد. بەڵام دۆخەکە لێرە جیاوازە. دوای سێ ساڵ لە جەنگی بەردەوامی ئیسرائیل لەسەر غەزە و ئەو هەموو وێرانکاری لەو کەرتە بەجێی هێشت، ئەمە یەکەم جارە خوێندکاران دەگەڕێنەوە ناو پۆلەکانیان. ئەم خوێندنگەیە لە نووسەیرات لەلایەن ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان ئۆنروا بەڕێوە دەبرێت. هەندێک لە پۆلەکان مێز و کورسیان نییە و هاوشێوەی ساڵانی نەوەدەکانی هەرێمی کوردستان خوێندکاران لەسەر بەتانیەک لەسەر ئەرزەکە دانیشتوون. هەندێکی دیکە کورسی و مێزی تێکشکاویان داناوە. بۆ هەندێک لە خێزانەکان کردنەوەی دەرگای خوێندنگەکان هەستێکی جیاوازی پێبەخشیون، ئەو هەست و خۆشیەی کە جەنگ لێی وەرگرتبوونەوە.
2: أنا جيت شفت مدرسة طبيعية.
3: تاوكو توانيو يانا كشكي آسايي خويندنيان دروس كردوا. كوبونوي بيانيانو بخيراتني قرمي إداري خويندنجا كواي كرت من دالكم زور دل خوش بيت. هر لقل خور هلاتن تاوري دكات بچه تا قطاب خانا. خويو خوش كبراكانيشي. كچكي شمهي لبولي چوارا. يك مانگ لخويندنجا بو. بهوي اوي سي سالة لجنگ دابوين استاهي وا دخوازين بلاني كم سرداني قطاب خانة بكن.
2: ثلاث سنين الحرب وهي تتمنى تزور بس المدرسة زيارة.
1: اونروا دلت زياتر ل 280,000 مندال اما دي خويندنگو خيمة پرورده كان ياندبن. استا اوانيش لهولدان بو باشتر كردني جينجي پرورده كرتكا.
4: اليوم نستقبل اكثر من 280,000
5: بشوازي زياتر لا 280,000 قتابي نيرو ميدكين بو قطاب خانكان من دمانوید جنگی پرورده بگر نینوا با دوخی پیشوی وک 3 سال بر لئستا.
4: کما کانت قبل 3 سنوات.
1: لگلوی جنگ وستاوا بلام هشتا بالخانی خندنگکانی غزه به زیانکانی جنگ و مونتو. هنده کن هر وک شلتر با خیزان آوارکان بکردن. نزیکی 600,000 مندال که 8 لنوان 4 با 7 ساله لغزه 3 ساله به شوی آمادهی لپولکانی خوندن دابراون. 420,000 خوند کاریشان به هیچ جورک تاکو استان نگران توا خوندنگه کن.
0: چند مانگیک دوی هرشکی موشکی روسیا با سر چابخانه کنفیل اوکرانیا 5,000 شوینی کلتوری و میجوی ویران کراون و زیاتر لا 8 میلیون کتیب تنیا لو چابخانه دابونه خولمش. بگویری امریکانی وزارتی کلتوری اوکرانیا زیانکانی پیش سازی چاب و بلاو کردنوا گیشتونتا نزیکی 40 میلیون دولار و دا اتوی ادبیاتو پرورده اولاتا کوتو تجیر مترسیه کی جدیه و
6: چند مانگیک دوی هرشیکی موشکی روسیا با سرم چابخانه ها؟ هشتا زبیکه بلا پرای 8 میلیون کتیبی سوتا و دا پوش راو. پیش هرشکی روسیا لمانگی تموز خانی بلاو کرنوی کنفی که تایبت بو بچی رو که خیال و کتیبکانی خوندن و بابتی اکادیمی سالانه میلیونان کتیبی چاب دا کرد. تنیا تیچوی گورینی مکینی چابکی دگات 1.37 میلیون دلار و 4 با 5 سالی دوید تا اوکوتوانی برهمینانی بطاوی دا گره تاو.
7: ایمش باشه کن لجرخانی هستیار چون که دهاتو دادا رژیم لبارکانی پرورده و کلتور و پرستنی میجو دا کرده کن ببین امانه هیچ دهاتو یک بو هیچ نتوه یک نیا بوی اوی رو داد بسادهی تکشکندنی به انقصتی نتوه اوکرانیا لرگی به امانج گرتنی پرورده و کلتور و دهاتو مانوه.
6: پیش سازی چاپ و بلاو کردنو لأوکرانیا روبروی خرابترین قیرانی خوی بوتاوا. بگوته وزارتی کلتور زیاتر لا 13 میلیون کتیب لماوی دو منگی همین دالناو براونو زیانکان با 39.3 میلیون دلار دخملین رید. او کاد لفتکانی رابردو دا چل خانی چاپ و بلاو کردنو زیانیان پیگیشتوا. سر رای زیادونی خواست لسر کتیب بزمانی اوکرانی لدوی دسپیکی جنگوا بلام زیانی دارایی هرشکان چاپ خانکانی ناچار کردوا. کمتر و برهنان لانو سر نوی کن داب کنو، امش ده هاتوی ادبیات اوکرانی ده خاتم
8: ترسیو.
5: ایم آتیا دکین لدوخی جنگ دینو همو بزنسکان زیانیان برکوتوا. ولام کرتی کتیب جیوازا. پیویستمان بچیا؟ پیویستمان بسیشتا. یکم قرض و بیما بمرجی گنجاو، دوم آوادان کرنوی جرخانی پیش سازی کتیبو، سیم ریوشوین با هندانی خواست اخوان نو کتیب.
6: وزارتی کلتور کار لسر پاکیجی که پشتیوانی داره دکات بوم کرده. بلام زورک لپسپورانی بارک دلین سرچاو داره کنی اوکرانیا بزنین با دوباره بنیاد نانوی چاب خانه کن. چون که ولاته که لیستا دا همو تیشکی که خستو تسر جنگ که لگر روسیا. تاو کویستا با ویرشی روسیا و نزیکی 5,000 کلیسا موزخانه شانو شوینی کلتوری دیکه ویران کرونو 35,000 کاری هنری دزراون.
0: کاتشی خوش بو همو لایکتانو خواتان نگل بیت.

چی بێت لە ئێوە نهێنی دیسانەوە بەزمی ناوژیوان دەستی پێکردەوە. ئیتر هەموو هەفتەیەك ریال مەدرید هەر یاریەکی هەبوو بە تایبەتی جەگەر یاریەکی دۆران بەزمی ناوژیوان قسەوتن بە ناوژیوان دەست پێکات. ئێمە باوازەوە بێنین بزانین بەڕاستی ناوژیوان هەڵەی کردووە یا خودنا. باس سەرەتا باسی کەناڵی ریال مەدرید بکەین کە شتێکی وت بەڕاستی سەرنجی ڕاکێشام. ئەڵێ ناوژیوانەکە هاوڕێی یاماڵە بۆیە دۆڕاین. کەناڵی ریال مەدرید دەستی کردووە بە هێرشکردن بۆ سەر ناوژیوانەکەی دوێنێ شەوی دێربی مەدرید کە دوو بە یەک لە بەرژەوەندی ئەتلەتیکۆ مەدرید کۆتایی هات. ئەڵێت ناوژیوان نازانێت چۆن بڕیار بات سەری لێ تێک چوو وەکو ئەوە وابوو سەرخۆش بێت. بەرگەی فشاری ناگر دیسانەوە ناوژیوان لە دژی ئێمە کاریان کرد و سەرکەوتوو بوون. بە تایبەت ناوژیوانەکە هاوڕێی لامین یاماڵە بۆیە ئێمەش دۆڕاین. باشە، ئەگەر باسێکی ڕووداوەکانی یاریەکە بکەین لە یاریەکە دین هاوسن لە خولەکی 50 کارتی سووری وەرگرت. ئەمەش دەنگدانەوەی زۆری هەبوو، ڕخنەی زۆریان لە ناوژیوان کرد، یعنی بەگشتی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەتوانی ئێستا کە بڕۆیت، یعنی سێرچەکی بۆ ریال مەدرید یان ئەتلەتیکۆ مەدرید هەمووی ڤیدیۆی ناوژیوانەکەی هەمووی پۆستە لەسەر ناوژیوانەکە. لەلایەکی کەوە کەوتنی بێلینگهام و حاڵەتەکەی ڤالڤێردی هەر هەمووی ڕخنە و قسەی خەڵکی بەدوای خۆیان هێنا. بەپێی راپۆرتێکی ڕۆژنامەی AS دەستی ناوژیوانی ئیسپانیا CTA پێیان وایە کینگ ئینلی یاریزانی هێڵی ناوەڕاستی ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەبوو لەبەر ئەو بابڵین ئەو کاتی کە پێینا بەپێی فێدریکۆ ڤالڤێردی یاریزانی ریال مەدرید بە کارتی سوور دەربکرێت. باشە، ڕووداوەکە کەمە پێش کۆتایی هاتنی گێمی یەکەم ڕوویە، بەڵام میگێل ئەنخێل ئۆرتێز ئاریاسی ناوژیوان هیچ کارتێکی بەرز نەکردەوە و سیستمی ڤاریش دەستوەردانی نەکرد. ئەمە یەکێک بوو لە ڕخنەکان، یەکێک لەو بابەتانی کە زۆر باسەکرێ. دواتر ریال مەدرید دووپاتی کردەوە کە ڤالڤێردی تووشی پێکانێکی سەخت بووە لە ئەژنۆی چەپیە. ئینجا هەر ڕۆژنامەی AS ئاماژە بۆش کردووە کە دەستەی CTA بڕیاری دەرکردنی دینهاوسن بە کاتی سوور لە گەیمی دووەمە بەدروست زانیوە، بەڵام ڕووداوەکەی نێوان کریستیان ڕۆمێرۆ و جود بێلینگهام بە شێوازێکی جیاواز بینرا. اینجا بەهۆی تێکچوونی بڕیارە سەرەتایەکە کە دوای ئیتر پێداچوونەوەی ڤار گۆڕدرا بۆ فاول و کارتی زەرد بۆ ڕۆمێرۆ. کۆمەڵێک لەو حاڵەتانی کە لە ناو یاریەکە ڕوویە وا بڵاو ئەکرێتەوە کە ئیتر وا لیژنەی ناوژیوانانی ئیسپانیا وەکو ئەرکێکی هەمیشەییان ئەو حاڵەتانی کە دایمە قسەی زۆری لەسەر ئەکرێت، دەنگدانەوەی زۆری ئەبێ، ئۆتۆماتیکیان لێکۆڵینەوەی لیەکەن، یعنی هەموو کاتێک لێکۆڵینەوە لە ئاستی ناوژیوانەکەن لە دوای یاریەکە. بزانن پێداچوونەوەی بۆ کەم بزانن چه هەڵەیەکی کردووە، ئایا ئەو بڕیارانی کە دەری کردووە لەسەر حەق بووە دروست بووە. جا بۆیە ئەوە تا لێکۆڵینەوە ئێستا لە بڕیارەکانی ئەو ناوژیوانە ئەکرێت و ئیتر دەرەکەوێت لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەرەکەوێت و لیژنەکە بڕیارێن کە ئایا بڕیارەکانی دروست بووە یاخود ناخۆشەویستانە. و دیمەنەکانە کە ئەیبینن خۆتان دیمەنی یاریەکە ببینین کە سێ گۆڵی تیا تۆمار کرا، گریمالدۆ خولەکی 53 گۆڵی کرد، جۆناسن دەیڤد خولەکی 59، ئەوە هەردووکیان بۆ ئەتلەتیکۆ گۆڵیان کرد. لە خولەکی 89 رودیگێر گۆڵی یەکەمی بۆ ڕیال کرد، بەڵام سوودی نەبوو. ریال مەدرید دووەم شکستی لەم وەرزە تۆمار کرد، یەکەمیان بەرامبەر بە بێتیس بوو، دووەمیشیان بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ. بەگشتی لەم یاریەیە 6 کارتی سوور و زەرد بەرز کرانەوە.

ئامادەکاری بۆ فۆرمولاوانی ئازەربایجان دەستی پێکردووە. ئەمڕۆش ئەبێتە 10 ساڵ کە پێش بڕکێکە بەردەوامە کاتێک لە ساڵی 2016 بۆ یەکەم جار شاری باکو پێشوازی لە فۆرمولاوان کرد. هاوکات پێش دەستپێکی پێش بڕکێکە بەشێک لە شۆفێرانی فۆرمولاوان گلێی و رەخنەیان لە یاسانوویەکانی وەرزشەکە کردووە. پێش بڕکێی گەورەی ئازەربایجان ساڵانە یەکێکە لە بەناوبانگترین و قورسترین پێش بڕکێکان. ماوەی 10 ساڵە شاری باکو لەم پێش بڕکێیە چیرۆکی جیاواز ئەنووسێتەوە. بەهۆی ئەوەی ساڵانە وە ڕۆژ دوای ڕۆژ تەکنەلۆجیا لە پێشکەوتنایە، هاوکاتمە کاریگەری لەسەر فۆرمولاوان کردووە. سەرەڕای پێشکەوتنی ئۆتۆمبیلەکان لە ڕووی دیزاین و هێز و خێراییەوە، بەڵام ئەرکی شۆفێرانی قورستر کردووە. ئەمساڵ ئەنجومەنی پێش بڕکێی ئۆتۆمبیل FIA کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە یاساکانی فۆرمولاوان کرد. هەروەها دیزاینی ئۆتۆمبیلەکانیش گۆڕانکاریان بەسەرهات، بەڵام شۆفێرانی فۆرمولاوان گلەییان هەیە و داواکەن ساڵی داهاتوو یاساکان لەوا قورستر نەبێت. پێش بڕکێی ئازەربایجان لە 24 بۆ 26 ئەمانگە دەست پێدەکات. ماوەی هەفتەیەکە ئامادەکاریەکان بۆ حەلەبەکە دەستی پێکردووە. ئەمڕۆش بۆ دنیابوون لە سەلامەتی جادەکە کۆمەڵێک تاقیکردنەوە کرا. حەلەبەی ئازەربایجان بە درێژایی 6000 کیلۆمەتر درێژە و 20 سوچی تیایە و 51 سورانەوەیە. The yellow flag out and Colapinto, crucially for so many people's races, kept it going. The world championship with a pit stop that can maximize the chance with his rival. لە جیهانی تێنس باسی کۆتایی هاتنی سەردەمی نۆڤاک جۆکۆڤیچی سربیەکەن. هەرچەندە جۆکۆڤیچ ڕایگەیاند کە دوای 11 ساڵ دابران ئەگرێتەوە بۆ بەشداریکردن لە پاڵەوانێتی کراوەی چین کە پاڵەوانێتی ATP 500 خاڵیە و لە 30 سەپتەمبەر دەست پێیەکە تاواکو 6 ئۆکتۆبەر بەردەوام بێت. ئەم بڕیاری جۆکۆڤیچی 39 ساڵ هەوڵێکە بۆ بەدەستهێنانەوەی ریتمی سەرکەوتنەکانی دوای ئەوەی لەگەڕی یەکەمی پاڵەوانێتی کراوەی ئەمریکا تووشی دۆڕانێکی چاوەڕوان نەکراو بوو لەبەرامبەر ماریانۆ ناڤۆنی ئەرجەنتینی و دابەزی بۆ پلەی دواسەی ڕیزبەندی جیهان. ئەمەش یەکەم دۆڕانی جۆکۆڤیچ بوو لەگەڕی یەکەمی پاڵەوانێتیەکانی گراند سلام لە دوای ساڵی 2006ەوە. جۆکۆڤیچ خاوەنی تۆمارێکی باڵایە لە پاڵەوانێتی کراوەی چیندا بە برنەوەی 6 ناسناو کە دوایین بەشداری و سەرکەوتنی لەم پاڵەوانێتیە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2015. جۆکۆڤیچ لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و خۆشحاڵی خۆی بۆ گەڕانەوەی بۆ جیهانی تێنس لە بەیجین دەربڕی و لە پۆستەکەیە هیچ ئاماژەی بە بڕیاری واچێنانی نەکردووە. میدیاکانیش ئەڵێن لەوانەیە لە تەمەنی 40 ساڵیدا واز بهێنێت کە ئەکەوێتە ساڵی داهاتوو، چونکە لە 22/5/2027 دەبێتە 40 ساڵی ڕێک. Shows the confidence Djokovic is feeling, plucking that ball out of the night air. The big serve that got Nadal way out of court. گرنگترین بابەتە وەرزشەکانم پێشکەش کردن. هەمیشە شاد بن.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بده کرد.

بەڵێ ئەو کەسانەی کە بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ ئەم بڕا لە بوردە پلاستیک لە BPA لە خوێنیانە هەبوو بەکارهێنراوە بۆیان، ئەم کەسانە بە ڕێژەی لە سەدا نۆ شێوازی کارکردنی ئینسولین لەسەر جەستەیان کەم بووەتەوە یاخود کاریگەری ئینسولین کەم بووەتەوە. لە کاتێکە ئەو بڕێ کە بۆیان بەکارهێنرا بۆ ڕێگەیە، ئەو بڕێکە ڕێگەی پێدراوە لەلایەن ئاژانسی سەلامەتی ژینگەی ئەمریکاوە. باشەواتە لەلایەن ئەم ئاژانسەوە ئەڵێت ئەگەر ڕۆژانە ئەم بڕە بەر ئێمە بکەوێت بچێتە جەستەمانەوە ئاساییە و تا ئەو ڕادێش ینی کێشەیەکی ئەوتۆ دروست ناکات، بەڵام توێژینەوە ئەڵێت نەخێر هەمان بڕ ئەم گرفتە دروست دەکات و بەرگری ئینسولین دروست دەکات. بەڵام باسی ئەوە شەکەن کە نەخێر ئەمە نەبووەتە هۆی ئەوەی ئەم کەسانە لە توێژینەوە کاتوشی شەکرە ببن، ئەوچە هۆکارەکەەوە بێ کە ماوەی توێژینەوەکە کەم بووە و ئەوەندە درێژ نەبووە. بەڵام لە کۆتاییە ئەم گرفتەی هەر هەیە و ئێمە شەزانین کە بەرگری ئینسولین گرفتی زۆر دروست دەکات و یەکێک لەوانە نەخۆشی شەکرێ و لە خانمانی شابێتە هۆی فرەکیسی هێلکەدا. کۆمەڵەی پزیشکانی دڵ لە ئەوروپا باس لە سوودەکانی دانەوێڵەتەواوەکانەکەن بەتایبەتیش بۆ تەندروستی دڵ. جیاوازی چییە کە هێماڵی دانەوێڵی تەواو یاخود دانەوێڵەی کە تەواو نەبێت؟ ئێمە زۆرینی جار ئەو نانەی کەی خۆین، ئەو برنجەی کەی خۆین، هەموویان چیە ئاردی سپی بەکارهاتوون لە دروستکردنیانە، بەڵام دانەوێڵەی تەواو بەکار نەهاتوون. دانەوێڵە خۆی بە شێوازێکی سەرەکی سێ پێکاتی سەرەکی هەیە، بۆ منە کرۆکەکەیمان هەیە، کەپەکەکەیمان هەیە و پێکاتێکی تریشی هەیە کە ئێمە زۆرجار تیا ئەمێنێتەوە کەی خۆین. اینجا ئەو کەسانی کە ئاردی سپی بەکارهێنن لە دوو پێکاتی سەرەکی ئەم دانەوێڵەیە بێبەریە بن. بۆ نمونە یەکێک لەوانە کرۆکەکەیەتی و ئەوی دیکەش کەپەکەکەیەتی، لە کاتێکە ئەم دوو پێکاتەیە کە سوودی تەندروستی زۆری هەیە. لە توێژینەوەیەکە کە پێداچوونەوە بۆ 87 توێژینەوەی دیکە و تاقیکردنەوەی دیکە، تیایە 6500 کەس بەشدار بوون، دەرکەوتووە کە ئەگەر کەسێک ڕۆژانە 60 بۆ 100 گرام لە دانەوێڵی تەواو بخوات، واتە 4 بۆ 6 جار لە کاتی جیاوازە بڕێک لە دانەوێڵی تەواو بخوات، تەقریبەن نزیکی 3 بۆ 4 پارچە نان ئەکات کە بە دانەوێڵی تەواو دروست کرابێت، ئەمە ناکات. ئەگەر ڕۆژانە ئەوانەیان خواردبێت، سوودی تەندروستی زۆریان پێگەشتووە. وەلەو سوودانەش چی بوو؟ ئەوە بوو کە تەندروستی دڵیان باشتر بووە، لێرە و لەوێ هەندێک سوودی زۆر سەرنجڕاکێشی هەبووە، کێشی جەستەی کەم کردوەتەوە بەتایبەتی لە ناوچەی کەمەر، لە هەمان کاتا کۆلسترۆڵی خوێنی کەم کردوەتەوە، چەوری خراپی کەم کردوەتەوە، چەوری سیانی کەم کردوەتەوە، فشاری خوێنی دابەزانووە و شەکری خوێنیشی کەم کردوەتەوە و بەرگری ئینسولینیشی کەم کردوەتەوە. لە هەمان کاتا هەوکردنی خوێنیشی کەم کردوەتەوە، کە ئەم هەوکردنێ هۆکارە بۆ توشبوون بە زۆرینەی نەخۆشیەکان و تاشیانە شێرپەنجە. بۆیە باس لەوە ئەکەن ئەم کۆمەڵەی پزیشکانی دڵ لە ئەوروپا باس لەوە کە نەڵێن ئێمە ناڵێین یەکسەر دەست بکەبەوەی کە ڕۆژانە تۆ 60 بۆ 100 گرام لە ئەم دانەوێڵە تەواو بەکاربێنی، لەوە چی قورس بێ بۆ کەسێک کە پێشتر هیچ بڕێکی نەخواردبێ. ئێمە بۆمان دەرکەوتەوە بە بڕی زۆر کەمتریش تۆ هەر سوودت پێ ئەگا و وردە وردە ئەتوانی بگەێنیت بەم بڕاواتە. ئەگەر ڕۆژانە 30 بۆ 40 گرامیش بخۆیت هەر سوودی زۆر گەورەت پێ ئەگات. و ئەمە یەکسەر بەبیرهێنانەوەیەکە کە ئێمە ڕۆژانە ئەم جۆرە کاربۆهیدراتە ئەخۆین، برنجە خۆین، نان ئەخۆین، قیچێکە لە جیاتی ئەوەی کە ئەم ئاردە سپی ئەم زیانمان پێ بگێنێ، با ئێمە وا بکەین لە جیاتی زیانەکە سوودی زۆرمان پێ بگێنێ، هەر تەنیا لە ڕێگەی ئەوەی کە ئەم ئاردە سپیە بکەین بە ئاردی بۆر یاخود ئەو ئاردەی کە دانەوێڵەکە هەموو پێکاتەکانی دانەوێڵەکەی تێدایە و جیانە کراوەتەوە. ئەمە چۆنە کرێت؟ بۆ منە تۆتوانی بەیانیان کەمێک شۆفان بخۆی، نیۆڕوان کەمێک سەمون بخۆیت کە بە دانەوێڵی تەواو دروست کراوە، لە ئێوارانی شاتوانیت برنجی قاوەیی بخۆیت یان ئەو جۆرە برنجی کە هەموو پێکاتەکانی دانەوێڵەکەی تیایە و وردە وردە هەموو ئەم سوودانەش ئەگەیەنیت کە ئێمە باسیەکەین. تەنیا سوودێک نییە، تەنیا سوودێکی گەورە نییە، لێرە و لەوێ کۆمەڵێک سوودی گشتییە و بەیەکەوە جیاوازێکی گەورە دروستەکەن لە تەندروستی دوێ. تەندروستی ژاپۆن کۆمەڵێک ئاماری بڵاو کردوەتەوە و باس لەوە ئەکات ژمارەی کەسانی 100 ساڵ لە وڵاتەکەیە گەیشتووەتە سەر و 100 هەزار کەس. ئەمە لە کاتێکە لە ساڵی 1963 لە وڵاتەکەیە تەنیا 153 کەس هەبوون کە تەمەنیان لە سەر و 100 بوو. باشە، بەڵام ئێستا و گەشتووەتە سەر و 100 هەزار کەس و باسیش لەوە ئەکرێت کە زۆرینەی ئەو کەسانی تەمەنیان لە سەر و 100 ساڵەوەیە خانمان، واتە نزیکەی 88% یان خانمان. ئێستا
بەتەمەندترین خانم لە وڵاتەکەی 64 ساڵە و بەتەمەند

0: وەکو ئەگزیمانی ئەگزیما لە وەرزی پاییزوو لە زستانە زۆر زیاتر ئەبێت.
1: باشە دکتۆر، بۆمان باس بکە ئێمە لە پاییزە چ شتێک بگۆڕین؟ بۆ نمونە ئەگەر من ڕۆتینێکم هەبێت لە هاوینە بەجۆرێک بووبێ، لە پاییزە چ گۆڕانکاریێکی بەسەرا بێنم؟
0: لە سەرەتاوە لە هەمووی گرنگتر بۆیە ئەمەیان ئەخەمە خاڵی یەکەمیانەوە بەکارهێنانی دژەخۆرە، ئەمە ئەبێ بەبەردەوامی بەکاربهێنرێ. لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییز و زستانیشا یەکەم خاڵ باس لەوە ئەکەم نابێت پشتگوێ بخرێ بەکارهێنانی دژەخۆر، هەر ئەبێ کەسەکە بەردەوام بێ لەسەری ئەوە لە هەمووی گرنگترە. هەندێک شت هەیە بێ بە ئاگاداریەوە بەکاری بێنین، بۆ نمونە بەکارهێنانی زۆری مادە ترشیەکان، بۆ نمونە هەندێک کەس هەیە مادەی سالی سیلیک و مادەی تەقشیرە بەکار ئەهێنێ، هەرچەند تەقشیری نەرمن و لە ماڵەوە بەکار ئەهێنێ، مادەی سالی سیلیک و گلایکۆلیکە ئەبێت تۆزێ بە ئاگاوە کەسەکە بەکاری بێنێ، وانەکە ئەم بەربەستە زیاتر لەبەروی کە کەش و هەوا گۆڕاوە خراپتر ببێت. ئەم گۆڕانکاریە ئەبێت تۆزە بە ئاگاوە ئاگای لێبێ، بۆ نمونە بۆ ماوەی دوور و درێژتریان لە هەفتەکەیان لە کاتێ یا دوو جار زیاتر بەکاری نەهێنێ بۆ ئینکە خراپتر نەبێت. هەروەها بەکارهێنانی شێدارکەرەوەیە کە مادەی سیرەمای دیتیایە، هایلورۆنیک ئەسید دیتیایە، ئەمانەوە ئەکات شێ و نەرمی بۆ پێستەکە زیاتر بگەڕێنێتەوە.
1: بەڵە کاتە ئەگەر من کۆمەڵێک بەرهەم بەکارهێنابێ پێشتر زۆر بەکارمێنابێت و مادە ترشەکانی تیابێ، باشترە بیگۆڕم بۆ مادانی کە شێدارکردنەوە
0: باشترەکەن. بیگۆڕین باشتر وایە زیادەڕەویتیانەکەین لەبەری کە خۆی خودی پێستەکە لە وەرزی پاییزە وشکبوونەوەی زیاترە، لەبەری باشتر وایە تۆزە بە ئاگاوە ئەم مادانە بەکاربێنین. یەکێکی تر لەو مادانە مادەی رەتینۆڵەکە، ئێمە وەکو هەندێک جارۆک چارەسەری زیبکە بەکارێنین، هەندێک جارۆک دژەپیری بەکارێنین. مادەی رەتینۆڵ خۆی بۆ خۆی سوربوونەوە و کزانەوە ئەکاوە ئەکا بەربەستی پێستەکە ئەگەر بەبێ ئاگایە لەژێر چاودێریە بەکارنەهێنێ بەربەستی پێستەکە خراپتر ئەکا. لەبەرەوەی باشتر وایە لە مۆرزانەیە زیاتر بە ئاگاوە بەکاربێنێ، بۆ نمونە ئەگەر کەسەکە لە سەرەتاوە دەست بکا بە بەکارهێنانی رەتینۆڵ لە سەرەتا لە هەفتەکە جارێ یا دوو جار بەکاری بێنێت، زیادەڕەوی نەکا لە بەکارهێنانی تا وەکو پێستەکە ڕایە لەگەڵ بەکارهێنانەکەیە و وردە پێستەکە ڕائەهێنی، هەنی واناکا بەربەستەکەی لەدەست بات.
1: واتە گەورەترین گۆڕانکاری کە بەسەر پێستی ئێمەیەت ئەوەیە کە لەم وەرزە وشکبوونەوەیەک بەخۆیەوە بینێت و بێمە هەموو کارە بکەین کە ئەم وشکبوونەوەیە کەم بکەینەوە. دکتۆر، یەکێک لەو شتانەی کە ڕۆژانە ئێمە زۆر ئەیکەینەوە وا کات پێست وشک بێتەوە شوشتنی دەم و چاوە. ئەم شوشتنە چەند جار بێت لە ڕۆژەکەیە گرنگە و لە چەند جار کەمتر نەبێت؟ و هەنێ جار ئێستا ئی بی سی نەڵێ دەبڵ کلێنزینگ بکەواتە بە پاکەرەوەیەکی چەور یاخود لەگەڵ پاکەرەوەیەکی ئاویە هەردووکیانە بێ بەکاربێنی بۆی پێستەکەت بە پاکی بمێنێتەوە. ئەمە تا چەند ڕاستە دەڕیت؟
0: لە ڕاستیە دەبڵ کلێنزین وەکو خۆتوتە یەکەمیان پاکەرەیەکی چەورە بەکارهێنی، دواتر پاکەرەیەکی ئاسایە کە کەفکات و لەگەڵ یا بەکارێنی. ڕاستی دەبڵ کلێنزین شتێکی زۆر باشە بە تایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە مەیکەپی خست بەکارهێنن، ئەوانی کە کەڤەریان زۆرە و دابۆشینێکی زۆریان هەیە، باشترەوەی بەکاری بێنن. لەبەری هیچ پاشماوەیەکی مەیکەپ و بەرهەمی مەیکەپەکە لەسەر دەم و چاوەکە نامێنێتەوە، باشترە بەکاربهێنرێت ئەگەر بە شێوەیەکی زانستی بەکاربهێنرێ و بەدوایە شێدارکەرەوەی لەگەڵا بەکاربهێنرێ، یعنی ڕۆتینەکەی پێک هاتبێت لە بەکارهێنانی دەبڵ کلێنزینەکە و لە دوایەوە شێدارکەرەوەکە بەکاربهێنرێت. بەڵام زیادەڕەوی لە دەم و چاوشتنەکەشا هەروەها لە بەکارهێنانی ئاوی زۆر زۆر گەرما لە کاتی دەم و چاوشتنەکەیە ئەمە وا ئەکات پێستەکە وشکتر ببێتەوە و بەربەستەکەی لەدەست بە. ئەمە تەنانەت بۆ ئەو کەسانەش کە پێستیان چەورە، ئەگەر زیادەڕەوی بکەم بۆ نمونە کەسەکاڵێ زوو زوو دەم و چاوم ئەشۆم پێستم چەورە، ئەمە چەوریەکەی نەمێنێت. ئەمە خۆی بۆ خۆی وا ئەکات ئەم چەوریەکە لای ئەبێت، تەنانەت بۆ پێستی چەوریش بەربەستەکەی نامێنێ، وا ئەکات پێستەکە زیاتر چەوری ڕژانەکان چەوری زیاتر ئەڕێژێ، کە ئەمە خۆی بۆ خۆی کەسەکە ئەڵێ ماوەیەک هەستەکەم لەوەتی وا ئەکەم زیبکەکانیشم زیاتر بۆ، یعنی چەوری زیاتر ئەڕێژێ بۆ ئەوی کە حەق بکاتەوە بۆ ئەو چەوری کە لەدەستییاوە.
1: لە ڕۆژێکات چەند جار ڕوخسارەکە
0: کەسەکە ئەگەر بۆ نمونە پێستی زۆر زۆر چەور بێت بەیانیان هەڵەستێت دەموچاوی ئەشوات کە بە پێوترێ بە پاکەرەوەیەکی هێمن کە جەنتڵ کلێنزەری پێ ئەڵێین، پاکەرەوەیەکی هێمنە دەموچاوی پێ ئەشوات و لە دوای ئەوەوە دژەخۆر بەکارهێنێ. هەنێ بەرهەمی تر هەیە توانی بەکاری بێنی، بۆ نمونە ڤایتامین سیە، بەڵام بە مەرجێ بەدوایە دژەخۆر بەکاربێنی. ئەمە لە بەیانیانە. شەوانیش هەمان شێوە پاکەرەوەیەکی هێمن بەکار ئەهێنین، ئیتر دەبڵ کلێنزنین بێت یا هەر ئاسایی پاکەرەوەیەکی ئاسایی هێمن بەکار ئەهێنین و بەدوایە شێدارکەرەوەکە بەکارێنین. ئەگەر مادەی رەتینۆڵ بەکاربێنین، بۆ نمونە چەند تەکنیکی هەیە ئێمە بەکاری ئەهێنین، لەوانە پێوترێت ساندویچ تەکنیک، کە تەکنیکی ساندویچی پێ ئەڵێن کەسەکە شێدارکەرەوەی بەکار ئەهێنێ، بەدوایە رەتینۆڵەکە بەکار ئەهێنێ، دواتر تەبەقەیەکی تر لە شێدارکەرەوەکە بەکار ئەهێنێ. ئەمە وا ئەکات پارێزگاری بکات و نەهێڵێ رەتینۆڵەکە کاریگەریەکی لاوەکی هەبێ و

0: تکی گوشی که تو بربسته کی نه لات.
1: بله. باشه دکتر باسی آوی گرم کرد بله. اما باسی که آوی گرم و شلتین و سردیش من باب که است سرد سمعی زور باشه نو نوانگی باشه با تندرستی بله. پست و گرم به پیچانو اما لروی زنستی و کاریگری کنی با چی جیواز؟
0: لراستیم بو اگر بو مسئله نخوشی پیز بکاری باسی بکین آوی گرم به طیبتی لنخوشی اگزیما و به طیبتی لحاتنی ورزی پاییز و زستانه که الان اما حالتا کن لوانه برو خرابتر بروا باشتر وای آوی گرم بکار نهینین هر وها کسی که پیالی علی حالتی که وایه باشتر وای زوزو خوی نشوابون من هنیه کسی علی حزکم زوزو خوب شوم همو جاریه هنیه جاره لراجه که لجار زیادتر خوم اشوم باشتر وای هم به آوی گرم خوی نشوا لبر اوی که حالتا که همان مسئله بر بستی پیستا که لدستی اید
1: باشه
0: آوی سردیش خودی خوی بکار اهندید با اوی که کسی که که ایهین یکم مسئله لوای خوند زیادتر اجوله با اوناو چهو زیادتر حال سودی لی ابینید وگ لوی که اینه بلا باشتر وای آوی شلتین که آوی که احسایی به نگرم به نسرد به لهمی هم باشتر اگر بکاری بینید
1: باشه او سودی هی دکتر سر یعنی رخصر من بخینه نو آوی که سهولا و
0: بله.
1: هیچ سودی هی
0: در راستیه بله اما طبعا ما ویگ بو با ترند ام شتا بلا سودی هی بله یعنی آوی سرد یکی کلو شتانی که سودی هی با پستا که بله
1: ای دکتر بو قش من چونه ام آوی گرم اگر بکاری به این نبته و روتانوی قش
0: لراستی او کوی کبلای کاریگری هبه لسر رگی موکو ببه به هوکار بو روتانوی قشه که اما زور حالا زور کاریگری او راست و خوینی لسری بلان بشه یکی گشتی آوی زور گرم که حالا او که کلابت انجا اتوانم خومی پیپشم باشتر وای همو کسی لی دور که تو هم بو پستیشی و هم بو قشیشی باشتر وای لزستانیش آوی کی شلتین بلای گرم بیت نگ آوی کی زور گرم بیت و حال میل بیت.
1: بله. تر ها دکتر الله کاتی که یه مدر ول حمام که همو حال ما که بدو عمایت خم دیار نمیانم باشه ازش نبیکتر شلتین بله همی باشتر دکتر کاملا رنمایی من بره بو همو لعنه کی پیست من تندرستی پیست من یعنی تو اگه بیل چن خاله کی زور گرم کی تو من بلم تو پزشکی کی سپاری پیستی من چیپ کم با پیستم و پی معمولا بزنی چیپ کن به تایبتیش او لچکاتی که پیست کم سردانی پزشکی کی سپاری نخوشی کنی پیست کم یعنی من لچکاتی که ام بلای تو چاره سر کنی پیستم با بکرد ششته کیش با روتین چاره سر به
0: هنیک شده بون من کاتی اسایه کسا کالا روتینی کم بود دبنی پی جوری پستی کسا که بونه من اگر وشک بیه بچه شیوه یکه و اگر چور بیه بچه شیوه یکه بلا هم او خالا گرنگانی که لهر دو کانا هیا بکار هنانی شدار کرده ولی که لهر دو حالتا که ها بکار هنده لکل بکار هنانی پاکروه یکی در مو کود من جنتل کلنزر لکل همو یان گرنگ تر بکار هنانی دجا خوره که لزستان و لهمینی شا بکار هنین بپی جوری کسا که یعنی بونه من اگر جوری کسا که پستی چور بید بکاری اینه و جوری چور اگر وشکیش بایی وشک بکار اینه اما شتا سرکی کنن که بو هر دوله بکاری اینه هنه گروتینی تر هیا بو نمونه کسا که اگر پیستی چور بایی اما چند ماده بکاری اینه ماده رتینولا ام کپکاتا کنی ویتامین ای بکاری اینه بوی چوری پیستا که کم کینه و هر وها وکو دجا پیری کش بکاری اینه تمانی سروسی سالو اما نشتا شتا روتینه کن و اصایه کنن بلام هنه حالتی تر هیا بو نمونه کوت معنو کل بر بستی پست که مأبد تو لزستان علی پاییزه اما باشتر وای اگر حالت که کنترل نکرده باشه در کروی اسایو و چاره سرکانی که لمالا و کار اند کسی که باشتر وای رابش بکه به پزشکی کو پشکنی نیب باب کرده چون که هنگ جار چند ماده یک بکار اند و کو چاره سرپانی مونه ماده کورتیزون و آمانه که پیش اکا لجیر سرپرستی دکتر بکاری
1: بله دکتر کاتی که اما بر همه کی پست بکاری هنین یک سرپمان الان ام بر همه سحر نیه به دورش تو سودی لب بینی ابد یعنی صبر ها به تو ماوی کی زوری پیچه بلام لهمان کاتی شهنه بر همه اله بوی سوده که بگینی سرطا هندک زیب کوشت در ایاد پسته و دواتر چاک به تو یعنی لم کاتی ها سلشیوان اک درست به من چون زانم ام بر همه خراب نیه بوم و زیانی نیه بوم چون زانم نخیره ما تنیا بشه کل رگه که و دواتر ام گینه به انجامه کی باش ماوی چنک من چاوره بکم
0: راستی او بر همانی که زور بی خلق علیه لسرتا بکار مهنا و باجبون پی بلام لگل وستانه که اما بداخه و یکی کلی که شکانی که اما روبروی ابینه و او جورت کلانی که بکار اهنه بونه منه لانلاین اکره یا لشونه که اکره نزان راو کسا که ایفروشه کسی که شهر زانیه بداخه او فتری بکاری اهنه پستی باش ابید بونه منه لحظتا که مرهون با تو ویان بلکانم نماوه بلام بداخه و لگل بکار هنانی زور حالتا که برو خرابتر ئەڕواتەوە و یاخود هیچ زوری لێ نابێنێ و لەگەڵ وەستانی چارە سەرەکەیە کەسەکە سیرەکات بۆ نمونە تووشی هەوکردن بۆ تووشی سوربوونەوە بۆ هەنەکەس هەیە لە دوای وەستانی ئەوە لەبەری مادەی کۆرتیزۆنیتیە ئەگەری هەیە تووشی دەردەگوڵی ببێت یان تووشی جۆرە لە هەوکردن ببێت لەبەرێ باشتر وایە ئەمانە ئەگەر سەرپەرشتی دکتۆرانە بێت بەکار نەهێنێت
1: بەڵێ ئەی ئەوانەی کە پێشتر زیانی هەیە یان واهستەکەی زیانی هەیە و زیبکە دەرکەوێت لە ڕوخسارمان و دوای ئەڵێن دوای خۆی چاکە بێت و تەنیا ماوەی سەرەتایە واتە بۆ منە من لە ماوەی چەند مانگای تر دڵنیا بمەوە نەخێرە مەسوودی هەیە بۆ من زیانی نێ
0: بۆ مەسەلەی چارەسەری زی بکە و ئەمانە لە ڕاستیا مادەی رەتینۆڵە لە سەرەتایە یەکێکە لەو بەرهەمانەی کە ئەگەر لەژێر سەرپەرشتیانە بێت و ئەگەر بە ینی ئاڵە پلە بە پلە بە بەرزی نەکەیتەوە بەکارهێنانەکەی ئەگەری هەیە تووشی هەوکردنە بکات بۆ نمونە کەسە کاڵێ ئەمەوێ دەست پێ بکەم بەکاری بێنن ڕێنمایی ئەواکەین لە سەرەتایە لە هەفتەکە دووشە بەکاری بهێنێت ڕێژەشی زۆرە لە ڕێژەی کەمەوە دەست پێ ئەکەین جاسەرەکەین بۆ ڕێژە زۆرەکان لەبەری ئەمانەیە پێستەکە بکەینە حاڵەتێکەوە کە ڕابێ لەگەڵ بەکارهێنانی ئەم دەرمانەیە ئەگەر لە حاڵەتێکا لە سەرەتاوە دەستی پێ بکەین کەسەکە ڕۆژی دوای هەڵەستێتەوە یا ڕۆژی دواتر هەستەکە سووربوونەوەی هەیە کەزانەوە یاخود چێ کەڵدانێکی هەیە و ناڕەحەتە بێ بەکارێنەکی ئەڵێ سوودم بێنێ بێنیەوە بگرەوازم لێنەوە لەبەری ئەزێتیەوە
1: زۆر سپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر بانو قەرەداغی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی پێست و جانکاری کە لەگەڵمان بوویت زۆر خۆشحاڵن کە لەگەڵ زۆر سپاس بینەرانی کەناڵ هەشت بابەتە تەندروستیەکانی ئەم ڕۆژمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستییەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناز بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: خەلکەکانیش بە هەمان شێوە زەرە روزیانێکی زۆرەکەن. بۆ نمونەڵێن ئەگەر لە ڕابردووە لە سەدایەکی بڕی ئەو مڵکەی کە فرۆشراوە بۆ خاوەن نووسینگەکان بووبێت، ئێستا بڕەکەی زۆر زۆر زیاترەکات بە جۆرێک ئەگەر پێشتر 2 میلیۆن دینارت پێویست بووبێت بۆ ئەو مامەڵانی کە لە نووسینگەکەیە کردووتەوەک و گرێبەست و نازانم چی، بەڵام ئێستا لەم سەکۆی تازەدا نزیکەی 7 میلیۆن 8 میلیۆن دینارت پێویستە بۆی مامەڵەکانە تەواو بکەیت. جارێکێک لەم خاوەن نووسینگانە ناچارە بن کە گرێبەستێک بکەن لە کاتی داخڵبوون لە سەکۆکەیە، شێوازی کارکردنی نووسینگەکان ڕێکەخاتەوە، لەگەڵیدا شێوازی ئەو بڕەپارەی کە لە خەڵکەکەی وەرەگیرێت و دەبێت ساڵانە بڕی 1 میلیۆن دینار بە یاخود بدرێت بەو سەکۆیە لەلایەن بەکارهێنەرانی سەکۆکەوە کە وەکو ئاماژەم پێکرد خاوەن نووسینگەکانن. جگەلەوە شەڵێن ڕێژەی باجی زیاتر کردووە، یعنی گەر ئێستا ڕێژەیەک باجمان لەسەر بێت ئەم ڕێژەیە زۆر زۆر زیاتر کراوە لەم سەکۆیەدا دیسانەوە مەئەرکێکە بۆ سەر ژیانی ئێمە. ئەمە جگەلەوەی لە کاتی فرۆشتنی مڵکێک هیچ وەکالەتێک ڕێگەپێدان یاخود ڕێگەپێدانێک دەبێت خاوەنی مڵکەکە ئامادەبێت. واتە چۆن بۆتانی باس بکەم. من خانووەکەم لە کەرکووک ناتوانم بگەمە کەرکووک، وەکالەت بۆ خاڵێکم ئەکەمەوە. بۆ نمونە ئەڵەم تۆ بڕۆ لەوێ ئەم وەکالەتت بۆ ئەکەمەوە و ئەم کارم بۆ بکە، یان وەکالەتەکە بۆ خاوەن نووسینگەیەک ئەکەمەوە. خاوەن نووسینگەکە سەرپشکە بێ لە مامەڵەکردن بە خانووەکەی منەوە، بەمەش من پێویست ناکا بچمە کەرکووک. بەڵام ئەم شتە نامێنێت، ئەم شتە ئەگۆڕێت بەوەی کە ئەبێت خاوەن مڵکەکە لە شوێنی خۆیان لە کاتی ئەنجامدانی گرێبەستەکە و نازانم چی و چی ئامادەبێت. ئەمە شێکێکی ترە لە گرفتەکان. بۆ نمونە کەسێک لە کەرکووک ڕۆشتووە یاخود خۆی خەڵکی کەرکووکە، مڵکی لە هەیە، یعنی قسەکەشم بچوێ مڵکی هەیە لە کەرکووک، چۆتە دەرەوەی وڵات، ئێستا لە دەرەوەی وڵاتە ژیت. نایوێت ئەم خانووە هەروا دابنێت، ئەوێت بیدات بکرێ، ئەوێت بیدات یعنی بیفرۆشێت، بەڵام سێرەکەی توانای ئەوەی نابێت، چونکە پێویست دەکات بە گوێرەی و خاڵبەندیانەی کە سەکۆکە دیاری کردووە ئەو خۆی لە وڵاتەکانی دەرەوە بێتەوە لە کەرکووک خانووەکەی بدات بکرێ بیفرۆشێ، هەر شتێکی لێ بکە، ئەنجا جارێکی تر بڕواتەوە. واتە وەکالە توشت لەم بینەیە بە هیچ جۆرێک بوونی نامێنێت. ئەمەش گرفتێکە بۆ هاونیشتیمانیان دروستە بێت، واز لە خاوەن نووسینگەکان بێنە. ئەنجا ئەم هەموو مەجوڕێنمایانی سەکۆکە ناڕەزایەتی دروست کردووکو لە دیمەنەکان ئایبینی بە یەک دنیا دروشمی گەورەوە لەویە گرت بوونێتەوە و داوایەواکەن کە ئەڵێن ئەم سەکۆیە با کۆتایی پێبهێنرێت. بۆچی لە بەشێک لە پارێزگاکانی عێراق ئەم سەکۆیە دیاری کراوە؟ واتە یەکێکی تر لە بیانوەکانی خاوەن نووسینگەکان چییە؟ ئەڵێن ئەم ڕێنماییانە یاخود ئەم مەرجوشتانی لە سەکۆکەیە دیاری کراوە، ئەم سەکۆیی کە بۆ ئێمە دیاری کراوە کاری تیا بکەین تەنیا بۆ چەند پارێزگایەکی کەمە لە عێراق. هەموو شوێنەکانی تر ناگرێتەوە، هەموو پارێزگاکانی عێراق ناگرێتەوە. بۆ کەرکووک و بەغدا و چەند شوێنێکی ئاوهایەکە یعنی هیچ پێویست ناکە هیچ جیاوازیەک لە نێوان ئێمەیە بکرێت، ئەگەر شتەکە بۆ تەواوی عێراق بێت و کاتێ ئێمە ناچارە بین. بەڵام هاتوون یەخی ئێمەیان گرتووە بە تاقیتەنیا کەرکووک والێ ئەکەن و ئەمان خەنە ئەم سەکۆیەوە، ئەمە ئەرکێکی زۆر زۆرە لەسەر ئێمە، هەروەها ئەرکێکی زۆر زۆر قورسیشە لەسەر خەڵک و لەسەر هاونیشتیمانیان. خاوەن نووسینگەکان لەو گردبوونەوەی کە بینیتان قسەیان بۆ کەناڵ 8 کردووە، با گوێمان لە ڕوونکردنەوەکانی خۆیان بێت، با بزانین گرفتەکانیان بەوردی لەگەڵ ئەم سەکۆیەدا چیە و بیانوەکانیان چیە بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەری.
1: زەرمە دەبێ مواتن زەرمە دەبێ، ئەوەی کای فرۆشەیە زەریبێ زۆر دێتسەری، ئەوەی شیای کڕێ هە زەریبێ دێتسەری، زەریبە پێم وایە بێت 2 قاد و 3 قاد دێتسەری. داران تۆ مڵچیکەت بکرایە ملیۆنیە بۆ 2 میلیۆن دەرسوو، یعنی ڕسوومەکەی ئەوانە هەوی بەمەحامیەوە. ئێستا پێم وایە بێ 7 میلیۆن ڕەت 10 میلیۆن هەرچەن ڕەقەمەکەی زیاد بێ خانووەکە پارەی زیاتر دێتسەرن، یعنی زەرمە دێتسەرن.
2: لەم منە سەعقاری شەکات چتاوێ عقدێکت لەگەڵا کە ئیتر ئەو عقدە بەپێ ئەو عقدە دەبێت تۆ التزام بکەی چی ئیش بکەی دەبێت نیوەی بدەی بە ئەوە عیشەکە خۆی وەستاوە بەبێ ئەو عیش نییە. زەرەرمەندی یەکەم هاوڵاتی و دووەم نووسینگەکەی وتر ئاوە بەپێ ینەکە خۆیە چێ بە تایبەتی هاوڵاتی ئێستا خانوویەک بفرۆشێ بۆ نمونە ئەگەر زەریبەکەی ئەگەر ڕسوومەکەی لە سەتا یەک بێ لە سەتا دو ئێستا 4 قاد زیادی کردووە.
0: بۆ مەبەستە کەناڵش سەردانی لقی کەرکووکی ژووری بازرگانی کرد و داواکاری ئەوانی گەیاندە ژوورەکە و جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی ئەڵێت کە داواکارەکانی خاوەن نووسینگەکانیان پێگەشتووە و لە ڕێگەی خۆیانەوە بە دواداچوونی زیاترەکەن بۆ چارەسەری کێشەکە. ئەنجا کە سەبارەت بم بابەتە جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی کەرکووک عومەر مامۆ قسەی بۆ کەناڵ 8 کردووە و باسیەوە کات کە بیانووی خاوەن نووسینگەکانەوەیە کە ئەم بڕیارە تەنیا لە کەرکووکا جێبەجێکرێت. ئەڵێن ئێمە بە دواداچوون بۆم بابەتانە ناکەین، بەڵام ئەمە بڕیارێکە و دراوە و هەوڵ دێن لەلای خۆمانەوە زۆرترین ئاسانکاری بۆ خاوەن نووسینگەکان بکەین بۆی ئەو گرفتانی کە ئەوان خەمیانە

0: ڕوبەڕوویان نەبێتە و هەروەها خەڵکی شام نیشتیمانیانیش بە هەمان شێوە زەرەرمەند دەبن. باگێمان لە قسەکانی بێت فەرموو.
1: حجیان ئەوەیە کە جێبەجێکردنیان بێت تەنها لە کەرکووک و چەند پارێزگایەکی ترە، ئەمە یەک دوو دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی کاروباریان چونکە کۆمەڵی ڕێکاری دەوێت چونکە مەنەسی ئەلەکترۆنی پێشوەخت دەبێت ئەو پارەیە بدات و ڕانەکردنە لە بابەتی بڵێن ڕسوماتی حکوومەت لە فرۆشتن و قار و شپیکردنەوەی پارە. ئێتر لا تێگەیشتێک هەیە، بەڵام ئێمە وەکو ژووری بازرگانی کەرکوو بڵێنیمان پێیاندا کە ئاداچوون و لەلایەنی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا یا پەرلەمان یا بەڕێز وەزیری داد بەداداچوون بۆ کێشەکان بکەین و کێشەکان بگەینە جێگای خۆی بۆ ئەوی لێ تێگەیشتێک هەبێت ئەگەر یاساییە و بەرپرسیاری گەورە جێبەجێکردنی یاساکە بێت بۆ هەم عراق بێتن ئەجینە ئەوانی ئەوی داواکەن کە تەنها بۆ پارێزگای کەرکووک بێت ئەبێ ڕوکردنەوەی چاو پێ بێت.
0: ئەوکە بۆم باسکردن کێشەی خانوبەرەکە بوو. کێشەی دووەممان لە کەرکووک کەمی کارەبای نیشتیمانی دروستی کردووە. کەمی کاربای نیشتیمانی لە کەرکووک گەورەترین گرفتی بۆ خاوەن مۆلیدەکان یەو شارە دروست کردووە. بەوتەی خاوەن مۆلیدەکان ئەوان ڕۆژانە لە نێوان 5 بۆ 8 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی هەیە. لە 24 کاتژمێرە تۆ لایەنە زۆرەکەشی هەژمارکە کە 8 کاتژمێرە هێشتا نزیکەی 16 کاتژمێر خاوەن مۆلیدەکان ناچارن کارەبا بۆ هاوڵاتیان بۆ هاونیشتیمانیان دابین بکەن. واتە زۆرترین کات مۆلیدە ئەهلیەکان بەکارەخرن. ئەمە شوای کردووە ئەو بەشەگازی کە پێیانەدرێت بەشی چەند ڕۆژێکی کەمیان بکات و ناچار بن لەسەر گیرفانی خۆیان لە بازاری ڕەشدا بە نرخێکی زۆر زۆر گران گاز بکەڕن کە هەندێک جار بەشێک لە خاوەن مۆلیدەکان تەنانەت نەک بە نرخێکی زۆر هەر گازەکەیان ئەسن هەر دەست ناکەوێت. ئەوان ئەڵێن بەرمیلێک گاز لە نێوان 280 هزار دینار یعنی 250 بۆ 280 هزار دیناردایە و ئێستا ئەوان بڕەپارێکی زۆر زۆر قەرزارن بەهۆی ئەو گازانەی کە کڕیویانە. با پێچانی بڵم هەرێکێک لە خاوەن مۆلیدەکان لە کەرکووک بەشەگازێکیان پێدرێت بە شێوازێکی مانگانە. پێویستە کات ئەو بەشەگازی کە پێیانەدرێت بە گوێرەی جۆری مۆلیدەکە بۆیان دیاریەکرێت لەگەڵ بە گوێرەی کاتی پێدانی کارەبا، بە گوێرەی کاتی داگیرساندنی مۆلیدە ئەهلیەکان بۆ ڕووناکردنەوەی ماڵ و گەڕەک و شتەکان. بەڵام ئێستا هیچ شتێک لەم دوانە بۆ خاوەن مۆلیدەکان لەبەرچاو ناگیرێت. ئەوان ئەڵێن ئەو بەشەگازی کە لە ڕابردووە بۆ ئێمە دیاری کراوە پێش چەندین ساڵ هەر ئەو بەشەگازی هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەران نەهاتووە. کاتژمێرەکانی کارەبا زۆر زۆر زیاتر بوون، واتە کاتژمێرەکانی کارەبای مۆلیدە ئەهلیەکان زۆر زۆر زیاتر بوون لەگەڵیدا گۆڕینی جۆری مۆلیدەکان لەگەڵیدا زۆربوونی خان و فراوانبوونی گەڕەکەکان. ئەم سێ کێشەیە وای کردووە کە ئەو بەشەگازەی لە ڕابردووە بۆ خاوەن مۆلیدەکان دابین کراوە بەشیان نەکات. یانی بۆ نمونە گەڕەکێک بێنە لە کەرکووک تۆ پێشتر 200 ماڵی تیایا بووبێت، خاوەن مۆلیدەکە یاخود ئەو مۆلیدیەی لە گەڕەکەکەیە هەبووە ئەرکی دابینکردنی کارەبا بووە بۆ 200 ماڵ. ئێستا ئەو 200 ماڵە بوون بە 300 ماڵ، بوون بە 350 و 400 ماڵ. خاوەن مۆلیدەکان ئەڵێن ئێستا ئێمە ناچارین بە هەمان ئەو گازەی لە ڕابردووە بۆمان دابین کراوە بەشە یاخود کارەبا بدەین بە زیاتر لە هێندە و نیوێکی ئەو خانووانەی پێشتر لە گەڕەکەکانە هەبوون. ئەمە بەلایەک لە ڕابردووە کاتژمێری کارەبای نیشتیمانی لە 12 کاتژمێر و 13 کاتژمێرەیە با بڵێین معامەلەیە کرد کە چی ئێستا 5 بۆ 8 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی هەیە لە ڕۆژەکە. هەنێجار ئەوە نیە و ناچاریشن خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان لە کەرکووکە ئەم کارەبایە پڕ بکەنەوە. بەشە گازەکەی کە بۆیان دیارەکرێت بەشی ئەم هەموو ناکات بۆهی فراوان بوونی گەڕەکەکان و هەرێکێک لە هۆکارانی کەوتم بەشی تەنیا دەڕۆژی خاوەن مۆلیدەکانەکات. گرفتەکەش ڕێک ئالێرەوە دەست پێکات. باشە، مانگێک 30 ڕۆژە خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان بەشی دەڕۆژ بەشە گازیان پێدرێت. ئەی 20 ڕۆژەکەی تر چیەکەن؟ 20 ڕۆژەکەی تر ناچارن لە بازاری ڕەشا بە بڕەپارەیەکی زۆر بیکڕن و ئەڵێن لەبری گۆڕانکاری ناکرێت لە نرخی ئەمپێرەکانی کارەبایە، گۆڕانکاری ناکرێت لە هەریکێک لەو هاوکاریانەی کە بۆ ئێمە کراوە لە ماوەی ڕابردووە. ئێمە ناچارین بەشێکی زۆرمان ئۆتۆمبیلمان فرۆشتووە، بەشێکمان خانوومان داناوە بۆ فرۆشتن، یانی ئاڵتون و زێر و خشتی خێزانمان فرۆشتووە بۆی پارە دابین بکەین، بەشێکمان ئەوەشمان پێنەکراوە و بڕێکی زۆر زۆر پارە قەرزارین. یانی زۆرینی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکان لە کەرکووک ئێستا بەهۆی زیادبوونی نرخی گازەوە 50 ملیۆن تا 100 ملیۆن دیلاریش قەرزارن تەنیا بۆ ئەم چەند مانگەی ڕابردووکە ناچار بوون بە قەرز ئەم بەشە گازە بێنن و کارەبا داگیرسێنن. ماوەیەک بەر لە ئێستا هاوشێوەی هەڵوێستێک خاوەن

0: مۆلی داهلەکانی کەرکووک چیان کرد؟ چون بەشێکیان بەشێکیان تەنیا بەشێکی کەمیان مۆلیدەکانیان کوژانەوە و کارەبایان لە گەڕەکەکان بڕی. هاوشێوەی هەڵوێستێکە دەڕۆژی ئەو بەشە گازی کە بۆتان دابین کردوین تەواو بووی تر دوای من ناچارین بڕۆین بە نرخێکی زۆر گاز بکڕین، کارەباکە کوژێنینەوە. لەو کاتەیە قایمقامیەت هات و وتی پێویستە کات مۆلیدەکانتان داگیرسێرن، ئەگینا سزادرن و بەم جۆرە جارێکی تر مۆلیدەکان کەوتنە کار و بەڵام هێشتا کێشەکەیان بۆ چارەسەر نەبووە. خاون مۆلیدەکان ناڵێن بە حکومەت بێت بڕیەکمان بۆ ڕاکێشت و بەبەردەوام بەشە گاز بگەیەنێ بە ئێمە. ئەوڵێت لەپاڵ ئەو ینی ئەو بەشە گازی کە پێمانە درێت یان ئەو بەشە گازەمان بۆ زیاد بکرێت یان بە نرخێکی پاڵپشتیکراوەمە بتوانین گاز بۆ مۆلیدەکانمان بکڕین، یاخود ئەوەمان بۆ هەژمار بکرێت کە ئێستا گەڕەکەکان فراوانترن، جۆری مۆلیدەکان ینی گۆڕاون، کاتژمێرەکانی کارەبا کە لەسەر ئێمەیە زیاتر بوون بە گوێری ئێمانە جارێکی تر مامەڵە بکرێتەوە لەگەڵ پێدانی ئەو بەشە گازە و هەروەها لەگەڵ هەر باج و ڕسوماتێکی ترکە لەسەر خەڵکەکەیە، هەر بابڵین هەر ئەرکێکی ترکە لەسەر خاوەن مۆلیدەکەیە. ئەنجا خاوەن مۆلیدەکان لەبەردەم قایمقامیەتی کەرکووک گردبوونەوە، ئەوان بەدوای چارەسەرێکە ئەگەڕێن، ئەڵێن ینی ئێمە وامان لێ هاتووە هەم خەڵکەکە هەم حکومەتەکەش لە پشتمان، ینی پشتیان تێکردووین. با پێتان بڵێم چۆن. ئەڵێن کاتێک ئێمە کارەبا ئەکوژێنینەوە، خەڵکەکە هاونیشتیمانیەکە هاوڵاتیەکە ڕاستەخۆ قسە بە ئێمە ئەڵێت. لەبروی ئێمە کارەبای مۆلیدەکە بە دەستی ئێمە بۆ کوژانومانەتەوە، لە کاتێکە ئەوان نازانن کە ئێمە یەک دنیا مەسئولیت و ئەرکمان لەسەرەوە، یعنی بەڕاستی لە گیرفانی خۆمان پارەمانداوە بەو خەڵکە لە جیاتیەوەی بڕۆن یەخی حکومەت بگرن کە بڵێن بۆچی کارەبای نیشتیمانەکەمان تەنیا هەشت کاتژمێر تێپەڕ ناکە، هاتوون یەخی ئێمە ئاگرین لەسەر پانزەهەمین کاتژمێرە کارەبا ینی با بڵێین مۆلیدەکانمانە کوژێنینەوە. تەنانەت یەکێک لە خاوەن مۆلیدەکان باسی شتێکی کرد بۆ پەیامنەری کەناڵ هەشت کاڵێت، یعنی لە ماوەی ڕابردووە چەند جارێک خاوەن مۆلیدە هەبووە لەلایەن دانیشتوانی گەڕەکەکەوە هێرشی کراوەتە سەر و توێتی بۆچی کارەبا ئەکوژێنیتەوە. ئەڵێ خەڵکەکە لێمان تێناگەن، خەڵکەکە ڕقیان لە ئێمەیە بوون بە دوژمنی ئێمە لە بەروی کە نرخی نەک نرخی کاتژمێرەکانی کارەبا بە گوێری پێویست نادێن و لە شوێنێکی خۆیان ئەیکوژێنینەوانێ. گرفتێکی تریانەوەیە کاڵێ حکومەتیش لەم لاوە هیچ پاڵپشتییەکی ئێمە ناکات، بەشە گازمان بۆ دابین ناکات، بە نرخی پاڵپشتیکرا و گازمان پێنادات، هیچ وەڵامێکی بۆ داواکاریەکانی ئێمە نییە لە هیچ شوێنێکە، وەڵامێکمان لەم حکومەتە پێناگا بۆی بزانین کێشەکەی ئێمە بەرەو کوێگاواتە هەم هاونیشتیمانیان هەم حکومەتەکەشیان لێ بوو. ئەڵێن نازانین بەڕاستی پەنا بۆ هیچ شوێنێک بین و لە ڕێگەی کەناڵەشتیشەوە بە هەمان شێوە داواکەن خەڵک زیاتر تێگەشتنیان بۆ ئەو شتانە هەبێت. ئەمان ئەڵێن چەندین ساڵە گۆڕانکاری لە کێڤی مۆلیدەکان نەکراوە، بەشێک لە خاوەن مۆلیدەکان ئەڵێن پێش چەند ساڵێک ڕێژەی کێڤەکانیان دیاری کراوە، ئێستا کە ژماری ئەم پێروبەشدار بووان زیادی کردووە، یعنی لە جیاتی یەک مۆلیدە دوو مۆلیدەیان لە گەڕەکەکە داناوە، پارەی یەک مۆلیدەیان بۆ سەرفەکرێت، بەشی دە ڕۆژی یەک مۆلیدەیان بۆ سەرفەکرێت. بارحاڵ لەگەڵەوەدا ئەوان ئەڵێن وەکو چارەسەرێک بە نرخی ئەمپێریان زیاد بکرێت یان کاتژمێرەکانی کارەبا کەم بکرێتەوە، چونکە لە بەشێک لە ناوچەکانی دەوروبەری کەرکووک کاتژمێرەکانی کارەبا کەمی کردووە و گرفتی خاوەن مۆلیدەکان نەماوە، بەڵام ئێمە کاتژمێرەکانی کارەبامان وەکو خۆمانە یان بە نرخی پاڵپشتیکرا و ئەو گازەمان بۆ دابین بکرێت. با گومان لە گرفتەکانی خۆیان بێت لە زاری خۆیانەوە. فەرمان
1: 1300 مۆلیدەیە ئەمە نەهاتووە، مەجموعەیەکی کەیفیەکەی زۆرە زەرری کەمە، مەجموعەیەکی کەیفیەکەی کەمە زەرری زۆرە. یەکەی ئێمە هاتووینە داوای حەقی خۆمان بکەین، قایمقامی چنێکە هەر دێن بە چل دینار لێدا ئەلێن باب ئێمەش وەک حەویجە حەویجەتە چنێکە لێرەوەێ، ئەوان بە شەست لێدەن ئێمە کاکەلێن بە پەنجاری دەدەن، ئەوان تاڵەسنتیەکە هەم سەعاتەکە دوانزی مانگ سف ڕێکەنەوە، هەم تەسعیرەکەش کەم دەرەکەن. مەواتر نازانێت چیە مەسەلە، وازانێت ئێمە ئەمانەیە دوژمنین کە مۆلدەکەی لێکوژێنینەوە، کاکە ئێمە مۆلدە ناکوژێنینەوە، ئێمە گازمان نییە، ئێمە ئەمانەیە گازمان بدات حکومەت مۆلدەکەی بۆ ئیش بکەین، بەس ئەوان لەم لاوە هەم مواتن دوژمن ئێمەیە، هەم ئەماش حەقی ئێمە نادەن. ئێمە داواکاریمان ئەوەیە کارەباکە یا چاکەن یان گازەکەمان بدەن یا تەسعیرەکەمان بۆ چاکەن.
2: زۆر قەدر لە مۆلداک خاوەنەکانی سا گاز لەلایە گران، حوسەی کێدەن کەمە، معادلەی تەواو نییە، یعنی وێ مشتە باوەکە هەمووی قەرزار، یعنی سەر نە کارەباکە تەواوە نە گازەکەش تەواوە، یعنی گازەکە کەمە، ئەو حوسەی کێدا بێت هەمووی باید دەڕۆژ دوانزە ڕۆژ کاکە ئمە لە یانزەی مانەوە گازە کرد، یعنی هەمووی باید 200 سەعات گازەدا 200 شت، ئێمە گەر ئیساکە لە 300 سەعات سفریان کرد هەمیشە وان 200 ساعتر عیشی کردو هلا بخوی، یعنی وای مشکلی که هیچی من بو حل کرد یا هیچ

0: لەگەڵ حکوومەت عێراق بۆ پاراستنی ئاسمان و زەمینی هەرێمی کوردستان و وەک بەشێک لە ئەرکی بەرگری گشتی عێراق. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
1: هەفگرتنا یەکێن هەفتەی و هەشتێن پێشمەرگە و کێتنا وان بۆ بن چێترا وەزارەتە پێشمەرگە کێفخۆشی و دەستخۆشیە هەمووڵاتیان هەرێمە کوردستان پەیخوانیە. بنێرینە هەمووڵاتیان بە گشتی ئێف پێنگاف دەیببێت سەدەمە خوردبوون و ئارامیە لە ناوچەیە و دە هەمان دەمێدێ باشبوونە سەروەریە یاسا و خوردکردنە پرەنسیبێن ئارتێشەکە نیشتیمانی لە هەرێمە کوردستانی ژ دێر پەیخۆ بینە.
2: ئەمڕۆ خۆشترین ڕۆژی مێژوویە لە ژیانی کەسی خۆما تاکە کەسی خۆما. ئێمە پێشتر ڕەژبین بووین بەرامبەر بە یەکگرتنەوەی ئەم دوو هێزە. بەڵام سوپاس بۆ خواکە ئەم دوو هێزە ئەمڕۆ بە سەرکەوتووی پرۆسەکەیان ئەنجام دا و یەکگرتنەوەکەیان کۆتایی هات. ئەوەی کە خۆشحاڵی هێنێ بۆ میلەتی کورد بە تایبەتی کوردستانی باشوور ئەم هەرێمە ئەوەیە ئیتر لە مەودووە یەک بڕیار و یەک فەرماندەی سەربازی هەبێت.
3: هێز لە یەکبوونە یەکبوون یعنی هێز تۆ لە عائلەیەکە ئەگەر تەفریقە هەبێ ئەو عائلەتی هات نەوەک میلەتی. ئەمە ئەو پەڕی دەستخۆشیە. ئافرین ئافرین بە کورد.
4: تەمە ناکەم ئەم یەکگرتنەوەی بەس کۆنفرانسێک نەبێ بە ڕاستەقینە یەک بگرێتەوە. هەر وڵاتێک، هەر میلەتێک، هەر کۆمەلگایەکی بچکۆدا هێزێکی پشتیوانی نەبێ، هێزێکی یەکگرتووی نەبێ بۆ پاراستنی سنووری خاچی خۆی میلەتەکەی واتە لە ژێر دەستەیا هەر ئەمێنێتەوە. ئێمە تاکو ئستێ چەندین یەکگرتنەوە بووە، هەر بەناو بووە، بەڵام ئەمەیان تەمە ناکەم. ئەم جارش تەمە ناکەم یەکگرتنەوەکە تەنها ناو نەبێ.
5: یەشەکە لە شتە هەرە باشەکان هەموو لە یەک دەستخۆشی لە یەکەین، هەموو لە یەک خۆشحاڵین بە تایبەتی ئێمەمانان کە ڕابردوو بەشێ بووین لەو هێزە و ئێستا بەهۆی تەمەنەوە خانونشینین. تەمە ناکەین کە ئێمە لە گەلەکەمان پێی دڵخۆشە بەگشتی بۆ بە تایبەتی پێشمەرگە دێرینەکان. ئێمە بەڕاستی لە هەموو کە زیاتر پێی خۆشحاڵین، چونچێ ئەبینین ئێستا هۆکارێک دروست بوو بۆ پاراستنی ئەو بەرهەمەی کە بە ڕنج و مامووبوون و خوێنی ئێمە و ماڵوێرانی میلەتەکەمان ناتۆتە بەرهەم. تەمە ناکەین ئینشەڵا ئەمە نێتی باش و هەنگاوی کردەیی لە دوابێت و بتواندرێت لە داهاتووە ئەمە جێگیر کرێ.
6: ئەم گەلک و گەلک پێ دڵخۆشین. وەە ئومێدامە بۆ نە ئەبر و نەدیی ئەە ڕۆژە مە شعۆر ئەوجا قومی قامیاتی کری و مە خەبات کری مە هەمی گەوە مە چاوێ مەروێ دەکێ بۆ کو کورت هەمی بنایت.
7: چیا لایەنەکی سیاسی بیتن، یە ئەمنی بیتن، یە لەشگەری بارە پتر بیتن، یە سیستەما دەست هەڵاتداری بیتن، کەناوێ چی بیت ئەفتشتە هەمی گرینگە. نەخاست مەژوی بوومە کوردا و ترەو شەکاوێ گاوێدا ئەم تێدادار باستمی.
8: ئەنی خەمنا خەلکی خەرێکی یاشن بژمەتە پتریا کوردا نەل بۆ شور تنێژی، بەلکیل بۆ کورژی چاوێ وایە بۆ شور. چریسکێک بۆ شوری ڕوون ببیتن، ئەوژی لێ چ ڕوون بیتن پێزە پێشمەرگەی ببییتەیەک و حزبم ناجارەکەی دەست خۆکەنەتێکدا.
9: خەونێکی زۆر دوور و لە مێشمان هەیە، یاخوا و خەونە بگاتە جێ سوپایەکەمان ببیتە گەورەترین سوپای هەموو ناوچەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و خەونی هەموومانە ڕۆژەگاڵاەکەمان بەرز بیتەوە کوردستان بگاتە ئامانجی خۆی. ئەوە نەخ خەونیەکە کە هەموو کورد و کوردستانیەکان زۆر پێخۆشحاڵن.
10: پێمان خۆشە بەس بە تاچی دیعنی یەک بگرتەوە و یەک بەرنامەبی یەک ڕێچکە بی نەخە سەڵا پەرش و براو بی و هەموو دەوروبەرێ یعنی چاو لە ئێمە بکاکە بە یەک هێزەوە بین، نەک بە پەرش و براوی بین.
11: ئێمە بە یەکگرت نەجوانین. ئێمە با هەموو دژمنان بزانی کامە یەک دەست و یەک گرین. وەکو جەنابی مامزەلال فەرمووی ئێمە بە یەکگرتن بەهێز دەبین.

خوشویستان برنامه پاسپورت بشێکی کای ئێریڤانتان پیشانە دا کە پایتەختی وڵاتی ئەرمینیایە. ئێوەش لەگەڵ مابن و چێژ لە بەرنامەکە وەرگرن. لە خزمەتتانە دەفەرموو، دەتخوا فەرموو، بەخواتی لە من گەورەتن.

لشقامي شماليم او شقاما لسردسي تامانيان لسالي 1924 دروس كراوا خوش هل نني بليتيمو لم شقاما خانويك كرم ليرا بس بشي مجتملاتك باي دو دفتروني و بقصي بازاري خوما هو تالي ريج او هي هر شوێنێکی ئەم شارە بۆی پارە نەدەیتە ئاوی دەبەگەنیال تێی ئاوی خۆتە خۆی ئەمەی کە من بەسەریوەم بازارێکی مۆدێرن لەژێر قاچی منایە و بستیان وە قەرز نەدا هەر کوچە و قون و خوشبنێکی ئەم شەقامە بۆتە شوێنێک کە پارەی تیاپەیا کرێت

0: من ئێستا لە مۆزەخانەی ئەریوانم لەگەڵ خاتوو ماگرێتار. ئەمەوێت لەسەر ئەم مۆزەخانە قسە بکەین و دواتر ئەو وێنانە هیچی ساڵێکە هیچی سەردەمیەکە و چەندێکە ئەم مۆزەخانە کراوەتەوە و ئەم شتانە چۆن پارێزراوە و باقی وەسەلام و شتەکانی خاتوونم کاتو باش. ئەم مۆزەخانە ساڵی چەند کرایەوە و بینای مۆزەخانەکە هیچی سەردەمیەکە؟
1: هاستانی ئازگاین بادگێراسراها
2: گەلەری نیشتیمانی ئەرمەنستان گەورەترین ناوەندی هونەری و شێوەکاری ئەرمەنیە لە تەواوی جیهاندا. لە ساڵی 1921 وەک بەشێکی هونەری دامەزراوە دواتر بۆ تەمۆزەخانەی دەوڵەت. لە دوای سەربەخۆیش لە ساڵی 1991 ناوی نراوە گەلەری نیشتیمانی ئەرمەنستان.
1: ڤاشۆرجانیت مینچێڤ ئینیۆردار کسانیۆردار سکزبێر.
0: ئەم وێنەی کە ئیبینین لە پشتی ئێمەوە پیاوخاسێکی کوردە یان جۆنچاکێکی کوردی یەزیدیە. هیچی سەردەمێکە و کوردەکان لێرە ڕۆڵیان چی بووە لە ئەرمەنستان بە هەم؟
1: ئارهاسارەک هاستانی ئازگاین بادگێراسراهە هەروستێ تاربێر ئازگێرە.
2: مۆزەخانەکە کۆمەڵە بەرهەمێکی زۆر دەوڵەمەندی هەیە کە زیاتر لە 40,000 پارچە شوێنەوار و بەرهەمی هونەری دەبێت. بە گشتی گەلەری نیشتیمانی ئەرمەنستان دەوڵەمەندە بە بەرهەمی هونەرمەندانی نەتەوە جیاوازەکان کە بێگومان کەمینە نەتەوەکانیش بەشێکن لەم هونەر و کلتورە.
1: کوردی دیمانەکار ئاشخاتانکە 54 تەواکانین قاتارڤاچ یێڤ ڤۆچ میاین هەمایە قاڤێتیسیانە ئایل ئارهاسارەک
2: لە ئێستادا لە گەلەریەکەدا هەروەها پێش نوێکردنەوەشی کە پار بە شێوازێکی هاوچەرخ نۆژەن کرایەوە بەرهەمی هونەری پیشاندراون کە وێنەی جوتیاران کرێکاران و کەسایەتیەکانی کورد دەکێشن و گوزارش لە ژیانی ڕۆژ
1: هایەری مۆت گرێتێک کارۆخێن کاسێر
2: لە نێو ئەم بەرهەمانەدا

خۆشەویستان دوای ئەوەی ئەو هەمووشتا جوان و جیاوازن پیشاندان ئەم بەرنامە کۆتایی هات تاوەکو بەرنامەیەکی تر خوا خۆی ئەمێنێ و مولکی و خواتان لەگەڵ.

براکانم خوشەکانم هاوڕێ خۆشەویستەکانم دەرگای مەکتەب کرایەوە و شووی هاوین بڕایەوە سڵاوتان لەبێ خۆشەویستان پیرۆزبایەکی گەرم لە هەموو مامۆستایان و سەرجەم قوتابیان و خوێندکارانی هەرێمی کوردستانەکەم بە بۆنەی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و ئیشەڵڵا کە ئەم ساڵ ساڵی خوێندنە بێتە مایەی دڵخۆشی و سەلامەتی هەموو لایەکتان و بەدێهێنانی خەونەکانتان ئەمڕۆ باس لە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکانەکەم وەزای دەن ئەمەوەیە ڕابوچین بەشێک لە خوێندکاران وەربگرم بابزانم چه هەستیشانێک کە دەرگای قوتابخانەکان ئەکرێتەوە و لەگەڵ ئەوە بەشێک لە دایک و باوکانیش ئەدوێنم بابزانم چی ئەکەن بۆ ئەوەی کە منداڵەکانیان هانم بدەن کە قوتابی لەگەڵ کتێبە ئاشنای یەکتری بکەن و قوتابخانە لەگەڵ خوێندکارە تێکەڵ بەیەک بکەن و چی بکەن بۆ ئەوەی کە قوتابخانە بکەینە سنبولێکی جوانی فێربوونی زانست و زانیاری چا لەگەڵمان نابن تا کۆتایی بەرنامە.

0: پێم خۆشە لێرەوە پیرۆز بای لە منداڵان یاخۆت لە هەموو خوێندکاران بکەی بە بۆنەی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکانەوە.
1: پێشەچی زۆر زۆر خۆشحاڵم کە سەرەتای قوتابخانەکان بە جوانی ئەکرێتەوە،
0: وەکو
1: ساڵەکانی تر نییە کەس نیێزانی کێت ئەکرێتەوە کەس کەی ناکرێتەوە.
0: ئەوە
1: شتێکی زۆر باشکە بەڕاستی مناڵ تاوانی نییە کە تۆ بیکەیتە مەوزوعێکی سیاسیەوە بەکاری بنی لە پێناوی مەوزوعی سیاسیە. زۆر خۆشە بەڕاستی کاتێک کە مناڵاتی بۆ مەکتەب ژیانی خۆی دابین کرد، هەنی هەموو شتەکانی خۆی لە
0: داهاتوی خۆیەوە.
1: بەڵێ،
0: هیچ جادەوەرێک تێ لەگەڵ دەستپێکی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان؟
1: بەڵێ، بەبیرمێ یەکەم جار کە چوون بۆ مەکتەب لە مەکتەبی پێشکەوتن بووم، خۆشەکەم بردمی زۆر زۆر بێتاقەتم، زۆرم پێ ناخۆشم. مامۆستاکە نەخۆڵی شیامێ لەوە خۆشتر بوو بۆ مەکتەبەکە.
0: بەڵێ،
1: ئەوە شتێکی خۆش بوو بۆ من.
0: ئەمە یادەوەرێکی جوان،
1: یادەوەری لەسەردەجات لە پۆلی یەکی ابتدایی بوو بەبیرمێت.
0: بەپی تەرش بوو ژیانی خۆت خوێندن لە ئەوروپا چۆن چۆنی بووە؟
1: لە ئەوروپا خوێندن بە گشتی شتێکی زۆر زۆر باشە، زۆر باشە بۆ لەبەری ئەو مناڵانە کاتێککە لەسەرتاوە سە مەکتەب بەیان سەعات هەشت تا چواری ئەسر لە مەکتەبە، باشە تێ خواردنی نیوەڕانان لەوێ هەیە و چون لە بڵین لە دووسێ هەفتە جارێکە چونە دەرەوەیان پێیەکەن، سەیرانیان پێیەکەن بۆی کە وەڕز نەبنەوە مناڵانە. بۆ مامەتەکانیش بەعام وەکو خوشک و برایدایک و باوشی خۆیانە بینن، ئەین زۆر تێکەڵایی دروسە بێ لە بینیانە. کاتێککە تەلەوە ئاوای بینی دایک و باوش وەکو دایک و باوک یا خوشک و برای بینی زۆر بەجددیتر ئەشتە خوێندنەکەی پێخۆشترە. بەت ئەگەر مامۆسایەک بەڕقەوە لەگەڵ تەلەبەیەک هابێ و تەلەبەیی تر ئەو دەردەکەی پێ ناخۆشە هەم حەزیشی لە مەکتەب نابێت.
0: لەگەڵ ئەوەیە مامۆستا هەندێک جار بە نمونە بەشێکیان لەوانەیە بە تایبەتی جاران وابووە تووڕەبوونیان بەکارهێنە یاخود
1: تووڕەبوونی لە هەندێک حاڵەتا زەرورە، چکە تۆ ناکرێت هەموو شتێک بیتە دەست ئەو مناڵە بە تەواوەتی بڵین زاڵیکەی بەتەر خۆتا.
0: لە
1: هەندێک حاڵەتە دایک و باوشی ئەوروپی ژار کاتێککە مناڵەکەی هەموو هەموو شتە داوە بکەن هەر مناڵی با باش بەسەر چاو بەداخەوە زۆر لە مناڵانە لێرە بینم دایک و باوکە وەرشی گرت لە تاوە بۆ یەکڕی لەبەر چڵە لەبەری خەڵک حیام لەچ خەڵک نەمبینێ. بەت لە ئەوروپایوانی مناڵەکە بە حەدی خۆی بە یاسای خۆی زۆر ناڕوە، ینی کەشتش داوا کرد یا کەوتی نانا کەوتشی بەڵێ بەڵێ.
0: ئەشیت کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان تا چەند ئەرکی مامۆستایانی زیاد دەکات و بەرپرسیارەتیش ئەکەوێتە سەر دایک و باوک، چکە دایک و باوک ناکرێ هەر منداڵەکەی بگۆڕە بینێرە تە قوتابخانە. ئاگای لێبوونی پەروەردەکردنی چاودێریکردنی
1: بەداخەوە سۆسیال میدیا وای کردووە کە بە دایک و باوک بە تایبەتی ئاگای لە مناڵی نامێنێ. دایک و باوک ئەوەنی کە ئاید خەریکی مۆبایلەکەیەتی ئاگای لە مناڵەکەی نییە، یاین لە پرسیەوە لە مناڵ کاتێک کە تۆ مناڵی هەر ڕۆژی نیف سەعاتیش بێ، هەر بە مناڵەکە بڵێ بڵێ دڵە جان چوی بۆ مەکتەب و ڕۆچیوی خوێن بەخۆشیەوە، نەک بە تۆڕەبوونەوە پێوە، چکە ئەو مناڵی تر بۆی خۆشە بێ، مەکتەبی بۆ خۆشە بێت و دەردەکانی باشی بەڕێکات و ئەزانی لێپرسینەوە هەیە ئەو کاتە سەرکەوتووترە بێت.

0: دڵخۆشی بۆی کە دەرگای
1: قوتابخانەم کە ئێمە پێڵێ ماڵی دووەممان ئەو شوێنەیە کە ئێمە ئەبێ بەڕاستی بەڕاستی دڵخۆش بن بەکرانەوەی نەک بڵین ئازیێتە و بەیانیان زۆستی نامان لەبەری ئێمە لە مەکتەبەوە لە قوتابخانەوە دوا ڕۆژی خۆمان
0: دیارییەکەەوەە
1: بڵێ
0: ماڵ چەندە گرنگگە قوتابخانی ئاوا گرنگگە
1: ماڵ مەکتتە ماڵی دۆمانە بێگومانە قسەیە گەبوونە دە جاری تریش بیکەینەوە هێشتا هەر گرنگی خۆی لە دەست نایە مامساکانمان ئێمە مامساکانمان چەندێک دایک و باوکمان خەمخۆرمانن ماساکان

0: کەمان بە قەدەر ئەوان خەب خۆربانن ئەوان چاکی ئێمەیانەوێ هەشتێک بڵێن بۆ چاکی ئێمێ
1: سلااو ڕێز خۆشویستیمانێ بوو هەموو خوێندکاران بەبێ جیاوازی بە هەموو مامۆستا خۆشەویستەکانیش کە لە ناوەندەکانی خوێندن ماندووە بوون و دەسەڵێنەوە ئەمڕۆ بۆچی لە بازارشت کڕی؟
0: بەڵێ ئەمڕۆ هاتم هەنێک مەزەم و پێداویستی قوتابخانەم کڕی هەنێک دەفتەر و پێنووس و ئەمانم کڕی بۆ
1: بۆلی چەنی؟
0: من دەرچم بۆ دوانزە
2: هیوادارین ساڵی ئەم ساڵ بێتە ساڵی خۆشی و شادی و بەدیاتنی ئاواتەکانی قوتابیان و مامۆسایان
1: پرسەرکەوتن بۆ ئەم خوێندکارە
2: خۆشەویستانە
1: گوڵزوانە ناوی چییە؟
2: عەزەکەی لە خۆی بپرسی
1: باشە ئەزیزەکەم چۆنی؟
3: باش
1: باشی وە ساقەو بۆ ناو چییە؟
3: ئاریۆ
1: ئاریۆ؟ ئاریۆ جان نزیکی لە ناوەکەی منەوە من ئارشم تۆ ئاریۆی وایە؟ ئاریۆ جان دڵخۆشە قوتابخانە ناکرێتەوە؟ بێزار بووی لە ماڵەوە ها؟ ئیتررە چی بۆ مەکتە بەیانیان زوو پۆلی چێنی حوتی؟ ئادەرچی بۆ هەشت؟ یاخوا پیرۆزی بێشەڵا سەرکەوتووە بی ئەمڕۆ لە بازاری شتەکڕی بۆ قوتابخانەیان ئامادەکاریەکەی؟ هەر برژی لەشە ساقەیە حەزی لە چییە؟
3: ینی وەکو چی؟
1: فەرموە ئەتەوێ ببی بە چی شتێک لە داهاتووە؟ لە ئێستەوە پلانە داناوەی بخوێنی بۆ دکتۆری؟ ئیشەڵا بەدڵی تۆ بێ مامۆستا تا چەند گرنگە؟ ئێمە یعنی خوێندن و قوتابخانە لای منداڵەکانمان خۆشەویست بکەین
2: وڵاوەبووی
1: کە مناڵۆک و زیندانێک سەری قوتابخانە نەکە
2: بەڵێ لە ڕابردووی یا شتێکی وایان دروست کردی بوو
1: بەڵێ
2: خەڵک نی ینی هەر شتێکی بگایە بۆ قوتابخانە وەکو زیندان سیریەکرد لە بەوە لەو سەردەمەیە بەڕاستی بەکارێنانی توندوتیشی زۆر زۆر بوو
1: وایە
2: زۆر کەس بۆتە قوربانی ئەو توندوتیژێوازی لە قوتابخانەیەناوە بەڵام لەم سەردەما بەڕاستی سەردەمێکی زۆر زۆر کراوەیە بەرامبەر بەق ئەتوانم بڵێم قوتابی و مامۆساوەک و هاوڕێیەکان لاتوە توندوتیژی بەو شێوە نەماوە بڵێ خەڵک بێزار بێ لە قوتابخانە هەموو پێداویستەکانی قوتابی دابین کراوە لەلایەن کەسوکاری قوتابی و جەوێکی وا دروست کراوە لە قوتابخانە بەڕاستی سمن ئاواتم مەخواست لەم سەردەما
1: هەروەڵات
2: بەڵام ئیتی کێشەش هەیە ناڵین کێشێنی کێشە زۆرە لە قوتابخانەکانە و کەمی قوتابخانی و کەمی پۆلە و هەندێک جار پێداویستی قوتابخانە و ئاوا بڵین مامۆسا بەڕاستی جاری وایە بێزار ئەبێ لە کەمی پێداویستەکان لە قوتابخانەیە بەڵام بەگشتی ئەگەرێمە باسیکەین خۆشم قوتابیم هەیە مامۆسا وەکو دایک و باوکی دووەمە لە قوتابخانەیە بە ڕێژەیەکی بەرچاو لەم لەولولاش لەوانەیە هەندێشت بێ ئەوە ناکات ئەسیر کاتە سەر قوتابی.

0: کوڕەکەی منیشە بێ هەڵوێستی ئەبێ بەرامبەرەوەی کە مامۆساکەی گوێڕایەڵی مامۆساکەی بێ، گوێڕایەڵی وتارەکانی بێ، گوێڕایەڵی قسەکانی بێ، قسەکانی هەمووی مامۆسا بەنرخن. بەڕاستی مامۆسا سەرچاوەی هەموو ژیان،
1: هەمومان خەزاری مامۆسا،
0: هەمومان خەزاری مامۆسا،
1: هەمومان ئەبێ هەمیشە سوپاسگوزاری مامۆساکان. ڕۆڵی مامۆساکان بە کەم سەیر بکەین، هەمیشەوان ڕێگەیان بەرزە، ڕێزیان لەسەر سەرمانە. پێت خۆش بوو کە دەرگای قوتابخانەکان کراوەتەوە؟
0: وەڵا زۆرم پێخۆش بەڕاستی، یعنی بەس نازانم، یعنی ئێستا بۆ نمونە تەلەبەکان بێزارن لە خۆ، چوار ڕۆژی ئەڵێ وەڵا داخرێت، چوار ڕۆژ ئەڵێ ئەکرێت، مە بەڕاستی تەلەبە بێزار.
1: ئینشەڵا بەڵکۆم ساڵوانە بێ،
0: یاخواوانە بێ، یاخواوانە بێ مامۆساکان. ئێستاش بەڕاستی ئەلم فەسڵە من وە ئەزانم زووە، چون قوتابخانەکان گەرمن. کاکە 35 تەلەبە 40 تەلەبە لە ژوورەکە بە پانگە چۆنی دارێک لە ماڵێکە، یعنی دوو نەفەری تیا مبەرگە ئیشەکە چۆن ئەکرێن لە مەکتەبێک ئایسە پۆلی وایە سی تیایە 35
1: تیایە.
0: خۆ نازم من بە عەقڵم نای بڕێ بە مبەرگێکی 35 پێنی بێتەوە. یعنی تۆ ئەبێ ئەبێ مامۆساییش و مەکتەبیش و پەروەردە و وەزارەتی پەروەردەش بیر لە مەکاتەوە، هەنەخۆ کاتی خۆیەتی مەکتەبە و وەرجی خۆی تەواو بۆ ببێنمە. بەس خۆ ئەبێ دابینی ئەوەیشکی کە تەلەبەکە دڵی خۆش بێ، یعنی مەکتەبەکان شپرزن، مەکتەبە خۆیان هاوارین لێڵ ساوە کاکارش.
1: بۆچی لە بازاڕی بەم ئێوارەیە؟
2: وەڵاهی هاتوونجێک بۆ ئۆکرە جوانم بکڕم بۆ مەکتەب.
1: خواتەمان درێژیکە. ئەمە مناڵی تۆیە؟
2: ئی کوڕما.
1: ئاهی کوڕتە، تۆ نەنکی ئەوی؟
2: ئەمن نەنکی ئەوم، بەڵێ
1: کوڕما،
2: جەرگی جەرگمە.
1: تەواو جا خۆشە. ئێمە ئەنی یادگاریمان زۆرە لەگەڵ نەنکە، مەسەن بەشێکمان نەنکمان نەماوە لە ژیانە. جا خوا تۆ تەمەندرێشکە،
2: ئێستا
1: هاتووی وەکو مناڵی خۆ وایە.

0: جارەکەڵ ئەم خۆشەویستانەیە
1: لە بازارین بابزانم ئەمانە ناویان چییە و هاتون چی بکڕن لە تۆ دەست تو ناو چییە؟
2: نام ئانیا
1: ئانیا جیان ئەی تۆ؟
2: ساریا
1: ئانیا ساریا
2: سا
1: سا هەن؟
2: سا
1: سایە جیان سایەی گوڵ ئێوە بۆچی لە بازارن؟
2: هاتون شتی مەکتەب بکڕین
1: هاتن شتی مەکتەب بکڕین؟
2: بەڵێ
1: ئەی ئافەرم تۆ پۆلی چەنی؟ پۆلی پێنجی ئەی تۆ پۆلی چەنی؟
2: دەرسم بۆ سێ
1: ئافەرم ئەی تۆ؟
2: من جان ناچمە هیمەتە
1: ئەی لە لەوزانیت؟ ئەی هەر لە مالەوەی؟ ناچی بۆ لەوزە؟ ئەی ئەمە کێچە بۆ لەوزە؟
2: بەڵا ئەم ساڵە بۆ ئەمڕۆشتا بەس خۆی نەڕۆی
1: خۆی حەزی لێ نیە؟ ساڵێک ترە چی؟ دەباش ئەم ساڵی سلاحەتەکەی ئەی هیچە کڕی بۆ ماڵەوە؟ چییە کڕی؟ شتی دوکانە کلی؟ زۆر یاریە کلی؟ باشە قوربانم ئەی تۆ بەنیازی ئەمڕۆ چی بکڕی؟
2: بەڵاستی مەکتەب
1: جل و جانتاو کتێب و قەڵەم و حەزت لە مەکتەبەیە؟
2: زۆر
1: زۆر زۆر؟ حەزت لێ لە ماڵەوە بیان لە مەکتەب؟
2: بەڵا لە مەکتەب
1: بۆچی حەزت لە مەکتەبە؟
2: چونکە زیرەکە بینم
1: ئێوە فێریشتە بی؟
2: بەڵێ
1: فێری چی بوو لە مەکتەب؟
2: بەڵا فێری زۆر شت بوو من
1: فێری زۆر شتە بی؟
2: بەڵێ
1: ئەی حەزت لە چییە؟ حەزت لێ ببی بە دکتۆر ببی بە مامۆستا
2: حەزم لێ ببم بۆ مامۆستا
1: ببی مامۆستا؟
2: بەڵێ
1: مامۆستاکانی شتە خۆشە وێ؟
2: بەڵێ
0: دڵخۆشی بۆی کە قوتابخانە کراوەتەوە؟
3: بەڵێ ڕەوەڵا
0: ئیتر مناڵەکەو مەشغوڵە بێ؟
3: ئارەوەڵا
0: ئیتر خۆت بزانی ساڵ بە ساڵە مناڵە نزیکەی بێتەوە لە خەونەکەی لە ئاوەتەکەی وەشی فێرە بێ؟
3: وای ڕەوەڵا بکرێتەوە باشتر
0: وایە؟
3: وای
0: جا ئەم گوڵە جوانە ناوی چییە؟
4: نام پروشە
0: پروشە جیان؟
4: بەڵێ
0: چۆنی؟
4: وەڵا باشم
0: ئەحواڵە باشی
4: وەڵا منیش باشم
0: حەزەکە قسە بکەی؟
4: ڕەوەڵا
0: ئافەرم پروشە پۆلی چەنی بە ساڵە؟
4: پۆلی پێنجم
0: پۆلی پێنجی؟ دەرچی بۆ پێنج؟
4: بەڵێ
0: ئەی شیرینەکەیشمان نەخوارد
4: نێرم
0: دقینا بۆ ساڵە بکرد پروشە جیان هاتووی شت بکڕی بۆ مەکتەب؟
4: بەڵێ
0: ئێ جانتاو ئەمانە بکڕیوە؟
4: ئەرەوڵە
0: ئەی ئافەرم حەزت لە خوێندن هەیە؟
4: بەڵێ
0: پێت خۆش بوو؟
4: ئەرەوڵە
0: حەزەکەی زیاتر لە ماڵ بینیان لە قوتابخانە؟
4: هەڵا لە قوتابخانە
0: بوو بۆچی حەزت لە قوتابخانە؟
4: بە هاوڕەکانم شادمەوە ئیترەچم بۆ لای مامۆستا
0: لەگەڵ هاوڕەکان تا ئاشنا دەرەوە لە ناو قوتابخانەکە یەکە بینین یاریەکان شتە خۆن وایە؟ جا ئەخوێنن حەزت لێ تاوێکی ببی بە چی؟
4: دکتۆر
0: لە ئێستە و حەزت لە دکتۆریە؟
4: ئەرەوڵە
0: ئەی یاخوا لە شەساغ بێ لێرەوە چی ئەڵێ بە هاوڕەکانت؟
4: وڵا
0: بڵێ وەرن بەم زوانە تان بینمەوە وایان پێ بڵە
4: وەرن بەم زوانە وەرنەوە
0: وەرنەوە باشە؟
4: باشە
0: لە پۆلەکەی خۆتە هەموویانە ناسی؟
4: بەڵێ
0: یان کەمێکیانە ناسی؟
4: هەموویانە ناسی
0: تێکەڵی لەگەڵ مامۆستاکان؟
4: بەڵێ
0: ئی ئافەرم

0: کوردستان پەسەند کرد. بڕیار ڕەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وتی کە پێشتر داوای دابینکردنی بە پەلەی نەوتی سپیان بۆ هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان کرد. بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە چوارچێوەی ڕاستپاردەکانی ئەنجومەن بۆ وەزارەتی نەوت و لیژنەی نەوت و گاز ئەو داواکاریەی خستۆتە دەنگدانەوە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە داواکاریەکە بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند کراوە. کاتێکدا دابینکردنی بە پەلەی نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستان یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکانی ئەو ڕاستپاردانە بووە. بە گوێرەی ئاماری تەواوکراو لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، پێداویستی نەوتی سپی زیاتر لە 250 ملیۆن لیترە ئەگەر هەر خێزانێک 200 لیتر وەربگرێت. هەروەها بە گوێرەی سەرژمێری عێراق لە ساڵی 2024دا لە هەرێمی کوردستان 1,379,163 خێزان هەن. بەمەش ئەگەر بۆ هەر خێزانێک 200 لیتر دابین بکرێت، پێویستی گشتی ئەگاتە زیاتر لە 275 ملیۆن لیتر نەوتی سپی. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز و سەرما، نرخی نەوتی سپی ماڵان لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بەرزبوونەوەی بەرچاوی تۆمار کردووە و جیاوازی نرخ لە نێوان هەولێر و سلێمانی ئەگاتە 50,000 دینار بۆ هەر بەرمیلێک. لە کاتێکدا دابینکردنی نەوت لە بەنزینخانەکاندا بە شێوەیەکی سنووردارە، هاونیشتیمانیانی چاوەڕوانی بڕیاری حکومەتن بۆ دەستپێکردنەوەی دابەشکردنی نەوتی پاڵپشتی کراو. لە بازاری هەولێر یەک بەرمیل نەوتی سپی 216 لیتر ئەگەر تیایە بگەشتووەتە 330,000 دینار. لە کاتێکدا لە سلێمانی هەمان بڕ بە 280,000 دینار مامەڵەی پێوەکرێ، هەر دوو کیشی لە چاو ساڵانی ڕابردوو گەلێک گەلێ نرخەکەی گران بووە. سروە محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ 8 وتووە لە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیار دراوە وەزارەتی نەوتی عێراق لیژنەیەک پێک بێنێت بۆ دیاریکردنی بڕی بەنزینی بەکاربردن لە عێراق و بڕی بەرهەمهێنانی بەنزین، ئەوش بە مەبەستی ئاشکراکردنی هۆکارەکانی دروستبوونی قەیرانی بەنزین لە عێراق. ئاماژەی بۆ کردووەکە بە زۆرینەی دەنگ بڕیار دراوە پێداچوونەوە بە کارمەندەکانی وەزارەتی نەوت بکرێت بۆ ئەوەی لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکرێت. هەروەها ئەو کۆمپانیایانەش دوور بخرێنەوە کە لە ناو وەزارەتی نەوت ناتوانن نەوت و بەنزین بۆ وڵاتیانی عێراق دابین بکەن.
1: ئیتر کرا لەسەر ئەوەی کەوا وەزارەتی نەفت لیژنەیەک پێک بهێنێت حجمی ئیستهلاکی ناوخۆیی بەکاربردنی ناوخۆیی عێراق بزانم چەندە لەگەڵ حجمی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی، لەگەڵ حجمی ئەو مستەوردەی کەوا لە دەرەوە لە بەنزینەوە ئەیهێنن، بزانم هۆکاری ئەم ئەزمەیە چییە دروست بووە. بە هەمان شێوەیەکی تر لەو خاڵانەی کەوا دەنگی لەسەر درا ئەوەیە کەوا پێداچوونەوە بکرێت بۆ کادرانەی کەوا لە ناو وەزارەتی نەوتن، ئایا چەنیان بە کەڵک دێچەنیان بە کەڵک نایە، بۆ ئەوەی ئیجرائاتیان لەگەڵا بکرێت و هەروەها دوورخستنەوەی ئەو مەسفایانە یاخود ئەو کۆمپانیانی کەوا لە ناو وەزارەتی نەوتن کۆمپانیای ئەتوانین بڵێن متەلاهکن، کۆمپانیای هیلاکن، کۆمپانیا ناتوانن هەستن بە کارەکانی خۆیان و نەوت و بەنزین دابین بکەن بۆ هاوڵاتیانی عێراق.
0: لەبارەی چارەسەری کێشەی بەنزین لە هەرێمی کوردستان، سروە محەممەد ئەڵێ یەکێک لە ڕاستپاردەکانی ئەنجومەنی نوێنەران ئەوەیە کە عێراق و هەرێمی کوردستان پێکەوە چارەسەری پرسی بەنزینیان بۆ بکرێت. ئەڵێ داوایان لە وەزیری نەوتی عێراق کردووە بەنزینی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستانیش دابین بکات، پێداچوونەوەش بە بڕی بەنزینی دابینکراوی هەرێمی کوردستان بکرێت. ڕایگەیاندووە کە لە ڕاستپاردەکاندا داوا کراوە لیژنەی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەری کێشەی بەنزین کۆ ببنەوە، بە زۆرینەی دەنگیش بڕیار دراوە نەوتی سپی ماڵان بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت و بڕیارە ئیتر لیژنەیەکیش لە هەرێمی کوردستانەوە سەردانی بەغداد بکات بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ وەزارەتی نەوت و کۆمپانیای سۆمۆ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە.
1: سپاردی ئەویان کرد کەوە عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستانە دانیشن بۆی چارەسەری کێشەی بەنزین بکەن لە نێوان هەردوولا. دیارە دوێنێ ئەمێک لەو پرسیارانەی کە کردمان لە وەزیری نەوت پێمان وتووتمان تۆ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییە باسی ئەوت کردووە کەوا هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیلەکە ڕادەستی عێراق بکات بە سەعری مەعدوم، واتە پاڵپشتی کراو بەنزین دەنێری بۆ هەرێمی کوردستان. لە ئێستادا ئەوەی کەوا ئێمە ئاگدەرین هەرێمی کوردستان نووسراوێکی کردووە، ئایا ئێوە ئەتوانن بەنزینی بۆ دابین بکەن؟ دیارە بێگومان وتی لە ئێستادا ئێمەش لەبەرەوەی ئەزمەمان هەیە. بۆی ئێمە باسی ئەوەمان کرد کەوا لە هەرێمی کوردستان 2,900,000 سەیارە تۆمار کراوە لە هەرێمی کوردستان. ئەم ئۆتۆمبیلانە ئایا لەگەڵ حجمی ئەو 50,000 بەرمیل نەوتی کەوا ئێوە ئیدەنە هەرێمی کوردستان تەسفیەکەن لەگەڵ حجمی ئەوە ئاوێ لە کاتێکە ئێوە وەکو بەغداد زیاد لە ملیۆنێک و 100,000 برميل نوت بونا خو بكاري هنو استهلاكي كان بويا فرقي بيني صدا شواردة لقل بو صدا صد فرقي كي زور هيا بيوستة شارسري أو كيشي يبكن لتوسياتك داوين كرد كوا أو لجنيني وان هريمي كردوسان وبغداد كوب بنو

0: وابوي أزمي بنزين يكشار سر بكري دو لإستاد لتوسيق تكد دنقدر لسر أوي كوان نو تي سبي بو مالاني هريمي كردستان دابير بكري بو رزيزستان أو شي كوا إما قداني سبيني لجنة يكلا هريمي كردستان وديت بو إرا بو إدان شي لقل وزارتي نوت ولقل الصومة بو إشارة سر كردني شارة سري كيشي نوت وكيشي بنزين لنيوان هردو لاي بكريت
1: زانر عبدالغفار و تبجی فراکسیونی پارتی دموکراتی کردستان لنجمن یوننرانی عراق با کانال هشتی و توه که سپارد به بودجه داواکاریەکانی هەرێمی کردستان اله داواکاریەکانی ئێمە ڕوونە که به گوێرەی دەستور و ئەو سەرژمێریەیە که عراق کردوێتی اله ئێمە داوای پشکی لە سەدا چواردە پۆینت چواردە ئەکەین و پێویستە موچەی فەرمانبەرانیش لە خەرجی کرداری بچێتە سەر خەرجی سیادی الله لە ساڵی 2014 و هەرێمی کوردستان لە گەشە پێدانی هەرێمایەتی و پترۆدۆلار و خەرجی و بەرهێنان بێبەشە و پێویستە ئێمە ئەم پارەی لێمان بردراوە وەری بگرینەوە بە گوتەی سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی داواکراوە سەرجەم فەرمانبەرە گرێبەستەکان بکرێن بە هەمیشەی و وەزیریش ڕەزامەندی لەسەر داوە
2: تا ئێستا ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر بودجەی هەرێمی کوردستان نەکراوە و ئەو دەقانەی کە پێوەستن بە هەرێمی کوردستان تا ئێستا لە بودجەکە نەنووسراونەتەوە بەڕاستی گفتوگۆکان بەردەوامن مەتاڵیبی هەرێمی کوردستان و داواکاریەکانی زۆر وازەحن کە حەسەب دەستورە و داوای 14.4 پشکی خۆی دەکە حەسەب ئەخیرین ئامار کە حکومەتی عراق خۆی کردوێتی لەگەڵ بابەتەکانی دیکە لەوەی کە موچەی فەرمانبەران لە مەسەلەی ئینفاقی فەعلی دەربکرێ بچێتە سەر نەفەقاتی سیادی وەکو باقی فەرمانبەرانی دیکە ئێمە پاڵپشتی هەم دەستوریمانە هەم قەراری مەحکەمەی ئیتیحادیشمانەیە کە دەبێ فەرمانبەران و موچەکانیان نەستەنزێ و تەجازوباتانەوە و دەبێ مافی خۆیان وەرگرن لە بابەتی دیکەی کە لە 2014 بودجە نەهاتووە ئەوەش دابین بکرێت لە تەنمیە ئەقالیمە لە پترۆدۆلارە لە بودجەی ئیستسماریە کە هەرێمی کوردستان لێ بێبەشکراوە بە جۆری ئەو ڕەقەمەی کە هەیە دەبێت بۆ هەرێمی کوردستانیش دیاری بکرێت
1: کەمی ئامێری سۆنار دواکەوتنی چەندین کاتژمێری شۆفێران و ئاڵۆزی ڕایکردی مامەڵەکان لە خاڵە گومرکەکانی چیمەن و دارەمان ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە لیژنەیەکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بگەیەنێتە شوێنی گرفتەکان و بۆی لە نزیکەوە بە دووادا چوون بۆ ڕۆشی دەروازەکان بکەن ئەمەش لە کاتێکدایە کە بەهۆی نەبوونی یاسایەکی گومڕکی هاوبەشەوە لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا و تۆمارکردنی چەندین دۆسیەی گەندەڵی ڕخنە و گلەیی کاسبکاران و شۆفێران لە خاڵە گومرکیەکان گەیشتووەتە لووتکە
3: دەیان بارهەڵگر لە نۆرەدا وەستاون و هەر یەکەیان چەند کاتژمێرێکە لە چاوەڕوانیدان و تەنیا یەک ئامێری سۆنار کار دەکات کێشەی خاڵە گومرکیەکانی کەرکووک لیژنەیەکی ئەنجومەنی پارێزگای گەیاندووەتە خاڵی گومرکی چیمەن و دارەمان کەمی ئامێری سۆنار دواکەوتنی شۆفێران و بازرگانان لە خاڵە گومرکیەکان قورسی ڕایکردنی مامەڵە و خراپی خزمەتگوزاری دیارترین مەبەستەکانی لیژنەکە بوتاکو بەدواداچوونی بۆ بکەن و قسەی لەسەر بکەن لەنێو خاڵە گومرکیەکە لەگەڵ هەر شۆفێرێک قسەت دەکرد ڕەخنە و گلەیی هەبوو ئەمە بچووکترین باری شمەکە لە خاڵی گومرکی چیمەن و لە چەمچەماڵەوە هێنراوە بەڵام ڕاگیراوە و خاوەنەکەی دەڵێت چەندین کاتژمێر دەبێت چاوەڕی نووسراوی ڕێگەپێدان بکەم
4: لەوانەیە شخصی من شتەکانی من ئەگەر لێ بکۆڵیتەوە وایە نەوەستم هەر ڕاست دەرچم لەبەرەوەی شتەکانم هەم پیکابێکی بچووکە هەم فەلیشە ئەوە نیە بڵێ کەپسی کارتۆنی کەپسم پێبێ من شتەکانم هەڕاجەیە
5: ڕووباناری ئێرانی و عێراقیم بار کردووە من لە دوێنێ شەو لێرانم لە دوێنێ شەو لێرانم ئەلێ عێراقیەکە داخل نابێ کە لە کوردستان دروست دەکرێ ئەلێ ئەبێ بارکۆتی ئەبێ کولی شەریکی معارز نییە کە بارکۆت بکات
3: لیژنەکە لە چوار ئەندامی کورد و عەرەب و تورکمان پێکاتە بوون و نەشئەت شاهوێز سەرۆکایەتی دەکرد بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ڕەوشی خاڵە گومرکیەکانی کەرکووک بە ڕاپۆرتێک دەگەیەنە دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق
6: هاتووینە بۆیرە تەقییم واقع ئەدا و دواتر ئەو مەعاناتەی خەڵکی کە سکاڵایان کردووە لای ئێمە ئەبێ ئێمە بەداچوودێکی بۆ بکەین بۆ تەواوەتی و دواتریش لەو ڕاپۆرتی ئێمە کە ئەنیرین بۆ سەرۆکایەتی و دواتریش بۆ دەروازە سنووریەکان ئەبێ زۆر تێڕدەسەم بێت
3: لە ماوەی چوار مانگی ڕابردوودا دەستەی دەستپاچی عێراق نزیکەی 30 فەرمانبەری خاڵە گومرکیەکانی بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کردووە ئەندامێکی لیژنەکە دەڵێت دۆسیەکانی گەندەڵی گەیەندراونەتە دادگا
7: کۆمەڵێک دۆسیەی گەندەڵی هەیە و گەیەنراوەتە دەسەڵاتی دادوەری ژمارە مۆبایل و دەرگامان کرا

0: ئەوەیە بۆ وەرگرتنی سکاڵای هەر هاو نیشتمانیەک یاخود فەرمانبەرێکی دەوڵەت.
1: لە خاڵە گومرکیەکان نوێنەری زیاتر لە 11 دەستگای ئەمنی و فەرمانگەی کەرکووک هەیە و نەبوونی یاسای گوندکی هاوبەشیش لە نێوان حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان وای کردووە گرفتەکان درێژە بکێشێت. یوسف مراد کەناڵ 8 کەرکووک.
2: سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کۆنسوڵی نوێی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە و جەختیان لە فراوانکردنی هاریکاری هاوبەشەکان کردەوە. بافڵ جەلال تالبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان لەگەڵ هۆلی ڤێر، کۆنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان کۆبووەوە. سەرۆکی یەکێتی بە بۆنەی دەستبەکاربوونیەوە بە خێراتنی کۆنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیای کرد، هیوای سەرکەوتنی لارکەکەی دابۆی خواست و پشتیوانی یەکێتیشی بۆ سەرخستنی کارەکانی دووپات کردەوە. لە دیدارەکەدا بە گرنگییەوە باس لە برەودان بە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و بەریتانیا کرا و جەخت لە فراوانکردنی هاریکاری هاوبەشەکان کرایەوە لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری بەرژەوەندیە گشتیەکاندا. لە تەوارێکی دیکەی دیدارەکەدا دواین پێشاتە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران و بافڵ جەلال تالبانی جەختی لە هەڵوێستی نەگۆڕی یەکێتی کردەوە بۆ چارەسەرکردنی ئاشتیانەی کێشەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و لێکتێگەیشتنەوە. بەڕێبەری پێشووی ناوەندی نیشتیمانی دژە تیرۆری ئەمریکا لە دیمانەیەکی تایبەتدا باسی سەردانەکەی بافڵ تالبانی کردووە بۆ تاران، ئەڵێ هیوادارم دیپلۆماسیەتی ئەو سەرکردە کوردە سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. جۆ کێنت بەڕێبەری پێشووی ناوەندی نیشتیمانی دژە تیرۆرە لە دیمانەیەکی تایبەت لە سەر بابەتەکە سەر ئیسرائیل و سووریا و سعودیە و دۆخی ناوچەکە بووە، باسی لە کورد کردووە، باسی لە ڕۆڵی کورد کردووە لە ئۆپراسیۆنەکانی دژبە داعش. کێنت وتویەتی تاوەکو ئێستا هاوپەیمانی باشمان هەیە لە ناوچەکە. بۆ نمونە بافڵ تالبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە سەردانی تارانی پایتەختی ئێرانی کردووە، کێنت لە قسەکانی ئەڵێ هێزەکانی بافڵ تالبانی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان کلیلی جەنگی ئێمە بوون دژبە داعش لە ڕابردوودا. بەڕێبەری پێشووی ناوەندی نیشتیمانی دژە تیرۆری ئەمریکا باس لە گرنگی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتیەکا بۆ تاران، هیواداریشە دیپلۆماسیەتی بافڵ تالبانی لە ڕێگەی گفتوگۆ لەگەڵ سەرکردەکانی ئێران سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. ڕۆژی سێشەمەی ڕابردوو، هەفتەی ڕابردوو، بافڵ جەلال تالبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە یاوەری شاندێکی حزبی سەردانی تارانی پایتەختی ئێرانی کردو لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە لەسەر چەندین ئاست کۆبووەوە. جۆکێت لە سەرەتای ساڵی 2025 بۆ سەرۆکایەتی کردنی ناوەندی نیشتیمانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەستنیشان کراوە. کێنت خاوەنی خاچی زێڕینە و پێش دەست لە کارکێشانەوە یەکێک بووە لەو دەنگە دیارانەی ناو ئیدارەی ترامپ کە گومانی لە ستراتیجیەکانی جەنگە بوو. لە هەواڵ و پرس و بابەتی سیاسیەوە بۆ وەرگرتنی زانیاری بە سوودی تەندروستی لەلایەن دکتۆر گران جافەوە کە ئێستا لە ستۆدیۆیە. دکتۆرم، کاتت باش، بەخێر بێی.
3: ئەم کاتەی تەش باشین، زۆر سوپاس.
2: گوێمان بۆ تۆ ڕاگرتووە.
3: زۆر سوپاس. دووبارە سڵاو. لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییزە، حکوومەتی بەریتانیا هانی دانیشتوانەکەی ئەیات و پێیان ئەڵێت کە پێویست دەکات ئێوە لەم دوو وەرزەیە، وەرزی پاییز و وەرزی زستان، ڤیتامین دی وەربگرن. و هانیان ئەیە ڕۆژانە نزیکەی 400 وەحدە یاخود 400 یەکە لە ڤیتامین دی وەربگرن بۆ ئەوەی تووشی کەمی ڤیتامینەکە نەبن، بۆ پێی کە لە وڵاتەکەیە بەتایبەتی لەم دوو وەرزەیە خۆر زۆر کەمە، تیشکی خۆر زۆر کەم بەر دانیشتوانی وڵاتەکە ئەکەوێت، و ئەمەشە بێتە هۆی ئەوەی کە لە ڕووی ڤیتامین دیەوە کەمیان بۆ دروست ببێت و کەمی ڤیتامین دیش گرفتی تەندروستیان بۆ دروست بکات. بۆ ئەوەی پێشی ئەم گرفتە بکەون چیان کردووە حکوومەتەکە هانی دانیشتوانەکەی ئەیە و هەروەها باس لەوە کات کە بە نرخێکی زۆر کەم ڤیتامین دیان پێفرۆشرێت و ئەتوانن بەردەست بێت بۆیان، بەم شێوازە دوور ئەبن لە کەمی ئەم ڤیتامینە زۆر گرنگە. و باسیش لەوە ئەکەن کە ئەگەر ئەو کەسانێک هەبن کە بە درێژایی ساڵ جلی قۆڵ درێژ لەبەر ئەکەن، بەتایبەتی ئەو کەسانی کە موسڵمانن، ئەم کەسانە باشتر وایە بە درێژایی ساڵەکە ئەم ڤیتامین دیە وەربگرن، چونکە بە هەمان شێوەی پاییز و زستان هەر کەم تیشکی خوریان برکه و امش هکار بوی که به برداومی

0: پێویستکات بە تاوکاری خۆراکی جێگەی بگرنەوە و ڤیتامین دیەکە وەربگرن. ئەمەش بێگومان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە ئەگۆڕێت، یعنی بۆ نمونە کەسێک خۆی کەمی ڤیتامین دی هەیە، ئەبێت بڕێکی زیاتر لە ڤیتامین دی وەربگرێت بەراورد بە کەسێک کە نەخێر بڕێکی تاو لە جەستەیە هەیە و تەنیا ئەوێت ئەو بڕە بپارێزێت و نەکەم بێت و نۆ زۆر زیابێ. بۆیە ئەمە بە گوێری لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر ئەگۆڕێت بێگومان، بەڵام ئەم هاندانە گشتاندنێکیان بۆ کردو و وەکو بە بیرهێنانەوەیەک بۆ خەڵکەکەی کە بەڵێ نرخەکەشیان زۆر دابەزان و توان بە نرخێکی کەم بەردەست بن ڤیتامین دیەکە بەردەست بێت و لەم گرفتە بەدوور بن. باسی توێژینەوەیەکی زانکۆیەکی بریتانیتان بۆکەم هەر باس لەوە کات کە گوشاری دەرونی درێژخایەن کاریگەری هەیە لەسەر تەندروستی دڵمان، بەڵام ئەمە با پێتان بڵێم چۆن بۆچی گوشاری دەرونی درێژخایەن ئەم کاریگەریەی هەیە. توێژەرانی ئەم زانکۆیە هاتوون لە یعنی داتای ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکیان کۆ کردوێتەوە، نزیکەی 500 هزار کەسێک لە توێژینەوەکەیە بەشدار بوون. ئیتر هاتوون هەنێک پشکنینی جیاوازیان بۆ کراوە ئەم کەسانی کە بەشدار بوون. پشکنینەکان خۆیان لە چی ئابینەوە؟ بۆ نمونە ئەو دەستنیشانکەرەکانی هەوکردن لە جەستەیە، ئەم پشکنینیان بۆ ئەم لایەنە کردووە. پشکنینیان بۆ دڵ کردووە، باشە، واتە پشکنینی ئێمارایان بۆ دڵی ئەم کەسانە کردووە و زانیاریشیان هەبوو لەسەر شێوازی ژیانی ئەم کەسانە، تاوەکو چەند لە ڕووی داراییەوە باشن یان ئایا هەژارن دەوڵەمەندن یان نا و لە ڕووی دەرونیەوە دۆخیان چۆنە، و هەموو ئەم زانیاریانیان هەڵسەنگاندن. بۆیان دەرکەوتووە کە ئەو کەسانەی هەوکردن لە جەستەیانا زۆر بووە، دەستنیشانکەری هەوکردن لە جەستەیانا زۆر بووە یان زیاترین بووە، بە ڕێژەی 43% ئەگەری توشبوونیان بە جەڵتەی دڵ و جەڵتەی مشک زیاتر بووە بەراورد بۆ کەسانەی کە دەستنیشانکەری هەوکردن لە جەستەیانا کەم بووە. و دواتریش ئەم هەوکردنە بۆتە هۆی ئەوەی کە گۆڕانکاری لە دڵا دروست ببێ، گۆڕانکاری لە شێوازی کارکردنی دڵا دروست ببێ، و ئەم گۆڕانکاریانش ئەگەری توشبوونی ئەم کەسانە بم گرفتانەی دڵ وەکو جەڵتەی دڵ زۆر زیاد ئەکات. اینجا من بابەتان باس بکەم مەبەسمان چییە لە هەوکردن. هەوکردن ئێمە کە باسی ئەەکەین یان گوێمان لێ بێت یەکسەر و ئازانین هەوکردن مەبەسمان ئەوەیە کە کەسێک تووشی بەکتریایەک بوو بێت، تووشی ڤایرۆسێک بوو بێ. بەڵام جۆرە هەوکردنێکمان هەیە کە پێوترێت هەوکردنی بەرگری. خۆمەسەو ناوم دروست کرد، ناوی نییە لە کوردیە، نازانم بۆ، بەڵام هەوکردنەکە هۆکارەکەی ڤایرۆس نییە، هۆکارەکەی بەکتریا نییە. وەڵامدانەوەیەکی سیستمی بەرگریە بۆ تەنێکی نامۆل کە لە دەرەوەی جەستەوە یەتە ناو جەستەی ئێمە. باشە، اینجا ئەم هەوکردنە بەگشتی بۆ نمونە کەسێک تووشی زەبرێکە بێ، برین نارێ بێ، لەم کاتانەی ئەم هەوکردنە دروستە بێ، بەڵام هەوکردنەکە زۆرە. ئەم جۆرە هەوکردنی کە من ئێستا بۆتان باسەکەم هەوکردنێکی کەمی درێژخایەنە. ئەم هەوکردنە کەمە درێژخایەنە بەچی دروستە بێ لە جەستەیە کە جەستەمان وەڵامدانەوەی بەردەوامی هەیە بۆی؟ بۆ نمونە شێوازی ژیانی ناتەندروست، یەکێک لەوانە گوشاری دەرونی بەردەوامە. تۆ بە بەردەوامی سترێسی، بە بەردەوامی دۆخی جەستت یاخود جەستت لە ژینگەیەکی ناتەندروستایە، بۆ ئەم گۆڕانکاریانە لە هۆرمۆنی سترس و ئەم گۆڕانکاری هۆرمۆنیانە ئەم ژینگە نالەبارە لە جەستەیە کە دروستە بێت چییە بێ؟ سیستمی بەرگری بە بەردەوامی وەڵامدانەوەیەکی کەم و درێژخایانی هەیە. باشە، ئەم وەڵامدانەوە کەم و درێژخایانە دەستنیشانکەرەکانی هەوکردن زیاد ئەکەن، ئەمەیە گۆڕانکاریەکە دروستەکە لە دڵە و تەندروستی کەسەکە تێکات. ئەمە لەلایەکەوە سترسمان هەیە. لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە؟ جگەرە کێشانمان هەیە. ئەو کەسانەشی کە جگەرە ئەکێشن دیسان هۆکارە بۆ ئەوەی کە بە بەردەوامی ئەم وەڵامدانەوە بەرگریە لە جەستەیانە هەبێت. ئەو کەسانەی کە قەڵەون ئەو چەوریەی لە جەستەیانە دیسان هانی ئەوە دەدات کە وەڵامدانەوەی بەرگری بەردەوام هەبێت. لەلایەکی تریشەوە نەکەس لەلایەنی بۆ ماوەییەوە ئەگەریان زیاترە ئەم هەوکردنە لە جەستەیانا دروست ببێت، ئیترەمە خواردنی ناتەندروستە هەر یەکێک لەو شتانەی کە ڕۆژانە مەترسیەکی زۆر گەورە دروست ناکەن لەسەرمان، یعنی ئەو نییە کەسێکە خۆی بکابەسکدا، بەڵام هەر مەترسیە. بۆیە وەڵامدانەوە کە کەمە و درێژخایەنە، لەبەرەوەی ئێمە بە شێوازێکی درێژخایەن ئەم مەترسیانە لەسەر ژیانی خۆماندانەوە بە ژیانێکی ناتەندروست. بۆیە ئەگەر ئێمە بمانەوێت ئەم هەوکردنەکەم بکەینەوە، ئەبێت لە هەموو لایەنێک هۆکار بکەین. تەنیا سترێس هۆکار نییە، هۆکاری تریشمان زۆرە. هەر لایەنێک ئیتر ئەمە نەجوڵان بێ، ئەمە چەوری جەستە بێ، ئەمە سترێس بێ، ئەمە خواردنی ناتەندروست بێ، هەموو ئەمانە هۆکارن بۆ ئەم هەوکردنە زیاد بکەن. اینجا ئێمە سەر بابەتێکی تر تایبەتە بە خانمان، تایبەتە بۆ خانمانی کە ئەیانەوێت لە ڕێگەی بەکارهێنانی هەنێ بەرهەمەوە قشیان خواب کنن باشه ایتر ام قش خواب کردن و تو کریم که ایت لقجت و هست که ایتر خواب به تو جوان آست تو آسان ترشانه اکری بود هنی جار ام برهمانه پی بو اوی ام کارت بو بکن هنی ماده کیمیایی انتی ای اینجا ام زور جار الین که تو برهمک اکریت سیری پشتوی بکا بزانه پیکات کانی چین اگر فلانو فلانو فلانی تیابو تکای میکرا چون که امانه ماده کیمیایی زیان بخشن بلام هنه کمپانیا اما ده کیمیایی یعنی بکاره هنن لنو برهمکه یعنی و لپشتوی برهمکه نانوسن که ام ماده کیمیایی تیایو اگری مترسی هیل سردو بویا توش ای کری تو کشت نیو علی تیاینی هر بویا اما واکات که ام کمپانیا یعنی هنه جار پیان بزان رد و یعنی شکات یعنی بکریت لداد که هر بویا استا ولایتی آریزونا لامریکا هاتون چیان کردوا شکاتیان لا کمپانیای لوریال کردوا کمپانیای لوریال یک کلو کمپانیای یعنی که زو بناو بانگل سرانسری جیهانا تنانت لحره می کردستانیش بر همی زور زور یعنی هیو خلکیش زور پی اشنه جام کمپانیای بس لوا اکن یعنی کاتی کشکاتیان لکردو الله چی الله ام کمپانیای هنه بر همی فروشتوا هنه بر همی هیا که ماده کیمیایی تیایی و شاردیوی تیو لکریارانی واتن لسر بر همکان نینوسیون ام بر همانه شوانن که قشخاوه کنو به طیبتی لمانه هبون ام مادانش وکو ماده ثالیتا وکو ماده فارابین و هنک ماده کیمیایی تره بس لو اکن که ام ماده کیمیایی یانا اگری توجبون به شرپنجی مندالدان و شرپنجی هلکدان زیاد اکن چون که گرانکاری هرمونی به سر جستی خان معنی هینن بوی زور مترسی دارو و به زور اگامان لیبه و بسیش لو اکرد که پیشتر توی جینو کراو یکی کلو توی جینوانه للاین NIH یا خود دامزراوی نشتمانی تندرستی او لامریکا کراو لسال 2022 و بسی لو کردو که او خانمانی به بردوامی او ماده کیمیایی یعنی ان بکار هیناوه که وی کردو قجیان خواب ببیتوا ام کسانه اگری زیادتریان هی با توجبون با شرپنجه مندالدان یعنی براور با کسی که بکاری نه هیناوه و اگر که دو هنده بو یعنی اگر که زور زیادتر بو باشه قاتا تو اگر قجت لولا هول مده لرگی ام برهمانو قجت خواب کیتوا و همان به همان شیوه نزدیکی 12,000 شکاتی ترلم شکاتی لم جوره کراون لا لوریالو لا کومل کمپانی دیکش لا برویکا ام زانیاری زور گرنگانیان لکریارکانیان شاردو تاو بو تا هوی ویکا مترسی توجبونی کریارکانیان به هندگ نخوشی زور کشنده زیاد ببهت اما باسی شرپنجی مندالدان و شرپنجی هلکدان اکین بلام اما تاکه نخوشی نیه که اما دانا اکره توش مام کن، اکره توشی جوری دیکی شرپنجت کن، اکره توشی گرفتی زنده چالاکیت کن، گرفتی هورمونی که لانه لای خلق بله زور مترسی در نیا بلام نراحت یکی زور بر جیانی تو بینن بوی بگشتی اگر خو معلم ماده کیمیایی زور زیان بخشانه و دور بگرین شکی خراب نکی بشه که خان من فیلر اکن و ام فیلر و ماده که ایتر شونی که پی پر اکن و بو بابتی جوان کاری اکرد با تایبتی بلام هنه جار سری که خان میکلم من فیلر اکم کر 3 سال ماه و هیاله ولا من 2-6 ماه تیاینا ما ایتر زور جاری شالن ولا دکتور اکا باش نبو بوی اوی من تیاینا ما یم بولای دکتور اکی تو مادم تو 3 سال کردو تو تیای ماه تو با پکو گوی بیستی دکتور همن عثمان بین کپ سپوری نشترگری جوان کاری و رکاری پی من بلد چین اوهو کارانه که واکن فیلرک لکسی که با کسی که تر با ماوی که جیاواز بمینه تو و جور جیاوازکانی فیلر چین که با رخصر بکاره
1: جوری فیلرکان اگورن فیلر هیا که ماده که اتمنده بتوین ره تو و للشان امینت ولی فیلری واش هیا کاتی هیا لکاتی خواه اتوی تو و نامینت او اشتگنیه که وایلی بکاد زور خیراتر بتوی تو و نامینت و هر وها فیلرش هیا که اکریتو هر ناتوی تو امینت لدموچاوا جا بشکل نخوشگانی ما گرفتی اوان هیا که فیلری هم بوک راو و فیلری کان ما تو لد مشابه نو ناروات و ببی که تکان بوی آصایی درست کرد چشان بود درست کرد لالاک خیلی سری سرک بانی ساو آصاوا اما چی چاره سرک باشه اگر چشک وابیت فرق لد مشابه نو درست کرد ووابه كنت وانا بشيت دروبي او ناتشاريا كدربيان ريتو درهن انا وكش شونيا هني كان شن صار لمو بشكر ديانا سيده مشاون داك وتني هي اللي قاليا اكلي ديما هني جار نخشغان هي انا كنشري راشاني د مشاو مليان بوكين لاني كاتاك همو شان كان ليك جا كينوا ولو بشانك دان راو قولا لو جاري تدد يعني انه شوين باك بيتوا اما بشك يعني لو شار سرك ريتو لو شيء رزقاري انا بيت بلام اگر

0: کەسەکە گەنجتر بێت پێویستی بەڕاشانی دەموچاوە نەبێت ئەکرێت هەر بەشێکی لەوە دەرپێنرێتەوە ئایا بە ڕێگەی دەرزی هەیە کە تایبەتە لە حەجمەکەیەوە ئابێت بەبێ بڕین بەشێکی دەربێتەوە وابێت ڕێکتر بێتەوە ئەوەی کە بۆ کەسەکە بگونجێت.
1: باسی سێ بابەتان بۆکم یاخود سێ مادەتان بۆکم کە لە کۆمەڵێک خۆراکی زۆر سوودبەخشا هەن، بەڵام لەبەرەوەی ئەم سێ مادەیە کەمێک ناوناوەنگیان باش نەڕۆشتووە لە ناو خەڵکە. ئەمە وای کردو بەشێکی زۆری خەڵک لەگەڵ ئەوەی کە ئەمانە مەترزی زۆریان نییە دوور ئەکەونەوە لە ئەم خۆراکە زۆر سوودبەخشانە کە سوودی زۆر گەورەتریان هەیە لەو مەترسیەکەمی کە ئەکرێت لەسەر هەندێک کەس دروسیان بکەن. ئەم مادانە شین بۆ نمونە ئۆکسالیتە یان فایتێتە یان لێکتینە. من هەرێکێک یان بەجیابتان باسەکەم کە هەرێکێکان لە چیا هەن بۆ خەڵکەڵێ خراپە و بۆچی نەخێر ئەو خراپە نییە. سەرەتا باباسی ئۆکسالیتتان بۆ بکەم. ئۆکسالیت ئەو مادەیە کە لەناو کۆمەڵێک خۆراکیکە زۆر زۆرە و کۆمەڵی خۆراک زۆر دەوڵەمەن پێی بۆ نمونە چەوەنەرمان هەیە، ڕێواسمان هەیە، سپێناخمان هەیە و هەنێک لە چەرەسەکان. ئەمانە هەموویان ئۆکسالیتیان زۆرتیایە. اینجا کاتێک سەیرەکەین کەسێک خۆی بەردی گوچی لێ نییە، هیچ کێشەیەکی نییە، وا تێگەشتۆ لەناو خەڵکاڵە وڵا ئەگەر شتێک بخۆیت ئۆکسالیتی زۆرتیا بێ بێتەوەی ئەوی کە بەردی گوچیلەت بۆ دروست ببێ. نەخێر ئەگەر کەسێک خۆی بەردی گوچیلێیت نەبێت لە خێزانەکەیانە زۆرم کێشەیەیان نەبێ، پێویست ناکات لەم بابەتە بترسێ. باشە؟ و ئەگەر تۆ ئەم ئۆکسالیتت خوارد یا خود سپێناخت خوارد و چەوەنەرت خوارد و وانە و خۆشت بەردی گوچیلەت هەیە پێشتر هەو بووە، لەم کاتانەیە ئەگەر تۆ لەگەڵ خواردنەکەیان لەگەڵ ئەو سەوزەیە کە ئەی خۆیت لە هەمان کاتا چیش هەبێت بۆ نمونە شیرەمەنیەکان هەبێت، کالسیۆم بخۆیت بە خواردن کالسیۆم بخۆیت، ئەمەوە ئاکات کە مەترسی ئەم ئۆکسالیتە لەناو ئەم سەوزەیە لەسەر تۆ کەم ببێتەوە. هۆکارەکی چییە؟ زۆرینەی کات ئەو کەسانەی کە بەردی گورچیلەیان هەیە ناچن بەلای شیرەمەنیەکانیشان، ناچن بەلای خواردنەکە کە کالسیۆمی زۆرتیا بێت، بۆ ئەڵەن وەڵا کالسیۆمیش بەردەکە خراپەکەن. ئەم قسەیە ڕاستە و ڕاستیش نییە. بابەتتان باسکەم چۆن کالسیۆمێک کە خۆی لەناو خوێنە هەیە جیاوازە لە کالسیۆمێک کە تۆ ئەی خۆیت بە خواردن، باشە؟ چکە لە دوو ڕێگەی جیاوازانە، دوو شوێنی جیاوازانە، جا هەر شوێنێکی جەستە بەش جۆرێکە. باشە؟ بۆ نمونە تۆ ئەگەر کالسیۆمێک لەناو میزەکەتایە، لەناو خوێنتا بۆی ترگوچی لە دەریە کاتە دەرەوە چێتە ناو میزەوە، اینجا تۆ لەم کاتەیە چیت چەوەنەرێکە خۆی کە ئۆکسالیتی تیایە. ئەم ئۆکسالیتە لەگەڵ کالسیۆمی میزەکەیە کە گرێ بەردروستەکات لەناو گورچیلەیە بۆ نمونە. باشە؟ ئەمەیە بەردەکە دروست دەکات لەبەرەوەی تۆ خۆت کالسیۆمت هەبووە و ئۆکسالیتەکەت خوارد و ئەچێت تو یەکەگر. بەڵام ئەگەر تۆ شیرەمەنی بخۆیت، ئەو کالسیۆمی لەناو شیرەمەنیە لەناو ڕیخۆڵەیە چیەکات ئۆکسالیتەکە ئەگرێت. باشە؟ و ناهێڵە بچێتە ناو میزەوە، ناهێڵە لەگەڵ کالسیۆمی میزایەک بکرێت، ناهێڵە بەردی گورچی لە دروست ببێ. ئەمە لە ڕێگەی پیساییەوە کرێتە دەرەوە، چونکە ئەم ئۆکسالیتە لەناو سەوزەکەیە هەبووە، ئەو کالسیۆمە گرتوێتی کە لەناو ئەو شیرەمەنیە هەبووە کە خواردوتە. کاتە ئەگەر سادەتری بکەمەوە، تۆ ئەگەر کێشەی بەردی گورچیلەت هەیە سەوزە و شت ناخۆیت، خۆی باشتر ئەم کەسانە هەرنەی خۆن باشترە، یاخود زۆر کەم بیخۆن ئەم خواردنانی کە باسم کرد، ڕێواس و چەوەنەر و سپێناخوانە، لەگەڵ ئەوی سوودی زۆریان هەیە، سوودی دیکەی زۆریان هەیە، بەڵام کەسانە لەبەرەوەی خۆیان ئەگەری دروستبوونی بەردی گورچیلەیان زۆرە باشترە هەرنەی خۆن. بەڵام ئەگەر خواردت بە بەکارهێنانی شیرەمەنیەکان خواردنێک کالسیۆمیان زۆرتیایە، ئەم مەترسیە کەم ئەکەیتەوە. لە هەمان کاتا ئەم خواردنانە بخۆ بۆی بتوانیت هەم سەوزەکە بخۆیت، هەم سوود لە یاخود سوودەکانی تری سەوزەکە وەربگری. بەڵام لەم حاڵتێکە تۆ ئەگەر بەردی گورچیلەت نییە، ئەم مەترسیەت لەسەر نییە و پێویست ناکات بڵێ سپێناخ ناخۆم، چونکە سوودی تری زۆری هەیە. ئەمە تایبەت بە ئۆکسالیت. اینجا ئێمە سەر لێکتین. لێکتین مادەیەکە لەناو پەقلەمەنیەکانە هەیە، لەناو فاسۆلیا هەیە، لەناو لینیسکا هەیە. باشە؟ ئەمە یەکێک لەو هۆکارانەی کەوای کردووە ناوناوانگی زۆر خراپە، ئەوەیە کە تووشی دڵتێکەڵ هاتن ئەکات هەنێجا هەنێک کەس. باشە؟ هەنێک کەس تووشی دڵتێکەڵ هات نەبن، تووشی سکێشە بن، تووشی ڕشانەوە ئەبن کاتێک کە ئی خۆن زۆر پێی تێکەچن. بەڵام ئەمانەش دیسانەوە ئەگەر تۆ بزانی چۆن ئامادەیانەکەیت، ئەتوانیت خۆت لەم لایەنە خراپەی بپارێزیت، ئەم نیشانانت بۆ دروست نەبێت و سوودەکانیشیان وەربگریت. من بۆچی دایم باس لەوە ئەکەم؟ تۆ هەرچیت کردو هەوڵ بە تۆزێک لەم خواردنانە بخۆیت، یانی تەرکیان مەکە لەبەرەوەی سکێشەت ئەگریت. من زۆر جار بیستوومە کەسێک ئەڵێ وەڵا من فاسۆلیا ناخۆم، بەخوا تێک نەیە، دوایی تاقەتم نییە، تووشی سکێشە پێی تووشی

0: کردنە بم پێی. ڕاستەکەی تووشی ئەوانە تەکا بەڵام فاسۆلیا یەکێکە لەو خۆراکانی کە بەهای خۆراکی زۆر گرنگی تایە. بۆیە تۆ توانیت بە چەند شێوازێک ئەم مەترسیە ئەم ناڕەحەتیەکەم کەی تۆ سوودەکانی شیوەر بگریت. ئەمە چۆن لە ڕێگەی کوڵانەوە لە ڕێگەی ئەوەی کە تۆ تا ئەم خواردنە بکوڵێنیت کاریگەری ئەم مادەیە کەم ئەبێتەوە لەسەر جەستەی تۆ و واکات کە تووشی ئەم زیانانە نەبیت. باشە لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە؟ فایتەیتمان هەیە. فایتەیت لە چیایە لە هەر یەکێک لە پاقلەمەنیەکانە هەیە لە دانەوێڵە تەواوەکانە هەیە. باشە ئەم مادەیە بۆ ناسراوە کە بەحسە بوات لێکە تووشی کەمی ئاسن بیبیت و تووشی کەمی زینگ و کالسیۆم بیت، چونکە هەڵمژینی ئەمانە کەم ئەکاتەوە. ئەمە ڕاستە، هەڵمژینی ئەمانە کەم ئەکاتەوە، بەڵام بیرمان نەچێت ئەم فایتەیتە بۆ لە تەمەنێکەوە بۆ تەمەنێکی تر جیاوازە. باشە بۆ نمونە مناڵێک کە تازە گەشە ئەکات لە گەشەیە پێویستی بە کالسیۆمە ڕاستەکەن، فایتەیت لەم مناڵانە ئەکرێت بژاردێکی زۆر باش نەبێت. ئەکرێت ئەم خۆراکانی کە دەوڵەمەند بە فایتەیت وەکو دانەوێڵی تەواو وەکو پاخلەمەنیەکان بۆ مناڵان لەم ڕووەوە کاریگەرێکی نەرێنی هەبێت، یاخود بۆ خانمان چکەبێتەوەی کەمبوونەوەی هەڵمژینی ئاسن و لەوانەیە کەم خوێنیان توش ببێ. بەڵام لە کەسێکا کە گەورەیە، باشە تەمەنی گەورەیە، ئەگەر بێت و فایتەیت بخوا، هەڵمژینی چەوری خراپیش لە جەستەیە کەمە بێتەوە، کەمە شتێکی باشە. هەڵمژینی شەکریش کەم ئەکاتەوە، کەمە شتێکی باشە. یانی تۆ مەترسی بەرزە چەوری و مەترسی شەکرت کەم ئەکاتەوە. کەواتە نەخێر پێویست ناکات ئێمە لەم خواردنانە دوورکەینەوە. ئەگەر ناڕەحەتیەکت بۆ دروست دەکات، ئەتوانی تۆ بە شێوازی ئامادەکردنەکەی بە کوڵانی زۆر بێ، بە خۆشەکردنی بێ، بە هەموو ئەمانە ئەم مەترسیانە لە هەنێکیانە کەم بکەیتەوە. تۆ ئەگەر بەردی گوچیرێت هەیە، بەڵێ باشتر وایە خۆت لە سپێناخ و خۆت لە چەوەنەر و ڕێواست و ئەوانە بە دوور بگریت کە ئۆگزالێتی تایە، بەڵام پێویست ناکە خۆت لە شیرەمەنیەکان بە دوور بگریت. ئەگەر ئەشتێ هەردووکیان یاخود هەردووکیان خۆی قێچێک، هەردووکیان کەمێک پێکۆ بخۆ، ئەم کێشە گەورەیەت بۆ دروست نابێت. اینجا باسی نەشتەرگەری ئەکەین. هەنێ جار پزیشکێک کە نەشتەرگەری ئەکات یەکسەر چارە خوازەکە پێڵێڵێ دکتۆر سەڵێسا ئەمە یعنی چەنێک هینی هەیە، ئەگەری هەیە، سەرکەوتنی هەیە. دکتۆرەکە ئەڵێ سەیە هەشتا. کەسەکە یەکسەر سەیە هەشتاکەی لە بەرچاو نییە، سەیە بیستەکەی لە بەرچاوە کە ئەگەری سەرنەکەوتنی هەیە. هەموومان واین، هەموومان ئەو ترسەمان هەیە لە نەشتەرگەری، ناحەقیشمان نییە. بەڵام ئەوەش هەیە کە ئێمە لەوە تێبگەین. پزیشکێک کە نەشتەرگەری ئەکات لە هەموو کاتێکە، هەموو نەشتەرگەریەک، نەشتەرگەریەکە چەند سادە بێت، چەند ئاسان بێت، چەند کەمی پێ بچێ، هەر مەترسی سەرنەکەوتنی هەیە. ئەمە ئیتر دکتۆرەکە چەنێ زیرەک بێت، چەنێ هەموو هەنگاوەکانی بەڕاستی نابێت، ئەگەری سەرنەکەوتنی نەشتەرگەری هەیە و خەڵکی خۆمان خۆشمان پێویستەکات لەم بابەتە زۆر ئاگادار بکەین و هۆشیاریمان هەبێ. پێکۆ باگوێبیستی پزیشکێک بین، بزانین کە ئەم ئەگەرە چ شتێک کاریگەری لەسەری هەیە، چ شتێک واکات نەشتەرگەریەک سەر نەکەوێت.
1: نەخۆشەکانمان زۆر جارە پرسن بە تایبەتی ئەوانەی نەشتەرگەریان بۆ ئەکرێ. پێمان ئەڵێن دکتۆرە نسبەی نەجاحی ئەم نەشتەرگەریە چەنە، یا قسەیەکی تر ئەکەن کە ئەمەیان زیاتر مەبەسمە، ئەڵێ زەمانی هەیە ئەم نەشتەرگەریە. و بەراورد کە من نەخۆشم هەیە ساڵ هاتوو چۆکا بۆ یەک نەشتەرگەری، هەر ئەڵێ تۆ زەمانم نایەتێ. کەلیمەی زەمان یا مسۆگەری لە نەشتەرگەریان نییە. هیچ دکتۆرێکی باش، هیچ جەراحێک ناتوانێت ئەو قسەیە بکا بڵێ وەرە من ئەم ئەمەلیاتەت ئەم نەشتەرگەریت بوو ئەکەم و زەمانی ەکەم و خەمێنە بێ. باوەڕ کە ئەوەی وایوت یانی لە ئیشەکە نازانێ، چونکە ئێمە وەکو دکتۆری حتا زەمانی ئەوە ناکەی خۆت بەساقی لە ئەمەلیاتەکە بیتە دەرەوە. یعنی ئێمە ئەوەی لەسەرمانە بۆ نەخۆشی شەراکەین. هەر نەشتەرگەری طبعا نسبەیەکی نەجاحەتی هەیە، لە 140 هەیە، 50 هەیە، 60 هەیە، جاری وا ئەگەینە 95ش. بەڵام کەلیمەی ئەوەی من بڵێم زەمانی بکەم، یعنی ئەمە بەرپرسیارەتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئەو جەراحە. یعنی من ئەم نەخۆشە بەساقی بەرمو بەساقی بیهێنمە دەرەوە، نێڵم تووشی هیچ کێشەیەکی تر ببێ. مەسەل من باسیشم کردووە پێشتر، ڕیخۆڵەکوێرە یەک دانەیە کە بۆ نەخۆشێکی لا ئەبێ، من زەمانیەکەم جارێکی تووشی ڕیخۆڵەکوێرە نابێتەوە، ئەمەلیاتی ڕیخۆڵەکوێرە لەبەر یەک دانەتە بۆ بۆم لابردووی. بەڵام من ئەمەلیاتێکی مایاسیری بێ، قلیشی کۆم بۆ تۆ ئەکەم، نەتیجەکە چییە؟ لە چۆ دروست بووە؟ مە قەبزیەکی زۆر و ناڕەحەتێکی زۆری هەبوو پێشتر. تۆ ئەگەر ئەمە باش نەکەی، چاکی نەکەی لە دوای نەشتەرگەریەکەت، لەوانەیە تووشی بپیتەوە. لەبەرەوە پێش ئەوەی هەندێ نەشتەرگەری بکرێت، زۆر زۆر مهمە بۆ نەخۆشەکە شەرحی بکەیت، تێیگەیەنی تۆ کێشەکەت مەسەلەن لە بە هۆکارێکەوە دروست بوو. ئەگەر ئەو هۆکارە بەردەوام بێ، لەوانەیە جارێکی تر دیسانەوە تووشی ئەمە ببیتەوە. من وەکو نەشتەرگەری وەکو دکتۆرێک ناتوانم بڵێم وەڵا زەمانی ئەکەم ئەم نەشتەرگەریەت بۆ ئەکەم، لە 100% نەجاحەت هێنێ، دوای ئەوەش نایاڵم تووشی ببیتەوە، چونکە دوای ئەوە من نازانم تۆ چییەکەی ئەوانەکەوێتەوە سەر خۆت.
0: با منە بێتەوە هۆی ئەوی کە دکتۆرێک گوتی وەڵا زەمانە ناکەم، وابزانی دکتۆرەکە زۆر زیرەک نییە و بچی دکتۆرەکە بگۆڕیت، بە دوای دکتۆرەکە بگەڕیت.

0: پێ بڵێ وڵا زەمانیەکەم چکە کەوتی زەمانیەکەم لەو کاتیایە بێت تۆ زەلی بترسی چونکە نەخێر هیچ شتێک گەرەنتی نییە لە پزیشکی یاخود لە زانستی پزیشکیە. باسی بابەتێکی ترتان بۆکەم زۆرینی خەڵک یاخود بەشێکی خەڵک ئەم قسەیە ئەەکەن ئەڵێ من پێشتر بە فلانە شت حساسیتم نەبووە کە چی نازم لە پڕ ئەم حساسیتم بۆ دروست بوو. خۆ من چەند ساڵ پێشەوە فلانە خواردنم خوارد هیچ کێشەیەکی بۆ دروست ناکردم کەچی ئێستا وام لێت و ئازارم بۆ دروستەکە و ڕشێمەوە پێی و پەڵی پێستم بۆ دروستەکە و یعنی بە جۆرێک لە جۆرەکان جەستەی قبولی ناکە. ئەمە هۆکارەکەی چییە؟ بۆچی ئەکرێت بە شتێک ساڵانێک ئێمە بەکارمان هێنا بێ کێشەمان نەبێت لە پڕ کێشەمان بۆ دروست دەبێت و دوا بەدوای ئەوەش ئیتر بە بەردەوامی ئەم کێشەیە بەردەوام بێ. ئەمە کۆمەڵە کۆکاری هەیە ئەکرێت تۆ بێکێک لەم هۆکارانە واتلێهاتە بێ ئەم هەستەوەریە لە پڕ لە تەمەنتا دروست بوو بێ. بزانین هۆکارەکان چییە و پێکۆ باباسینی. سەرەتا یەکێک لە هۆکارانە بریتیە لە هەوکردنە ڤایرۆسیەکان. هەنێک جار بە تایبەتی شتۆژینەوە کراوە لەسەر کۆرۆنا. باشە؟ کە ئەمە ڤایرۆسێک و توشمان بووە و زۆرینەمان توشی بووین لە 2020-2021. کۆرۆنا یەکێک بووە لەو جۆرە هەوکردنانەی کە وای کردووە گۆڕانکاری بەسەر سیستمی بەرگریا بێت چونکە لەو کاتێک کەسێک تووشی ئەم ڤایرۆسە ئەبێ سیستمی بەرگری زۆر بەهێزە یاخۆ زۆر زۆر چالاکە بێ کە زۆر چالاکە بێ ئەمە شێوازی کارکردنی سیستمی بەرگریەکە ئەگۆڕێ ئەکرێ وای لێ بکات کە ئەم گۆڕانکاریە لە داهاتوای لێ بکات بە هەنێ شتی زۆر سەلامەت کە پێشتر سەلامەت بووە نەخێر ئەم جارە بە مەترسی بیبێنێتە وەڵامدانەوەی بۆ ئانەشە بێت چونکە خۆی هەر حەساسیەت و هەستەوەری وەڵامدانەوەی بەرگریە بۆ شتێک سەلامەتە کێشەی نییە بەڵام ئەم هەر وەڵامدانەوەی هەیە بووی. باشە کاتە هەوکردنە ڤایرۆسیەکان ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان. یەکێکی تر لە هۆکارەکان دژە بەکتریاکانە ئەنتیبایۆتیکەکانە کە خەڵک وەکو نقوڵ ئەیخوا کاتێک کە تووشی نەخۆشیە بێ. ئەم جۆرە دەرمانە کاریگەری هەیە لەسەر میکرۆبەکانی ڕیخۆڵەمان. ئەم میکرۆبانەش بە بەردەوامی کاریگەریان هەیە لەسەر پەرەسەندی سیستمی بەرگریمان. بۆیە ئێمە ئەگەرە میکرۆبانە گۆڕانکاری بەسەربێنین بەشێکیان لەناو بەرین بە هۆی بەکارهێنانی دژە بەکتریاکانەوە بێگومان گۆڕانکاریش لە سیستمی بەرگریا دروست دەبێ و ئەمە واکات کە بە یعنی چۆن ئەڵێیت وەڵامدانەوەیەکی سەیر و لە پڕمان هەبێ بۆ هەنشتی سەلامەت. یەکێکی تر لە هۆکارەکانیش گۆڕانکاری هۆرمۆنیە بە تایبەتیش خانمان لە کاتی دووگیانیە لە کاتی لێچوونەوە لە سووڕی مانگانەیە چونکە گۆڕانکاری هۆرمۆنیان زۆرە لەم کاتەشا سیستمی بەرگری گۆڕانکاری بەسەرایەت. بۆیە هەنێ خانم هەیە لە کاتی دووگیانیەکەیە تووشی چی ئەبێت تووشی هەستەوەری وەرزی ئەبێت کەچی دوایی کە دووگیانیەکەی تەواو بێ و مناڵەکەی ئەبێت ئەم هەستەوەری نامێنێت. ئەمە هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەم گۆڕانکاری هۆرمۆنیانە لە دوای دووگیانێکەوە ئیتر وردەوردا ئاسایی ئەبنەوە و ئەم گۆڕانکاریەش لە سیستمی بەرگریا نامێنێت. بۆیە ئەگەر تۆ گۆڕانکاریەکی لەم شێوازە لە ژیان تا ڕوویاوە ئەکرێت هەوکردنێک ئەکرێت دەرمانێک یاخود ئەکرێت گۆڕانکاریەکی هۆرمۆنی بووبێتە هۆکار. باباسێکی ئەو گرفتانەش بکەین کە بەهۆی ناڕێکی کۆڵەکەی لوتەوە دروست ئەبن. هەنێجار پزیشکێکی قورگ و لوت و گوێسەری لوتە ئەکاڵێت کێشەکەت ئەوەیە کە کۆڵەکەی لوتت ناڕێکەوە گەر نەشتەگەری بکەیت ئەکرێتم کێشانە چارەسەر بێ. با بزانین ئەم ناڕێکیە چ گرفتێک دروست دەکات پێکەو گوێبیستی دکتۆر ژینۆ عادلی.
1: کە کۆڵەکەی لوتیان خوارە بە شێوەیەکی گشتی کێشەی هەناسەیان هەیە لە لای لوت یا لە هەردوو لای لوت. وشکبوونەوەی ناو لوت، خوێنبەربوونی لوت، زۆرجار کەسەکە بەدەم هەناسەیە ئەمەش بێتە هۆی وشکبوونەوەی ناو قورگ و ناودەمی و ئازاری قورگە بۆ دروست دەکات. ئەمانە کە کۆڵەکەی لوتیان خوارە بە شێوەیەکی گشتی لە کاتی پەتایە بە قورستی ڕێگرن لە چاو ئەو کەسانی کە کەسێکی ئاساییین دیواری لوتیان ڕێکە. بە شێوەیەکی گشتی ئازاری سەر ڕووەتەکان و ناوچەوانیان زۆر زیاتر دەبێت. هۆکارەکانی خواردبوونی کۆڵەکەی لوت دوو هۆکارە. ئەمیش یەکەم زگماکی کە مە گەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە دروستبوونیە لە کاتی دروستبوونیە لە سکی دایکیە کۆرپەلەیە خوارد دروست دەبێت دیوارەکە یاخود لە کاتی لە دایکبوونە بەبوونی زەبری لە دایکبوونەوە خوارد دەبێت. هۆکاری دووەمی ئەمەش بریتیە لەوەی کە کەسەکە بەبوونی حادیسەیەکەوە یا کەوتنێکەوە یا شەڕێکەوە تووشی خواردبوونی دیواری ناولوو دەبێت کە ئەمانە زۆر پێی کات خواردبوونی دەرەوەی لوتیشیان لەگەڵدایە. چارەسەری ئەم خواردبوونە چییە؟ ئەمەش نەشتەرگەریە چونکە دیواری لوت خۆی پێکاتوە لە دوو بەش. بەشی پێشەوە گرگڕاکەیە، بەشی دواوە ئێسکە کە ئەمە خوارد دەبێت ئەم کێشانی بۆ دروست دەکات کەسەکە زیاتر بە بڵێن دەرمان و سپرای ناولوت و ئەمانە چارەسەر نابێت چونکە ئەمە پێویستی بە نەشتەرگەریە. نەشتەرگەریەکەش نەشتەرگەریەکی ماینەری پێئەوتێت کە ئەمە قورس نابێت لە ژێر پەنجی ئامدا دەکرێت تەقەڵ و شت ئەکەوێتە ناوی لوتەکە و نەخۆشەکە یعنی زۆر پێوی کێشەی بۆ دروست نابێت دوای نەشتەرگەریەکە. لێرەیە پۆینتێک هەیە ئەمەوێ باسی کەم لەسەر لوتگیران کە ئایا ئەمە کەسەکە خواری کۆڵەکەی لوت

0: سیاریلوتی هەیە زۆر جار دەبینی کەسەکان خواری دیواری ناولوتیان هەیە نەشتەرگەریەکەن، بەڵام کێشەکەیان هەر دەمێنێ دوای نەشتەرگەری. ئەڵێ نەشتەرگەریەکەم سەرکەوتوو نەبووە. خۆ لە ڕاستی ئەمە کەسەکە هەستیاری لوتی لەگەڵایە، هەستیاری لوت بە نەشتەرگەری چارەسەر نابێت. ئەمانە پێویستە لەو وەرزانەی کە کێشەی لوتگیران و نیشانەکانی هەستیارەکەیان هەیە چارەسەر وەربگرن.
1: بابەتە تەندروستیەکانی ئەم ڕۆژمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێکی کورت و لەسەری کاتژمێرە. هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتژمێر نوێی بەیانی و کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. گۆڕانکاری هەیە لە بازاردا. سەرەتا با کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. حواڵەکردنی پارە لە ڕێگەی کارتی بانکەوە لە عێراق بۆ وڵاتان ڕاگیرە. کەمێکی دیکە وردەکاریتان پێڵێم کەی دەست پێکاتەوە و هۆکارەکەشی چی بووە. سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ئەمریکاوە ڕایگەیاندووە بۆی جەنگ وڵاتەکە 60% داهاتی نەوتی لەدەستداوە کە بە پارە دەکاتە 60 ملیارد دۆلار. بانکی ناوەندی ئەوروپا سەرقاڵی تاقیکردنەوەی یۆرۆی دیجیتاڵیە و دەیەوێت تاوەکو ساڵی کۆتایی ساڵی 2026 یاساکە پەسەند بکات.

0: جاییکێک لە سزاکانی ئەمریکا بۆ ئێران ئەوەیە کە بە تەواوی دای ببڕێ لە جیهان. ئیتر فڕۆکەی ئێرانی نەبینین لە فڕۆکەخانەی هیچ وڵاتێک بنیشێتەوە. واتە ئاسمانی وڵاتان دەرگایان بەڕووی فڕۆکەکانی ئێران دائەخەن. ئەمەش بەڕاستی هەنگاوێکە کە کاریگەری گەورەی لەسەر ئێرانە بێت، چونکە دەرگای ئاسمانی هەم بۆ بازرگانی هەم بۆ گەشتیاری بە تەواوی بەڕووی وڵاتەکە داخرێ. بۆ ئەوانەی بەنیازی گەشتکردن بە مەبەستی گەشتیاری بێت یان سەردانی پزیشکی یان خوێندن و بازرگانی لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانی ئێران ئاگادار بن. ڕەنگە ڕۆژی چوارشەممە دوایین وادەی گەشتکردن بێت بە ڕێگەی فڕۆکە بۆ ئێران. دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق ئەڵێت سەرجەم فڕۆکەخانەکان ئاگاداری کردوونەتەوە لە ڕاگرتنی گەشتی هێڵەکانی ئێران و لەم چوارشەممەیەوە کە دەکاتە 23 مانگ بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمەش بڕیاری وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و عێراق و هەرێمی کوردستان ناچارن پێوەی پابەند بن. ئەگەر پابەند نەبن کەونە بەر سزاکانی ئەمریکا. جا وەڵاهی کەس نایەوێت بکرێتە بەر سزاکانی ئەمریکا، چونکە سزاکانی زۆر قورسە، ئەمجارە دەست ناپارێزێ لە هیچ وڵاتێک. تەنانەت فڕۆکەخانەکانی تورکیاش هەر لە ڕۆژی ڕابردوو پابەندی بڕیارەکە بوون و جێبەجێیان کردووە. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق سەرجەم فڕۆکەخانەکانی لە بڕیاری ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانیەکان ئاگادار کردوتەوە. بەڵام کەناڵ هەشت پرسیاری لە بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی هەولێر کردووە لە وەڵامدا، وتوویانە تا ئەم ساتە هیچ ڕێنمایەکمان بۆ ڕاگرتنی گەشتی ئەو کۆمپانیانە بەدەست نەگەیشتووە. ئەحمەد هۆشار بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی هەولێر سەبارەت بە ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانیەکان بە کەناڵ هەشتی گوت تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێکیان بۆ ڕاگرتنی گەشتی ئەو کۆمپانیانە بەدەست نەگەیشتووە. هەر بڕیارێک لەو بارەوە لە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراقەوە دەربچێت ئەمان ڕاستەخۆ جێبەجێیەکرد. ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیا ئێرانیەکان بۆ عێراق هەر چەندێک بڕیارێکی سیاسی لە پشتەوە بێت، بەڵام زیانی دارایی بە کۆمپانیا گەشتیاریەکان دەگەینێت، چونکە لە سلێمانی هەفتانە یەک گەشت هەیە، لە هەولێرەوە دوو گەشت هەیە، لە بەختاوە هەفتانە چوار بۆ پێنج گەشت زیاتر هەیە لەوێ، وا گروپی کارگۆ و ماهانیش هێڵەکە بەبەستی ئاڵوگۆڕی بازرگانی هێڵەکان بەکاردێنێت و لەمە و دوا ئەوانیش بێبەشە بن. هەر بە گوێرەی بڕیارەکەی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، کۆمپانیەکان هیچ خزمەتگوزارێک پێشکەش بە فڕۆکەکانی ئێران ناکەن لە فڕۆکەخانەکانی جیهان. واتە ئەگەر بۆ دڵۆپێ بەنزین بەدارە بچێ، هیچ فڕۆکەخانەیەک ئامادە نیە یەک لیتر بەنزین بدا بە فڕۆکەیەکی ئێرانی. ئەمە گوشاری ئابوورییە، ئەمە دابڕانی ئێرانە لە جیهان کە دۆنالد ترەمپ لە سەرەتای سەپاندنی سزاکانە ئاماژەی پێکرد وتی ئێران لە جیهان دائەبڕێت. ئەوتە هەنگاوەکانی ئەمریکا بۆ ئەوە دەستی پێکردووە. من هەواڵە ئابوریەکانم پێشکەشکردن. ئەگەر من بۆ لای هاوکارم ژین، ژین سڵاو لێبێت.
1: ڕێنا سڵاو لە تۆش، دەست خۆشماندوو نەبی.
0: بەرسپاس.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردەوامە بین لەسەر هەواڵەکان لەسەر دۆخی ناوچەکە بە تایبەتی. ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا وتویەتی کە گفتوگۆی ئەرێنی لەگەڵ دۆنالد ترامپ هاوتە ئەمریکیەکەی سەپارەت بە ململانەکانی ئوکراینیا و دەریای سوور کردووە. ماکرۆن دوای کۆبوونەوەکە لە نیویۆرک گوتی کە بابەتێکی دیکە کە باسمان کردووە دۆخی دەریای سوور بووە گرنگە بۆ نرخە جیهانیەکان. دواتر گفتوگۆیەکی دوور و درێژمان لەسەر ئوکراینیا و ڕووسیا کردووە و تویشێتی کە گفتوگۆیەکی زۆر باشمان کردووە و زۆر بنیاتنەر بووە. پێش کۆبوونەوەکە بەرپرسێکی فەڕەنسی ڕایگەیاند بوو کە ماکرۆن ئامادەیە بە ڕاشکاویەکی تەواو ڕووبەڕووی ترامپ ببێتەوە. ماکرۆن ئەشڵێت لەگەڵ ترامپ باسمان لە ڕێگەکانی کردنەوەی گەروی هورمز و دۆخی کەشتیوانی لە دەریای سوور و گەرنتی تێپەڕینی کەشتیەکانی نەوت کردووە. سەبارەت بە ئوکراینیا ماکرۆن ئەڵێ فشاری خستۆتە سەر ترامپ لەسەر پرسی دابینکردنی سیستەمی چەکی بەرگری بۆ ئوکراینیا. دەریای سوور بۆچە ڕێڕەوێکی سەرەکی کەشتیوانی نەوت بە گیرانی گەروی هورمز؟ بەڵام دەست بە سەرداگرتنی گەروی بابلمەندەب لەلایەن حوسییەکانەوە هاتوچۆی کەشتیوانی لەوێ ئاڵۆزتر کردووە. هەروەها سەرۆکی فەرەنسا بەنیازە لە پەراوێزی کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لەگەڵ ڤلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکراینیاش کۆ ببێتەوە. کاریگەریەکانی جەنگی ئێران کە نرخی سوتەمەنی و گازوایلی بەرز کردووەتەوە ترس و دڵڕاوکێی لای بەربژێرانی کۆماریەکان دروست کردووە و داوای ئەوە ئەکەن کە ئاوێک بە ئاگری جەنگەکەدا بکرێت، چونکە ئەمریکیەکان

خەریکی ئارامیان لێ دەبڕێت. لەو چوارچێوەیەدا دووبەرربژێری کۆماریەکان کە لە کێبڕکێکی توندان بۆ بەدەستێنانی کورسیەکانی ئەنجومی پیرانی ئەمریکا داوای کۆتایی هاتنی دەستبەجێ جەنگەکەیان کردووە. ئەم داواکاریە دوای نیشانەیە بۆ ئەوەی ئەو بەرربژێرانە مەترسی لە دەستدانی کورسیەکانیان لەسەرەوە هەوڵ ئەدەن خۆیان لە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دوور بخەنەوە لە کاتێکدا بەهۆی ململانێکەوە نرخی سوتەمەنی بەرز بووتەوە. لە نێویشیاندا بەرزبوونەوەی نرخی گازوایل ژمارەیەکی پێوانەی تۆمار کردووە. مایک ڕۆجرس کە لە کێبڕکێکی توندا لەگەڵ عەبدولسەیدی دیموکراتەکان لە ویلایەتی میشیگان لە ویلایەتی ئایۆواش ئاشلی هینسۆن لە کێبڕکێدایە لەگەڵ جۆش تۆکی دیموکرات ڕۆژی دووشەمە دوێنێ لە بانگەشەیەکدا بە تۆنێکی ئارامتر لەبارەی ئێرانەوە قسەیان کردووە. لە کاتێکدا پێشتر پشتگیری ترەمپیانە کرد بۆ لێدان لە تارانەیانەوە لێدە چاکیی لێدا ئێستا هەڵێن دەباشەڕەکە کۆتایی پێبهێنرێت و شەڕ نەبێت و باسی ئەمانە ئاکەن. ئەم گۆڕانکاریە بە تایبەتی بۆ هینسۆن سەرنجڕاکێش بووە کە ئێستا خاونی کورسیەکی ئەنجومەنی نوێنەرانە، چونکە شەش جار دەنگی دژی ئەو ڕێشوێنانە داوە لە ئەنجومەنی نوێنەران کە هەوڵدەدەن سەلامەتی ترەمپ بۆ بەردەوامبوون لە شەڕەکە سنووردار بکەن. لە نێویشیاندا دەنگدانێک کافتەی ڕابردوو ڕووی داوە. هینسۆن لە سۆشال میدیا نووسیوێتی کە خەڵکی ئایۆوا لە ژێر فشاردان نابێت تێچووی شەڕی ئێران بکەوێتە ئەستۆی پەمپەکانی سوتەمەنی یان دوکانەکانی خۆراک و مارکێتەکان، هەروەها داوای ڕاگرتنی باجی بنزین و ڕاگرتنی هەناردەی گازوایل بۆ ماوەیەکی کاتی و گرتنەبەری ڕێوشوێنی دیکە و کۆتایی هێنان بە شەڕەکە ئەکات و بە سەرکەوتووی و دەستبەجێ ئەڵێ ئەمانە بەجێبەجێ بکرێت. مایک ڕۆجەرزیش پێشتر پشتیوانی لە هێرشەکانی ترەمپ بۆ سەر ئێران کردبوو، بەڵام لە ڕیکلامێکی هەڵمەتی هەڵبژاردندا لە ناو مارکێتێکدا دەرکەوتووە ئەڵێ دەبێت شەڕ لەگەڵ ئێران بە خێرایی کۆتایی پێبێت. کاتێکی ئەوە دەبێت کە تێچووی وزە زۆر دابەزێت، بەڵام خێزانەکانی میشیگان توانای چاوەڕوانییان نییە، دەبێت ئێستا شتێک بکەین. هەروەها ڕۆجەرز داوای ڕاگرتنی باجی بنزینی لە ئاستی ویلایەت و فیدراڵی و ڕاگرتنی کاتی هەناردەکردنی گازوایل کردووە. ئەم لە دوانانەش تیشکە خەنە سەر ئەو نیگەرانیە پەرەسەندووەی کە بەشێک لە بەرربژێرانی کۆماریەکان کە مەترسی دۆڕانیان لەسرە بەهۆی جەنگی ئێران کە حوت مانگ لە مۆبەر هەڵگیرسا بەو شێوازە ڕووبەڕووی ببنەوە بۆی ڕاو سەرنجی خەڵک بۆ لای خۆیان ڕابکێشن جارێکی دیکە سەر بکەونەوە لە پۆستەکانیان بەردەوام بن. هەر سەبارەت با دۆخی ناوچەکە کەناڵی دوانزەی ئیسرائیل ئاشکرای کردووە کە ئیسرائیل ئامادەکاریەکی بەرفراوانەکات بۆ ئەگەری پەرەسەندنی سەربازی لەگەڵ ئێران. لە کاتێکدا دامەزراوی ئەمنی وڵاتەکە دۆخی ئێستا بە ئالۆز ناوەبات. کەناڵەکە لە زاری بەرپرسێکی باڵای ئەمنیەوە وتوویەتی دۆخەکە هەستیار و ناجێگیرە و ڕەنگە کاروبارەکان لە ژێر کۆنترۆل دەربچن. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئاستێکی ناسکی دۆخی ئەمنی و ئەگەری پەرەسەندنی خێرا بۆ ڕووبەڕووبوونەوە یاشکرا. کەناڵەکە ئاماژەی بۆ داوەکە ئەم قۆناغە جموجۆڵی زیاتری واشنگتن و تارانی بەخۆوە بینیوە و ئەمەش لە کاتێکدایە کە باس لە هەوڵدان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی نێوان هەردوو وڵاتەکرێت. بەڵام ئەگەر ئەم هەوڵانە شکستیان هێنا دۆخەکە دەتوانێت بە خێرایی تێک بچێت. ئەمە ئامادەکاریانەی ئیسرائیل لە کاتێکدایە کە گرژیوالۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران هەر بەرەو هەڵکشانەچێ. پێشتر ترامپ هەڕەشەی ئەوەی کردبوو هەر هێرشێکی ئێران بۆ سەر کەشتیەکان لە گەرووی هورمز بە هێرشی ئاسمانی وەڵامەدرێتەوە کە ژێرخانی گرنگ لە ناوخۆی ئێرانە کاتە ئامانج، لەوانە پرد و وێستگەکانی کارەبا لە نزیک یان لە ناو تارانی پایتەخت. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ئیسرائیل ماتۆری ئیسرائیل خۆی دەستی کردووە بە ئەنجامدانی مانۆری سەربازی لە ناکاو کە دەستگاکانی ڕاگەیاندن وڵاتەکە بە ئامادەکاریەک بۆ ئەگەری پێکدادانی فرەبەرەیی ناویان بردووە. دەستەی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریاییەکانی بەریتانیاش وتوێتی کە بۆ دووەم جار کەشتییەکی غازی شل لە کاتی تێپەڕبوونی بە گەرووی هورمزدا بە موشە کراوەتە ئامانج. دەستەکە بڵاوی کردوتەوە کاپتەنی کەشتییەکە ڕایگەیاندووە پارچەی موشەکی سەرچاوە نەزانراوە بەر کەشتییەکەیان کەوتووە. بە گوتەی کاپتەنی کەشتییەکە سەرجەم ئەندامانی تیمی کەشتییەکە سەلامەتن، هیچ کاریگەریەکی ژینگەیشی لێ نەکەوتووەتەوە. ئەو کەشتیەی کراوەتە ئامانج ناوی UKMTU-ە. لە کاتی تێپەڕبوونی بە ڕێڕەوی باشووری گەرووی هورمزدا هێرشی کراوەتە سەر. پێشتریش دەستەی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریاییەکانی بەریتانیا ڕایگەیاند بوو کە لە گەرووی هورمز هێرش کراوەتە سەر کەشتییەک و دوو ئەندامی تیمی کەشتیەکەش بریندار بوون. پەیوەندیە گشتیەکانی سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاڵێت دوێنێ لە نزیک گەرووی هورمز درۆنێکی ئەمریکییان خستۆتە.

خواره لە ڕاگەن راوەکەی سوپای پاسداران ئێران داتووە درۆنەکە لەلایەن سیستەمی بەرگری هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران و خراوەتە خوارەوە کە لە جۆری MQ-1ی ئەمریکی بووە. سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەنراوەکەی داڵێ ساڵانە کە هێزی دەریایی و ئاسمانی ئەمریکا لە بری ئەم جۆرە درۆنە MQ-9 بەکارەهێنێت. بەڵام بەهۆی تێکشکانێکی ژمارەیەکی زۆر لە درۆنی MQ-9 لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە ئێستا بەناچاری پەنای بردۆتە بەر بەکارهێنانی ئەم جۆرە درۆنە. پێشتر سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەنراوێکدا وتبووی هەتا ئێستا 52 درۆنی MQ-9 و چەندین درۆنی MQ-1ی ئەمریکی لەلایەن سیستەمی بەرگری وڵاتەکەەوە خراوەتە خوارەوە. درۆنی MQ-1 ئەتوانێت 24 کاتژمێر بە ئاسماندا بفڕێ. دوایین بە ئامانجگرتنی درۆنەکانی ئەمریکایش لە ناوخاکی ئێران 16 مانگە بوو. تێیدا سوپای پاسدارانی ئێران وتی کە درۆنێکیان لە نزیک دورگەی قشم تێکشکاندووە. 28 شوباتی ئەمساڵیش گرژیە سەربازیەکان وەک زانن لە نێوانتاران واشنگتن دەستی پێکرد. دوایینیان هێرشی سەربازی ئەمریکا بوو بۆ سەرکەشتی بازرگانیەکانی ئێران لە نزیکاوەکانی گەرەی هورمز. دواتریش ئێران لە ڕێگەی چەند موشک و درۆنێکەوە وەک وەڵامێک هێرشی کردە سەر ئامانجەکانی ئەمریکا و بنکەکانی ئەمریکا لە وڵاتهای ناوچەکە. وەزیری گەنجینەی ئەمریکاش وتوێتی لە 23 ئەیلولەوە واتە لە سبەی چوارشەمەوە هەموو هێڵە ئاسمانیەکانی ئێران لە سەرانسەری جیهان وەک زان لە کارکردن ڕائەوەستن ڕووبەڕی کێشە بنەوە، ئەوش بەهۆی قورسایی سزاکانی ئەمریکاوە. سکۆت بێسنێت ئاماژەی بەوە کردووە ئەگەر ئەم فڕۆکانە نیشتنەوە هیچ کەسێک ناتوانێت سوتەمەنیان بۆ دابین بکات. خزمەتگوزاری نیشتنەوەیان پێشکەش ناکرێت، بتڵێکیشیان پێ نافرۆشرێت. ئەڵێ هەر دامەزراوە کۆمپانیایەکەوە بکات لە سیستەمی دۆلار دەرەکرێت. لێدوانەکانی وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لە کاتێکدایە وڵاتەکەی لە 24 ئابی ئەم ساڵەوە پاکێجێکی نوێی سزای بەسەر ئێراندا سەپاندووە کە بە گوتەی بسنێت لە مێژوودا سزای لەم شێوەیە بەسەر هیچ وڵاتێکدا نەسەپێنراوە. بۆ بەشداری لە 81مین کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکانیش بڕیارە مەسئول پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران سەردانی ئەمریکا بکات. بەڕێوەبەری پەیوەندی گشتیەکانی نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆماری وڵاتەکە ئەڵێ ئەمریکا ڤیزای بە تیمی میدیایی سەرۆککۆمار نەداوە. حەبیبوڵا عەباسی بەڕێوەبەری پەیوەندی گشتیەکانی نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆماری ئێرانە. بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی خۆی گوتووە سەرۆککۆماری ئێران بەشداری لە کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەکات و وتوێتی کە هەر یەکە لە موحسین حاجی میرزایی بەرپرسی نووسینگەی سەرۆککۆمار، عەباس مووسەوی بەرپرسی بەڕێوەبردنی ڕێڕەسمە تەشریفاتیەکان لە نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆمار یاوەری پزیشکیان ئەکەن. عەباسی ئەشڵێت کە کارە دوژمنکاریەکانی ئەمریکا بەرامبەر بە وڵاتەکەی بەردەوام و یەکێک لە هەنگاوەکانی ڕێگری و پێنەدانی ڤیزایە بە تیمی میدیایی سەرۆککۆمار بۆ ئەمریکا. بە گوتەی بەڕێوەبەری پەیوەندی گشتیەکانی نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆماری ئێران پزیشکیان بۆ ماوەی 4 ڕۆژ لە ئەمریکا ئامێنێتەوە و تاری ئێران لە کۆبوونەوەکە پێشکەشەکات. لە پەراویزی سەردانەکەیدا چاوی بە بەرپرسان و سەرۆکانی وڵاتانی بەشدار لە کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانیش ئەکەوێت. وەزیرانی دەرەوەی کۆمەڵی حەوت داوایان لە ئێران کردووە پڕچەککردن و پشتیوانی حوسییەکان لە یەمەن ڕابگرێت. هێرشەکانی سەر سعودەشیان سەرکۆنە کردووە. لە ڕاگەیەنراوێکدا دوای کۆبوونەوەیەک لە پەراویزی کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان وەزیرانی دەرەوەی بەریتانیا و کەنەدا و فەرەنسا و ئەڵمانیا و ئیتاڵیا و ژاپۆن و ئەمریکا ڕایانگەیاندووە کە کردەوەکانی ئێران نوێنەرایەتی شێوازێکی مەترسیداری پەرەسەند و هەڕەشەی زیاتر توندکردنەوەی ململانەکان ئەکات. ئاماژەیان بەوەش کردووە کە ئەمە پێشێلکردنی بڕیارنامەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیە. هەروەها وەزیرانی دەرەوەی کۆمەڵی حەوت هێرشی حوسییەکانیان بۆ سەر سعودیە بە قوبوڵ نەکراو ناوبردووە و سەرکۆنەیان کردووە. ئەشڵێن وای دەبینین دۆخی یەمەن هەڕەشەیەکی قوبوڵ نەکراوە بۆ سەر سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە و وزەی جیهانی. داوایان لە حوسییەکان کردووە دەست بەجێ هەموو چالاکیە سەربازیەکان هەڕەشە و هێرشەکان دژی کەشتیە مەدەنیەکان ڕابگرن.

واشنگتنی پایتەختە نیشێتەوە. سەردانەکە هاوکاتە لەگەڵ بەڕێوچوویی لووتکەی هێشتاوی یەکەمینی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک کە ڕۆژانی 22 بۆ 28 ئەیلول بە بەشداری دەیان سەرکردەی جیهانی بەڕێوەچێت. بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە سەرۆکی چین ناچێت بۆ نیویۆرک. بەشداری لەم لووتکەیەش ناکات. بەڵکو سەردانەکەی ئەو تایبەتە بێت بە تاوتوێکردنی چەند پرسێکی گرنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا. سەرنج ڕاکێشترین بڕگەی ئەم سەردانە شێوازی پێشوازیکردنەکەیەتی کە بڕیارە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە پێشوازیەکی ناوازە و دەگمەندا خۆی ڕاستەوخۆ بچێتە سەر فەرشی سووری فڕگەی سەربازی فڕۆکەخانەکە پێشوازی لە شی جین پینگ و پەینگلیوانی هاوسەری بکات لە کاتی نیشتەوەی فڕۆکەکەیاندا. لە کاتژمێر 4 ئێوارەی ڕۆژی چوارشەمە واتە سبەی کاتەکەی بە کاتی واشنگتنە. ئەمە ترامپ خۆی باسی کردووە، گوتوێتی خۆم ئەچم بۆ فڕۆکەخانە بۆ پێشوازیکردن لە سەرۆک شی جین پینگ. ئەم هەنگاوی ترامپ وەک ئاماژەیەکی دیپلۆماسی بەهێزە بۆ نیشاندانی گرنگی پەیوەندی تایبەتەکەی لەگەڵ سەرۆکی چین، چونکە سەرۆکەکانی ئەمریکا بە دەگمەن بۆ پێشوازی لە سەرۆکی وڵاتانەش لە فڕۆکەخانەکان و ئەم شێوازی پێشوازیکردنە لە پرۆتۆکۆڵی دیپلۆماسی ئەمریکادا دەگمەنە کەمە. دۆنالد ترامپ لە مێژووی سەرۆکایەتی خۆیدا نە لە خولی یەکەم و نە لە ئەم خولەشدا هەرگیز وەک سەرۆکی ئەمریکا نەچۆتە فڕۆکەخانە بۆ پێشوازیکردن لە هیچ سەرۆکێک یان هیچ سەرکردەیەکی بیانی. ئەمەش جاری یەکەمە بەم جۆرە لە پێشوازیکردن لە شی جین پینگ پرۆتۆکۆڵی دیپلۆماسی ئەمریکا بگۆڕێت، چونکە وەک دابوونەری تێکی دیپلۆماسی سەرۆکەکانی ئەمریکا لە کۆشکی سوی پێشوازی لە میوان و سەرکردە جیهانیەکانەکەن. هەڵێن ئێمە نابێ بچین بۆ پێشوازی سەرۆکی ئەمریکا، سەرۆکی هەموو وڵاتانی جیهانیشە بۆ شێوازە سەری خۆیانەکەن. لە مێژووی ئەمریکادا چەندین جارێک سەرۆکەکانی دیکە ئەم نەریتی دیپلۆماسییان شکاندووە. ئەمە یەکەم کەس نییە، وەکو ترامپ یەکەم کەس نییە. بۆ نمونە ساڵی 1959 دوایت ئایزنهاور سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا لە فڕۆکەخانە پێشوازی لە نیکیتا خروشچۆف ڕێبەری یەکێتی سۆڤیەتی جاران کرد. ئەمەش لە لووتکەی جەنگی ساردا بوو و شێوازی پێشوازیەکە ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە کەمکردنەوەی گرجیەکانی نێوان هەردوولایاندا. ساڵی 2008 جارێکی دیکەم نەریتە شکا جۆرج دبلیو بوش سەرۆکی ئەو کاتەی ئەمریکا وەکو ڕێزلێنانێک لە فڕۆکەخانە پێشوازی لە پاپا بندیکتی 16م کرد. دواتریش باراک ئۆباما ساڵی 2015 کە ئەو دەم سەرۆکی ئەمریکا بوو ئەویش دوو جار بۆ پێشوازیکردن ڕۆشتۆتە فڕۆکەخانە. یەکەمیان پێشوازی کردووە لە فرانسیس پاپای ڤاتیکان، ئەوی دیکەیان پێشوازی کردن بوو لە شی جین پینگ سەرۆکی چین. واتە ئەمە دووەم جارەکە سەرۆکی چین لەلایەن سەرۆکەکانی ئەمریکاوە بە فەرمی لە فڕۆکەخانەوە پێشوازیان لە ئەکرێ. کۆبوونەوە فەرمیەکانی سەرۆکی چین لە واشنگتن لە ڕۆژی پێنجشەمە 24 ئەیلولەوە دەست پێیەکا. بەرنامەی سەردانەکەش تێکەڵەیەکە لە کۆبوونەوەی سیاسی، کۆبوونەوەی ئابووری، چالاکی پرۆتۆکۆڵی هەموو ئەمانە لەخۆ ئەگرێ. سەرەتا ڕێڕەسمی فەرمی لە کۆشکی سپی و پێشوازی سەربازی لە باخچەی ڕۆزەنجا مەدرێ دواتریش سەرۆکەکانی ئەمریکا و چین کۆبوونەوەکانیان دەست پێیەکەن. لای ئێوارەکەی ترامپ و خانمی یەکەمی ئەمریکا لە ئێوارخانێکی فەرمیدا لە کۆشکی سپی میوانداریەکەن لە سەرۆکی چین و هاوسەرەکەی و ئەو شاندە کە لە چینەوە لەگەڵ یانە هاتوون و لە چەندین بەڕێوەبەری کۆمپانیا گەورەکان وەکو شیاومی، بی وای دی و کاتڵ پێکهاتوون. ئەمانە لەگەڵ سەرۆکی چین ڕۆشتوون بۆ ئەمریکا لەگەڵ یا ئەڕۆن و لەو ئێوارخانەشا بەشداریەکەن. ژمارەیەک لە گەورە پیاوانی تەکنۆلۆژیای ئەمریکاش بانگێشت کراون بۆ ئەم میوانیە، لەوانەیە ئەلۆن ماسک، ئەو کەسانێک کە بەشدارن، جێف بێزۆس و سام ئالتمان و تیم کۆک، ئەوانیش بەشدارن لە میوانیە. ڕۆژی هەینیش هەردوو خێزانی سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی تایبەتی چاخواردنەوەیانە بێت پێکەوە سەردانی ئەرشیڤی نیشتیمانی ئەمریکا ئەکەن. دواتری شی جین پینگ واشنگتن بەجێهێڵێت و سەفەرەکەی کۆتایی پێهێنێت. ئێستا بابزانین ئەو بابەتە سەرەکیانەی گفتوگۆی لەبارەوە ئەکرێت بە دیاریکراوی چین. ئەم کۆبوونەوەیە بە لووتکەی هەر سێ پرسی تایوان و تەکنۆلۆجیا و بازرگانی ناو ئەبرێت کە هەر سێکیان گرفت و ناکۆکی نێوان ئەمریکا و چینن و لە گرنگترین تەوەرەکانیشن کە گفتوگۆکردنە لەسەر کەمکردنەوەی بەشێک لە باجە گومرووییەکان لەسەر کاڵا ناستراتیجیەکان و پرسی هەناردەی کانزادەگمەنەکانی چین کە ئەمریکا زۆر پێویستی پێتی و کارکردن لەسەر ئەو ڕێککەوتنانەی کە چەند ڕۆژێک پێش سەردانەکە لە نیویۆرک لە نێوان شاندەکانی هەردوو وڵات داواژۆکران بۆ دانانی چوارچێوەی دیالۆگ لەسەر ژیری دەستکرد کە بابەتێکی دیکەیە گرفتیان لەسەری هەیە و پرسی فرۆشتنی چەک لەلایەن ئەمریکاوە بە تایوان کە هەمیشە خاڵی ناکۆکی سەرەکی نێوانیان بووە. لەولاوە ئەمریکا چەکی فرۆشتۆتە تایوان بۆ دژایەتی چین، لەملاوە چین چەکی فرۆشتۆتە ئێران بۆ دژایەتی ئەمریکا.

راتون جگە لەو سێ پرسەش بابەتی جەنگی ئێران و بێگومان گوشارەکانی ئەمریکا لەسەر چین بۆمبەستی کەمکردنەوەی کڕینی نەوتی ئێران کە بابەتێکی دیکەیە ئەمەش گفتوگۆی لەسەرەکرێت لەم کۆبوونەوە باڵایی کە لە نێوان سەرۆکی دوو زلهێزی جیهان لە بلۆکی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا کە چین و ئەمریکایە ئەکرێت

0: زیان هەیە، بەڵام لامان کاتیشدا ڕژدن لەسەر پاراستنی محوری مقاومە. ئێران نابێ هێرش بکرێتە سەری. ئەنج ئەم بابی لەسەر ئەم وادەیە ئەگەر بە کورتی نامەوێ. ئەم وادەیە ئەگەر لە حوزەیران
1: وادەکە زۆر درێژە، نۆمانگ.
0: نۆمانگە. ئەم ئەمان با بۆکوێ. ئەمە وادەیە کە تەواو لە بەرژەوەندی بەر
1: لە هەفتەیەکە یەک دنیا شدڕ و ئەدا لە دنیاە لە نۆمانگە زۆر گۆڕانکاری.
0: ئەم مانجی دەیە ئەم ئۆکتۆبرە هەڵبژاردنی کنیستی ئیسرائیل یەکرێت بەڕێوەچێت. بە جوێرەی ئەو ئستطلاعانەی کە کراوە وەزعی حزبەکەی ترامپ و هاوپەیمانیەکەی زۆر باش نییە. ئیلا پێویستی بە ئەوەی ئایا ئەبێت ئۆپۆزیسیۆنەکەی خۆی کە زۆر کابەرێتی بێنێتە ناوی معادلەکە بۆ بتوانێت حکوومەت تەشکیل کاتەوە یان بچێت ئەندامە عەرەبەکان قایل پێ بکە نازانم
1: دەبەستت ئیسرائیل
0: لە ئیسرائیل. ئەمەش خۆتە زانی لە معادلەی شەڕی کە هەیە لە نێوان ئێران و لە لێدانی بەرەی مقاومی عێراقیشدا ئیسرائیل
1: ئەمریکاش هەڵبژاردنی لە پێشە.
0: ئەمریکاش مانگی نۆڤەمبەر هەڵبژاردنی نیوەی کۆئینی هەیە کۆنگریسی هەیە
1: لە ئێستاوە بەشێک لە بەربژێرەکان هەر زمانیان زۆر نەرم کردوێتەوە. ئەوانەی پێشتر تند بود بەرامبەر بە ئێرانە یانەوەی دۆخەکە تۆزە هێور
0: تەنانەت سەرۆک ترامپیش
1: باشە
0: ئاگای لەوەیە کە ئێوێر لە کۆنگرێس دیسانەوە ببێتەوە بە زۆرینەی جمهوری نەک زۆرینەیەکی دیموکراتی بۆ دروست بێ. بەڵێ بڕیارەکانی سەرۆکی ئەمریکا زۆر جار ناگەڕێتەوە تەنانەت بۆنەتەوە یەکگرت.
1: پرسیارەکەی من ئەمەیە کاک ئەیوب، لە ئایا ئەم کۆبوونەوەی کە کراوە گروپەکان و ئەو گروپانەی کە چەکیانە دەستە و نایانەوێ هەتا ئێستا دای بنن چاوەڕێ ئەوەن کە نەتانیاهو لە هەڵبژاردنەکاندا بن بکەوێ ترامپ ئەو دەسەڵاتی پێشتری نەمێنێ بۆی مانەوەی ئەمان مسۆگەرتر ببێ جەوێک فەزایەک دروست بکرێت کە چەکدانەنێ.
0: ئەو کاتە بەرامبەرەکەیان کە ئیسرائیل و ئەمریکایە ئەو هەڵوێستە توندە و هەژمونە بە قوتیان نابێ ئەمان شتوانن شەرتی خۆیان فەرستکەن. یەکێ لەو شەرتانەش وەرگرتنی وەزارەتە. تاوەکو ئێستا حکوومەتەکەی وەزارەت حکوومەتەکەی زەیدی نۆ وەزیری کەمە ئێ ناپرسی بۆ ئەوە تا پێش ماوەیەک لەمەوە پێشدایان نات چوار جێگری سەرۆک وەزیراندا بنێن. ئەوەش نەکرا لەبەرەوەی ڕەخنە هەیە یاخود ڕێگریە لەسەر ئەوەی یەکدوانێکیان کە سەر بە گروپەکانی مقاومەن نامان نایەن بێنین با لێمان حازن نەبن کەس کە نابێ ببن بە سەرۆک وەزیران جێگری سەرۆک وەزیران
1: کێوتوێ نابێ ببن بە سەرۆک
0: جێگری ئەمریکا نایەڵێت. ئەمریکا خۆتزانی چۆن ڕێگری کردەوەی نووری مالیکی بێ بە سەرۆک وەزیران. ئەمەش وای کردووە ئێستا ڕکابەری لە نێوان خودی ئەوانەی چوارچێوەی هەمانگی شاهان سەرۆکەکانیان لەسەر پۆستەکان ئەوە تا قەیس خەزعەلی هاتە سەر خەت.
1: پێتوایە بەم دۆخەوە تەکمیلکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی دواکەوێ بۆ
0: نۆماوە
1: هەر ئاوا بەردەوامە بێ
0: 120 ڕۆژمان زیاد تێپەڕاندووە. بەڵام پێشینش هەیە کە پێشتر شەش مانگ و حەو مانگ حکوومەت دواکەوتووە. ئێستا ئەو حکوومە ئەو وەزارەتانە لەلایەن وەزیرەکانی دیکەوە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێن، هەرچەندەکە خۆی وەزیری ئەقدەم هەیە بۆ بەڕێوەبردنی وەزارەتی حسێن عەوادیە بۆ بەڕێوەبردنی وەزارەتی ناوخۆ. کارەکانیان باشە، خۆشی وەزارەتی بەرگری بەڕێوە دەبات، بەڵام ڕکابەریەکی گەورە هەیە لەسەر وەزارەتی ناوخۆ لەسەر پۆستەکان، نەک لە نێوان کورد و شیعا یاخود سنە و شیعا، نە لە نێوان
1: ماڵی شیعایا بۆ خۆی.
0: بەڵێ، و ئەگەر یەکلای بێتەوە باشترە حکوومەتەکە قوتی باشترە شەرعێتی باشترە، هەرچەندەکە شەرعێتی پەرلەمانی بەدەستێناوە، بەڵام دەبێ بچنەوە بەردەم پەرلەمان و هەر وەزیرێک بە 165 یا 166 دەنگ زۆرینەی مطلق
1: زۆر کورت ئەگەر وڵامم بیتەوە. ئەم قوتەی کە گروپە چەکدارەکان هەیانە چەکدانانێن مەرجدا ئەنێن و ئاستەنگی دروستەکەن بۆ پێکێنانی کابینەکە یاری زەیدی تەکمیلکردنی کابینەکە، ئایا قوتی خۆیانە یا لە ئێرانەوە وەریەگرن؟
0: بەڵێ، ئێران پشتیوانیانەکە دیارە، وازحە سەردانەکانی بەرپرسانی ئێران، بەڵام بە جۆرەی زانیارەیەکی زۆر تایبەت، زۆر زۆر تایبەت کە لێ مەپرسە چونکە نامەوێت بیڵێم.
1: سەرچاوەکەم ناوی زانیارییەکەم.
0: ئاها، زانیارییەکە ئەڵێ چی؟ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانی لە کۆتا سەردانیدا بۆ عێراق چاوی بەسەرکردەکانی بەڕێی مقاومە کردو پێی گوتوون وەکو عەسایبی ئالی حەق بکەن، یعنی بچنە ناو پرۆسەکەوە. ئەمەیە ئەم نەرمیە دروست بووە. بەڵام خۆشیان لەسەر ئەرزی واقعدا هێزیان هەیە، دەسەڵاتیان هەیە، بەڵامەکو هیچ لە بەرژەوەندیان نییە کە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ حکوومەتا دروست بێت، چونکە لە کۆتاییدا ئەوەی کە ئێستا حکوومەت بەڕێوە دەبات شیعەیە و ئەوانیش مەراقیانە یا دەیانەوێت حاکم

0: ئەوای چەکدانانی ئەوان ناکەن بۆچی داوای چەکدانانی ئێمە دەکەن لەبەرەوەی ئێمە لەم ناوچەیین و بەرەی مقاومەی بەرەی مقاومین و بە جۆرێک لە جۆرەکان محوری مقاومین و ڕوبەڕووی ئەمریکا و هاوپەیمانان دەبینەوە بۆ یێداوەمەڵێ
1: زۆر سپاس
0: دەستخۆش
1: کە زانانی نیزر لەم ڕۆژانەیە ساڵی نوێی خوێندن لە بەشێک لە خوێندنگاکان دەستی پێ کردووە. یەکێک لە خوێندنگاکان ئەمڕۆ ساڵی نوێی خوێندن تیا دەست پێەکە. ئەوکارم گۆران لوقمان وەرەگرین زانانیریەکانمان پێدادات لەسەر هەم خوێندنگاکە و هەم ئامادەیی خوێندکاران بۆ بەشداریکردن لە وەرزی نوێی خوێندنی ئەم ساڵ گۆرانم کاتت باش ماندونەبی لە چه خوێندنگایەکی خوێندنگاکە باشە مەبستم ئەوەیەکە هەموو ئامادەکاریەکی تێداکراوە بۆی کە خوێندکار بەدڵێکی سراحەتەوە بێکێشە لە شوێنێکی پاک و خاوێن و گونجاو بۆ خوێندن دەست بە پرۆسەی خوێندن بکات.
2: بێگومان ژین بەیانیتان باش لە قوتابخانەی ئەیوبیەم. ئەیوبیە 101 ساڵ تەمەنێتی ئەم قوتابخانەیە، یانی تاوەکو ئێستا بە درێژایی 101 ساڵی تەمەنی هەزاران خوێندکار بوون بە خاوەن بڕوانامە و تێیدا فێری خوێندن و خوێندەواری بوون. جا ئەمڕۆ ڕێوەڕسمێکی تایبەت بۆ قوتابیانی پۆلی یەکەم لە قوتابخانەکە ڕێکخراوە تەواوی خوێندکارانی پۆلی دوو تاوەکو شەش لە ڕێوەڕسمەکەیە لەگەڵ مامۆساکانیان و کارمەندانی قوتابخانەکە پێشوازیان دەکەن. ئەمانە منداڵانی پۆلی یەک یا خوێندکارانی پۆلی یەکن کە بە دوو ڕیسوە ساڵن و ئەمە یەکەم ڕۆژی پەیوەندیکردن بە قوتابخانەوەیانە لە کوڕان و کچان جوان و نازدار خۆیان گۆڕیوە. جا ئەگەر دەرفەت بسرەتا لەگەڵ مامۆستا توانا بەڕێوبەری قوتابخانەکە بە کورتی قسەیەک ئەکەم و دواتریش لەگەڵ بەشێک لە منداڵەکان. مامۆسا سڵاو لێ بێگە بە کورتی پێم بڵێ گەرە زان و خەریکە ڕۆڕسمەکەن بۆچی ئەمڕۆ ڕۆسمەتان ڕێخست ئەمڕۆ لێرە و چی ئەکەن بۆ قوتابیانی پۆلی؟
3: ئەمە پیشەی بەخێر دەنسەر چاومان. ئەمە پیشەی هەموو ساڵێکمانە کە ئەوی لە توانامانابێ بۆ قوتابیانی ئازیزان بۆ جگەرگۆشەکانمان ڕێ بخەین بۆ یەکەم ڕۆژی ئەم بکەنی یادگارێکی زۆر جوان بێتە ڕۆژێک لە ژیانیانە بە بیرەوەرێکی جوان و گەشاو بمێنێتەوە. ئەوەی توانیمانە بۆ پۆلیەکان ساڵانە کردومانە ئەم ساڵی بە شێوازێکی جیاواتر هەوڵمانەوە پێشوازەیەکی گەرم و گورم لە دایکان و لە قوتابیانی پۆلی یەکەم بکەین.
2: چەند منداڵی تازە لە ئێوە وەرگیراوە بوون بە خوێندکار؟
3: 56 منداڵی تازە لە پۆلی یەکەم وەرگیراوە لە ئێمە سەرچاوەکان.
2: دیارە لێرە هەم ئاهەنگی گۆرانی و میوزیک و هەڵکردنی ئاڵاو لێدانی زەنگی ساڵی نوێی خوێندنیش بە هەمان شێوە هەر لێرە بەڕێواچێ. جا ئەگەر دەرفەتم بێتی ژین با لەگەڵ بەشێک لەو منداڵانەیە گفتوگۆ بکەم بزانم چی ئەڵێ. سڵاو چۆنن؟ تۆ چوێنی؟ باشی. ناو چییە؟
4: ناو فارینا.
2: فارین، یەکەم ڕۆژاتی بۆ قوتابخانە؟ چەند دڵخۆش بووی؟
4: باش.
2: زۆر؟ لە کاتژمێر چەندەوە هەڵساوی ئەزانی؟ کەی هەڵسایی بەیانی
4: زۆر؟ هەشت.
2: هەشت هەڵسای؟ باش. شەویش زوو خەوتی؟
4: سەعات نۆ خەوتی.
2: سەعات نۆ خەوتی، باش خەوتی. باشە، هاوڕێی تازە ناسی ئەمڕۆ لێرە؟ یانی هەشتا نا؟ چەند ناسی؟
4: هەشتا نا.
2: هەشتا نا ناسی؟ تۆ چۆنی؟
4: باشە.
2: زۆر دڵخۆش بیاتی بۆ ئێرە؟ هەر بژی ناو چی بوو؟
4: ئیلینا.
2: ئەی تۆ چۆنی؟
4: باشە.
2: تۆ خۆش بوو هاتی بۆ قوتابخانە؟
4: بەڵێ.
2: لەگەڵ چی هاتی؟
4: دایک و باوکم.
2: هەردووکیان هاتوون؟ حەزەکەی لێرە فێری چی بی لە قوتابخانە؟
4: وەرزش.
2: وەرزش؟ ماشەڵڵا. حەزت لە وەرزش زۆرە؟
4: زۆر.
2: چ جۆرە وەرزش؟ هەمویان. ئافرین. حەزەکە بیتە مامۆستای وەرزش؟ دەست خۆش. ئەی تۆ چۆنی؟
4: باشم.
2: باشی ناو چی بوو؟
4: لارا.
2: لارا؟ تۆ لەگەڵ چی هاتی ئەمڕۆ بۆ ئێرە؟
4: لەگەڵ باوکم.
2: تەمەن درێژ بی ئینشاڵڵا. حەزە کرد هاتی بۆ قوتابخانە، خۆش بوو ئێرە؟
4: بەڵێ زۆر خۆش بوو.
2: دەست خۆش. جا کۆمەڵە کوڕیشی لێیە با لەگەڵ کوڕەکانی شەخسێ بکەم. دەرفەتە مەدەن لێرەوە بڕۆم. چۆنی؟
5: بازم.
2: زۆر باشی یەکەم؟
5: زۆر.
2: ئەی ماشەڵڵا. یەکەم ڕۆژاتی بۆ قوتابخانە؟
5: من ئایات ئایام ئاییم.
2: ئەی باشە. ئەتەوێ فێری چی بی لێرە؟
5: ئەمەوێ فێری دەست بخوێنم.
2: دەرسی چی بخوێنی؟
5: دەست بخوێنم. ئەنجایە نه ای با

0: تنی برتی لباس گکان و خالق میشکان آمانش هر تاو توی کره.
1: به تأکید یه شغل ما بس کانی بانگش کردنی او برزه باسی برتی خواردن ل باز گکانه.
0: باشه. دکتر بدالم بابت هست کرکو بدست خیرانی داره یه وزوری که تو رکاندن علینه کاملا یک پروژه های که کارکانی را وسط و آنی دیکه کارکانی سیز بوده. و کن زمانی پارسگاه سیف شارکتان کرد و بایل ریداری کرکو که حکومت عراقی بودجه بنیره که بریاره لده هاتویش نزدیک ده 25 میلیاردی دیکش روانه بکره.
1: تقریبا ده با 15 روز پیش استعما کوبونو یک من کد لدیوانی پارسگاه کرکوک به آمده بونی جگری پارسگار و برای بری بشی پلان دانن هلا ناو دیوانی پارسگار لگل سرجم دایره کنه فرمانگکانی کرکوک طبعا بشی مشاریع یعنی خومن آماده کردو با دیاری کردنی اولویاتی پروژه کن لشاری کرکوکا و کل فکانی چنیکا هموی من آماده کردو با اوی بینیرین با بغدا لکاتکا که بودجه پسند کرا او پروژانی که اولویاتی انهی لمشاریا جبه جبه کرا
0: اگر بودجه بی پترو دولارا هر برا بودجه که است برای رسان روژی یا خود لماوی دا لماوی چی نزیگ دا 25 بلیاری دی که روانه بکره بوتی بر پرسانی داری پارزگا اما او که پترو دولار روانه
1: بکره؟ او من نم بیسو او که پترو دولار روانه بکره بلام اکید سلفه دیت بین فتره و فتره بو مقاوله کن بلام او پیوندی با پترو دولار نیه و نی که من آگه دار
0: دکتر بابزی چی دی که با در فتح زانم بپرسم ایست اقصو بازو لسر گرانکاری داری دی که دکره لیداری کرکوک او تا یعنی لنیو کرد پارتی وشته خوانی کرسی انجمنه. چی کرا و برای کوتنه نیوان هر دولا و آیا دوای سری سال کرد جمعه یک پستی داری دیکه ورد اگریت و؟
1: اما هلا سرتها و سرکرداتی چه تی نشمنی کرسان چند بیان نامه کابلایی کرده که اما درگام و ولایه با هر پارتی چی سیاسی که بیه گفتگو بکنیم و مناقشه بکنیم لکتی گشتنه به ره حتی بگات ریکوتنش زور عصایه چه جای اوی که او پارت سیاسی کرد بیه. اما به هیواین است او نزیک بناوی که هیا با پیکانانی حکومتی هرمی کردستان تأثیری هبه لکرکوکش بره کوتن چون من زور جاره لیم کرکوک جاواز پیویسه که سیاست حکومتی هرمی کردستان لگل کرکوک از زور جاواز بی به هیوام او پیش کوتنه لکرکوکش رو بده با او نزیک بینه و زیاتر بتوانین لماوکانی دهاتو استحقاق کانی خوما ورگرینه
0: دستی یعنی ام کوبنوی انجمنی پارسگای کرکو هاوکات لګلوی کا دوینه لجنې چی انجمنی پارسگای کرکو کځه ګری سره انجمن سره کایتی دکت سردانی هر دو خالی ګمرچی چی منو دارمان یان کله سره گای کرکو سلیمانی او کرکو کولر رخنو ګلی یان هبو لسر کارکانی خالی ګمرچکان ریاره برا پورتک تواو یو تی بینیان او چشانی که هيا یعنی برز بکریتو بو دسته دروازه سنجکان عراق او بیګمان لا پرایزی کوبنوکان انجمن گفتگو لسر بابتانه بکری
2: دست خوش یوسف سپاس با تو سپاس با میوانه کش سپاس با زنیر یکن لسلیمانی حلمتی که گوری نمام چندن دستی پی کردوا ها کرم پاول عبدالرحمن لوی و زنیر یکن مام پیدا پاول هم کاتت باش دین الهی تو فرمو
3: آشا سلاو تان لبه طلبت حلمتی که گوری نمام چندن لنیو ناوندی شاری سلیمانی که امرو دوام روژی ورزی پایزا دست پی کردو با امان جیوی که رژه سوزایی نیو ناوندی شارکه زیادتر فراوانترو و گشگیر کتر بکری بطایبت لو جزر ناوندیانی که لو بلوارانی که تاو کیوستا یعنی سوز نکراون اما شاروانی سلیمانی دلیت لم حلمت تازه دا نزیکی 300 هزار نمام دا چینن که اما رجی کی گوری نمامه کاگبهروس د دوینم ک بروبری باغچکانی پارز اسلیمانیه کاگبهروس لاولبه اپیمبلم حلمتا امرو د سپیکر کی تی تاو کو کی بر دوام د بیوا لنیوم حلمتا چند هزار نمامه چ
4: بله حلمتا امالا همو ورزی چی پایزا ک ورزی کی گونجا و برواندن حلمتا کی گوره راگینین امسان حلمتا ک منزور گوره تر کردو و پلان چی باشتر کار مان کرد پیشتر همو پلان کن من آماده کرد و شونه کن من آماده کرد که اتوانین هم خدمتی که این هم نمام کن آماده و بیان روینین زیادتر لسی 300 هزار نمام دوانه لس نوری برا براتی بخشکان اسلمانی سرکاتی شهروانی اسلمانی این روینین که اما بتایبتیش گرنگی من دا و بلواری بازنی ملک محمود و بلواری سیمانی تاسوجا که او که دو خوناخی نوشن کردنوی بشی که سالی پارو پیرار کردو من ام سال دو خوناخ بنوشن کردنوکی ام حلمت روژانه للاین تیمی ها با کشتوکالکان منه و بردوام به و زیاده 22,000 متر مربع چیمنیش اروین ره و او نمامانه دیاریش من کردو بشی که زوری نمامی گورن لبلوارکانه لشقامکانه این روینین و بشه کیش ل کارکان خوی بینی تو ل صوص کردنی باخچه یان یکتربر که لهمان که تا یکتربری تو فی غوابیش که زیاده ل 33,000 متر دو جای دست کرده با صوص کردنی.
3: چند مانگی رابردوی او تان راجعان که رژی صوصایی ل نواندی شاری سلیمانی است استانداردی تی پرندو. اس آمانجا که بود چی؟
4: اما آمانجه که بوده او کوچیشتری رامانگان و راست سال سراسری هریم کردستان و عراقی شایم لرژی صوزای شاری سیمانی پیشانگویی که ما اما آمانج منویه ام طموح منویه ام رژی زیادتر کین ل تی مکانی برای برایتی وقتشان را بینین و برنامه کش منویه که آور رژی که استاد سیمانی تو ماری کردوه زیادتری کین ل چند سالی دادوه و کارکان منصر کردوه تو.
3: پیوست با خدمت کردنی رژی صوزای که یعنی لروی دابین کردنی آو و یعنی تو آن مروی کش و یعنی دو خاک چونه بوده و یعنی داشتن تو آنی تان اما حال نربی لذت کردنی رجیست.
4: اما پرسیاری کی زور جوان بود چون اما همیشه رای گیریم گرنگتر لامان لرواندن گرنگتر لامان برای بردن کیتی راست اما یک اما لسرتای ورزی پاییزین ولی اما همیشه لهر شونه که نمام رویانی شونه صوزا که این اما مانگی حاوی تو هشت نومان لبیره و تایبتی اوسی ورزی که گرمایی که پروکینر رول شارکانی هریم کردستان و عراقش دکه که اتوانم بلم سرجم صوزایی و دارو نمام هیلاک لوکاته پیویسی با خدمت کردون و با آودیری کی حفتانه هیا بوی اما لهر شونه که نمام رویانی پیشتر پلانی خدمت کردن گیم آن بودن آوا پیشتر سابی آودیری کی مان کردو حسابی و مان کردو که امن نمامانه بله اینی کم 3 سال بته بته به شکل نمام کانی بله اینی کم 3 سال پیویسی با خدمت کردنه بوی درسی و مان کردو پاشانه ما حال دست که این به دیاری کردنی شونه کانو و روان دنیا لجگانه
3: سفاس بو کاتا کات سفاس بو درفتا کاتا وی که بندریت حلبتا که حلبت وکو باسی کرد اما سرچاو کانم بخیر بی سرچاو آو نکمی مرزی اوی که بندریت حلبتا که دستی پی کردو که لما وی ام امرو که یکم روژا و لما وی روژانی دا توش داو کو اما جای بو کر نزیکی 300,000 نمام که لم جور نمامانه که یعنی تاراده یک نمامی پی گشتون دا چینم که ما پالنر یکی گورو باش دا بید بو زیاد کدنی رجی سوزایی لناوندی شاری سلیمانی
2: یکی اگر ناکوکیکان این ایوان حکومت هرمی کردستان و حکومت فیدرال درواز سنوریکان بوا که دواتر لسر سیستمی اسیکو دا گیرو گرفتیان ها بو گیرو گرفتگان چهار سر نبو استا واده جه بجه کردنی سیستمی اسیکو دا لهرمی کردستان دو آخراو بو دوای پسند کردنی بود جا اندامی که انجبنی نونرانی عراق علید بای دو آخراو چون که لبنرات دا سیستمکه یاسایی نیه ولی نیو یاسایی بود جا دا جگه نکراواتوا اخلاص دلمی به کانال هشتی گوتو ال کوبنوی نیوان هر دو تیمی حکومت یریمی کردستان و حکومت فدرال او بر یاره دراوه ول گل پسند کردنی پروژه اسای بودجه دوای او یک سیستم اسی کو داش خران او پروژه اسای بودجه وا او کاتا اکویت بواری جبه جکردنه ول هریمی کردستان
5: تأكيد كان لنا استضافة السيد محافظ
6: بدلني أيوة ميوان داري بارس بارزغاري بانكي نواندي من كردو بيوانديشم با هرمي كردستان أو كردوا كتشندين جار سردانم كردونو أم بابتم لغل باس كردون إما أمرو چاوري جبجة كردني بابتي أسيكو دين لناو پروژه بودجه فدرالی دا سیستمکه جبجه دکرد. پیش چند روز گل موبر، کبونوی یک هبو لنوان هر دو تیمی هرمی کردستان و فدرال برای دراوا با دو خستنی ام بابتا تاوکو بودجه پسند کرد. لبروی اسیکو دا پیویستی به یاسا هبو پوی نزیک ترین یاساش یاسای بودجه با جبه جه کردنی اسیکو دا. لبر اوا لناو پروژه یاسای بودجه دا برگیگ جا دکرده و با اسیکو داو که بودجه پسند کرد سیستمی اسیکو داش دکیوت باری جبه جه کرنو.
5: في موضوع الاسيكودا صار هناك نقاش
2: انجمني نراني راقش بزورينه دنگ داوا كاري دا بنكردني نو تي سبي مالاني بو اجتماعي هرمي كردستان پسند كردو وريا رشيد اندامي انجمني نراني راق علي پێشتر داوای دابینکردنی بە پەلەی نۆتیس پیمان بۆ ئاو نیشتیمانیانی هەرمی کوردستان کردووە. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە چوارچێوەی ڕاستپاردەکانی ئەنجومەن بۆ وەزارەتی نەوت و لیژنەی نەوت و گاز ئەو داواکاریە خستووەتە دەنگدانەوە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە داواکاریەکە بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند کراوە کە تیایدا دابینکردنی بە پەلەی نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستان یەکێکە لە خاڵە سەرەکیەکانی ئەو ڕاستپاردانە. بە گوێرەی ئاماری تۆمارکراو لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پێداویستی نەوتی سپی زیاتر لە 250 ملیۆن لیترە ئەگەر هەر خێزانەی 200 لیتر وەربگرێ. هەروەها بە گوێرەی سەرژمێری عێراق لە ساڵی 2024دا لە هەرێمی کوردستان 1,379,163 خێزان هەیە. بەمەش ئەگەر بۆ هەر خێزانی 200 لیتر دابین بگرێ پێویستی گشتی ئەگاتە زیاتر لە 275 ملیۆن لیتر نەوتی سپی. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز و سەرما نرخی نەوتی سپی ماڵان لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان هەر ئەڕوا زیاتر بەرزە بێتەوە و جیاوازی نرخ لە نێوان هەولێر و سلێمانیش زۆرە 50,000 دینار جیاوازیان هەیە بۆ هەر بەرمیلێک. لە کاتێکدا دابینکردنی نەوت لە بەنزینخانەکان بە شێوەیەکی سنوورداریشە. هاونیشتیمانیانیش چاوەڕوانی بڕیاری حکومەتن بۆ دەستپێکردنی دابەشکردنی نەوتی پاڵپشتی کراو. لە بازاڕی هەولێر 1 بەرمیل نەوتی سپی 216 لیتر گەیشتووەتە 330,000 دینار. لە کاتێکدا لە سلێمانی هەمان بڕ بە 280,000 دینار مامەڵی پێوەکرد. سروە محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ 8 وتووە لە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیار دراوە وەزارەتی نەوتی عێراق لیژنەیەک پێک بێنێت بۆ دیاریکردنی بڕی بەنزینی بەکاربردن لە عێراق و بڕی بەرهەمهێنانی بەنزین. ئەوش بەمبەستی ئاشکراکردنی هۆکارەکانی دروستبوونی قەیرانی بەنزین لە عێراق. وتوویەتی بە زۆرینەی دەنگ بڕیار دراوە پێداچوونەوە بە کارمەندەکانی وەزارەتی نەوت بکرێت بۆەوەی لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکرێت. هەروەها ئەو کۆمپانیانەش دوور بخرێنەوە کە لەناو وەزارەتی نەوتن و ناتوانن نەوت و بەنزین بۆ هاوڵاتیانی عێراق دابین بکەن.
7: بڕیارێکی تر کرا لەسەر ئەوەی کەوا وەزارەتی نەفت لیژنەیەک پێک بهێنێت حەجمی ئیستهلاکی ناوخۆیی بەکاربردنی ناوخۆیی عێراق بزانم چەندە لەگەڵ حەجمی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی لەگەڵ حەجمی ئەو مستەوردەی کەوا لە دەرەوە لە بەنزینەوە ئەیهێنن بزانم هۆکاری ئەم ئەزمەیە چییە دروست بووە. بە هەمان شێوەیەکێکی تر لەو خاڵانەی کەوا دەنگی لەسەر درا ئەوەیە کەوا پێداچوونەوە بکرێت بۆ کادرانەی کەوا لە ناو وەزارەتی نەوتن ئایا چەنیان بە کەڵک دێ چەنیان بە کەڵک نایە بۆ ئەوەی ئیجرائاتیان لەگەڵا بکرێت و هەروەها دوورخستنەوەی ئەو مەسفایانە یاخود ئەو کۆمپانیانی کەوا لە ناو وەزارەتی نەوتن کۆمپانیای ئەتوانین بڵێن متەلاهکن کۆمپانیای هیلاکن کۆمپانیا ناتوانن هەستن بە کارەکانی خۆیان و نەوت و بەنزین دابین بکەن بۆ هاوڵاتیانی عێراق.
2: لەبارەی چارەسەری کێشەی بانزین لە هەرێمی کوردستان سروە محەممەد ئەڵێ یەکێک لە ڕاستپاردەکانی ئەنجومەنی نوێنەران ئەوەیە عێراق و هەرێمی کوردستان پێکەوە چارەسەری پرسی بانزین بکەن. ئەڵێ داوایان لە وەزیری نەوتی عێراق کردووە بانزینی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستانیش دابین بکات و پێداچوونەوەش بە بڕی بەنزینی دابینکراوی هەرێمی کوردستان بکرێت. ئەڵێ لە ڕاستپاردەکاندا داواکراوە لیژنەی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەری کێشەی بانزین کۆ ببێتەوە بە زۆرینەی دەنگیش بڕیار دراوە نەوتی سپی ماڵان بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت کە باسمان کرد و بڕیاری شایتر لێژنەیەک لە هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکات بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ وەزارەتی نەوت و کۆمپانیای سۆمۆ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە.
7: عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستانە دانیشن بۆی چارەسەری کێشەی بەنزین بکەن لە نێوان هەردوو لە دیارە دوێنێ ئێمێک لەو پرسیارانەی کە کردمان لە وەزیری نەوت پێمان وتووتمان تۆ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییە باسی ئەوەت کردووە کەوا هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیلەکە ڕادەستی عێراق بکات بە سەعری مەعدوم واتە پاڵپشتی کرا و بەنزین دەنێری بۆ هەرێمی کوردستان. لە ئێستادا ئەوەی کەوا ئێمە ئاگدەرێن هەرێمی کوردستان نووسراوێکی کردووە ئای ئێوە ئەتوانن بەنزینی بۆ دابین بکەن. دیارە بێگومان وتی لە ئێستادا ئێمەش لەبەرەوەی ئەزمەمان هەیە. بۆی ئێمە باسی ئەوەمان کرد کەوا لە هەرێمی کوردستان 2,900,000 سەیارە تۆمار کراوە لە هەرێمی کوردستان. ئەم ئۆتۆمبیلانە ئایا لەگەڵ حەجمی ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی کەوا ئێوە ئیدەنە هەرێمی کوردستان تەسفیەکەن لەگەڵ حەجمی ئەوە ئاوێ لە کاتێکا ئێوە وەکو بەغداد زیاد لە ملیۆنێک و 100,000 بەرمیل نەوت بۆ ناوخۆ بەکاری هێنن و ئیستهلاکیەکەن بۆیە فەرقی بینی سەدا چواردە لەگەڵ بۆ سەدا سەد فەرقێکی زۆر هەیە. پێویستە چارەسەری ئەو کێشەیە بکەن. لە تەوسیاتەکە داوایان کرد کەوا ئەو لیژنەی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد کۆ ببنەوە بۆی ئەزمەی بەنزین یەک چارەسەر بکرێت. دوو لاستاد لتوسيق تكدد نقدر لسر أوي كوا نوتيس بي بومالاني هريمي كردستان دابير بكري بورزيزستان أو شي كوا إما قداني سبيني لجنيك لا هريمي كردستان وديت بو إرا بويدان شي لقل وزارتي نوتو لقل صوما بو إيشار سر كرديني شار سري كيشي نوتو كيشي مزيلا نيوان هردو لاي بكريت.

لەمڕۆ سەوسی سەرکردەی وڵات و حکوومەتی جیهان یەک لە دواییەک دەڕۆنە سەر شانۆی نەتەوە یەکگرتوەکان و گوتاری ساڵانەی خۆیان پێشکەشەکەن. بۆنەکە ساڵانە لە نەتەوە یەکگرتوەکان بە ناوی دیبەیتی گشتی بەڕێواچێ چەند ڕۆژێکیش بەردەوامە بێ. دیبەیتەکەی ئەم ساڵ ئەمڕۆ دەست پێئەکات ڕۆژی 26 ئەم مانگ کۆتایی پێدێت. پێشکەشکردنی گوتارەکانیش بە ڕیزبەندیەکی دیاریکراوە لە ڕۆژەکەدا کاتەکان کراوە بە دووبەشەوە. بە کاتی عراق ئەگەر هەژماری بکەین بەشی یەکەمی گوتارەکان کاتژمێر 4 دوای نیوەڕۆ دەستپێیەکە، بەشی دووەمیشی کاتژمێر 10 شەوە. سنووری 15 خولەکیش بۆ گوتارەکان پێشنیاز کراوە، واتە لە 15 خولەک زیاتر با قسە نەکەن ئاوا پێیان وتراوە. بەڵام بەشی زۆری سەرۆکەکان بۆ ماوەیەکی درێژتر لەسەر تەختەی شانۆی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەمێننەوە، گوتارەکانیشیان درێژترە بێ. کۆبوونەوەکەش تاوکو ئەو کاتەی سەرجەم گوتارەکان بە گوێرەی خشتەکە پێشکەشەکرێ بەردەوامە بێ. دەستپێکی کۆبوونەوەکە بە گوتاری ئانتۆنیۆ گوتێرێس سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان دەستپێیەکە. چاوەڕوانی شەکرێت ئەم گوتارەی کۆتا گوتاری بێت وەکو سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان کە پێشکەشی بکات، چونکە خولی فەرمی گوتێرێس لە 31 کانونی یەکەمی ئەم ساڵ بە فەرمی ئیتر تەواوە بێ و بڕیاری فەرمی دیاریکردنی بەربژێرێک لە مانگی تشرینی یەکەم و دووەم ئەو کاتە دەرەچێت کە لە ئێستاشدا 7 بەربژێر خۆیان بۆ پۆستەکەی گوتێرێس ئامادە کردووە. بە دوای گوتێرێسدا سەرۆکی ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان گوتاری خۆی پێشکەشەکە. ڕیزبەندی وڵاتانیش بۆ پێشکەشکردنی وتارەکانیان هەموو ساڵێک وەک خۆی نییە، گۆڕانکاری تیا ئەکرێت بەشی لە وتارەکان بە گوێرەی ئەو کەسایەتیەیە کە وتارەکە پێشکەشەکە دیاری ئەکرێت. بە گوێرەی کەسەکە سەرۆکی حکوومەت یاخۆ سەرۆکی وڵات یاخۆت وەزیرێک بێت بەو شێوازە دیاری ئەکرێت. لە هەمان کاتدا دەبێت باڵانسێکی جوگرافیش پەیڕەو بکرێت، ناکرێت سەرەتا ئەوروپا بێ، هەمووی ئەنجا بڕواتە سەر کیشوەرەکانی دیکە. بەڵام هەمیشە وەکو نەریتێک سەرۆکی بەرازیل یەکەم وتار پێشکەشەکە، ئەم نەریتەش لە ساڵی 1955 دەستی پێکردووە. سەرۆکی ئەو کاتەی بەرازیل بە شێوەیەکی خۆبەخشی هاتە پێشەوە تاوەکو یەکەم وتاری ئەنجومەنەکە پێشکەش بکات. ئیتر لەو ساڵەوە هەتا ئێستا وەکو ڕێزێک وتاری یەکەم لەلایەن بەرازیلەوە پێشکەشەکرێ. دووەم وڵات ئەم ساڵ ئەمریکایە کە وتار پێشکەشەکە، ئاویش بە هۆی ئەوەی کە ئەمریکا وڵاتی میوانداری ئەو وڵاتەیە کە میوانداری کۆبوونەوەکە ئەکا. هەر بۆیە چاوەڕوان ئەکرێت کە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کاتژمێر 4:45 خولەکی ئەمڕۆ دوای نیوەڕۆ وتاری خۆی پێشکەش بکات بە کاتی عراق و هەرێمی کوردستان. لە دیارترین ئەو وڵاتانش کە ئەمڕۆ لە یەکەم ڕۆژدا سەرۆکەکانیان وتار پێشکەشەکەن هەر یەک لە ئوردنە، تورکیایە، قەتەرە، فەڕەنسایە و بەریتانیاشی تایە. کۆبوونەوە گشتیەکانی 81مین دانیشتن لە ژێرناوی گەڕانەوەی متمانە ڕێکخستنی گۆڕانکاریەکان و نەتەوە یەکگرتوەکانە کە چەند ڕۆژێکە لە ژێر مانگەوە دەستی پێکردووە. بەڵام دیبەیتەکان ئەمڕۆ دەست پێکەن لە کاتژمێر 4 پاشنیوەڕ. اینجا یەکێک لەو کەسانەی کە بەشداری ئەم دیبەیتە کە بانگهێشت کراوە وەکو نەریتێک هەموو وڵاتان دێن، مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێرانە، عەباس عێراقچیش وەزیری دەرەوەی وڵاتە لەگەڵ یابێت بەشداری کۆبوونەوەی گشتی کۆمەڵی ڕێکراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەکەن. پێش بەڕێکەوتنیش پزیشکیان وتی کە زوڵم و چەوسانەوەکانی دژ بە وڵاتەکەم بە گوێی جیهان ئەگەیەنم. پێش بەڕێکەوتنی بۆ ئەمریکا مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لەگەڵ کاربەدەست و بەرپرسانی حکومەتەکەی کۆبووەوە تێیدا ئامانجی سەردانەکەی و وابەتەکانی پەیوەست بە وڵاتەکەی بۆ بەرپرسانی باڵای وڵاتەکەی ڕوون کردەوە. پزیشکیان کە بڕیارە گوتاری ئێران لە کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بخوێنێتەوە وتی لە سەردانەکەی داچاوی بە سیاسەتمەداران و بەرپرسانی باڵای وڵاتانی بەشدار و کەسایەتی جیاوازەکان لە نیویۆرکە کەوێ. سەرۆککۆماری ئێران وتی کە خەڵکی ئێران سەرەڕای فشار و سەختیەکان بەڵام بەردەوام بەهێز و ئیرادەوە ئەوە وەستاون و بە باوەڕ و ئیمانەوە بەرگریان لە وڵات و خاکی خۆیان کردووە. بە باوەڕی پزیشکیان مەرجی دەستەبەرکردنی جیهانێکی ئارام دەستەبەرکردنی مافەکانی مرۆڤە بۆ هەموو دانیشتوانی زەوی بە بێجیاوازی. لەبارەی ڕێگری لە تیمی میدیایی لە سەفەرەکەیدا سەرۆککۆماری ئێران نەیشاردەوە کە چاوەڕێی بڕیارێکی لەو جۆرەیەیان کردووە. گوتی کە هەموو فشارەکانی ئەمریکا بۆ ڕاگرتنی کۆماری ئیسلامی ئێران و خۆ بە دەستەوە دانیەتی. هاوکات عەباس عێراقچیش کە وەزیری دەرەوەی ئێرانە لە بارەی سەردانەکەەوە بۆ نیویۆرک بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی وتووە هیچ متمانەیەک بە نەتەوە یەکگرتوەکان ناکات، متمانەی پێیان نەماوە و ئەڵێ کە هەندێک لە وڵاتان ئەوەی دەیانەوێت بەبێ گوێدانە بنەما و یاسانە دەوڵەتیەکان ئەنجامیدەن. پێشتریش لەبارەی سەردانەکەی حەبیبوڵڵا عەباسی بەڕێبەری پەیوەندی گشتیەکانی نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆماری ئێران بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی خۆی وتوبوو کە هەر یەکە لە موحسین حاجی میرزایی بەرپرسی نووسینگەی سەرۆککۆمار، عەباس مووسەوی بەرپرسی
برایو بردنی رو رسم تشریفاتی کن لنوسیگی سروکایتی کمر یاوری پزشکیانه کن. ایمانوئل ماکرون و دونالد ترامپ لنیویورک کوبونه توا. ماکرون اله گفتگوی ارینی لگل دونالد ترامپ انجام داوا سبارد با ململانکانی اوکرانیا و دریای سور. ماکرون دوای کوبونه وکل لنیویورک بوتی که بابتی که دیکه که باس من کردو دوخی دریای سور بوا و گرنگا با نرخ جیهانی کن اما دواتر گفتگوی که درو درش من لسر اوکرانیا و روسیاش کردو اله گفتگوی که زور باش من کردو زور بنیاد نر بوا. پیش کوبونوکه برپرسی که فرانسی و توبوی که ماکرون آماده بر راشکاویه که تواو رو بروی ترامپ بیتو. ماکرون ایشاله لگل ترامپ باسمان لا رگکانی کردنوی گروی هرمز و دوخی کشتیوانی لدریای سورو گرنتی تیپارینی کشتیکانی نوز کردوه. سبرد با اوکرانیاش ماکرون گتویتی که فشاری خستو تسر ترامپ لسر پرسی دابین کردنی سیستمی چکی برگری با اوکرانیا. دریای سور بوتا اصاب بوتا را روی که سرکی کشتیوانی نوت بگیرانی گروی هرمز. بلام دست بسر در گرتنی گروی بابول مندب لین حسیکان و هاتوچوی کشتیوانی لوی آلو سر کردو. اهروها سروکی فرانسا به نیازه لپراویزی کوبونوی گشین تاویی گرتوکان لگل ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکرانیاش کوب بتو.

0: یەکێک لەو بابەتانەی بەردەوام لە دووچکەکان و کۆبوونەوە گشتی جیهانیەکان باسەکرێ و ئەمڕۆژ قسەی لەسەرەکرێ هەرچەند چەند ڕۆژێکە لووتکەکەی نەتەوە یەکگرتوەکان دەستی پێکردووە غەزەیە. دوای سێ ساڵ لە جەنگ، دوای سێ ساڵ لە وێرانکاریەکی بەرفراوان لە کۆتاییە دەرگای خوێندنگاکان لە کەرتی غەزە بەڕێوە خوێندکارەکاندا کراونەتەوە زیاتر لە 280,000 خوێندکار گەڕانەوە ناو پۆلەکانی خوێندن. ئەمە لە کاتێکدایە کە بەهۆی زیانەکانی جەنگەوە بەشێک لە خوێندکارەکان لەسەر زەوی و کورسی شکاو دانیشن و بەشێکی دیکەشیان هەر باڵەخانەکانیان وەکو باڵەخانەی خوێندنگاکان وەکو پەناگە بۆ ئاوارەکان بەکارەهێنرێت.
1: هاوشێوەی زۆرێک لە وڵاتان لە کەرتی غەزەش دەرگای خوێندنگەکان کرایەوە و ساڵی نوێی خوێندن دەستی پێکرد. بەڵام دۆخەکە لێرە جیاوازە. دوای سێ ساڵ لە جەنگی بەردەوامی ئیسرائیل لەسەر غەزە و ئەو هەموو وێرانکاری لەو کەرتە بەجێی هێشت، ئەمە یەکەم جارە خوێندکاران دەگەڕێنەوە ناو پۆلەکانیان. ئەم خوێندنگەیە لە نووسەیرات لەلایەن ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان ئۆنروا بەڕێوە دەبرێت. هەندێک لە پۆلەکان مێز و کورسیان نییە و هاوشێوەی ساڵانی نەوەدەکانی هەرێمی کوردستان خوێندکاران لەسەر بەتانیەک لەسەر ئەرزەکە دانیشتوون. هەندێکی دیکە کورسی و مێزی تێکشکاویان داناوە. بۆ هەندێک لە خێزانەکان کردنەوەی دەرگەی خوێندنگەکان هەستێکی جیاوازی پێبەخشیون، ئەو هەست و خۆشیەی کە جەنگ لێی وەرگرتبوونەوە.
2: أنا جيت شفت مدرسة، مدرسة طبيعية.
3: تاوكو تواني ويانا كشكي آسايي خويندنيان دروس كردوا. كوبونوي بيانيان وبخيراتني قرمي إداري خويندنقك وايكرت من دالكم زور دل خوش بيت. هر لقل خور هلاتن تاوري دكات بچه تا قطاب خانا. خوي خوش كبرا كانيشي. كتاكي شمهي لبولي چوارا. يك مانگ لخويندنقا بو. بهوي اوي سي سالة لجنگ دابوين استاهي وادخوازين بلاني كم سرداني قطاب خانا بكن.
2: الحرب وهي تتمنى تزور بس المدرسة
1: زيارة. أنروا دلت زياتر لە 280,000 مندال ئامادەی خوێندنگە و خێمە پەروەردەکانیان دەبن. ئێستا ئەوانیش لە هەوڵدان بۆ باشترکردنی ژینگەی پەروەردەیی کەرتەکە.
4: اليوم نستقبل اكثر من 280,000
5: پێشوازی زیاتر لە 280,000 قوتابی نێرو مێ دەکەین بۆ قوتابخانەکانمان. دەمانەوێت ژینگەی پەروەردە بگەڕێنینەوە بۆ دۆخی پێشووی وەک سێ ساڵ بەر لە ئێستا.
1: لەگەڵەوەی جەنگ وەستاوە، بەڵام هێشتا باڵەخانەی خوێندنگەکانی غەزە بە زیانەکانی جەنگەوە ماونەتەوە. هەندێکیان هەر وەک شێلتەر بۆ خێزانە ئاوارەکان بەکاردێن. نزیکەی 600,000 منداڵ کە تەمەنیان لە نێوان 4 بۆ 7 ساڵە لە غەزە 3 ساڵە بە شێوەی ئامادەیی لە پۆلەکانی خوێندن دابڕاون. 420,000 خوێندکاریشیان بە هیچ جۆرێک تاوەکو ئێستا نەگەڕاونەتەوە خوێندنگەکان.
0: لە ئوکرانیا چەند مانگێک دوای ئەوەی کە هێرشێکی موشەکی رووسیا بۆ سەر چاپخانەی کۆنفی لە وڵاتە هاتە ئاراوە، 5,000 شوێنی کولتوری و مێژووی وێران کران. زیاتر لە 8 ملیۆن کتێب تەنیا لەو چاپخانەیە بوونەتە خۆڵەمێش. بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی کولتوری ئوکرانیا، زیانەکانی پیشەسازی چاپ و بڵاوکردنەوە گەیشتووە نزیکەی 40 ملیۆن دۆلار. داهاتووی ئەدەبیات و پەروەردەی ئەو وڵاتەش کەوتووەتە ژێرمەترسیەکی.

del París.

0: سیاست مادی اوان ناو بازار کنه چارس بدو زینو ولا ناو ببرید و چندین دوسیه دیکه که بازرگانی کردن به مروف و چارسر بکرید و هر وها اشکرا بکرین و توانی منو برو پیشونه چی زور باش من هبه لروی جگیر کرنی سقام جیری زیاتر لە 600 دۆسیەی ئەمریمان یەکلایی کردوەوە و توانین بڵێن هۆکارە ڕێژەی سەرکەوتنمان لە ماوەی سەد ڕۆژی ڕابردوودا نزیکەی لە 180 دۆسیەکان تیایدا توانیومانە تیایدا سەرکەوتوو بین و سەقامگیری بچەسپێنین. مامەڵەکردن لەگەڵ هەزاران تاوانی ئەلیکترۆنی کە توانراوە هەموو ئەم تاوانانە کە لە چوارچێوەیە بڵاوکردنەوەی هەواڵی ساختە و هەڕەشەکردن و هەموو ئەوانە و هەروەها تۆمەتباران دەستگیر کراون کە سەدان تۆمەتبار دەستگیر کراون لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنەکانی دەستگاکەماندا و لە ڕووی هەواڵگریەوە توانی و مانە کردەی هەواڵگری و هەروەها ئۆپراسیۆنی زۆر گەورە ئەنجام بدەین و زیاتر لە 15 ڕێکخراوی تێرستی و تاوانکاریمان هەڵوەشاندوەتەوە و توانی و مانە هەزاران زانیاری پێشوەختەمان دەست بکەوێ و کە سوودی گەورەی گەیاندووە بە ئۆپراسیۆنەکانمان و نزیکەی 2000 کردە و ئۆپراسیۆن ئەنجام دراوە و توانراوە ئەو زانیاریانە دەست بکەوێت لە ڕێگەیەکی جۆری و هەروەها توانی و مانە چەندین دەرچوون و دەوریەی گرنگی فڕۆکە ئەنجام بدەین بۆ ناوچە جیاوازەکان و هەزاران کردەی تاوانکاریمان ئاشکرا کردووە لە چارچێوەی کارەکانی دەستگای هەواڵگری عراقیەوە لە ماوەی ئەم سەد ڕۆژەدا توانی ومانە کاری باش بکەین لەسەر سنوور سەدان کیلۆمەتر بتوانین کۆنکرێت دروست بکەین لە ناوچەکانی سنووری عێراق و سووریا و توانی ومانە و 450 کیلۆمەتریش توانی ومانە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی سنوورەکە تۆکمە بکەین و کۆنکرێتی تیادا بکەین و زیاتر لە 28 کیلۆمەتر مان کە لە خەندەق و لە چاڵی گەورە هەڵکەندووە لەسەر سنوورەکانی عراق و سووریا و توانی و مانە سەدان کیلۆمەتر کێبڵی پەیوەندیەکاندا بنێین و بتوانین ئەجهیزەی زۆر پێشکەوت و دروست بکەن و 11 بنکەی سنووری پۆلیسیشمان دروست کردووە و توانی و مانە کاری زۆر گەورە بکەین لە نزیک لە سەدی حوێز و لەسەر سنووری ئێرانیش توانی و مانە کاری گەورە بکەین و هەروەها تۆ سنوورەکان تۆکمە بکەین و 250 ڕوانگەی دەریاییمان دروست کردووە لەسەر ئاو سنوورە نێودەوڵەتیەکان و چەندین بیری و هەروەها زیاتر لە 32 کۆبوونەوەی گەورە لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە کراوە لەسەر ئاسی دەستگا جیاوازەکان و توانی و مانە بەردەوام بین لەسەر دروستکردنی چەندین کیلۆمەتر لە باشووری ڕووباری فوراد لەسەر سنووری عێراق و سووریا بۆیە بتوانین خەندەقێکی گەورە و چاڵێکی گەورە دروست بکەین. ئەمەش بۆ تەواوکردنی ئەو دیوارە کۆنکرێتی کە هەبوو لە نێوان هەردوولادا و سەدان کردە و ئۆپراسیۆن ئەنجام دراوە لە چوارچێوەی ناوچە جیاوازەکانی عێراقدا و کە توانی و مانە چەندین کردە و ئۆپراسیۆنی ئاسمانی ئەنجام بدەین لە ڕێگەی فڕۆکەکانمانەوە بۆ پارێزگاریکردنی شارە جیاوازەکان و هەوەها هەزاران لە تاوانباران لە بوارە جیاوازەکانی مادە هۆشبەرەکان و تیرۆر و هەموو ئەوانەی دیکە دەستگیر کراون و بۆیە کردە و چالاکی زۆر باشمان هەبوو لەسەر ئاسی ناوخۆ و سنوورەکان و لەسەر ئاسی دەرەوەش و توانی و مانە ئەوەی کە پەیوەندی بە پێکەوە بەستنی بنکەکانی پۆلیسەوە هەیە و ڕوبەڕووبنەوەی تاوان باران و بەستنەوەی هەموو بەشە جیاوازەکان و توانی ومانە نزیکەی 400 بنکەی سەرەکی پۆلیس بە ئەلیکترۆنیەن لە ڕووی ئەلیکترۆنیەنەوە پێکەوە ببەستینەوە و نزیکەی لە 180 کارەکانیان مانان تەواو کردووە و 621 دۆسیەمان بە ئەلیکترۆنی کردووە و توانی ومانە یەکلاشیان بکەینەوە و دوور بکەوینەوە لە ڕێکاری تەقلیدی کۆنی.
1: تون بابا تجدي من ناف شنغالي دا هي امزان بشترجي ما بحث جيكري كون نزيك مزارجي شرف دين الشنغالي الويري وكرنا غورك بكم تتكرن اشتان كارن واجي بردام في دماغ زانياري السر الزام وكرنا غورة بكم وبردام ياوي لدفنو شغار من نزير شنغالينا
2: بله ديارا تيمين هلدانا غورة بكم بردام السر هلدانا وی گورا کوم ال مزارگه شرف الدین وکول دیمنه د دیار او تیمنین کو بریا دو روزان کار هلدانا وی گور د سپیکری و بر دوام مل سر هلدانا وی گور تیم دنه ده مجول ال دانا طبقه سریا اخین ج سروان رفات او ته د پشبینی کرن کو د دما هفت روز دند کر پروسه به وی شوی بریو بش دما هفت روز دند کار تمام وی گور بهتا تمام کرن و رفات ادنا و وی گور ده بو نوشداریا دادا بغداد به نشاندن بزانم پشتی وی گور ده چی گور گدی شنگاله ته هلدان آیا پروسه ده بر دوام بجان جی پشتی وی گور تیم جه دا ور و کش میوانه کی من هيا پرس خیر علی ریو بره ر خراوا پدری کوریا ما فهم رفقا خیر کلکس پاس بو وی درفته ما بحثاوی کی بو کا پشتی هلدان وی گور پروسه هلدان گور ما ای و بر دوام بجان جی تیم پشتی وی گور ده و کش چی ته بغداد
3: امبارح به تابه مقبره بگن اف مقبره جماعی بری وسیع سالای موقع من ادما پتریکور گلگ مناسره ما کریه تا گشتی اوی روژه و اف مقبره نوه تیه وکرین جه بیستی مها نه دا دست وکرنا اوی مقبره گرینا و وکا فریق گوتی اسبوع اکی و سر شغلی هتانه کی کاملت بین اف مقبره جیل سال 2015 نیوسنون و خانه سوری هات و را کردن بشکل اکی رسمی جالی جهات بسر حکومت کردستان و المها هشت الوی جهیل بر شرفدین هادن ویشارتن طریقه ویشارتن آوانجی که اب غلط بس اف موقع و نوگا موقع دی بیش بر اف رفات التابو تا دهاتی نویشارتن الویدره یعنی را کرنا آن و هنک بسهل تر بی اشبر وگه گلک وقتی نابا پشتی هنگه فریق ویل هنک موقع دید مقابر جماعی الشنگال دا شغله هتا نوها نو دوشش مقبر جماعی هادبونه کشفاندن الشنگال هفتی و هفت جوان هادبونه وکرن نوزده مابون اف موقع جی یک جوان هر نوزده موقعید کمایی بترش 805 رفاتی جوان مقبر جماعی دا وکرن بربونه دائره طب العدليه بغداد هتان هو دسد نو دو شش جوان فغي راينا ومتوقعه يكي مهده 25 رفات دي جي تسليمي خدان دوان بكن وهتان هو بترش 56 رفات دائره طب العدل البغداد معايا نهاتينا ناسكر
2: سپاس بو برس خيري علي ربي بري خراب پتريكول بله او کوی خواجه ما جوه کې دا یعنی پښمنی ته نه کړم پښتی تمامونه وې ګورې تیم هند ګورې دینجلې سنورې شنګاله هر بده جبر کو د ما داس نشان کړی بو هلدانا ګورې یا کو تیمه هات یدان 18 روزن بیا را کو اف تیم د ما 18 روزان د ناوا شنګاله د کار بکن پښتی تمامونه کار وې ګورې ته پښمنی کړم کو هم ګورې دینجې د سنورې شنګاله بهنه هلدان جبر کو هیناجی نزیکی 18 ګورم کوم له سنورې شنګاله ماینه سرجمه نو د 6 ګورن کو نه هاتینه هلدان پروسه هلدان ګورن بکوم له سنورې شنګاله ناوراسته هیوا اسیا سال 2019 د سپیکرتان هو کو تیم د بجنه زیکی 8 هو 2 ګورم کوم تاګه کسي هاتینه هلدانو زیاتر 857 رفات اشنا با وان گورن هات نه در خستن جوی جماره بتنه اسنامن 296 رفات ان هات نه اشکر کن و بریاره کله کی اکتوبر بهت 25 رفات دی جی بو کو سوکار دوام بهنه و گراندن اخر بهنه سپارتن اب گور جی یک شوان گورا بو کول سالا 2015 بشوی کی حرامه کی هات بو هلدان جبار هن عالیین کو نه تایبت من به هلدان گورام با پاشان به کوپشکنی بو ام بینه کرن رفات دوان دوباره ده نزیکی مزارگه شرفتی تایبت لوی جی هاتونه بشارتن لورا پشتی کا سوکار دوان درخواست کری دوباره افگور ته هلدان و اف رفات دی بو نوشداری داد ابغدا ان شاندن بو انجام دانا پشکینا کته ته پیشبینی کرن 627 رفات دنا و به گوراب کوم ده
1: اګه دی وایو لجنه کابلنت یا امنه یا عراق سروکات یا سپاسالار عراق گشتنه نه و بو اګه دربون جروشا امنه امنیا دبرو بریار سره دنا شنګال جیبکت پیغام لري کانال هاش لناف شنګال ده راګانډیا کو افرو 22 ایلونه شاندکی بلندې سربازی برف شنګال برایت کاوت جبوی ګوتو بشکر نه دیماهیک پېښاتن امنه ین شنګال ل روشاوای نه نو و بریاره کو چندمه که نزیک دا او شانت بگهت ناف شنگاله شانت به سروکاتی عبدالامیر رشید یار الله سپاسالاری عراقی گشت البته گشت نا اپراسیون روژاوای نیناوا بو اگه در بوج روشا امنه و امنیا دبریو اردسان اما دیا یکین سربازی و بریاره پشتی ویشی سردانا شنگاله بگیت و یکی ما بحث کردی که نزیکه شانت بگهت ویری افسر دانه سپاسالار عراقی بوشنگال دمکی زای علی زیدی سرکه زیرین عراق کل یازده ایلونا 2026 ادگل شانده که هف پیمانی دوزا ازدیان کومبی راگ هانده که دسلاتا دولت بوشنگال زورینن گروپ چکدار چکه خواه رادست حکومت ازدیکنو اندام نوانجی لیکن سربازی نافوانده جهواتی تکرنو تینا راکخست الگوری بریارا زیدی گروپین برافانی شنگال چکین خواه رادستی دولت اتکن. هفدم، چیه شنگال جی همی دامزراوین دین سربازی و کارگیری زورن جر دسلات حکومت فدرال او بریار رادست کرنا چکی جی با آرمان جا آوا کرنا دولت اکا دامزراوی مؤسساتی بیس کرنا ایک ریزیان اجتماعی دومای کنان به دیارده فره بریاری یعنی بریارین زیده ده نافده بریده.

دابنه بوشيني كأرامتر لفلورياستي. فلورياستي شارك لناو شارك.

کە نۆمانگی دیکە درێژ کرایەوە علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند دوای سی ئەیلول یاخود سی شەشی ساڵی 2027 هەر گروپێک چەک دانەنێت بە یاسا لە دەرچوودا دەنرێت برێت مەگۆرک نێردەی پێشووی سەرۆکی ئەمریکا بۆ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ڕایگەیاند دەمێک کە چاوەڕوانی یەخستنەوە هێزی پێشمەرگەین و دڵخۆشین لەسەر تێکشکاندنی داعشیش دەڵێت جیهان قەرزداری پێشمەرگەیە سبەی ئەنجومەنی وەزیران لەسەر پرسی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە کۆ دەبێتەوە وەزیری پێشمەرگان گاوکانی داهاتوو لەگەڵ هەوڵەکانی دابینکردنی موچە و شایستەی پێشمەرگە لەلایەن عێراقەوە دەخاتە ڕوو لە سبەی نێوە گەمارۆ دەخرێتە سەر هێڵەکانی ئێران و ئاسمانی فڕۆکەخانەکانی جیهانیان بە ڕوودادا دەخرێت بە عێراق و هەرێمی کوردستانیشەوە ئەمریکا دەڵێت هەر وڵاتێک پابەت دەبێت و ڕێگە بە فڕۆکەی ئێرانی بدات سزای هاوشێوە دەدرێت

سلاوتان لبت ام کاتتان باش کاتژمێر 12 و زۆر زانیاری گرنگ لا بەردەست منو یەک بە یەک بۆتان باز دەکەم. سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات 30 حوزەیرانی 2027 دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکانە. دوای تێپەڕبوونی ئەو وادەیە گروپەکان بە دەرچوو لە یاسا ناو دەبرێن. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی گوتووە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لە ماوەی 90 ڕۆژدا دەست پێ دەکات. لەو ماوەیەدا هێرش ناکرێتە سەر گروپەکان و ڕوبەڕووی هێرشی ئەمریکا نابنەوە. زەیدی دەشڵێت دوای ئەو ماوەیە گروپەکان دەست دەکەن بە ڕادەستکردنی چەک. دوای ئەوەش ئەگەر گروپەکان چەک ڕادەست نەکەن بە دەرچوو لە یاسا ناو دەبرێن. سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات 30 حوزەیرانی 2027 دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکانە. عەلی زەیدی سەبارەت بە داهاتی عێراق دەڵێت بەهۆی جەنگەوە لە 1960 داهاتی نەوتیان لە دەستداوە کە نزیکەی 60 ملیار دۆلار دەکات. دەشڵێت دەبێت پێشتر چەک کۆنترۆڵ بکرێت بەهۆی بتوانین ئابوورێکی بەهێز بنیاد بنین. سەرۆکوەزیرانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە ئێران ڕێگە بە تێپەڕبوونی نەوتی وڵاتەکەی نادات لە گەڕی هورمزەوە. ئامانجیشیان تەنیا بەرزکردنەوەی نرخی نەوتە لە جیهاندا. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق پرسی کۆکردنەوەی چەکی لە گەل مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا تاووتوێ کرد. زەیدی و ڕۆبیۆ لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە. سەرۆکوەزیران بە ڕۆبیۆی گوتووە حکومەتەکەی کار بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانی عێراق و ئەمریکا و بەرزکردنەوەی ئاستی هاوبەشی ستراتیژی نێوانیان دەکات. ئەوەش لە چوارچێوەی هەمانگیەکی ئابووری بنیادنەر کە بوارەکانی کاری هاوبەش فراوانتر و بەرژەوەندی هاوبەشەکان بەهێزتر دەکات. زەیدی ڕشتبوونی حکومەتەکەشی دووپات کردێتەوە بۆ بەردەوامبوون لە

0: ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بە گوێرەی نەگۆڕە دەستوری و یاساییەکان. لایخۆشیەوە مارکۆ ڕۆبیۆ پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ حکوومەت و گەلی عێراق دەربڕیوە لە چەسپاندنی سەقامگیری ناوخۆیی و هێنانەدی خواستی عێراقیەکان لە گەشەپێدانی ئابووری و بەهێزکردنی کرانەوە بەڕووی گیاندا. بە گوێرەی ڕاگەنراوی نووسینگەی زەیدی، ڕۆبیۆ پشتیوانی لە هەنگاو بڕیارەکانی حکوومەت کردووە بۆ تەواوکردنی بنەماکانی دەوڵەت و چەسپاندنی پایەکانی سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری. لەلایەن عێراقەوە فواد حوسێن وەزیری دەرەوە و فالح ساری وەزیری دارایی ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. تۆم باراک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراقیش لە کۆبوونەوەکەدا هاوشانی مارکۆ ڕۆبیۆ بەشداری کۆبوونەوەکەی کردووە. گروپی ئەسحاب الکەهف کە یەکێکە لە گروپەکانی مەقاومەی ئیسلامی لە عێراق هەڵوێستی خۆی سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەک ڕاگەیاند و گوتی هەر ڕێکخستنێکی چەک پەیوەستە بە کشانەوەی سەرجەمی هێزە بیانییەکان لە عێراق بە هێزەکانی تورکیاشەوە. گروپەکە لە ڕاگەیاندراوێک داماژەی بەوە کردووە بەرسی ڕێکخستنی چەک پرۆژەیەکی نیشتیمانیە کە سوودێکی بێ ئەندازەی بۆ عێراق هەیە، بەڵام تەنیا دوای کشانەوەی سەرجەمی هێزە بیانییەکان لە سەرخاکی عێراق لە هێزی بەناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە بۆ هێزی داگیرکەرانی ئەمریکی و تورکیا دەبێت. بەڕوون و ڕاشکاویش دەڵێت ئەم پرۆسێ کاتێک دەبێت هەموو جۆرەکانی داگیرکاری لە عێراق کۆتایی هاتبێت. گروپەکە دەشڵێت ئامانجی کۆتایی چەکەکانی مەقاومە پاراستنی عێراق و سەروەریەکەیەتی. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە هەر گفتوگۆیەک لەسەر ئەم بابەتەوە ڕێکخستنەوەی دەبێت لە کۆتاییەنان بە ئامادەبوونی سەربازی دەرەکی دەست پێ بکات. ئەسحاب الکەهف گروپێکی چەکداری شیعەیە، بۆ یەکەم جار لە مانگی ئابی 2019 دەرکەوت. لە ڕاگەیاندراوەکەدا پابەندبوونی تەواو متمانی خۆی بە ئەکرەم کەعبی ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی نوجەبا دووپات کردەوە. ئەمە لە کاتێکدایە عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ نیویۆرک تایمز ئاشکرای کردووە کە سی مانگی شەشی ساڵی داهاتوو دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکانە. دوای تێپەڕبوونی وادەیە گروپەکان بە دەرچوو لە یاسا ناو دەبرن. برێت مەگۆرک لە بارەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ڕایگەیاند هەواڵێکی دڵخۆشکەرە و دەمێکە چاوەڕوانی دەشڵێت گیان قەرزاری سوپاسگوزاری و پێزانینی پێشمەرگە. لەبارەی یەکخستنەوەی و یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە برێت مەگۆرک ڕێخەری کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا لە ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا لە ئێکس بڵاوکراوەیەکی قوبات تالەبانی جەگری سەروەزیرانی هەرێمی کوردستان لەباری ڕێڕسمی یەکگرتنەوەی پێشمەرگە دووبارە بڵاو کردووەتەوە. مەگۆرک نووسیوێتی هەواڵێکی دڵخۆشکەرە و دەمێکە چاوەڕوانی ئەوکات برێت مەگۆرک سپاسی سەرجەم لایەنە بەشدارەکانی پرۆسەی یەکگرتنەوەی پێشمەرگەی کردووە ڕایگەیاندووە جیهان قەرزاری سوپاسگوزاری و پێزانینی پێشمەرگەیە. ئەوەش وەک ئاماژەیەک بۆ بەشداری پێشمەرگە لە شەڕی داعش. مەگۆرک پێشتر نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بوو بۆ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش و ڕۆڵێکی کارایی جێڕاوە. برێت مەگۆرک لە چەندین لێدوان و بڵاوکراوی پێشوویدا ستایشی ڕۆڵی پێشمەرگەی کردو تێشی خستووەتە سەر ڕۆڵی مێژوویی ئەو هێزە لە پاراستنی ئاسایشی گیان و ناوچەکەدا ڕایگەیاندووە پێشمەرگەی کورد هاوکاری گیانیان کرد بۆ تێکشکاندنی تیرۆریستانی داعش. پەیوەست بە یەکگرتنەوە و یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کە دوێنێ لە مەراسیمێکدا ڕاگەیەنرا کاردانەوەی زۆری لێکەوتوتوانێ هەمووان دڵخۆشن بەوەی کە هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی یەک سوپا، دەبێتە خاوەنی یەک هێز، بەڵام کەمیژنینە و نیگەرانیانی کە دەڵێن ئەمە یەکخستنەوەیەک و یەکگرتنەوەیەکی جەهۆریە لە ناوەڕۆک و لە پێکاتەدا هێشتا هێزی حزبین، بەڵام وەزیری پێشمەرگە حکوومەت دەڵێن نەخێر ئیدی پێشمەرگە پێشمەرگەی کوردستانە، پێشمەرگەی شەخس و حزب و کەس نییە. لەسەرم بابەتای وبەرتی پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەولێر لەگەڵ فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری وەزارەتی پێشمەرگە گفتوگۆ دەکات. ئەیوب نیوەڕۆت باش. زۆر پرسیاری گرنگە لە کاک بەختیاری بکەیت. پێم خۆشە لە پەراوێزی پرسیارەکانی خۆتدا ئەوەشی لێ تاکید بکەیتەوە کە یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە و ڕێکخستنەوەیان ئیدی شتێک نامێنێ بە ناوی پێشمەرگی فلانە حزب و فلانە شەخس و فلانە کەس. ئەم بابەتە کۆتایی هات.
1: بژارم کاتت باش. لە دوێنەوە ئەم هەواڵە ڕاگەندراوە ئەم بابەتە بۆ بابەتێکی زۆر گرنگ لە سەر ئاستی نێوخۆی نێودەوڵەتی خۆت لە هەواڵەکەدا ئاماژەیت پێگر کە تانەت گەیشتە ئەمریکا و برێت مەگۆرک لەگەڵ وێنەی بەرزک و باتاڵەبانیدا ئاستایشی ڕۆڵی پێشمەرگی کرد. من ئەساتومەتە وەزارەت پێشمەرگا هەندێک وردەکار دیکە هەمەوێ لەمبارەوە بیزانم بە تایبەت و میوانێکم هەیە میوانەکەم زۆر تایبەتە خۆدا ئاماژر پێداکە فەریق ڕۆکنلیوا بەختیار ئامیدارگشتی وەزارەتی پێشمەرگە لە ماوەی ڕابرد تا ئێستا توان بڵێم هەفتە نییە و لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان کۆنەوە بێتەوە و لەسەر مۆزوعی یەکگرتنی هێزی پێشمەرگە و یەخ ڕێکخستنەوە و کۆمەڵێک بابەتی دیکە وردەکاری زۆر تایبەتی لەجا تەمەن لەگەڵ ئەم بابەتەیە زۆر سەروکاری هەبوو و ئەمەوێت لە زاری خۆیەوە گرنگی ڕێکخستنەوە و یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە بۆ بینرانی کاڵەهەش بخاتەڕ و وردەکارێکی هەندێک پرسیارتر هەیە کە تۆش ئاماژت پێدا بخەینە ڕوو. کاک بەختیار سلاوت لەوێت
2: بەڵێ زۆر زۆر بەخێر بێن. ڕێز و سلاوم بۆ هێزی پێشمەرگی کوردستان بۆ کەس و کاری شەهیدان زۆر زۆر بەخێر بێن. فەرموو پرسیارەکانتان بکەن.
1: سەبارەت بە ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە هەر بالەوە دەست پێ بکەم لە دوێنەوە هەواڵە بڵاوکرایەوە و هەندێک خەڵک باسی لەوە کرد کە ئەمە بابەتێکەکە هەر زیاتر شێوەیەکی ڕووکەشی هەیە لە ناوەڕۆکدا ڕێکخستنەوەکە نیە. لەسەرەوە قسەتان چیە و دواتریش کۆمەڵە پرسیارێکمان حتمما نەبێت
2: ئێمە بەرنامەی چاکسازی پێشمەرگەوان هەبوو. ئەتوانی بڵێ ئەم بەرنامەیە سێ قۆناغ بووە. قۆناغی ڕێکخستنەوە تەواو بوو، قۆناغی یەخستنەوە واتە هەموو هێزەکان بچێتە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە، دوێنێ لەسەرۆکایەتی هەرێم ڕاگەیەندرا. دوای ئەوە چینە قۆناغی سێمەوە بە تواناکردنی هێزی پێشمەرگی کوردستانە لە بواری مەشق و ڕاهێنان و تەکنەلۆجیا و پێداویستیەکانی کە هەماهەنگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی فدرال. ڕووداوێکی زۆر باش بوو، هەنگاوێکی باش بوو بۆ بەرەو پچوونی هێزی پێشمەرگی کوردستان.
1: باشە. لەسەر ئاستی نێوخۆی نێودەوڵەتی ئەمە کاردانەوەی زۆر بوو. بینیمان برێک مەگۆرک خۆی ئەڵێ ئەمە قەرزداری پێشمەرگەین و ئێوە ئەوی کە زۆر لەگەڵ هاوپەیمانان گفتوگۆتان هەیە لەگەڵ هێزەکان وەک باسم کرد پێشستاش بڕواکەم هەفتەی جارێک لەگەڵیان کۆبنەوە بەردەوامی پتای بە جەنابت کاردانی ئەوان چۆن بوو؟ ئەوان شەڕ لەسەرم هەنگاوە گرنگە.
2: بەڵێ، بەتەکید جێی دڵخۆشیە ڕێکخستنەوەی هەموو هێزەکان لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە و نەمانی هیچ هێزێک لە دەرەوە ئەمە لە دەرەوەی وەزارەتی پێشمەرگە ئەمە کارێکی گرنگە. ئەمە خەونی لە مێژینێ و بەتەکید فترێکی زۆرە ئێمە لەگەڵ هاوپەیمانان لەگەڵ دۆستەکانمان هیچ لەسەر ئەم بابەتاکەین و دیارە دوێنەکە گەیشتۆتە ئامانج. وەکو باسم کرد قۆناغی کەشمان لە پێشە و ئیشوکاری داهاتوشمان کەمتر نییە لەوەی کە ئێستا کراوە.
1: باشە. کاک بەختیار، ڕۆڵی ئێوە لەم بڵێ یەکگرتنەوەدا زۆر بوو و وەکو کاک بەختیار وە لەسەر ئاستی وەزارەتیش ڕۆڵێکی باش جێڕا و تا چەندە بەوە ماندوو بوون لەسەر ئەم بابەت؟
2: بەتاچید وەزارەتی پێشمەرگە هەم وەزیری پێشمەرگە هەم جێگری وەزیر هەم ڕئیسەرکان هەم ئەمیندار هەم هەموو ستاف و ئەفسەرانی باڵای وەزارەت دەورێکی گەوریان هەبووە. بەڵام بەتاچید ئێمە ئەتوانین بڵێین پارتی و یەشێتیش یا قیادەی یەشێتی و پارتیش دەوری گەوریان هەبووە لە پاڵپشتی ئەم پرۆسەیە و لە حکومەتیش سەرۆکایەتی حکومەت و دەوری کاقوبادیش بەڕاستی زۆر جێی باز بووە لە 2016 و 2017 کە پرۆسی چاکسازی هاتووە دەوری زۆریان هەبووە. یعنی کەواتە ئێمە ئەتوانین بڵێین جگە لە وەزارەتی پێشمەرگە لە حکومەت هاوکارمان بوون، لە سەرۆکایەتی هەرێم هاوکارمان بوون و لە هەمان کاتا قیادەی پارتی و یەشێتی هاوکاری ئەم پرۆسەیە بوونە.
1: باشە. باسی قۆناغی سێم کای بەختیار، لە قۆناغی سێمدا هێزەکانی هاوپەیمانان بە هەمان شێوە قۆناغی یەکەم و دووەم هاوکارتان دەبن لە بەهێزکردنی هێزەکانی پێشمەرگە.
2: بەتەکید ئێمە داوای هاوکاریمان کردووە چه بە هەماهەنگی و هاوکاری لەگەڵ حکومەتی فدراڵە چه هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ ڕاوێژکارە نێودەوڵەتیەکان دیارە مهمەی ڕاوێژکاری نێودەوڵەتی لە دوای سینۆوە ئەگۆڕێ بۆ جۆرێکی کە ئێمە داوامان کردووە لە ڕێ حکومەتی فدراڵیشەوە هەچ ئیتیفاقێکی دووقۆڵی بکرێ پێشمەرگەش لەناو ئەو ئیتیفاقە بێ بۆی بتوانین لە قۆناغی سێمیشە هاوکار و هەماهەنگی ئەمە بن
1: بەدەرفەت هەزان پرسیاری تر بکەم کە وەتیار مەوزوعی بودجێ 2027 حکومەتی فدراڵی لەگەڵ شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان بە بەغدا تا چەندە هەماهەنگن بۆ یەکە لانی کەم پشکی پێشمەرگەش لەوێ وەکو هێزەکانی دیکەی وەزارەتی بەرگری عێراق قسای بۆ بکرێت
2: ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فدراڵ بێت دیار ئەمە لە وەفدی حکومەتی هەرێم تەسبیت بۆ چۆتە بەغدا و لەوێش ئێستا لە گفتوگویان بۆی بتوانن ئەو شایستە داراییانی بۆ هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فدراڵ کرێ و ئێمە پێداگریمان کردووە وەفدی ئێمەش پێداگری کردووە هیوادارین ئەمە بگاتە ئامانج و بتوانین موچە و شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگەش هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فدراڵ بێ
1: باشە ئەتە ئێستا بەغدا هیچی وەڵامی ئەوی داوەتۆ وەکو وەڵامێکی فەرمی بتوانرێت دڵخۆشکەرێت بۆ ئێوە بۆ
2: دیار ئەوە ئەتوانین لە وەفدی دانوستوکاری بڵێن حکومەتی هەرێم بپرسین ئەوی لە دانوستانەکە لە ئەوان زیاتر ئاگاداری ئەو بابەتەن
1: مەوسمەوە هەواڵێکی دڵخۆشکار هەیە بۆ ئەم بابەتە لەسەرەوە
2: تا ئێستا باشە ڕوات و تەمەناکەین بە هیواکەین جێبەجێ بێ و جێی خۆی بگرێ
1: باشە کاک وەختیار دوای سینۆ دوای سی ماکە هێزەکانەوە پێم ئاکشنەوە پلانی دواتر چییە و هەندێک لەسەرۆش
2: چیت وەکو باسم کردیتر هێزی تەحالفی دەولی ئەندامانی تەحالفی دەولی هەوڵی با بڵێن ئیتیفاقاتی دووقۆڵیە دەن لەگەڵ حکومەتی فدراڵە و ئێمەش هەوڵمان داوە هێزی پێشمەرگەش لەناو ئەو هێزە ئەمنیانە بێت لە هاوکاری و هەماهەنگی
1: باشە کای وەختیار تەمان پێشتریش باسم کرد کە زەنابێت زۆر پەیوەند لەگەڵ هێزەکانی هەو پێمان ڕاوێژکارە نێودەوڵەتیەکان هەیە و چەند ڕۆژی کەمی ژماوە لەسەر ئەمە ئەوان هەموو یەکشەمە تویان لێرە ماوە ئێستا
2: بەتەچیت ئەوان لە بە ئەو ئیتیفاقی کە هەیە ئەبێ لە تاسینۆ لێرە نەمێنن بە پێی ئیتیفاقەکە ئەبوە
1: باشە بابینەوە سەر بابەتی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگا کە لە ماوەی ڕابردوو تا ئێستا وەک باسم کرد ینی هەوڵێکی زۆر جددی هەبوو و ئەم هەوڵە لەسەر ئاسی نیەخۆی نەوڵەتیش ینی کاردانەوەکان زۆر بوون لەسەر ئەمە قسەی کۆتایی چیەکە بکەن
2: بەتەچیت ئەمە هەنگاوێکی زۆر باشە کاردانەوەیکی ناوخۆی عێراقی نێودەوڵەتی هەبوو و هەمووی جێی دڵخۆشی و دەستخۆشیە ئێمە وەکو باسم کرد قۆناغی کەمان لە پێشە قۆناغی بەتواناکردن بۆیە داواکارین هەر چۆن پێشتر قیادی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی کاک ماڤۆڵ و قیادی پارتی دیموکراتی کوردستان چۆن لە ڕابردووە هاوکارمان بن لە داهاتوو شەهەروە هاوکارمان بن و بەتەچیت داواکەین لە حکومەتیش هاوکارمان بێت چ سەرۆکی حکومەت چ جێگری سەرۆکی حکومەت تا قوبا تاڵبانی هاوکار بێ هەرچۆن هاوکار بوونە بۆ قۆناغی سێم بەتەچیت لە وەزارەتی پێشمەرگەش هەموو ئەفسەرانی باڵا و بە وەزیرەوە تا خوار و هاوکار و هەماهەنگن و ئەتوانن بچنە قۆناغی سێم بۆ بەتواناکردنی هێزی پێشمەرگی کوردستان کە بێتە فاکتەری ئاسایش و ئارامی بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ عێراق و بۆ ناوچەکە
1: باشە بۆ قۆناغی سێم ئامادەکاری کرا لە ڕووودەستی و بودجەشەوە تەبان خۆتە زانین قۆناغی سێم پێویستی بە بودجەیەکی تایبەتە حکومەت تا چەند لەوە دا هاوکار
2: خۆمان باسم کرد ئێمە تەقدیممان کردووە بودجە لەگەڵ حکومەتی پێشمەرگە لەگەڵ حکومەتی هەرێم تەقدیمی بەغدا کرا و ئێستا لە گفتوگایە
1: زۆر سپاس بۆ میوانەکەم بەڕێزکای بەختیار کە لەم کاتی بێمە بەخشەڵەتە بژار ئەوەی کە گوێت لێ بوو ئەمە نوێترین لێدوان بوو لە وەزارەتی پێشمەرگە لەسەر ئەم بابەتە بۆ بێگومان ئەوان سێ هەوڵیشیان ماوە لەانی هەوڵی کۆتاییان ماوە ئیشاڵا لە داهاتوو داچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و چاوەڕوان دەکرێت داهاتووی پێشمەرگە وەکو هێزێکی نیشتیمانی وەک برێت مەگۆریش ئاماژەی پێداکە جیهان قەرزداری پێشمەرگەیە بەردەوام بێت لە خزمەتکردنی گەلی کوردستان و هەروەها داکۆچکردن لە جیهانیش
0: دەستخۆش سوپاس بۆ ئەوی بەرتی پەیامنێری کەناڵاشت لە هەولێر سبەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆ دەبێتەوە و تاوتوێی ڕاپۆرتی وەزیری پێشمەرگە سەبارەت بە پرۆسەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و چەند پرسێکی ئابووری دەکات سبەی چوارشەمە 23 ئەیلولی 2026 کاتژمێر دەی بەیانی لا هۆڵی سەعات عەبدوڵڵا ئەنجومەنی وەزیران کۆ دەبێتەوە بە گوێرەی کارنامەی کۆبوونەوەکە لە بڕگەی یەکەمدا راپۆرتی شۆڕژ ئیسماعیل وەزیری کاروباری پێشمەرگە سەبارەت با پرۆسەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتدا تاوتوێ دەکرێت ئەمەشەی بۆش کردووە هەنگاو پلانەکانی قۆناغی داهاتوو هەروەها هەوڵەکان بۆ یەکسانکردنی موچە و شایستە داراییەکانی پێشمەرگە لەگەڵ هاوتا

ئێمی کوردستان دەکەن. بەر لە گەشتەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی و گروپەکان کۆتاییان بە ڕەشنووسی ڕێکەوتنێک بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دێن. میدیاکانی عێراق بەندەکانی ئەو ڕێکەوتنە ئاشکرا کرد کە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی و گروپە چەکدارەکان لە دوایین کۆبوونەوەیان لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی پێیگەیشتن بەر لەوەی زەیدی بەرەو ئەمریکا بکەوێتەر. بە گوێرەی میدیاکانی عێراق درەنگانێکی شەوی یەکشەمە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی و گروپە چەکدارەکان لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی وەزیری تەندروستی عێراق و ئەمیداری گشتی حزبی فەزیلی ئیسلامی کۆبوونەتەوە ڕەشنووسێکی نوێیان بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت داڕشتو وادەیەکی زەمەنیان بۆ کشانەوەی هێزەبیانیەکان دانا و جەختیان لەسەر گەرەنتیکردنی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کردووە لە ڕۆژی 30 ئەیلولی ئەم ساڵ. هەروەها داواش دەکەن هێزەکانی تورکیا لە بنکەی سەربازی باشیک لانی کەم هەتاوکو ڕۆژی 30 کانونی یەکەمی 2026 بکشێنەوە. بەشێکی دیکەی ڕەشنووسەکە سەبارەت بە ئاسایشی سنوورەکان و هەرێمی کوردستانە. ڕەشنووسەکە بە پێویستی دەزانێت کۆتایی بەبوونی چەکدارەکانی پەکەکە و حیز بۆ پۆسوێنەکانی ئێران لە هەرێمی کوردستان بێنرێت. هەروەها داواش دەکات یاسای حەشدی شەعبی دەنگی لەسەر بدرێت و کار بۆ کڕینی سیستەمی بەرگری ئاسمانی بکرێت. لە بەرامبەر ئەو داواکاریانەدا گروپە چەکدارەکان ڕازی بوون بە ڕێکخستنی چەکەکانیان بە شێوەیەکی یاسایی لە چوارچێوەی دەستەی حەشدی شەعبی بۆ مەرجەی لە بەرەبایانی ڕۆژی 30 ئەیلولەوە بڕیاری ئۆپراسیۆنەکان و ڕاگەیاندنی جەنگ بدرێتە دەست حکوومەت و لایەنی ئەمریکیش پابەند بێت بە ئامانج نەگرتنی خاکی عێراق. چاوەڕوان دەکرێت ڕێکەوتنەکەی نێوان حکوومەت و چوارچێوەی هەمانگی و گروپە چەکدارەکان لە ڕۆژی 1 تشرینی 1 2026 بە فەرمی ڕابگەیەنرێت. عێراق و تورکیا گەیشتوونەتە ڕێکەوتن لە سەرکشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە هەردوو سەربازگەی باعشیقە و زێلکان، ئەوەش لە چوارچێوەی بڕیاری عێراق بۆ کشانەوەی هەموو هێزەبیانیەکان. بە پێی ئەو زانیارانی کەناڵ هەشت لە سەرچاوە ئەمنیەکانی عێراقەوە دەستی کەوتووە، تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ هێزەکانی تورکیا هەردوو سەربازگەی باعشیقە و زێلکان کە دەکەونە دەشتی نینەوە چۆڵ دەکەن و سەربازگەکان بە هەمانگی ڕادەستی حکوومەت و سوپای عێراق دەکرێتەوە. بە پێی زانیارەکانی کەناڵ هەشت لە ماوەی ڕابردوودا شاندێکی باڵای ئەمنی عێراق بە سەرۆکایەتی قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری باڵای ئاسایش نیشتیمانی عێراق چوونەتە تورکیا و لەوێ هاوتاکانیان وەزیری دەرەوەی تورکیان بینیوە. ئامانجی سەردانەکەش بە فەرمی گەیاندنی داوای عێراق بۆ تورکیا بە مەبەستی کشانەوەیان لە عێراق و نامەی فەرمی عەلی فالح زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراقیشیان لەو بایرەوە گەیاندۆتە دەست ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا. ئەنجامی کۆبوونەوەی شاندە ئەمنیەکانی عێراق و تورکیا ئەرێنی بووە. تورکیا پێشوازی لێکردووە. بە پێی ئەو زانیاریانی بە کەناڵ هەشت دراون سەرۆککۆماری تورکیا دوای کۆبوونەوەی شاندە ئەمنیەکان پەیوەندی بە سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە کردووە و ئامادەیی کشانەوەی دەربڕیوە تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ. هەر بە پێی ئەو زانیاریانەی بە کەناڵ هەشت گەیشتوون لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی نەتەوە یەکگرتوەکاندا لە چەند ڕۆژی داهاتوودا عەلی زەیدی و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کۆ دەبنەوە لەوێ کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە هەردوو سەربازگەکە و کاتی کشانەوەکە ڕادەگەن. بەشێکی گفتوگۆکانی نێوان شاندە ئەمنیەکان تایبەت بووە بە بوونی هێزەکانی تورکیا لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و سەرسنوورەکان. بە پێی ئەو زانیاریانەی کە کەناڵ هەشت دەستی کەوتون حکومەتی عێراق ڕایوە بووە کە ئەو بابەتە پەیوەندی بە هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی تورکیاوە هەیە و ئەوان زۆر ڕش نابن لەسەر کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لەو ناوچانە. لەبەرەوەی تورکیا بیانی خۆی هەیە بۆ پاراستنی سنوورەکانی.

0: کان با ڕیزبەندێکی دیاری کراو دەبێت لە ڕۆژەکەدا کاتەکان کراوە با دوو بەشەوە بە کاتی عێراق بەشی یەکەمی گوتارەکان کاتژمێر چواری دوانیوەڕۆ دەست پێدەکات و بەشی دووەمیش کاتژمێر دەی شەو دەست پێدەکات سنووری پازدە خولەک بۆ گوتارەکان پێشنیاز کراوە بەڵام بەشی زۆری سەرۆکەکان بۆ ماوەیەکی درێژتر لەسەر تەختەی شانۆی نەتەوەیەگرتوەکان دەمێن نەو گوتارەکانیان درێژتر دەبێت کۆبوونەوە کەش تاوکو ئەو کاتەی سەرجەم گوتارەکان بە جۆری خشتەکە پێشکەش دەکرێت بەردەوام دەبێت دەستپێکی کۆبوونەوەکە با گوتاری ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس سکرتێری گشتی نەتەوەیەگرتوەکان دەست پێدەکات چاوەڕوان دەکرێت ئەم گوتارەی کۆتا گوتاری بێت وەک سکرتێری گشتی نەتەوەیەگرتوەکان پێشکەشی بکات چونکە خولی فەرمی گۆتێرێس لە 31 کانونی یەکەمی 2026 بە فەرمی تەواو دەبێت و بڕیاری فەرمی دیاریکردنی بەربژێرێک لە مانگی تشرینی یەکەم و دووەمدا دەردەچێت ئێستاشدا حەوت بەربژێر خۆیان بۆ پۆستەکەی گۆتێرێس دانەوە بە دوای گۆتێرێس سەرۆکی ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیەگرتوەکان گوتاری خۆی پێشکەش دەکات ڕیزبەندی وڵاتان بۆ پێشکەشکردنی وتارەکانیان هەموو ساڵێک وەک خۆی نییە گۆڕانکاری تێدا دەکرێت بەشێک لە وتارەکان بە جۆرەی و کەسایەتی وتار پێشکەش دەکات دیاری دەکرێت سەرۆکی حکوومەت یاخود سەرۆکی وڵات یاخود وەزیر لە هەمان کاتدا دەبێت باڵانسێکی جوگرافیش پەیڕۆ بکرێت بەڵام هەمیشە وەک نەریتێک سەرۆکی بەرازیل یەکەم وتار پێشکەش دەکات ئەم نەریتە لە ساڵی 1955 دەستی پێکردووە سەرۆکی ئەو کاتی بەرازیل بە شێوەیەکی خۆبەخشی هاتە پێشەوە تاوەکو یەکەم وتاری ئەنجومەنەکە پێشکەش بکات ئێتە لەو ساڵەوە تا ئێستا وەک ڕێزێک وتاری یەکەم لەلایەن بەرازیل پێشکەش دەکرێت دووەم وڵات ئەمریکایە کە وتار پێشکەش دەکات ئەویش بەهۆی ئەوەی ئەمریکا وڵاتی میوانداری کۆبوونەوەکێ هەر بۆیە چاوەڕوان دەکرێت دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئەمڕۆ کاتژمێر 4:45 خولەک گوتاری خۆی پێشکەش بکات لە دیارترینەوە وڵاتانش کە ئەمڕۆ لە یەکەم ڕۆژدا سەرۆکەکانیان وتار پێشکەش دەکەن هەرێک لە ئوردن و تورکیا و قەتەر و فەرەنسا و بەریتانیای تێدا کۆبوونەوە گشتەکانی 81مین دانیشتن لەژێر ناوی گەڕانەوەی متمانە و ڕێکخستنی گۆڕانکاریەکان و ئامادەباشیەکی زیاترە بۆ نەتەوەیەگرتوەکان
1: سەرکردەی 130 وڵاتی جیهان بۆ بەشداریکردن لە لووتکەی نەتەوەیەگرتوەکان لە نیویۆرکن لووتکەکە لە 18 ئەیلولەوە با دروشمی گەڕانەوەی متمانە و بەڕێوەبردنی گۆڕانکاریەکان نەتەوەیەگرتوەکان بۆ خزمەتی گشتی دەستی پێکردووە لە 28 ئەیلول کۆتایی دێت ئەمڕۆش سەرەکیترین بەشی لووتکەکە کە دیبەیتی گشتیە و تێیدا سەرکردەکانی جیهان گوتاری خۆیان پێشکەش دەکەن بەڕێوە دەچێت خەلیل ڕەحمان وەزیری دەرەوەی بەنگلادیش سەرۆکایەتی 81مین خولی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیەگرتوەکان دەکات کە نوێنەرایەتی تەواوی 193 وڵاتی ئەندام لە نەتەوەیەگرتوەکان ئامادە دەبن بەڕێوەچوونی لووتکەکە لە کاتێکدایە جیهان بەدەست چەندین ململانێ و قەیرانی قوڵەوە دەناڵێنێت و لە تەوەرەکانی ئەمساڵی لووتکەکەدا ڕەنگدانەوەیان دەبێت گرنگترین ئەو تەوەرانەی تاوتۆ دەکرێن جەنگ و ململانێ نێودەوڵەتیەکانە لەوانەش جەنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێران غەزە و لوبنان شەڕی ئۆکرانیا و رووسیا و قەیرانی مرۆیی لە سودان گۆڕانی کەشوهەوا تەوەرێکی دیکەی لووتکەکەیە کە تێیدا مەترسی بەرزبوونەوەی ئاستی دەریاکان و دادپەروەری لە گواستنەوەی وزەدا تاوتوێ دەکرێت مەترسیەکانی ژیری دەستکرد تەوەرێکی گەرمی دیکەی مێزی گفتوگۆکانە بەتایبەت لە کاتێکدا چەندین پسپۆری بوارەکە هۆشداری دەدەن تەکنۆلۆجیاکە مرۆڤ بباتە لێواری لە ناوچوون هەروەها لێکۆڵینەوە لە خاوبوونەوەی پێشکەوتنە ئابوریەکان و ئاماجەکانی گەشەپێدانی بەردەوامی پلانی گەشەپێدان بۆ ساڵی 2030 تەوەرێکی دیکەیە لە پشت پەردەی بەڕێوەچوونی لووتکەکە تاوتوێکردنی بەربژێرە ئەگەریەکان بۆ پۆستی سکرتێری گشتی داهاتوونەتەوەیەگرتوەکان باسێکی گەرم دەبێت بۆ پێی ماوەی سەرۆکایەتی ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس نزیکە لە کۆتایی و پاڵپشتێکی بەرچاو هەیە تاوەکو سەرۆکی داهاتوو ڕێکخراوەکە ژن بێت
0: پەیوەست با ڕۆڵ و کاریگەری نەتەوەیەگرتوەکان لە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی لە سێکتەرە جیاوازەکان و دیارترێنیان لە سێکتەری مافی مرۆڤە بەڕێز زیتۆسیانی بەرپرسی مافەکانی مرۆڤ لە یۆنامی بە سوپاسەوە لە هەولێر و لەسەر ئەم بابەتە میوانمە بەڕێز زیتۆ نیوەڕۆت باش کاریگەری نەتەوە

0: گرتوەکان لە عێراق بە دیاریکرای لە هەرێمی کوردستان کاریگەریەکی کەم نەبووە. ئێستا چ قۆناغێک داین بە دیاریکرایی لە پرسی مافەکانی مرۆڤدا لە پرسی کاریگەری نەتەوەی گرتوەکانەوە؟ کاک زی تۆ گوێی لێم نییە، ئەرکات گوێی لێم بوو دەچمەوە لای و پرسیارەکەی بۆ دووبارە کەمەوانێ مەبەستەکە لێرەدا گفتوگۆکردنە لە سەر پرسی کاریگەری نەتەوەی گرتوەکان لە سەر هەرێمی کوردستان. نەتەوەی گرتوەکان لە بەشێکی زۆری وڵاتانی جیهان، لە بەشێکی زۆری ناوچەکانی جیهان نوێنەرایەتی خۆی هەیە و چاودێری زۆرێک لە پرسە گرنگەکان دەکات. بە دیاریکراوی کە ئەوەی نەتەوەی گرتوەکان زۆر جەختی لێ دەکاتەوە پرسی مافەکانی مرۆڤە. ئێستا هەرێمی کوردستانیش زۆر کات پرسیار لەسەر پرسی مافەکانی مرۆڤ لەسەری دروست بووە، هەم لە زیندانەکان، هەم لە دەروی زیندانەکان، هەم پرسی ئازادی ڕادەبڕین، هەم پرسی کارکردن و ژینگەی کارکردن لە هەرێمی کوردستاندا مافەکانی مرۆڤ چەند تیدا پێڕەوکراوە. هەموومانە یۆنامی نەتەوەی گرتوەکان زۆر چاودێری دەکەن و زۆر کات راپۆرتی وردیان لەسەر بڵاو کردوەوە، ڕایگشتیان لەسەر جوڵاندووە، بابەتەکان کردوتە بابەتێکی هەرێمی و نێودەوڵەتی. وە بەڕێزی تۆ لەسەرم بابەتە یارمە بەڕێزی تۆ جارێکتە نیوەڕۆت باش. پێم خۆشە باسێکی ڕۆڵ و کاریگەری یۆنامی و نەتەوەی گرتوەکانم بۆ بکەیت لە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی لە مافەکانی مرۆڤدا. ئێستا لە چ شێوازێکی ڕۆڵگێڕاندان لەم پرسەدا لە هەرێمی کوردستان؟
1: زۆر سوپاس کاک بژار، خۆشحاڵم کە لەگەڵتان لەو بابەتە بۆ گفتوگۆکردن و هەروها تیش خستنە سەر ڕۆڵی نەتەوەی گرتوەکان لەو کاتی پێش ئەوەی کە یۆنامی بە بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکان بە 2024 کە بڕیارەکە دەرچوو لە بڕیاری ژمارە 2732 نهایەتی ساڵی 2025 دیاری کرد بۆ کۆتایی هێنان بە ئەرشی یۆنامی. ئەوەی کە پێشتر یۆنامی بەڕاستی وەکو من دائمەن دەڵێن یۆنامی باڵە سیاسیە بەهێزەکەی نەتەوەی یەکگرتوەکان بۆ لە عێراق. ڕاستە ئێمە شتێکمانەیە پێی ئەڵێن یو ئێن کەنتری تیم، واتە تیمی نەتەوەی یەکگرتوەکان، ئەوەی کە لە وڵاتەکە ئیشەکە زیاتر لە 29 ئاژانسی نەتەوەی یەکگرتوەکانی تێدا، ئەگەر UNHCR، یونیسف، IOM، WHO، هەبیتاتە، UN وومەن، کۆمەڵێك ئاژانسی تریشن. بەڵام ئەوەی کە لە پرسی مافەکانی مرۆڤ بە زۆر بە تێروتەسەلی کاری دەکرد و لە پرسی هەڵبژاردن و لە پرسە سیاسیەکاندا ڕاوێژی پێشکەش بە لایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراق دەکرد، تەنها و تەنها یۆنامی بوو. یۆنامی لەو بوارەدا لە بواری هەتە ڕەخساندنی زمینەیەک بۆ ئاشتەوایی نیشتیمانی بۆ پێکەوە ژیانی نیشتیمانی لە عێراقدا، هەروەها بۆ سەروەری یاسا پاڵپشتیکردنی دامەزراوەکانی مافەکانی مرۆڤ، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی ڕۆڵێکی زۆر زۆر باڵای هەبوو لە گەشەکردنی هەموو ئەو دامەزراوانە کە بۆ ئەوەی بکەونە سەر پێی خۆیان و بتوانن چاودێرێکی چڕ و کارای ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ بکەن لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش. ئۆفیسی مافەکانی مرۆڤی نێو یۆنامی وەکو ئۆفیسێک لە چوارچێوەی یۆنامی کاری ئەکرد، بەڵام ئۆفیسەکە ڕاستەوخۆ سەر بە کۆمیسیاری باڵای سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤی نەتەوەی یەکگرتوەکان بووە کە پێی دەڵێن OHCHR و هەموو پاڵپشتییەکی تەکنیکی لەو ئۆفیسەوە لە ئۆفیسی کۆمیسیاری باڵای مافەکانی مرۆڤ نەتەوەی یەکگرتوەکانەوە وەرگرتووە و لە نزیک شۆ چاودێرێکی چڕی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤی کردیە بە هەمان شێوە لە دامەزراوەکانی پەیوەندیدارش نزیک بووە لە حکومەت بۆ ئەوەی بتوانن چارەسەری ئەو پرسانە بکەن. لەو بابەتیان ئێستا کە حالیان دوای ئەوەی کە یۆنامی ئەرکەکەی کۆتایی هات لە نهایەتی 2025 بە پێی ئەو بڕیاری لە ئەنجومەنی ئاسایش دەرچوو بوو، ئەرکەکان سپێردران بە ئاژانسەکانی تری نەتەوەی یەکگرتوەکان، بەڵام ئەوەی کە کێشەیەک بوو ڕووی لە هەموو ئاژانسەکانی نەتەوەی یەکگرتوەکان کرد، ئەویش ئەوە بکورتهێنانێکی گەورە لە بودجەی تەواوی ئاژانسەکانی نەتەوەی یەکگرتوەکان ڕوویدا. بۆیە ئەوانش ناچار بوون بە ڕێژەی هەندێک 1980-1990ش لە ستافەکانیان کەم بکەنەوە. ئەوەش کاریگەری لەسەر بەرنامەکانی ئەوان دروست کرد بۆ ئەوەی نەتوانن بە شێوەیەکی تێروتەسەل ڕۆڵەکەی خۆیان ببینن لە چاودێریکردنی ڕۆشی مافەکانی مرۆڤ. فلیر دا براسی کلینه چی گوره دروست بوا او کلینه که بریار بو آجانسکانی تر پریکاتو

0: دانر عبد الغفار گوتەبەژی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە کەناڵەشتی راگەیاند سەبارەت بە بودجە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان ڕوونە کە بە جۆرەی دەستوور و ئەو سەرژمێری عێراق کردی داوای پشکی لە 114.4 دەکراوە. دەشڵێت پێویستە موچەی فەرمانبەران لە خەرجی کرداری بچێتە سەر خەرجی سیادی. گوتیش لە ساڵی 2014ەوە هەرێمی کوردستان لە گەشەپێدانی هەرێمایەتی و پترۆدۆلار و خەرجی وەبەرهێنان بێبەشە و پێویستە ئیدی لە ساڵی 2027دا وەری بگرن.
1: تا ئێستا ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر بودجەی هەرێمی کوردستان نەکراوە و ئەو دەقانی کە پێوەستن بە هەرێمی کوردستان تا ئێستا لە بودجەکە نەنووسراونەتەوە. بەڕاستی گفتوگۆکان بەردەوامن. مەتاڵیبی هەرێمی کوردستان و داواکاریەکانی زۆر وازەحن کە حەسەب دەستوورە و داوای 14.4 پشکی خۆی دەکە حەسەب ئەخیرین ئامار کە حکوومەتی عراق خۆی کردوێتی لەگەڵ بابەتەکانی دیکە لەوەی کە موچەی فەرمانبەران لە مەسەلەی ئینفاقی فعلی دەربکرێت بچێتە سەر نەفەقاتی سیادی وەکو باقی فەرمانبەرانی دیکە. ئێمە پاڵپشتی هەم دەستوریمانە هەم قراری مەحکەمەی ئیتیحادیشمانەیە کە دەبێت فەرمانبەران و موچەکانیان نەستەنزیێ و تەجازوباتانەوەوە دەبێ مافی خۆیان وەرگرن. لە بابەتی دیکەی کە لە 2014 بودجە نەهاتووە ئەوەش دابین بکرێت لە تەنمیێی ئەقالیمە لە پترۆدۆلارە لە بودجەی ئیستسماریە کارێمی کوردستان لێ بێبەشکراوە بە جۆری ئەو ڕەقەمەی کە هەیە دەبێت بۆ هەرێمی کوردستانیش دیاری بکرێت.
0: دوێنەری مامۆستایانی گرێبەست ڕایگەیاند گەشتبینن بەوەی مافەکانی مامۆستایانی گرێبەست لە وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە بودجەی 2027دا جێگیر دەکرێت. دەشڵێت سەرۆک کۆمار و وەزیری دارایی و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانیش پشتگیری داواکانیان دەکەن. کاروخ عەبدوڵا نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست بە کەناڵەشتی گوت جێگیرکردنی مامۆستایانی گرێبەست وەستاوە لەسەر هەوڵی شاندی دانوستانکار و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، چونکە بە گوتەی ئەو لە ئاستی پەرلەمانتاران و فراکسیۆنەکان کۆدەنگێکی باش بۆ ئەو پرسە هەیە و سەرۆک کۆماری عێراقیش پاڵپشتی لە داواکاریەکانی مامۆستایانی گرێبەست کردووە بۆ جێگیرکردنیان لە بودجەی 2027ی عێراقدا. بەڵێنیشی پێداون هەموو هەوڵەکانیان بخەنەگەڕ بۆ جێگیرکردنیان لە بودجەدا. کاروخ عەبدوڵا گوتیشی ناوی مامۆستایانی گرێبەست داخلی سیستەم کراوە بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی بودجەی عێراقدا جێگیر بکرێن. دەشڵێت هەرێمی کوردستان ناوی مامۆستایانی گرێبەستی ڕەوانی بەغداد کردووە. ئاماژەی بۆش کردووە لە هەوڵەکانیان بەردەوام دەبن و لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش کۆ دەبنەوە لە بەغداد دەمێننەوە بۆ داکۆکیکردن لە مافەکانیان. نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست جەختی کردەوە پێویستە خزمەتی وانەبێژی مامۆستایانی گرێبەست لەبەر چاو بگیرێت بۆ پێی هەر مامۆستایەکی گرێبەست دە بۆ 12 ساڵ خزمەتیان هەیە و بە موچەیەکی کەم بەردەوام بوون لەوانە وتنەوە دەبێت مافەکانیان جێگیر بکرێت. ئەگەرنا بۆ ساڵانی دواتر پرۆسەی پەروەردە دەکەوێتە بەر مەترسی بایکۆتی وڵەکانی خوێندن و دەستپێکردنەوەی خۆپشاندانەکان.
2: هەوڵ و پەیوەندیانە کە ئێمە لەگەڵ وفتی هەرێم و پەرلەمانتاران و سەرجەم جیهاتەکان هەمانە و گەشتبینی لەوەی کە مامۆستایانی گرێبەستی هەرێمی کوردستان چ وەزارەتی پەروەردە و هەروەها خوێندنی باڵا لە چارچێوەی بودجەی عێراق جێگیران دەکرێتەوە و ئەمەش دوجار لەسەر هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێم وەختی هەرێم وەستاوە کە ئەمە جێبەجێ بکە. ئەگینە لە ئاستی پەرلەمانتاران و فراکسیۆنەکان بەڕاستی هەوڵ و کۆتەکەیەکی باشێ ئەمڕۆژ لە چارچێوەی سەردانەکەمان بۆ لای بەڕێز سەرۆکی کۆمار بەڕاستی پشتیوان و پشتگیریکی باشی مامۆستایانی گرێبەست بوو و لە ناو کۆبنەوە کەدا کۆمەڵێک پەیوەندی کرد بە لایەنی جێئەت و وەفتی دانوستانکار ئەوەی کە جێگای دڵخۆشی بوو سەرجەم ناوی مامۆستایانی گرێبەست داخلی پێهین کراوە سیستەم کراوە بۆی لە چارچێوەی بودجەی عێراق جێگیران بکرێتەوە و بەڕێزیان بەڕاستی پشتیوان و پشتگیریکی باش بوو و داوای کرد بوو بەڵێنی پێداین کە هەوڵ و کۆشەکانی خۆی بکات تەگەر
0: زۆر جار تەنیا پیشەکان لە باوانەوە بۆ چەکان ناگوازرێنەوە. هەندێک جار حەز و خولیای باوان بۆ چەکان دەگوازرێتەوە. ئیدی ئەم حەز و خولیایە دەبێتە شووناس و ڕێچکەی بنەماڵێک. باسی مۆزەخانەیەکی کولتوریتان لە شاری بۆکان لە پارێزگای ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ دەکەم کە بە مۆزەخانەی باوکی ژیپیتۆی ئێران ناسراوە. مۆزەخانەکە لە ساڵی 2018 کراوەتەوە. زیاتر لە 1600 پەیکەر کە هەموویان لە دار دروست کراون لەوێ لە خۆ دەگرێت. هەمووشی بە بە دەستی چه دروست کراوە بە دەستی عوسمان ڕەحمانزادە کە بە باوکی ژپێچۆی ئێران ناسراوە. ڕەحمانزادە خۆی لە ساڵی 2026 کۆچی دوایی کرد. بەڵام ئێستا مۆزەخانەکە بۆ تەمیراتێکی بنەماڵەکەن و لەلایەن کوڕەکەیەوە چاودێریەکەی و بەڕێوە دەبرێت. مۆزەخانەکەش بۆ تا گەنجینەیەکی کلتوری کۆنی ناوچەکانی کوردستان گەشتیارێکی زۆر بۆی دەچێت و ئەو پەیکەر و کەرستانی کەتایەتی سەرنجێکی زۆری خەڵک ڕادەکێشە. لەم فیچەرەدا زیانێری زیاترە بین.

0: بەدووەدا چوون بۆ بەرهەمی ناخۆکە ئایا خەار و تەماچە و بیبەرە بینەوە بۆ ماڵەوە یان ژەهر
1: حەتی چەنێمیوە هەیە لە عالەمە هەر هەمی ئەمڕۆ سەمادێ
0: جێسە بێ خەارەکە بخۆین
2: بۆ نایخۆم ڕۆژانە ئەلەم دوو کیلۆ سێ کیلۆ خۆم هیچ بەخاڵمان
0: هەندێک لە خەارەکان زۆر ڕێکن هۆکارەکەی چێکە ڕێک
3: ماوەی جملە مامۆستایەکەی لە میبەرەکەی ئەڵێ خیارەکەی خوارە خۆراکی گاتێتە بەیانی ڕێکە بێت و کورە ئەخ مامۆستا تۆ کەی ئیلم پێیە تۆ کەی شتی واو بینیوە تۆ لەسەر خیار قساکەی با بە دەرمان جیایە خۆراک جیایە
0: خیارێکی هێنم فەحسی بکەی بۆ من
4: ڕێژەی نیتراتەکەی تا 400 ڕێگە پێدراوە لێرە 30 دەرچووە
0: جگە لەو خیارەی کە خۆم لە کێڵگەکە لێم کردەوە کولەکە بیبەر ئەوانەشم هێناوە بۆی تاقیکردنەوەی لەسەر بکەین زین شایانی خواردنی یان ئەمەش ئەنجامی پشکنینەکان تووشی شێرپەنجە بینەگرێمان لە ڕژەی خۆیان زیاتر بن
5: ئەم پشکنینانە هەموویان هۆکارە
0: ئێمە ناتوانین تووشی بەڕاستی شێرپەنجەمان بکەن

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. لە بازاری ئۆتۆمبیل خواست لەسەر بۆیاخی مات زیادی کردووە. نرخەکەشی گرانە، نرخی 1 کیلۆ گەیشتووە بە 200 دۆلار. ئەگەر ئۆتۆمبیلەکەت هەمووی بکەیت بەو بۆیاخە ماتە، پێویستت بە دوو قوتو دەبێت، واتە تۆ 400 دۆلار دەوێ تەنیا بۆ نرخی بۆیاخەکە. هەروەها لە بۆرسەی جیهانیشدا نرخی نەوت و زێڕ پێکەوە دەستی یەکیان گرت و دەستیان کرد بە دابەزین. ئێستا لە شاشەکانی بۆرسەی جیهاندا هەردووان ڕەنگەکەیان سوور هەڵگەڕاوە. هەروەها جیسینگ گوانگ بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ئینڤیدیا کە لە پلەی هەشتەمی دەوڵەمەندترین کەسانی جیهانە دەڵێت شانازی دەکەم ڕۆژێک لە چێشخانە کاری پاکردنەوەم کردو. ئێستا سەروەتەکەی 200 ملیارد دۆلارە. کەمێکی دیکە باسی چیرۆکی ژیانی ئەوتان بۆ بکەم.

0: ئەزانن بۆیە و شختی ئۆتۆمبیل ئەو دوشتەن هیچ کاریگەریان لەسەر لێخوڕین و توانای ئۆتۆمبیل نییە کەچی لە 1000 دلار و تاوەکو 1000 دلار دەتوانن نرخی ئۆتۆمبیل بگۆڕن لە کاتی کڕین و فرۆشتندا لە ناو خەڵکی خۆمان. بەڵام ئەمە شتێکی جیهانی نییە و هەستی شەکەم پیاوان زۆر بەوە کاریگەرن کە ئۆتۆمبیلەکەیان شختی هەبێ یان بۆیە پێوە بێ. جگە من پرسیارم لە چەند هاوڕێکی کچی خۆم کردووە، ئەوان ئەڵێن وەڵای ئەمە زۆر گرنگ نییە بەلامەوە کە بۆیە بێیان بۆیە نەبێ، شختی هەبێ شختی نەبێ. بەڵام پیاوان ئەڵێن، پرسیارم لەیان کردووە، ئەڵێن وەڵای کە شخت بەر ئۆتۆمبیلەکەمانەکەی وەکو وایە بەرجەرگمان کەوتوێ. جا لێرە کاریگەری بۆیە ئەوەندە خراپە لەسەر ئۆتۆمبیل، هەر بە عیبەش ناوی ئەبن، ئەڵێن ئۆتۆمبیلەکە عیبی هەیە کە بۆیە کراوە لە فلان شوێنی ئۆتۆمبیلەکەمان بۆیە کراوە، بۆیە ئەم ئۆتۆمبیلە عیبی هەیە. جابا من پێتان بڵێم جیاوازی ئۆتۆمبیل کە بۆیاخی پێوە بێت چییە لەگەڵ ئۆتۆمبیلێک کە بۆیاخی پێوە نیە و پێڵێن ئەم ئۆتۆمبیلە پاکە. لە نێو پێشەنگاکانی ئۆتۆمبیل بەر لەوەی ئۆتۆمبیلێک ببرێت بۆ پشکنین، ئەرێکیان هەر ببینین و دەست لێدان جیاکرێتەوە کە بۆیاخەیان شوختی بەرکەوتویان نا. بەڵام بۆیاخی زۆر وریا و پێشکەوتوشمان هەیە بەڕاستی بە شێوەیەک بۆیاخەیە کە تاوەکو ئۆتۆمبیلەکە نەبرێت بۆ پشکنین دەرناکەوێت کە بۆیاخی کردووە. ئەنجا کە ئیبەن بۆ پشکنینترە و کاتە دەرەوەکەوێکە ئۆتۆمبیلەکە بۆیاخ کراوە و تووشی ڕووداوی هاتوچۆ بووە یان پێگادان بووە یان شوختێک بۆ دواتر بۆیاخ کراوە. بۆیاخەکە دیارییەکە بەشەکان وەکو بۆن سەقفە بۆنیتە سندوقا ئیترەمە زۆر لەبەر گەرماماوەتەوە لەبەر سەرماماوەتەوە یان نا، چونکە ئەو بەشانە زۆرترین بەرکەوتنیان لەگەڵ سەرما و گەرما هەیە. بۆیە بەگوتەی ئەوانەی سەرکاریان لەگەڵ کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبیلەیە دەڵێن بۆیاخ زۆر گرنگە و دەبێت حسابی بۆ بکرێت. ئەگەر ئۆتۆمبیلێک هیچ زەبرێکی بەرنەکەوتو بێت و ساخ و سەلیم بێت و نرخەکەی لە بازار بە 10000 دلار واتە دەفتەرێک بێت، هەر بۆ جوانی کامل بۆیاخ کرابێت ئەوە لە بازاردا 2-3000 دلار واتە 20-30 وەرەقە لە نرخەکەی داتە بەزن. خۆ ئەگەر زەبریشی بەرکەوتو بێت و بۆیاخ کرابێت لە چۆن پارچەیەکی بۆیاخ کرابێت و زەبریشی بەرکەوتو بێت، هەر زۆر نرخەکەی دا بەزر لە بازاردا. اینجا خۆی بۆیاخکردنی ئۆتۆمبیل ئەگەر تۆ هەمووی بۆیاخ بکەی ئەوە پێویستی بە ڕێکاری ئەمنی هەیە، چونکە ناتوانی ئۆتۆمبیلەکە دەمووی بۆیاخەکەی ڕەنگەکەی بگۆڕ. ئەگەر هەمان ڕەنگی خۆی بێ کێشە نییە و بەگشتیش کاریگەریەکەی بە شێوەیەکە لە دۆلارێک بۆ 1000 دلار نرخی ئۆتۆمبیلەکەت کاریگەری هەیە بەوەی کە ئەگەر شوختی بەرکەوت بێ یان بۆیاخ کرابێ. جا با باسی جۆر و نرخی بۆیاخەکانتان بۆ بکەم کە چۆنە و ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلەکەت پێویستی بە بۆیاخکردنە بێ چی بکەی بێ چەنێ پارەت پێ بێ. لە جۆرەکانی بۆیاخش بەگشتی دوو جۆر بۆیاخ هەیە، یەکیان تەنکە یەکیان ئەستوورە. بەیس و دیبێری پێڵێن. بەیسەکە ئەو جۆرەیە کە جەلاتینی ناوێت هەر تەواو هەر یەک جار و تەواو. دێرەکەشی ئەو جۆرەیە کە دەبێت جەلاتینی لەگەڵ بکرێت. لەبارەی بۆیاخە تەنکە یان ئەستوورە، خوا زیاتر لەسەر بۆیاخە تەنکەکە هەیە. لە کاتێکدا ئەستوورەکە خۆی باشترە، چونکە تەمەنی درێژترا و زیاتر بەرگەی زەبر و سەرما و گەرما ئەگرێ. اینجا بەڵامتر خۆی دواتر بازاڕە بڕیارەدا کە کامیان خواستی لەسەر زیاتر بێت و کە ئۆتۆمبیل دەبێت بۆ بۆیاخ سەرەتا ئەبێ بزانی چی پێویستە. یەکەم جارەی بەنە لای تەنەکە چی، چونکە ئەگەر کێشەکە لە دەعمی بێ، دەعمی کرا بەیان قوپاوە بەیان شتێکی هەبێ، ئەوە تەنەکە چی چیەکە ڕێکاریت بۆەکە. اینجا پرۆسەی بۆیاخکردنەکە دەست پێکە، سەرەتا بە شتێک دایە پۆشن کە لە نێو خۆیاندا پێی دەڵێن بەتانە دواتر بۆیاخی لێدرێت، واتە بۆیاخ پاش ئەوەیە کە تۆ بەتانەکەی لێدێت و سێ چینیش ئەنجا. چینی یەکەم بەتانەیە، چینی دووەم بۆیاخێکی سەدەفیە کە بریقەی هەیە بۆیاخەکە، بۆیە هەر پێشی ئەوترێت سەدەفی وەکو سەدەف بریقەی هەیە، پاشان جەلاتی نەکرێت. جا با زانیارێکتان پێ بڵێم بۆ خۆتان هەڵی بگرنەوە زانیارە، هەر کەسێک پێی وتن ئەم ئۆتۆمبیلە بۆیاخی لێ نەدراوە تەنیا جەلاتین کراوە، ئەوە ئەو وتەیە دوورە لە ڕاستیەوە، چونکە شتێک نییە بەناوی ئەوەی تەنیا جەلاتینی لێ بدرێت. پرۆسەی بۆیەکردن کراوە، ئەنجا جەلاتینی لێ دراوە، دەبێت بۆیاخ بکرێت ئەو کات جەلاتین بەکاردێنرێت. خۆ ئەگەر بە جۆری بەیسەکە بکرێت ئەوە جەلاتینی ناوێت، هەر بۆیەکرێت و تەواو، بەڵام بە دیبرێکە جەلاتینی ئەوێت. بەڵام شتێک نییە بە تەنیا بەناوی ئەوەی بەس جەلاتین کرابێت، ئەوە فێڵێکە ئەکرێت لە کاتی کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبیلە، چونکە جەلاتین لە بۆیاخی کۆن نادرێت. ئەبێ بۆیاخێکی تازی بکەیت ئەنجا جەلاتینی بکەیت. جا باباسی ئەو تەنەرش بکەین کە بۆ بۆیاخی پێ ئەگیرێتەوە. جۆری جیاوازی هەیە، بۆیە 1 لیتر تەنەر نرخەکەی لە 5000 و دەست پێ دەکات تاوەکو 25000 دینار. 5000 کە زیاتر ئێرانیەکەیە دەڵێن کە کوالیتی باش نیە و قسەی بازار چونکە ئێمەم زانیاریانمان بەڕاستی لە بازارەوە دەست کەوتووە لە شوێنی پیشەسازی ئۆتۆمبیل ئەوانەی کە ناوچەی پیشەسازیە پیشەوەری پسپۆڕن چەند ساڵە سەروکاریان لەگەڵ ئیشەکە هەیە ئەوانەم زانیاریانیان بە ئێمە داوە بۆیە لە کۆتاییدا تێچووی یەک پارچەی ئۆتۆمبیل بۆ نمونە دەعامی کە بەم پرۆسانە بۆ یاخ دەکرێت نزیکەی 100 بۆ 150 هەزاری تێدەچێت خۆ ئەگەر بۆ ئۆتۆمبیلێک بێت بەسەر جم بەشەکانیەوە کە بۆ یاخی لێدرابێت ئەوا 250 دۆلاری تێئەچێت بەلای کەمەوە مەش بە گوێرەی جۆری ئۆتۆمبیلەکەیە کە بەرزەیان نزمە بە گوێرەی ئەوە نرخەکە ئەگۆڕێ و ئەو بۆیەشی کە تۆ بڕیارە دەی بۆی بەکاربێنیت ئەوتر تۆ بە گوێرەی گیرفانی خۆ بڕیارە دەی ئەو بەیاخی هاوردە دەکرێت و بەکاردێنێت بە گشتییان ئەوروپینیان ناوخۆین ناوخۆیەکە لە بەختا دروستەکە کارکەمانەوێت لەوێ بۆ یاخ دروستەکە بەڵام لەبەر کوالیتەکەی بە قسەی بۆ یاخچیەکان زۆر بەکەمی بەکاری دێنن خواستی لەسەر نییە و نرخی یەک قوتوشی کە 1 کیلۆیە بە جوملە بە 40 بۆ 50000 دینارە ئەی کامە زۆر باش و زۆرش بەکاری ئەهێنن بۆ یاخچیەکان بۆ یاخە ئەوروپیەکانن لەنێواندا بۆ یاخی ئەڵمانی نرخی یەک قوتوی بۆ نمونەگەر باسی بکەین 1 کیلۆی شەکات دەکاتە 350000 دینار بە نرخی کۆفرۆشی ئەمە بەو شێوەیە واتە جومله بۆ ئۆتۆمبیلێکش کە هەموو بەشەکانی بۆ یاخ بکرێت و سێ چین بۆ یاخی لێ بدرێت دوو قوتو بۆ یاخی دەوێت بەڕاستی ئەوانە خەرجیتان زۆرترە بێ واتە دوو کیلۆ بۆ یاخ بەکارێن ئەگەر 350000 بۆ یەک قوتو بێ ئەو کاتە تۆ پێویستت بە 700000 دینارە بۆ ئەوەی ئۆتۆمبیلەکەت بە تەواوی بۆ یاخ بکەیت جا ئێستا خواست لەسەر بۆ یاخی ماتە ئەو هەم بەلەزگە دەکرێت هەمیش بە ڕێگەی بۆ یاخکردن ئەمڕۆ من تەنیا باسی جۆری بۆ یاخەکەتان بۆ دەکەم تێچووی ئەو جۆرە بۆ یاخە ماتە زۆرە ئەگەر کەسێک بەنیازی هەیە بۆ یاخە ماتەکە بکات ئەزانم ئێستا لە بازاڕ زیاتر خواست لەسەرەوەیە چونکە خودی بۆ یاخەکە خۆی گران و یەک قوتوی یەک کیلۆیی تاوەکو لە دەروازەکانەوە کات تاوەکو ئەهێننە شوێنی ئەو شوێنی کە بەکاری ئەهێنن با بڵێن پێشنگاکانی ئۆتۆمبیل ئەوانە 200 دۆلاری تێئەچێ واتە ئەگەر تۆ کەسێکی حەزت لە ئۆتۆمبیلەکەتە ڕەنگی مات بێت و بۆ یاخێکی ماتی بکەیت بەڕاستی پارەی باشیشی ئەوێت تەنیا نرخی بۆ یەکە یەک قوتوی 200 دۆلارە وەڵا ئەگەر تۆ دوو قوتوش بەکاربێنی بۆ ئۆتۆمبیلەکەت و ئۆتۆمبیلەکەت هەمووی بگۆڕی پێویست بە 400 دۆلارە تەنیا بۆ یەکە ئیترەوە نرخی هەقدەستی وەستاکەش لەولاوە بۆ وەستە ئیترەوەش ماندوو ئەبێت تا بۆ یاخێکا بۆ دەگەر ئیشی تەنەکە چیشی بێ ئەوەش پارەی وەشت لێ وەرەگرن بەس بەڕاستی ئۆتۆمبیل بۆیەکردن و ئەم مەوزوعی شوخت و ئەم بۆ یاخکردنەکە نرخی ئۆتۆمبیل داوابەزن و سەرەتاش بۆ مباسکردن لای خانمان زۆر مەوزوع نییە ئەوە زیاتر پیاوان گرنگی پێوە دەن ئێمە بەس ئەوە بێ بتوانین لێی بخڕین بە سەلامەتی سەروی هەمویەتی بەڵام ئەوە پیاوانن زۆر گرنگیە دەن بە شوختێکە لە ئۆتۆمبیلەکەیات و زۆر تێکەچێکە بینی ئەڕواتە دەرەوە بینی شوختێ بەر ئۆتۆمبیلەکەی کەوتووی تر دەموچاوەیە بە یەکا یەک ڕۆژ و دوانیش نیە تا هەفتە میزاجی نایەتەوە سەرخۆی چی وەڵا ئۆتۆمبیلەکەی شوختێکی بەرکەوتووە یان پێویستی بە بۆ یاخە جا کاتێکیشە چن بۆ کڕین و فرۆشتن یەک مامەڵەیەکەکەن لەسەر ئەو بۆ یاخە ئەڵێ بۆ یاخەکە وای کردووە خێرای ئۆتۆمبیلەکەکەم بێتەوە کاکە وەڵا هیچ کاریگەری لەسەر نییە و ئۆتۆمبیلەکە هەر ئەتوانی وەکو خۆی یعنی چەند کەس لە ملیۆنەرەکانی جیهانیشە ئۆتۆمبیلەکانیان نەک یەک شوخت دە شوختیشی پێوەی و هیچ کێشەشیان نییە وادارم ئەوەش نەمێنێ لە یعنی ئەوەی کە لە کاتی کڕین و فرۆشتنە لە بازارەکانی خۆشمانە ئەوەندە گرنگی نەدەن بە بۆ یاخ و شوختە چونکە کاریگەری لەسەر توانای کارپێکردنی ئۆتۆمبیلەکەت نییە ئینجا ئێستا بۆی بزانم لە بازار ئەمە چۆنە چمەڵای هاوکارم مراد ئەحمەد لە هەولێرە مراد سڵاو لێ بێ تۆ بۆم باس بکە بە وردی لە بازارە ئەم شوخت و بۆ یاخە چی ئەوەندە کێشەی دروست کردووە لە کاتی مامەڵی ئۆتۆمبیلە
1: بەڵێ ڕێنا سڵاو لە تۆش بێتن بێگومان یەکەم قسە لە نێوان کڕیار و فرۆشیار کە ئۆتۆمبیلێک دەستنیشانەکەن بیکڕن بابەتی سبۆغ و ینی بۆ یاخەکەیتی لەگەڵ قەپ و قۆپ و تەرزەکوت چی هاتۆتە سەر ئێستا ئەو مەوزوعە زۆر وردە ینی زۆر بینە و بەردەی پێدەکەن لە نێوان کڕیار و فرۆشیار جاکە ئۆتۆمبیلێک دەکڕن سعرێکی باشی لێدەین نەخوارێ ڕاستە خۆت قسەت کرد کە کاریگەری نابێت لەسەر هێزی سیارەکە یاخود هەر شتێکی تر بێت ئەنجا هاتوومەتە نێو پێشانگاکان میوانێکم هەیە کاکە ئێمە شێروانی هەم سەرپەرشتیار و خاوەنی یەکێک لە پێشانگاکان کاکە ئێمە ماندوو نەبێت
2: خێر بێن سوپاستان دەکەم سوپاسی کانال هەشت دەکەم ئەشی لیۆپار دەشتی بە قووەتە
1: سوپاس دەکەین خێر بێن کاکە ئێمە بابەتی بۆیاخ قەپ و قۆڵ تەرزەکوت ئەو بابەتە چۆن قسەی لەسەر دەکرێت لە کڕین و فرۆشنا ئێوە چۆن مامەڵە لەگەڵ دەکەن
2: ئێستا ئەمە سەیارەکانمان 180 سەیاری سفرە اوانه که مستعمل نیان بخوما هینایت من لسین مستعملی شی هیا یکسر که مشتری دیم یکم در پی درین آیا و صفره صفری شی سبوقی در چوا حالا مصنعی شریکی اسا سیارم هی نمونا عین با دو دفتر نیولیر کواند سل ورقی فرقه یک سیار سی چار پارسی سبوقا مستعملی سینا یکم که مشتری دی رومات یک اکسر پی درین دازا سیارا جا درین درین او یا مستعملی هم سبوقی هیا بیشا چی صفرش سبوقی کما بدگمن اگر کو اگر نا صفر نیتی
1: شما نی بایا خیان هیا دو اوتومبیل من همان مدل و کوالیتی بن دو پارس سه پارس به جوازی چون
2: دو پارس اخر این سیار برندکان در سر دو دفتری تقریبا 30 ورقه فرق 25 30 ورقه از عصب سبوق کی هی جوری هیتی هی داخلی نیتی هی بس دعامیه هی بس بونیتی یعنی شتانه هی سبوق هات سبوق حادثه شتا حادثه دور دبینی اس سیار امر چه هم عادیسه سیار سینج استاکوه هات بازار با عادیسه بس سبوق عین وچ امریکا لیک اره والله
1: باش او سبوق فعلی لگناک رگ شریک لای دا مثلا پارسکی شریک لی رویش هیچ پارسکی خو دان اندری تو سبوق
2: نه تانی اگر بشی گوری بکراو دروا استان نمونه سامغه سبوق بابرین سیارک من که تو بلادش دی خسر او بکراو دروا سبوق سیلی دزانی او فاز دک سونر هي استا ادیکو فرقی هي والله جیازه کم باش کر پیش کو تو بخر خنی بو استا و بیرد 2020 بوسم اوک ماکر پیک او دلار بازار زرگ ستاب کرد مقابله چی زور با قواد بیستر خرگ و سام دی دادنه
1: مقابله کت پیک او بو سامان کرد اوکاتی
2: زور جوان در چو بو
1: استاش دنگ دانوی هیا
2: دنگ دانوی هیا استا بسه سام دی سناپیش دو جنان
1: زور باشه
2: بخیر من
1: اولا استا رنگ کانیش چون فرق دکابه
2: رنگ دور دبینی استا تو استا لسیار سینی لهند بابتی رنجی رش لسپی مرغوب تره سیار سینی هنده بابتی رش سپی تره لمرغوب مرغوب تره لسپی بله رشکی
1: اصلا سپی شبینین سه چوار لونی هات یا شیری یا رنگی تره و چونه
2: النوع لونی هی النوع یعنی نوع چی هی علی بیا با سمنتو دروا شیری هی سمنتو دو نوعی هی سپی پاتکی هی و سمنتو رنجی سمنتو هی رش هنده نوعی هی رش همون لونه کان دو لونی هی هموی دو لون دو لون دو لون
1: او بویا خاگه بکری تو پی آبی هندک لون هنه نوینا
2: ایسا زیاسه برای لسناعی زیاسه با کمپیتری خوانه خواهد دعم دکی سبوکی که دگریه و عین او نقشل لبوده اینی عین ایسا او لون نا او لون لوانه برای نیا عین او لون لبوده این توا هره بخواه اوی عما خورانی بای نام لینا عین وشوی پانو بریم بو هر الله بخیر بین سر چاوم سپاس تان دکم ایسا سیارم هیسی چل ورقی فرق لگه صفره چی سبوغا است حالا نو معرفی که آن موجوده سل ورقی فرقه خلق بس فقیر و هجر زیاد عزیز سیاره برک سبوقی هبی برک هر زانت را ده بینی سبوق که هی هر زانت لیورا دوستی و از بک سیاره مینا چلو پینت مدن سیاره مستعملی سیم بو پیش صفرکان خلاص بو پیش صفرکان خواهد لیسه بو هر زانت رو بو قلی 1500 دلار فرق بو لسیاره گزک کان
1: سبوق یابی کاریگری دبی لسر رویشتن یعنی لسر
2: سیاری نه سبوق انتاز نوم شکر دو عادی سفرقی هی لگه سبوقی سبوق یا بس دیخ شای سبوق را جل براتا هی عادی سی لید را یا بونی تی گرتی ناو شانسی گرتی اوانش فرقی هی اتو لو خود فعاز دکر و بدر دکوی سبوق کاریگری هی یا نه بخیر بین ست ساو
0: مراد اگر گرد لمن پرسیاری که تایبتم با کاکی من هیا
1: بله کجا من ورو ایرا
0: پسر کی تعبت من بایه مراد روزی چهارشم موات سبینه برای بری کمپانی بی وای دی اچیت آمریکا و دونالد ترامپ پیشوازی لیگال لگال سروکی چینا و بو ایوارخوانه کیش دعوته جا که کی من زور پشگیری اتومبیل بی وای دی که بذارم کامنتی او چیه لسر پیشوازی که دونالد ترامپ ل برای بری کمپانی بی وای دی و بشداری کردنی ل ایوارخوانه کاله
1: برابری کمپانی بی وای دی سبین اتوارش مروات امریکا دونالد ترامپ پیشوازی دکاتن لیوار خوانک اگر داری او ایتی داری
2: لسرانم امن دو سال پیش استا قسم کرد گوتن دبی همو دوله همو ولاتان چوگ لبو سیاره بی وای دی دانین اوی روش که ترامپ بخوی قصه کرد گوتی لقی دکی نول امریکا دبی بی وای دی لیوش هبی امن قصه خوم نخوم و قصه خوم بد او دو سارم زعمت دو سارم بزان او سینت سل همو ولاتان لهمو دنیا دکا دبی همو بیخت بندستی خوی
1: کامنت چیله سردانه که اسبانی
2: امن گوتم چوشی با ترامپ دیدن باز رانیشی با ترامپ دیدن نه ره والله
1: ترامپ تصویر خود سردانی سیند کرد
2: با خوام دو زار او ممکن لب او موضوع ایران او نزدیم باز انشالله عفته و لجوم رو
1: ویدیو کانت لسینی شو بذم دنگ دانو یان هبو
2: زور زور حالا پیدا کنید زم قابلش هی لسین حالا کانالشی لسین دعوت کرای نه اگر رکه ویدت
3: بخواهی خم کندید دکم نه موا
1: او
3: اتومبیل نیه کبو؟ او اتومبیل نام نه عمه خورانی هر عین عمه پشتوشان و هیبتی با قرآن و چیوی پانو برینا زور جوانه زور او تایبت لو نکی لمواصفاتی او 260 کیلومتر نوز پاتری در رو زور جوانه نه بس سبوخ او سبوخ عزدی بو دستین صناعی دینی نو بی خم با
1: آیا
3: زیاسه
0: شتش تایبه بخیر من سرچا کاکی من او تا اتومبیلی حما خورانی یعنی لیو
3: پارتش دبا قوتی ام لیو پارتش تمه یه لک کنالاش تیه کری دکی سایی منن
1: رین از دیار بابتی سموغ لیرانه بابتی چی گرنگ اکر یارو فروشار گرنجی پیدن و کباسی کر دو سه پارتسه هی سی ورقی کی جوازیه خلکانی کنا هندک پاریان کم تریه اتر گرنجی با اتومبیلانه دادن یعنی اوان زیادر خواستیان لسر سه پارتسه سموغی هی لسی برک پاری کم تر پیدا داتن و او اتومبیل دکرتن بابتی قپو قوپ و ترزش لیرانه بطایبت یوان زور گرنگن کاتی کسی اتومبیل که کره یعنی تر دوره لی ادن اوانی لنا معرزه کان یجده کن سیاره که زور دین نخواره اینجا که دشکره تو بگو من با شوه نبیتن یعنی اشتاکی با اندک زوان دکن او خالتانه هنه بلام که تو اتومبیل تا بی قپو قوپ بیه بی ترزه بیتن اتر سیاره که بنر خیلی چی ارزان تر لیستینن
0: بله زور سپاس مراد زور سپاس با تو سپاس با کاکی منیش زانیرکانتان زور زور باش بو هم لسر بایخ کردنی اتومبیل هم لسر او اتومبیل چینیانش براستی من همه با کاکی منش بلیم کاکی من لبروی زور دلسوزی ایشکیتی زور بدل و ایشکی که با اتومبیل چینی بای وای کردو تناند لچینیشا ویدوکانی رشد تولاتی چین و لکنالاش تیشو تانی کاکی من هواداری زور تیو بونی تو فروشی اتومبیل چینیش زیادی کردو و هواداریشین بو هفته دعاتو کسردانی چینه که لوش بدبینین و بتوانین گفتگو لگل افکین و دلنیاشم که ولاتی چین پیشوازی که گرم لیکن بوی بچتا بازار اتومبیل به تایبتی بیوادی چون که براستی که که من اما نبه بر رکلامیش او خوی رکلامی که زور باش با اتومبیل چین یکانه کد اما یه لکاتی که کسی ایشک با دلسوزی اکا او کاری گریه که ایتی بوی دایما که ایشک اکن با دلسوزی بیکن بوی انجام که ببینیم براستی ایش کردن هر اوان یکاتی پی پربکیت و بلای من ایشکم نتیجه و انجام گرنگا انجامش لچی ادروسه بل دلسوزیه کاکی من با دلسوزی ایشکه که بوی او نتیجه ایشکه شدی که درکوتوه اینجا هر لسر بابتی بوی اح کردنی اوتومبیل و کاریگری لسر نرخکی و خواز لبازار بزانین چونه پاول عبدالرحمن لسلیمانی چوت لای اوانی خوانی پیشنگای اوتومبیل و اوانشی که پشکنین با بوی اح اوتومبیل کنده کنو پرسیاری لیا کردون و پرسیاری شیلا کریاره کنش کردو بگشتی سر جمعیان لسر او کوکن که بوی اح اوتومبیل کن گرمگا تا اکو چند بای خی زیادری پیو بید اوانده والا این نرخکی دا آبازینن اینجا خواهن بشنگای که کرونو فروشن دالت هزار دولار تا اکو حوت هزار دولار لنرخی اتومبیلک دا آبازید که بای خی کرا بید یعنی چند پرچه اگی بای خی پیو بید ایک اگلوانه شخصی با کنال هاش کردوه لبشی پشکنین کرده که تو دالت چند رگه یک بکر دینین با نسینوی پرچه بای خکن لهموی باوتر با رگه لیزر دزانین اتومبیلک چند پرچه بای خی پیوه

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئێمە بڵاداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. منگران و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

تریەکەیانێ ناوەتەوە لە ڕزەک ئەیکەینە گوێنێ و ئەیگوشن هەوێنی تیەکەین خۆڵ دڵی تیەکەین دڵی سپی تیەکەین اینجا ئەیچین و اینجا بە سەفڵی کێشینێ و ناو مەنجەڵەکان اینجا ئەیکەینە سەر ئاگر و بۆ خۆی دوو هەڵەدا و کەپ هەڵەدا جا دوایی هەوێنی بۆ گرینەوە کە شیرم بوو کوڵا تۆزە خەز بۆ لا هەوێنەکەی نەتەشتەوە ئارد و هەوێنی تێەکەی ئەمە هەوێنەکەی بۆی بزینەوە ئارد و ئاوی ترێکەیە زێڕاوە

ئەمەی لە پشتی منەوەیە نەشەل لالێکی ئاوی ڕوونی جوانە نەسروشتێکی پاک و خاوێنیشە. ئەمە سەرچاوی ئاوی زێرابە کە تێکەڵ با ڕووباری باڵەکیانە بێ. جاوەرم لەگەڵم بابێتان بڵەم ئەم سەرچاوە پیسە بەرەو کوێچێت. لایەکی دیکەەوە غەسالەی چەولم هەیە لەسەر ئەم ڕووبارە کە سروشتی ڕووبارەکە و پێکاتەکان بە تەواوی هەموو شێواندووە و سیرکەن لێرە مانگە و ئاژەڵی کێڵگا بیندرێ کە یەن بۆێرە بۆ لەوەڕکردن و گرفتێکی تریشە لەرەکە بەشێکی زۆر لە کاری گاوداری لەسەر ئەم ڕووباراکرێ ئەو ترێک کە پاشماوەی ئەو ئاژەڵانە دووبارە تێکەڵ بەم ئاوی ڕووبارە بێتەوە هەموو ئەمەوەی کردووە ئەم ڕووبارە بەڕاستی ژنگەکەی بشێوێت و ژنگەیەکی مەترسیدار بخۆڵکێنێ. جاوەرن سەیری ئەو تێکەڵ بوونە بکەن کە ئاوی پیس و ئاوی پاکی سروشت تێکەڵ بەیەکە بێت و دوجار پێکاتەیەکی پیس دروست دەبێ. سەیریکەن کەشەکەەوە نەگەرممە فەقیرات و ویش خۆی فێنکەکاتەوە، بەڵام کێشەکە لەوایە کە پاشماوا کاتە ناو ڕووبارەکەەوە و لە ئاوی ڕووبارەکە شەخوا بۆیە مەترسیدارە لە ڕووی ژنگەیە و لە ڕووی هەندروستیەوە بۆ ئەم ئاژەڵانە، بەڵام ئێستا ناقی ناگرم ئەوەندە گەرمە کە پێویستی بۆیە خۆی فێنکاتەوە.

0: بەشار باسەوە کە کەیەکێک لە پیسبوونە سەرەکیەکانی ئەم ڕووبارە ئەوەیە کە ئاوی زێرانی ئەم شەلالەی لە پشتمەوەە ئەمە چی ئەم شەلالە ئەوەمان پێ بڵە
1: وڵای بەداخەوە ینی ڕەنگە گەر کەسی ببینی ڕەنگە بلێتن ئەمە شەلالێکە بۆ جوانیە بەڵام ئەمە زیاتر ڕەنگە سەدەهشتای پاشماوەی زێرابی ئاوی ماڵەکانی قەزای ناوەندی سوران بیت کەخزێتەوە
0: ینی ئەم شەلال لە جوانەی لە پشتمانەوە لە دیمەنێکی سروشتی جوانە چە؟ پاشماوەی
1: زێرابی ماڵەکانە بۆیە ئەمە کاتێککە تێسی تاقیگەیش مان کرد یەکێک لە هۆکارەکانی پێبوونی ئەم ڕووبارە ئاوی زێرابی ماڵەکان کە تێکەل بە ئاوەکە لەبیتن بۆیە لەوەشدا دەرکەوتووە ڕەنگە ئەمە هۆکارێک بوویتن بۆ هەم بۆ لێلبوونی ڕووبارەکە هەمیش بۆ کرمگرتنی ماسیەکان و یاخود تێکەلبوونی لەگەل هەندێک سەرچاوی ئاوی کە ڕەنگە بۆ ئاژەل و بۆ مەڕ و ماڵات و بۆ کاری کوشتپالی نەشێتن و ڕەنگە لە ئایندەدا زیانەکە زیاتر بیتن ئەم ئەمڕۆ هەسیێنێ
0: بەڵ کاکەژار بێگومانەوە ڕاستێکی زانستیە کە تێکەڵبوونی ئاوی زێراب یاخود و پاشما ئەوە ئاژەڵانێکە باسێکێ بێتە هۆی پیسبوونی ئەم ئاوە کە ئیتر ئاوێکە بەڕاستی وەکتۆ باست کرد دەچێت بەرەو خوار و تێکەڵ بە سەرچاوی ترە بێت ماسی ئەم دەڤەرە یاخود بە دیاریکراوی ڕووباری باڵەکیان کرمی گرتووە کاتێککە ڕاوی ماسیەکە کەی کرمیتیایە ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی دروستبوونی ئەم کرمە بەهۆی پیسبوونی ئەوە بڵاوبوونەوەی ئەم جۆرە ماسیە لە بازاڕەکانە یاخود خواردنی لەلایەن مرۆڤەوە تا چەند مەترسیدارە یاخود ئێوە چی ئەکەن بۆ ئەوەی کەمێک بتوانن دۆخەکە کۆنتترۆل بکەن و خەڵک ئەو ماسیە نەخواردن
1: ئێمە نووسراوەکمان کردێ بۆ بەرەبراتی گشتی کوشتکاری سۆران کە ئەوان بتوانین لەلایەن تیمەکانی خوان هەروەها بە هاوکاری لەگەر وێنتێنەری سۆران ئێمە بتوانین هەم کنتترۆلی بازار بکەن هەروە نووسراوشمان بۆ قای مقامیتە قەزای ناوەندی سوران کردووە کە بتوانین کنتترۆلی ئەمبار دۆخەکەن چونکە لیژنەی بازرگانی هە لیژنەی چاودێری بازرگانی بەدووەدەچون بۆ ئەم بابەتە دەکاتن بەڵام هەتا ئێستا ئەمە نەبووتە بابەتێکی کێشە لەسەر بۆ ناو بازار
0: ڕەنگە زۆر دەنگی
1: نەدابێتەوەکەگەژار
0: ببووە قسەکەت پێ بڕم بەڵام ئەوەم بەرگێ کەوتووە کە خەڵکی گومانیان هەیە ئایا بابەتە ڕاستە یان ڕاز نییە بەڵام ئێستا تۆ بڵێن جهاتێکی فەرمی ئەوە پشتڕاستەکەیتەوە کە بڵێ ماسیەکانی ئەم ڕووبارە بە دیاریکراوی کرمیان گرتووە و خواردنی بەڕاستیتر مەترسیدارە لەلایەن خەڵکەوە ئەوم پێ بڵێ خەڵک چۆن گومان لەو ماسیێنە کاکە لەسەر جادەکانە بینین بەڕاستی فرۆشیار هەیە ماسیە فرۆشێ چۆن بزانین کە ئەو ماسیە ئەم ماسیە نییە کە توش بم نەخۆشیەوە
1: ماسیەکانی چونکەن هەروەک بجنابتم باس کرد هەتا ئیسە ئەم نەخۆشیە وا بەربلااو نەبوویتەوە کە بلەی ئەم ماسیانە مەترسی لە ناوچوونی بەیجاری لەسەر ئەم ماسیانە کە مطابعەمان کردووە لەلایەنی کوشتکاریشمان و لەلایەنی زانستی وەکو زانکۆی سوران لێکۆلینەوەمان کردووە ئەم ماسیانەکە کرم ئەگرن نەخۆشیێکی گواسەرەوە نیە بۆ مرۆڤ بەڵام خۆت ئازانی ماسی دەبی زۆر ببرژێنێتن وا دەبی زۆر بخۆڵێتن خۆ ئێرە ماسی ئەگەر خوانەخەستە بە خاوی بخۆڵێتن ئەو کات مەسەەن ڕەنگە ئەو کرمە بۆ مرۆڤ بگوازرێتەوە نەخۆشیێکی گواسەرەوە نیە و ئەم نەخۆشش سلامەتیش نییە وام نەخۆشێکی وەکو بلەی مەتەسیداریش نییە کە بلەی پێ کۆنتترۆل نەبیتن
0: کاگەژاروت کە هاتون پشکنین تام بۆم ئاوە کردووە نە هیچ نەتیجەیەک هیچ ئەنجامێک کاتۆتەوە کە بڵێ پشتڕاستی کاتەوە دۆخیم ڕووبارە چیەتی و بۆچی وایلاتوە
1: ئەمە نەماندی سووە پێش ئەنجەمەکان بکەوین کاتێک کەتیسی تاقیگەی مان کرد باوکاری لەگە فەرمانگە ژینگە هەولێت چەندان ئەنجامان بۆ دەرکەوتن لەوانە چونکە هەروەک باسم کرد لە سێ شوێنی جیاواز ئەمە تێسی تاقیگەیمان وەرگرت کاتێککە ڕووبار بەاحتیاتی خۆ ئەڕواتن ئەوە زۆ زۆر خاوین بوو یعنی هین مەترسی لەسەر نەبوو بەڵام شوێنێکی ترتێکەلبوونی ئاوی ڕووباری زێراب و هەروە بە تەنی ئاوی زێرابیشمان وەرگرت بۆیە ئەم سێ شوێنەمان کە وەرگرت لەوەدا بۆمان دەرکەوت کە لە تێسی تاقیگەی هەندێک بلەی تێسی تاقیگەی بە تایبەتی کیمیاوی بایلۆجی فیزیایی جیاواز بن بە تایبەتی لە ئاواکە لە ڕەنگی ئاواکە لە بوونی ئاواکە لە ئەو تێسانە کە بۆ خودی ئاواکە ئەگرێتن لێرەدا بۆمان دەرکەوت کە پاشماوەی ئاژەلی زۆر هەروەک کە دیارە ئەخزێتە ناو ئەم ڕووبارە ئەمە شێکێکە لە هۆکارەکان هەروها بوونی پاشماوەی ئاوی قرسیان خود بلێ زێرابی ماڵەکان کە ئەخزێتە ناو ڕووبارەکە ئەمانە هۆکاری سەرەکی بۆ پیسبوونی ئاوی ڕووبارەکەەوە لەبەر ئەوەی ئەو پاشماوەی ئاژەلی کە ئەخزێتە ناو ئەم ڕووبارە لەگەر خودی ماسیەکە وەکی بێنشی بوونەوەی دروست دەکات و ڕەنگە ماسیەکە توانای بەرگری ئەوندا بەخواال نەبیتن ئەم کرمە لە خودی پاشماوەی ئەم ئاژەلانە ئەخزیتە ناو لشی او ماسیانه ام ماسیانه چکاته که راو که راوی دکاتونو دینی تندره بلی طبیعیه بنام پاش ماک ابینین شته کی زردی لسر لشی دره که تو راسخو ابی تکرمو ماسی که امر ریدن که واتلاوش من دمانویتن لرگای لیجنکانی ویتنری هر واقع کشتکالی بتوانین شکاریک بو لشی ماسیکانیش بکن بو اوی براسی بگن انجامی که کتای دواتر بتوانی بو خلک خوما
0: باشا که گجار چی کراو بو اوی هاو بن امدو خرجنگی کتر لدز در چوا براستی تا کار بگاتوی که کاریگری لسر زندواری که بیا که ماسیکانو لناو ام آویان ایتر براسی یعنی دوخکا زور باجنیه لروی جنگی و چی کراو بوی بتوانن لمخرابتر نبه یا خود بتوانن چاکیب کنو
1: حلکوتای جغرافیا اداره سر بخوش سوران زور جوازه رنگا حتی ایساما لإداره سوران لقناغی پاراستنی داینه واتا نگشتا قناغی چاکرنه و چونکه جنگه که من اونده مترسی لسر نیه رنگ اما نخوشیه که ورزی بیتن اما بتوانین لماي ام ساله ده بهوکاری لگل انکانی تر کنترل بکن نتوانین بلین اما ایساله کیشه که جنگه قول داینه چونکه هر بخو حلکوت جغرافیه که و آخازیتن شوینه که وایا اتوانی با آسانی کنترلی بکن بلان بتیم چونکه اما رنگ
0: بس که اگر ببوره بیر من نتشه تکلبونی سرچاوی اوی زیرابو پاش ماوی آجالی بناو سرچاوی که روبر براسی ما کشه که جنگیه
1: بله ازانم بس ما بسیم زیاده لوی چه
0: بایا ما بستکم اوی ماوی بزانم ایو کو فرمانگی جنگیه تانوی چی بکن بوچاره سر کدنی ام دوخه جنگیه
1: لرگا ایداره سر بخوش سورانه و که برای برایتی کاروباری نوخو من هلوی نسراو که را بقای مقامی تقضی نواندی سوران نزیکی ده گاوداری که لسر روخی ام روبارانه دوی شوینه کن بگوازی تاو یعنی امی که که لحنگاوه کن و هنگاوی دوام اوی که ایمه بتوانین لینگرین ام ماسیه بکویتنه و بازاره و با ایمه تسی بو خلق درست نکاتن
0: ای سرچاوی زیرابه
1: که سرچاوی زیرابه که ایستا لسر بازبارده سرکو زیران بریار دره و که پارکی که نشتیمانی بو اداره سر بخوش سوران لسر 444 دونم لسر ام زویه درست بکلیتن اما رک اکویتنه و از آوی زیراب مالکان رک اکویتنه و آوی بلی ام آوی زیرابه که ام پارک نشتیمانیه نقص سایت پلانه که بو ادمانویتن با پروپوزالک لاگل اداره سر بخوی سران بتوانید ام آوه زیرابی ماله لآینده که زو نزیده که دست کرا با قناقی درست کردنی پارکه که نخزی تناو رو باره که ایمه بتوانید دوباره ریسایکلینی بکینو ام آوه با آوی درخت و با ام پارک نشتیمانی بکار بهنده تاو اما اتوانین هم کار لسر پاراسنی سامانی آوی بکین همیش اتوانین ام آوه دوباره ریسایکلینی بکینو گوجمه که زورش هم به حکومتیش بگره تاوه و از روبارو و خلقی سلامت بن سامانی ماسی سلامت بیتن نوی چون که حکاری که سرکی راسی پیزبونی هم روباره هر آوی از زیرابه کن.

0: ڕووباری باڵەکیان لە ساڵانی کۆنەوە تاو کوێستاش سەرچاوەیەکی باشی پەیداکردنی بژێوی بۆ لە ڕێگەی ڕاوە ماسیەوە. بەڵام وەکو باسمان کرد ئەم ماسیانە لەبەرەوەی کە ئاوی ڕووبارەکە پیس بووە و تێکەڵ بە پاشماوەی ئاوی زێراب بووە، ماسیەکان کرمیان گرتوون. ئێستا مەوێت ئەو ڕاستیە بسەلمێنین، بزانین ئایا هەر بەڕاستی ئەم ماسیانە کرمیان تایە و چەندێک گرفتی بۆ ماسیگرەکان دروست کردووە. لەگەڵ کاک محەممەدم، کاک محەممەد ماسیگرە، کاک محەممەد زۆر سوپازم ڕۆماندوومان کردی. دەمەوێت باسی ئەوە بکەین لە ساڵانی ڕابردووە دۆخی ڕاوە ماسی لێرە چۆن بوو پێش ئەوەی کە کرم بدادە ماسیەکان؟
1: بەڵاهی وەکو دیارەوە ماوەی دو ساڵە زۆرە نەخۆشێک لەنا ئەو ماسیانە بڵاوبووتەوە. هانی هۆکاری ئەوەی بۆکە بێگزاری ڕاوە ماسی لە و ڕووباری قەدەغەبی هانی لە چاو ساڵانی ڕابردوو بۆنم لە ساڵانی لە دۆزار و بەرەو سەرەوە ڕاوە ماسی زۆر بەربڵاو بوو. ینی تا دۆزار و ٢٣ ئەوانە هیچ ئیشکاری تێدا نەبوو بۆ ڕووبار.
0: چەندێک ئێترەسە کێشەوەی
1: ئەو ماوەی دو ساڵە و زۆرە نەخۆشە لە ناو ماسیان
0: لەبەر کرمەکەیەکە قەدەغەکراوە
1: بزەبێت. بەڵێ، هەنێ زۆرە کرمانە بوونێتە هۆکاری ئەوەی کە کەس ڕاوە ماسی نەکا.
0: باشە، تخوا پشانمان بدە. ئێمە پێشووتر چەندانەیەکمان کردەوە ماسیەکانمان بینی کە کرمیان هەیە. هەندێکیان ئێستامانە ماسیەکان بچووکن، ڕەنگە زۆر دیارنەبێ. ئەوە ئێستا
1: فەرمەوە ڕێک کرمەکە ئەجوورێ لە ناو جەستەیانەوە. هیوادارم زوومی کامێرا بخەنە سەری. زۆر بە ئاسایە
0: بی دەردەستم بە زەحمەت.
1: فەرمو ئەو ئەجوورە.
0: ئەم ماسیە ماسیەکە لە ناو ڕووباری باڵەکە. بەڵێ، ئەوە کرمەکە بە ڕوونی ئەبیندرێ. جام جۆرە ماسیە گەر بێت و بخورێت مەترسی تەندروستی بۆ مرۆڤ دروستەکە، هەر بۆیە وەگەوترێت کە قەدەغەی ڕاوە ماسی لە ڕووبارە ڕاگەیەنرا و خەڵک ناتوانێت ڕاو بکاوێتەوە. ئەوە کرمەکەیە بە ڕوونی دەبیندرێ.
1: ئەوەش زۆرە کرمێشی تریا.
0: بەڵێ،
1: ئەگەر زوومی کامێرا بخەنە سەری، یانی لەو کرمی جیاوازانی
0: بەڵێ کرمەکان جۆریان جیاوازە. ئەما ڕەنگە وەکوی کە بە دواتداچۆنم کردووە من لەسەری خوێندوومەتەوە، جۆری کرمی شریتیش زۆر لە ناو ئەم ماسیا بەربڵاوە بێ. ئەوە ئەلێرا بەڕوونی دیارە، ئەمەیان جۆرێکی ترە و ڕەنگە یەک جۆریش بن بەڕاستی. بەڵام ئەویان ڕەنگی لێرەدا زەر دەبێکە لەتت کردووە پاشکەمێک، بەڵام هەردووکیانەوە تا دەژین و ئەجووڵێنەوە. اینجا وەک باسم کرد خواردنی ئەم جۆرە ماسیە بەڕاستی مەترسیدارە و بە دیاریکراوی ئەگەر بێت و باش نەبرژابێ یان باش نەکوڵابێ وا کات کاتێک ئەگەر بێت و مرۆڤ بیخوات ئەم ماسیە، ڕاستەوخۆچێتە ناو لەشی مرۆڤە و ئەبێتە هۆی چەندین نەخۆشی مەترسیدار و بڵاوبوونەوەی. و هۆکاری سەرەکی دروستبوونی ئەم کرمە لە ناو ماسیەکانە بۆ تێکەڵبوونی ئاوی زێراب و پاشماوە پیستەکانە ئەگەرێتەوە کە تێکەڵ بە ئاوی ئەم ڕووبارە بووە، وا کات کە ئۆکسجینی تواول لە ناو ئاوەکە کەم بێتەوە و بەرگری لەشی ئەم ماسیانە دابەزێت. و لە کاتێکی ترە ئەم ماسیانە گەراو پاشەڕۆی ئەو مشەخۆرانە ئاخۆن کە بە هۆی ئاوی زێرابەکە و تێکەڵ بەم ئاوە بووە، کە ئاوا ئاخۆن لە ناو لەشیانە ئاوا گەشا کات و دەبێتە هۆی دروستبوونی ئەم کرمەشریتیانە و بە هەموو شێوەیەک خواردنی مەترسیدارە. کاک محەممەد پێم بڵێ، ئێستا کە ناتوانن ئێوە ڕاوە ماسی بکەن، چیتر لەم ڕووبارە لە بەرەوی ماسیەکان پێیست بووە، چ گرفتێکی بۆ ئێوە دروست کردووە؟
1: وەڵاهی ئەوەی ڕاستی بێەوە ماوەی دو ساڵە، یانی ئەگرفتی زۆر زۆری لۆ دروستکردن لۆ بە تایبەت لۆ ماسیگرەکان. یانی پێشتر چەندین کەس چەندین ماسیگر لێرە بژێوی ژیانیان لەسەر ئەو ماسیانە بوو.
0: باشە، لایانی پەیوەندیدار هیچی پێوتون کە بڵێ بۆتان چارەسەرەکەین یا خۆت بڵێن بۆ ماوەیەکی کاتیەوە دو ساڵە ئیتر لە کاتیانە ماوە بوترێت کا بە دوای ماوەیە گەمە چاکە بێ هیچ بڵێنێکیان پێداون؟
1: وەڵای ئەوی ئەمن ئاگادار بم، یانی لە ماوەی ئەو ساڵی وا بزانم لێژنە هاتووە، لێژنەی تەندروستی هاتووە لە هەولێر و ئەوانەش، هانی دیارە پشکنینەکانیان کردووە پێشتر، دیارە چاوەڕی نەتیجەنە. ئەمەش چاوەڕی نەتیجەی نە، بزانین ئەنجامی کۆدای چیا و ماسیانە هۆکارچیە وایەن لێ هاتووە بتوانین چارەسەرێکی بنبڕی بۆ بدۆزنەوە.
0: لە پێشتۆ لەگەڵ بەڕێوەبەری ژینگەی سۆران قسەم کرد، باسی لەوە کرد کە هەندێک لە ئەنجامەکان دەرچوون دەرکەوتووە کە هی ئاوی ئاوەڕۆکەیە لەگەڵ هەندێک لە غەسالی چەولمەکان و ئەو پاشماوەی ئاژەڵانە چکە گاوداری و شت لەسەر ڕووبارەکە. هەموو ئەمانە سەبەبن کە ماسیەکە وای لێ هاتووە.
1: ئاوی زێرابەکان بە تایبەت ئەوانە هۆکاری سەرەشین.

لە سەرەتاوە بە ورێکی بەرزەوە کوڕەکانی سلێمانی کەوتنە هێرش بردن و گۆڵبارانی بشکتاشیان کرد کە سەرنجام یاریەکە بە 7 گۆڵی بێوەڵام لە سوودی هەڵبژادی سلێمانی کۆتایی هات و بوونە خاوەنی 6 خاڵ و لووتکەی کۆمەڵەی یەکەمیان وەرگرت. شانی باسا هەڵبژادی سلێمانی بۆ لە دایکبوانی 2014 بۆ 2015 ماوەی 3 مانگە لەلایەن یەکێتی تۆپ و پێی عێراق لقی سلێمانیەوە دروست کرا و هەفتانە لەلایەن ستافی ڕاهێنەرانەوە چەند یەکێکی مەشق و ڕاهێنان ئەنجامێن و ئامانج لێی پێگەیاندنینەوەی داهاتی تۆپی پێیە لە شارەکەدا. ڕسبی ڕۆژی چوارشەمە یاریەکانی جامی کەنداوی 27 لە وڵاتی سعودیە بەرەوە بچێت بۆ هەڵبژاری عێراق لە یەکەم یاریدا ڕووبەڕووی عمان دەبێتەوە پاشان کویت و سێم یاریش بەرامبەر سعودیە میواندارە. عێراق کەوتۆتە کۆمەڵی یەکەمەوە. هەڵبژاردەکە ئەمڕۆ دوایین یەکی مەشق و ڕاهێنانی بۆ ئەم یاری ئەنجامیات و ڕۆژێکیش پێش یاریەکە بەهۆی پێکانەوە عەلی حەمادی هێرشبەر دوورکەوتەوە لە شوێنی ئەو یاریزانی کورد مستەفا قابیل یاریەکات کە خۆی لە مەشقەکانی هەڵبژادی ئۆلمپی عێراق بوو لە بەلگراد بۆیە ئەبێت گەشت بکات بۆ شاری جەددەی سعودیە. هەر ئەمڕۆ گراهام ئارنۆلد ڕاهێنەری هەڵبژادی عێراق لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاند کە هەڵبژاردەکە بە ئامانجێکی گەورە و بەشداری لە پاڵەوانێتی کەنداوەکات بەشێکی زۆری یاریزانەکانیش کە لە عێراقن ئەزموونێکی باشیان لە یاری نێودەوڵەتیەکان هەیە هەوڵ دەدەن ئاسێکی بەرز پێشکەش بکەن. ڕاهێنەرەکە ڕاشیگەیان یاریەکی سبەی بەرامبەر عومان ئاسان نییە چونکە تیمی عومانیش یاریزانی تۆکمەیان هەیە وەڕێخراون و یاریزانی پرۆفشنناڵیان هەیە. سبەی یاریەکەی عێراق و عومان کاژمێر 53 خولەکی ئێوارێ و لە یاریگەی شازادە عەبدوڵڵا فەیسەڵی شاری جەددەی سعودیە ئەنجام دەدرێت.

ئێستا کۆمەڵێک بابەتی گرنگمان هەیە، بەڵام بابەتی سەیر و سەمەرەشەکە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆر دەنگییاوەتەوە. ئەویش پرینتەرەکەی جۆزێ مۆرینۆ. ئێمە بەستم چیە لەم قسەیە. دەربی مەدرید کە لە بەرژەوەندی ئەتلەتیکۆ مەدرید بانجامی دووبەیە کۆتایی هات، بەڵام لە دوای کۆنفرانسی ڕۆژناوانی هەڵبەتە با پێشەوە باسیەوە بکەین لە یاریەکە کۆمەڵێک حاڵەت ڕووی یا بەتایبەتی ئەوەی کە یاریزانی ئەتلەتیکۆ کانگلی پێنا بە قاچی فێدریکۆ ڤالڤێردی. ئەمە یەکێک گولە حاڵەتانی کە زۆر هەرای نایەوە، وتیانە بێ کارتی سوور بدرێ بە یاریزانەکەی ئەتلەتیکۆ و ڤالڤێردیەکەمان تووشی پێکان بووە. بۆیە جۆزێ مۆرینۆ لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی لە دوای یاریەکە ڕێکینی وەکۆی کە ئەڵێن نازانین چۆن فریاکە و یەکسەر وەرەقەیەکی پرینت کرده بوو حاڵەتەکە بوو، حاڵەتی یاریەکە بوو، هێنایە ناو کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی قسەی لەسەر کرد، وتی بەڕێزان ئەم حاڵەتە ئاوایە و ئەبوایە کارتی سوور بووە و ئێمە فێڵمان لێکرا، ناوبژیوان ئەزموونی نەبوو. ئیتر جۆزێ مۆرینۆ ببێ ئەوەی هیچ فلتەرێکی هەبێ یەک دنیا قسەی بە ناوبژیوانی یاریەکەوت. باشە، ئەوە باسی وە ناکەم لەلایەکەوە کەناڵی ریال مەدرید حەد بە ناوبژیوانەکە هاتە خوار و دنیایە قسەی پێوت و وتی ئێمە هاوڕێی لامینیە ماڵە، بۆیە ئێمە دۆڕین. جا ئێستا ئەو پرینتەی جۆزێ مۆرینۆ ڕێک لە میدیاکان بۆتە ترێند، ئەزان لە هەمووی خۆشتر چییە؟ پێگەی ئەتلەتیکۆ مەدرید لە هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، تویتەر، ئێکس، ئینستاگرام، فەیسبووکە پێجە جیاوازەکانیان بە ئەی ئای ڤیدیۆیان دروست کردووە. باشە، ئەمەیەکێکە لە ڤیدیۆکان ئەتلەتیکۆ خۆی دایناوە. باشە، ئەتلەتیکۆ خۆی دایناوە، ئەڵێ جۆزێ مۆرینۆ ئاوا پرینتی کردووە. ڕێک بووەتە ترێند و باسی ئەو پرینتەی جۆزێ مۆرینۆیە. ئینجا ڕۆژنامەکانی کەتەلۆنیا دەستیان کردووە بە هێرشکردن بۆ سەر جۆزێ مۆرینۆ. یانی دەربی مەدرید لەم لایە لە نێوان دوو یانی مەدریدیە. باشە، ئەتلەتیکۆ بردوێتیەوە، بەڵام ڕۆژنامەکانی کەتەلۆنیا، مەبەسمانەوانی لە ئەنگری بەرشلۆنەن، دڵیان خۆشە بەم دۆڕانە و ئیتر دەستیان کردووە بە پۆستکردن لەسەر جۆزێ مۆرینۆ، ئەڵێن بەسە هەراسانکردنی ناوبژیوان. اینجا ئەمە هەرایەکی زۆری نایەوە بەڕاستی، تاواکو ئەم دەقەیەژانی باسی لێواکرێ، ئیتر میدیاکان شتی زۆر جیاواز بڵاوەکەنەوە. بۆ نمونە باسی واکن کە دەنگۆی سزادانی ناوبژیوانەکەش بوونی هەیە، بەتایبەتیش لە دوای هەر یاریەک، ئەو یاریانی کە قسەی زۆری لەسەرەکرێ، حاڵەتەکانی ئیتر دەنگەیاتەوە، لە دوای ئەوە لیژنەی ناوبژیوانان ئۆتۆماتیکیان دەسەکەم بە لێکۆڵینەوە، ئیتر بە ڕووداوەکانە ئەچنەوە، بە حاڵەتەکانە ئەچنەوە، بە ئاستی ناوبژیوانەکە ئەچنەوە. لە هەموو ڕۆیەکۆ بزانن ئەم ناوبژیوانە لە ناو یاریەکە بەرگەی فشارەکانی گرتووە، قسەکردنی شێوازی قسەکردنی لەگەڵ یاریزانەکان و لەگەڵ کاپتنەکان بەتایبەتی چۆن بووە، ئایا بۆ حاڵەتەکان چۆن گەڕاوەتەوە، بۆ ڤار چۆن بڕیاری یاوە، ئەو کارتانی کە

0: کردوتەوە بابلین شایستە بووە یان بابلین گونجاو بووە، هەموو بڕیارەکانی هەموو ئەمانە پێداچوونەوەی بەسەر ئاکرێ. ئیتر لە دوای ئەوەی کە لیژنەکە پێداچوونەوە بەسەر ئاستی ناوبژیوانەکەکەن، ئینجا بڕیارێن لەوەی کە دروست بووە یاخودنا. لەبەرەوە گرنگ نییە، ینی خۆی بادام بۆیە برین بەڵێ ئەم فشارخستنی ئەم فشاری ریال مەدرید دەیکات بۆ سەر ناوبژیوان هەمیشە کاریگەری هەبووە، ینی کە ئەیکات بەهراو ئەڵێ ئێمە فێڵمان لێکراوە ناچارن شتێک بکەن بە شت و بڕۆن لە کۆلینەوە بکەن لە ئاستی ناوبژیوانەکە تاوەکو بزانن بەڕاستی ئەم ڕخنانە کە ڕووبەڕووی ناوبژیوانەکە ئەبێتەوە ڕاستە یاخودنا. بەڵام ئۆتۆماتیکیەن، ینی قسەی سۆشل میدیاش نەبێت یان ڕخنەی ریال مەدرید بێت یان هەر شتێک بێت، ئەمان ئۆتۆماتیکیەن بەسەر ئاستی ناوبژیوانەکە ئەچن و ئیتر بڕیارێن. جا بۆیە دەنگۆکان ئەڵێن ئەو ناوبژیوانە کە دەربی مەدریدی بەڕەوە برد، ئەگەری هەیە ڕووبەڕووی سزا بێتەوە کۆمەڵێک ڕخنەی لێ ئەگیرێ یان کۆمەڵێک بڕیاری یاوە، لەوانەیە جێگەی گومان بێت. جارێ نازانین، هیچ شتێکی فەرمی نییە لەسەری، بابزانین لە کاتژمێرەکانی داهاتوو یان لە ڕۆژەکانی داهاتوو چی ڕوو ئەیە. باشە، هەرد لەسەر بابەتی ریال مەدرید، بەڵام بە دیاریکراوی باسی ڤینیسیۆس جونیۆرەکەین. ڕخنەکان لە ئاسی ڤینیسیۆس جونیۆر لەم وەرزە بەردەوامە. ئیتر ئێستا میدیاکان بە هەمان شێوە لەسەر ڤینیسیۆس شتی زۆر سەیر و سەمەرە دروستەکەن. بۆ نمونە باسی بیفۆر و ئافتەری ڤینیسیۆسەکەن، ئەڵێن خۆزگە ڤینیسیۆس ئەو ڤینیسیۆسی 2024 بۆ ئەگەڕایەوە. ینی هەنێک ئەڵێن ئایتر بەتەنزەوە یان با بڵێن وەکو کۆمنتێک، هەنێک ئەڵێن ئەم ڤینیسیۆسە لە 2024 مرد تەواو جارێکی کە نایبینینەوە، لە دوای ئەوەی کە باڵندۆری بەدەست نەهێنە ئەم یاریزانە ئاستی گۆڕاوە. یان بۆ نمونە ئەڵێن بە تەعلیقەوە ئەو نەشتەرگەری چەناگەی کە کردووە، ینی بە شێوەیەکی تەواو جیاوازەوە هاتۆتۆ ناو یاریگا، بەڵام ئاستیشی لەگەڵی گۆڕاوە. ینی هاندران ئەڵێن ئێمە خەفەت ئەخۆین بۆ ئەو ڤینیسیۆسی 2024 کوا لەکوێیە بۆ ئاستە پێشکەش ناکاتەوە. ینی لە دوای هاتنی کلیان ئەمباپێ بەڕاستی ڤینیسیۆس ئەستێرە نەماوە. باشە، جا بە گوێرەی میدیاکانی ئیسپانیا، بەرپرسانی ریال مەدرید زۆر زۆر نیگەرانن لەو دەستپێکە خراپەی ئەم وەرزەی ڤینیسیۆس جونیۆر. ینی پێوی دیارە، ڕێک پێوی دیارەکە زۆر خراپە لە کاتێکا بۆ نوێکردنەوەی گرێبەستەکەی داوای موچێکی بەرزیە کرد. ڤینیسیۆس لە 8 یاری سەرەتای ئەم وەرزە تەنیا یەک گۆڵی هەیە. جۆزە مۆرینۆش هەمووانی ئاگادار کردۆتەوە گرنگی بە ناوبانگی هیچ یاریزانێک نایەت ئەوەی خراپ بێت لەسەر کورسی یەدەگەبێت. جا بۆیە ینی ئەگەر ڤینیسیۆس ئاوا بڕوە داهاتووی باش نابێت. بۆ نمونە هەر لەم یارییە لە دێربی مەدرید بەرامبەر ئەتلەتیکۆ مەدرید تەماشای داتەوە ئامارەکانی بکەن: 0 شوت بۆ ناو گۆڵ، 0 ئەسیست، 0 کرۆس، 0 چانس، 7 جار تۆپی لەدەزیاوە لە 6 یارییە، هیچ گۆڵێکی نییە. هەرچەنە هەنێک لە خەڵکوی تر کەسە بە ناوبانگەکان یان یاریزانەکانی پێشووی ریال مەدرید هەنێجا لەسەر ڤینیسیۆس جونیۆرەکەنەوە، بەڵام سوودی نییە و یاریزانەکە لەم وەرزەیە هەر ئاوا ئاستی خراپ
1: دەبێت کە بتوانیت هاوسەنگی بکەین بۆی چارەسەری کێشەکان بکەین و پێویستمان بە سیستەمێک دەبێت کە بتوانێت هاوسەنگی دروست کات و نوێنەرایەتی دروست کات. دامەزراوە بەهێزی مرۆڤ هاوکات گرنگیدان بە یاساکان و بە دادوەری، ئەمانە بناغەی سەرەکی هێز هەموو ئەمانە بڕیار دەدەن. ئایا ئێمە زیاتر کار دەکەین بە تێڕوانێنێکی باش و بە سەقامگیریەکی باشەوە یان لەگەڵ هاوبەشەکانی تردا کار دەکەین و لەگەڵ دادوەری و لەگەڵ ئەمنێتا کار دەکەین؟ ئەگەر بڕوانینە پێشەوە، داهاتووی ئێمە پەیوەندیدارە بە هێزە یەگرتو چەسپاوەکان ئەو هێزە

0: سلاوتان لبهم کاتتان باش بولتن اکی نوی کلتور تان پشکا شکم لگالم بن زهوی موزیک هاوس لا روشی جهانی موزیکی دا موزیکالی من دالانی سرزمین پشکا شکات دیارا پروژه اکی نوی انهای با روشی یکی دی امسال ام کار موزیکیش لا نوسین و درهنانی هنرمند شوان عطوفو هجار زهوی درهنری موزیکی و بریارا به هر سه زمانی کردی، عربی، انگلیزی پروژه که پیشکش بکرد. به بشداری گورانی بیش و اکتری عراقی نوفا ایماد و اکتری کرد اجین حسن لگل بشداری چند موزیک جنکی بهرمند لا شاری سلیمانی و نمایشک دولمان ترک کرد. به پیوتی رخرانی کارکه ام موزیکالا هلویسته که برانبر بو تمی که تمی شری پیوتری لسر زمینی بطاوتی گرتوتو بطاوی بشکی زور لولاتانی جیهان لشردن قصه کنسرتکه بو شو و پرفومانس و موزیک پیامی نابو جنگ بله بو عشتی رادگینن کنسرتکه لروژی یکی تشرین یکم لحولی تلاری هنر لشاری سلیمانی کجمر حوتی ایواره برای واچت
1: International Music Day یکم پروڈکشن ایز آیو میوزیک هاوس لە 2026 سال زۆر زۆر خۆشحاڵم ئەم کارە لە سلێمانی کرێ لەگەڵ ئەم هونەرمەندە ئازیزانە کە هەموویان یەک لە یەک خەلاقتر و بە تایبەت برای ئازیزم کە چیرۆکێکی زۆر زۆر درێژمان هەیە پێکەوە بیگ برادەری پێ ئەڵێم کاکە شوان عەتووف ئەمەوێ ئەو باسی کارەکە بکا کە بە تەمای چی
2: زۆر سپاس کاگەژار زۆر خۆشحاڵین کە لەگەڵم هاوڕێ ئەزیزە موزیسیانانە لە پرۆژەی مناڵانی سەرزەوین

دور لە سیاست دەچمەوە لای هەواڵ و بابەتە هونەرەکان و هەروەها باسی بەرهەمی نوێی هونەرمەندانەکەین. هونەرمەند ئارش عوسمان نوێترین بەرهەمی خۆی بەناونیشانی هەبوو نەبوو بڵاو کردەوە کە ڤیدۆکلیپێکی تایبەتی بۆ کە ئارەکەش بەرهەمهێنا و بەرهەمەکە لە تێکست و ئاوازی خۆیەتی هەروەکو ڤیدۆکلیپەکەشی لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەبینن لەلایەن ئەمینەوە کاری بەرهەمیانی مۆزیکەکەی بۆ کراوە و هەروەها لەلایەن ستۆدیۆی ئامێکسەوە کاری دەرێنان بۆ ئەم ڤیدۆکلیپە کراوە. لەبارەی بەرهەمەکەشیەوە ئارش عوسمان ئەڵێ هەرچەند کولتورەکان جیاواز بن، هاوارکردن بۆ بێبەختی هەر یەک زمانە، هەر یەک ئاخەڵتنیە بێ. ئارش عوسمان گۆرانی بێژ و هونەرمەندێکی کوردە لە شاری سلەیمانی لەدایک بووە. دەرچووی هونەرجوانەکانی شاری سلەیمانیە لە ساڵی 2002 دەستی بە کاری هونەری کردووە. زیاتر بۆ ناسراوە کە زۆربەی جار خۆی تێکست بۆ بەرهەمەکانی خۆی نووسێ و ئاواز و کاری مۆزیک بۆ بەرهەمەکانی شیکات. ئەمەش نوێترین بەرهەمێتی ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەیبینن.

براندێکی جیهانی هاتووە و بەناوی کۆلەکشنێکی نوێی خۆی دەیخاتە بازارەوە بە هیچ شێوازێکی ژنای کوردستانی نەهێناوە و خانما دیزاینەر لارە دزەیی باس لەوە ئەکات کە ئەمە بابەتێکی گرنگە و بابەتێکی کولتوریە شایانی وەڵامێکی فەرمیە پێم وایە وەزارەت دەبێت هەڵوێستی خۆی لەگەڵ خەڵکدا هاوبەش بکات و ڕوونی بکاتەوە کە لە داهاتوودا چە هەنگاوێک دەگرێتە بەر ئەمە ئەرکی وەزارەتی ڕۆشنبیریە ئەشڵێت دەنگی خەڵک دەتوانێت هۆشیاری دروست بکات سەرنج بۆ بابەتێک ڕابکێشێ بەڵام لە کۆتاییدا دامەزراوە کولتوریەکانمان ڕۆڵێکی زۆر گرنگیان هەیە لە ناساندن و بەڵگەدارکردن و پاراستنی کەلەپوری کولتوریمان بۆچوونی خۆشی لەم بارەیەوە ئەخاتە ڕووەڵێت پێشنیازی من ئەوە نیە کە یەکسەر باس لە سکاڵای یاسایی یان ڕووبەڕووبوونەوە بکرێت پێویستە ئەوە بزانین کە پاراستنی یاسایی کەلەپور و دیزاینە نەریتیەکان بابەتێکی زۆر ئاڵۆزە ئەگەر پارچەیەکی کولتوری پێشتر لەژێر شێوەیەکی گونجاوی مافی خاوەندارەتی هیزری یان پاراستنی یاسایی تۆمار و پارێزراو نەکرابێت دەتوانێت هەنگاوە یاسایەکان ئاڵۆزتر بکات بەڵام ئەمە بۆ مانایەنیە کە هیچ ڕێگایەکی یاسایی تر نیە بگرینە بەر یەکەم و گرنگترین هەنگاوە بێت کردنەوەی دەرگای گفتوگۆی فەرمی لەگەڵ کۆمپانیای لوی ڤیتۆنا و وەزارەت بە هاوکاری پسپۆڕانی یاسایی و کەلەپوری کولتوری دەبێت بە شێوەیەکی فەرمی پەیوەندی بە لوی ڤیتۆناوە بکات و بەڵگە و دیکۆمەنتە مێژوویەکانی ئەم پارچە کەلەپوریە کوردیە پیشان بدات و داوا بکات ڕوونکردنەوە بدەن لەسەر ئەو لێکچوونە زۆر دیاریی داهێنان لە پشت ئەم دیزاینەوە کە کردوویانە و لە کۆتاییشدا ئەڵێ وەکو دیزاینەرێکی کورد پێم خۆشە جیهان لە کولتورەکانی ئێمە و ئیلهام وەرەگرێت بەڵام ئیلهام وەرگرتن دەبێت لەگەڵ ڕێزدان پێدانان و بەرپرسیارەتی یابێت نابێ میراتەکەمان لەسەر شانۆی جیهانی پیشان بدرێت بەڵام لە خەڵک و مێژوەکەی جیا بکرێتەوە یان ناوی کورد و کوردستان نەهێنرێت خانمێکی دەسترەنگین بە چەند تەکنیکێکی هونەری و پارچەی جلوبەرک چەند کەلوپەلێکی کولتوری کوردی دروست دەکات و دەڵێت من لە قوماشی کابۆ کارەکان دروست دەکەم و دەمەوێت لەم ڕێگەیەوە تێکەڵاوی کولتورەکان دەربخەم لەم کارەشیام خانما کوڵەباڵێکی کوردی ڕەسەن دروست دەکات دیارە ئەم بابەتە هەر گەرم و گوڕە و لەلای دیزاینەرەکان و هەروەها شێوەکاران و کەسە دیارەکانی بواری هونەری شکاری لەسەرە کرێتەوە کوڵەباڵێکی کوردی ڕەسەن دروست دەکاتەوە لە ڕێگەی کۆمەڵێک با بڵێین پارچەی دیکەوە کە وەکو ڕیسایکلێکیش وایە کە جارێکی دیکە بەکاریان هێناتەوە هاوکارانی ئێمە راپۆرتێکی تایبەتیان لەبارەی ئەو خانمە دەسترەنگینەوە ئامادەکردووە با بیبینین

بەکارێکی هوەری دەست پێەکەین کە دروستکردنی کوڵە باڵێکە کە شێوازێکی خەیاڵی و هەمیش ئەو تەکنیکی کە من ئیشی پێەکەم ئەویش هوەری کۆلاژە بە بەکارێنانی ماتریالێک کە یان کەرەستەیەکی ڕۆژانەی هەموو خەڵک کابۆیە. من لێرە ئەم ڕیسایکلی نیەکەمەوە هەمیش دووبارە توانم شوناسێکی تر دروستکەم و کولتوری پێ بناسێن. بۆیە کابۆشم هەڵبژاردۆ چونکە ڕۆژانەیەکی بەرداوامە کە بەرکەوتم هەیە لەگەڵیە و دیقەتی بەرداوامی بەرامبەرەکەم ئەم کە ئەو جوڵانی کە لە کاتی کابۆکەیە لە جسمیانە دروستە بیان لەو بۆ دی کە ئەی بینم لە بەرچاومە چرچیەکانی جوڵەیەکی ڕۆژانەیان بۆ نە کابۆ لە هەر قوماشێکی زیاتر جسمی کەسەکە وەرەگرێت. ئەمەش وە کە شوناسی ئەو کەسە هەڵبگرێت و کەیەدە بەردەستی من دووبارە داڕشنی بووکەم و لەسەر تابلۆیەکی تر دووبارە بەکارێن و هەر ماتریالێک یەتە بەردەستی هەر هونەرمەندێک هونەرمەندەکە سەربەستە دووبارە شوناسێکی تری پێ ببەخشێتەوە جا ئەگەر سەر بە کلتورەکی خۆشت نەبێت. یەکێک لەمانە کە کابۆ لەسەر بە کولتوری ئێمە نیە بەڵام شتێکە کە تێکەڵاویەکی دروست کردووە لەگەڵ کولتوری ئێمەیە. من دووبارە داڕشنی بووکەم و دووبارە تێکی ئەشکێن و داڕشنەیەکی تر بۆ شوناسەکەیەکەم کە بەکارێنمونە ناو پرسە کولتوریەکانە لە ناو شتە ڕەمزیەکانە کە ئێمەکو کوردێک ئەتوانم لە ڕێگەی ئەم ماتریاڵەوە پیشاندانێکی تر بە جیهانی دەرۆ پیشان بم. ئاماژە بۆم تابلۆیەکە پێنج کچەن کە کەزیەکانیان ئەو نەوە کە توانی وێنە هاوسەنگی لە نێوان

هەم شۆڕشەکان هەمی ژمێنی خۆیان بپارێزن و ئەم ئیشە بە هونەری میکس میدیا و بە تەکنیکی کۆلاژ ئیشی تیاکراوە کە کۆکراوێک لە کوتلە لە قوماشەکانە کابۆی تیا بەکارە و هەنێک قوماشی کوردیشی تیا بەکاراتوە.

هاونیشتیمانی کی شاری بوکانی سربا پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ناوی سعید اسماعیل پوره یکی کلا خوشنوسه بناوبانگەکانی شارەکەی خۆی اسماعیل پور با داهێنەری خەتی شانای کوردی دانره و دەڵێت کاتێک لە سەربازی گەڕاوەتەوە پێچەوانەی هاوڕێ و هاوتەمەنەکانی هونەری خۆشنووسی بۆ دابینکردنی ژیانی خۆی هەڵبژاردووە. چە راپۆرتێکی تایبەتیمان ئامادەیە با بەیەکەوە ببینین.

قەڵەمێ بەرزە سەری خاوەنی پاک بێت و بوێر خۆدەنا ئەو قەڵەمە دەستە دەسی هەردەغەڵیش ئەمن سەعیدی ئیسماعیلپور لەدایک بووی ساڵی 1353 هەتاوی لە ساڵی 1373 دەستم کردو بە پیشەی خەدنووسین و تا لەعانیش بەردەوام ڕاستێکەی ئەمە لە مەدرەسەی سەرەتایی هاوکلاسێکم بوو ئەو دەم کە منداڵ بووین خزمێکی خەتێکی بۆ نووسی بوو لەسەر دەفتەرەکەی معلمێک ماوە بەنێوی ئاغای خزرزادە زۆری پێجوان بوو کە ئەو زۆری پێجوان بوو منیش هەر چاوم لێ دەکرد و زۆرم پێجوان بوو ئیدی وردە وردە وردە وردە هەر نووسیم و هەر نووسیم و تا گەیشتمە ئەو ڕادەیە کە چوومە سەربازی لە سەربازیش کوتیان کاکە تۆ چی بەڵەدی کوتم خەتاتی ئیدی ئەوێ بۆ سەرەتای فێربوونم خەت بە قەڵەم قامیش و بە حاڵەتێک کە زۆربەی خۆشنووسانی ئێران خەت دەنووسن کە لە سەربازی تەوابووم دیارە هەر کەس لە سەربازی تەواو دەبێت دەوروبەر و ماڵ هەموو ئینتزاریان هەیە کارێک دەست پێ بکا بۆ بژیوی ژیانی منیش خۆشنووسیم هەڵبژار وەلی بە شێوەیەکی نوێ کە کەس تا ئەو دەمە نەیکردبوو ئەویش ئەوە بوو کە ساکێکم دەست دەدایە و کارتهایەکی ویزیت کە ئەو دەم چاپیان دەکرد بۆ تەبلیغات ئەمن ئەوانم بە خامی دەبرد لە خیابان هەر کەس نێوێکی پێخۆشبایە دەمنووسی هونەرێک کە ئی خۆی بێ بێبەش بوو یعنی تەواوی هونەرەکانی تەقلیدی بوو بۆ وێنە بۆ خەتی نەستالیق دەبات چوبانە تاران بۆ خەتی سولز دەبا ئەگە کوردی عێراق باە دەبات چوبا بەغدا و لە تورکیەش دیارە دەبات چوبانە ئیستانبول و ئانکارا منیش کەوتمە بیری ئەوەی کە شێوازە خەتێک داهێنم سەر بەخۆ بێ و لە پشتەوەی ئەو خەتەش کەلتور و فەرهەنگی کوردەواری دیار بێت دەی دەستم پێکرد و خەتی شانە دوای چوار ساڵ هاتە بەدی کە دەیبینەوە خەتی شانایە کە من ویستم ئەو خەتە دابێنم شتێکیشم بەزەین گەیشت کە کەلتور و ئاداب و نرێتی وڵاتی کوردەواریش بێنمە ئەو خەتەوە ئەوە پێی دەڵێن عرفانی خۆشنەویسی یعنی بێجگە لە خەتەکە لە پشت خەتەکەەوە شتێک وەک نەقاشیەک خۆی نیشان دەدا کە تەماشا دەکەی فەرهەنگێک حاڵەتێک هەستێک نیشان دەدات ئەگەر چاو لەو خەتەکەن ئەو خەتە خەتی نەسخە ئەوەش خەتی شانایە ئەو خەتە جەریانی هەیە دەڕوا بۆیە ئەگەر چاولێکی ئەو خەتە لە چاوە مردووە ئەان لە نظر خەڵک ئەو خەتە جوانە وەلی ئەوە چون جەریانی هەیە زیندویە دەڕوا ئەو خەتە لە چاوەوە مردووە دوای ئەوە ئەگە چاولیەکەن هەڵپەڕچێ بەشێکی لایەنفەکی فەرهەنگ و

کەلتوری کوردەواریە. ئەگەر چاولەکەن دەست ئاوا هەڵدەستێتەوە دەسمالەکەی پێە. ئەمن ئەو ئەلفەویشکە کە ڕاستە ئەلێرە ئەو حاڵەتە تەداعی دەکە. خەڵک بێن پێشوازی چاکەن ئەمنەوە هەست و ئەنگیزەم زیاتر دەبێت بەوەی کە ئەوەندەی کە خزمەت بکەم بەو هوەرە. وەختێک ئەو پێشوازێ باش بوو، ئەو جار ئەمن لە سنووری خۆم نامێنم، دەچم بۆ سنوورەکانی کە ئاوا هوەر و فەرهەنگ و کەلتوری وڵاتێک دەچێت بۆ وڵاتانی جیهان دەناسرێنێ بە وڵاتانی جیهان.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کە ماڵەکان جارێکتر ماڵەکانی تر بۆ جارێکتر یەک بخەینەوە بارمتەکانیش بگەڕن و بۆ ناو ماڵەکانی خۆیاندەوە هەموویان ڕزگارکران. سپاس هەموو کەسێک بڕوای وا بوو کە ئەمە موعجیزەیەکە کە بتوانین بیکەین و هەموو کەسێک زۆر دڵخۆش بن ئاهەنگیان گێڕان دەمێت سپاسی خۆم بگێنم بە نەتەوە گرتوەکان و بە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە گرتوەکان بۆ ئەو کارەی کە کردیان توانیان کە پلانێکی زۆر باش بخەنە ڕێ بەتایبەت لەسەر غەزە ئەوە دەتوانین بڵین کەسانی زۆر زۆر زۆر باش بوون سەر سوڕهێنەر بوون کەسانی زۆر زۆر باش بوون لەناو ئەو بۆردەدا کاریان کرد. من زۆر سپاس گوزارم بۆیان بۆ ئەو ئەندامانە کە بە بەردەوامی هاوبەشیان کردووە لە هاوبەشکردنی ملیارە ها دۆلار بۆ ئەوەی کە جارێکی تر بتوانین وڵاتەکانی وەکو مۆرۆکۆ و بەحرین قەتەر و کوێت و کازاخستان و سعودیە و تورکیا و ئوزباکستان و چۆنین وڵاتی تر کە ئەو پارەیە ڕاستەخۆچوو بۆ ئەو وڵاتان و بۆ سەرچاوەکانی ئەوان بۆ ئەو پێویستیانی کە هەیان بووە لەو کاتەدا ئەو وڵاتانی زۆر زۆر بەخشندە بوون و وڵاتەکانی تریش زۆر زۆر باشی مامەڵەیان کردووە. هیچ کەسێک باوەڕی نەبوو کە بۆ شێوان مامەڵە بکەن، بەڵام ئەو وڵاتانە بینیمان کاری مرۆڤایەتی زۆر زۆر باشیان پێگەیشت. زۆر زۆر سەرنجڕاکێشم دەمەوێت سپاسی هەموو ئەوانە بکەم بۆ هێزە سەربازیەکان و هێزەکانی پۆلیس و بە مەشقکردن و دابینکردنی مەشق پێکردن و بە وەکو ئەندەنوزیا و مەغریب و ئەلبانیا و کۆسۆڤۆ و کازاخستان و میسر و ئەردن و چەندین وڵاتی تر. لەو کاتۆ کە من هاتوومەتە ناو نووسینگەکەی خۆمەوە شەرەفێکی گەورە بۆ من کە هەشت جەنگم ڕاگرتووە لەگەڵ سەرکردەکانی تری جیهانیشدا توانیمە ئاشتەوایەکی زۆر باش بێنمە پێشەوە و چەندین ئەم جەنگانە نەماون بۆ چەندین ساڵ بەردەوام بوون بۆ چەندین دێیە بەردەوام بوون ئێمە توانیمانەکە ڕایان بگرین و نەیان هێڵین چیتر کاریگەرەکانیان نەمێنن و پەیوەندیەکانمان بەهێز کردووە پەیوەندی تایبەتەکان زۆر زۆر پەیوەندی تایبەتیمان هێناونەتە پێشەوە. سەپاندنی باچ پلانێکی ترمان بوو ئەوە یەکێکی تر بوو کە دەبوو ئێمە بیسەپێن بەسەر چەندین وڵاتدا لە دوای ئەوە چەندین کەمبۆدیا ئەوە نمونەیەکی ترە لەگەڵ تایلەندە کۆسۆڤۆ ئەوە سربیا و کۆنگۆی دیموکرات و ڕواندا هەموو پاکستان و هندستان ئەوە ئەرمینیا و ئازەربایجان و جەنگی غەزە کە هەموو ئەمانەمان چارەسەر کردو و جەنگەکانمان وەستانوە ئەوە لەدوای ئەوش بارمتەکانمان ڕزگار کردو. هەر یەکە لەم وڵاتانە من سوپاسیان دەکەم کە کاریان کردووە سەرۆک وەزیرانی پاکستان کەسێکی زۆر زۆر ناوازەیە وتی دۆنالد ترامپ بەرپرسیارە لە ڕزگارکردنی 31 میلیۆن خەڵک لە جیهاندا سەرۆکی ئازەربایجان وتی کە دۆنالد ترامپ موعجیزە بوو ئەو کارانی کە ئەنجامی داوە. سەرۆکی ئەرمینیا وتی کە ئەم شتانە بەبێ هەوڵەکانی سەرۆک ترامپ مەحاڵ بووە. ئاشتی هێناوەتە پێشەوە سەرۆکی کۆمبادیا وتی سەرۆک ترامپ سەرکردایەتێکی زۆر گەورە و بەهێزی هەیە کە ململانەکان دەوەستێنێت و هەموو جەنگە کارەسات بارەوەکان ڕادەگرێت و لە ڕێگەی هێنانەکانی دیبلۆماسیەوە کار دەکات. هەموو ئەمانە ڕۆڵێکی بڕیاردەرانەیان لە پشتەوە بووە. هەموو ئاگربەستەکان کە هاتوونەتە ئاگربەستی بێمەرج بوون کە هاتوونەتە پێشەوە توانیوانە سەرکەوتو بمن و هەموو ململانەکانیان وەستاوە کە توانراوە لە ڕێگەمانەوە ڕێگری بکرێت لە دەدەزانی چیت ژیانی زیاتری خەڵک و هێنانەکانی ئاشتی. سەرۆکی ڕواندا وتی کە کاتێک سەرۆک ترامپ دەرفەتی هێنایە پێشەوە بۆ ئەوەی کە ئاشتی بێنێتە کای و ململانەکان کۆتایی پێبێنێت کە بۆ 32 ساڵە بەردەوام بوو ملیۆنەها لە دانیشتوانی ئەو وڵاتە کوژرا بوون بە بۆنی ئەو دۆخەوە. ئێمە چارەسەرمان کرد و ئێمە چەندین نێوانگیریمان کردووە بۆ ئەوەی کە چارەسەر بێنینە کایەوە بەتایبەتی بۆ کێشانەی کە ماونەتەوە باسیان لەو کرد کە سەرۆک ترامپ توانیوەتی لە ڕێگەی کارەکانیەوە لە ڕێگەی وتەکانیەوە بتوانێت ئاشتی و دۆخێکی باش بێنێتە پێشەوە بۆ ئەوەی کە بە شێوەیە کە گۆڕانکاریەکی زۆر گەوریان بەدوای خۆیاندا هێناوە. ئێمە زۆر زۆر بە نزیکی لەگەڵ سەرکردەکانی رووسیا و ئوکرانیا پەیوەندیمانە هەیە. کارەکانی ئەوانیش کار دەکەن لەسەر کۆتایی پێبێت بۆ ئەوەی کە چیتر زۆرینەی خەڵک تێدەگەن لەوە کە چیمان کردووە. لە ئێستادا 25,000 کەس لە دانیشتوانی ئەو وڵاتە زۆرینیان سەرباز بوون کوژراون. ئەگەر بڕوانینە ئەو وێنەی کە لە

میدانی جنگەکانی ئەوێدا هەبوو نامەوێت چیتر ئەوە نامەوێت چیتر ئەوە ببین مە ئۆدی منە ببین مە 25000 کەس زیاتر لە 25000 کەس جگەلۆش نەتەوە گرتوەکان کارەکانی خۆیان ئەنجام داوە بە هاوکاری ئەوان ئێمە کارەکانمان ئەنجام داوە لەگەڵ ئێراندا زۆر زۆر کراوە لە چەند ساڵی ڕابردوودا ساڵێک لەمەوە پێش بە تایبەت لە سەرەتای ساڵی دەست بەکاربوونمەوە کاری چەندین ئۆپراسیۆنی سەربازیمان ئەنجام دراوە یەکێک لەوانە ئەوە بوو کە زۆر زۆر بەنهێنی خۆمان خزانە ناو ڤەنزوێلاوە توانیمان بەبێ ئەوەی کە بگەن نقطەیە کە نزیک بوو بە بنکەی سەربازی ئەو وڵاتە توانیمان دیکتاتۆرێکی لە یاسا دەرچوو تاوانبارە نیکلۆس مادور دەستگیر بکەین لەو کە لە دوای ئەوەوە سەداها کەس کە دەستگیر کراون بەبێ تاوان لە نەخۆی وڵاتە ئازاد کراون و ڤەنزوێلا بخسمانە سەر ئاراستەیە کە بە داهاتوویەکی زۆر باشتر و جوانتری هەبێت مانگی ڕابردوو ڕێکەوتنێکی زۆر گەورەمان واژۆ کرد کە لە مێژوودا نەبووە توانیمان بە شێوەیە ڕێکەوتنێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێش لەگەڵ ڤەنزوێلادا ئەنجام دە بۆ چیت بۆ جارێکی تر سەرچاوەکانی وزا بهێنینەوە ناوخۆی ئەو وڵاتە و کۆمپانیاکانی نەوتمان بۆ جارێکی تر ڕێک خستۆتەوە ژمارەیان لە ئێستادا بە شێوەیەکی زۆر زۆر باشە لە زیادبووندایە ئێمە لەگەڵ ڤەنزوێلادا لە سەدا شەستی نەوتی جیهانمان هەیە ئەما باشترین ڕێکەوتنە کە کردوومانە باشترین ڕێکەوتن بۆ ئەنجاممان داوە کە ئەنجام دراوە ئەکە پێشووتر لە ژێردەستی کۆمەڵە کەسانە بوون کە زۆر زۆر خراپ بوون ئەمریکا لە دەیەوێت هەوڵی ئەوە دەدات کە خۆراک بگەنێتە هەموو ئەو شوێنانی کە دەیەوێت لە جیهاندا و بڕیاری ئەوماندەوە لەسەر ئەو کارە لەلایەکی تریشەوە لە ڕێگەی هێزە سەربازیەکان توانیمانە کە ئاشتەوانێکی زۆر بابێنینە پێشەوە هاوکارێکی زۆر زۆر باش بکەین و لەگەڵ ڕێی هاوکاری وڵاتانی تری جیهانیشەوە لەگەڵ ڤەنزوێلا کارمان کردووە زۆر بە نزیکی کار دەکەین و بۆ چەندین دێیە ئیدارەکانی ئەو وڵاتان و چەندین دەستەی چەتەی ناوخۆی وڵاتەکەدا کە هیچ بە هیچ شێوەیە کۆنترۆڵ نەکراون توانیمان چارەسەری ئەو کێشێ بکەین توانیمانە هەموو ئەوانەی کە کەسانی نەخۆش بوون کەسانی زۆر خراپ بوون چیتر نەمان هێشتو بێنن چیتر نایڵن بێنە ناو وڵاتەکەمانەوە نایان بەتایبەتی هێزی لە ڕێی هێزی سەربازی ئەمریکاوە بەکارمانێ ناو ئەگەر پێویست بوو بێ و داهاتووی هەموو لایەکمان لە هەوڵیەوەدا بووین داهاتووی هەموو لایەکمان ڕزگار بکەین لە ڕێگەی ئەم کارەوە و لەلایەکی تریشەوە هەموو ئەو گروپە تیرۆریستانی کە هاوکار بوون لە ڕێگەی دابینکردن و بڵاوکردنەوەی دەرمانە ڕێگە پێنەدراوەکانەوە ئێمە کارمان کردو لەسەر ڕاگرتنیان و چەندین دوژمن هەن لە جیهاندا کە شارستانیت لەناو دەدەن و کە ئاشکنجەدانیان ئامانجیانە لە ڕێی تیرۆرەوە کاردەکەن وەکو داعش کە دەبێت کوژران بکرێن دەبێت دوور بکرێن و دەبێت دەستگیر بکرێن و بەبێ ئەوەی کە هیچ زەرفەتێکە بێ ڕزگار بکرێنەوە بۆ جارێکی تر ویلایەتە گرتوەکانی ئەمریکا چەندین هێرشی ئەنجام داوە بۆ ئەو کەشتیانەی کە دەرمانە ڕێگە پێنەدراوەکانیان گواستۆتەوە کە چەندین بازرگانیان تێدا بوو لەناو دەریاکان و زەریاکان کاندا بینیمانن کە چۆن لەناو چوون و بە شێوەیەکی زۆر خێرا دیار نەماون لە سەدا نەوەیان بۆ لە سەدا نەوە و پێنجیان نەماون کە سەرچاوەی زۆر خراپی گواستنەوە و گەیاندنی دەرمانە ڕێگە پێنەدراوەکان بۆ لەگەڵ سەرکردانی کە لەناو ڤەنزوێلا بوون بۆ ئەم کاران لەناو مەکسیکدا هەبوون بۆ ئەم دەرمانە ڕێگە پێنەدراوەکان کاری زۆر باشیان کردووە لەگەڵ ئێمەدا لە سنوورێکی 2000 مایلیدا توانیمانە هەموویان پاک بکەینەوە مەکسیک پێویستە بۆ جارێکی تر پارێزگاری لە خاکی وڵاتەکەی خۆی لە مرۆڤایەتی بکە و پێویستە گۆڕانکارێکی زۆر بابێنێتە پێشەوە بەتایبەتیش لە هەمان کاتیشە لەگەڵ کۆمونیستی کوبادا دەبێت ماوەڵە بکەین کە بە دڵنیاییەوە شکستیان هێناوە
لدوخی که زور شکست خواردو ده که به هیچی وکو پیشوتر وها نبون مارکو روبیو که اوتویجکان انجام داده لگل کوبا بی اما رگمان نداوا رگنادین که چیتر ببن به هرشا با سر امریکا و چیتر رگنادین رجمی کوبا چندین دی بسر بردوا لگل دستی بالی چپکنده کاری کردو بوی برانبر ولایت گرتوکان امریکا دا بوسته تو ولایت وزارتی دروی امریکا وزارتی دروی امریکا کاری زور باشی کردو و و برانبر با کومنست نابیت چیتر بینن امریکا و آزادی دبیت بیت پیشو با کوبا با کوبا یکن و لهر وقت لرگه مکسیکو که کار بکریتو خوشبختانه دوانم بلا من پیوندی که زور باش من لگل مکسیک دا هی ولاته که زور باشن سرکده زور باشن نه نوید که هیچ سرچاوهی که ماده زیان بخشکن و ماده زیان رگه پین دراوکن هبیت و اما لاستاده ولاته که زور خوش هر وکو رام گیان چند روش اگلم به جولیت گرتوکانی امریکا هول رکوتنی که سرکایتی زور باشیه لگل امریکایی با کرده بر رگه که استراتیجی رکوتنی خوی انجام دا به طیبتی لگل گرینلند لگل دانیمارک اولات جوانه دا گرینلند دانشتوانه کشی رگن دا با ولیت گرتوکانی امریکا که با جار اکتیر پاریزگاری امنی لو شوینه بکاتوه رگی تاویان به امه داوه همو کارکان من کردوه با اوی که پارزگاریان لیب بکینو پارزگاری لأوروپا و لولاتکانی ترو امریکا پارزگاریان لیب بکینو نابید چی تر ببی خواستی ولیت گرتوکان امریکا هیچ جا سالات اگ نمینه بسر بره و بردنی گرینلانده و لرگی هیز سربازی به هیز کمانو رخراو کمانو توانی من زور کاری باش من کردوها لوی دا هولی رخصنی دوبن که سربازی زور باش دادین لویش و امروش اما پیک و لگل کسانی زور باش و کسانی وکو گرینلند و دانیمارک دا کسانی با ازمونن و رکوتینی باش من کردوها و هولی او دادین که سرچاوکانی تیری با کوری اتلانتیک و با لرگانو بتوانی پارزگاریان لی بکین و هر واحا و ناتوش که سرکرده زور باشی هک دی ناسن همون دی ناسن سرکرده که زور باشو برس مارک او لیستادا بهیسترا ناتو بهیسترا کاری زور باش دکر که هیچ کسی بروی ندکر او کارانه بکات جمعریان زیادتر دبیت جمعریان با پاریزگاری کردنی زیادتر دبیت و پاریزگاری که زور باشی یعنی بردوامین با اوی که بتوانین رگریب کنی لجنگی کارسات باری روسیا و اوکرانی حولی و دادنی بواسینی کاروک و وطم هزاره ها و هزاره خلق همو من یک دم برن هفته را بردو مرز گرام یاسایی که زور گرنگمان لرگ کنگریس و رگ خست تی پراند که پیوندی دار بم بابتا و لیستاد که تی اوه که او جنگ بواستید دندنیم به هولی سرکرده باشکانی او دولاته دا بتایبتی چیتر بو ایکار بکن بو ای چیتر منالکان یعن بگره تو برم خزانه کن یعن زور سپاس یعنکم برس خانمی یکم لکوی لشوی نگده خانمی یکم لکوی زور سپاس خانمی یکم کاری زور باشی کرد امسال دبید با تنها خانمه کلمه جوده هبو بید بور خستنی کبو نوکانی انجومنی آسایش و امرو لگل امدا کوبو تو بو اوی که دهاتو که باشتر رگ بینت پیشو اما جی پی بدد که بوده های چاره سر کردنی رزگار کردنی جیانی چندین کس زور سپاس دکم خانمی یکم لنتوی گرتو ایمه کار من کردو لگل نتوی گرتو کنده و لگل اندامان و ولاتانی زورینی ولاتانی ام حاله ده کار من کردو ایمه بو یکمین جار بوجه نتوی گرتو کن من لپیشتر دا بری دواتر گرانکاری من تیدا هنائی پیش نتوی گرتو کن لیستادا توانه که زور باشیه بو چندین سالی جوا کار باش بلام
دەبێت ئەو بابەتانی کە پەیوەندی بە بیوروکراتی و ئەجەنداکان و هەندێک جار دەبێت بگۆڕێت ساڵی ڕابردوو داوام لێکراکە کار بکەم بۆ ڕێخستنی کارەکانی بەشێک لە کارەکانیان بۆ ئەوەی کە بتوانرێت بەشێوەیەکی زۆر باش پەیوەندیدار بە چارەسەری هەندێک لە کێشەکان بە تایبەتی کێشەی باچ لە سەدا ده بۆ بیست وازانم زیاتریشە. هیچ وڵاتێکی جیهان نییە هیچ وڵاتێک نابێت بمێنێت بەو شێوەیە کە باجی زۆری هەبێت ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا چارەسەری هەموو ئەو کێشانەی کردووە. سپاسانەکەم. ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کە بەشێکی یەکسانی کار دەکات بۆ ئەوەی کە بتوانێت هەموو ئەو داوەنزراوانە ڕێک بخات و دادگای تاوانی جیهان ڕێک بخاتەوە کە ڕێگەی پێنەدراوە ئەمریکیەکان و ئەندامانی ئەمریکا پشکنین تێدا بکەن کە هیچ کارێکی داوەری تێدا ئەنجام بدات. و داوام کردووە لە هەموو نەتەوەکانی تر و ئەندامانی ICC بۆ لە دامەزراوەکانی تر کە بە خێرایی کاروکەن لەسەر ئەم بابەتە کە هەموو ئەمانە زۆر زۆر ئەستەم دەبوو ئەگەر کارمان نەکردا لەسەری لە ئێستادا بەشێکی زۆریان لەوانەی تریش لە وڵاتەکانی هداوان لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆی کە پارێزگاریان لێ بکرێت بە تایبەتی پەیوەندیدار بە بابەتەکانی جەندەر و یەکسانی جەندەر و یاساکانی کۆچبەران و ئەوەی کە دەیکەن کاسی زۆر سەرنجڕای کێشە هەموو ئەو کارانەی تر کە پەیوەندیدارە بە گۆڕینی ڕەگەز و بابەتەکانی تر و مافەکانی مرۆڤ و ئێمە مەسیحین لە هەموو جیهاندا مەسیحیەکان دووچاری کێشە و دووچاری لاقەکردن دەبنەوە بۆ چەندین ماوەی زۆرە کە ئەمە ئەنجام دەدرێت کە دەبینین وەکو تاوان بەرامبەریان ئەنجام دەدرێت. دەیانوێت ئەمریکا سنوورەکان بکاتەوە بۆ زۆرینەی وڵاتە مەترسیدارەکانی جیان و کەسە مەترسیەکانی جیان کە بێنە ناو وڵاتەکەمانەوە. ئێمە ئەوە ناکەین، چیتر ئەوە ناکەین، ئێمە نایکەین، چیتر ئەوە ئەنجام نادەین. ئەوە شتێکی زۆر زۆر نامۆیە کە ئەنجامی بدەین. لە هەمان کاتیشدا کەسانی گروپی تر هەبوون لە وڵاتانی تردا کە هەوڵی ئەوەیان داوە کە بوارەکانی کۆچبەران ببەستنەوە بە هەندێک بابەتی ترەوە کە هەندێکیان جیاواز بوون. هیچ مافێکی مرۆڤ نییە کە ڕێگە بدات بە کۆچی نایاسی، وەڵام دەمانەوێت ئێمە وەکو نەتەوەیەکی خاوەن سەروەری بمێنینەوە و ئێوەش پێویستەوەها بمێننەوە. ئەمریکا هەموو ئەوانە هەموو هەوڵانە ڕەت دەکاتەوە کە پەیوەندی بە کۆنترۆڵکردنێکەوە کە لە ڕێگەی ژیری دەستکردەوە بکرێت و زۆرمان بینیوە لەو کارانە و ئەوانەی کە پەیوەندیان بە دەستگای هەواڵگیریەوە هەیە کە بەکاریان دەهێنێت و ژیری دەستکرد و دەردەکەوێت کە بە شێوەیەک بێت کە کاری لەسەر دەکرێت. بەڵام سەرنجڕاکێشە، بەڵام دەبێت زۆر بەباشی مامەڵەیان پێوە بکرێت. لەم بۆ هەموو ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و بۆ هەموو بەڵگەکان و بۆ هەموو جیهان کە گۆڕانکاریان بەسەردا دەهێت بۆ دۆخێکی زۆر باشتر بە تایبەتی پەیوەندیدار بە بەو شتانەی کە دەستکردن، دەستگایەکی هەواڵگیری زۆر باش دەتوانین بڵێن کە بڵێن بەخێر بێن بۆ جیهانێکی زانیاری دەستکردی یان ژیری دەستکردی زۆر بەهێز لەگەڵ SI کە زۆر زۆر بەدیقەتە، کە هێزێکی زۆر باشی هەیە. دەبێت بم زوانە بیدۆزمەوە کە بزانین چۆن کاریان پێ دەکەین و هەموو تەکنەلۆجیا نوێیەکان بەرهەڵستی نوێ دێن نەپێشەوە بەبێ هیچ ئیستیسنایەک. هەوڵی زۆر زۆر باش بەشێکی زۆر باش کاریان پێدەکرێت و ناوێکە کە لەو کاتەوە کە وەکو گۆڕانکاری کە شووهاوا هاتۆتە پێشەوە هیچ کەسێک هەموو ئەو کەسانە بوون کە پێشت دەیانوت کە ژیری دەستکرد خەڵک دەکوژێ بەکاردێن بۆ کوشتنی خەڵک، هەموو کەسێک دەچێتە ناو کارەساتێکی خراپ و هەموو ئەو کەسانە بوون کە ئەو قسانی ئێستا دروست دەکەن خەڵک بێئومێد دەکەن و ئەو گروپە کەسە بوون کە دەیانوت رووسیا و ئۆکرانیا خراپە گۆڕانکاری کەش و هەواس کردنەوەی سنوورەکان
هر کەسێک ئەوەی کە ئای ئای دۆزیوەتەوە ژیری دەستکری دۆزیوەتەوە یان ئێس ئای دۆزیوەتەوە کە دەستگای زان هەواڵگیری زۆر زۆر پێشکەوتووە هەموو ئەمانە لە ئێستادا سوودیانێ وەک لەوەی کە باسی دەکەن خراپێ ئێمە بەردەوام دەبین بۆی کە بۆ ئەوی کە بیانهێڵینەوە بە بەهێزی دیانهێڵینەوە من نامەوێت گەشەکردنیان بۆ وەستێنم و دەمەوێت بە شێوەیەک بێت کە هەندێکیان ئێستادا دەڵێن کە لە شۆڕشی پیشەسازی گەورەتر بووە ئینتەرنێت خۆی بە هەمان شێوە بەڵام دەبێت بەوردی بە وریایی مامەڵیان لەگەڵدا بکرێت لەگەڵ وەزارەتی دادوەری وڵاتە

0: زیخە نام خۆڵەت چییە؟ کۆمەڵێک کابینیتە دانراوە لەم کابینانەیە ڕۆژانە خوێندکارەکان وانەکانیان نەخوێنن و ماوەیەکی زۆری شەوایە. دایک و باوکانیش ئیتر ئەمڕۆ ڕۆشتن منداڵەکانیان لە خوێندنگەکە هێنایە دەرەوە و وتیان یەک منداڵمان نانێرینەوە بەر خوێندن هەتا گرفتەکە چارەسەر نەبێت. ئیتر بە دروستکردنی خوێندنگەیە بە ناردن و یاخود ناردنی خوێندکارەکانمانە بۆ شوێنێکی تر سێری منداڵەکانیش بکەن. هەموویان جوان جوان خۆیان گۆڕی و خۆیان ئامادە کردووە بۆ خوێندن، بەڵام سەیری کەشوهەوای ئەو خوێندنگەیە بکەن. لەو خۆڵ و کەنعانەیە باڕێک بڵێم، کۆمەڵێک کابینە دانراوە و مناڵەکان ئیتر باران بێ گرما بێ سەرما بێ ئەوە بارودۆخی ژیانی خوێندنیانە بێت و بەڕاستی جینگەیەکی گونجاو نییە بۆ خوێندن. یعنی ئەگەر سێری خوێندنگەیەکی پێشکەوتوو بکەیت لەگەڵ خوێندنگە ئاسایەکانی لای خۆمان، یان جیاوازەیەکی زۆر زۆرە بینی. ئەمە خوێندنگەیەکی ئاسایش نییە، یعنی خوێندنگەیەکی ئاسایی نییە لە لای خۆمان، بەڵکو یعنی کۆمەڵێک کابینێ و کە نازانم لە هەموو شتێکە چ جگە لە خوێندنگە. بۆیە دایک و باوکی منداڵەکان ئەڵێن منداڵەکانمان ناچنەوە بەر خوێندن. ئەمڕۆ مناڵەکانیشە لەگەڵ دایک و باوکیان ناگرتبوونەوە و داوایە واکەن خوێندنگەکەیان بۆ بگۆڕێت و گرفتەکەیان بۆ چارەسەر بکرێت ئەگینا ناچنەوە هۆڵەکانی خوێندن و بەردەوامی بە خوێندن نادەن بەو شێوازەی کە ئێستا هەیە.
1: ساڵە دانیشتوی ئەم گوندەی نو تا ئێستا مەدرسەمان بۆ دروست نەکراوە. وەکو دەیبین لەم کابینە تەلەبەکە نەخوێنن، بەڕاستی هیچ مەرجێکی خوێندنی تیا نییە، هەم لە هاوینانە هەم لە زستانانە. زێرابێکی زۆر لێرێ و بۆ نیتێت و پۆلەکانیش هەمووی بڕۆن سەیریکەن ئەگەر مەجالەیە، هەمووی خراپە کابینەکان تەقیوە. وعدیان دا مەدرسەمان بکەن، بەڵام مەدرسەشیان بۆ نەکردین، دنگەکانیان پێکهێنا و مەدرسەیان دروست نەکرد.
2: مەکتەبەکەمان زۆر زۆر ناخۆشە، داوا لە حکومەت ئەگەین بێتە سەر خەت و مەکتەبەکەمان بۆ تەواو بگا. ئێمە مەکتەبەکەمان کابینەیە، بارانە تکیە مار دلڕێ، یعنی هەر مارمێلکە و مشک و ئاژەڵ گشتی خۆی ئەگە بە ژوورە. ئێمە هەر مناڵەکانمان گشتی زیڕاگەن، بەتایبەتی بچووکەکان گەورەکان باشترن. داوا لە حکومەت ئەگەین بێتە سەر خەت، لە زستانە لە بارانە بارێ یەک تۆز بارانەکە سەریع بێبێ ئێمە بچین و دەرز نەخوێن لەبەرەوەی لافاویێتە ناو مەکتەبەکەمان. داوا لە حکومەت ئەگەین مەکتەبێکی باشمان بۆ دروست بکات.
3: لەماوەی ئەم پێنج ساڵە چەندین داواکاریمان کردووە بۆ جێبەجێکردنی ئەو ناوڕۆکی گرێبەسەکە کە خۆی لە قوتابخانەی هەشدەپۆلی، باخچەی مناڵان، دایانگە و ڕووبەری سەوزای و ئەمانە هەمووی لەسەر کۆمپانیا تاسە جێبەجێ نەکراوە. سەر ڕای ئەوە ژێمە لەماوەی ئەم پێنج ساڵە سەردانی ئیدارەی گەرمیان، سەردانی نووسینگەی جێگری سەرۆکی حکوومەت لە گەرمیان بۆ بەرهێنانی گەرمیان، ئەوە مانگی جارێک بەلانی کەمەوە سەردانمان کردووە. تا ئێستا دەستی دەستیمان پێیەکەن.
0: توا گوناح نییە ئەو مناڵە قسە زانانە لە ژینگەیەکی وایە خوێندنیان پێ بکرێت، یعنی ژینگەی خوێندنگەکەیان بەو شێوازە بێت. بارحاڵ هونەر مەحموود کە بەڕێبەری گشتی و بەرهێنانی گەرمیانە ئەو قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووەڵێت کە ئێمە دۆسیەکەمان داوا بە دادگە لە هەوڵیەوە داین دۆسیەکە یەک لای بکەینەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هەم خوێندکارەکان و هەم کەسوکاری خوێندکارەکانیش. باگیۆمان لێبێت فەرموو.
4: بە گشتی کێشەی لانەستی تەنها خۆی نابینێتەوە لەمە قوتابخانەیەک، بەڵکو ئەو خەدەماتانی کە کۆمپانیا جێبەجێی نەکردووە کورتڵزۆ دایەنگە لەگەڵ قوتابخانەیەکە، ئەمەش ئەم کێشەی لە ئاساسە لەسەرەوە دروست بووە کام کۆمپانیا هاتووە بە شێوەیەکی بازرگانی ئەم پرۆژەی جێبەجێ کردووە کە دەستنووس و نووسراوی هەیە تەعاودی داوە خزمەتگوزاریەکان بکە. بەڵام لەگەڵ تەواوکردنی خانووەکانە نووسراوێکی لە دەستەی و بەرێنانەوەی هێناوە ئاماژی داوە بەەوە کە ئەم پرۆژە سندوقی نیشتە جێبوونە. سندوقی نیشتە جێبوونیشە لە بڕیار و ڕێنمایی و یاساکانی و بەرێنانە بە شێوەیەکە کە خدەماتەکانەکەوێتە ئەستۆی حکوومەتەوە و تەنها بۆ بەرێنەر خانووی لەسەرە. بەڵام لەگەڵ ئەمە ئەمەمان ئیشمان لەسەر نەکردووە، بەڵکو لەگەڵ دۆسی ئەم پرۆژەمان بە هەمووی ناردووەتە دادگا بۆ ئەوی بتوانێت حەقی ئەو خەڵکەوەی گیرێتەوە. ئەوی تا ئێستا کراوەکو بڕیارێکە لە بەردەستمانێت، تا ئێستا قسەکانیان ڕاگیراوە کە کۆمپانیا پارەی لای هاوڵاتیانە نەدراوە لە بەرامبەری ئەم قستانەیە و لە نەتیجە چاوەڕوانی یەکلاکردنەوەی ئەو دۆسین لە دادگایە و دواتر جێبەجێکردنی هەر بڕیارێک بێ کە لە دادگا دەرچێت.
0: ئەتوانن لە ڕۆژانی داهاتووە لە ڕێگەی و دوژمارە تەلەفۆنی لەسەر شاشەی کەناڵ هەشتن کێشەکانتان بۆ ئێمە بنێرن و لە گرفتەکانتان ئاگادارمان بکەنەوە. خواتان لەگەڵ.

0: ئامۆژگارەکانی باوەڵ کتێی بەچۆ گەیان؟
1: بەڵایی بە زۆر شتی گیانم، بە سەبری گیانم، بە تەحەملی گیانم، بۆ ئەوەی گیانم کە ئێستا خۆم لەسەر پێی خۆم وەساوم و سەرۆت و ماڵ و خێزان و شتێکم پێکەناوە هەمووی ئامۆژگارەکانی باوکم لەو ڕێگایەوە.
0: زیاتر باوکت چی نەسیحەت دەکرێ کردی؟
1: وەڵای نەسیحەت چیە؟ باوکم گەورەترین باوکی من کە ئەم نەسیحەتانەیە کردم ئەوی کوڕم دامی خوا، دامی خوا ڕازگۆ بە لەگە میلەتەکەتا خەت خەت خیانەت لە میلەتەکە نەکەی، ئەگەر لە عائلەکەی خۆ کرد مانای لە میلەتەکە شەکرد.
0: خیانەت لە میلەتەکە و لە هیچ کەسێک؟
1: لە هیچ کەسێک.
0: دەمێ ساڵە باوکردنەماوە؟
1: 20 ساڵە بێ.
0: خوای گەورە ئینشاءاڵا دەرەجێ عالیکا و لێی خۆش بێ
1: ئینشاءاڵا لە هەموو باوکی.
0: ئامین ئامین یاڕەبی. ئەی هەوڵە یاوە بە نمونە ئەو نەسیحەتانی کە باوکت پێشکەشی تۆیە کرد، ئەو ئەزموونەی خۆی ئەگواستەوە بۆ تۆ، تۆ هەوڵە یاوە ئەوەش بۆ مناڵەکانت بڵێ؟
1: بێگومان، بێگومان.
0: ئەوەی کە
1: بێگومان ئێستا ئێستاش وایە نەڵێمەوە، ئێستاش ئەوەی بەسەر ماتەوە بۆ ئەو نەوانەی خومکە دانیشن وایانە جەرمەوە و نەسحەت و ئامۆژگارەکانی باوکمی منی کردەوە بۆ ئەوان بەگوێی ئەوانیشە.
0: ئەوە شتێکی باشە.
1: بێگومان.
0: جوانترین وانە چییە کە قەت قەت بیر ناچێتەوە بڵێ ئەمە لە باوکمەوە فێر بووم بەدەر لە بابەتی خیانەت کردم؟
1: وەڵاهی باوکم پیاوێکی کورد پەروەر بوو، وای فێر کردم یەکێک کە خیانەتی لە میلەتەکەی بکردایە هەشتێک بوو چاومان نەیەبینە، یانی وامان نەزانی دوژمنی سەرەکی ئێمە. هەتا ئەم دەقێ ڕۆژە لە ڕۆژان چوار کەڕەت لە کەناری مەرە گەڕاومەتەوە، ڕۆژە لە ڕۆژان خیانەتم لە نیشتیمان و خاکەی خۆم نەکرد.
0: ماشاڵا نیشتیمان بەلای باوکتەوە پیرۆز بووە
1: زۆر.
2: خۆم دیندارم.
0: بەڵێ.
2: ئەمی منداڵەکان شی دیندارم و ڕێی دینگرن لە ڕاستی پەروەردەیەکی ئیسلامی ڕێکوپێکیان کەین.
0: لەشە ساغ بێ. ئامۆژگارەکانی باوکت بۆ تۆ چی بووە؟
2: وڵای هەر عینیشتە، هەر عینی ئەوە بووە ڕێی دینگرن.
0: چی ئامۆژگارییەک لە مێشکی تۆیە هەمیشە یەت و ئەڕوا قەل قەت لە یادی ناکەی؟
2: ڕێ ئەو ئامۆژگاری بەڵێ هی باوکم ئەوەی کە بە منی وتی بێ هەر لە بیرم بێت هەر ڕێی دینی نیشانەوەم، ڕێی دین بەرمەن خواپەرستی کەنوتەوە
0: ڕوبکە مزگەوت.
2: بەڵێ بەڵێ.
0: بۆچی ئاوە زیاتر باسی دینی لەگەڵا کرد؟
2: وڵایتر ئەمە دین مەسیری ئێمەیە بۆ ئەم دنیا و بۆ ئەو دنیایش بۆ
0: قیامەتیش. بەڵێ. خواپایە داربی ئێستا گەنج ئێستا تا چەند جوێ لە ئامۆژگاری باوکیان ئەگرن؟
2: وڵای بەڕای من کەمتر.
0: کەمتر؟
2: بەڵێ کەمتر.
0: ئێستا
2: وەک زوو نییە، وەک زوو نییە ڕێزی باوکم ئەولاد وەک زوو نییە، گۆڕانکاری بەسەرە هاتووە.
0: بشە ساغ بێ. ئەو کاتی نێژ و چی نوێژەکان مام بکەین؟
2: بەڵێ بەڵێ.
0: لەشە ساغ بێت.
2: سپاس دەکەم.
0: زۆر زۆر سپاس.
2: ممنون. خۆش. منی ڕۆم بۆ نوێژدایەکم.

ئەو یەک ساڵ ڕێکەوتنی جیهانی لە نەتەوێ گرتوەکان بەڵام تاوەکو ئێستا ئەو ئیرادەیە نابینین بۆ ئاشتی جیهانی پێویستە ئێمە پەرۆشین پێویست بەوە ناکات ئێمە دوور بڕۆین بەڵکو پێویستە سەیری دو ساڵ و سێ ساڵی ڕابردوو بکەین لە ماوەی دوانزەمانگی ڕابردوودا ئێمە ڕوبەڕووی هەفتا شەڕ و پێک دادان بووینەتەوە کە ئەمە بووە بە سەردەمێکی خوێناوی لە مێژوی ئێمەدا هەر لە غەزەوە تاوەکو ئۆکرانیا و ڕووسیا لە میان مارەوە تاوەکو دارفور لە ئێرانەوە تاوەکو لوبنان تاوەکو ئێستا 200,000 کەس لەو جەنگانەدا گیانیان لەدەستداوە بەداخەوە کۆمەڵێ ئازاری گەورەمان بینیوە کە ناتوانین پێناسەیان بکەین لەم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەدا لە جیهاندا ژمارەیەکی زۆر خەڵک ناچار بوون ماڵەکانیان بەجێبێنین تەنیا لە غەزە لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا ژمارەیەکی 70,000 برامان 70,000 خوشکمان بوونە قوربانی تیرۆری ئیسرائیل تاوەکو ئێستا خەڵکی غەزە لە ژێر دارووپەردوودا بە دوای خۆشەویستیەکانیان دەگەڕێن هاوسەرەکان بە دوای منداڵەکانیان و منداڵەکانیان تاوەکو ئێستا بە دوای دایک و باوکیاندا دەگەڕێن لە هێرشەکانی ئیسرائیلدا ئەوانەی کە ئەو منداڵانەی دەست و قاچیان لەدەستدا تاوەکو ئێستا ناتوانن ڕوو لە قوتابخانەکان بکەن بەڵام ئەوان دەیانەوێت لە ژیان بمێننەوە و بەرەو قوتابخانەکان بڕۆن بەهۆی نەبوونی سوستەمەنی لە غەزە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل تاوەکو ئێستا ژمارەیەکی زۆر لە نەخۆشخانەکان ناتوانن خزمەتی خەڵک بکەن ئەوانەی کەوا هێشتا دەست و قاچیان دەلەرزێ بەهۆی لەدەستدانی منداڵەکانیان دەبێت ئێمە لێرەوە بانگەوازی ویژدان بکەین بۆ جیهان کە پێویستە بڵێین غەزە تەنیا بریتی نییە لە گەورەترین گۆڕستانی منداڵەکان لە جیهاندا بەڵکو غەزە بووەتە شوێنێک بۆ ئەوەی منداڵان تێیدا گیان لەدەست بدەن بەداخەوە غەزە بووەتە شوێنێک بۆ ئەوەی مرۆڤایەتی شەرمی لێ بکات بووە بە کەمپێک بۆ ئەوەی هەمومان شەرمی لێ بکەین ئێمە و ئیدارەی بەڕێز ترەمپیش توانیمان بگەین بەڕێکەوتنی ئاگربەس لە غەزە بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ژمارەی گیان لەدەستدانە کەم بکەینەوە فەڵەستین لە ڕێگەی بزووتنەوەی خۆڕاگریەوە توانی بگات بە قۆناغێکی نوێ بەڵام بەداخەوە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە نەمانتوانیوە بەرەو پێشوون بەخۆ ببینین ئیسرائیل لە ڕێگەی پرۆسەی جوولەکەنشینەوە جیهانی خستووەتە قۆناغێکی قورسترەوە لە قودسدا کە پێویستە شاری پێکەوە ژیانی هەموو ئاینەکان بێت بەڵام ئیسرائیل بووە بە ڕێگر لە بەردەم ئەم پێکەوە ژیانەدا ئێمە باش دەبینین کەوا ئیسرائیل دەیەوێت ئەو ناوچە پیرۆزانە لە ناو ببات ئەی برایانی بەڕێز دەمەوێت ئاماژەوە بەوە بکەم کە نامەوێت پەردە لە نێوان وشەکانم و ویژدان و ناخی خۆم دابنێم با هیچ کەسێک نیگەران نەبێت با کەس نەی باتە سەر خۆی ئەمە بریتی نییە لە پرسی تایبەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەمە بریتیە لە پرسێکی مرۆڤایەتی و پرسێکی مرۆیی ئەمە بریتیە لە پرسێکی ویژدانی بۆ هەمومان ئێمە ئێستا هەمومان زیهنیەتێک دەبینین کەوا لە خوێندڕێژی تێر ناخۆت ئەوان تابلۆیەکی زۆر قورسیان خستووەتە بەردە مرۆڤایەتی ئەوانەی کەوا ویژدان و میهرەبانی لە دڵیاندایە ئەوانەی کەوا خاوەن ویژدانن ناتوانن چاوپۆشی لەم تابلۆ قورسە بکەن کە ئیسرائیل دروستی کردووە پێویستە ئەم وێنەیە کەوا پێویستە ناخی هەمومان بەهەژێنێت
ئیتر کاتی ئەوەیە بتوانین ئامانجەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بەدی بهێنین و پێویستە نەتەوە یەکگرتوەکان ئەرکی سەرشانی خۆی جێبەجێ بکات کە 81 ساڵ پێش ئێستا دایناوە. پێویستە ئەم نەتەوە یەکگرتووانە ئەوە ببینێ کە وا

وین رژی بردوام لە فلسطین لە سودان و لە لوبناندا ئیتر کاتی ئەوەیە کە نەتەوەیە گرتووەکان ببێتە جێگەی ئومێدی ئەوانەی کە ئومێدیان پێی هەبوو بەڵام بەداخەوە ئێستا ئەو نەتەوانە ئەو گەلەستەندیدانە ئێستا لە بەردەم بێئومێدیەکی گەورەدان بەڵام ئێستا کاتی تاقیکردنەوەیەکی گەورەیە ئێتر کاتی ئەوەیە پێویستە هەمومان هەست بکەین لە نێو سەقامگیریداین لەو ناوچانەی کەوا پێکدادانی تایە قەیرانی قوڵی تێدایە کاتی ئەوەیە پێویستە لەم ناوچانەدا بە خۆشگەزەرانی بژین بەڵام بەداخەوە ئێستا نازانین بەیانی چوو ڕوودەدات نازانین بەیانی چیمان بەسەر دادێت بەداخەوە ئێمە کەسمان ئەمە نازانین هەر بۆیە پێویستە سیستەمی نێودەوڵەتی جارێکی دیکە متمانەی خۆی بەدەست بێنێتەوە و لە ڕێگەی کۆبوونەوەکانی ئەمساڵەوە ئەو متمانەیە بەدەست بێنێتەوە سکرتێری گشتی لە ڕێگەی ئەو کۆبوونەوانەی کەوا دەیکات پێویستە هەوڵی زیاتر بدات ئێمە پشتیوانی هەموو هەوڵەکانی سکرتێری گشتی نەتەوەیە گرتووەکان دەکەین ئێمە پێمان وایە ئێمە چاوەڕوانیمان ئەوەیە لە سەردەمی بەڕێز گۆتێرزدا بەرپرسیارێتەکانی نەتەوەیە گرتووەکان بە باشتر لە ئەستۆ بگیرێت ئەگەر نەتەوەیە گرتووەکان ئەو متمانەیەی کەوا پێویستە زیادی بکات پێویستە هەنگاو بنێت و هەنگاوەکانیش زۆر ڕوونن ئەوەی گرنگە پێویستە منداڵانی غەزە لە ئاسایشدا و لە خۆشگوزەرانیدا بژین پێویستە منداڵەکانی غەزە ئەو کاتەی تەماشای ئاسمان دەکەن درۆنەکان و فرۆکە جەنگیەکان نەبینن بەڵکو پێویستە کۆلارەی ئازادی ببینن پێویستە منداڵانی لوبنان ئەو کاتەی دەژین نابێت بەدەنگی موشەکەکان بەخەبەر بێن نابێت ئیتر منداڵانی ئەفریقا لە ڕێگەی هێزە ئیمپریالیستەکانەوە ستەمیان بەرامبەر بکرێت بەڵکو پێویستە ئەفریقا ببێتە ناوچەیەک بۆ ئەوەی هەمووان ئومێدی لەسەر هەڵبچنن ئێستا کاتی ئەوەیە کە نەتەوەیە گرتووەکان لە ڕێگەی ئەم کەنگاوانەوە متمانەی خۆی بەدی بێنێتەوە نەتەوەیە گرتووەکان نابێت ڕێگە بدات وڵاتانی جیهان ببێتە ژێردەستەی پێنج وڵات ئەمە نەدادپەروەریە نەدەتوانێت ئاسایش و سەقامگیری بۆ جیهان بگەڕێنێتەوە پێویستە ئێمە هەمیشە باسمان لەوە کردووە کەوا جیهان لە پێنج وڵاتەکەی ئەنجومەنی ئاسایش گەورەترە دۆستانی ئازیزی من لەلایەکەوە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی خێرا بەرەو پێشەوە دەچێت لەلایەکی دیکەوە ئێمە کار دەکەین بۆ ئەوەی جیهانێکی دادپەروەرتر دروست بکەین ئەمە وامان لێ دەکات لە بەردەم بەرپرسیارەتی گەورەدا بین ئێمە پێویستە لەم بوارەدا لەسەر کۆمەڵێک پرەنسیپی گشتی ڕێبکەوین کە من ئێستا باسی دەکەم سەرەتا پێویستە یاسای نێودەوڵەتی بەهێزتر بکرێت و نابێت تەنیا پشتیوانی لە بەهێزەکان بکات و پشت لە لاوازەکان بکات پێویستە ئەمە بگۆڕین با لەبیری نەکەین کەوا ئێمە ناتوانین لە ڕێگەی چاوپۆشی کردن لەوانەی کەوا پێویستە سزا بدرێن بتوانین جیهانێکی باشتر دروست بکەین خاڵی دووەم ئەوەیە پێویستە ئیرادەی نێودەوڵەتی بەهێزتر بکرێت بۆ چارەسەرکردنی قەیرانە نێودەوڵەتیەکان پێویستە ڕێگەی نوێ بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین خاوەندارێتی لە ناوچەکەمان بکەین ئێمە وەکو تورکیا لە ڕێگەی ئەم پرەنسیپەوە لەسەر بنەمای ئەم پرەنسیپە وەکو چۆن لە ڕابردوودا توانیمان کۆریدۆری دانەوێڵە لەگەڵ رووسیا و ئۆکرانیا بکەینەوە دەمانەوێت بۆ ئەوەی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە بەرپا بێت کاری خۆمان دەکەین خاڵی سێهەم ئەوەیە کەوا ئێمە داوا دەکەین دیپلۆماسیەت بکرێتە بنەمای سەرەکی بۆ کارەکانمان و لە ڕێگەی هەماهەنگی جیهانیەوە ئەم هەماهەنگیە دروست بکەینەوە ناکرێت لە ڕێگەی ناسەقامگیریەوە سیاسەت دروست بکرێت چونکە کەسمان سوودی لێ نابینن مێژوو ئەزموونی زۆر بە ئازار بە ئێمە پیشان دەدات خاڵی چوارەمەوەیە
که پیویست لاستی امو جیهان دا. پیویست او نادت پروری لبواری دا حتا هیا پیویست چار سر بکریت و اوش پیویست من به پرادیگمه اکی نو هیا. ایمه او ریگه من لریگه گشپیدان و لریگه همه هنگی و به هسکرنی پیوندیکان و خستوات رو رو. ایمه دتوانین لریگه بازرگانی و لریگه ریروکانی وزو لریگه اداره هاو بشه و لریگه کوبونه و دتوانین خوشگزرانی و سقامگیری با جیهان دابین کن. لکوتایی دا ایمه همیشه دعوه من کردو و پیویسته هزری تکنولوژی نوی لسر بنمای مرویی داب رجریته و با اوی بتوانین او دیوارانی کوا لنیوان من دیانوی دروسی بکین پیویست او دیواران بروخینین ریگی پیندین. ایمه دبیت ریگه با فرجم سرگیری ندین چون که اما بشیگنیه لسیستمی نتوه یه گرتوکان و امش نابید ببشیگ لو امانجانی که ایمه دامانا. اندامانی برای زینت و گرتوکانی ایمه وکو ترکیه لسر بنمای ام بنمانی که با باس من کر تنیا لسر ام بنمانه کار نکن بلکو لرگی او هنگاوانی دینین دمانویت سیستم یکی نو دولتی داد پرورتر دروس بکن. ایمه دمانویت لسر بنمای هزری هاوپیمانی لگل سعودی و پاکستان توانی من هاو پیمانیتی مکه دروس بکن. اما وای کر که پیوندیکان من به حسر بکن و کار یک دکات بر پرسیاریتیکان من لناوچکه دا زیاده لستو بگرین بوی کشکانی ناوچکه چار سر بکن. لرگ ایمه دبینین که و لکن دو دا آگری جنگکان روز روش بر روز زیاده خوشیان کردو. بلام ایمه لرگی اکترکانی ناوچکه و دمانویت او آگر خوش او آگره بکشینی نوه. ایمه دمانویت او دیواران بروخینین که والنیوان ولاتان یم نوچنه دا دروس بکین چون که ایمه همیشه جخلو دکین که جنگکانی نوچکه سود بکس نگینید. سبارد بپرسی غزه ایمه لشرم الشیخ جاری که دیگه جخد لو ریکوتن دکین و کلوی واجو من کر ایمه چاو دیری او ریکوتن دکین پیویسته ببی کاد بفیرودان غزه و دان کین و لم بوارده داوا دکم کوا شاری گورت لسر اسرائیل دروز بکرید پیویسته هموان او قبول بکن کوا لریگی دروس کردنی دولتی فلسطین و کار بکن و اوانی دیانویت ام کار بکن به امید و به هیواده بن که دیانویت دولتی فلسطین دروس نبید. ایم پیمانوائی لسر بنمای 1967 پیویست دولتی سربخوی فلسطین را بگیندید و پیویست قدسی روژلات بکریت پای تختی او فلسطین. ایم دلنیا بندگین با روژ جوانان دوستکانی ایم لدپاش او همو ستمی کوا لسوریا کرا لغیگی شورشی سوریا و سوریا گیشت دو خیکینو بسرکردیتی احمد شرع استا سر رای همو هندان نو خوی درکیکن بلام سوریا برو آمان جی ولاتی سقامگیر و خوشگزران هنگودنید. لم ریگه دا ایمه همیشه پشتیوانی گلی سوریا دا کنو بردوام دا بین لو پشتیوانی آنمان. عراق کوا دراوسی که ترمانه اوان دیانویت دولت بهیستر بکنو دیانویت سقامگیریان بهیستر بکنو ایمه پشتیوانی لو حولانی دولت عراق دا کن. لریگه پروژه ریگه گش پیدانو او پروژانی دیکو دمانویت سقامگیری با نوچکه بهینین. ایمه لرگی کارکانی کلب چوارچوی گوزه داده کهین دمانویت پیوندیکان ملگل عراق به یسر بکهین. سبارد بپرسی شرعی اوکرانیا دمانویت جخر بکهینو که پیویست غریز لسروری خاکی اوکرانیا بگیرید همیشه او من خستو تارو. سبارد با ناوچه دریای رش همیشه کارمان کردو با اوی حتو چوی بازرگانی لدریای رش سقامگیر بکرید
و پیویست ریگه ندین کوا جنگی اوکرانیا برو ناوچه کی گورتر فراوان بیت لو بواره دا لگل هر دولاده لگفتو گودین. ایمه دمانوید کشتی بازرگانیکان لدریای رش دا با آسان

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لەڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لينري كانال أشلاو من كارزان صالح. لجنه پرلمانی تایبەت بە 50,000 برمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان دو پێشنیازی بۆ چارەسەری خەیرانی بنزین ئاراستەی وەزیری نەوتی عراق کردووە. ئەندامێکی لیژنەکە دەڵێت هەر دوو پێشنیازەکە لە بەرژەوەندی هاونیشتمانیانە و ئەگەر جێبەجێ بکرێت نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستان دەبێتە 450 دینار. ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوایان کردووە شایستە دارایەکانی هێزەکانی پێشمەرگە ئەو شێوەی هێزامنەکانی فیدرال بێت. دەشڵێت شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان و عراق لەسەر ئەو پرسە لە گفتوگۆدان. حکومەتی هەرێمی کوردستان تەمەنی خانەنشینی بۆ کەسوکاری شەیدان درێژ کردەوە. بە گوێرەی بڕیارەکە کەسوکاری شەیدان مافی ئەوەیان پێدرێت تاوەکو تەمەنی 65 ساڵی لە ئەرکەکەیاندا لە کەرتی گشتی خزمەت بکەن. لە شاری هەولێر بەهۆی خواردنی شاورمەی ناتەندروست ژمارەیەک خوێندکار ژەهراوی بوون و گواستانەوە بۆ نەخۆشخانە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 خوێندکارەکان ژمارەیان زیاتر لە 20 خوێندکارە و لە فرۆشگای خوێندنگەیەکی گەڕەکی فەرمانبەران شاورمەیان خواردووە. ئەو شێوەی ئەمریکا هاوپەیمانان هێزەکانی تورکیا لە عێراق دەکشێنەوە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 بەغداد و ئەنقەرە گەیشتوونەتە ڕێکەوتن لە سەرکشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە هەردوو سەربازگەی بەعشیقە و زێلکان. ئەوەش لە چوارچێوەی بڕیاری عێراقا بۆ کشاننەوەی هەموو هێزە بیانیەکان. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند باوەڕم وایە دوای هەڵبژاردنی نیوەی خول لەگەڵ ئێران دەگەینە ڕێکەوتن. دەشڵێت داوا لە هەموو گەلان دەکەم لەگەڵمان بن لە سەپاندنی گەماروی ئابووری بۆ سەر ئێران.

لجنی پەرلەمانی تایبەت بە 50,000 بەرمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان چەند پێشنیازێک بۆ دابەزینی نرخی بنزین ئاراستەی وەزارەتی نەوتی عێراق دەکات. لەو بارەیەوە سیپان شێروانیان دامی لیژنەی نەوت و گاز ڕایگەیاند. ئەمڕۆ لیژنەکە ئەنجامی کارەکانی و سەرجەم پێشنیازەکانی تەواو کرد و ئاراستەی وەزارەتی نەوتی کردن. بە گوتەی ئەو پەرلەمانتارە پێشنیاز کراوە یان دەبێت

0: کمپانیای دابشکردنی برهمی نوتی وزارتی نوتی عراق بنزین و ستمنی بو هرمی کردستان دابین کات به همان پیورو نرخی پارێزگاکانی دیکا برانبر با 50,000 برمیلکا لخالک دیکا دا پیش نیاز کراوا اگر نوتی خواب بو هرمی کردستان زیاد کرا دبید وزارتی نوتی عراق تیچوی برهمو پالاوتن لاستو بگرید تاوکو به همان نرخی نوچکانی دیکا بنزین بگات هرمی کردستان سیپان شروانی دەشڵێت لە هەردوو حاڵەتەکەدا دەبێت وەزارەتی نەوت بە چ نرخێک ستەمەنی بۆ ناوچەکانی عێراق دابین دەکات بۆ هەرێمی کوردستانی جوابێت. ئاماژەی بەوەش کردووە لە کاتی جێبەجێکردنی ئەو پێشنیازانەدا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پابەندە بە دابەشکردنی ستەمەنی بە هەمان نرخی پارێزگاکانی دیکەی عێراق. لە کۆتاییدا ئەو پەرلەمانتارە گوتی چ پێوەرێک بۆ دیاریکردنی بڕ بۆ پارێزگاکان بەکاردێت هەمان پێوەر بۆ هەرێمی کوردستانیش. بەکار بێندێت. لەبارەی ئەم پرسانەوە بەرزامەلا ئامین پەیامدەری کەناڵش لە بەغدادەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو.
1: سڵاوتان لێ بێت. تەوان ئەو کۆبنەوەی کە دەمێکە بە تایبەت شۆفێرانی هەرمی کوردستان چاوەڕوانیەکەن ئەو کۆبنەوەی مەوەسم ئەو لیژنە کاتی لە نێو لیژنی نەوت و گاز لە نێو ئەنجومەن نوێرانی عێراقدا پێکهێنرا بوو تایبەت بە گرفتەکانی سوتەمەنی لە هەرمی کوردستان و تایبەت بە مەسەلەی بانزین یاخود بە 50,000 بەرمیلەکە زیاتر قسەی لەسەر کراوە. ئەمڕۆ ئەتوان بڵێم دوایین هەنگاوی خۆیان ناوە ئەوەی کە لەسەریان بووە باسیان کردووە. جا من ئێستا بۆی کە بزانم ڕاستپاردێوان چی بووە، چارەسەرەکانیان بە چی پێشنیاز کردووە و چی ئەگوزەرێت لە دوای ئەم هەنگاوە. زۆر بەڕێز کاک کاو عبدالقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ بگومان لە یعنی ئەنجومەن نوێرانی عێراق میوانمە بزانم چی کراوە لەسەر ئەم پرسانە کاکاوە. ئەمڕۆ کۆبنەوەتان ئەنجام داوە، توانم بڵێم ڕەنگ بێت ئەمەی تر دوایین هەنگاوەکانی ئەو لیژنەی ئێوە بوو، ڕاستبارتەکەتان چی بوو، چیتان زۆر بە گونجاو زانی بۆ چارەسەری ئەو قەیرانە سوتەمەنی لە هەرمی کوردستانی بەتایبەت مەسەلەی بانزین؟
2: بەناوی خۆی گەورە مەهرەبان، دوای ئەوەی کە لیژنەکە دوو کۆبوونەوەی لەگەڵ هەریەک لە وەزارەتی نەوت و لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتەکان ئەنجامدا کاتەکە بانگهێشتی پەرلەمانی عێراقمان کرد، دواتر ئێمە خۆمان ئەمڕۆ دوایین کۆبوونەوەی خۆمان ئەنجامداوە. لەو کۆبوونەوەی دوو ڕاستپاردەمان هەبوو. ڕاستپاردە یەکەمەوە بوو کە عێراق 50,000 بەرمیلەکە ببڕێت لە هەرێمی کوردستان خۆی بیفرۆشێت لە ڕێگەی سۆمۆ بۆ جیهان، بۆ بەندەری جیهان. لە بەرامبەردا بنزین و نەوت و گاز و مشتەقاتی نەوتی واتە سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات هاوشێوەی هەموو شارەکانی تری عێراق بەپێی ڕێژەی دانیشتوان و بەپێی پێداویستی و ڕەچاوی بارودۆخش بکرێتت. بۆ نمونە ئەگەر لە عێراق کەم بوو لە هەرێمیش کەمە بێ، ئەگەر لە عێراق زیادی کرد بێگومان لە هەرێمیش زیادە بێتن و بە سەعری مەدعوم. واتە بۆ نمونە لتری بنزین لێرە بە 450 پێویستە لە هەرێمی کوردستانش بە 450 بێ. ڕاستپاردەی دووەم ئەوە بوو ئەگەر لە حالەتێک عێراق نەیتوانی ئەمە جێبەجێ بکات یاخود پێی جێبەجێ نەکرا بەهۆی ئەو بارودۆخۆی هەیە، ئەوە هەرێمی کوردستان خۆی داوای کردووە کە 50,000 زیاد بکەوت، دەڵێ بەشمان ناکاتن. لەو کاتە لیژنەیەکی فەنی لە بینی هەردوو لا پێک دەهێنرێت بە چاودێری لیژنەی نەوت و گاز و ئەو لیژنەیە کە ئێستا هەیە گفتوگۆکەن دەگەنە ڕێککەوتن لەسەر کەمیەک، ئەو کەمیەکەوە پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت بە مەرجێک هەمان سەعر بێتن. واتە ئەگەر ئەوانیش خۆشیان لە ڕێگەی پاڵاوگە ئەهلیەکانی خۆیان کە دەڵێن بیپاڵێون دەبێت بە سەعری مەدعوم بێت، دەبێت بە سەعری عێراق بێ، واتە لیتری بنزین بە 450 بێ. ئەوەی کە بەلای ئێمەوە گرنگە یەک دابینکردنی سوتەمەنیە، دوو دابینکردنی بنزین و نەوتە بە هەمان ئەو نرخی کە لە عێراق دەدرێت بە هاوڵاتیان.
1: کەواتە لێرە بە هەردوو حاڵەتەکە ینی ئەگەر کامیان جێبەجێ بکرێت ئەبێ هاوڵاتیان هەرمی کوردستان ینی سوودمەند بن، چۆن ئەڵێ مەجالیتیان نەماوەتەوە یان بە ئەلیف یان بە با ئەوەیە کە هاوشێوەی هەر هاوڵاتیەکی عێراقی چی لە نەوتی سپی، چی لە گاز وایل، چی لە بانزین بۆ نرخی کە زۆر جار نامۆیە بۆ هەرمی کوردستان مەسەلەی 450 دینار بۆ ئەوانش هەبێت مەسەلەی بانزین.
2: بێگومان ئەوە سەرچترین داواکاری ئێمەەوە ئامانزش لە دروستبوونی ئەم لیژنەیە ئەوەیە. ئێمە خۆ زۆر قسەمان لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق، لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان، هەتا کە خۆت ڕەنگە ئاگادار بێ من خۆم داوام کردووە جێگری سەرۆکی پەرلەمان لیژنەی نەوت و گازی ڕاستپارت کە بەدوادا چوون بکرد.

0: لیژنەیەک پێک بێنن ئامان جێمە ئەوەیە ینی معقول نییە بە هیچ شێوەیەک ینی معقول نییە کە جیاوازی ئەوەندە زۆر لە بینی نرخ لە هەرێم و عێراق بێ ینی هاوڵاتیانی هەرێم هەم هاوڵاتی عێراقن ینی چ جیاوازەکەی بۆچی لە پارێزگاکانی هەرێم نرخ بەو شێوەیە بەرز بێت و لە عێراقیش بەو شێوازە بێتن بۆیە ئامان جێمە ئەوە بۆەوە ئینشاءله ئیش لەسەرەوە شەکەین کە دەبێت ئەو ئامانجە بەدی بێت کە دەبێت عدالت بگەڕێتەوە کە دەبێت نرخەکە هاوسنگ بکرێ
1: باشە هەرخۆشی وابزانم ینی وکۆبنەوەتان لەگەڵ هەردوو لایەنا کردومەوە بەسم وەزارەتی نەوت وەزارەت سامە تروشتەکان تەقریبن هەردوو لا چاوەڕێی ئەم ڕاستپاردی ئێوە بوون ئێستا ئەم ڕاستپاردیوە لە ڕێگەی سەرۆکایەتی ئەنجومەن نوێرانی عێراقەوە ئاراستی وەزارەتی نەوت دەکرێت پێما بێت وایە
0: دەزانی داواکاری بۆ نمونە داواکاری هەرێم جیاواز بوو داوای 140 هزار بەرمیلیانە کرد بەڵام ئێمە هەتا لە ڕاستپاردی دووەمش بە هیچ شێوەیەک ژمارەکەمان دیاری نەکردووە باڵکو ژمارەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو گفتوگۆی کە لە نێوان لیژنەفەنیەکە پێک دێندە و بە پێی پێداویستی و ژمارەی دانیشتوان و ڕەچاوکردنی ئەو بارودۆخە اقتصادی کە لە عێراقەیە ئەوە خاڵی یەکەم و خاڵی دوام مەسلەی نرخەکە یعنی نرخەکە ئێمە پێشتر بە دووەدا چوونمان کردووە تەحقیقمە لەو بارەوە کردووە یعنی بنزین من ئەو ڕۆژە لێرە لە شەریکەی نەفتی وەسەد پرسیارم لە مدیری گشتی کرد کە تێچووی هەر لیترێک بنزین چەندە تێچووی لیترێک بنزین 250 لە 270 دینارە کە تو بە 450 دەیفرۆشین نرخێکی معقولە بەڵام کە زیاتر دەیفرۆشی ئەوە ئیستەغلالکردنە ئەو بازرگانی کردنە ئەوە دیارە بەڕاستی دزیکردنە لە سامانی گشتی و لە هاوڵاتیان
1: بۆ بەڕێز ماوەستا کاقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەن نوێرانی عێراق تەبانە وردەکارەکەی بوو کە ینی لەگەڵ میوانەکەمان گفتوگۆمان کرد لەسەری ئێستا چاوەڕوانی ئەوە کرێت وەکو بەڕێز کاولقادرش ئاماژی پێکرد چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت کە ئەم ڕاستپاردەیە ئاراستەی وەزارەتی نەوت کرێت وەزارەتی نەوت لای خۆیەوە تر مخاتەبەی وەزارەتی سامانە سروشتەکان کرێت لیژنەیەکی فەنی پێک بێنرێت بە ئومێدی ئەوی کە لە هەفتە یان دە بۆ 15 ڕۆژی داهاتووی دی ئەم هەنگاوانە بچنە ئەمری واقعەوە ئەو قەیرانی کە لە هەرمی کوردستان هەیە چارەسەر کرێت لایەنی کەم ئەگەر بەنزینەکە هاوشێوەی عێراقش کەم یەکەم تر بێت بەڵام نرخەکەی هاوشێوەی عێراق بێت کە 450 دینارە و دواتر وەکتانی بەرزتر کە محەسەنی پێوترێت 850 دینار و سوپەرەکەی 1100 دینار تێ ناپەڕێنێت چاوەکان لەسەر ڕۆژانی داهاتوون

0: بعد طالبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان داوا لە وەزارەتی پلاندانان دەکات گرنگی زیاتر بە کواڵیتی کۆنترۆڵ بدەن. دەشڵێت ئەو پرسە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە تەندروستی هاونشتمانیانەوە هەیە. بعد طالبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستانی کردو لەگەڵ دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان و بریکاری وەزیر و ڕاوێژکار و بەرەوبەرگشتەکانی وەزارەتەکە کۆبوو. بە گوێرەی ڕاگەنداوێکی نووسینگەی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لەو کۆبوونەوەیدا دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان راپۆرتێکی لەبارەی کار و چالاکەکانی وەزارەتەکە پێشکەش کرد و سوپاسی قوبە تالەبانی کرد کە هەمیشە پشتیوان و هاوکاریان بووە. ئاماژە بەوە کراوە جێگری سەرۆکوەزیران لە کۆبوونەوەکەدا ستایشی ڕۆڵی گرنگی وەزارەتی پلاندانانی کردووە لە سەرخستنی پرۆسەی سەرژمێری گشتی دانیشتوان عێراق و چەسپاندنی ڕێژەی ڕاستەقینەی کورد لە پرۆسەکەدا. قوبا تالەبانی داوای کردووە وەزارەتی پلاندانان گرنگی زیاتر بە بابەتی کواڵیتی کۆنترۆڵ بدەن و ڕێوشوێنی باشتر بگرنە بەر. لەبەرەوەی ئەم پرسە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە تەندروستی هاونشتمانیانەوە هەیە. جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان داوای لە وەزارەتی پلاندانان کرد لە کۆکردنەوەی داتادا سوود لە ژیری دەستکرد و تەکنۆلۆژیای نوێ وەربگرن. سەبارەت بە کۆبوونەوەی وەزیری پلاندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کاروبارەکانی وەزارەتی پلاندانانی هەرێمی کوردستان ئەو کاروبارانەشی کە پەیوەستە بە کاری وەزارەتەکە و پێویستە لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق جێبەجێ بکرێت. گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانانی هەرێمی کوردستان کە بەڕێزیان ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە میوان من. دکتۆر سڵاوت لێبێت، سوپاس کە میوانی کەناڵ هەشتیت. دەمەوێ پێشەوەی بچمە سەر بابەتی کواڵیتی کۆنترۆڵ و کۆبوونەوەتان لەگەڵ جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان. دەمەوێت بزانم ئایا کواڵیتی کۆنترۆڵ لە دەستی کۆمپانیای ئێستایان لای ئێوەیە؟ بۆ ئەمە بەستە گفتوگۆکانی ئەمڕۆتان چی بوو؟ جارێکی دیکەش سڵاوت لێبێت.
1: سلاو لە جەناب، سلاو لە بینەرانی کەناڵ هەشت. تەوان ئەوڕۆ بە خۆشحاڵیەوە کو وەزارەتی پلاندانان پێشوازیمان لە بەڕێزکە قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کرد. ئەوەش وەکو درێژە پێدەری سەردانەکانی بەڕێزیان لە بۆ دام و دەستگاکانی حکومەت و وەزارەتشمان وەکو وەزارەتەکی گرنگ و سەرپەرشتیاری زۆربەی سێکتەرەکانی حکومەت بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران سەردانی کردین و کۆبوونەوەیەکی بایەخدار و بەرهەمدارمان کرد. سەبارەت بە پرسیاری جەنابێت، ئەوەی کە متعلقە بە کواڵیتی کۆنترۆڵ، پێشتر کواڵیتی کۆنترۆڵ گرێبەستکرابوو لە دەروازە سنوریەکان لەگەڵ ئەو کۆمپانیانەی کە تایبەتمەندن بە پشکنین لەگەڵ وەزارەتی دارایی. بەڵام بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پاش ئەو ئیتفاقی کە لە نێوان حکومەتی ئیتحادی و حکومەتی هەرێمی کوردستان کرا، دەروازە سنوریەکان و کواڵیتی کۆنترۆڵ گەڕاوە سەر شوێنە ڕاستییەکەی خۆی کە وەزارەتی پلاندانان و دەستەی پەیوانەسازی و کۆنترۆڵی جۆریە، واتە دەستەی کواڵیتی کۆنترۆڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان. و گرێبەستەکان لە وەزارەتی دارایی گواستراوە لە بۆ وەزارەتی پلاندانان کە ئەوە پێمان وا بۆ ڕێڕاستەکە بوو دەبایە لە مێژ بوو ئەو بڕیارە بدرابە. بەڵام بە هەر حاڵ بڕیارەکە درا و کۆبنەوەی ئەو ڕۆمان کە بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تاکیدی کردەوە چکە ئەوەی کە جەنابت ئیشارەت پێدا، کواڵیتی کۆنترۆڵ بەندە بە ئاسایشی نیشتیمانی، ئاسایشی نەتەوەیی و ئاسایشی تەندروستی هەموو هاوڵاتیانی کوردستان. لەوانەیە ئەگە مقارنەی بینی کواڵیتی کۆنترۆڵی خۆراک و پێداویستیەکانی ڕۆژانەی خەڵک بکەین لەگەر دەرمان کە هەردووچیان زۆر شتی گرنگن، لەوانەیە دەرمان تەنها نەخۆش وەریگریتن. بەڵام خۆراک و پێداویستیەکانی تری ڕۆژانەی خەڵک منداڵێک کە لە یەکەم ڕۆژی لەدایک دەبیتن هەتا بە تەمەنترین کەس ڕۆژانە بەکاری دێن. لێ لەبەر گرنگی ئەو بابەتە و گرنگیدانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە پێویست بوو کواڵیتی کۆنترۆڵ بگەڕێتەوە دەستەی کواڵیتی کۆنترۆڵ و دەستەی پەیوەندیسازی کۆنترۆڵی جۆری، ئەو ڕۆسەردانەکەی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە بەشێکی سەرەکی کۆبوونەوەکەمان تایبەت کرابوو بە گرنگیدان بە کواڵیتی کۆنترۆڵ. و سوپاسی بەڕێزکە قوبات دەکەم کە هەموو هاوکاری خۆی پیشاندا، هەر وەکو پێشتریش هاوکارمان بووە کە پیشگیری تا وزارت پلاندانان و دستی پلانسازی و کنترل زوری حکومت هرمی کوردستان دکات لا ابراهیم خیل و حاجی عمران بگره برو باشماغ و پرویز خان و همو دروازه سنجیکان به فروکخانه کانی نیو دولتی هولیار و فروکخانه مامزر آل طالبانی لا سلیمانی هاوکار من دبیتن که بتوانین همو اوریکارانی پیوستن لا یخستنی بابرین پشکنین کان و هروا مواصفات لهمو دروازه سنجیکان چکه پیشتر براستی نا رخصنك هبو كا ركارة كان لدروازة سنوية كان وكو يقنبو اوه كا اورو باس ما كل لبو زنابيان كا بلاني ايما ودس ما انبيا كرديا يكام شد اوابو كا پيوستا همو او ركاراني كا دكرين لدروازة سنوية كان همو وكو يقبن هاولاتيا چي هريمي كردستان حتى هاولاتيا چي عراقيش پيوستا لهر دروازة سنوري كا شتاك داخلي هريمي كردستان ده بيتن خوراك بيان همو پيداوستيا كاني كبيتن به همان ریکار لهمو دروازه سنوری کان زیب زیب بکنیم با فروک خانه کانی شوا خود اندازان هریمی کردستان بازار چی گوریا تنها ل ابراهیم خلیل و حاجی عمران و باشماغ و پرویز خان خواردن و خوراک و پیداویستی که داخلی هریم دبیتن تنها لو بازاری هریم نیه بلکو بو بازاری همو عراق لوی او اتفاقی که کرا لبین حکومتی هریم و حکومتی اتحادی ملزم من دکا به هندک ریکار که استام خریش این وکو وزارت پلاندانان و کوالتی کنترل که بتوانین پابند بین به همو او برگانی که اتفاق من لگه حکومتی اتحادی که دیه سبارد به کوالتی کنترل
0: بله دکتر دارا بابت یکی که رونه آشکرای لای هاو نشتمانیان و برزشتان لی آگادارن به تایبت هندک بابتی کریم و جوانکاری و هندک موادی دیکی خوراکی و حتی درمانیش که لبازار دا لرگی اونلاین و که تیک دفروشتید هیچ با فلتری کوالتی کنترل دا تینا پرید لآین دو لگل گرت نبری او میکانیزم و رکارانی کوالتی کنترل لی وزارت برزکتان دیگریتا بر هاو نشتمانیان دل نیابن امانه رگری لیه دکریت یا خود امانه هر دمینیت و رگریان لیه ناکریت چون لگل ام بابت هم معامله دکریت
1: هر وقت کرون کردن اگل بود زناب تو بینران ام باسی کوالتی کنترل دکم هم بابت کم به خوراک و به اوی که باس کرد موادی تزمیلی زگل درمان درمان سر به وزارتی تندرستیه باس لدرمان ناکم بلا همو اوانی هر ماده خوراک بیتن خواردن بیتن یعن هر پیدایوستی چطوری روزانه بی که بکار هینا بی چکا که در کوالتی کنترول تنها خواردن نیه تنها خواردنوانیه بلکم همون پیدایوستی کانه لسپلی تک بگره لقنفک بگره لمیزگ لکرسیک حتی دگه تا همو اوشتانی که روزانه هاولاتیان و هاونشتمانیانی کردستان بکاری دینن هر شتگ لرگه کوالتی کنترول که داخلی لدرواز سنوری کان داخل بیتن او تو عم با پروسه چی کوالتی کنترل دارو یا کلوانه پیشتر وکو وزارت پلاندانان بر پرسیار نبوینه هر چند بجوری یاسا ایشی وزارت پلاندانان بوا بلام ناره چی که بوله ایشو کارکان استا بلام لبروی درواز سنوری کان و گره بسکان گرا وزارت پلاندانان استا وزارت پلاندانان و دسته پوان سازی کنترل زوری لانی بر پرسیار و رقیب لسر همو درواز سنوری کان و هر پیداویستیک هر ماده ل رکلامی لو بکریتن ل آنلاین بی یان شتک بیتن کوالتی کنترل نه بیتن او به ماده چی قاچاق حسابه و پیویستا ل پیچینوا و سزا او کسانه بدرتن کشتک ک برگه و پروسسی کوالتی کنترل دانه چوا به کار بیتن یان رکلامی لو بکریتو مارکتینج لو بکریتن لو بله. او ک پیشتر بحثم کرد ل استاوا وزارت پلاندانان و دسته پیوان سازی کنترل زوری بر پرسا له همو کوالتی او ماده دانی کله دروازه سنوری کان داخل لبن و هر شتګ له بازار هبیتن اګه باسی قاچاق وکې له همو دنیا قاچاق صد صد کز ناتانی کنټرول وکاتن بلان اگر رقابت چی باشی حکومت هبیتن که استا بریاره کمان دایا و بریاری حکومت و اتفاق بین هر دو حکومت اتحاد و حکومت یریمی کوردستانه پیوسته له ناو پاش همو او ریکارانه بگرینه بر و ازرعاتی تون بران بر همو خلک بگرینه بگر کشتی نا کوالتی یان شتګ به کوالتی کنټرول بیت ناو بازار کانی هریم یول بازار کانی هریم بستا بازار کانی ناو راست و باشوری عراقیش
0: بله دکتر بابت که دیگه امرو سرنشتان لسری بوا گفتو گوتان لباره و کردو بابتی سرجمیری بوا او پروسی سرجمیری بر روشو با دانشتوانی هریمی کردستان چون معمره لگل لکریت لپرسی بودجه سال 2027 بگوری انجامی سرجمیری که دبید یا خود لباره جگیر کردن یا رجعی که سرجمیرەکە انجامی دا و انجامەکەی راگەیەنرا بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکرێت بۆ مەبەستا چیتان کردووە بەڕێستان پێشتر لە لیژنەکانا بوون و گفتوگۆی چڕووپڕتان کردووە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان لە باغداد
1: بەڵێ طبعا پروسی سرجمیری سالانش زور بو لعراق نکرابو و پیداویستی چی براسی زور ضرور بو که حکمت اتحاد و حکمت هرمی کردستان سرجمیری گشتی دانشتوانی عراق و کردستان بکن چو که سرجمیری که سرجمیریت که داتات داداته داتات هبو دتانی پلان دانی اما او داتانی که لبردست معنی بس لبو آمار نیه بس لبو جماردنی دانشتوان و بناکان نیه بلکو او داتایی که دیتا بردست معنی که ها لبردست معنی دی بیتا بشکل بریار چه لحکمت اتحادی بی یعن لحریمی کردستان بی طبعا خوشبختانا سرجمیری گشتی دانشتوان بسر کوتوی تاو کرا بسر کوتوی انزام درا که دست کوتوی چی میجوی بو لبو گلانی عراق بگشتی و حریمی کردستان به تایبتی او بو رجی دانشتوانی عراق بگشتی در تو که 36 میلیون و 500 هزار کسه به تقریبی و حریمی کردستان زیادتر لشش میلیون و 500 هزار و اوی زور گرین بو رجی حریمی کردستان به 14.14 تزبیت کرا پاشوی طبعا با او رجانی که بعد ذکر همون حکمت اتحادی وزارت پلان دانان راست سرجمیری گشتی دانشتوانی هرمی کردستان اما کرد من بس با یک تیم با یک تنسیق لگر وزارت پلان دانان اتحادی و پیویست ریجه چارده پوینت چارده لبوش بودزی هرمی کردستان لبودزی حکمت اتحادی که بش بودزی هرمی کردستانی پی دیاری دکریت چارده پوینت چارده تزبید بکریتن و شری ما بس اونیه تر ده پوینت تر ده بیتن اما هندک شو من هی ناوچه ها و شکانی پیدرن ناوچه ها و شکان مرکزی قضای شیخان ده گرتوا هندک شوین لفایده ده گرتوا لحولیر دیبگو گوار ده گرتوا که اوانا هرمی کردستانن بلان بناوچه ها و باش حساب کرایا که مثلا او شوینانه لسر موصل یعنی سرجمیری که اما کردیت من بجمیرکانی کردستان کردیت یعنی و لجر کنترول و اداره حکمتی هرمی کردستانه بلان سرجمیری که لسر پارسگای موصل خود اندازان او شوینانه پیشتر به بریاری سیاسی زمانی که حکمتی عراقی پیشو هندک منطقه پیدن مادی ساتسل هندک شوینانه مادی هاو بشه لبین هریم و لبین حکمت اتحادی اگر همو آنه کوکینه و به هریم کردستان و بناو تاو بشه کن دگه اینه 15.14 بلام اوی که زور جو گرینگا پیداگی دسته دکریتن 14.14 ریجه دانشتوانی هرمی کردستانه به هولیر سلیمانی دوهر

0: هەرێمی کوردستانە و ئەو ڕێژەیە کە زەنابت باس کرد و ئەمن تاکیدم لەسەر کردو چاردە پوینت چاردە ڕێژەکە حکومەتی ئیتیحادی وەزارەتی پلاندانانی ئیتیحادی لە مؤتەمەرێکی سەحفی بە حضوری بەڕێز محەممەد شیع سودانی سەرۆک ئەنجومەنی وەزیرانی پێشوو ئیعلانی نەتایجی سەرژبێریان کرد کە ئەوە بەشە بود ئەوە سەرژبێری کۆی گشتی دانیشتوانی عێراقە و لە کۆی گشتی دانیشتوانی عێراق ئەو بەشەی کە ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بەو ڕێژەیە دەرچوو کە چاردە پوینت چاردەیە لە بۆ ینی پێم وایە هەر گۆڕانکاریەک لەو ڕێژەیە بکرێتن غەدرەکە لە هەرێمی کوردستان دەکرێت و تەسەوریش ناکەم کابینەکەی بەڕێز عەلی زەیدی و حکومەتی ئێستای عێراق و هەم سەرۆک جەنابی سەرۆک کۆماریش قبوڵی وە بکرێتن یان قبوڵیان بیتن کە زوڵمێک لە هەرێمی کوردستان بکرێت کە واقیعەکە چکە بیداە دەویست ئیشارەت بۆی بدەم
1: بەڵە
0: تایتلی سەرژمێریەکەی سەرژمێری لەوە مەبەستی گەشە بوو چکەمە تاریخەکی زۆر خراپمان هەیە لەگە مێژووی سەرژمێری پێشتر دایمەن سەرژمێری لە عێراق سێ بە سیاسی کرایە و بە خراپ بەرامبەر بە کورد و پێکاتەکانی تر وەکو ترکمان بەکارهاتیە واگە بگەڕێنەوە سەر مێژووی سەرژمێری زۆر خراپ سیاسی بووە و غەدرێکی زۆر گەورە لە کورد و پێکاتەکانی کە کردی ئەمە ئیسرارمان کرد کە ئەو جارە کورد ناستە ناو سەرژمێریەک بە هەمان شێوەی پێشووتر بە سیاسی بکرێ و ئەوەی کە بکرایە پێشتر لە تاریخی سەرژمێریەکانی پێشتر دیسان دووبارە بکرێتەوە پێشتر کە سەرژمێری کرایە کورد تەنها شاخ و پێشمەرگەی هەبووە بەڵام ئێستا کە لە 2024 سەرژمێری کرا هەرێمی کوردستان کیانەچی دەستوریە لە ناو دەستوری عراق لە ناو دەوڵەتی عراقی لێ پێمانوانیە ئەو ڕۆژە دیسان دووبارە بیتەوە کە بە سەرژمێری غەدر لە کوردستان بکرێت و لە کورد و پێکاتەکانی بکرێت هەر لەسەر و ئەساسە تایتلی سەرژمێریەکەی سەرژمێری لە بۆ گەشە تعداد للتنمیە یعنی هەتا دووربی لە هەموو تەدەخولاتەکی سیاسی و ئەوەی کە ئیتفاقمان لەسەر کرد کە بۆ بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی ئیتیحادی و بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش سەرژمێری بەوە تعریف کرا کە یعنی وەکو وایە ئەتوو تەسویری لەقتەکی زەمنی دەکەی لەو لەحزەی چەند کەس لەو شارە لەو قەزا لەو ناحیە لەو گوندە دەژین و هەر لەسەر ئەساسەش سەرژمێری ئەوە بوو کە لە هەشتی بەیانی دەستی پێکرد دوازەی شەو کۆتایی هات هەتا هاتوچۆ لە نێوان شارەکان قەدەوە کرا هەتا بتوانین لە هەر شارێک حەجمی دانیشتوان تەحدید بکرێ هەتا لەسەر ئەو ئەساسەی پلانی حکومەت بەو ڕێژەیەی پلانی پەرەپێدان لە بۆ شار و شارۆچکەکان دابین بکرێت و هەرێمی کوردستانیش وەکو کیانەچی دەستوری لە ناو دەوڵەتی عێراقی بەو بەشە و بەو ڕێژەی ژمارەی دانیشتوانی کە دەکات چاردە پوینت چاردە پێویستە هەموو ئیستحقاقاتی لە قانونی و موازنە لە هەموو ئەوانەی کە هاوڵاتیەکی عێراقی لە هەر شوێنێک بەری دەکەویتن لە هەرێمی کوردستانیش هەمان ئیستحقاقی بکەوێت
1: باش دکتۆر بەڵام سەبارەت بە سەرژمێری لە ناوچەکانی مادەی 140 بەڕێستان ئاگادارن دڵنیان بیستوتانە زۆر باس لەوە دەکرێت ئەو بە سیاسیکردنی کە ئاماژۆ پێکرد لە ڕابردووە دەڵێن بۆ ناوچە کوردستانەکانی دەرەویداری هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە وا بووە بۆیە تاوەکو ئێستاکە ڕێکارەکان لەوێ نەگیراوەتە بەر ئەنجامەکە یاخودەوانی کە پێویست بوو مقارنە بکرێت بە سەرژمێری ساڵی 1958 ئەگەر هەڵە نەبم دەبێت بەراورد بکرێت و ئەنجامەکە ڕابگەیەنێ بۆ مەچی کراوە
0: ئەسڵەن ئیشکالی مە لە سەرژمێری لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی دۆک و هەڵەبجە نەبووە چێشەی کەم باسم کرد بە سیاسی کرایە غەدر لە کورد کرایە لە پێکاتەکان کرایە غەدر لە خانەقینەوە دەستی پێکردیە وەرە کەرکووک وەرە شێخان وەرە شنگال غەدرەکە لەوێ کرایە ئەوەی کە ئەو ئیسارای حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بووە ئیتفاقیەک لە نێوان هەردوو حکومەت و بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی ئیتیحادی لێ دەرچوو کە یەکەم جار بوو لە مێژووی عێراق لە پێش روخانی لە زمانی بابرین ڕژێم ڕەفتار فاشیستەکانی پێشووتر و لە پاش 2003 یەکەم جار وەکو ئەوە چی مێژووی کە سەرژمێری 57 کرا ئەساسێک لە بۆ سەرژمێری 2024 ئەوەی کە بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران لە بۆ مەعلوماتی جەناب و بینەران لە غیابی قانون قەراراتی ئەنجومەنی وەزیران قوەی قانونی هەیە هێزی قانونی هەیە لە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ئەوەیە کە سەرژمێری 57 دەکرێتە بنەما لە بۆ سەرژمێری 24 و هەموو ئەوانەی لە سنووری مادەی 140 یان لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی سنووریداری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە خانەقینەوە وەرە کەرکووک بڕۆ شنگال هەموو ئەوانەی کە دانیشتووی ڕەسەنی ئەو شوێنانە بووینە لە سەرژمێری 57 وەکو دانیشتووەکو هاوڵاتی و دانیشتووی ڕەسەنی ئەو شوێنانە دەمینێنەوە هر کسک به هر پروسک هاد بی به تعریب هاد بیتن به هاورده هاد بیتن

0: یان هەر هاوڵاتیەکی شوێنی ئەوانەی ناوچەی سنووری مادەی سەد سولم بە یان تەرحیل کرابیتن دەگەڕێنەوە سەر شوێنی ئەساسی خۆیان. لێم پێم وایە ئەو ئیتفاقی کە کرا و ئەو بڕیارانەی ئەنجومەنی وەزیران هەموو ئەو مەترسیانەی مەی ڕواندەوە و لەسەر ئەساسەش بەشداری سەرژمێریمان کرد، چونکە پێمان وا بوو لە عێراقی نوێ، لە عێراق کە هەموو هاوڵاتیانی عراقی بە کوردستانیشەوە دەنگمان بەو دەستورەدا و ئەو دەستورە حیمایی هەموو هاوڵاتیەک دەکات لە هەر شوێنێک بیتن، و حکومەتی ئیتحادی ملزەمە بەو قەراراتانی کە لە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لەسەرداە، بوویت ئیتفاق لە نێوان هەردوو حکومەت التزام پێوە بکە ئەگەر هەر بڕیارێک درابیتن مخالفی ئەو قەراراتانی ئەنجومەنی وەزیران قانونیان باتڵە، و ئەمە ئێستا لە مفاوضاتی وردین لەگەر حکومەتی ئیتحادی لەگەر بەڕێز عەلی زەیدی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی ئێستا، و ئەم پێم وایە بەڕێزیان زۆر تاکید لەوەی کردەوە کە هاوڵاتی لە هەر شوێنێک بیتن دەبێت استحقاق خۆی بگرتن، و هەرێمی کوردستانیش وەکو کیانەکی دەستوری و ناوچەکانی سنووری مادەی سەد سول وەکو مادەچی دەستوری حیمای هەموو شوێنانە دەکا، و بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیرانیش پشبەستوو بە مادەی سەد سولی دەستوری، پشبەستوو بە ئیتفاقی هەردوو حکومەت لە هەموو بڕگەکان کە لە بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران کە قوەتی قانونی هەیە حیمای هەموو شوێنانەی کردیە، و مافی هاوڵاتی بوون و مافی دانیشتوانی ڕەسەنی ئەو دانیشتووی ئەو شوێنانەی پارێزراو کردیە. پێم وایە حکومەتی ئیتحادی لە ئێستاوە واجبە لەسەری ئیلتزامەکە ئیلتزام بە هەموو ئەو بڕیارانە بکاتن کە لە کابینەی ڕابردوو دراوە لە ئەنجومەنی وەزیران، و ئێمە پێمان وایە دەگەینە نەتیجەی باش لەگەر حکومەتەکەی بەڕێز عەلی زەیدی سەبارەت بە هەموو وانە، چونکە ئەوە هیچ خێر نییە پێمان بکرێ، ئیستحقاقەکی زۆر زۆر وازحە. دانیشتوی هەرێمی کوردستان ئەو ڕێژەیە کە بە خۆیان ئیعلانیان کردیە، و ئەو سەرژمێرەی کە ئیسراری وانی تێدا بوو ئەو ڕێژەی لێ دەرچوو، و ئەو سەرژمێرەی کە لە ناوچە کوردستانیەکان لە سنووری مادەی سەد سول بە ئیتفاقی هەردوو لاکرا، پێم وایە مافی هاوڵاتی بوون، مافی ڕەسەنایەتی هەموو پێکاتەکان، ئەم باسی تەنها کورد ناکەم، کورد، ترکمان و عەرەبی ڕەسەنی ئەو شوێنانە مافیان پارێزراو دەبێتن بە جۆری ئەو سەرژمێری و بە جۆری ئەو بڕیارانەی ئەنجومەنی وەزیرانی ئیتحادی. هیوادارم حکومەتی ئیتحادی ئیلتزام بەو بڕیارانە بکاتن، و مافی هاوڵاتی بوون، مافی ڕەسەنایەتی هیچ هاوڵاتیەک لە هەر شوێنێکی عێراق بە فیرۆنەتی تو پارێزراو بیتن.
1: بەڵێ دکتۆر، سەبارەت بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق و مەبەستە حکومەتی فیدرال بڕیاری داوە بڕیارەکە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە.
0: پێشتر ئەمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری بە هەمیشە بوونی گرێبەستەکانماندا، بەڵام وەکو بڕیار درایە، بەڵام وەزعی مالیەکەی بخۆتان دەزان پێویستە لە قانونی موازنەی ئیتحادی جێ بکرێتەوە. دیسانم تاکید لەوەی دەکەمەوە ئەوە ئیستحقاقە، و شەڕی مەلەسەروەیە هەموو ئەوانەی کە هەر بڕیارێک لە قانونی موازنەی ئیتحادی جێبەجێ بکرێتن، هەمیشەی گرێبەست بکرێتە هەمیشەی میلاکاتی نوێ بیتن، پێویستە بەو ڕێژەی کە هەرێمی کوردستانەتی کە زاردە پۆین ساردەیە لە هەموو ئەو شتانەی کە لە قانونی موازنە ئیدراز دەکرێتن، پێویستە و مەفرۆزە و لە قانونەکە دەبێت تەثبیتی حقوق و ئیستحقاقەتی هەرێمی کوردستان بکاتن بە هەمیشەکردنی گرێبەستەکان، هەروەها بە میلاکاتی نوێی دامەزراندنیش.
1: بەڵێ، ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەتانە لەگەڵ بەڕێز کاکوبا تالەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان باس لە گرنگیدان بەژیری دەستکرد و تەکنۆلۆژیا کراوە لە سنووری وەزارەتەکەیەوە، ئەم مەبەستە بۆچیە و چۆن دەتوانن سوود لە تەکنۆلۆژیای نوێ و ژیری دەستکرد وەربگرن؟
0: تەوان خۆتان دەزان ئێستا ینی ژیری دەستکرد لە دنیای نوێ ئێستا بوویتە بابەت، و ژیری دەستکرد ڕۆژ بەڕۆژ لە پێشکەوتندایە، و ئەوەی ئەوڕۆ بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تاکیدی کردەوە کە وەزارەتی پلاندانان تەوان بە جێرەی یاسایەکەشی هەتا لە دیجیتالکردن و بە ئەلیکترۆنی کردنی دامەزراوەکانی حکومەت مەهامی وەزارەتی پلاندانانە، زۆر تاکیدی کردەوە، تەوان لەسەر داواکاری خۆشمان بوو و هەموو ئیستعدادی خۆی پیشاندا کە بەو ئیتجاها بچین، چونکە ئێستا هەموو دنیا بەو ئیتجاهی ژیری دەستکردە، و پێمان وایە دەستمان پێکردیە، بەڵام هێشتا لە قۆناغی سەرەتاییین، و ژیری دەستکرد داهاتووە، و جەنابیان بەڕێز کاکوبات بەخۆی زیاتر و ئیهتمامی بە مەجالی ژیری دەستکرد وەکو شەخسی خۆی وەکو نایب ڕەیس وەزیرا حەزیشی لێ هەموو دامەزراوەکانی حکومەت، و ئەوڕۆ ڕێنوینی هەموو

0: وزارتشی کرد کە بەوی تجهاب چین کە جیری دەستکرد بکەینە بەشێکی ئەساسی لە کاروباری ڕۆژانەمان و بتوانین پەرەی پێ بدەین لەگەر ئەو پەرە پێدانەی کە لە هەموو دنیا بە جیری دەستکرد دەکرێن ئێمەش بتوانین هاوتەریب لەگەر دنیای پێشکەوتوو بڕۆین و پێم وایە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بەوی تجهاب دەبیتن چکە ئەگەر لەگەر جیری دەستکرد و ئیهتماماتمان بە جیری دەستکرد زیاد نەکەین پەرەی پێ نەدەین پێم وایە دادەبڕۆین لە جیهانی پێشکەوتووی هەموو دنیا
1: پێش دوایین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران دکتۆر باس لە کۆبوونەوەیەکی باشی بەڕێز مەسروور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و بەڕێز خوبا تالەبانی جێگری سەرۆک وەزیران کراوە لە دوای ئەو کۆبوونەوە کە شووهەوای کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران چۆن بوو ئەو کۆبوونەوەی بەرهەمدار بوو بۆ حکومەتی ئێستای هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کاروبارەکان زیاتر بەرەو پێش بچن
0: وڵایە من ینی کۆبوونەوە زۆر کرا لە بینی بەڕێ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران زۆر ئاساییە و کۆبوونەوەکەی چارشەمی ڕابردوو بەیانیش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران هەیە لە کەشێکی زۆر باش بوو ینی زۆر زۆر تەبیعیە ینی کە بەڕێ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کۆبوونەوە بکەن بەڵام بە تەأکید لە بۆ ئەو کەشوهەوایی کە ئێستا لە کوردستان هەیە لە بۆ ئیستقراری بازار ئیستقراری سیاسی ئیستقراری اقتصادی چەند تەبایی هەبیتن لە نێوان لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی دوو لایەنی سەرەکی پێکهێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لە داهاتووش ئەو لایەنانە دەبن کە لە حکومەتی داهاتوو بەشدار دەکەن بەڵام ئێستا کە هەیە لەوانەیە هەر تەشەنوجێک لە حکومەت هەبیتن یان لە نێوان لایەنە سیاسیەکان هەبیتن تەسیل لە بازاری کوردستان دەکاتن لێیە ئەوە جێگەی خۆشحاڵی هەموو خەڵکە و کۆبوونەوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دائیمەن کۆبوونەوەی میهەنی بووە و ئەگەر ئیشکالەکی سیاسی شەبیتن هەوڵ درایە کەنێتە ناو کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران بەڵام ئەگەر تەأکید لەسەر ئەو کۆبوونەوەی ڕابردوو بکەم کۆبوونەوەکەی ڕابردوو لە کەشوهەوایەکی زۆر باش بوو بە تەأکید چەند نزیک بوونەوە لە نێوان لایەنە سیاسیەکان هەبیتن و بە تایبەتی دوو لایەنی ئەساسی پێکهێنەری حکومەت یانی هەمومان پێ خۆشحاڵین و ئەکید کۆبنەوەی بەیانیش کۆبنەوەی بەرهەمدار دەبیتن هەر شتێک لە بەرژەوەندی خەڵک بیتن و دڵی خەڵک پێخۆشکاتن هەمومان پێخۆشحاڵ دەبین
1: بەڕێز کاک دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانانی هەرێمی کوردستان لە هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس بۆ تۆ
0: زۆر سوپاس بەزەرامشت
1: هەڵبەت لە بابەتێکی دیکەدا و سەبارەت بە وەزارەتی پێشمەرگە و پێشمەرگە فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گەشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە شایستە دارایەکانی هێزەکانی پێشمەرگە هاوشێوەی هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت لای شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان جێگیر بووە چۆتە بەغداد و ئێستا ئەوان لە گفتوگۆدان لەبارەی ئەو پرسە
2: داوامان کردووە شایستە دارایەکانی هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت دیار ئەمە لە وەفدی حکومەتی هەرێم تەسبیت بووە چۆتە بەغدا و لەوێش ئێستا لە گفتوگۆیان بۆی بتوانن ئەو شایستە داراییانی بۆ هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال کرێ و ئێمە پێداگریمان کردووە وەفدی ئێمەش پێداگری کردووە هیوادارین ئەمە بگاتە ئامانج و بتوانین موچە و شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگەش هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت
1: ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ڕاشی گەیاند تێکەڵکردنی هێزەکانی پێشمەرگە هەنگاوێکی باش بوو کاردانەوەی ناوخۆ و نێودەوڵەتی بەدوای خۆی داهێنا بۆ جێبەجێکردنی قۆناغی سێیەم کە بێزکردنی توانەکانی هێزەکانی پێشمەرگەیە داواکارین لەسەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک چۆن پێشتر هاوکار بوون بە هەمان شێوە بمێننەوە و هاوکاریی زیاتریان بکەن
2: ئەمە هەنگاوێکی زۆر باشە کاردانەوەیەکی ناوخۆیی عێراقی نێودەوڵەتی هەبوو و هەمووی جێ دڵخۆشی و دەستخۆشیە ئێمە وەکو باسم کرد قۆناغی کەمان لە پێشە قۆناغی بەتواناکردن بۆیە داواکارین هەر چۆن پێشتر قیادی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی کاک باڤۆڵ و قیادی پارتی دیموکراتی کوردستان چۆن لە ڕابردووە هاوکارمان بن لە داهاتوو شەهەروە هاوکارمان بن و بە تەأکید داواکەین لە حکومەتیش هاوکارمان بێت چ سەرۆکی حکومەت چ جێگری سەرۆکی حکومەت کا قوبا تالبانی هاوکار بێ هەر چۆن هاوکار بوونە بۆ قۆناغی سێم بە تەأکید لە وەزارەتی پێشمەرگەش هەموو ئەفسەرانی باڵا و بە وەزیرەوە تا خوار و هاوکار و هەماهەنگن و اتوانن بسن خوناغی سیم بو بتوانا کدنی هزی پیزمه کردستان که بیتا فاکتری آسایش و آرامی بو حرم کردستان و بو عراق و بناوشکم.
1: حکومت حرم کردستان تمنی خاننشینی بو کسوکاری شهیدان دریش کرده و ما فی اویان پید دریت تاوکو تمنی 65 سالی لارککیان دا لکرتی گشتی خزمت کن. سروکایتی انجمنی وزیران برگه یکی تایبتی لارن مایکانی یاسای خاننشینی هموار کرده تاو. تیگ ده هاتو ما فی دریش کردنوی تمنی خاننشینی بو 65 سال جگل کسوکاری شهیدانی حرم کردستان هر دو توجی فرمانبرانی کسوکاری پلی یکو پلی دوی شهیدانی کردی فیلی هر واقع کسوکاری او شهیدانش دگریتا و که بگویره یاسای دزگای شهیدانی فیدرالی جمعه دوی سال 2016 هموار کرو تو مار کرون مرجی سرکی بو سودمن بونی او فرمانبرانا لم بریارنویا پیش کش کردنی بلگی فرمیه للاین دزگای نو براو و بمبستی پشت راس کردنوی دوسیکانیان بگویره گشتاندنی که وزارتی دارای بلاوی کردوتاو تمنی خاننشینی بشیگ لتوجکان لشست سالی بو 65 سالی برس کراوتاو جختیش دکاتاو که جگه لو توجانا اوانی با روژو منگو سال 60 سالی تواو دکن دا بیت خاننشین ببن ولکات یک دای تمنی خاننشینی لاریمی کردستان ل 63 سالو کم کرایا و بو 60 سال تاوکو اوتای یاسای فدرالی عراق بید.

0: ژمارەیەک خوێندکار لە هەولێر بەهۆی خواردنی شاورمەوە ژارایی بوون گواستاونەتەوە بۆ نەخۆشخانە بۆی چارەسەری پێویستیان بۆ بکرێت. منزانەری زیاتر لە ئەیوبوەرتی پەیامدێری کەناڵ هەشت لە هەولێرەوە وەردەگرم. ئەیوب سڵاوت لەبێت. پێم بڵێ دۆخی ئەو خوێندکارانە چۆنە؟ چۆن بووە ژەهراوی بوون؟ لایەنە پەیوەنددارەکان لەبارەیەوە چی دەڵێن؟
1: کارزانم کاتت باش. ئەم بابەتە شەوی ڕابردوو بوو، هەڵبەتە هاونیشتیمانیان و گەنجان و مێر مداڵ و مداڵنان هات لە کەس لە بنەسڵاوە و لە فەرمانبەران لە پێنجی حەسارەکان لەگەڵ ئاژەن لەو مەتیقانە هاتوون لێرانەکە بێرداتی پەڕیون تەبان هاتوونتە ئەم شاورمەیە ئەمانەوە شاورمەکە لێرە خواردنیان کردی و شاورمەیان کردی و تر خواردویانە و بەشێکی هەر ئەو کاتە هەستیان پێکردووە و دواتر بەیانی ئەمڕۆ و لە تا کاژمێر یەکی دوانیۆڕۆ تەواو هەست بەم بابەتە کراوە کە ئەمە بابەتێکی نا ناساییە و خەڵکی زۆر تووشی سچون ڕوشانەوە بووە. دواتر خەڵک زۆر لەو منتەقان ڕێهێنراوە کە نوێری گەپزیکەکان لێەوە دەرکەوتوە یەک نییە، دوانیە، سیان نیە، تاتر نزیکەی چل بۆ 50 کەس بۆ هۆی ژەهراایی بوون. ئیتر دواتر بڵاووە بڵاو بووە کە بۆی خواردنی ئەو شاورمەوەیە و زیاتریش ئەوە کاتێک هەست بکراکە ژمارەی خوێندکار لە قۆناغی بنەڕەتی هەستیان بە تێکچووی تەندروستیان کرده بوو و دواتر لە قوتابخانە و گوازراونەتەوە بۆ نۆرینگەکان و لەوێ چارەسەریان وەرگرتووە. ئینجا دەرکەوتووە کە ئەمە حاڵەتێکی ناسایی بکە پرسیارە لێکراوە، دەرکەوتووە کە شەوی ڕابردوو ئەو شاورمەیە خواردەوە. خواردنەکە بۆیە بابەتەکە بەم جۆر ئاشکرا بوو و ئێمە لەو کاتەوە بەردەوام خەریکی بە دووراچوونین. قسەی جیاواز دەبارەی ڕووداوەکەەوە کرا خەڵکی ئاماری جیاواز دەبارەی ڕووداوەکە با بینەرانی هەرێمی کوردستان گوترا، بەڵام من زانیاریەکەت بە وردی بووە خەمەڕوو چکە بە دووراچوونی زۆر باش کردەوە. بن کۆڵی ئەم بابەتم کردو لەگەڵ وەزارەت تەندروستی، لەگەڵ ئیداریی هەولێر، لەگەڵ قایمخانی، لەگەڵ هەموو وانە قسەمان کردووە و ئەنجامی کۆتایی ئەوەیە کە بەهۆی ئەوە نزیکەی چل بۆ 50 کەس ئەتر تەندروستیان تێکچوو ژەهراایی بوون لە نۆرینگە پزیشکیەکان چارەسەریان وەرگرتووە سەرەتا لایەنە پەیوەنددارەکان بە گوتەی هەم تەندروستی هەولێر بێ هەم وەزارەت تەندروستی و قایمخانیەتیش درچیان بۆ نەکردووە، چونکە خەڵک نەچۆتە بڵێیت ناوەندە تەندروستی حکومییەکان چارەسەری پزیشکی وەرگرێ، بەڵکو لە عیادە و نۆرینگەکان وەریانگرتو چارەسەریان وەرگرتووە بۆیە زووتر درچی پێ نەکراوە تا دوانی وەڕۆی ئەمڕۆ کە زاندرا. ئێستادا هەرەکارەکان دەستیان پێکردووە وەکە بینی شاورمەکە ئەمڕۆ ئەتر داخرا و خاوەنەکەی دەستگیر کراوە لە هەزمنیەکانەوە و ئیزراتی یاسایی بەگوتەی قایمقامی هەولێر بێ لەگەڵ یەکرێت. تەمان ئەم حاڵەتە لە ماوەیدا یەکەم حاڵەتە بەم جۆرە بەربڵاو بێ، بەڵام ئامارێکی زۆر گەورە باسەکرا لەبارەی بۆن منە زیاتر لە 2300 کەس زۆر جار لاندێک شوێن باسەکرا. بەڵام من پرسیاری وەشم کرد، یعنی کارزان تر سەرچاوێک لە وەزارەت تەندروستی بە کەناڵ هەشت ڕاگەیان بەشێکی ئەو هاونیشتیمانیانی کە لێرە ژەهراایی بوون نیشانەکانیان وەکو نیشانەی پەتای وەرزیوایە، بۆیە هەموو ئەو کەسانی کە ئەتر سکسور ڕشانەیان بوو هەموو ئەو کەسان نین کە لێرە بەهۆی ئەم شاورمەوە ژەهراایی بوون. تەنها یعنی ئەوان پێشبینیان کردیان ئاماژەیان بۆ داکە چل بۆ 50 کەسەکە لەم حاڵەتدا توش بووە شەوی ڕابرد و لێرە شاورمەی کردیوە لێرە خواردوێتی. جام پێشەسا لەگەڵ خێزانەشی قسەم کرد، کابرای کات وێرە باسی لەوە کرد کە شەوی ڕابرد و میوانی هاتوون، میوانی ناوەخت هەڵبەتە و هاتووە شاورمەیان بۆ بکرێت لێرە و شاورم بردووتە ماڵەوە. هەم خۆی و خێزانی و میوانەکانشی ژەهراایی بوون کە باردۆخێکی ئیترنا ئاسایی بەسەر خێزانەکە داهاتوە. جام حاڵەتە هەیە بە بەردەوامیش زیاتر درچ بێکرێت. هاونیشتمەرێن زوو کە لێرەین دێن پێماڵین کە تووشی باردۆخێکی لەم شێوێ و تووشی ژەهراایی بوون. ینی خلاصی کەلام لێسادا زیاتر لە 50 بۆ 60 کەس بۆی خواردنی 50 چل بۆ 50 کەس بۆی خواردنی ئەم شاورمەوە ژەهراایی بوون لە نۆرینگە پزیشکیەکان چارەسەریان وەرگرتووە و لە کۆتاییشدا شاورمەکە داخرا و خاوەنەکەی دەستگیر کراوە.
0: ئەیوە بوەرتی پەیامدێری کەناڵ هەشت لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی، سوپاس. بەڵێ، هەڵبەت لەگەڵ لێدانی زەنگی نوێی خوێندن بۆ ساڵی نوێ کێشە دێرینەکانی کەرتی پەروەردە بە شێوازێکی نوێ سەریان هەڵدایەوە و چارەنووسی خوێندکارانی پۆلەکانی حەوت، هەشت و نۆی بنەڕەتی لە گەڕەکەکانی ڕیفراندۆم، ئۆزاڵ و پیرەش لە هەولێر لە نێوان نیگەرانی و بێخوێندنگەیی داماوەتەوە. ئەم خوێندکارانە لە قوتابخانەیەکی سەردەمیەوە بەبێ ئاگاداری گواستاونەتەوە بۆ کۆمەڵێک کابینە. مش نارضایی خوین کارانو کسوکار یعنی لیکو توتوه جگه لوش رگریان لیکراوه نارضایتیش در ببرن کنالاشت ام کشه گیان دا وزیری پرورده هرمی کردستانو اویش بالینی بدواداتشونی بپلی داوه
2: لگال زنجی سالی نوی خویندن هشتا کشکانی کرتی پرورده بردوامن دست پیچی سالی نوی خویندن بو ایمن و سوهیب بجوریشی دیکه لبری اوی لا خویندنگکی خوی اندوام بکن ببی آگه داری خوی انگواز راونتو بو خویندنگی چی دیکه
3: مکتب اولی تازه من رو دروس کریا بو او مکتب خوشتر بو مامستاکم باشتر بو او مکتب کابینه و طلبکانش ما امو زوره درز نخین ری والا اول مکتب یو لیدر یان کردنی ما این ایت او مکتب یو مکتب کابینه بو خو مکتب تازه درس کری انا ما درس کری بس ما شاندر کردی لی ویندی هفته شتونه یاندر کی دکو دبی طلبه دکی نا مکتبی
2: خوند کارانی پولکان حوت هشتو نوی بنراتی لا گرککان رفراندوم او زالو پیرش لکات یک داخ خوندنگکی خویان سردمیانه گوازراونتو بو خوندنگی چی دیکا که لکابینه پیکاتوه ام بریاره نیگرانی و نارضایتی زوری کسوکاری خوندکارانی لیکوتوتوه بلام کات یک وستیان نارضایتی در ببرن رگریان لیکرا بو بدوالاتشونی ام پرسا سردانی خوندنگک من کرد اوان هوکارکیان بو نبونی شوندگراندوه پاشان پرسک منگیان دا وزیری پرورده حکومتی کار برکری حریمی کردستان اویش بلینی دا که بدوادات چونی بپله بو چار سر کردنی کشکه بکن
4: او منطقه دو خیان خراب بو لعوزالستی بو دو خیان خراب بو پیر رش و اوزالستی اوانا وکو چند سالی بیدایت اما هاو ماندار رگه ماندار که همو لایگلو قطاب خانه یه سود من بیر متابعه یکیم بر روبری گشتی پرورده هولی رجلی
2: هر سه گرچی پیر راش رفراندوم و ازال پیوستیان با بینای نوی قطابخانه هیا. به هوی نبونی بینای پیوستی شوا، لیستاد دا چارنوسی خوینکارکانی پولکانی حوت هشتو نو لنیوان کابینکان و بی خویندنگیی دا ماوتوا. ایوبرتی کنال هشت. هولیر
0: زیاتر لا 400 خوینکاری گرکی استقلال لناوندی قضای سوران لناو کابینی به مرجی تندرستی و سلامتی دا دریجه بخویندنه دن. شوی که جگل لطابلوی سر کابینکان هیچ آماجه اگ نیه بو اوی شوینکه ناوندی که پروردهی بید. و اتا اگر به تابلوی سر کابینکه دانه بید کس نازانه دو قطاب خانه. دایکو باوکی خوینکاران نیگرانی دوخی تندرستی منالکانیان و داوای چار سری بپرده کن. و گوره ای زانیاریکانی کنال هاشت لسالی 2014 و هیچ قطابخانه یک لسر ارکی وزارتی پرورده لسنورکه درست نکراو بلینی 14 سالی برپرسانیش با بنیادنانی خویندنگه یک تا و خویستا نچو تا بواری جبجه کردنو
5: اگر تابلوکانی سر کابینکان نبید نازاندرد اما خویندنگه و شوینی پرورده و فیر کردنه اما قطابخانه گرچی اسقلایه لناوندی قضای سوران. ایره شوینی پرورده و فیر کردنی زیاتر لطوارسات خوینکاری امگرکیه. شوینکا هیز مرزیچی سلامتی و تندرستی تیدانیه. بلان بناتاری دبید لناو ام کابینانا دریجه بخویندن بدن. پورنازنین توار مندالی نردو تا ام خویندنگیه. اوی ارچی سرشانی قرستر کردوا خوینکاری کین خوشیتی. دبید لم خویندنگی بخویند. داوال لعن پیوندی دارکان دکات چارستر اگلم قطاب خانه بکن. چون که دوخی خویندکاران زور خرابه.
6: سوار من دالم لیران خویندوه. استاش کتکم لیرکان دخوینی امیش فقیر دلی کنه نخوششه. تنگ نفس دبید و کابینان دابا و گرمه سرمه. والله دستانم بیره اگرد با او من دالانه تیه برده بی. او مامستانه اوان دبا رزن اوان دباشن بخوا مامستاه بو نوتی لماله خور راهی نوه. تیگشتی؟ زا استاشم داوی قطاب خانه کی دکین داوشت کی دکین کرخم نزی توپ ساعه کی توپانان هینه هیچیانه
5: ماوی چوارده ساله برپرسانی نوچکا بلینی درست کردنی خویندنگی چی شیاو با دانشتوانی گرک کددن بلام تاکوی استا هیچ هنگاویک نندراوه
7: نیات نانی قطابخانه اسقلا لقزر ونس کبراسی گرنگیه چی زوری هيا پالپوسی زور اسر قطابخانه کانی دوروبری هلا گرید او با ارکوما با ارکوما با ارچو خو مانو با مافی او خلک ازانین اما بر دوام لسر هلین بلم خود ازان اما جی چی تنفیزی لسر ما برس کردنه و یاداش و داوا کاری کانا اوان وعدی خیریان پیداین بو اول زوترین کادا به شکل داوا کاری اما جی بجیب کن
5: لسنوری اداری سوران 88000 خوینکار هن لحفصت و نوت پنس خوندنگا و ندخوینن. به جوری زنیاریکانی کانال هشت لسال 2014 هیز قطاب خانیک لسر ارکی وزارتی پرورده دروز نکراوه. آسوورتی کانال هشت قضای سوران
0: وزیری پرورده حکومتی کاربرکری هرمی کردستان اشکرای کرد پیوستیان بزیاتر ل 1600 خوندنگی نویه هی. دشلید زیاد ل 3175 خوندنگا نو جن کراونه تو زیاتر ل 2000 خوندنگش پیوستی بنو جن کرنوه هی. اعلان حما سعید وزیری پرورده ل کنفرانس کی روزنامانی دا گوتی ل سنوری گرمیان دا دو خوندنگا مترسی روخانیان لسره یکی کان ل چوارچوی پروژه راگیرا وکان دست کراو بدروس کرنی بلان تاو نکراو بلندر کی ناوچکش خواستی در بریوا بو نو جن کرنوی او چاوروانی ولامی کوتایی پرورده گرمیانن بو زانی تیچوی تواو کردنی خوندنگکو. خوندنگکی دیکش که مترسی لسره نسراو کراو بو وزارتی دارایی و چاوروانی ولامی اوانن بو نوشن کرنوی. اما جای بوش کرد تاوکو یستا 1100 ماموستایی وانه به جیل ادراو گرانو توا سرکارو. لکو تاکو بونوی انجومنی وزیرانش دا بریار دراو بلا جاتی دانان لوزارتی پرورده و خوندنی بالا بو ماموستایانه لسر داعتی ناخو بلامشتا وردکارکان پینگیشتو. سبارت با گواسنوی خوندکاران رایگیان هر خوندکاریک دایکو باوکی کرد بید دتوانت هم لخوندنی کردی یان لخوندنگ عربیکانی سر با سیستمی وزارتی پروردهی هرمی کردستان بخوند. اگر کسی کش لابغداد و حتبیت هرمی کردستانو بیوید با عربی بخوند دتوانت چه تخوندنگ عربیکان و کوانی آوارکان که او خوندنگان سر با وزارتی پروردهی عراقن.
8: او تابخانانی که نوژن کراونه د 3175 کتابخانه تاسه او کی پی وی سی بنوژن کرنوه هه د پلانم بلم نزیګ به 3200 د بالا خانه کی وی شاندار نوژن کرنوه هه هرې کورو سام پی وی سی به څنګه کتابخانه دی کې هه رنګ دارې کورو سام پی وی سی به حدود 1600 کې فنجا کتابخانه دی کې هه وزارت پرورده 1100 مو سایت د ساګراندو تو د روزه پیش دی 898 2026 ازارو صفما وسایګر ادوته ونونه د کانیټ کوندم بوکس فور جو ازانو ولا افیکونه انجمنی وزیران بریار دلاکت انرژي ګدانم او الوردو وفرنی بالا بکلیته و لو ګری واستانی کې رسد دعاتی نا خو بجې دیلن یار جګا ان چولب بریار کې شپه ما نه ګشته و رسمي د بریار کې ما رسمي په ګاو ساته چې مکان ول زتاری مشه سپتاره
0: نو نری ما مستانی ګری بس رایګان ګشبینن بوی ما فکانی ما مستانی ګری بس لا وزارت کانی پرورده خواندنی بالا لا بودجه 2028 جایگیر دکرید. دشلیت سرک کمارو وزیری دارایی و اندامانی انجومنی نیونرانیش پشگیری داوکانی اندکن. کاروخ عبدالله نیونری مامستایانی گره بس لامیانی بشداری کردنی لا بوتنکانی کنالش گوتی جایگیر کردنی مامستایانی گره بس وستاول لسر هولی شاندی دانستانکارو حکومتی ریمی کردوسان چون که بگوتی او لاستی پرلمان تاران و فراکسیونکان کودنگی کی باش بو پرسهیو. سرکوماری عراقیش پال پشتی لداوه کاریکانی ما مستایانی گری بست کردوه. بود جگر کردنیان لبودجه 2028 عراق ده.
9: هولو پیوندیانی که ایما لگل افتی هرم و پرلمان تاران و سرجمجی اتکان همانه و گشبین لوی که ما مستایانی گری بستی هرم گرچان چو وزارتی پروده و هروه خوندی بالا. لا چارچی بودجه عراق جیگان دکتری تو و امش دو جار لسر حولکانی حکومتی هرم وفتی هرم وستاو که امش جیبه جب که اگینا لاستی پرلمانتاران و فراکسیونکان براستی هول و کودگی که باشه امروش لچارچی سدانکه من بولای برای سروکی کمار براستی پشتوان و پشگیری که باشی ماموستانی گریه باز بو و لناو کبنو که دا کمالک پیوندی کرد بلان جیعت و وفتی دانستان کرد و که جیگه تخوشی بو ترجم نای ماموستانی گریباز داخلی پیهین کراوه سیستم کراوه بایی لچارچوی بودجه حراقه جگه هم بکریته و برزیان براسی پشتوان و پشگیری که باش بو و دعوی کرگو بلینی پیدا این که هەوڵ و کۆشەکانی خۆی بکاتەگات.
0: باش، وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها ب30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 16 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لەگەڵتان بەردەوام. سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاشتای دەکات سی حوزەیرانی 2027 دوایین سی ئەیلولی 2027 دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکانە. دوای تێپەڕبوونیە وادەیە گروپەکان بە دەرچوو لە یاسا ناو دەبرێن. علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی گوتووە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لە ماوەی 90 ڕۆژا دەست پێدەکات. لەو ماوەیەدا هێرش ناکرێتە سەر گروپەکان و ڕووبەڕووی هێرشی ئەمریکا نابنەوە. زەیدی دەڵێت دوایە و ماوەیە گروپەکان دەست دەکەن بە ڕادەستکردنی چەک و دوای ئەو وادەیە ئەگەر گروپەکان چەک ڕادەست نەکەن بە دەرچوو لە یاسا دادەنرێن. سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان دیاری کراوە. زەیدی سەبارەت بە داهاتی عێراق دەڵێت بەهۆی جەنگەوە 16% داهاتی نەوتیان لەدەست داوە کە نزیکەی 60 ملیارد دۆلار دەکات. دەشڵێت دەبێت پێشتر چەک کۆنترۆل بکرێت بۆ ئەوەی بتوانیت ئابوریەکی بەهێز بنیاد بنیت. سەرۆک وەزیرانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە ئێران ڕێگە بە تێپەڕبوونی نەوتی وڵاتەکەی نادات لە گەڕی هورمزەوە. ئامانجیان تەنیا بەرزکردنەوەی نرخی نەوتە لە جیهاندا. علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق پرسی کۆکردنەوەی چەکی لەگەڵ مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا تاوتوێ کرد. زەیدی و ڕۆبیۆ لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە. زەیدی با ڕۆبیۆ گوتووە حکومەتەکەی کار بۆ پتەوکردنی پەیوەندیەکانی عێراق و ئەمریکا و بەرزکردنەوەی ئاستی هاوبەشی ستراتیژی نێوانیان دەکات. ئەوەش لە چوارچێوەی هەماهەنگیەکی ئابووری بنیادنەر کە بوارەکانی کاری هاوبەش فراوانتر و بەرژەوەندی هاوبەشەکان بەهێزتر دەکات. زەیدی سووربوونی حکومەتەکەشی دووپات کردوەتەوە بەردەوامبوون لە ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بە گوێرەی نەگۆڕا دەستوری و یاسایەکان. لای خۆیەوە ڕۆبیۆ پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ حکومەت و گەل عێراق دەربڕیوە لە چەسپاندنی سەقامگیری ناوخۆیی و هێنانەدی خواستی عێراقەکان لە گەشەپێدانی ئابووری و بەهێزکردنی کرانەوە بەڕووی جیهاندا. بە گوێرەی ڕاگەنراوی نووسینگەی زەیدی هەروەها ڕۆبیۆ پشتیوانی لە هەنگاو و بڕیارەکانی حکومەت کردووە بۆ تەواوکردنی بنەماکانی دەوڵەت، چەسپاندنی پایەکانی سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری. لەلایەنی عێراقیەوە فواد حوسێن وەزیری دەرەوە و فالح ساری وەزیری دارایی ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. تۆم باراک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراقیش هەر لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بووە. بەر لە گەشتەکەی علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپەکان کۆتایی بە ڕەشنووسی ڕێککەوتنێک بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەهێنن. میدیاکانی عێراق بەندەکانی ئەو ڕێککەوتنیان ئاشکرا کرد کە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپە چەکدارەکان لە دوایین کۆبوونەوەیان لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی پێگەیشتوون بەر لەوەی زەیدی بەرەو ئەمریکا بەڕێبکەوێت. بە گوێرەی میدیاکانی عێراق درەنگانێکی شەوی یەکشەمە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپە چەکدارەکان لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی وەزیری تەندروستی عێراق و ئەمینداری گشتی حزبی فەزیلە ئیسلامی کۆبوونەتەوە و ڕەشنووسێکی نوێیان بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت داڕشتووەتەوە و وادەیەکی زەمەنیان بۆ کشانەوەی هێزە بیانیەکان داناوە. جەختیان لەسەر گەرەنتیکردنی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمایی نێودەوڵەتی کردووەتەوە لە ڕۆژی سی ئەیلولی ئەمساڵ و هەروەها داواش دەکەن هێزەکانی تورکیا لە بنکەی سەربازی باشیک لانیکەم هەتاوەکو ڕۆژی سی کانونی یەکەمی 2026 بکشێنەوە.

0: دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە وتارەکەیدا لە کۆبوونەوەی گشتینە تەواگرتوەکان لە نیویۆرک لە پاڵ شانازیکردن بەو دەستکەوتانەی لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەیدا بەدەستهێناوە لەبارەی جەنگەکەی لەگەڵ ئێران ڕایگەیاند یان دەبێت لەگەڵ ئێران ڕێکەوتن بکات یاخود لە ناوی بات سەرۆکی ئەمریکا بە باسکردنی ئەو پرسانە دەستی پێکرد کە بەدەستکەوتی خۆی لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەیدا دایدەنێت و گوتی ئێمە سەردەمێکی تاریکی ئەمریکامان لە ئیدارەی پێشۆوە بە میراد بۆمایەوە کردمان بە سەردەمی زێڕینی ئەمریکا لەبارەی جەنگیش لەگەڵ ئێران سەرۆکی ئەمریکا بە ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکانی گوت بڕیارێکی گەورەم لە بەردەمە ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێراندا بکەم یان کۆماری ئیسلامی بە خێرایی لەناو بم هەرگیز دەرفەتێکیان پێنەدەم کە جارێکی دیکە خەڵک بکوژن و وڵاتان وێران بکەن دوای هەڕەشەی لەناوبردنی ئێران ترەمپ داوای لە ئەندامانی نەتەوەیەکگرتوەکان کرد بەشداری دابڕینی ئابووری تارام بکەن بەڵێنیدا ئەگەر ئەوە سەرکەوتوو بێت نرخی نەوت دادەبەزێت ترەمپ گوتیشی دوای هەڵبژاردنی نیوەی خولی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە مانگی تشینی دووەمدا ئەگەر هەیە لەگەڵ ئێران ڕێکەوتن بکرێت لەبارەی جەنگی ئۆکرانیاشەوە ترەمپ ڕایگەیاند ڕێکەوتنێک لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگەکە لەوانەیە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەنجام بدرێت
1: ئایا ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێران دەکرێت کە ڕێگەیان پێبدات دووبارە بنیاد بنرێنەوە وڵاتێکی زۆر مەزنتر لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەبوو دروست بکەن لەوانەیە ببێت یەکێک لە مەزنترین وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یان تەنانەت جیهانیش یان کۆماری ئیسلامی لەناو دەبەم و بە زووی ئەنجامی دەدەم هەرگیز دەرفەتیان پێنادەم جارێکی دیکە خەڵک و وڵاتان بکوژن و وێران بکەن ئایا ڕایان دەکێشم بۆ ناو دۆزەخ بێ هیچ دەرفەتێک بۆ ڕزگاربوون و بێ هیچ هیوایەک بۆ مەزنێتی یاننەوەکانی داهاتوو بەڵام باوەڕم وایە ڕاستە و خۆ دوای هەڵبژاردنی نیوە خول لە ئەمریکا ڕێکەوتنێک دەکەین
0: سەرۆکی پەرلەمان ئێران ڕایگەیاند تاران خۆی بەدەستەوە نادات و بە تووندی وەڵامی هەر هێرشێکە داتەوە دەشڵێت دیپلۆماسی خۆبەدەستەوەدان نییە بەڵکو مەیدانە بۆ دەستکەوتی سیاسی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران ڕایگەیاند سەرۆکی ئەمریکا ئێستا ڕووبەڕووی بەرگریەکی نیشتمانی و ئاینی خەڵکی ئێران بۆتەوە ناتوانێت ئیرادەی خۆی بەسەر خەڵک و هێزە چەکدارەکان ئێران بسەپێنێت قالیباف جەخت دەکاتەوە وەکو چۆن لە ڕابردوو بەرامبەر جەنگی سەربازی و ئابووری و میدیایی دوژمنەکانیان وەستاون و بەئێستر لە جاران دەوەستنەوە سەرۆکی پەرلەمان ئێران دەشڵێت نە دەستبەرداری وڵاتەکەیان دەبن و نە هەرگیزیش خۆیان بەدەستەوە دەن گوتیشی دانوستان مەیدانی خەبات و ڕووبەڕووبوونەوەی و دیپلۆماسی خۆبەدەستەوەدان نییە بەڵکو ئاڵوگۆڕی گۆڕەپانەکەیە بۆ دەستکەوتی سیاسی بەرپرسێکی باڵای ئێرانی بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی گوتووە لە ماوەی حەوت ڕۆژدا ئێران دەتوانێت گەڕووی هورمز بکاتەوە ئەگەر ئەمریکا فشارە سەربازیەکانی سەریان ئاسان بکات گەمارۆی سەربەندەرەکانی هەڵبگرێت ئەو بەرپرسە باڵای ئێران قسەی بۆ ڕۆیتەرز کردووە دەڵێت ئەمریکا دەبێت ڕوون و ڕاشکاو بێت کە دەیەوێت کێشەکە بە شێوەیەکی دیپلۆماسیانە چارەسەر بکات و ئەوە بە فەرمی ڕابگەیەنێت لە دواییشدا خشتەیەکی کاتی دابنێن کە پرۆسەکە چۆن و بەچەند قۆناخ چارەسەر دەکرێت بە گوێرەی ئەو سەرچاوەی قسەی لەگەڵ ڕۆیتەرز کردووە وردەکاری ڕێکەوتنەکە بۆ کۆتاییهێنان بە گرژیەکانی ئەمریکا و ئێران دەکرێت لەگەڵ وڵاتانی نێوەنگیرەکان لە نیویۆرک باس بکرێت هاوکات پێشنیازی تارانیش لەم بارەیەوە لە 16ەی ئەیلول لە ڕێگەی نێوەنگیرەکان گەنراوە بە ئەمریکا لە کۆتاییدا ئەو بەرپرسەی ئێران دەشڵێت کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گەشتین تەواگرتوەکان هەلێکی زێڕینە بۆ ئەمریکا تاوەکو بگەڕێتەوە سەر ڕێڕەوی دیپلۆماسیەت و تارانیش پێشوازی لە هەنگاوێکی لەو جۆرە دەکات ئەو قسانەش لە کاتێکدان ڕۆژی یەکشەممە فەرماندەی ناوەندی سەربازی ئێران ئاشکرای کرد ئاگادارکراونەتەوە ئەمریکا ئامادەکاری دەکات تاوەکو ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی بۆ سەر وڵاتەکەیان دەست پێ بکاتەوە بافڵ جەلاڵ تالەبانی لەگەڵ باڵوێزی کۆریای باشوور لە عێراق و کنسوڵی ئەو وڵاتە لە هەرێمی کوردستان کۆبوو لە کۆبوونەوەکەیاندا جەخت کراوەتەوە لە برەودان بە هەمانگی و فراوانکردنی پەیوەندیەکان بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە لی جون ئەل باڵوێزی کۆریای باشوور لە عێراق و ئونگیۆها هەشیم کنسوڵی ئەو وڵاتە لە هەرێمی کوردستان کردووە لە کۆبوونەوەکەیاندا بافڵ جەلاڵ تالەبانی بەبوونەی دەست بەکار بوونیانەوە پیرۆزبایی لێکردوون و هیوای سەرکەوتنی لە ئەرکەنوێکانیاندا بۆخواستوون. هاوکات پشتیوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی بۆ سەرخستنی کارەکانیان دووپات کردووەتەوە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە برەودان بە هەمانگی و فراوانکردنی پەیوەندەکان کرایەوە بە تایبەت لە بوارەکانی دیپلۆماسی، ئابووری و کولتوریدا. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە لیۆ جۆن کۆنسۆڵی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان کرد و جەختی لە چارەسەری ئاشتیانە وەک تاکە بژاردەی دیپلۆماسی بۆ دەستەبەرکردنی ئارامی لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست کردەوە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی نووسینگەی ڕۆژنامەوانی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی بە بۆنەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەیەوە، بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سایشی هەوڵ و ڕۆڵی کۆنسۆڵی گشتی چینی کرد لە بەهێزکردنی پەیوەندەکانی نێوان هەردوولە. هەروەها سوپاسی ئەو هاوکاریە بەردەوامانەی ئەو وڵاتەشی کردووە. هەروەها گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە لە دیدارەکەدا جەخت لە پێویستی بەهێزکردنی پەیوەندی ئابووری و کولتوریەکانی نێوان هەردوولا کرایەوە بە جۆرێک خزمەت بە بەرژەوەندیها و بەشەکان و گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان بکات. تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە دۆخی سیاسی و ئەمنی ناوچەکە بووە و بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی دووپاتی کردوتەوە. چارەسەری ئاشتیانەی کێشەکان تاکە بژاردەی دیپلۆماسیە بۆ دەستەبەرکردنی ئارامی و پاراستنی سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لیۆ جۆن کۆنسۆڵی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان سەردانی مەزاری مام جەلالی کرد و ڕایگەیاند ئەو پەیوەندیەی لە نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری چین دروست بووە مام جەلال لە ساڵی 1995ەوە دروستی کردووە. دەشڵێت ئێمە قەرزداری زۆری مام جەلالین بۆ دروستکردنی ئەو پەیوەندیە و درێژەپێدەری ئەو ڕێگەیە و هاوپەیمانێتی و کاری پێکەوەی دەبین و بەڵێنیشەدات بەردەوام دەبن لەسەر ئەو نەخشە ڕێگەی مام جەلال لە ساڵانی ڕابردوودا کێشاوێتی.
2: وەکو لای هەمووانە ئاشکرایە کە مام جەلال یەکەم سەرۆک کۆماری عێراقی فیدرال بووە. لە پاش پرۆسەی ئازادکردنی عێراقەوە ئەو مێژوویشی دێرین هەیە لەگەڵ چین و ساڵی 1995 سەردانی چینی کردووە. پەیوەندی مام جەلال لەگەڵ چیندا زۆر بەهێز بووە. منیش چەند جارێک سەردانم کردووە. ئێستاش کە هاتوومەتە ئێرە بەهۆی نزیکبوونەوەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەم و گەڕانەوەم بۆ وڵاتەکەم بووە. بۆیە بە گرنگم زانیوە بۆ کۆتا جار سەردانی گۆڕی ئەم سەرکردەمەز نەبکەم و ماڵ ئاوایی لێ بکەم. ئێمە قەرزداری زۆری مام جەلالین بۆ دروستکردنی ئەو پەیوەندی لە نێوان ئێمە و هەرێمی کوردستان دروستی کردبوو. درێژەپێدەری ئەو ڕێگا و هاوپەیمانێتی و کاری پێکەوەیە دەبین و بەڵێن دەدەین کە بەردەوام دەبین لەسەر ئەو نەخشە ڕێگایی بۆی کێشاوین لە ساڵانی ڕابردوو.
0: لە پشتی دیوارە بەرزەکانی چاکسازی گەورانی سلێمانیەوە چیرۆکەکان لە سنووری سزادان و هەژمارکردنی ڕۆژەکانی زیندان تێپەڕیون. ئێستا ئەو شوێنە بۆتە وێزگەیەک بۆ لەدایکبوونەوەی مرۆڤەکان. لە چاکسازی گەورانی سلێمانی لە ڕێگەی سەنتەری شیاننەوە و چارەسەری ئالودەبووانی مادەی هۆشبەرەوە کە یەکەم ئەزموونی سەرکەوتووی سەر ئاستی عێراقا دەرفەتێکی نوێ بە بەکارهێنانی مادەی هۆشبەرە دێت تاوەکو لە بری تاوانبار وەک نەخۆش مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت و ئامادە بکرێنەوە بۆ باوەشی کۆمەڵگا.
3: لە دیوی ناوەوەی دیوارەکانی چاکسازی گەورانی سلێمانی چیرۆکەکان تەنها باسی تێپەڕینی کات و سزادان ناکەن، بەڵکو بووەتە وێزگەیەک بۆ لەدایکبوونەوەی مرۆڤەکان. نزیکەی 3 ساڵە سەنتەری شیاننەوە و چارەسەری ئالودەبووانی مادەی هۆشبەر لە چاکسازیەکە وەک یەکەم سەنتەر لەسەر ئاستی عێراق ڕێگای خول و ڕایەنانی گرتووەتە بەر کە لەلایەن سەرپەرشتیارەکانەوە پەنجەرەیەکی بچووکی بۆ گۆڕینی ژیانی بەکارهێنەرانی مادەی هۆشبەر کردوتەوە تاوەکو دووبارە هەلی گەڕانەوە بۆ ناو کۆمەڵگەیان پێبدرێت. لە سەنتەرەکە ئالودەبووان بە گروپ ڕایەنان دەکەن و بە تاکە کەسیش ڕێنمایی تایبەت بە خۆڕزگارکردن لەو دۆخە بە سزادراوەکان دەدرێت و بەوەش شوێنەکە بووەتە ئەو دیدگایی کە ئەم ئالودەبووانە لە بری تاوانبارکردن وەک نەخۆش ناوبهێندرێن.
4: ئالودەبوون و مادە هۆشبەرەکان نەخۆشیەکی درێژخایەنە، بۆیە پێویستی بە چارەسەری درێژخایەنی هەیە لە ڕاستیدا. بۆیە لێرە بە گوبەوردی لەو گروپە چارەسەریانی کە پێک ئەهێنرێت کە ساڵانە نزیکەی 5-6 گروپ، جاری وایە زیاتر کەمتر، بەڵام بە بەردەوامی 2-3 گروپمان هەیە کە هەفتانە دێنە سەرەوە. لێرە ڕۆژێک خزمەتگوزاری درۆنیان پێشکەشەکرێ بە هاوکاری ڕێکخراوی وچان، ڕۆژێک خزمەتگوزاری جەستەییان پێشکەشەکرێ فیزیۆسێراپی، ئەوانی کە گرفتی جستهان بود روز بله پال امانش از سیمیلیاری روشن بیریمان هست پزشکی درونی این بینی او کسانی که پیوستیان به درمان به
3: لسالی 2024 و تاوکویستا لسنترکت 401 سزد راو لخولکانیشیان نو بجدار بونو زیادر لسیست کسیان به تاواتی چاک بونوان را گندراو اوش وای کردوا که زندان یکان اگر آزادیش نبین لناو زندان در فتی کار کردنیان پیدا درید
5: دلنیا بون لصد لصدی او کسانی که دور کوتونوتو لایم هاو کاری کرن بوی که لناو برابرایت یکا کاریان پیدا درید بوی

وڵاتان لێ بێت ئەم کاتەتان باش کاتی بڵتنی وەرزشیە و لەگەڵ ما بن عێراق هەڵبژاردەی عێراق یاریزانێکی پێکرا یاریزانێکی دیکەی لە ئۆلۆمپی وێنە جایسا گەشتیان کردووە بە سعودیە و لەوێن بەتەمای جامی کەنداون لەوەش گرنگتر چەند بابەتێک هەیە کە پەیوەندیدارە بە ریال مادرید بەرشلۆنە بابەتی ناوبژیوانی ئەمڕۆ یەک شرۆڤەتان بۆ ئەکەم ئەوەندەتان ڕوونکردنەوە ئێمێ کە پێویستان بە ڕوونکردنەوەی دیکە هەر نەمێنێ هەڵبژاردەی عێراق خۆی ئامادەکا بۆ پەڵاوانەتێکی دیکە عێراق لە بەنسبەت هەڵبژاردەکانی کەنداوە مێژوویشی گەورەی هەیە یەکێکە لە هەڵبژاردە گەورەکانی کەنداو یەکێکە لە هەڵبژاردە گەورەکانی وڵاتانی ئەوەی کە خۆیان ئەڵێ وڵاتانی عەرەبی جایسا بەشداریان لە جامی کەنداوی 27 کردووە کە لە سەعودی ئەنجامە درێ یاریەکانی کەنداو هەمووی لە یاری ئەم جامی کەنداو هەمووی لە سەعودی ئەکرێ عێراق لە یەکەم یاریە لەگەڵ عمانە یاریەکە دوای ئەوە یاریشکیان هەیە لەگەڵ کوویتە دوای ئەوە بەر سەعودیەی خانەخوێکەون یعنی سەعودیەکە خۆی ڕێوڵاتی ڕێخەری پاڵاوانێتیەکەی جا هەڵبژاردەی عێراق ئەمڕۆ دەستی کرد بە ڕایانانەکان ڕایانانەکانی ئەنجامدا لەو کاتەی عەلی حەممادی کە یەکێکە لە یاریزانەکانی هەڵبژاردەی عێراق و یەکێکە لە یاریزانە دیارەکانیشیان تووشی پێکان هات لەم کاتە ئەستیارێ ناویان ڕاوانەی شوێنی خۆیانیان کردوەتەوە کە ئیشیان پێینەمە لە شوێنی مستەفا قابیلیان بانگێش کردووە کە ئەویش لە عینیان کاتە لە بەلگراد بووە بۆ ئەوەی کە لە هەڵبژاردەی بڵین لە مەشقەکانی هەڵبژاردەی ئۆلۆمپی عێراقا بەشدار بێت کە ئەوانیش هەر پاڵاوانەتیان هەیە بێ ئەنجامی بن لە بەلگرادەوە بۆ جەددە هێنایانە بۆ جەددە بۆ سعودیە بۆی کە لەگەڵ بڵین تیمی عێراق ڕایانان بکە و بۆ ئامادەکاری بۆ جامی کەنداو جا ئەمڕۆ گرام ئارنۆڵد لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوە کرد بوو کە ئێمە ئاتوانین نازناوەکە بەدەست بێنین ئاتوانین باشتر بین وەک لەوەی کە لە مۆندیال کرمان ئێمە ئیمکانیت یاخود توانستی ئەومان هەیە کە بەسەر ئەو هەڵبژاردە یعنی بڵین ڕکابەرانەی خۆمانە سەر بکەوین و بەڵێنیانەوە ئایمن حسێنیش بامانشێەوە وتوانە ئێمە ئاتوانین لەم پاڵاوانە تێشتێکی باشکەین لامووی گرنگتر محەممەد لاوەری یەکێکە لە یاریزانە کوردستانیەکان کە بانگشتی هەڵبژاردەکە کراوە بەچیش بەناوبانگە بە شێوازە هێرشپەریەکەی بە ئۆڤەرە جوانەکانی هەندێک لە بڵین میدیا عێراقیەکان باس لەوەکەن ئەگەر محەممەد لاوەر سەرەکی بێت سوودێکی زۆر زۆری لێبینن بۆ لەبەرەوەی لە تۆپی بەرزە لە ئۆڤەرە بۆ ناو گۆڵ زۆر زۆر باشە ئێمن حسێنیش پاشای تۆپی بەرزە حەزی لەوەی یەکێک تۆپی بەرزی باتێ حەزی لەوەی یەکێک تۆپی بەرزی بۆ بنێرێ لەبەرەوە پێیان وایە یعنی ئەمجارە گەشتبینن پێیان وایە لە جامی کەنداوە عێراق شتێکی پێیەکرێ بەڵام ئێمە بابینە سەر مێژووی عێراق بزانین لە جامی کەنداوە چی پێیەکرێ یاخود پێشتر توانێتی بیکە بەڵێ چونکە عێراق لە مێژوویە دەنازناوی هەبووە نازناوەکان شتی زۆر زۆر ئەوە نیە بڵام گەورەی تیا بۆ یەک جامی ئاسیای تیایەکەەوەی 2007 گەر بیرتان بێ بە گۆرانی یۆم یۆم مەگی عێراقی هەلە یا بڵغیرە ئا بەم شێوازە نازناوێکیان بەدەست هێنا کاتوانم بڵێم لە گەورەترین پاڵاوان بڵین هەڵبژاردەکانیان بردەوە چوار جامی عەرەبیشی هەیە و چوار جامی کەنداویشی هەیە یعنی چوار جار ئەم جامی کەنداوەی بردوو ئەمە یەکەم جار نییە کە بڵین ئەگەر بەدەستی بێنێ بڵین یەکەم جار عێراق بەدەست هێنێ بەڵکو چوار جامی عەرەب و چوار جامی کەنداویشی هەیە جامی عەرەب جیا و جامی کەنداویش جیا یەک جامی ئاسیای ڕۆژاواش هێناوە کە لە 80 بەدەست هێناوە مەدالەیەکی ئاڵتوونی ئاسیا هەیە کە لە 82 بەدەستی هێناوە جا لە هەمووی گرنگتر جامی عەرەب لە 88 ئاخر نازناوی بەدەست هێناوە دوایین جامی کەنداویش ئەگە بیرتان بێت ئەوەی باسڕە لە 22-23 بوو لە 22-23 ئەو جا بڵین ئەو نازناوەشی بە جامەشی بەدەست هێنا یعنی ماوەیەکی زۆر ئەتوانم بڵێم 3 ساڵە عێراق هیچ نازناوێکی لەم ناوچەیە نییە لە پاڵاوانەتیەکانی ئەم ناوچەیە لە مۆندیالیشا بینیتان ئاستی زۆر زۆر خراپ بوو پێگاتێکی زۆر خراپ ئەنجامەکانیشی زۆر خراپ بوون بەڵام وەکو ئارنۆڵد خۆی وت ئەوەی لە مۆندیال کردمان هەڵەیەک بوو دووبارەی ناکەینەوە بەڵام ئەمان توانی باشتر بن لە چاپێککەوتنەکەی خۆی وتی بە تایبەت لە یاریەکەی نەرویجە ئەمان توانی زۆر لەوە باشتر بن یعنی مەبەستی لەو بوو کاتێککە گۆڵمان کردەوە ئەمان توانی لەو یاریە ئەنجامێکی یەکسان بوون تەنانەت بردنەوەش بەدەست بێنین چانسی سەرکەوتنمان زۆر زۆر بەسەر بێ بەڵام خۆمان لە خۆمانمان تێگا کورت و پخت ئەتۆ ئەیتوانی بڵێ یاریزانەکانم لێیان تێگان لەبەرەوەی لەو مۆندیالە باش نەبوون بەڵام ئیتر عێراق لەم جامی کەنداوە

ئەوێ تۆڵە بکاتەوە ئەوێ قەرەبوو یۆ بکاتەوە کە بۆ هەندەرانی نەکردەوە پاڵاوانەتە ئەم شەو بڵێن ئەتر لە سبێنەوەکە یاریەکانە دەست پێەکە یەکەم یاریجاری عراق و عمانە کاژمێر سێ ئابزام یاریەکە دەست پێەکە کە یەکەم یاریانە پێ زوونیویشەوە یاریەکەیان ئەمە یاریکی زۆر زۆر گرنگە بێت بۆ عراق بە تایبەت یەکەم یاری عمانجا عمان بیرتان بێ عماننا عمان عمانێکێکە لە ئەڵژا دەبێزەکان و حساسەتیشی بە عراقیانی لەگەڵ عراق ئاستیاریان بەرامبەر بێگەیە عمان دایمەن دائیمەن بەردەوام عراقی تووشی کێشە کردووە کێشەکە لەوایە عێراق لە دوایەوە لەگە کۆیت یاریە کۆیتیش بامان شێوەر کێشەی لەگەڵ عراق هەیە لەوەتی کۆیت هەیە لەگەڵ عێراق لە کاتی یاریکردنای کێشەی هەیە لەواش خراپتر لەگەڵ سعودی یاریەکە سعودیە لە هەموویان هەستارترە بەرامبەر بە عێراق و ئەتوانم بڵێم کلاسیکۆی کەنداو لە نێوان سعودیە و عێراق ئەم بارە هەرسێ ئەو تیپە کەوتووە کە هەستیاری هەیە پێیان کاتێ بڕچی توند هەیە لە نێوانیاندا بەڵام وەکو خۆیان ئەڵێن ئارنۆڵد و ئەیمن حوسێن و یاریزانەکان و ئەڵە نێمە لەم جامی کەنداوەیە بۆ ئەوە نەهاتین تەنها بەشداریە بکەین یاخود چێبڕچی لەگە هەڵبژاردێکا بکەین بۆ نازناوەکە هاتین و لە خۆشیان ڕابین پیان وایە کە ئەتوانن بەدەستی بێنن بابزانین دەتوانن بەدەستی بێنن یاخودن لە ئەسمە دەرەوە ئەسمە ناو بابەتێکەوە کە پەیوەندیدارە بە یانەی ریال مدرید و بەرشلۆنە با ئەکسەر گرافیکەکان دەست پێ بکە ڕاستەوخۆ بەمەیە ئەزانم باسی چیەکەم ینی ئەتە سەورەکە مەگەر هاندەرێکی ریال مدرید و بەرشلۆنەش بمان بینن یەکسەر ئەزانن ئەمیکان پەگەی ناوەتەوە ئەم ناوژیانە سمێڵە ئەما کێیە و بۆچی ئەم بەزمەی کرمە میگەل ئەنخێل ئاریاسە ئەوان هەفتەیەەکە میدیای مدرید با بەردەوامی هێرشەکاتە سەر ئەم ناوژیان ئەمە ئەو ناوژیوانە بوو کە ماڵی مدریدی وێران کرد لە یاریەکە بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مدرید دوو پەنارتی بۆ حساب نەکردن بەڵام مەسەلەکە لە دوو پەنارتیە چێتە دەرێ ئەمە پەنگیشی ناوەتەوە ئێستا شتەکە هەنی بڵێن ڕێگی داکوتەوە بۆ شتی دیکە وایلی هاتووە ئێستا مدرید گومانی هەیە ئەڵێن ئەوەی کە بەرامبەرمانەکرێ لەم لالیگایە زۆر بەڕوونی دیارە تۆماس فرۆنسێر ئەوەیەکە لە ڕۆژناوانە بەناوبانگەکانی ئیسپانیا کە مدریدیەکی سەرسەختە زۆر بە وازەحیە لەڵێ ئەوەی کە بەرابەرمانەکرێت دیارە کە ئەم لالیگایەن بۆ بەرشلۆنە حازر کردووە ئێڵەنەی ئەتلەتیکۆ مدرید بۆ ئەڵێ ئەمەیان پلانە مەبەستیان لەوەیە ئەیانەوێ ئەگەر بەرشلۆنە سوڵفە تووشی کێشەیەک ببێ و نەتوانێ نازناوەکە بەدەست بێنێ ئەوە بە ئەتلەتیکۆ مدرید حازر بێ یعنی کەواتە وا پلانیان بۆ داناون ئەگەر بەرشلۆنە نەتوانێ نازناوەکە بێنێ لە پڕێکا بکەوێ با ئەتلەتیکۆش حەزر بێ جا باسیان لە چی کردو تروخیۆ سوارێزەیە کە یەکێکە لە ناوژیوانەکان کە زۆربەی جار ناوژیوانی ڤارە یانی ئەڵێن ئەگەر ئێوە نیازێکتان نییە بۆ ئەوەی کە مدرید بخەن لێمان نەن ماڵمان وێرانکەن بۆچی هەرەم تروخیۆ سوارێزە لە هەموو یاریەکی ئێمەیە تا ئەوکو ئێستا ئەگەر حسابی کەین لەوەتی ئەم کابرای حەکەمە 23 یاری ئێمە ئەم کەسەتان کردو بە ناوژیوانی ڤار بۆ ئەماکەن بە ناوژیوانی ڤار ێ باشم سوارێزە چی لەوان کردو خۆمە سوارێزەکەی بەرشلۆنە نیە بێ گۆڵە لێ بکە بەچی گۆڵان لێکراون ئەڵێن نەخێر خۆ بە گۆڵ گۆڵی لێ نەکردوین بەس بە ڤار گۆڵی لێ کردوین ئەم سوارێزە هەموو یاریکی ئێمە بەس مێگەنێتەوە بۆ نمونە بەڵگە بەچێننەوە ئەڵێن ئالەم یاریەیە مشکیلەکە هەر ئاریاس نەبووە بەڵکو سوارێزیش بووە لەسەرەوە لەبەرەوەی ئەو پێینەوتووە ئەمەی لە ڤارەوە پێی بڵێ کاکە ژیان ئەم حاڵەتە بگەڕێنەوە سەری ئەمە کارتی سوورە ئەمە شان بگەڕێنەوە سەری بیری لێ بکەرەوە و خوب بزانە قەرار بکە ئەمە کارتی سوورەیانە هەر پێی نەوتووە بە میگێل ئەنخێل ئاریاسی نەوتووە ئێم سوارێزە بەچی ئازانێ خۆ یەک یاریە ئاوە ئەو بارودۆخە ڕوویاوە نەخێر ئەڵێن هەر ئەوە نییە هەر ئەم سوارێزە لە دەربی مدریدی وەرزی ڕابردوش ناوژیوانی ڤار بوو جا ئەم کەسە لە هەموو یاریەکە لە سەد لاوە بە وردی یاریەکانە خوێنێتەوە بەڵام کە ئاگاتە سەر حاڵەتێکی ریال مدرید چۆرە بێ و دەستەگرێ بە چاوەکانیەوە چۆن ئەڵەن لەو یاریەشا ڤالڤێردی فاوڵێکی گرتووە ئەوەنە گەڕایەوە بۆ بەردەمی ناوژیوانەکە تاوەکو بە کارتی سوور دەرکرا ئەم جارەش ئامادە بوو بۆ دینهاوسن کە بکرێتە دەرەوە بەڵام لە کاتێکە هەر لە گێمی یەکەمە سێ بۆ چۆر حاڵەتی ئەمەی نەبینیوە یانی گلەییەکان لەوەی جاوایم سوارێزە یەکەم جارێت ئەڵەن نەخێر یەکەم جاری نییە لەبەرەوەی هەر لە دەربی مدریدیش نەبوو لە پار و لە ئەمساڵ یعنی لە دوو دەربی بەسەر یەکە ئەم کەسە هەر لە بۆ ڤاری ئێمە دایانێنەوە لە 23 یاریە کە ئەم کەسە تا ئیسات بڵین ناوژیوانی ڤار بۆ لە یاری ئێمە ئێمە دنیای یاری خەڵە هەڵەتمان بەرامبەر کراوە بۆ منە بەڵگەیەنەوە بۆی کەڵەن لە 2001 تاوەکو ئێستا کە ئەو کاتە و 2001 ئەم کەسە نەبووە ئێمە ئەگەر حسابی کەین ئاتوانین بڵین لە ماوەی دوو وەرزی ڕابردووە بۆ لەبەرەوەی ئەم کەسە
گنجا و نابی هاتوا وازد دو زاویه که کی آمپینه که آتا تو نیبلی لمای دو ورزی رابر دوا آمکسا ل

لە چەند یاریە هەبوو لە 12 بۆ 13 یاری ریال مادریدا نابژوانی ڤار بووە لە هەموو یاریەکە شش کارتی سوریان وەرگرتووە یعنی لە زۆر بە هەموو یاریەکە شش کارتی سوریان وەرگرتووە لە هەموو یاریەکە کارتێکی سوریان بەنسیب بوو بۆ نمونە ئەڵێن بەرامبەر بە ئۆساسۆنا وای لێکە دوین پار بەرامبەر بە سێلتا ڤیگۆ وای لێکە دوین لە هەر یاریەکە ئەم کەسەی تیا بوو بێمە نەمان بردێتەوە بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مادرید هەر ئەو بوو ئەڵێ لە ماوەیە دوو ساڵە ئێمە شش کارتی سوربان وەرگرتووە بەهۆی ئەم کەسەوە لەبەری باوەردی سێریشتەکانی ئێماکە باوەردی دانیشێ بۆ هەڵەکانی ئێمە ئەی خاتەوە بەردەمی نابژیوان وەرە قەرار بە ئەوە کارتی سوورە بەڵام کە ئێمە تووشی شتێکە بین ئەمە ناکە ئێ لە بەرامبەرە بابینە سەر بەرامبەرەکەی بابزانین ئایا ڤار وایە ئایا ریال مادرید ئەمە ناحەقیەتی لە ڕێی کەناڵەکەیەوە لە ڕاست و لەسەر پێشە کاتە سەر لیژنەی نابژیوانان جارێ لیژنەی نابژیوانان چی ئیسا بەن دڵنیام لە سەدا نەوەی هاندەر نازانێت لە سەدا نەوەی چی وەڵا زیاتریش هەر نازانێت لیژنەکانی نابژیوانان کێیە ئەمە چۆنە چۆن حکمەکرێ کێی تیایە چۆنە من پێرار ئالێرەوە لە ناو ستۆدیۆکانە بۆم ڕوونکردنەوە کە نابژیوانانی ئیسپانیا چۆن دابەشە بن چۆن چۆنی کارەکەن میکانیزمی کارکردنیان چۆنە کێمەتەوان لە ڕابردووە زۆرینەی مەدریدی بوو تەبانام نابژیوانەش کە لە پشتمەوەی ئاریاس خۆی مەدریدی بەڵام ئەڵێن نا مەدریدیە بەڵام لایەنگیرە بەلای ئەتلەتیکۆ مادریدە بەلای ئێمەیانە یعنی بەڵگەیەکی ئەوەیان نییە مەلموسیان نیە بەدەستەوە نییە بەڵام ئەڵێن ئەوەی کە ئەیکات بە پێی هەڵسکوتەکانی دیارە ئێمە ئەڵێن کە ئەڵێن ترۆخیوە سوارێز واکە دیارە لە دوو ساڵە شەش کارتی سوربان وەرگرتووە هەر جاری ئەوی تیا بوو بێ کارتێکی سووری تیا بێت دیارە بۆچی کەناڵی ریال مادرید بۆ ریال مادرید ئەم هەموو ڕەخنە یاگرێ ئایا شایانی ئەوەیە کە ڕەخنە بگرێ ڤار هەموو سیستمی ڤار بە درێژایی وەرزی ڕابردوو بابزانم وەرزی ڕابردوو واز لەم ساڵ بێن باش ریال مادرید ئەم ساڵ بەڕاست و بەچە بە وەشێنش ساروغەنێ بە لیژنەی نابژیوانان با بزانین ڤار وەرزی ڕابردوو حساب بکەین بۆچی ئەمە لە ریال واز لە پارەوە هار بوو لە پارەوە تووڕە بوو لە پارەوە تەقیوەتەوە ڤار خۆیان ئەڵێن ئەڵێن ئێمە پار لە 380 یاریە 174 جار دەستوەردانمان بە ڤار کردوو لە سەدا 67 بۆ گۆڵ و ئۆفساید و ڕەتکردنەوەی گۆڵ و ڕەتکردنەوەی ئۆفساید وەشتانە بوو لە 124 بۆ لێدانە سزاکان بوو ئایا لێدانی سزایە لێدانی سزانیە و حاڵەتە ئابێ بە لێدانی سزایە نابێ یاخود ئەمە بکەین بە لێدانی سزایە هەر ئاوا لێی گەڕین لە 108شی بۆ کارتی سوور بووە ئایا ئەمە شایستی کارتی سوورە ئایا ئەمە شایستی وێ کارتی سووری زەردی دۆمی بیرێتە بێ بە سوور لەسەر ئەمانە بوو خۆشیان دانی پیانن ئەڵێن ئێمە هەموو قەرارەکانمان ڕاست نەبووە بابزانین جارێ هەیکەلەی فیدراسیۆنی تۆپی ئیسپانیا کێیە لیژنەی نابژیوانان کێیە ئەمە کێیە ئەمانە دانێ بۆ لەگەڵ ریال مادریدا ڕێناکەون سەرەتا ئەمانە زۆربەی مەدریدی بوون ئەوانەی مەدریدی تیا بوو ئەوانە باسکی و کەتەلۆنی تیا نەبوو چکە جاران وا بەشیان کردبوو کە ئەگەر توی تیا بێ منیش تیا بێ ئەگەر بەرسلۆنە و کەتەلۆنی تیا بێ باسکیاشی تیا بێ ئەگەر ئەوی تیا بێ ئەندەلوسیشی تیا بێ ئەبێ لە ناوچەی ڤالانسیاش خەڵەکە بێت تیا بێ یعنی ئاوا دایان نابوو بەڵام ریال مادرید کە لە پێرارەوە کردی بەهەراو هەڵای نایەوە لەسەری و وایلیە هاوتیان کاکە ژیان لیژنەکانی نابژیوانان و فیدراسیۆنی تۆپی وتیان کاکە وەرن ئێوە ریال مادرید یانەیەکی گەورەن ئەگەر ئێوە بکەون ڕەخنەگرتن بەم زۆرە لە ئەوروپا ئێمە ڕەسوا بین ئاوا ناکرێ وەرنە سەر مێز لەگەڵمان دانیشن پێرێزیش میگێل ئەنخەل سانچێز ئینار توی دانیشە قسەیان لەگەڵا بکەن ئێ قسەیان کرد هەر ڕێنەکەوتن هەموو لیژنەکان گۆڕان ئێستا بۆ ناوی خوای یەک مادریدی و یەک کەتەلۆنیشی تیانی زۆرینەیان لە ناوچەکانی ڤالێنسیا و ئۆساسۆنا و ئەو ناوچانی دیکەن هیچیان لەوێن هیچیان شوبە یاخۆ گومانی ئەوەیان لە ناکرێت کە هاندەری ریال مادرید بنیا بەرشۆنە بن بەڵام هەیکلەکەیان چۆنە باو گرافیکە بڕوە ئێستا ئەبەی کە من بۆت باسەکەم شتە شێرەوە ئاسانیەوە بە ئاسانی دەسە ناکرێت بۆ ئەوەی کە هەمووتان بزانن ئەم لیژنانی نابژیوانان چۆن سەر بە فیدراسیۆنن کامیان کار دەکەن برادەری نەبا ئەو گرافیکە بڕوە بچێتە سەر گرافیکی دوو ئەمانە چۆن کار دەکەن کێی تیایە چەند لیژنێ تەوانە ئەمەی سەرەوە من حەزەکەم کامیرەکەن هەر نزیکیشی کەی تۆ لێ دوای ببینرێ بابینەران ببینن فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا دوو بەشی سەرەکی هەیە ئەنجومەنی باڵای هەیە لەگەڵ کۆمسیۆنی نابژیوانانە هەردووچیان سەر بەچێن سەر بە فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا ئەنجومەنی باڵا ئەنجومەنێکی ئەرستۆکراتی کەسانی بەناوبانگ و گەورەن هەیانە لە بواری داراییەوە لە وەزارەتەکانی دارایی و نازەم چووچوو ئەمانەیە هاتوونەتە ناو ئەم ئەنجومەنی باڵایەوە ئەمانە کەسانی ئەرستۆکراتین زۆر بەشیان حەزیان لە نادیە بچووکەکانە یعنی هیوای تیان نییە بەڵێ وەڵا وەکو هەندەری ئێمە شەڕ لەسەر ریال مادرید و بەرشلۆناکە نەخێر هەیانە هەندەری سێلتا ڤیگۆیە هەیانەندەری ئەلمریایە هەیانە هەر یەکەیان هەندەری شوێنێکە بەڵام مادرید و بەرشلۆنایان لەوانەیە بە دەگمەنتیا بێ بە هەمیان دەکەسێکە بن کە لێرێن ئەمە ئەنجومەنی باڵایە ئەنجومەنی باڵا چی

ئێمە باس لەو بێنە کاکە تۆ باسی چی ئەەکەی؟ ئێمە کێشەکەمان نەوەیە نیە ڤار چەند زەری زیانی دیاین بەس ئەو خواکە بە یەتە ناو ڕووداوەکانەوە یەت ئەڵێ کاکە ئەو حاڵەتە پیاچوونەوەی بۆ بکەن ئێمە کێشەمان نییە بەس بێت بۆ ئەوانیش بەڵگەیان پێ بە قسەی خۆیان ئەڵێن 380 یاری کراوە ئەبا داتای فەرمیی خۆیانە خۆیان ئەڵێن لالیگا سی تی ئێ ئەڵێ لە 180 بۆ 85 بڕارەکانمان ڕاست بوو کەواتە لە 125 تان ڕاست نەبوو ئەمە هەر لە خودی ڤارەکە ئەنجا ئەڵێ چی ئەڵێ لەوانەیە ئێمە 15 بۆ 25 بڕیارمان هەڵەبوو بێ 174 جار بەشداریان کردو یعنی ڤار قەراریەوە بەڵام ریال مەدرید و بەرشلۆنە ئەمە هەردووکیشانن هەر ریال مەدرید نییە بەڵام ریال مەدرید زیاتر شتەکەی پیوە دیارە کە ناڵێکی شتەکە زلەکە بەرشلۆنە بووی نییە سێری کە بە قسەی ریال مەدرید خۆیان ئەڵێن ئێمە بەس وەرزی ڕابردوو 15 بۆ 6 بۆ 15 حاڵەتمان هەبوو 6 بۆ 15 حاڵەت هی ئەوە بۆ گۆڵ بێ هی ئەوە بۆ کارتی سوور بێ هی ئەوە بۆ سزای تیپی ڕکابەر بن هی ئەوە بۆ کە ئەنواع ئەشکال بڕیاری لە سەبیریە نەیاوە بەڵام هەندێک لە شرۆڤەکارە بێ لایەنەکە لەوانەی کاتو ژمارەکانیان کۆکردو تەڵێن وەڵای 6 بۆ 15 نیە 4 بۆ 12 بەڵام هەر زۆرە لەم لاوە بەرشلۆنا لە بابە جیانەوە تۆ باسی چی ەکەی خۆیان ئەڵێن 12 بۆ 15 ئەوان ئەڵێن 4 بۆ 6 لەم لاوە بەرشلۆنا و ئەوانیش ئەڵێن کاکە جیان ئێمەش 8 بۆ 10 حاڵەت هەبووە هەر نەگەڕاونەتەوە بۆ ڤار ئەبە بگەڕێنێتەوە حاڵەتی تیا کارتی سوورە ئێمە بە یاریەکەمانە گۆڕی ئارەستە یاریەکەمانە گۆڕیە مەمووی لە لالیگا هایانە ئەڵێن نەخێر ئەوە نییە مەسەلەن گۆڵ بوو گۆڵ حساب نەکراوە بەڵام خۆی گۆڵ لە بەرامبەرە ئەوانەی کە شرۆڤەکارن ئەڵێن کاکە جیان 8 بۆ 10 نیە 3 بۆ 5 بوو یعنی ئەڵێن 3 بۆ 5 بوو ئەمان بە قسەی خۆیان بەڵام ئەمان کێشەیان لە چیە ئەڵێن نەگەڕانەتەوە بۆ ڤار ریال مەدرید ئەڵێ ئەوەنێ بەرشلۆنا ئەڵێ ئەوەنێ بەلایەنی بێلایەن ئەڵێ ئەوەنێ یعنی ئەمە کێشەکە لەوایە کە ڤار بۆ ناگەڕێتەوە بۆچی لێ ئایا ریال مەدرید هەڵاکە نەخێر کەناڵێکی هەموو وردەکاریەکان هەموو یاریەک هەڵەتەکان یەک لەسەر یەک لێیاتەوە بەڵێ دەری ئەخا کە لە کاتی یاریەکانە بەڵێ حاڵەتی تیا بۆ هەر لەوەی ئەتلەتیکۆ مەدریدا ڤار نەگەڕاوەتە سەری بەرشلۆنەش باماشی کەواتە کێشەیەک لەناو ئەو سیستمی کارکردنیان هەیە کە تاوەکو ئێستا لەگەڵی ڕێنەکەوتون بەڵام کێشەی سەرەکی ریال مەدریدە بۆ لەبەری تۆ کەناڵەکەی قسەیان پێڵێ سەرۆکیەکە هەیە دژایەتیانەکە یانەکە و بەگشتی دژایەتیانەکە یاریزانەکانە دژایەتیانەکەن ئەویش لە بەرامبەرە بەم جۆرە مامەڵە لەگەڵ تۆیاکە بەڵام هەمان مامەڵە لەگەڵ بەرشلۆنانەکە کە بێدەنگی هەڵبژاردن لە هەمووی خراپتر مۆرینۆ یەتە ناو کۆنفرانسە ڕۆژنامانەکە ئاواکە وەرەقەیەک بەرزەکاتەوە نازانم پرنتەری لە چۆ بوو ئێستا کە دوێنە بە بابەتی میدیایی پرێنتی حاڵەتەکانی کردو خستووە تێبەردەمی خەڵک ئەڵێ کاکە جیان ئامانە کارتی سوور نەبوو یعنی بە ئاشکرە دژاتیانەکە کە چی چەند سەعاتێ دوای ئەوە لێدوانێکی ئێمباپێ بڵاو بێتەوە لە چاپیەکەوەدەکا پێڵێن کاکەوە لە یاریەکانە ئەم شتانەتان بەرامبەر کراوە تۆ وڵی چی لەگەڵ ڤارە ئەڵێ بەڕاستی ئیشی من نیە باسی ڤار کەم لەوانەیە قسەم هەبێ بەز من تاقەتی شتانم نیە من شت نابەسمەوە بەوانەوە یعنی ریال مەدرید لەناو خۆشیاش تەقریبەن شەرقی تەقریبەن جیاکاریکی تیا دروست بوو هەندێک یان ئەڵێ کاکە واز لەوانە بێن تەرکیز کەنە سەر یاریەکەتان یاریەکەتان خراپ هەندێکی دیکەیان ئەڵێ نەخێر کاکە جیان ئێمە هەر ڤارە ماڵی وێران کردوین بەڵام هەر دوێنێ باسم کرد کە لێرە ئەو یاریەتان لەگەڵ ئەتلەتیکۆ مەدریدە دۆڕاندووە بابەتەکە هەر ئەوە نەبووە کە ئێوە ڤار زیانی پێگەیاندن نەخێر هەر ڤار نەبوو بەڵکو خۆشتان لە کاتی یاریەکەیە چەندین هەڵەی تەکتیشیتانە بووە کامە ئیشی بە ڕێزمۆری نوێ بەڵام وەکو دەرەم خست هەمان کێشەی ئەنچلۆتی هەمان کێشەی ئەلۆنسۆ هەمان کێشەی ئاربێلۆوە مۆرینۆش نەیتوانێت چارەسەری کرد بۆیە زۆرینەی هاندەری ریال مەدرید تاوەکو ئێستا بە گومان نو چاوەڕێیەکەن ئەڵێن ئێمە نازانین مۆرینۆ تاکەی ئاوا بەرگاگرێ لە ئیدارەی مەدرید ئیمڕۆ مارکا ئەڵێ پێیان و تۆ بە مۆرینۆ ئێمە متمانە و سیقەی 100%مان بەتۆیە یعنی تۆ ناڕیت بەڵام ئەگەر بارودۆخەکە بەو جۆرە بڕوە ئەم قسەیە لە من وەرگرن ڤینیسیۆس بە سەرەکی نامێنێتەوە ڤینیسیۆس لەگەڵ مۆرینۆ تووشی کەشارێ لەبەر ئەوەی کە ئێستا کاتی پشۆ بۆ یانەکەن یاریزانەکان چون بوو ئەرکەنێو دەوڵەتەکانیان ئەمڕۆ ڕاپۆرتەکانی مەدرید باس لەواکەن ئەڵێن مۆرینۆ دەستی کردووە بە ڕاستکردنەوەی ئەوەی کە ئەبوای لە ئەوڵ ڕاستی بکردێتەوە یەکێک لە تەوەرەکانی دابەزینی ئاستی ڤینیسیۆس بوو کە لە 6 یاریە 3 یاری سەرەکی بووە لە 7 یاریە ببوورە 3 یاری سەرەکی بووە 4 یاری بە یەدەک یاری پێکردووە ئەمە دەری ئەخا کە لە ئاستی ڕازی نییە بەڵام ئەوێ تەشجیع ئیکا بۆی بگەڕێتەوە بۆ ئاستی خۆی ئەی ئەگەر نەگەڕێتەوە دڵنیابە مۆرینۆ زۆر بە قورسی مامەڵەی لەگەڵەکە هەر ئەوەنە گۆڕ ڕانکاریش دە پێکاتەکەیەکە بۆ نمونە یەکێک لەو بیرۆکانی کێ بۆی هاتووە بەرناردۆ سیلڤا دایمەن سەرەکی بێت

ئاردا گوللە بچێتەوە ڕاست بە بەرداوامی ئم با پێ بچێتە چاپ ئەگەر ئاردا گوللەر نەچێتە ئەوێت دیۆماندی بێتە ئێرە لە پێشەوە هێرشپەرەکان بە تەناو بوو SP کاتی پێبیرێ بەلانی کەمەوە لەمو یارێکا سیخ و لەگاریکە ئەمە ئەو بیرۆکانە بۆکە بیری لێکردێتەوە بە هاوڕەکانی وتۆ وتتی لە دەداهاتۆ کاری لەسەرەکەین ئەمانە ڕوبە کێشەکانی کە لەگەڵ ئەلەنسۆیان ڕوویا ئەلەنسۆ فەقیر بوو لە ژووری زلگۆڕینەکان ئاهاو یاریزانەکانی ئەمە هەڵایە چاشکەنەوە بەڵام مۆرینۆەوە ناکە مۆرینۆ کشاشەکەی بردۆتە ناو یاریگاکە زانن بۆ بۆی میدیاکان تەسویری کە ناو یاریزانێکی خەوی یە تااقەتی نێکجۆ بگرێت ئابڕووی بەرێ جا ئەمە لە داهاتوە ئەوە تەشە ناکاو ئەمە شار بەرداوامە بێ خۆ ئازانێ لالیگە بەرەو چۆڕ منیش تاوە کۆتان بینبوو کاتی خۆش بەوە

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: هەروەها یاسا لە سەرڕاستی نێودەوڵەتی پێشێل نەکرێت ئەوەی کە ڕوویداوە لە ماوەکانی ڕابردا جێگەی داخە. ئێمە نەمان توانیوە شارەکانمان وڵاتەکانمان جیهان بپارێزین. هەمومان بە زۆر لە زۆرەکان بەشدار بووین لەم جەنگانە. سیاسیەکان هەڵیان کردووە. ئێستا پێویستی بە ڕاستکردنەوە هەیە لە ئەفریقا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە ئوکرانیاش. هەموو جەنگانەی کە ڕوودەدات بە بەشداری هەموو لایە کە لە بێدەنگی کاتێک بێدەنگی هەڵدەبژێریت کاتێک باس لەوە دەکەیت کە جەنگەکە بەدرگای توی نەگرتووە، بەڵام بە جۆرێک لە جۆرەکان یەخێ هەمومانی گرتووە. بۆیە ئەمڕۆ ئێمە لێرە کۆ بووینەتەوە قسە دەکەین هەر هەمومان سەبارەت بە غەزە بە ئەو هێرشانی دەکرێتە سەر ئوردن، وڵاتانی ناوچەکە، ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست، هەمووەمانە کێشە و گرفتی تەواوی جیهانە. ١٦٣ وڵات لێرەدا کۆبتەوانێ و ئیدانە دەکات و هەروەها هیچ کەسێک لەگەڵ جەنگ نییە. یاسانێ دەوڵەتەکان ڕێگەمان نادات کە جەنگ بەردەوام بێت بەم جۆرەی کە هەیە. ئاشتی بەم جۆرە نایەتەوە. هۆکو فەڕەنسا پاڵ پشتی سیاسی و سەربازی دەکەین بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ بۆ دۆزینەوەی چارەسەری چیلە نێودەوڵەتی بۆ کۆکردنەوەی هەموو لایەنەکان و هەروەها دادپەروری و یەکسانی و هەروەها سزادانی تاوانبارانیش. هەموو ئەمانە بارچی خۆمان دەزانین دەبێت یاسای نێودەوڵەتی کاری خۆی بکات، دەبێت یاسا سەرۆر بێت. ئێمە ناتوانین ئەوە قبول بکەین کە ئێستا هاتۆتە کایەوانی و هەروەها ئەمەی کە ڕوودەدات ئێستا سەر تاپای جیهانی گرتووەتەوانی و هەروەها فەڕەنسا لەگەڵ هەموو دەنجێکی ئاشتی خوازیدایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لە ئەفریقا، لە وڵاتانی دیکە و ئوکرانیا و ڕووسیاشدا. ئێمە بە بەردەوامی پشتگیریمان کردووە کە جەنگەکان کۆتایی بێت، بە جۆری یاسانە دەوڵەتەکان مامەڵە بکرێت، نابێت چی دیکە یاساکان پێشێل بکرێت و هەروە ئەوە شیکە هەیە لە ڕووی بازرگانی وانێ. ئێمە ڤیدۆمان بەکارهێناوە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەین و ناشمانەوێت کە بازرگانی جیهانی چێشەی بۆ دروست بکرێت و دابخرێت داخستنی گەری و هرمز وەروەها هەمووانەی دیکە کە ڕوبەڕوومان بۆتەوە قەیرانێکی گەورەی جیهانی لە دابینکردنی وزە دروست کردووە نرخەکان و هەڵاوسانی بەدوای خۆداناوە. بۆیە هەموو لە ئێوە دەزانن کە من باس لە چی دەکەم و هاوڕان لەگەڵ قسەکان.
1: Mais il ne suffit pas de convoquer le droit et d'invoquer nos valeurs pour satisfaire
0: les obligations auxquelles nous avons été. من باس لە یاسای نێودەوڵەتی دەکەم، باس لە ڕێزگرتن دەکەم، باس لە پاڵپشتی نێودەوڵەتی دەکەم کە تەواوی نەتەوە گرتووەکانە ئەمڕۆ لێرەدات دەبێت وەکو فەڕەنسا بێتە پێشەوانێ و بەکرداری جاری چکە دەیڵێم وانێ، نەک بە ئیدانەکردن و بە قسەکردن و بە ڕەتکردنەوە. من هیوادارم هەمومان بە شێوەی کرداری لە ئەوەی کە ڕوودەدات ڕوبەڕووی بینوانێ بۆ نەهێشتنی ئەو قەیرانانە و هەروەها ئەڵەنگارییانی ڕوبەڕووی جیهان بۆ تۆ. دوو جەنگمان بڕێکردووە لە سەرئاستی جیهانی، جەنگی جیهانی یەکەم و جەنگی جیهانی دووهەم، هەمووان لە بیریانە. ئەوانەشی چیرۆکەکە نازانن دەتوان بگەڕێنەوانی بۆ چیرۆکان کە چیمان پێدەڵێت. ئێمە لە کۆتاییدا هەر دەبێت کۆتایی بە جەنگ بێنین. جەنگ ماڵوێرانیە، جەنگ قەیران دروست دەکات، جەنگ ئازاری هەمووان دەدات، قوربانی لێ دەکەوێتەوانی و ئەوە پێمان دەڵێت. گەلو هرمز جاری چی دیکە بە جۆرە یاسای نێودەوڵەتی بە هیچ شێوەیەک نابێ بە خراپی بەکار بهێنێت. گەلو هرمز و داخستنی لەسەر بازرگانی و کەشتی و سوتەمەنی گەورەترین کارەسات و قەیرانە بە ڕووی مرۆڤایەتیدا. هیچ لایەنێک، هیچ وڵاتێک نابێت ڕێگە بە خۆی بدات بە داخستنی گەلو هرمز. گەلو هرمز بە یاسای نێودەوڵەتی مامە لەگەڵ دەکرێت و ئەوەشی لە ئەفریقا بە هەمان شێوە ڕوودەدات. ئەمانە هەمووی سەرچاوی قەیرانەکانن. من دەمەوێت وەڵامم دەستکەوێت و هەموو وڵاتەکانی کەشکە لێرن چیە بەرپرسە لەم قەیرانە یەک لە دوایەکانی کە دروست دەکرێت ڕوبەڕووی جیهان دەبێتەوانێ. باجەکەشی هاوڵاتیان دەیدەن لەسەر ئاستی جیهان و تەواوی وڵاتەکان. من باسم لەوە کرد کە بۆ ٢٠٢٨ نەخشە ڕێگایەک و دیدگایەکمان ئامادە کردو خسومان تەڕوو لە ڕێگەی نەتەوەی گرتوەکان و وڵاتانی دیکەی جیهانەوانێ کە هاوڕابن لەگەڵمان و هاوپەیمانمان بن بە یەکەوانێ. بۆ ئاساییکردنەوەی باردۆخەکە و هەروەها ئەوەی کە ڕوودەدات لە جیهاندا جاری شی دیکە ڕوو

0: داته و دوباره نبیتوانی او جنگانه و قیرانانه بایا نقشه رگا و دیدگای 2028 پیوسته با آشتی و آرامی و هروها باشتر کردنی بارودوخی جیهانه بایا اما هموان چاومان لسر او گران کاریانه که لنوفمبر در روده داد لپاش حال بجاردکانی امریکا و سەرۆک ترەمپ ئاماژەی پێکرد کۆتایی هێنان بە جەنگی ئێران ئەمە هەنگاوێکی جددی و کۆنکرێتی دەبێت بۆ سەرەتایەک بۆ ئاشتی بۆ سەقامگیری بۆ کۆتایی هێنان بە قەیرانەکان خاڵێکی دیکە دەمەوێت باسی لێ بکەم ئێمە نابێت بە هیچ شێوەیە بگەڕێنەوە بۆ ئاگربەستی کاتی ئاگربەستی کاتی و چارەسەری کاتی قەیرانەکان قوڵتر دەکاتەوانێت هەموو وڵاتانی جیهان پێمان بڵێن چەند جار گوێمان لێبوو و چەند جاری دەکەت دەبێت گوێمان لێ بێتوانێت کە خەڵک دەناڵێنێت دەناڵێنێت بەهۆی برسێتی و هەڵاوسانەوانێ لە ئەفریقا و لە تەنانەت وڵاتانی ئەوروپاویشێتی ئەوروپاش ئێمە دەبێت بەرگری بکەین باسلەوە بکەین کە بۆ خەڵکانی تەواوی جیهان ئەمڕۆ چاوی لە ئێمەیە قەیرانەکان زۆر گەورەترە زۆر ئاڵۆسترە باجەکەشی خەڵکی فەقیر و هەژار دەیدات بۆیە دەبێت ئەو سیستما یاخود گۆڕینی ڕژێم و سیستم بە زۆرێک بێت بە هیچ شێوەیەک ئاشتی و ئارامی جیانی هاوڵاتی و ژیانی مرۆڤایەتی نەکرێتە قوربانی پێنج ساڵە لە نێوان ئوکراینە و رووسیا جەنگ بەردەوامە بە هەزاران خەڵک بۆتە قوربانی و باجیان داوە خەڵکانێکی زۆر بە ملیۆنانیش لە ناوچەکانی خۆیان ڕۆیشتوون بوونتە کۆچبەر لە وڵاتانی دیکە ئەوروپی و تەواوی جیهاندا بۆیە ئێمە جەخت لە گفت و گۆیکی جددی دەکەینە لە ئوکرانە و رووسیادا دەبێت کۆتایی بێت ئێمە دەبێت پاڵپشتی لە ئوکرانیا بکەین بەهێزتر لەگەڵ ئوکرانیا بین و ئێمە دەبێت سەقامگیری ئوکرانیا بە سەقامگیری ئەوروپا بزانین بۆیە زۆر گرنگە بۆ ئێمە تەواوی وڵاتانی ئەوروپا و تەواوی جیهان و نەتەوەگرتوەکانیش کە بە جددی کار لەسەر کۆتایی هێنان بە جەنگی ئوکرانیا بکەن و دەبێت ئاگربەستێکی هەمیشەی بێتە پێشەوانی و هەروها رووسیا بگەڕێتەوە بۆ ناوچانەی کە پێش 2022 هێرشی بۆ بردو داگیری کردووە بۆیە ئوکرانیا کلیلی ئاشتی ئەوروپایە ئوکرانیا کلیلی سەقامگیری ئەوروپایە و هەروەها ئوکرانیا سەرچاوەی خۆراک و بەرهمێنانی خۆراکی ئەوروپا و تەواوی جیهانە بۆیە ئوکرانیا بە کەمی سیر ناکرێت و بە کەمی سیر مەکەن ئێمە هەموو لە پشتی ئوکرانیا و دەبێت رووسیاشدان بە و ڕاستیە دابنێت تەماشاکەن لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستی ڕوودەدات ئێمە تیشک دەخێنە سەر ئەو قەیرانانەی کە ڕوودەدات لە لوبنان بە هەزاران لوبنانی لە گوندەکانی خۆیان ڕاجۆزراون ناوچەکانیان داگیر کرا و لوبنانەکان لە قەیرانیشی جدیدان ئێمە دەبێت بزانین حزب الله و ئەو چالاکانیان جامی دابوو لە پێشووتردا نێڵن جاریشتر دووبارە بێت ئەو گەرەنتی بکرێت گەرەنتی لوبنانەکان گەرەنتی فەلەستینیەکان هەموو ئەمانە دەبێت بە مافی بنەڕەتی خۆیان کە ژیان و گوزەران و ناوچەکانی خۆیانە ئێوە دەزانن چی ڕوویداوە لە ماوەی ساڵی ڕابردوو هەتا ئەم ساڵدا من لەوە تێدەگەم کە زۆرێک لێ ئێوە دەنجیداوە بە فەلەستین و ئیداری فەلەستیندا بەڵام تواناکان چیە ئێمە دەڵێن هێرشەکان بۆ سەر غەزە بەردەوام بێت و هەروەها لە غەزەش و هێرشەکان بەردەوام بێت بۆ سەر ئیسرائیل ئەمە ئاشتی بە هیچ شێوەیەک نایەتە ئاراوە ئەوە نیە کە ئێمە داوامان کردووە ئێمە لە ماوەی ساڵی ڕابردووە هەتاکۆ ئەم ساڵ ئەمە شەرمەزارییە کە نەتوانراوە ئەم قەیرانە چارەسەر بکرێت ئەمە شەرمەزارییە بۆ هەمومان کە لێری نەمڕۆ بزانە چی ڕوودەدات لە کناری ڕۆژاوا لە غەزە ئێمە تەنیا تاوان و تاوانکاری دەبینین حەماس جاریشی دیکە ناتوانێت لە کناری ڕۆژاوا چالاکیەکانی ئەنجام بداتەوانێت ئێمە داوای ماف دەکەین بۆ خەڵکی فەلەستین بۆ تەواوی ناوچەکە و لوبنان بۆ ئەمڕۆ بۆ بەیانی و هەروەها بۆ هاوڵاتیانی ئیسرائیلیش ئەم و ئاسایش و سەقامگیری بۆ ئیسرائیلەکانیش دەبێت گەرنتی بکرێت. ئێمە داوا دەکەین لە هەموو لایەکەوە لە هەموو وڵاتانی چواردەوری ئیسرائیلەوە کە بە هیچ شێوەیەک هێرش نەکرێتە سەر ئیسرائیل، ئیسرائیل سەقامگیر بێت و ئەم و ئاسایشەکەی گەرنتی بکرێت.
1: Souveraineté aussi pour la Syrie, dont la révolution
0: doit être déçue.
1: J'étais il y a quelques mois
0: à Damas, en France, la Syrie, la Syrie, la Syrie, la Syrie, la Syrie, سوریا بگاتە ئەو ئاستەی کە شانازی پێوە بکرێت. سوریا دەبێت گرتو بێت فەڕەنسا ئەمە وەک چۆن ئاماژەوان پێدا بەردەوام دەبین چۆن ئیتالیا هاوکاری ئوردن لوبنان و وڵاتانی دیکە دەکەین بۆ سوریاش بە هەمان شێوەیەک پارچەی خاکی سوریا. ئێمە دەڵێن سوریا 50 ساڵی ڕابردوو بە دەست قەیرانە ناڵاندوێتی دەبێت سوریاش خەڵکی سووریا باشتی و ئارامی بژیت، مافەکانی پارێزراو بێت، ژیانی گەرنتی بکرێت. هەموو سووریانەی کە لە وڵاتان و پەنابەر و ئاوارە بوون بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکەی خۆیان و خزمەت بە وڵاتی خۆیان بکەن. ئێمە هیچ جیاوازیەک ناکەین و هیچ جیاوازێکیش نابینین لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا. ئێمە پشتگیری هەمووان دەکەین بە یەکسانی و بە یەک دووریش لە هەمووان وەستاوین. ئێمە دەمانەوێت باودۆخی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست باشتر بێت. ئێمە لە چەند ساڵی ڕابردوودا پرسێکی دیکەی گرنگ کە ڕوبەڕووی ناوچەکە و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بەتەوانێت گۆڕانی کەشوهەوا بووە، هەروەها کارەساتی کۆڤید بووە، کۆرۆنا بووە کە تەواوی وڵاتانی گرتووەتەوە قەیرانی دروست کردووە. تەماشای هەموو ئەم کارەساتانەکە کە ڕووی لە ئابووری و لە تەواوی جیهان کردووە. ئێمە ڕێکخراوە جیهانەکان و تۆی گرتوەکان ساڵانە بە ملیاران دۆلار دەبێت خرج بکەین بۆ یارمەتیدان و ڕوبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان بە سەدان ملیار دۆلار خرج دەکرێت لە پێناو مرۆڤایەتی، لە پێناو باردۆخی ئابووری باشترکردنی ژیان و گوزارانی خەڵک لە ئەفریقا و لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و لە تەواوی ناوچەکە و جیهانیشدا. بەڵام ئێمە ئێستا نامانەوێت قەیرانی دیکە ڕووبدات، قەیرانی دیکەی جیهانی ڕووبدات. ئێمە تێدەگەین لە باودۆخەکە چەندێک هەستیارە، باودۆخەکە چەند ڕوبەڕووی گرفتار و ئاڵنگاری بۆ تەوانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی، ڕێکخراوی کشتوکاڵی جیهانی هەموو پێمان دەڵێت. راپۆرتەکان دەری دەکەن، راپۆرتەکان پێمان دەڵێن کە باودۆخەکان چەند خراپە و چەند پێویستی بە هاوکاری و یارمەتی و قەیرانە. بۆیە ئێمە دەبێت هەمووان دڵنیابین و بە یەکەوە دەست لە ناودەست خزمەت بکەین، هاوکاری بکەین، ببەخشین لە پێناوەی جیهان بەرەو کەناری ئارامی بەرین لە ئەفریقا وڵات ئەفریقیەکان لە نایرۆبی و چەندین وڵاتی دیکە. ئەو نەخۆشی و کێشە و گرفتە ئابوریانی ڕوبەڕووان دەبێتوانێ قەیرانی ڕاستەقینەیە. ئەوانە پێویستیان بە پارەیە، پێویستیان بە هاوکاری هەیە. دەبێت بە خێراتر خزمەتگوزاری و پارە و هاوکاریەکانمان بگەینە دەستیان بۆی بتوانین ژیانی زۆرترین خەڵک ڕزگار بکەین کە لە وڵاتانی ئەفریقا هەر چرکەساتێک چەندین هەزار کەس جیان لەدەست دەدات بەهۆی نەخۆشی، بەهۆی هەژاری، بەهۆی برسێتی ئەوانێ. بۆیە ئامارچی سەرشانی وڵاتانی پێشکەوتووە، وڵاتانی پیشەسازی، وڵاتانی سەرمایەداریە دەبێت شەرم لە خۆیان بکەن کە مرۆڤایەتی لە قەیراندایە. نابێت ئەو بۆشایە گەورەیە لە نێوان وڵاتاندا بمێنێت، ئەو بۆشایە گەورەیی کە بۆ ژیان و گوزاران و ئاسانترین یاخود ساناترین پێداویستیەکانی ژیان بەدەست نایێت لە وڵاتانی ئەفریقا، بەڵام لە وڵاتانی دیکە ئەمە بنەڕەتی ژیانە. ئێمە کار لەسەرەوە دەکەین لە راپۆرتەکانماندا تیشی خراوەتە سەر زۆر کێشە، زۆر ئاڵنگاری قورس کاریگەری کردوتە سەر کەلتور و ژیانی هاوڵاتیان لە تەواوی وڵاتانی ئەفریقادا. ئەمە زۆرێک لەوانە وەکو گانا و چەندین وڵاتی دیکەی ئەفریقی ئێمە لە نزیکەوە چاومالیان ئاگاداریانین هاوکاریان دەکەین. ئەمە ڕێزگرتنیە کە هەستکردنە بە مەسئولیەتی و بەرپرسیارەتی لەلایەنەوە. بۆیە دەبێت تەواوی وڵاتانی جیهان لە نەتەوە گرتوەکان جاریی دیگە بەخواندا بچنەوانێ و وەک داوام لێکردن هەست بە مرۆڤایەتی بکەن.

0: ئازرگانی لەسەر ئاستینی و دەوڵەتی پرسێکی دیکە و تەوەرێکی دیگەی کە دەمێت قسە لەسەرکەم. ئێمە لە گروپی حوت لە گروپی بیست لە چەندین گروپدا کۆبوونەوە دەکرێت، قسە دەکرێت، گفتوگۆ دەکرێت، دڵنیایی دەدرێت، دەرەنجام دەردەچێت، کۆربند ئەنجام دەکرێت لە هندستان، لە بەرازیل، لە چین، لە کۆریای باشوور، هەموو وڵاتانە چەندین کۆڕ کۆربند دەکرێت ساڵانە سەبارەت بە بازرگانی و هاوسەنگی بازرگانی. ئێمە دەبێت بازرگانی بپارێزین لە کێبڕکێی نادات پەروەری. دەبێت ئێمە بەگوێرەی یاسانی و دەوڵەتیەکان و یاسای بازرگانی کار بکەین. دەبێت بازاڕەکان لە قۆرغکاری بپارێزین. لە کۆتاییدا هەمومان باجەکەی دەدەین. بۆیە ئێمە دەبێت یەک
1: تەماشاوان ئێجا ڕۆژا 24 وێ مەهێ واتە ڕۆژە پێنجشەمێ پێشانگا ناودەولەتیا پرتوکان یا گۆتەنبۆرگێ لە سوێدێ تێڤەگرن. ژی بلی وی وڵاتی ژی چەندین وڵاتان ژی چاپخانە بە بەرهەمین خوێ دێ تەولی وێ پێشانگەهێ ببن. دێ وێ پێشانگەهێ دە دێ چاپخانەیەکێ کو بەرهەمین کوردی یێن بە زمانی کوردی هەروا یێن بەرگەڕاندی ژی چاپ دکێ ئەوێ تەولی پێشانگەهێ ببێ. تەماشاوان ئێجامە دە دەربارێ وێ مژارێ دە میوانداریا دلشای یوسف نویسکار و ڕۆژنامەنووس لە سویدێ کریە. خانمە دلشان خێرا تم بولتەنە مە، ئەم کەیفخۆشن تە دە بولتەنە خوێ دە دبینن لە کانال هەشتی. بەلێ، دەنگی میوان نایە من ئەگەر هەفکارێ مە ئالیکار بن. بەلێ، ئەگە دەنگێ من دەبیزی دلشاخان نها تەولیبووە دە پێشانگە ناودەولەتیا پرتوکان یا گۆتەنبۆرگێ دە چما گرنگە وێ دژە چەند وڵاتان بەشتار ببن و بگشتی گرنگیا وێ پێشانگەهێ چییە ژی بووە کەرەمکە؟
2: بەلێگەلێکی سپاس نزانم هۆن دەنگێ من دەبیسن دەست پێکە؟
1: بەلێ بەلێ کەرەمکە، بەلێ دلشاخان کەرەمکە.
2: ئێبار باش وەرە و سپاس بۆ میوانداریێ. ئەگەر ئەم لەسەر پێشەنگە ئاگوتم بەرگێ باخبن لە سوێدێ ژێردبێژن باژار ژێردبێژن یۆتۆبۆری پێشەنگە هەکێ نێودەولەتیە هەر ساڵی جارێکێتێ لە دارخستن و بتایبەت ژ بۆ دەولەتێن سکەندەنافیان وڵاتێن ئێن باکوور بۆ وەکتێن ناسکردن سوێد و وڵاتێن نێزیکی وێ کۆ وەکی گرروپەکی دەولەتان سکەندەنافیان پێتێن ناسکردن لێ بێگومان گەلێک وڵاتێن دنجی بەشداری دوێ پێشەنگە هێدەتێ کردن. پێشەنگەهێکی گەلێک گەلێک مەزنە و تقریبن ساڵە 1950 دە وەکی کولتورەکێ بەردەوام ئەو پێشەنگەها هەر ساڵ تێڤەکرن. یانی براستی جیەکی خۆی گەلێکی گرنگی هەیە چ ماش بەرکۆ بە هەزاران وەشانخانە بە سەدان وەشانخانە بەشداری دکن پسپۆر حازر دبن لوێ دەرێ پسپۆرێن کولتورێ یێ ئەدەبیاتێ گەلێک هەروەها مامۆستاین ئۆنیڤێرسیتە لوور حازر دبن تەقریبەن نێزیکی هەزار خاڵێن ئێن ئێن وەک بەژن سیمینار سەحنێ دانوستەندنێ لەسەر پرتوکان لەسەر گەلێک بابەتێن ڕەوشەمبیری تێکردن و براستی ئەبە گەلێکی وەشانخانەیەکی گرنگەش بۆ وڵاتێن
1: گەلێکی باشە. دلشاخان نها هەندووکارن دە دەرهەقێ وێ چاپخانەیەدا ئاگەهیان بدنمەک وەکە تاکە چاپخانەیە کوردی تەولی پێشانگەهێ دەبێ. یعنی گەلو کەنگی هاتی ئاوا کردن بە چەند بەرهەمان ئەوێ تەولی پێشانگەهێ ببێ ئەو چاپخانە؟
2: بەلێ چاپخانە یان ژی وەشانخانە نە چاپتان بێ چاپخانە تەنگە وەشانخانە و چاپخانەیە. بەلێ وەشانخانە 49 بۆکس ساڵە 2021 هاتە دامەزراندن سەرەڕایی تەمەنێکی وێ کورت هەیژی بەڵێ هەتانها نێزیکی هەزار سەرناوێن پرتوکان هاتنە چاپکردن لەوێ وەشانخانێ و ئەو وەشانخانە تایبەتمەندیە خودوێ دەیەکۆ بڕاستی وەشانخانەیەکی سەربخۆیە و لە ئەوروپا ناو وەشانخانێن هەری پێشکەتیە یعنی دیرۆکە ئەوروپا ناکم وەشانخانەیەکی ڤیشەکلی خۆر و کوردی

بەدووەدا چوون بۆ بەرهەمی ناخۆکەم. تەنانەت بەرهەمی دەرەوەش ئەوەی کە دێتە ناو هەرمی کوردستان ئەوەی لە بازارەکاندا لە بەردەستا هەیە ڕۆژانە خۆمان لە ماڵی خۆمان لە ماڵی باوکمان لە میوانی لای کە سوکار لە ڕێستورانەکان هەر ژەمێک بخۆی ئەبێ ئەم پێکاتانەی تیابێ. ئایا تەندروستە؟ ئایا خەار و تەماچە و بیبەرە بینەوە بۆ ماڵەوە یان ژەهر؟

0: ئەوەی لە بازارەوە بۆ ناو سپرەی ماڵەکان ئەڕوات لە عەلووەوە دێت. ئەوەشی لە عەلوەیە یان لە کێڵگە کشتە و کاڵیە ناوخۆییەکانەوە بۆی دێت یان بەرهەمی هاوردەیە.
1: کاک نەوزات، ئەم بەرهەمانە واجوان هەیە بۆ ماڵی خۆشتانیە بیتەوە.
2: ڕۆژانە ئەڵێم دو کیلۆ سێ کیلۆ خۆم هیچ بە خاڵمان.
0: من سۆراخی هەموو ئەم وێزگانە ئەکەم بۆ دەرخستنی ڕاستی تەندروستبوونی بەرهەمەکان.

0: چارەنووسی هەموو ئەم بەرهەمانە لە تاقیگە یەکلایی بێتەوە. ئایا شایانی ئەوەیە ڕەوانەی بازار و ناو سفرۆخوانەکان بکرێت یان ئەبێتە پروت و نابێت؟
1: ئەو بەرهەمانەی کە هێنانمان بۆ ئەم تاقیگەیە چەند قۆناغێک ئەبڕۆن بۆ یەکە پشکنینەکان لەسەریان ئەنجام بدرێ. ئەمەش ئەنجامی پشکنینەکانە. دانا ئەگەر بمەوێ بیخوێنمەوە، ئەمەیان بۆ بیبەرەکەیە هەمووی شیاو دەرچووەوە لێرا سەیریکەن. لە هەر پشکنینێکە چەند بابەتێکە یەکە زۆر گرینگەوە ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر تەندروستیماندائێ. یەکیان ڕێژەی نیتراتە و یەکێکیان ڕێژەی ئەو مادە قڕکەرانەیە کە بۆ بەرهەمەکان لە کاتی دوورخستنەوەی مێرو ئەوانە بەکاریان هێناوە بووی. لێرە نیتراتی ئەم بیبەرە وەک لێرە دیارە ڕێژەکەی 165. بەرزترین ڕێژەی کە بۆی دیاری کراوە 250ە، واتە زۆر زۆری ماوە بگاتە ئاستە ستانداردەکەی کە تێپەڕێنێ. و ڕێژەی مادە قڕکەرەکانیش کە تیایە بەکارهێنراوە لێرە ڕێژەکە 12 لە کاتێکدا بەرزترین ڕێژەی کە بۆی دانراوە 50ە، واتە بەرهەمەکە زۆر باشە. تەماتە هەمووی شیاوە نیتراتەکەی 55 لە کاتێکە ڕێژە سەرەکیەکە ئەبێ لە 300 کەمتر بێ، ئەم 55 زۆر باشە. و مادە قڕکەرەکانیش 14 لە کاتێکە کۆتا ڕێژەی ئەبێ 50 بێ، واتە زۆر باشە. ئەمەیان خەیارەکەیە کە خۆم لێم کردەوە. خەیارەکە ئەویش هەر هەمووی شیاوە نیتراتەکەی 10.8 لە 400، واتە زۆر باشە. قڕکەرەکانیشی 14 بەرزترین ئاست 50ە. ئەمەیان کولەکەکەیە. کولەکە هەمووی شیاوە نیتراتەکەی 210 بەرزترین 400 بۆ دانراوە و مادە قڕکەرەکانیش 15 کە بەرزترینی 50 بۆ دانراوە. ئەمەش هەر هەموو ئەو پشکنینانە بوو کە ئەنجام درا. ئێستا بنەم ئەنجامانە ئەبەمە لای دکتۆر عەلی. دکتۆر عەلی خۆی پسپۆڕی خۆراکە لێرەش کارەکە. ئەمەوێ بزانم جگە لەم پشکنینانەی کە هەمووی بە شیاو دەرچووە، ئایا هیچ بابەتێکی دیکە هەیە کە کاریگەری لەسەر خۆراکمان دابنێت کە لێرە بێ ئێمە ئاگامان لێ نەبێ؟ و ئایا جگە لەو بەرهەمانەی کە دێتە ئێرامانەی کە شیاون، هیچ بەرهەمێکی دیکە هەیە شیاو نەبێت و ئەمان دەری خەن و دووری بخەنەوە لێمان؟ دکتۆر سڵاو لێ
2: بێ.
1: خۆشبەختانە ئەمانە هەمووی لە تێستا دەرچوون، هەمووی شیاو بوو. بزی دکتۆر، ئەوەی کە دێتە ماڵەکانمان و ئەی خوین و بەکاریە هێنین لەم ئەلوەوە تێپەڕێت و لەژێر دەستی ئێوە.
2: بەڵێ.
1: بەڕاستی ئەگەر شیاو نەبێ چ کاریگەریەکمان لەسەردانێت؟
2: تەمان ئێمە ئەو پشکنینانەی کە بۆ ئەو بەرووبوومەوە کردووە ئاسایی ڕۆژانە بوو هەموو بەرووبوومێک ئەو پشکنینانە ئەنجامین. بەس بەڕاستی زیاتر ئەوەی کە با بڵێین بۆ بە جێی سەرنج و ئەبێتە هۆی هۆکاری نەخۆشی بەڕاستی لە پاش بەکارهێنانی کە لە ئاستی ستاندارد تێپەڕێ، پشکنینی ڕێژەی نیتراتە لەگەڵ ئەو مادە قڕکەرانەی کە بە شێوەیەکی بەربڵاو بەڕاستی بەکارهێنرێت لە ناو شەڵگە کشتوکاڵیەکانە. بۆیە بەڕاستی ئەو دوو پشکنینە لە پشکنینە کیمیاییەکان زۆر فۆکەسی خراوەتە سەر و پشکنینی تەواوی
1: بۆ شیشێر پەنجابی نەگەرەمان لە ڕژەی خۆیان زیاتر بن.
2: تەبان ئەم پشکنینانە هەموویان هۆکارن بۆ ئەوەی کە زیادبوونی لە ئاستی پێویست ببێتە بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجا و بە شێوە جیاوازەکانەوە و بە تەمەنە جیاوازەکانەوە. بەڕاستی بۆیە لە پشکنینە کیمیاییەکانە زۆر فۆکەسی کراوەتە سەر و ئیزافەتەن بۆ ئەو پشکنینانی کە لە ڕووی مایکرۆبایۆلۆجیشەوە ئەنجام دەدرێت.
1: ڕۆژانە ئەو بەرهەمانەی کە دێنە ئێرە لە ئەلوێی سلێمانی ئەوە پشکنینیان بۆکە هەیە لەبەر ڕێژەی نیترات و مادە قڕکەرەکان یا هەرکەم لەو ئایتمانەی کە لەویا هەیە ئێوە تەلەفتان کرد بێ وتوێتان بەکەڵک نایەوە نابێ ئەمە بڕواتە بازاڕەوە؟
2: بەروبوومان هەیە کە لە پشکنینا دەرناچێت بە هاوکاری لیژنەی باڵا قایمقامەتی خەزای مەڵبەندی سلێمانی ئاسایشی خۆراک هەڵەسین بە لەناوبردنی ئەو بەرهەمانە و فڕێدانی لەبەرەوەی کە بە تایبەتی لە ڕێژەی نیترات و بەکارهێنانی مادەی قڕکەران لە ستاندارد جیهانیەکان و ستانداردی عێراقی تێپەڕانەوە لەبەرەو بەروبوومەکان ڕاوسەکرێت.
1: ئەمەوێ ئەم دڵنیاییە بدەن بە هاونیشتیمانی کە هیچ بەرهەمێک ئەگەر کواڵیتی خراپ بێ بۆ تەندروستیمان خراپ بێ لێرەوە ناڕواتە ناو بازاڕ. بازارەکان.
2: بله. من طبعاً بو جناب تانو چند جاری کیش که ام بابت باز کرده من ل تحقیق کنترلی جوری کمپانی همسایه دنیایی ایم که همو اوبروبومانی که با فیلتری تحقیق کمان تبریوا. از سمت ناو بازارکان فروشی دیت اصر میزو صفر و خوانی همو من دنیایی توابی ایم. لهمو او پشکنین علی که بوی کراو لروی تندرستی و سلامتا هنده زهر لپیززی او هزا که انو سوشیال میدیا هنده قصه اکریت سبارت به امبر هموائه و امبر هموائه بلام هیچ بنمایی که زنستینیه هیچ پشکنینی که تحقیقی بو نکراو حتی هاکو من بیم بلام امبر همه خرابه یا خود امبر همه باشا
1: استا هنده کس دوی اوی که بر همه که انرنیه و اجالی تی بردن بوی بجو کیا که ناستاندارد قرکری لێ درابێ کاریگەری لەسەر بۆ نمونە مانگای تێبەر درابێ کاریگەری لەسەر شیرەکە و گۆشتەکەش دەهانێت
2: بەڵێ بە تەأکید ئەو بابەتە ئێمە ڕیسێرچمان هەیە لەسەر ئەو بابەتە چ لە گۆشتەکەشا و چ لە شیرەکەشا ئەو مادە قرکەرانە ڕێژەکەی تیا ئەمێنێتەوە و بەداخەوە ئەو کاتەش تۆ لە هەر بەرهەمێکا یا بە هەر شێوەیەک وەرێگریتەوە هەر هەمان شتە
0: بەشێک لە ماددە قڕکەرەکان کە بۆ نەهێشتنی مێرووی بەرهەمەکان بەکاردێت بەرهەمەکە ژەهراوی ئەکات بەکارهێنەریش تووشی شێرپەنجە ئەکات لە هەندێ فرۆشگای ماددەی کشتوکاڵی بە نایاسایی ئەم دەرمانانە ئەفرۆشرێت بەڵام دیژنەکانی قایمقامیەتی

0: تیشارەکان بەردەوام چاودێریانەکەن بۆ ئەوەی ئەم دیاردەیە بنبڕ بکەن. لەگەڵ ئەندازیارێکی کشتوکاڵی گفتوگۆکەم، ئەو ورتر لەسەر ئەم پرسە دەوێت.
1: بەرهەمەکانە بینم لێرە هەم بەرهەمی خۆراکیتان هەیە، هەم مێروکوژەکانتان هەیە. چی و چین زیاتر مادە خۆراکیەکان؟
2: ئێمە بەتایبەتی ئێمە نایترۆجین و فسفۆر و پۆتاس و کالیسیۆم بەکارهێنین زیاتر. ئەمانە عنصری گەورەکانن، یعنی ئەو عنصرانن کە پێویستن بۆ نەبات بە بەردەوامی. و عنصری بچووکمان هەیە، ئەوانشمان هەر بەکارهێنین بەپێی پێویست و بەپێی مەوسیمە. موسیم هەیە موادێکی پێویستە، موسیمەکەی موادێکی پێویستە.
1: یەک لەم خۆراکانە کە ئەدرێ بە گیاکە، ئەگەر ڕێژەکەی زۆر بێ دەستکاری بکرێ، چ گۆڕانکاریەک لە گیاکە دروستەکە بۆن مونە نایترۆژن؟ ئەگەر زیاتر لە پێویست پێی بدرێ چی دەیەکە؟
2: بەڵێ، ئەگەر ڕێژەی نایترۆجین زیاد بدرێ، ئەنی ئەمە ئەچێتە بابێکی تۆزێک فراوانەوە. من بە شێوازێکی ئاسان و کورت بۆ دڕوونەکەم، و ئەگەر ڕێژەی نایترۆجین زۆر زۆر بەکاربێنین، ئینتاجمان نامێنێت بەتایبەتی لە خەیارە. باڵای خەیارەکە بەرز دەبێت و زوو ئەگاتە سیم و ئەگەڕێتەوە بێ ئەوەی ئینتاج دانە، یعنی لە گەش و نمای ئەوەیە کە بەردانەنا ئەبێ لە بڕێکە نایترۆجینی بیتێ، لە بڕێکە فسفۆری بیتێ، لە کاتێکە متەوازنی بیتێ، لە کاتێکە پۆتاسی بیتێ، یعنی هەمووی مەراحلە. یعنی هیچ شتێک نییە کە بڵێن بە شێوازێکی کۆنی بێ. لە بیتی پلاستیکیە هەمووی مەراحلە و هەمووی مۆندیسیان هەیە و هەمووی سەرپەرشتیاری خۆیان هەیە و لە خوا بە زیاد بێ. فەلاحەکانمان نیسا فەلاحی زۆر زۆر باشن.
1: ئەگەر زیاتر لە ڕێژەی پێویست پێبدا، خۆی زیانمەندە
2: فەلاحەکە. بەڵێ زیانمەندە، بەڵێ کولفەی پارێکی زۆر سەرفەکە و زیانمەندە بەوەی کە جایەکەی تووشی نەخۆشیە بێت کە تووشی نەخۆشی بوو پارە چاکشکاتەوە، ئەبێ مەسرەفی تیا بکە و عمریشی ئەبات. بەکارهێنانی هەر ئایتمێک لە خۆراکی یاخو لە مێروکوژەکان بۆ جیا کە بەکاری هێنین عمریە بات، زەختی یەکێتە سەر. ئەو زەختەش بەشێک لە عمریە بات.
1: باسی مێروکوژەکانمان بۆ بکە. مێروکوژەکان هەندێکیان کرم لە گیاکە ئەدا لە بەرهەمەکاندا، هەندێکیان هەندێ مێشولەیە، هەندێکیان بە شێوازی جیاواز مێروەکان زیان لە بەرهەمەکانە گەیەنن. ئایا ڕێژەی مێروکوژەکە کە بۆ لە ناوبردنی ئەو مێروانە بەکارەهێنرێ کاریگەری لەسەر خودی بەرهەمەکەدانێ کە وای لێ بکە بیخۆین تووشی نەخۆشی مام بکات؟
2: هەنی حاڵەت هەیە، بەڵێ هەنی حاڵەت هەیە. بڵێ سا هەشتای نە، سا بیستی هەمانە کە تووشی خراپی بەکاربەر ئەگەر بەکاری بێرێت تووشی بڵێن شێوازێک لە شێوازەکانی تێکچوونە بێت تەسەمومە بێ. بەڵام بە شێوەیەکی عام ئێمە ئەو موادانی کە داخڵی عێراقە بێت هەمووی تسجیلە، تسجیلی حکومەتی عێراقیە. و بۆ خۆشمان کە لێرەین وەکو مهندیسەکان کە من ڕەفیق و دۆست و برادەرم زۆرە لێرە، هەمومان ئەو موادانە بەکارهێنین کە لە ڕووی تەندروستیەوە کاریگەری نەبێت، چونکە ماڵ و مناڵی خۆم و هەموو دۆست و برادەرەکانم بەکارهێنین.
1: لە سەدا بیستەکە لە کوێوە دێت؟
2: سەدا بیستەکان وەڵاهی مەعلوماتێکمان ئەوتۆمان نییە لەسەری، بەڵام بۆ جیایەکی ترە. بەڵام ئێمە دێن لە خێر بۆ جیایەکانی تر بەکارهێنرێ. مەسەر بۆ نمونە موادێک ئەگەر بۆ تەماتە بەکاربێ 15 ڕۆژ، دوای 15 ڕۆژ ئەچنرێ، بەس خێر دوو ڕۆژ جارێک ئەچنرێ. ئەمە هۆکارە بۆی کە ئەوە بوو ئەوە بەکار نێنین. یعنی ئێمە بێ فترەی ئامان، یعنی کاتی ڕێگە پێدراوی عالەمی بەکار بێنین لەو شتەیە کە بەکارێنین. هەر موادێک لەو موادانی کە مێروکوژن فترەیەکیان هەیە، یعنی مەودایەشیان هەیە، ئەمەتوانین لەو مەودایە خیارەکە دوای ئەوە هیچ فعالیتی لەسەر بەرهەمەکەوان
1: نەبێت. بۆ هەر بەرهەمێ مەبەستە ئەوەیە کە بۆ هەر بەرهەمێ شێواز مێروکوژێکی تایبەت بەکارهێنرێ کە لەگەڵ مەودای زەمەنیەکی ئەوەنینەوە و چنینەوە کە بگونجێ.
2: بەڵێ بەڵێ بەڵێ. ئێمە ئەگەر مێروکوژەکان بەکار نێنین بۆ مەعلوماتت، لە مدەتێکی کەمە خاوەن بیتی پلاستیکی زەرەر ئەگات. ئەبێ ئێمە ئەو مێروکوژەی لە کۆڵکەینەوە، لە کۆڵی نەکەینەوە لە ناوێ بات
1: مێروەکەی لە کۆڵکەنەوە.
2: ئەبێ لە کۆڵی کەینەوە بە هەر. بەڵام لە کۆڵکردنەوەکەی چۆنە؟ ئێمە ئەتوانی بە شێوازێکی ئەکادیمی بێ و بە شێوازێکی ئەشوایی بێ. بەڵام سواز بۆ خوای گەورە ئەوەی کە منەی بینم و خەڵکیش منە ناسێ و لە بازیانەوە. لە 2018 مهندیسی شەریکاتم ئیشەکەم و خۆ پێشووتریش فەلاح بووم. سواز بە خوای گەورە فەلاحمان زۆر زۆر باشە.
1: ئێستا لە ناو خەڵکە واجێ کەوتووە هەموو ئەو خۆراک و مێروکوژانەی کە لە بەرهەمەکانە دری پێیان ئەڵێن دەرمان، ئەڵێن دەرمانی لێدەن بەرهەمەکە باش نییە، بەرهەمەکە تووشی سەرەتانمانەکە، تووشی شێرپەنجابین. ئەمە پشت بەش بنەمایەکە بەستی ئەمان ناتوانین تووشی بەڕاستی شێرپەنجەمان بکەن؟
2: بەڕاستی ئەمە شتێکە نازانم، وەهمیە ئەگەر بتوانین جوابی ئەو شتە بینەوە. وەهمیە چونکە ئەمە لە بوار و لە ئەکادیمای من دەرەچێت.

0: بو اوی برهمکمان باش بین نک بوی خراب بی نظام واضحه امشتا اما اوی که لمیدیای بینین همو کس علیش ده خرابه کن نا اما اوشتا بکارین من فلاحم هی لم سرسال بو سرسال میرو کشه بکار نه هلی
1: کشش نیه
0: کشه نا کشه نیه اگه هیوی مجبورم بکاری بینم
1: پیوستی پینی
0: او نیه بلین بو خوشی خومن بیکین شتیگ نیه بخوشی چون ایستا مصرف گرانه لسر فلاحه کن من
2: تنیا لسنوری پارێزگای سلێمانی زیاد لە 30,000 خانوی پلاستیکی هەن کە بەرهەمی ڕۆژانەیان سەدان تەنە. ئەم بەرهەمانەی ئێمە ڕۆژانە بەکاریانە هێنین دێتە ناو ئەلوەکان لەبێ نمونەیان لێوەرە گیرێت و لێرەدا پشکنینیان بۆکرێت. تەنیا لە ماوەی ئەم ساڵدا زیاد لە 100 تۆن بەرهەمی فاسۆلیا، خەیار، تەماتە، شوتی، شلک، تری و خورما و بەشێکی زۆری بەرهەمەکانی دیکە بەهۆی خراپی کوالیتی و مادەی ژەهراوی و بوونی کەڕ و چەکەرەوە لەگەڵ تێکچوونی تایبەتمەندی فیزیایی و کیمیاییەکان و بەرزی ڕێژەی نیتراتەوە لەناوبراون.

0: ئامۆژگارەکانی باوەڵ کتێی بەچۆ گیان
1: وەڵایی بە زۆر شتی گیانم بە سەبری گیانم بە تەحەمولی گیانم بۆ ئەوەی گیانم کە ئێستام خۆم لەسەر پێی خۆم وەساوم و سەرەت و ماڵ و خێزان و شتێکم پێکەناوە هەمووی ئامۆژگارەکانی باوکم لەو ڕێگایەوە
0: زیاتر باوکت چی نەسەحەت دەکرێ کردی
1: وەڵای نەسەحەت چیە باوکم گەورەترین باوکی من کە ئەم نەسەحەتانەیە کردم ئەوی پڕم دامی خوا دامی خوا ڕازگۆ بە لەگە میلەتەکەتا خەت خەت خیانەت لە میلەتەکە نەکەی ئەگەر لە عائلەکەی خۆ کرد مانای لە میلەتەکە شەکەی
0: خیانەت لە میلەتەکە و لە هیچ کەسێ
1: لە هیچ کەسێ
0: دەمێ ساڵە باوکردنەمەوە
1: بیستی ساڵە بێ
0: خوای گەورە ئیشاڵا دەرەجێ عالیکا و لی خۆش بێ
1: ئیشاڵە لە هەموو باوکی
0: ئامین ئامین یاڕەبی ئەی هەوڵە یاوە بە نمونە ئەو نەسیحەتانی کە باوکت پێشکەشی تۆیە کرد ئەو ئەزمموی خۆی ئەگواستەوە بۆ تۆ تۆ هەوڵیاوە ئەوەش بۆ مناڵەکانت بڵێ
1: بێگومان بێگومان
0: ئەوەی کە
1: بێگومان ساژ وایە نەڵێمەوە ساژ ئەوەی بەسەر ماتەوە بۆ نەوانەی خومکە دانیشن وایانە جەرمەوە و نەسحەت ئامۆژگارەکانی باوکوی منی کردو بۆ ئەوان بەگوێی ئەوانیشە
0: ئەوە شتێکی باشە
1: بێگومان
0: جوانترین وانەت چییە کە قەت قەت بیر ناچێتەوە بڵێ ئەمە لە باوکمەوە فێر بووم بەدەر لە بابەتی خیانەت کردم
1: وەڵاهی باوکم پیاوێکی کورد پەروەر بوو وای فێر کردم یەکێک کە خیانەت

0: ئێرە یەکێکە لە باخە هەنارەکانی پارێزگای هەڵەبجە. ڕەنگی ئاڵتوونی درەختەکان ئاماژەیە بۆ باڵادەستی وەرزی پاییز. بەڵام هەتا کە شوها بە تاوەتی سار دەکات، بەخششی ئەم باخانە بەردەوامیان هەیە. ئەنوەر عەلی خاوەن باخێکی هەنارە لە گوندی تەپی سەفا، ساڵانێکی زۆرە لەگەڵ بەرهەمهێنانی هەناردا ئەزموونی هەیە و دەزانێت چۆن سوود لەو بەخششەی سروشت وەربگرێت.
1: بەگشتی ئەمساڵ وەزعی هەنار زۆر باش نەبوو بە بۆنەی وشکە ساڵی و گەرماوە. هەمووی زۆربەی لاسووتەڵ و لەناوە وشکە، وەکو پێویست ئاودار نییە هەنارەکەی و زۆر لە چاو ساڵانە زۆر باشین. ئەوەی کە پارەکە مەسەلەن دەتەنیتیابووە لەوە چێ زۆربەی باخکەن ئەمساڵ پێنج تەنی شش تەن حوتەن کەمی کردووە بە لە سا پێنج لەوە چە کەمی کردێت. بانە هەنارەکو پێویست نەچوو بۆ خوارەوە کە نێژە ڕۆژ خەڵ مەجبور و بیکردایە بە ڕبا هەنار و بیکردایە بەهین. اینجا ئێمەش بیرمان لێکەوە بە دەستدا تەکاندن زۆری تێچێ زەحمەتە و هەساین بۆ ئەو بیرۆکەمان هێناکە دەستگا بێنین لە ئێران و بتوانین هەنارەکە بتەکێنێ و هەم پیشیکە زیاتر خەڵک بۆ شربەتی ئیسپادێ بکە لە جیاتیەوە بە قاچ ئەو ساید ئەیان شێلا و ئاوەکەیانی نەکرد ئێستا دەستگایەکە

Pero

لە کەناڵەشتەوە سڵاوتان لە بێوم کاتتان باش من ئاراکۆم بارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان لە پەراوێزی کۆبوونەوەی نەتەوە گرتوەکانە بەرپرسانی ئەمریکا لەگەڵ شاندی ئێران کۆبوونەتەوە دۆنالد ترامپ ئەڵێت کۆبوونەوەکە سێ کاتژمێری خایاندووە و بەرهەمدار بووە ئەشڵێت پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئێران لە بەرەوپێشچوونایە باوەڕم وایە پرسی ئێران یەکلاییە بێتەوە

0: ئەم گوتانەشی ئینجا لەگەڵ زەلنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا دانیشتوە کۆبووتەوە لەوێش چەند قسەیەکی دیکەی کرد.
1: ئایا ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێران دەکرێت کە ڕێگەیان پێبدات دووبارە بنیاد بنرێنەوە وڵاتێکی زۆر مەزنتر لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەبوو دروست بکەن لەوانێ ببێت یەکێک لە مەزنترین وڵاتانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست یان تەنانەت جیهانیش یان کۆماری ئیسلامی لەناو دەبم وە بە زووی ئەنجامی دەدەم. هەرگیز دەرفەتیان پێنادەم جارێکی دیکە خەڵک و وڵاتان بکوژن و وێران بکەن. ئایا ڕایان دەکێشم بۆ ناو دۆزەخ بێ هیچ دەرفەتێک بۆ ڕزگاربوون و بێ هیچ هیوایەک بۆ مەزنێتی یان نەوەکانی داهاتوو؟ بەڵام باوەڕم وایە ڕاستە و خۆ دوای هەڵبژاردنی نیوەخول لە ئەمریکا ڕێککەوتنێک دەکەین.
0: لەسەر کۆبوونەوەکانی نەتەوە گرتوەکان بەگشتی و دۆخی هەم وڵاتانی ئەوروپا هەم دۆخی شەڕ و گرژیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران قسە لەگەڵ میوانەکەمە بەڕێز دکتۆر ماکوان کامەلا شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانەکەم ڕاستەوخۆ لە سویدەوە لەگەڵ مایە. دکتۆر سڵاوە لەبێ، وادارم باش بیت. سوپاس کە دووبارە لەگەڵ مای با سەرەتا لەەوە دەست پێ بکەم. حەزەکەم جارێ باسێکی سەرەتایی پەیوەندیەکانی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا بکەین، ئەنجا دواترە چینەسەر ئەمریکا و ئێران. قسە زۆر بوو دکتۆر لە ماوەکانی پێشووە، باسی ئەوە کرا کە وڵاتانی ئەوروپا خەریکن خۆیان ئاماداکەن بۆی کە وەڵامی هێرشێکی کتوپڕی رووسیەکان بنەوە. بەشێکی زۆر لە وڵاتانی ئەوروپا ئێستا داوایان لە خەڵکەکانیان کردووە کە خۆراک و ئاو هەڵگرن، کە ئەکرێت ئامادەکاری بکەن بۆ جەنگێک کە جەنگەکە خەریکە لە سنوورەکانیان نزیکە بێتەوە. ئەم هەموو ترس و کەوتنەخۆیە بۆ چ شتێک دکتۆر؟ ئەم هەڕەشانە ڕاستەقینەن لەسەر ئەوروپا؟
2: زۆر سپاسانەکەم سڵاو لە ئێوەت بێت. دیارە بێگومان هەروەکو خۆتان دەزانن ماوەیەکی زۆرە ئەم هەڕەشانە کە لە نێوان رووسیا و ناتۆ یا با بڵێن وڵاتانی یەکێتی ئەوروپادا هەیە و ماوەیەکیشە کە زۆر بە تەواوی یەکێتی ئەوروپا و وڵاتانی ناتۆ مەوزوعی رووسیان کردووەتە هەڕەشەیەکی زۆر گەورە بۆ خۆیان. دیارە ئەم ئێستا قسە و باسێکی زۆر هەیە تەنانە لە ناو خەڵکیشا کە ترسێکی دڵەڕاوچێ بەحقیقەت دروست بوو ئەوانە. بەڵام دیارە مەوزوعی دروستبوونی شەڕ دیارە نە بۆ رووسیا نەوە نە بۆ ناتۆ ئاسان نییە شەڕکردن لە نێوان ئەم دوو هێزە گەورەیەدا. بەڵام ئەوەی کە من بەحقیقەت لە ماوەیدا ئەوەی کە تێبینیم کردووە زیاتر وڵاتانی ناتۆیە کە بە حقیقەت بۆتە رووسیا بۆتە هەڕەشەیەکی گەورە لەلای ئەوان کە بەم زوانە رووسیا هێرش دەکاتە سەریان. بەڵام ئەگەر ئێمە لە ڕووی مەتیقەوە گەستی بکەین، ئایا باشە رووسیا بڵێ بە هەموو شێوێک دەڵێ ئێمە بەرگری لە هەموو شتێکی خۆیان دەکەندا ئەمنی قەومی خۆیان دەکەند، بەرگری لە سنوورەکانی خۆیان دەکەن کە بە هەر شێوەیەک ئەگەر ناتۆ نزی بێتوانێت. و بە حقیقەتیش ئێستا کە تۆ سەیر دەکەیت ناتۆ بە تەواوی لە سنوورەکانی ناتۆیە کە نزیک بۆتوانێت، ناتۆیە کە هاتوتە پێشوانێ. و بەتایبەتی دوای ئەم دوو ساڵەی ئەخی کە ئاگادارن کە فینلەندا و سویدیش بوو بە ئەندامی ناتۆ، ئایا ئێستاکە ئەگەر تۆ لە ڕووی جوگرافیەوە سەیر بکەیت، ئایا ناتۆیە هاتوتە نزیکی سنوورەکانی رووسیا یان رووسیایە کە نزیک بۆتوانێت لە سنووری ناتۆ؟ ئەمان ئەم شەڕی کە ئێستاکە بەتایبەتی کەەوە لە ساڵی 2022 هەتاکو ئەمڕۆ کە لە نێوان ئۆکرانیا و رووسیادایە، ئەوان ئەم شەڕە گەورەیە بەحقیقەت بە خەتەرێکی گەورە بە خۆیان دەزانن. ئەمان رووسیایان کردووەتە هەڕەشێکی گەورە کە لە کاتێکا کە ئەمانن بەتایبەتی لە دوای ساڵی 1991 کە دوای دارمانی یەکێتی سۆڤیەت کە دوای ئەوەی کە خۆتان دەزانن یەکێتی سۆڤیەت دارما یا با بڵێن هەڵوەشایەوانێ، ئەوە بوو لە هەتا ئەو کاتە حلفێک هەبوو کە بەرامبەر بە حلفی ناتۆ وەسا بوو کە حلفی وارشۆ بوو، ئەو حلفە نەما، هیچ وجودێکی نەما. و هەموو ئەندامانی ئەو وڵاتانی کە لە حلفی وارشۆدا بوون وردە وردە بوونە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا و لەم ڕێگایانە بوونە ئەندامی ئەمڕۆ بوونەتە ئەندامی ناتۆ لە ناو ناتۆیان زۆربەی زۆری ئەو وڵاتانە. بەڵام پرسیارێک ئەوەیە، ئایا رووسیا دوای ئەوە هیچ حلفێکی سەربازی لە دوای حلفی وارشۆ بەرامبەر بە ئەوروپا دروست کردووە؟ نەخێر. لەوانەیە لە نێوان دوای ساڵی 1991 هەتاکو او کاتی که شری اوکراینی اش بو زور جار سپای روسیا وکو هیزی چه هاو پیمانی لگل هیزکانی اروپا در لزور شون بجاریان کردو دیجی تیرورو و کومل شتیتر بلام امرو که لدوی شری اوکراینی وانه اوان اساکر روسیا با دجمنی گوری خوی انده بینن بلام لکاتی که اوان نزیگونتوانی ببوشونی من اوان نزیگونتوانی اوان اساکر بحقیقت اوانش هرشیشی گوری ان با روسیا دوست کردوانی با ولرگای اوکراینی وانی خود انده زنن لسال 2022 اگر بنا راست و خوش بی بلام دتوانی مری راست و خود لرگای اوکراینی وانی اوان شری روسیا دکن با همون شرک چی بودن یرن پاری بودن یرن همون امکانیاتی چن دا یکم روشانی تاکو امرو و هر امروش که وابزانم اگر حالا دبم بریاری دراو للاین یکیتی اروپا وانی که 90 میلیارد دیکیان با صرف کری و ام پاری که صرف دکری آیا با چیه؟ با بوجانوی خلک لبه با
0: بوجانوی تحدیب دکتور حزکم یعنی باسی که واقعی سربازی اوکراینیا و روسیاش بکین است یعنی باشه که زوری شکروانی سیاسی شارزایانی جنگ باسی واکن که جنگ که یک لاب بوتا اوکرانیا کان دور رانیوانا یعنی هیچ چاره سری که هیل دوای امو یعنی ام همو فند کردن ام همو پاردار کردن اوکرانیا للاین اوروپیا کان و للاین امریکیا کان و اینویت تا چوه یعنی ام جنگ بردوام به
2: آخر ده خوی اما پرسیاره گرنه که ام بحقیقت دور رانیوانی که چون چونی تو ام شرا هر دولت چون سیاشو چو اوکراینیا بدرجه یکم اوکراینیا زردی که زور گوریان نیکوتوه در روی آبوری وانی بونی تحتی اولاتا لو پر ریخ ریابی دایه و تو اوش اللی بینا چه همو او پارانا و همو او یارمت یعنی کلالاینی چه تی اوروپا وانی و یعن ناتو وانی کنی دراو بو اوکراینیا خو اما حرب او نبو که بایان بنیرنو دوی او لیان خوش بکنن کوانت بود چی؟ اما بو اوی بو بردوامی شرکه بو او بردوامی اوی که هر بردوام بلا شرکدن برامبر بر روسیا ایوا اگر دقت بن ل ل ل لو روشوی کش شربوا لنیوان اوکراینیا و روسیا دا بتایبتی ل 24 دوی سال 2022 ان هتاکو امرو هیچ روشگ ل روزان نیچتی اروپا نه ناتو باسی بشویک ل شیوکان باسی دانستانو چاره سرکنی آشیانی نکدو ل گل اوکر روسیا که اوکراینیا و روسیا چه شکانیان بشیوی چه اشیانه چهره سر
0: کنید استاد چند جارک دوائی اگر بستکن لپوتن لولادمیر پوتن بلام او رت یکاتو اوروپا اما بکاره هنه اله روسیا نایو دانستان که با چی ولادمیر پوتن اگر بست رت اکاتو
2: بله آخر اگر بست رت نگوز چیه اوان دلن ایم آمادین که اگر بست که نگ اگر بست که بطوالی کوتاهی
0: بشه که اگر بستی کاتی
2: اگر بستی کاتی روسیا به هیچ شیوه اگه نکردن بو هیچ اگر سبب کن اوان حسابی اوده کن اگر بو چند روش اگر بید یعنی چند روش اگر لوانی مانگ اگ بید یا دو مانگ بید که اگر بست کنوانه که امان لپشتی اوانه ناتو و یکیتی اروپا هیزی سربازی اوکرانیا سر لنوی به هیز کاتوانه لروی اما امیش بالام کومل مر اگر اجازه به بوشی او رتی دکاتوانه لبروی هل سره توانه روسیا کومل مرجیه که شکل مرجا هر گورکان اویا که اوکراینیا به هیچ شوی نابی بیت اندام لا ناتو و نابی به هیچ شوی باسی او موضوع ابکید و کومل شتیتر و شکل وانا موضوعی تناند او سنورانی که استاکا یا او منطقانی که استا لجر کنترولی روسیا ده بله اوان باز او دکن دلن که روسیا بطاقی دا جیدی کردو دوی بی کاتا مرچی خوی روسیا اوی که من بویده شم روسیا من لو بروایه دام اگر سبینیا حج ریکوتنی چی اشتیانب کری لنیوان روسیا و اوکرانیا روسیا هیچ پیریسی بو نوچی منطقی دنباز نیه که ساکه لجر کنترولی روسیا ده
0: ای بو چی هر دوایه که بو اوی کردو با مرجی سرکی بو دامستان
2: آخر ایشک لمرجکان چی که او دیوید نوچی چی ستاتوسی که تایبتی هم باب کریه وکو چون پیشوتر منطقه کریم که وکو نوچه چی حکمی ذاتی لچارچوی اوکراینیا دابو دیوه او نوچه استاکه آواهی لیم که بوچی لبره او نوچه زوری نی که زیادتر لده ملیون کسن او نوچانه که بزمانی روسی قصده کن لوانه رسالو چی چان هیه که برو بو کمانه روسن بلام حولاتی اوکراینیا زمانی روسیه لبره او ام دیوه پاریزگاری لو مفانه هم کد تاکو او مفانه چاره سر نکریتو آنه روسیا دانستانه لگلانه که یک نقطه ایکش هیه که پیشوتریش که روسیا باسی لوکر دوا او حکومتی استای اوکرانیا

0: بچێت بە زووتری چێ بتوانین لە ڕووی هێزەوانێ بتوانێت کۆنتترۆڵی گەرووی هورمزکاتن. وەکو بازمان کردەوە تا ئێران لەم خاڵیانە بە حقیقەت تاکو ئەمڕۆ گرێوی بردووتەوانێت، چونکە کێشە دروست بووە. کێشە دروست بووە لە ڕووی ئابوووریوانێ کە تۆ کەشتەکان نتوانن بە ئاسانی هاتوو چۆ بکەن لەو ناوچەیە، ئەمە تەسیریکی زۆر خراپی دەبێتن لە ڕووی ئابوووریانێ. و تا دەبینن ڕۆژانە کە نرخی نەوت بەرز دەبێتەوە دادەبەزێتوانە، ئەمە کێشی دروست کردووە. ئەمڕۆ کێشی دروست کردووە بۆ وڵاتێکی وەکو سعودی کە بە ئاسانی ناتوانێت هەناردەی نەوتی خۆی بکاتن. بۆ عێراقیش کێشە دروست دەبێتن. بەڵێ باز لە هەندێک لە ڕێگا دەکەن کە بۆ نمونە لە ڕێگای سووریاوانێ، لە ڕێگای تورکیاوانێ، یا لە ڕێگای لە پشتەوە لە سعودیە کە لە ڕێگای دەریای سوورەوانی ئەم کارەکە. بەڵام ئایا ئەمە وەختی دەوێتن؟
1: دکتۆر باسی سعودیت کرد، هەر لەم مانگەیە دوو بۆ سێ جار ئەوەی کە لە پێگە میدیایەکانە بڵاوکراوەتەوە شازادەی سعودیە داوای یارمەتی لە ئەمریکا کردووە بۆ لێدان لە حوسیەکان، بەڵام ئەمریکام داواکاریی ڕەت کردو. تۆ هەفتەی پێشوە گەربیرت بێ قسەیەک بڵاو بۆە لە پڕێکە دۆنالد ترامپ خۆی گەڕایەوە کۆشکی سپی لە نیوەشەوە، مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری جەنگ گەڕانەوە، یعنی چاوەکان لەسەرەوە بوون کە ئەمریکا بڕیار بە لە یەمەن با لە حوسیەکانی یەمەن با، بەڵام بڕیارەکە نەدرا، هەڵوەشێنرایەوە. هۆکاری ئەمە چییە؟ ئەمریکا بۆ ناتوانێت بەدەم سعودیەوە بچێ؟
0: هۆکارەکە ئەوەیە وەکو باسمان کرد، بە حقیقەت حوسیەکان توانیانە بە تەواوی تەسیریکی زۆر خراپیان هەبێت لە ڕووی شەڕەوانی لە ناوچەکە، چ بۆ سعودیە چ لە بابن مەندە بوانێت. ئەوانە بە تەواوی نزیک بوونتان لەو سنورانە، ئەوتان دەبینن هەر لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەیە، یعنی بە حقیقەت زۆر توانیان سەرکەوتنی زۆر گەورە بەدەست بێنن لە ناو یەمەناوە لە نزیک چ لە سنووری سعودیەش نزیک بوانێ، و توانیان هەتاکو مەکەش بۆ دومام بکەن، و توانیانە ئێستاکە لە بابن مەندە بوانێت زۆر بە تەواوی تەسیری زۆر خراپیانە. بە لەبەرەوە بێت چی بکەن؟ تۆ ئەمان ئێستا بۆیان دەرکەوتو، ئەمریکیەکانیش لەوە دەچێتن بۆیان دەرکەوتو لە ڕووی شەڕەوانێ، لە ڕێگای شەڕەوانێ چارەسەری کێشەکان ناکری هەمووی ئێستاکە. دەبێ بێنن چی بکەن؟ دەبێ بێنن بە هەشت شێوەیە بدانوسانیان لەگەڵ بکەن. ئەگەر لەبیرتان بێت چۆن کە هەر هەفتەی پێشوو کە باس جەنابت باست کرد کە پاشەکشە بووە لەوەی کە یارمەتی سعودیەکان با، و باز لەوەش کراوە کە دانوستان نیەک هەیە لە نێوان ئەمریکیەکان و حوسیەکانە. یخۆ کە دانوستان هەیە، ئەمە بۆ ئەوە چێ؟ بۆ ئەوەی هێورکردنەوەی وەسعەکە لەو منتیقەیە، چونکە لەبەرەوەی ئێساکە ئەوان هەتاکو ئێسا کێشەی گەروی هورمزیان چارەسەر نەکردو، ئەوتان لێرەوانێ ئەنجا مەوزوعی بابل مەندە بە. بە لەبەرەوە کێشەکان زۆر گەورە بۆ چوونی من بۆ ئەمریکیەکان ئێستا زۆر قورستر بووە وەک لە سەرەتاوانێ. و ئێستاکە دەشی بینین وڵاتانی ناتۆ هەتاکو ئێستا بەو شێوەیە هیچ ڕەتفیعلێکی ئیجابیان نییە بۆی کە بەشداری بکەن لەم کێشەیە لەگەڵ ئەمریکایە.
1: باش، ئەی با بگەڕینەوە بۆ وڵاتانی ناتۆ، بۆ رووسیا. لە ماوەی چەند مانگی ڕابردووە دکتۆر، بە تایبەتی ئەم ساڵە، دەستپێکی ئەم ساڵەوە چەند وڵاتێک ئیتر دەستیان کرد بە خۆپڕچەککردن، جارێکی دیکە سەربازی وڵاتەکەیان ئەیانەوێت زیاد بکەن، ئەیانەوێت پرۆگرامی جیاوازی زیاتر پڕچەککردنی وڵاتەکەیان ئەنجام بن. ئەمە هەموو یەگەڕێننەوە بۆ ترس و هەڕەشەکانی رووسیا لەسەر وڵاتەکانیان. بەس دکتۆر، 4 ساڵە رووسیا لەگەڵ ئۆکرانیا لە چەند بەرەیەکە خەریکی شەڕە، هەتاوەکو ئێستا گوێمان لێی نەبووە رووسیا یاخود ڤلادیمیر پوتین بە ڕوونی و بە ئاشکرایی بڵێ ئامانجی من گرتنی هەموو ئۆکرانیا چ جای وڵاتانی دیکەی ئەوروپا. بەس ئەم هەموو کەوتنە خۆیە بۆ لەلایەن وڵاتانی ئەوروپاوە؟ ئەم هەموو خۆپڕچەککردنە بۆ؟
0: بەڵێ، پرسیارێکی زۆر گرنگە. من ئەمەش چێک بە هەندێک شت سەرەتا بە جەنابتانی بێنوانێ. ئەمان ئێستا کە ترسی چیان لێ دروست بووە؟ وەکو دەبینن لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژانەی دواییدا چ پوتینیش و چ لاڤرۆڤیش باز لەوە دەکەن دەڵێت ئێمە بە هیچ شێوەیەک ئێمە لە بەرنامەی ئێمە دانیە کە پەلاماری وڵاتانی ناتۆ بین. دیارە بە حقیقەتیش خۆ بۆ رووسیاش ئاسان نییە تۆ لە دوای ئۆکرانیا دوای 4 ساڵ شەڕکردن بێنێ پەلاماری ناتۆ بات. وڵاتی ناتۆش هێزیشی گەورەیە، بەڵام ئەمان بیر لە چی دەکەنەوانێ؟ ئەگەر لە بیرتان بێ لە ساڵی 2021 و ساڵی 2022 هەتا ئاخر ڕۆژ کە پەلاماری بابرن کە هات هێرشی هێنا بۆ ئۆکرانیا، ئەو لەو لە مانگی دەی 2021 ئەوە بوو کە هێزەکانی رووسیا لە سنووری اوكرانيا او بناوي او ك مفخي سربازي دكت مناوري عسكري دكت
1: راست
0: النوناوشي او بو خوي لا خوي دا هرشي شي گوري بو وترشي شي گوري بو اوكرانيا وتنال بو اوروبا جوسكر و اگر لبيرت ام بيت او عند سروان گيك بس لكن حتى اخر روش شل افروف شل فلاديمير بوتين او عند يعود اما بهيش شوي هيرزنا كي مثل اوكرانيا واگر لبيرت ام بيت سنجارك من اوخساني لابروب من دبيلة ديود أول عقل إيمة دانية كإيمة بين بالعماري أوكرانيا بي أقل لبي سامي من خومي شي بوم دواني كاو كاتل أي شهر لأوكرانيا بوم من يشي بوم دواني كزوت أجي دم دواء أكري دواني كروسيا بالعماري أوكرانيا نالن وأو بو بالعماري شي دا بحقا
1: أي بوم
0: ديار بوشي هان جامل بيرتي عمل بالعماري دا لبروي بحقيقات موضوعي ناتو بطواوي زور بخستي باز ذكرا بوهوي کلکاتی که شب من با یک شنبه بیدم وانه سیرکل وایه که اوکراینی کان خوش اند انسانی زور دمیک بود پیان وترابو که امانه نابن املاط نابیت اندامی ناتو بلام دیاره دزوردانی هندی ولاد بتعبتی ولاتی شوکو بریتانیا که ام موضوعان هناس هر لنوی زیمو کرده وانی اجنا ام موضوع لعنت اوکراینیا و
1: دکتر ازانم شتک رنگ زور زور بهن مو دعا و ساده بکم و بلام حزکم اوش با بینران رون که تو که با روسیا خطره اگر بیتو ولاته که تنیشتی ببیت انداميناتو
0: ای آخر تو چون خطره خواه حسا با نمونه فیلند سنوری که زوری ها باشه زیاده لحزار کلومتری هی لسر روسیا هست. بلام ای باشه ایت تو چه سنوری چی مایوانه اگر هست چه گروه داشت که بوچی لبره اوان همو حتا که امرو روسیا به هرشی چی گوره دزانن. بطای باتی لدوی سال 2014 وانه کام حد نوچه دنباس و اوانه چون او خاشی اوکرانی وانه اما بخطری چی گوره دزانن. بلام اکو دوباره دکم وانه اوان حت نپیشوانه. نک دست پیشخریکان لوانه بود لدوی سال 2014 که حتن هزی ناتو یعنی هنای پیشوانی و لسنورکانی روسیا نزیک داره. بلا من امید چی رو گره؟ اوان استاکا با مقارنی اوکسانی که پیشوتر لسالی 2020 گول لکو لسنتای سالی 2022 که لابرو و پوتین دیان کرد امان استاکا امرو اوکسیا سل لنوی بو شوی سری دکنوانی که اما هرشیشی گوری بو ناتو. بلا من امید پرسیاری پشچک بو جنابت برون کمواره شرشی گوره که اگر شرک رو داتن لنیوان ناتو و روسیا دیارا شرکه شری سرباز و دباب و عسکر و توانی کلاشنکوب نابید ام شرا چون که پیش هموش سنوری ولاتانی ناتو استاکه اگر لفیلند هوا حسابی بکی اوکرانیا و بیلاروسیا ایلی بردروانی حتی دا گاتا رومانیا و دسیت اللای نزیجی ترچی هرچه بتانی زیادت لشش هزار کلومتره ایتو نم شش هزار کلومتره چند هزار عسكر دویتن چند هزار دبابه و توپ و گله توپ و خا امشتانه دویتن که تو بینی برانبر با روسیا رای بگرید لچند سنور وانه تو دتوانی شرعی لگلاب گید چند سنور با تو آسان دویتن و با همان شد دیاره با روسیا ولبره اوه بلام چون که لبره اوه روسیا خاونی موشکی به هزه سیستمی چی موشکی زور به هزیه خاونی گورترین چی اتمیه اتاکو امرو لدنیایه ولبره اوه امان اما آسان نبی امشتانه من لو بر اما نعلم شر نابه اگر شر رو بده ده بیت شر جهانی سیم اما ایت شر او جهانی سیمی که باز دکریتن بلام من ده توانم بلام امرو که اساکا ایما لجا دنیا و بتایبتی اوروپا لجنگی ساردی دوم ده که لنیوان روسیا و
1: باش
0: ناتو ده ولی برو ام شر را ده توانم بلام بو هر دولا آسان نیه. دیار خویان آسان اروپی کان لحمور ریک وان خویان حاضر دکم. من یه سال ولادی شو کسی درجیم که روزانه خلق آگاه دار دکانو هر چند توان خویان پارسگاری دخویم کن. اگر یه رشک داره لان روسیا وانه چند توانی بتوانم خلق بتوانی با موضوعی خواهد نبا موضوعی آوا چند توانی پارسگاری لیکن کن چند توان پیک خویان کن. اما نه سه همو امشتانه ام برنامه باز دکری تو خلق آگاه دار دکانو هر. بلام اگر تو بیل در واقع آنی اگر امشرا رو بدادن کارساتی گور رو داره و کوپیم میتید امشرا با سربازو با دبابو آوشتانه شر نکرد دبیت شری موشک شر موشک کش دبیت شری بابوسینی می دبیت فعلا دبیت شری اتمی
1: باش زور برس دکتر ماکوان کاملا شر زای پیوندی نو دولتی کن راست خول سوئد و لگل ما بی زور سپاس دکتر
0: زور سپاس بیوس
1: ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس سکرتێری

0: گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە وتاری دەستپێکی کردنەوەی لووتکەی ژمارە هەشتاویەکی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک ڕایگەیاند ئایندەی جیهان پەیوەستە بە تواناکانیانەوە بۆ بەڕێوەبردنی ژیرانەی دەسەڵات ڕخنەشی لە ئەگربەستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد بە بەردەوامی جەنگ ناوی برد بە گوتەی گۆتێرێس جیهان پێویستی بەوەیە نەتەوە یەکگرتوەکان بەهێز بکا و بەهێزتر بن چاکسازیش لە ئەنجومەنی ئاسایی شابکرێت سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان وتووشێتی لە کاتی جەنگەکەیە هاوڵاتیانی سڤیل کراونەتە ئامانج مافی مرۆڤ پێشێل کراوە برسێتیش وەکو چەک بەکارهێنراوە
1: ئایندەی جیهان پێیوەستە بە توانای ئێمەوە بۆ بەڕێوەبردنی ژیرانەی دەسەڵات جیهان پێویستی بەوەیە نەتەوە یەکگرتوەکان بەهێز بێت و بتوانێت بەهێزەوە ڕووبەڕووی ئاڵنگاریەکان ببێتەوە هەر وەک پێویستە چاکسازی لە ئەنجومەنی ئاسایشدا بکەین تاوەکو ڕەنگدانەوەی جیهانی ئەمڕۆ بێت و دڵنیا بین لەوەی کە خاوەنی شەرعیەت و کاریگەریە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگە هەنووکەییەکان کاردانەوەی جەنگە بەردەوامەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپا مەیدانەکانی جەنگ تێدەپەڕێنن وەکو ئەوەی لە دوای حەوتی ئۆکتۆبەر ڕوویدا کە بووە مایەی کوشتن و وێرانکاری گەورە بۆ فەڵەستینیەکان ئەوەی پێی دەوترێت ئاگربەست لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بریتیە لە بەردەوامی جەنگ بە توندیەکی کەمتر وە لە کاتی جەنگەکاندا هاوڵاتیانی سڤیل کراونەتە ئاماج مافی مرۆڤ پێشێل کراوە و برسێتی وەکو چەک بەکارهێنراوە
0: ئەو کات ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیاش لە لووتکەی نەتەوە یەکگرتوەکان وتارێکی پێشکەش کرد لە وتارەکە تیشکی خستە سەر بارودۆخی کەرتی غەزە جەختی لەوە کردەوە ئەڵێت بەردەوامە بن لە هەوڵدان بۆ کۆتایی هێنان بە کەشی ململانێ و جەنگ لە ناوچەی کەنداوە هەر لە دەستپێکی قسەکانی ئەردۆغان زۆر نیگەرانی خۆی دەربڕی سەبارەت بە ئامادە نەبوونی مەحموود عەبباس سەرۆکی دەسەڵاتی فەڵەستین کە بۆ هۆی ڕەتکردنەوەی داواکاری ڤیزەکەی نەیتوانی گەشت بۆ ئەمریکا بکە لەو وتارەکەیە ئەردۆغان دووپاتی کردەوەتی تورکیا پابەندە بە ڕێککەوتنی ئاگربەستی غەزە کە لە مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی ڕابردوو ئاواژۆ کراوە و تووشێتی پێویستە ئاوادانکردنەوەی کەرتی غەزە بە زووترین کات دەست پێ بکا ئەردۆغان هیوای بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی فەڵەستینیش خواستووە وتوێتی هەر هەوڵێک بۆ خنکاندنی دەوڵەتی فەڵەستین شکست دەهێنێ داوای لە وڵاتانی ئەندامی نەتەوە یەکگرتوەکان کردووە کە فشاری زیاتر بخەنە سەر ئیسرائیل بۆ یکە ئەم شتە بەدی بێ سەرۆکی تورکیا سەرکۆنەی ئەو توندوتیژیانەشی کردووە کە لە کەناری ڕۆژاوای فەڵەستین لەلایەن نیشتەجێ بووە ئیسرائیلیەکانەوە بەرامبەر بە فەڵەستینیەکان ئەکرێ ئاوکات پاڵپشتی خۆشی بۆ سووریا و عراق دووپات کردوێتەوە ئاماژەی بۆ کردوێتی لە چوارچێوەی وزەیە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ عراقە خەریکە فراوانترەکەن لە بارەی ڕێککەوتنی مەککەوە وتوێتی ئەو هاوپەیمانێتیە کە لەگەڵ پاکستان و سعودیە دایانمەزراندووە پەیوەندی نێوانیان بەهێزترەکە ئامانجیانە چارەسەر بۆ کێشەکانی ناوچەکە لە ناو خودی ناوچەکە بدۆزنەوە نەک لە دەرەوەی هاوکات ئەردۆغان ئاماژەشی بۆ کردو وتوێتی لە هەوڵەکانیان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ کۆتایی هێنان بە کەشی ململانێ و جەنگ لە ناوچەی کەنداوە بەردەوامە بن بە پێویستی زانیوە هاتوچۆی بازرگانی لە گەروی هرمز ئاسایی بکرێتەوە هیواشتی خواستووە کە جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا بە پاراستنی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی ئۆکرانیا کۆتایی پێبێ ئەمە قسەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیایە
2: پاش 14 ساڵ لە ستەمکاری سووریا لەگەڵ شۆڕشی هەشتی کانونی یەکەمدا پێی نایە قۆناغێکی نوێ سووریا بە سەرکردایەتی شەرع بەرەو ئامانجی بوون بە وڵاتێکی ئارام و سەقامگیر هەنگاو دێنێت ئێمەش لەم ڕێگەیەدا بەردەوام لە پاڵگەلی سووریادا دەوەستین لە عێراقی دراوسێشماندا پشتگیری تەواومان بۆ هەوڵەکانی بەهێزکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت و چەسپاندنی سەقامگیری هەیە لە پرۆژە ستراتیجیەکانی گواستنەوە وزەدا کە خوشگوزەرانی ناوچەکەمان زیاد دەکەن لە سرووییانەوە پرۆژەی ڕێگای گەشەپێدان بە هەماهەنگی لەگەڵ عێراقدا کار
3: دەکەین
0: اینجا دۆنڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ سەرۆک و سەرکردەکانی وڵاتانی کەندا و عراق و تورکیا و ئوردن کۆبووەتەوە لە میانی دیدارەکەیە کە لە پەراوێزی کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک بەڕێوە چوو تایە ترەمپ جەختی لەوە کردەوە ئومێدێکی زۆر هەیە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن لەگەڵ ئێرانە هەوڵەکانی وڵاتەکەشی بۆ بەدیهێنانی ڕۆژهەڵاتێکی ناوەڕاستی سەقامگیرتر دووپات کردوێتەوە ترەمپ وتوێتی بۆ چوونمان وایە ئاڵۆزیەکان لەگەڵ ئێرانە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوە خولی کۆنگرێس کە مانگی 11 کۆتاییانیت وتووشێتی باوەڕم وایە لەگەڵ ئێرانە ئاگەین بە ڕێککەوتن پێشبینیەکەم زۆر بە خێرایی ئەمە ڕووبا هاوکات هۆشداری شیاوە وتوێتی ئەگەر هەست بە بوونی چالاکی بکەین لە چیای کوڵەنگ یان چیای قلنگه وی که چای تور وای پیلن که اوتریت استرلا جرود چای چالاکی اتمی هه و تو تی لعنه به تندی لیم بین اگر بزنین خریکی و چالاکیانن. آر بگو تی ترامپ استا عبوری ایران لدوخه کی خرابه؟ آوان لروی عبوری و ایرانیان بطاعتی گوشه گیر کردوه شکستیان به هولکانیان با بدستنانی چکی اتم هنوا با پیوستی شیزانی و توتی پیجوی کار لکار نترازه پیوستا ریبرانی ایران ام درفته بو آشتیب قوزنو هر با گوته ترامپ و توتی استهزی دریای امریکا مینکانی لگروی هرمزا حل گرتو توا گروکی پا کردو توا توانیویان زیادر لملیارک برمیل نوتیش بو گروه بگوازنو روزنامه واشنگتن پست با پشت پستن به برپرسانی امریکا و تویتی کتایی هنان بشار لگل ایرانا لپیشینی کارکانی کشکی سپیه اما شیکی که دیکه بوله بابتکان لنو گوتارکی ترامپ. کمک پیش استا باسی اوتارکی اردوغانم با کردن رجب تیب اردوغان که لکنگره نتوی گرتوکانا پیش کشی کرد. جالکاتی و تارکه اردوغان زور جختی ل پرسی غزه کرده ول جی که پرسی غزه با جینوساید ناسنه با کمال کوچی غزه یکانو با جینوساید ناسنه کم قصه ای که شاندی اسرائیل حالاً خالی نتوی گرتوکان با جی هلان یک او جیگی که ترخان کرده با شاندی برپرسانی اسرائیل که ل اسرائیل و هاتون با کوبنوی نتوی گرتوکان حالاً که جوان لقسه کی رجب تیپ اردوغان بیو یک اش نداره.

0: بەرپرسێکی باڵای ئێران بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی ڕاگەیاند دوو لە ماوەی حەوت ڕۆژدا ئێران دەتوانێت گەروی هورمز بکاتەوە ئەگەر ئەمریکا فشارە سەربازیەکانی سەری ئاسان بکات و گەمارەی سەربەرنەرەکانی هەڵبگرێت ئەو بەرپرسە باڵایی ئێران کە قسەی بۆ ڕۆیتەرز کردووە تۆتی ئەمریکا بێ ڕوون ڕاشکراو بێ کە ئەیەوێت کێشەکە بە شێوەیەکی دیبلۆماسیانە چارەسەرکەیان بە شەڕ ئەمە بە فەرمی ڕابگەیەنێ لە دواییە خشتەیەکی کاتی دابنێ کە پرۆسەکە چۆن و بە چەند قۆناخ ئەبێت تێپەڕێ و چارەسەر بکرێ بە گوێرەی ئەو سەرچاوەیە کە قسەی لەگەڵ ڕۆیتەرزا کردووە وردەکاری ڕێککەوتنەکە بۆ کۆتایی هێنان بە گرژیەکانی ئەمریکا ئەکرێ لەگەڵ وڵاتانی نێوەندگیرەکانە لە نیویۆرک باسی بکرێ و هاوکات پێشنیازی تارانیش لەم بارەیەوە لە 16 ئەیلول لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە گێنراوە بە ئەمریکا لە کۆتاییەوە بەرپرسەی ئێران ئەڵێت کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان هەلێکی زێڕینە بۆ ئەمریکا هەتاوەکو بگەڕێتەوە سەر ڕێڕەوی دیبلۆماسێت و تارانیش پێشوازی لەو جۆرە هەنگاوانەکە ئەو قسانەش لە کاتێکان کە ڕۆژی یەکشەمە فەرماندەی ناوەندی سەربازی ئێران ئاشکرایی کردووە و تۆتی ئاگادار کراونەتەوە ئەمریکا ئامادەکاریەکە تاوەکو ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی بۆ سەر وڵاتەکان جارێکی دیکە دەست پێ بکاتەوە هەر بۆیە هێزەکانی ئێران هۆشداریان یاوە کە ئەگەر شتێکی لەم شێوەیە ڕووبا ئەوان بە توندی وەڵامیانە بێ وەڵامێنەوە سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانیش ڕایگەیاند و تاران خۆ بەدەستەوە نادات بە توندی وەڵامی هەر هێرشەکەیاتەوە ئەڵێت دیبلۆماسی خۆ بەدەستەوەدان نییە بەڵکو مەیدانە بۆ دەستکەوتی سیاسی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئەم قسانەی کردووە تۆتی سەرۆکی ئەمریکا ئێستا ڕووبەڕووی بەرگریەکی نیشتیمانی و ئاینی خەڵکی ئێران بۆتەوە ناتوانێت ئیرادەی خۆی بەسەر خەڵک و بەسەر هێزە چەکدارەکانی ئێران ئەبسەپێنێ قالیباف وتووشێتی وەکو چۆن لە ڕابردووە بەرامبەر بە جەنگی سەربازی و ئابووری و میدیایی دژمنەکانیان تێکشکاندووە وەستاون بەرامبەریان ئێستا بەهێزتر لە جارانە وەستنەوە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران وتووشێتی نە دەستبەرداری وڵاتەکەیانە بن نە هەرگیز خۆیان بەدەستەوەیان ئەڵێت دانوستان مەیدانی خەبات و ڕووبەڕووبوونەوەیە دیبلۆماسی خۆ بەدەستەوەدان نییە بەڵکو ئاڵوگۆڕی گۆڕەپانەکەی بۆ دەستکەوتی سیاسی سوپای پاسدارانی ئێرانیش ڕایگەیاندووە کە خۆیان بۆ جەنگێکی درێژخایەن ئامادە کردووە ئەڵێن کە جوگرافیای جەنگەکە ئەگۆڕن فراوانتر یەکەن حسێن موحیبی گوتەبێژی سوپای پاسدارانی ئێرانە بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی وتووە هێشتا ئەگەری فراوانبوونی جەنگی ئەمریکا و ئێران ماوە مەترسی گرتنەوەی تەواوی ناوچەکە هەیە موحیبی وتوێتی ئێران جوگرافیای جەنگەکە ئەگۆڕێ و خۆیان بۆ جەنگێکی درێژخایەنیش ئامادە کردووە قسەکانی گوتەبێژی سوپای پاسدارانی ئێران لە کاتێکایە قەرارگەی ناوەندی خاتم الئەنبیا ڕاگەنراوێک ئاشکرایی کردووە بۆ هێڵکردنی گلۆپی سەوس لەلایەن هەندێک لە وڵاتانی ناوچەکەوە ئەمریکا خۆی بۆ هێرشێکی دیکە دژ بە ئێران ئامادەکات
1: شەهید ما فەرمود
2: ڕابەری شەهیدی ئێمە پێشتر فەرمووی جەنگەکە بە ناوچەیی دەکەین ئێستاش کە دەیبینین جەنگەکە بووەتە ناوچەی بەڵام بەهۆی بەرفراوانی ناوچەکە هێشتا بواری زیاتر ماوە بۆ بەرفراوانبوونی ئەم جەنگە لە ڕووی جوگرافیا بێگومان جوگرافیای جەنگەکە دەگۆڕین گۆڕانکاری لە چەک کەرەستەی سەربازیش دەکەین جەنگەکە کۆتایی نەهاتووە و بەردەوامە سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیش خۆیان بۆ جەنگی درێژمەودا ئامادە کردووە
0: میدیای ئێران بڵاویان کردوتەوە گەشتە ئاسمانیەکان لە ئێرانەوە بۆ پایتەختەکانی عراق و عمان لە نیوە شەوی ئەمشەوە هەڵوەشێتەوە چەند کاتژمێرێک پێشەوەی کە سزاکانی ئەمریکا بچنە بواری جێبەجێکردنەوە ئاژانسی تەسنیم لە دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی ئێرانەوە بڵاوی کردوتەوە لە کاتژمێر 12 بە کاتی ناوخۆ فڕۆکەخانەی بەغداد و مەسقەت پێشوازی لە هیچ فڕۆکەیەکی ئێران ناکەن ئاماژە بۆ کراوە لە هەوڵدان هەماهەنگی و ڕاوێژەکانیان دەست پێ بکەنەوە هەتاوەکو گەشتەکان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدادەوە بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف بگوازنەوە دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی ئێران ئەوەشی ئاشکرا کردووە گەشتە نێودەوڵەتیەکانی دیکە لە ناوی شانە گەشتەکان بۆ ئیستانبول بە گوێرەی خشتە و ڕێکارە ئاساییەکانی ڕابردوو ئەڕوابەڕێوە لسته هیچ کشیک با گشتانه نهاتونه تا پیشو بلام هرچند خلک اگلم و بر بلاو کراواتو که تواوی گشتکانیش با استانبول به همان شو را گیرین چندین هیلی آسمانی لوانه ترکیش ایرلاین و پیگاسس بریاریانه ها که چی دیگه هیچ فروکهی که ایران لترکیش ننیشه تو هاوکات آژانسی اسناش بلاوی کردو تو گفتگوکان لگل عمانیش بردوامه لعراق حکومت اشتا پلانکی با جبجه کرنی قدخه کرنه که رانه گیند و بلام چند سرچاوه اگلوانه برپرسه که بالای حکومت قصی با کنالش کرده و توتی بغداد پابنده به عملکاتی که سرطای امبانگا واشنطن کرتی فروکوانی ایرانی خسته لیستی رشه و عرشه سزای لدجی هر رای خراوه که بیانی کرده که لگل هلا آسمانکان ایرانه که.

جا ئێستا باسم کرد هەرێک لە هێڵە ئاسمانیەکانی تورکیش ئێرلاین ئەیجێت و پێگەسس هاوکات لەگەڵ جێبەجێکردنی سزاکانی ئەمریکا لەسەر ئێران سەرجەم گەشتە ئاسمانیەکانیان بۆ ئێران هەڵوەشاندۆتەوە بە گوێرەی هەواڵی ماڵپەڕی میدل ئیست ئای هەرێک لە هێڵەکانی تورکیش ئێرلاین ئەیجنت و پێگەسس پاش ئەوەی کە سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە لە 21 ئەیلولەوە گەشتە ئاسمانیەکانیان بە هەردوو ئاڕاستەی چوون و گەڕانەوە بۆ ئێران هەڵوەشاندۆتەوە ئاماژە بۆ کراوە سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ سەر کەرتی فڕۆکەوانی ئێران هێندە قورسن هێڵە ئاسمانیەکانی تورکیان ناچار کردووە کە گەشتەکانیان ڕابگرن لە کاتێکە لە ماڵپەڕەکانە هەرێک لە تورکیش ئێرلاین و ئەیجێت هەتاوەکو مانگی ئازار هیچ گەشتێکیان بۆ ئێران دیاری نەکردووە وا دیارە هێڵی ئاسمانی پێگەسسیش بە هەمان شێوە سەرجەم گەشتەکانی بۆ وڵاتە هەڵوەشاندۆتەوە

0: پابنده به دابشکردنی سوتەمەنی به همان نرخی پارزگەکانی عراق لکۆتایی سیپان شێروانی وتوێتی چ پێوەرێک بۆ دیاریکردنی بڕ بۆ پارزگەکان بەکارێت همان پێوەر بۆ هەرێمی کوردستانیش بەکاری کاو عەبدولقادر ئەنجامی لیژنەی نەوتوگاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە کەناڵ 8 راگەیاند لیژنە پەرلەمانیەکەی ئەنجومەنی نوێنەران دوایین کۆبوونەوەی لەبارەی چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان ئەنجامداوە دوو پێشنیازیان بۆ چارەسەری کێشەکە ڕاستەی وەزارەتی نەوتی عراق کرد و تووتی یەکێک لە پێشنیازەکانەوەیە بەغداد 50,000 بەرمیل نەوتەکە لە هەرێمی کوردستان وەربگرێ خۆی سوتەمەنی پاڵپشتی کراوە بۆ هەرێمی کوردستان دابینکە ڕاستپاردەی دووەم ئەوەیە بڕی 50,000 بەرمیلەکە بۆ هەرێمی کوردستان زیاد بکرێ بە ئامانجی دابینکردنی بەنزینی پاڵپشتی کراوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو ئەندامەی لیژنەی نەوت و گاز ئاماژەی بەوەش کردووە ئامانج لە دروستبوونی لیژنە پەرلەمانیەکە چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزینە لە هەرێمی کوردستان و هاوتاکردنی نرخەکەیەتی لەگەڵ پارێزگەکانی عراق جەختی لەوەش کردوتەوە لە کارەکانیان بەردەوامە بن هەتا وەکو دەگەنە ئامانجەکانیان و نرخی هەر لیترێک بەنزین لە هەرێمی کوردستان ئەکرێتە 450 دینار
1: دوایین کۆبوونەوەی خۆمان ئەنجامداوە لەو کۆبوونەوەی دوو ڕاستپاردەمان هەبوو ڕاستپاردە یەکەمەوە بوو کە عێراق 50,000 بەرمیلەکە ببڕێت لە هەرێمی کوردستان خۆی بیفرۆشێت لە ڕێگەی سۆمۆ بۆ جیهان بۆ بەندەری جیهان لە بەرامبەردا بەنزین و نەوت و گاز و مشتەقاتی نەوتی واتە سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات هاوشێوەی هەموو شارەکانی تری عێراق ڕاستپاردەی دووەم ئەوە بوو ئەگەر لە حاڵەتێک عێراق نەیتوانی ئەمە جێبەجێ بکات یاخود پێی جێبەجێ نەکرێ بەهۆی ئەو بارودۆخۆی هەیە ئەوە هەرێمی کوردستان خۆی داوای کردووە کە 50,000ەکە زیاد بکە و دەڵێ بەشمان ناکاتن لەو کاتە لیژنەیەکی فەنی لە بینی هەردوو لا پێک دەهێنرێت بە چاودێری لیژنەی نەوت و گاز و ئەو لیژنەیە کە ئێستا هەیە گفتوگۆکان دەگەنە ڕێککەوتن لەسەر کەمیەک ئەو کەمیەکەوە پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت بە مەرجێک هەمان سەعر بێتن واتە ئەگەر ئەوانیش خۆشیان لە ڕێگەی پاڵاوگە ئەهلیەکانی خۆیان کە دەڵێن بیپاڵێون دەبێت بە سەعری مەدعوم بێت دەبێت بە سەعری عێراق بێ واتە لیتری بەنزین بە 450 بێت
0: دوێنێ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبووەتەوە تاو توێ راپۆرتی وەزیری پێشمەرگە سەبارەت بە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و چەند پرسێکی ئابوریەکە ڕۆژی چوارشەمە 23 ئەمڕۆیە ڕۆژی چوارشەمە 23 ئەیلولی 2026 کاتژمێر دەی بەیانی لە هۆڵی سەعد عەبدوڵا ئەنجومەنی وەزیران بڕیارە کۆببنەوە بە گوێرەی کارنامەی کۆبوونەوەکە لە بڕگەی یەکەمە راپۆرتی شۆڕژ ئیسماعیل وەزیری کاروباری پێشمەرگە سەبارەت بە ڕۆسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لەژێر چەتری وەزارەتە تاوتوێ کرێ ئاماژە بەوەش کراوە هەنگاو پلانەکانی قۆناغی داهاتوو هەروەها هەوڵەکان بۆ یەکسانکردنی موچە و شایستە دارایەکانی پێشمەرگە لەگەڵ هاوتاکانیانە لە دامەزراوەکانی بەرگری حکومەتی فیدرال و تەرخانکردنی پێداویستە دارایەکانیان بە هەمان شێوە تاوتوێ کرێ لە بڕگەی دووەمی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانە وەزیری بازرگانی پیشەسازی و سەرۆکی دیوان و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران پێشنیازی جێبەجێکردنی یاسای فیدرالی کۆمپانیا گشتیەکان ژمارە 22 ساڵی 1997 هەموارکراو لە هەرێمی کوردستانەکە فەرق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ 8 راگەیاند ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە شایستەدارایەکانی هێزەکانی پێشمەرگە ئاو شێوەی هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێ لای شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش جێگیر بوو چۆتە بەغداد و ئێستا ئەوان لە گفتوگۆیان لەسەر ئەو پرسە
2: داوامان کردووە شایستە دارایەکانی هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت دیار ئەمە لە وەفدی حکومەتی هەرێم تەسبیت بووە چۆتە بەغدا و لەوێش ئێستا لە گفتوگۆیان بۆی بتوانن ئەو شایستە داراییانی بۆ هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال کرێ و ئێمە پێداگریمان کرد و وەفدی ئێمەش پێداگری کردووە هیوادارین ئەمە بگاتە ئامانج و بتوانین موچە و شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگەش هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت
0: ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ڕاشی گەیاند تێکەڵکردنی هێزەکانی پێشمەرگە هەنگاوێکی باش بووە کاردانەوەی ناوخۆ و نێودەوڵەتی بەدوای خۆیان هەناوە بۆ جێبەجێکردنی قۆناغی سێم کە به اسکرنی زکانی پیشمرگه داواکارن لسر جمله نپیوندی دارکان و حکومت یرمی کردستان وقت چون پیشتر هاو کار بون به همان شو بمنه و اوکاری زیادتر بکن.
2: اما هنگاویشی زور باشه کردانوی چی نوخوی عراقی نو دولتی هبو و هموی جی دلخوشی و دستخوشی ها اما اوکو باسم کرد قناقی کمان لپیشا قناقی بتوانا کردن بوی داواکارین هر چون پیشتر قیادی شیطی نشتیمانی کردستان به سرکاتی که اگماول و قیادی پارتی دیموکراتی کردستان چون لرابردو و هاوکار من بود لدهاتو شهر و هاوکار من بود و به تأشید دواکن لحکومتیش هاوکار من بود چه سروشی حکومت چه جگری سروشی حکومت که قبا طالبانی هاوکار بیهر چون هاوکار بودن با قناقی سیم به تأشید لوزارتی پیش مرگش همو افسرانی بالاو با وزیر و تاخوار و هاوکار و همه هنگن و اتوانن بشن خوناغی سیم بو بتوانا کدنی هزی پیش بین کردستان که بیتا فاکتری اصایش و آرامی بو حرمی کردستان و بو عراق و بناوشک
0: حکومت یرمی کردستان تمنی خاننشینی بو کسوکاری شیدان درش کردوتو مافیوان پی درید اتاوکو تمنی 65 سالی لارککانا لکرتی گشتی خزمت بکن سرکاتی انجمنی وزیران برگی که تایبتی لرنمایکانی یاسای خاننشینی هموار کردوتو تیه هاتو ها مافی درش کردنوی تمنی خاننشینی بو 65 سال جگل کسوکاری شیدانی هرمی کردستان هر دو تویجی فرمانبرانی کسوکاری پلیکو پلدوی شیدانی کردی فیلی اروا کسوکاری او شیدانش اگریتو که بگیوری یاسای دزگای شیدانی فدرالی جمار دوی سال 2016 هموار کراو تو مار کراو مرجی سرکی با سودمندبونی او فرمانبران لم بریار نویا پیش کشکرنی بلگی فرمیه للاین دزگای نو براو با مبستی پیش راس کرنوی دوسیه کانی بگیوری گشتاندنه که وزارتی دارای بلاوی کردوتو تمنی خاننشینی بشکل توجکان لشست سالی با شست و پنج سالی برس کراوتو جغت کراوتو که جگلو توجانه وانی که با روژ و مانگ و سال شست سالی تاوکن به خاننشین ببن اما مولکاته که تمنی خاننشینی لحرمی کردستان لشست و سه سال و کم کراوتو با شست سال حتاو که هاوتای یاسای فدرالی عراق وزارتی پلان دانانی هرمی کردستان لبولتنی حوالکانی کانال هشتا رای گاند قبات طالبانی جگری سرکوزیران سردانی کردون باسیان لکارکانی وزارتکان و حوالکان بو دابین کردنی پشکی هرمی کردستان و چسپاندنی رجی سطا چوارده پوین چواردی دانشتوان لپروژه اسای بودجه در رشید وزیری پلان دانان لباره جماری دانشتوان و اوتویتی بگیوری سر جماری رجی دانشتوانی هرمی کردستان سطا چوارده پوین چوارده وی استا هرمی کردستان داوی زیاتر لسطا چوارده پشکی خوی لبشه بودجه عراقه که. وزیری پلان دانان گوتوشتی بم انجام ستم لهرمی کردستان کراو بشکل نوچکانی هولیر و دهوک لسر پهرزگی نینوه هجمار کراو بم نوچانه شوه دانشتوانی هرمی کردستان اگات سطا پازده پوین چوارده بلام هرمی کردستان استا جخد لسطا چوارده پوین چوارده که اکاته و لبروی او آماره با آماده بونی سرک وزیرانی پیشو راگین راو. اشلیت لو باورانین حکومتی استا بسروکاتی علی زیدی استم لهرمی کردستان بکا و بگررته و بسطا 12.67 وکو پشکی هرمی کردستان
3: رجی دانشتوانی عراق بگشتی درتو که 36 میلیون و 500 هزار کسه به تقریبی و هرمی کردستان زیاتر ل 6 میلیون و 500 هزار و اوی زور گرین بو رجی هرمی کردستان به 14.14 تثبیت کرا پاشوی طبعا با او رجانی که باز دکم همون حکومت اتحادی وزارت پلان دانان راست سرجمیری گشتی دانشتوانی هرمی کردستان ایمه کردمان بس با یک تیم با یک تنسیق لگر وزارت پلان دانان اتحادی و پیویست ریجه چارده پوینت چارده لبش بودزی هرمی کردستان لبودزی حکومت اتحادی که بش بودزی هرمی کردستانی پی دیاری دکرید چارده پوینت چارده تزبید بکریتن و شری ما بس اونیه تصرد پوینت سرده بیتن اما هندک شو من هین نوڅه هاو بشکانی پدرن نوڅه هاو بشکان مرکزی قزای شیخان دګرتو هندک شوین له فائده دګرتو له هولیر دی بګو ګر دګرتو که وانه حریمی کوردستانن بلان بناوڅه هاو بش حساب کړک

0: لە گەڕەکی فەرمانبەرانی هەولێر بەهۆی فرۆشتنی شاورمەی ناتەندروستەوە بە هاونیشتیمانیان 150 کەس لە خوێندکارانی خوێندنگەیەك و هاونیشتیمانیانی سنوورەکە شەهراوی بوون. بەڕێوەبەراتی تەندروستی هەولێر ئەڵێت چارەسەری ئەو کەسانە کراوە کە سەردانی نەخۆشخانەیان کردووە. قایمقامیەتی هەولێرش وتوێتی فرۆشیارانی شاورمەکە دوو کەس بوون، هەردووکیان دەستگیر کراوە. بەڕێوەبەراتی گشتی تەندروستی هەولێر لەبارەی ڕووداوەکەەوە ڕای گەیاندووە. ئەو کەسانی ژەهراوی بوون لە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەی ڕزگاری داخل کراون، چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە، باری تەندروستیان جێگیرە، با دواداچوونیش کراوە بۆی کە بزانرێت کەسانی دیکە ژەهراوی نەبوون. نەبەز عەبدولحەمید قایمقامی هەولێریش بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند دوو کەس کە فرۆشیاری شاورمەکە بوون دەستگیر کراون. دەستکراوە بە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری ژەهراوی بوونی ئەو کەسانی کە شاورمەکەیان خواردووە. پاهەمنەرانی کەناڵ هەشت چوونەتە ئەو شوێنەی کە شاورمەکەی تیا فرۆشراوە. هاونیشتیمانیە گوتووەتی هەرکە شاورمەکەمان خواردووە یەکسەر هەستمان بە شتێک کردووە و وەزعمان تێک چووە.
1: کاکە ئەوە یەک، ئەوە دوو، ئەوە سێ، فەرموو ها، ئەوان هەر هەموو ها فەرموو، ئەوە هاتەمەشا گەورە گسکە هەمووی توش بینە. ئەوە تەقیر میوانم هەبوو بە جدی میوانە کەشمان تۆ زەگ بوو ناوەخت بوو هات خوارین دەرۆم بان کرد حاتی لێرە نە خواردمان هێنە سەفەری لەو شاورمەیە هینامە لەمان خواردمان لە خلالی یەک سەعات باوەڕ بکە ئەوەی خواردمان هێنامانەوە یعنی هەندێکمان زۆر خراپ بوون. ئێستا من خێزام زۆر لە من خراپترە وا لە جێگا کەوتووە لە دوێنەوە سێ مقەدی بۆ دادراوە ئێستاش واکەوتووە منیش هەروە منیش هەر بەڕشانەوە بەس بەڕاستی من نەچوومانی بەسەرشوە نەچوومە خەستەخانە ئێستاش هاتم سەیرم کو وتم بزانم پێ بێم سەیرەکەم داکراوە.
0: وەزیری پەروەردەی حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ئاشکرای کردووە پێویستیان بە زیاتر لە 1600 خوێندنگەی نوێ هەیە. ئەڵێت زیاتر لە 3175 خوێندنگە نۆژەن کراونەتەوە، زیاتر لە 2000 خوێندنگەش پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە. ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە ڕایگەیاندووە لە سنووری گەرمیانە دوو خوێندنگە ئێستا مەترسی ڕوخانیان لەسەرە. یەکێکیان لە چوارچێوەی پرۆژە ڕاگیراوەکان دروست کراوە بە دروستکردنی دەستکراوە بە دروستکردنی بەڵام تەواو نەکراوە. بەڵندەرێکی ناوچەکەش خواستی دەربڕیەوە بۆ نۆژەنکردنەوە و چاوەڕوانی وەڵامی کۆتایی پەروەردەی گەرمیانە بۆ زانینی تێچووی خوێندنگەکە بۆی کە تەواوی کە خوێندنگەکەی دیکەیان کە مەترسی لەسرە نووسراو کراوە بۆ وەزارەتی دارایی چاوەڕوانی وەڵامی ئەوانن بۆ نۆژەنکردنەوەی. ئاماژەی بۆش کردووەڵێت دەتاوەکو ئێستا 1100 مامۆستای وانەبێژ لادراون گەڕێنراونەتەوە سەرکار لە کۆتاییە لە کۆتا کۆبوونەوە ئەنجومەنی وەزیرانیشە بڕیار دراوە بە لە جیاتی دانان لە وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا بۆ ئەو گرێبەستانە لەسەر داهاتی ناوخۆ بەڵام هێشتا وردەکاریەکانیان پێنەگەشتوو.
2: ئەو قوتابخانانەی کە نۆژەنکراونەتەوە 3175 قوتابخانەیە تا ئێستا ئەوەی کە پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە دەتوانم بڵێم نزیک بە 2000 ئەوەندە باڵەخانە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە. هەرێمی کوردستان پێویستی بە چەند قوتابخانەی دیکە هەیە؟ ڕەنگە هەرێمی کوردستان پێویستی بە حدودی 1600 تا 1650 قوتابخانەی دیکە هەبێت. وەزارەتی پەروەردە 1100 مامۆستای تا ئێستا گەڕاندووەتەوە تا ڕۆژێک پێش دەی 8/9/2026 1100 مامۆستای گەڕاندووەتەوە بۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن بەو پسپۆڕی جیاوازانەوە و لە ئافی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی بڕیاردرا کە لە جێگەدانان بۆ پەروەردە و خوێندنی باڵا بکرێتەوە لەو گرێبەستانی کە لەسەر داهاتی ناوخۆ بەجێ دێڵن یا جێگەیان چۆڵە بێت. بڕیارەکە هێشتا پێمان نەگەیشتەوە بە ڕەسمی لە بڕیارەکەمان بە ڕەسمی پێبگا و ساتە تیمەکان و هەتان ئێمەش دەست بەکارەوە.
0: هەر لەگەڵ لێدانی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن کێشە دێرینەکانی کەرتی پەروەردە بە شێوازێکی نوێ سەریان هەڵڵایەوە. چارەنووسی خوێندکارانی پۆلەکانی 7 و 8 و 9 بنەڕەتی لە گەڕەکەەکانی ڕیفراندۆم و ئۆزاڵ و پێڕەش لە هەولێر لە نێوان نیگەرانی و بێخوێندنگەی یامانەتەوەم خوێندکارانە لە قوتابخانەیەکی سەردەمیەوە بەبێ ئاگاداری گواستراونەتەوە بۆ کەمەڵێک کابینە کە ناڕزایەتی خوێندکاران و کەسوکارانی خوێندکارانی لێکەوتوتەوە. جگەلەمەش ڕێگریان لێکراوە ناڕزایەتی ژوێر بمڕن. کەناڵەش دەم کێشەی گەیاندووەتە وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان بەڵێ نیاوە بە دوادا چوون بکا.
3: لەگاڵ زەنگی ساڵی نوێی خوێندن هێشتا کێشەکانی کەرتی پەروەردە بەردەوامن. دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن بۆ ئەیمەن و سوهەیب بە جۆرێکی دیکەیە لەبری ئەوەی لە خوێندنگەکەی خۆیان داوام

0: کن بەبێ ئاگاداری خۆیان گوازراونەتەوە بۆ خوێندنگەیەکی دیکە.
1: مەکتەبی ولای تازەمان لێ دروست کرا بوو. ئەو مەکتەبە خۆشتر بوو، مامۆستاکان باشتر بوون. ئەو مەکتەبە کابینی و تەلەبەکانشمان هەموو زۆرە دەرز ناخێنری وەڵا.
2: ئەوە مەکتەبی ولای دەریان کردن ئەمە ینی ئەیتە ئەو مەکتەبە و مەکتەبە کابینێ بەخۆی مەکتەبە تازە دروست کریان ئەمە دروست کرا بێستا مەشیان دەرکرد لێوێندێ. هەفتۆشت نیان دەرکرد دەکو دەبی تەلەبە دەکری نامەکتەبی.
0: خوێندکارانی پۆلەکانی حەوت هەشت و نۆی بنەڕەتی لە گەڕەکەکانی ڕیفراندۆم ئۆزاڵ و پیڕەش لە کاتێکدا خوێندنگەکەی خۆیان سەردەمیانەیە گوازراونەتەوە بۆ خوێندنگەیەکی دیکە کە لە کابینە پێکهاتووە. ئەم بڕیارە نیگەرانی و ناڕەزایەتی زۆری کەسوکاری خوێندکارانی لێکەوتێتەوە، بەڵام کاتێک ویستیان ناڕەزایەتی دەرببڕن ڕێگریان لێکرا. بۆ بەدواداچوونی ئەم پرسە سەردانی خوێندنگەکەمان کرد. ئەوان هۆکارەکەیان بۆ نەبوونی شوێنگەڕاندەوە. پاشان پرسەکەمان گەیاندا وەزیری پەروەردەی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان. ئەویش بەڵێنی دا کە بەدواداچوونی بەپەلە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە بکەن.
3: ئەو منتیقەیە دۆخیان خراپ بوو لە ئۆزارستی بوو، دۆخیان خراپ بوو پیڕەش و ئۆزارستی. ئەوانە وەکو چەند ساڵی بیدایەت ئێمە هەوڵماندا ڕێگەماندا کە هەموو لایەک لەو قوتابخانەیە سوودمەند بێت. قوتابعایەکەین بەڕێوەری گشتی پەروەردەی هەولێریش لێرێت.
0: هەر سێگەڕەکی پیڕاش، ڕیفراندۆم و ئۆزاڵ پێویستیان بە بینای نوێی قوتابخانە هەیە. بەهۆی نەبوونی بینای پێویستیشەوە لێستادا چارەنووسی خوێندکارەکانی پۆلەکانی حەوت هەشت و نۆ لە نێوان کابینەکان و بێ خوێندنگەییدا ماوەتەوە. ئەیوبەرتی کەناڵ هەشت، هەولێر.
4: زیاتر لە 400 خوێندکاری گەڕەکی ئەسقەڵا لە ناوەندی قەزای سۆران لە ناو کابینی بێمەرجی تەندروستی و سەلامەتیە درێژە بخوێندنێن، بە شێوەیەک کە جگە لە تابلۆی سەر کابینەکان هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ ئەو شوێنەی کە وەکو ناوەندێکی پەروەردەیی بێ. واتە ئەگەر بە تابلۆی سەر کابینەکەیان نەبێت کەس نازانێ مەقوتابخانێ. دایک و باوکی خوێندکاران نیگەرانی دۆخی تەندروستی مناڵەکانیانن داوای چارەسەری بەپەلا ئەکەن. هەر بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت لە ساڵی 2014 هیچ قوتابخانەیەک لەسەر ئەرکی وەزارەتی پەروەردە لەو سنورە دروست نەکراوە. بەڵێنی 14 ساڵەی بەرپرسانیش بۆ بنیادنانی خوێندنگەیەک تا ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە.
5: ئەگەر تابلۆکانی سەر کابینەکان نەبێت نازاندرێت ئەمە خوێندنگەیە و شوێنی پەروەردە و فێرکردنە. ئەمە قوتابخانەی گەڕەکی ئیسقەڵایە لە ناوەندی قەزای سۆران. ئێرە شوێنی پەروەردە و فێرکردنی زیاتر لە 400 خوێندکاری ئەم گەڕەکەیە. شوێنەکە هیچ مەرزێکی سەلامەتی و تەندروستی تێدا نییە، بەڵام بەناچاری دەبێت لە ناو ئەم کابینانە درێژە بە خوێندن بدەن. پوورە نازەنین چوار منداڵی ناردووەتە ئەم خوێندنگەیە. ئەوەی ئەرچی سەرشانی قوڕستر کردووە خوێندکارێکی نەخۆشیەتی دەبێت لەم خوێندنگەیە بخوێنێت. داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات چارەسەرێک لەم قوتابخانەیە بکەن، چونکە دۆخی خوێندکاران زۆر خراپە.
6: چوار منداڵم لێران خوێندووە، ئێستاش کچەکم لێرەکانە دەخوێنی. ئەمیش فەقیرە دڵی کونە نەخۆشیشە، تەنگە نەفەس دەبێت ئەو کابینانەدا بە و گەرمای سەرما. وەڵڵا دستانان بێرە ئاگرت بۆ ئەو منداڵانە تێبەر دەبێ. ئەو مامۆستانە ئەوەندە بەڕێزن، ئەوەندە باشن، بەو خۆ مامۆستا بۆ نەوتی لە ماڵە خۆ ڕاهێنیاوە. تێگەشتی زە ئێستاش ئەمە داوای قوتابخانەکی دەکەین، داوای شتێکی دەکەین کورخۆم نەجێ تۆپ ساعەکی تۆپانان هێنە هیچیانێ.
5: ماوەی 14 ساڵە بەرپرسانی ناوچەکە بەڵێنی دروستکردنی خوێندنگەیەکی شیاو بۆ دانیشتوانی گەڕەکەکە دەدەن، بەڵام تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نەنراوە.
7: بنیاتنانی قوتابخانەی ئێسقەڵا لە قەزای ڕۆنزکە بەڕاستی گرنگییەکی زۆری هەیە. پاڵەپۆستیەک زۆر لەسەر قوتابخانەکانی دەوروبەری هەڵەگرێت و بە ئەرکی خۆمان و بە مافی ئەو خەڵکە ئازانین ئێمە بەردەوام لەسەر هێلین. بەڵام خۆ دەزانی ئێمە جێتی تەنفیزین لەسەر ما بەرزکردنەوە یاداش و داواکاریەکانە. ئەوان وعدی خێریان پێداین بۆ ئەوەی لە زووترین کاتدا بەشێک لە داواکاری ئێمە جێبەجێ بکەن.
5: لە سنووری ئیدارەی سۆران 88000 خوێندکار هەن. لە 795 خوێندنگا وانە دەخوێنن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە ساڵی 2014 هیچ قوتابخانەیەک لەسەر ئەرکی وەزارەتی پەروەردە دروست نەکراوە. ئاسۆوەرتی کەناڵ هەشت.

گروپەکان بە دەرچوو لە یاسا ناوەبرێ. علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق قسەی بۆ ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز کردووە و توتی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە لە ماوەی 90 ڕۆژە دەست پێیەکە لەو ماوەیەدا هێرش ناکرێتە سەر گروپەکان و ڕوبەڕی هێرشی ئەمریکاش نابنەوە. زەیدی ئەڵێت لە دوای ئەو ماوەیە گروپەکان دەستەکەن بە ڕادەستکردنی چەک لە دوای وادەیە ئەگەر گروپەکان چەک ڕادەست نەکەن بە دەرچوو لە یاسا دانرێن. سەرۆک وەزیرانی عراق ئاشکراشی کردووە 30 حوزەیرانی 2027 دواین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکانە. زەیدی سەبارەت بە داهاتی عراق ئەڵێت بەهۆی جەنگەوە 160 داهاتی نەوتیان لەدەست زیاوە کە نزیکەی 60 ملیارد دۆلارەکە ئەژڵێت دەبێت پێشتر چەک کۆنترۆڵ بکرێ بۆ ئەوەی کە بتوانیت ئابوریەکی بەهێزە هەبێ. سەرۆک وەزیرانی عراق جەختیشی کردوتەوە توێتی ئێران ڕێگە بە تێپەڕبوونی نەوتی وڵاتەکەی نایە لە گەروی هورمزەوە. ئامانجیان تەنیا بەرزکردنەوەی نرخی نەوتە لە جیهانە.

علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق پرسی کۆکردنەوەی چەکی لەگەڵ مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا چاوەتوێ کردووە. زیدی و ڕوبیۆ لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە گرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەتەوە. زیدی بە ڕوبیۆی وتووە حکومەتەکەی کار بۆ بچەوکردنی پەیوەندیەکانی عراق و ئەمریکا و بەرزکردنەوەی ئاستی هاوبەشی ستراتیژی نێوانیانەکە. ئەمە لە چوارچێوەی هەماهەنگیەکی ئابووری بنیاد نەرکە بوارەکانی کاری هاوبەش فراوانتر و بەرژەوەندی هاوبەشەکانیش بەهێزترەکە. زیدی سوربوونی حکومەتەکەشی دووپات کردوەتەوە بۆ بەردەوامبوون لە ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە بە گوێرەی نەگۆڕە دەستوری و یاساییەکان. لای خۆیەوە ڕوبیۆ پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ حکوومەت و بۆ گەلی عراق دەربڕیوە لە چەسپاندنی سەقامگیری ناوخۆیی و هێنانەدی خواستی عراقیەکان لە گەشەپێدانی ئابووری و بەهێزکردنی کرانەوەی عراق بە ڕووی جیهانە. بە گوێرەی ڕاگەنراوی نووسینگەی زیدی، ڕوبیۆش پشتیوانی لە هەنگاوە بڕیارەکانی حکوومەت کردووە بۆ تەواوکردنی بنەماکانی دەوڵەت، چەسپاندنی پایەکانی سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری عراق. لە لایەنی عراقیەوە فواد حسێن وەزیری دەرەوە و فالح ساری وەزیری دارایی ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. تۆم باراک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراقیش بە هەمان شێوە بەشدار بوو. لە گەشتەکەی علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق بۆ ئەمریکا بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ڕێکخراوی نەتەوە گرتوەکان، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپەکان کۆتاییان بە ڕەشنووسی ڕێککەوتنێک بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت هێناوە. میدیاکانی عراق بەندەکانی ڕێککەوتنەکان ئاشکرا کردووە کە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپە چەکدارەکان لە دوایین کۆبوونەوەیانە لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی پێی گەیشتوون بەر لەوەی کە زیدی بکەوێتە ڕێ بەرەو ئەمریکا. بە گوێرەی میدیاکانی عراق، درەنگانێکی شەوی یەکشەمە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپە چەکدارەکان لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی وەزیری تەندروستی عراق و ئەمینداری گشتی حزبی فەزیلەی ئیسلامی کۆبوونەتەوە ڕەشنووسێکی نوێیان بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتا داڕشتووە. وادەیەکی زەمەنیان بۆ کشانەوەی هێزە بیانییەکانی ناو عێراقیش داناوە، جەختیان لەسەر گرنگیکردنی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتیش کردووە کە لە ڕۆژی 30 ئەیلولی ئەمساڵ ئەبێت بکشێنەوە بە تەواوەتی. هەروەها داواشیان کردووە هێزەکانی تورکیا لە بنکەی سەربازی باشیک لانی کەم تاوەکو ڕۆژی 30 کانونی 1/2026 بکشێنەوە. بەشێکی دیکەی ڕەشنووسەکە سەبارەت بە ئاسایشی سنوورەکان و هەرێمی کوردستان بووە. ڕەشنووسەکە بە پێویستی زانیوە کۆتایی بە بوونی چەکدارانی پەکەکە و حزب ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران لە هەرێمی کوردستان بهێنرێ. هەروەها داواشەکات یاسای 8ی شەعبی دەنگی لەسەر بدرێت کار بۆ کڕینی سیستمی بەرگری ئاسمانیش بکرێت. لە بەرامبەر ئەو داواکاریانەدا گروپە چەکدارەکان ڕازی بوون بە ڕێکخستنی چەکەکانیان بە شێوەیەکی یاسایی لە چوارچێوەی دەستەی 8ی شەعبیە بە مەرجەی لە بەرەبەیانی ڕۆژی 30 ئەیلولەوە بڕیاری ئۆپەراسیۆنەکان و ڕاگەیاندنی جەنگ بدرێتە دەست حکوومەت و لایەنی ئەمریکیش پابەند بێ بە ئامانجنەگرتنی خاکی عێراق. چاوەڕوانەکرێت ڕێککەوتنەکەی نێوان حکوومەت و چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپە چەکدارەکان لە ڕۆژی 1 تشرینی 1/2026 بکرێتە فەرمی. هاوکات علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق بە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی وتووە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە لە ماوەی 90

عراق و تورکیا گەشتونە تەڕێکەوتن لەسەر کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە هەردوو سەربازگەی بەعشیقە و زێلکان. ئەمە لە چوارچێوەی بڕیاری عراق بۆ کشانەوەی هەموو هێزە بیانییەکان لە ناو خاکەکەیە. بە پێ و زانیاریانەی کەناڵ هەشت لە سەرچاوە باڵا ئەمنیەکانی عراقەوە دەستی کەوتون، هەتاوەکو کۆتایی ئەمساڵ هێزەکانی تورکیا بە هەردوو سەربازگەی بەعشیقە و زێلکان کە ئەکەونە دەشتی نینەواوە چۆڵەکەن سەربازگەکان بە هەماهەنگی ڕادەستی حکوومەت و سوپای عراقەکەن. بە پێی زانیاریەکان کەناڵ هەشت لە ماوەی ڕابردووە شاندێکی باڵای ئەمنی عێراق بە سەرۆکایەتی قاسم عەبدەوی ڕاوێژکاری باڵای ئاسایشی نیشتیمانی عێراق چوونەتە تورکیا لەوێ هاوتاکانیان و وەزیری دەرەوەی تورکیایان بینیوە. ئامانجی سەردانەکەیان بە فەرمی گەیاندنی داوای عێراق بۆ تورکیا بۆ کشانەوەیان لە عێراق و نامەی فەرمی عەلی فالح زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراقیشیان لەو بارەیەوە گەیاندۆتە دەست ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا. ئەنجامی کۆبنەوەی شاندە ئەمنیەکانی عێراق و تورکیا ئەرێنی بووە. تورکیا پێشوازی لێ کردوون بە پێ و زانیارانی کە بە کەناڵ هەشت دراون سەرۆککۆماری تورکیا لە دوای کۆبوونەوەی شاندە ئەمنیەکان پەیوەندی بە سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە کردووە، ئامادەی کشانەوەی دەربڕیوە تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ. هەر بە پێ و زانیاریانەی کە بە کەناڵ هەشت گەیشتوون لە پراوێزی کۆبوونەوەکانی نەتەوەی گرتوەکانە لە چەند ڕۆژی داهاتووە، علی زەیدی و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کۆبنەوە لەوێ کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە هەردوو سەربازگەکە و کاتی کشانەوەکەشیان ڕاگەیەنن. بەشێکی گفتوگۆکانی نێوان شاندە ئەمنیەکانیش تایبەت بووە بە بوونی هێزەکانی تورکیا لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و لەسەر سنوورەکان. بە پێ و زانیاریانەی کە بە کەناڵ هەشت دراون حکوومەتی عێراق ڕایوا بووە ئەو بابەتە پەیوەندی بە هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی تورکیاوە هەیە. ئەوان زۆر ڕشت نابن لەسەر کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لەو ناوچانە لەبەرەوەی کە تورکیا بیانووی خۆی هەیە بۆ پاراستنی سنوورەکانی. گروپی ئەسحاب الکەهف کە یەکێکە لە گروپەکانی مقاومی ئیسلامی لە عێراق هەڵوێستی خۆی سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەک ڕاگەیاندووە، دوێنێ هەر ڕێکخستنێکی چەک پێویستە بە کشانەوەی سەرجەمی هێزە بیانییەکان لە عێراق بە هێزەکانی تورکیاشەوە. گروپەکە لە ڕاگەنراوێک ئاماژەی بۆ کردووە، دوێنێ پرسی ڕێکخستنی چەک پرۆژەیەکی نیشتیمانیە کە سوودێکی بێ ئەندازەی بۆ عێراق هەیە، بەڵام تەنیا دوای کشانەوەی سەرجەم هێزە بیانییەکان لەسەر خاکی عێراقە لە هێزی بەناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە بۆ هێزی داگیرکەرانی ئەمریکی و تورکیا بێ مەقسەی گروپەکەی. بە ڕوون و ڕاشکراوی وتوانە ئەم پرۆسەیە کاتێک جێبەجێکرێت کە هەموو جۆرەکانی داگیرکاری لە عێراقا کۆتایی هات بێ. گروپەکە وتووشێتی ئامانجی کۆتایی چەکەکانی مقاومە پاراستنی عێراق و سەروەریەکەیەتی. ئەمە ئاماژەیە بۆی کە هەر گفتوگۆیەک لەسەر ئەم بابەتە و ڕێکخستنەوەیان ئەبێت لە کۆتایی هێنان بە ئامادەبوونی سەربازی دەرەکیەوە دەست پێ بکات. ئەسحاب الکەهف گروپێکی چەکداری شیعەیە، بۆ یەکەم جار لە مانگی ئابی 2019 دەرکەوتووە لە ڕاگەنراوەکەیە پابەندبوونی تەواو و متمانەی خۆی بە ئەکرەم کەعبی ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی نوجەبە دووپات کردووە.

0: لە پشتی دیوارە بەرزەکانی چاکسازی گۆرانی سلێمانییەوە چیرۆکەکان لە سنووری سزادان و هەژمارکردنی ڕۆژەکانی زیندان ئێستا تێپەڕێون ئەو شوێنە بۆتە وێستگەیەک بۆ لەدایکبوونەوەی مرۆڤەکان لە چاکسازی گەورانی سلێمانی لە ڕێگەی سەنتەری شیاندنەوە و چارەسەری ئالودەبووانی مادەی هۆشبەرەوە کە یەکەم ئەزموونی سەرکەوتووی سەر ئاستی عێراق دەرفەتێکی نوێ بە بەکارهێنەرانی مادەی هۆشبەر دەدرێت هەتاوەکو لە بری تاوانبار وەکو نەخۆش مامەڵان لەگەڵا بکرێ و ئامادە بخرێنەوە بۆ باوەشی کۆمەڵک
1: لە دیوی ناوەوەی دیوارەکانی چاکسازی گەورانی سلێمانی چیرۆکەکان تەنها باسی تێپەڕینی کات و سزادان ناکەن بەڵکو بووەتە وێستگەیەک بۆ لەدایکبوونەوەی مرۆڤەکان نزیکەی 3 ساڵ لە سەنتەری شیاندنەوە و چارەسەری ئالودەبووانی مادەی هۆشبەر لە چاکسازیەکە وەک یەکەم سەنتەر لە سەر ئاستی عێراق ڕێگای خول و ڕاهێنانی گرتۆتە بەر کە لەلایەن سەرپەرشتیارەکانەوە پەنجەرەیەکی بچووکی بۆ گۆڕینی ژیانی بەکارهێنەرانی مادەی هۆشبەر کردۆتەوە تاوەکو دووبارە هەلیگەڕانەوە بۆ ناو کۆمەڵگەیان پێبدرێت لە سەنتەرەکە ئالودەبووان با گروپ ڕاهێنان دەکەن و با تاکەکەسیش ڕێنمایی تایبەت با خۆڕزگارکردن لەو دۆخە بە سزادراوەکان دەدرێت و بەوەش شوێنەکە بووەتە ئەو دیدگایی کە ئەم ئالودەبووانە لە بری تاوانبارکردن وەک نەخۆش ناوبهێندرێن
2: ئالودەبوون و مادە هۆشبەرەکان نەخۆشیەکی درێژخایانە بۆیە پێویستی بە چارەسەری درێژخایانیشەیە لە ڕاستیە بۆیە لێرە بە گوبەوردی لەو گروپە چارەسەریانی کە پێک ئەهێنرێت کە ساڵانە نزیکەی 5-6 گروپ جاری وایە زیاتر کەمتر بەڵام بە بەردەوامی 2-3 گروپمان هەیە کە هەفتانە دێنە سەرەوە لێرە ڕۆژێک خزمەتگوزاری درەونیان پێشکەشەکرێت بە هاوکاری ڕێکخراوی وچان ڕۆژێک خزمەتگوزاری جەستەییان پێشکەشەکرێت فیزیۆسێراپی ئەوانی کە گرفتی جەستەیان بۆ دروست بوو لە پاڵ ئەمانەش ئاسیمیلیاری ڕۆشنبیریمان هەیە پزیشکی دەرونی ئەیان بینی ئەو کەسانی کە پێویستیان بە دەرمان بێ
1: لە ساڵی 2024ەوە تاوەکو ئێستا لە سەنتەرەکە 401 سزادراو لە خولەکانی شیاندنەوە بەشدار بوون و زیاتر لە 300 کەسیان بە تەواوەتی چاکبوونەوەیان ڕاگەندراوە ئەوەش وای کردووە کە زیندانیەکان ئەگەر ئازادیش نەبێن لە ناو زیندان دەرفەتی کارکردنیان پێدەدرێت
3: دڵنیا بوون لە 100% ئەو کەسانی کە دوورکەوتنەوە تو لای ئێمە هاوکاریەکرێن بۆی کە لە ناو بەرەبرایەتیەکە کاریان پێبدرێت بۆی هاوکاری بێبێ ئەوانشی ئەگەر خەڵکانێک هەبێت تۆزێ حەزێکی بە مادەکە یاشتێک مابێت چاو لە مان بکات بۆی بگەڕێتەوە سەر دۆخی جارە نواسی
1: کارتان داوە بە هیچ کەسێک کە پێشتر بەکارهێنەری مادەی هۆشبەر بوو ئێستا تێپەڕانەوە خۆ ناخات
3: بەڵێ بەڵێ لە پاش دڵنیا بوونەوە لە ئاگادارکردمان لەلایەن برادەرانی ڕێکخراوەکە و دڵنیا بوونەوە لە بەشی کۆمەڵایەتی خۆمان و توێژەرەکانەوە کە ئەمە 100% گەڕاوەتەوە هاوکاریکراون و کاریان پێدراوە
1: چاکسازی گەورانی سلێمانی شوێنی 920 سزادراوی تێدایە بەڵام ئێستا زیاتر لە 1600 سزادراو حکمەکانە لە چاکسازیەکە بەسەر دەبەن بەبەردەوامیش با پرۆسەی چڕی پاکردنەوەی جەستە و مێشک لە ژەهری مادەی هۆشبەر کار لەسەر دەرهێنانی ئالودەبووان لەو دۆخە تاریکە دەکرێت گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
0: هەرچەندە بەنداوی دهۆک نزیکترین و سەرەکیترین شوێنی گەشتیاریە بۆ دانیشتوانی سەنتەری پارێزگاکە و گەشتیاران بەڵام نەبوونی خزمەتگوزاری پێویست و کەمتەرخەمی لە خاوێن ڕاگرتنیە سیمای ناوچەکەی شێواندووە لە کاتێکە سەردانی کەران داوای دابینکردنی پێداویستیە گەشتیاریەکانەکەن دەستەی وەبرهێنانی دهۆکیش ئاشکرایە کات کە لە قۆناغی کۆتایی قەرەبووکردنەوەی زەویەکانان هەتاوەکو بەردی بناغی پرۆژەیەکی مۆدرن بۆ بەنداوەکە دابنرێ و بخرێتە خزمەت گەشتیاران
4: دیمەنێ بەنداوە دووکەیە هەرچەندە بۆیە جێیەکی گەشتیاری و نزیکترین جێی گەشتیاریە بۆ سەنتەری باژێڕی دووکێ لێ سیمایە جێی گەشتیاری پێوە دیار
5: نینەمگەشتیار
4: و سەرەدانکەر داخوازە هەبوونە پێدڤێن گەشتیاری و پاقش ڕاگرتنە وێرێ دەکەن
5: بدەرەگە لە خۆشە بەس هەموو بدەرە پاقش بکەن یعنی ئانەم بێ بدەرە بنێڕین خۆرێ بنەخەفر هاکەن بەبێ ئاوێ ئەف دەرە دەگە لە خۆش بتن وێ گفتێ بهناك جويري تدخل انا قال لك دي داقه الشميري فيري وتافي تجويري بشي بالنسبه للسيد يحتاج بعد خدمات اكثر
6: لدور باندوف بي تي في بخدمات غزاري ان زاد ترها دروس كرنا كورني شاكي ودابين كرنا جهن رونشتن بي تي في ان سراكين غاشتيارن لشون افان كورسيون بي تي في جهن رخصتيا بندك وغاشتيار ليرون اخر
5: تطور احسن
4: چندین جار بریار هاتیه دان بنداوه دوگه بە شێوازێکی مدرن وەکو جێیەکی گەشتیاری بهێتە دروستکردن بله هشته نهاتیه چکرن و برهنان ها دوگ جید یاردکت کو گیشتیا قناغا قربو کرنا وان کسان ین کو زوین وان دکویتا بر پروژه
7: ریکارن دی اوید گریدای اب عردی و او قربو یا خداند عردی هر وقت که دو ماهی بید امشین یعنی داخازا و برهنه را بکن بین دست بکار بند الویره و مولت بدینه بس هشتا یعنی وک ریکار نیاسایی دابین کرنا عردی دو ماهی گناهاتی نه
4: دینو که دا خلکی دوی که و گشتیار چاوری دست پیکرنا کرداری یا پروژه نه دا کو بنده و دوی که جوه سیمای چند سالان رزگار ببیتو ببیتا جهی که گشتیاری و مدرنو شایسته به باجر دوی که مسعود هادی کانال هشت دو

0: عایشە گوڵدوان گوتەبێژی پارتی دەم لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا بە بێوەی وردەکاری و چۆنیەتیەکەی ئاشکرا بکات ڕایگەیاند لە ڕۆژانی داهاتوو لەبارەی پرسی چەکدانان پێشهاتی نوێ ڕوێن. دوان ئاماژەی بۆ کردووە بۆی کە پرۆسەی چەکدانان بەباشی بەڕێوە بچێت، پێویستە عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە لیژنەی چەکدانانە ڕۆڵی کاریگەری هەبێ.
1: چاوەڕوان دەکەین لە ڕۆژانی داهاتوودا پێشهاتی گرنگ لەباری چەک داماڵینەوە ڕووبدات، چونکە کارە مەیدانیەکانی پەیوەست بە داماڵینی چەک بە شێوەیەکی دوولایەنە بەڕێوە دەچن. واتە ئەو میکانیزمەی بۆ ئەم مەبەستە دامەزراوە کار دەکات. کاتێک پێشهاتی بەرجەستە لەباری چەک داماڵینەوە هەبوو، لەگەڵ ڕایگشتیدا بەش دەکرێت. بۆ ئەوەی هەنگاوە مەیدانیەکان ڕەگدانەوەیان هەبێت و بە شێوەیەکی کاریگەر بەردەوام بن، دەستبەکاربوونی فەرمی بەڕێز ئۆجەلان لەو لیژنەی باس کراوە وە کوڕەکخەری چەکداماڵین و بە سیاسیکردن زۆر
0: گرنگە. عایشە گوڵدوان گوتەبێژی پارتی دەم لە درێژەی کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکە ئاماژەی بە بەرەو پێشچوونی پرۆسەکەش کردووە و توێتی کە پەیوەندیەکان لە نێوان ئیمراڵی و قەندیل و ئەنقەرە لەبارەی پرسی چەکدانان بەردەوامن. گوتەبێژی پارتی دەم باسی لەوەش کردووە ئەو یاسای مانگی ئاب دەرکرا یەکەم هەنگاوی زنجیرە یاسایەکی دیکێ بۆ کۆتاییهێنان بە توندوتیژی.
1: ئەو یاسایی دەرچووە بۆ ئێمە یەکەم هەنگاوی زنجیرە یاساکەیە. ئەو هەنگاوانەی بۆ دوورخستنەوەی توندوتیژی لە پرسی کوردا دەنرێن هێندەی ئەوەی دەرفەتی گرنگی سیاسی و یاسایی دروست دەکەن بەرپرسیارەتی مێژویش دەخەنە سەرشانمان. دوایین دیداری شاندی ئیمراڵی لەگەڵ بەڕێز ئۆجەلان یەکەم دیداری دوای ئەم یاسایە بوو. پەیوەندیەکان لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکاندا، واتە بەرپرسانی دەوڵەت، بەڕێز ئۆجەلان و سەرکردایەتی بزووتنەوەکە سەبارەت بە پرسی چەکدانان بەردەوامە. لەو لێدوانانش کە لایەنەکان جاروبار لەسەر ئەم بابەتە دەیدەن دەکرێت ببینرێت کە ئەم پەیوەندیانە و کارەکانی پەیوەست بە چەکدانان هێشتا بەردەوامن.
0: عایشە گوڵدوان گوتەبێژی پارتی دەم لە وەڵامی پەیامنەری کەناڵ هەشت لەبارەی ئەرکی پارتەکان لە پرۆسەکە وتی پێویستە هەموو پارتەکان پێکەوە کار بۆ سەرخستنی پرۆسەکە بکەن و بەرپرسیارەتی سەرشانیان جێبەجێ بکەن. دوان لەبارەی ڕۆڵی ئۆجەلانیش بە پێویستی زانیوە ئۆجەلان لە نێو لیژنەی چەکدانان و بەیاسایی کردنە هەبێ. باسی لەوە کردووە ئاشتی تەنیا بە چەکدانان و نەمانی توندوتیژی بەدیناەت.
2: دەبێت چەک شۆلێ ڕابن؟ ئەو کەسێن کو چەک ستاندنە دەستی خۆ دەبێژن ئەم دخوازن بەگرن سیاسەتی بکەن. ئەو کەس کینە گرێدای ڕێزدار ئۆجەلانن. نەوەیە؟ یانی ڕێخستنێک هەیە؟ ڕێبەرێ وێ ڕێخستنێ ژی ڕێزدار ئۆجەڵانە؟ ئەو کەسێن کو تەنیان بەحسا واژی بکەن، ئەو کەسێن کو نوویرۆڤێ چەکا دانن و ڤەگەرن وەڵات وێ سیاسەتا دەموکراتیك بکەن وێ مافێ خۆ بپارێزن، ئانژی وێ مافێ خۆیێ خۆ ڕێخستن کرنێ کار بینن، وێ چاوا دەرباسێ سیاسەتا دەموکراتیك ببن بێ کو وێ لیژنەیێ دە ڕێزدار ئۆجەڵان جیهێ خۆ بگرێ.
0: ئەمریکا و تورکیا لە سەردەمی ترامپا پەیوەندیەکانیان بەهێزتر بووە. ئەنقەرە لە ماوەی جەنگی ئێرانە پابەندی سزاکانی واشنگتن بووە بۆ سەرتاران، ئەمە کاریگەری لەسەر بەهێزبوونی زیاتری پەیوەندیەکانی ئەو دوو وڵاتە هەبوو. سەرۆک کۆماری تورکیا وتوێتی ئەو ململانێ و جەنگ و قەیرانانەی لە ناوچەکەمانە و لە جیانە هەیە پێویستی بە دیالۆگی نزیکی نێوان تورکیا و ئەمریکایە لە سایە ئەو دیالۆگە و هەماهەنگیەی کە لەگەڵ ئەمریکایە هەمانە توانین ئەنجامی ئەرێنی لە پێشهات و ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە تا ئەفریقا و ئاسیا بۆ وڵاتەکانمان بەدەست بێنی.
3: پەیوەندیەکانی ئەمریکا و تورکیا لە سێ دەی ڕابردوودا بە هەوراز و نشێوی زۆردا تێپەڕیوە و هەندێک جاریش گەیشتووەتە ئاستی سزادان. لە سەردەمی خولی دووەمی سەرۆکایەتی دۆنالد ترەمپدا پەیوەندیەکان بەرەو پێش چوون، ئەوەش بەهۆی نزیکی پەیوەندیە کەسیەکانی ترەمپ و ئەردۆغان. نزیکایەتیەکانی هەردوو سەرۆک کێشەکانی نێوان ئەو دوو وڵاتەی چارەسەر نەکردووە و تاوەکو ئێستا سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر تورکیا بەردەوامە و ئامادەش نییە فڕۆکەی جۆری F-35 بەو وڵاتە بدات. ئەوەش قەیرانی قوڵی خستۆتە نێوان ئەو دوو وڵاتە.

0: اردوغان لە نوێترین وتاریدا کە لە ئەمریکاوە پێشکەشی کرد داوای پەیوەندیشی نزیکتری لە گەڵ واشنگتن کرد.
1: ئەو ململانەیە جەنگ و قەیرانانەی لە ناوچەکەمان و جیهاندا ڕووبەڕوویان دەبینەوە پێویستی بە دیالۆگی نزیکی نێوان تورکیا و ئەمریکایە. لەسایە ئەو دیالۆگ و هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکادا هەمانە لە زۆرێک لەو کاریگەری جیهانیان هەیە، هەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە تا ئەفریقا و ئاسیا دەتوانین ئەنجامی ئەرێنی بۆ وڵاتەکانمان بەدەست بهێنین. لە قۆناغی داهاتوشدا سوورین لەسەر ئەوەی بەم شێوەیە بەردەوام بین. بە هیچ شێوەیەکیش پەیوەندی ستراتیژیەکانمان لەگەڵ ئەمریکا لە پەیوەندی ئابووری و بازرگانیەکانمان جیاناکەینەوە.
0: ئەنقەرە لە ماوەی جەنگی ئێران پابەندی سزاکانی واشنگتن بووە بۆ سەرتاران. ئەوەش کاریگەری لەسەر بەهێزبوونی زیاتری پەیوەندیەکانی ئەو دوو وڵاتە هەبووە. دوایین جار هێڵە ئاسمانیەکانی تورکیش ئێرلاین ئەی جێت و پێگاسۆس وەک پابەندی بە سزاکانی ئەمریکا سەرجەم گەشتە ئاسمانیەکانیان بۆ ئەو وڵاتە هەڵوەشاندەوە. تورکیا هەفتەی ڕابردوش مۆڵەتی لە بانکی میلەت سەندەوە کە بنکەکەی لە ئێرانە و دەیان ساڵ بوو لە وڵاتە کاری دەکرد.
2: باشجیاواز لە بابەتە سیاسیەکان، سعید ئیسماعیل پوورە یەکێکە لە خۆشنووسە بەناوبانگەکانی شاری بۆکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ئەو بە هونەرەکەی بژێوی ژیانی پەیاکە. وتوێتی کە نووسینەکانی بە قەڵەمی قامیشە نووسێ کاتێک کە لە سەربازی گەڕاوەتەوە، پێچەوانی هاوڕێ و هاوتەمەنەکانی هونەری خۆشنووسی بۆ دابینکردنی ژیانی هەڵبژاردووە. ئیسماعیل پوور بە داهێنەری خەتی شانای کوردی دانرێ کە جۆرە خەتێکی نوێیە ئێستا لە ناو خەتنووسان و خۆشنووسانی کوردا بڵاوە. فەرست پرسنێکمان لەسەری کردو بابی بینین.

قەڵەمێ بەرزە سەری خاوەنی پاک بێت و بوێر خۆدەنا ئەو قەڵەمە دەستە دەسی هەردەغەڵیش ئەمن سەعیدی ئیسماعیلپور لەدایک بووی ساڵی 1353 هەتاوی لە ساڵی 1373 دەستم کردو بە پیشەی خەدنووسین و تا لەعانیش بەردەوامە ڕاستێکەی ئەمە لە مەدرەسەی سەرەتایی هاوکلاسێکم بوو ئەو دەم کە منداڵ بووین خزمێکی خەتێکی بۆ نووسی بوو لەسەر دەفتەرەکەی معلمێک ماوە بەنێوی ئاغای خزرزادە زۆری پێجوان بوو کە ئەو زۆری پێجوان بوو منیش هەر چاوم لێ دەکرد و زۆرم پێجوان بوو ئیدی وردە وردە وردە وردە هەر نووسیم و هەر نووسیم و تا گەیشتمە ئەو ڕادەیە کە چوومە سەربازی لە سەربازیش کوتیان کاکە تۆ چی بەڵەدی کوتم خەتاتی ئیدی ئەوێ بۆ سەرەتای فێربوونم خەت بە قەڵەمقامیش و بە حاڵەتێک کە زۆربەی خۆشنووسانی ئێران خەت دەنووسن کە لە سەربازی تەوابووم دیارە هەر کەس لە سەربازی تەواو دەبێت دەوروبەر و ماڵ هەموو ئینتزاریان هەیە کارێک دەست پێ بکات بۆ بژیوی ژیانی منیش خۆشنووسیم هەڵبژار وەلی بە شێوەیەکی نوێ کە کەس تا ئەو دەمە نەیکردبوو ئەویش ئەوە بوو کە ساکێکم دەست دەدایە و کارتهایەکی ویزیت کە ئەو دەم چاپیان دەکرد بۆ تەبلیغات ئەمن ئەوانم بە خامی دەبر لە خیابان هەر کەس نێوێکی پێخۆشبایە دەمنووسی هونەرێک کە ئی خۆی بێ بێبەش بوو یعنی تەواوی هونەرەکانی تەقلیدی بوو بۆ وێنە بۆ خەتی نەستالیق دەبات چوبانە تاران بۆ خەتی سولز دەبا ئەگە کوردی عێراق باە دەبات چوبە بەغدا و لە تورکیەش دیارە دەبات چوبانە ئیستانبول و ئانکارا منیش کەوتمە بیری ئەوەی کە شێوازە خەتێک داهێنم سەر بەخۆ بێ و لە پشتەوەی ئەو خەتەش کەلتور و فەرهەنگی کوردەواری دیار بێت دەی دەستم پێکرد و خەتی شانە دوای چوار ساڵ هاتە بەدی

کە دەیبینەوە خەتی شانایە کە من نوویستم ئەو خەتەدابێنم شتێکیشم بەزەین گەیشت کە کەلتور و ئاداب و نرێتی وڵاتی کوردەواریش بێنمەەوە خەتەوە. ئەوە پێی دەڵەن عرفانی خۆشنەویسی، یعنی بێتگە لە خەتەکە لە پشت خەتەکەەوە شتێک وەک نەقاشیەک خۆی نیشان دەدا کە تەماشا دەکەی فەرهەنگێک حاڵەتێک هەستێک نیشان دەدات. ئەگەر چاو لەو خەتەکەن ئەو خەتە خەتی نەسخە، ئەوەش خەتی شانایە، ئەو خەتە جەریانی هەیە دەڕوا. بۆیە ئەگەر چاولێکی ئەو خەتە لە چاوە مردووە، ئایان لە نظر خەڵک ئەو خەتە جوانە، وەلی ئەوە چون جەریانی هەیە زیندویە دەڕوا، ئەو خەتە لە چاوەوە مردووە. دوای ئەوە ئەگەر چاولیەکەن هەڵپەڕچێ بەشێکی لایەنفەکی فەرهەنگ و کەلتوری کوردەوارە. ئەگەر چاولیەکەن دەست ئاوا هەڵدەستێتەوە دەستماڵەکەی پێە، ئەمن ئەو ئەلفەویشکە کە ڕاستە ئەلێرە ئەو حاڵەتە تەداعی دەکات. خەڵک بێن پێشوازی چاکەن ئەمنەوە هەست و ئەنگیزەم زیاتر دەبێت بەوەی کە ئەوەندێک کە خزمەت بکەم بەو هونەرە. وەختێک ئەو پێشوازێ باش بوو، ئەو جار ئەمن لە سنووری خۆم نامێنم، دەچم بۆ سنوورەکانی کە ئاوا هونەر و فەرهەنگ و کەلتوری وڵاتێک دەچێت بۆ وڵاتانی جیهان دەناسرێنێ بە وڵاتانی جیهانی.

0: سلاوتان لبم کاتتان باش ولتن اکنون کلتور تان پشکش کم لگالم بن. زهایی موزیک هاوس ل روزی جهانی موزیکی دا موزیکالی من دالانی سرزمین پشکش کات دیار پروژه اکنون هی با روزی یکی دی امسال ام کار موزیکیش ل نوسین و درهنانی هنرمند شان عطوفو هجر زهایی درهنری موزیکی و بریاره به هر سه زمانی کردی عربی انگلیسی پروژه ک پشکش بکرد. و بجداری گورانی بیج و اکتری عراقی نوفا ایمادو اکتری کرد اجین حسن لگل بجداری چند موزیک جانی که بهرمند لشاری سلیمانی و نمایشک دولمان ترک کرد و پیوتی رخرانی کارک ام موزیکالا حلوه سیک برانبر بو تمی که تمی شری پیوتری لسر زمینی بطاواتی گرتوتو بطاوی بشکی زور لولاتانی جیهان لشاردن قصه کنسرتک با وشو و پرفومانس و موزیک پیامی نابو جنگ بله با عشتی راده گینن. کنسرتک لروژ یکی تشرین یکم لحولی تلاری هنر لشاری سلیمانی کجمر حوتی ایواره برای واچت.
1: یکم پردکشنی زهای موزیک هاوس لە 2026 زۆر زۆر خۆشحاڵم ئەم کارە لە سلێمانیە کرێ لەگەڵ ئەم هونەرمەندە ئازیزانە کە هەموویان یەک لە یەک خەلاقتر و بەتایبەت برای ئازیزم کە چیرۆکێکی زۆر زۆر درێژمان هەیە پێکەوە بیگ برادەری پێ ئەڵێم کاکە شوان عەتوف ئەمەوێ ئەو باسی کارەکە بکە کە بەتەمای چی؟
2: زۆر سوپاس کاگەژار زۆر خۆشحاڵین کە لەگەڵ ئەم هاوڕێ ئازیزە موزیسیانانە لە پرۆژەی مناڵانی سەرزەوی کۆبینەوە کە ئیشیشی جیاوازە تێک

بەکارێکی هوەری دەست پێیەکەین کە دروستکردنی کوڵە باڵێکە کە شێوازێکی خەیاڵی و هەمیش ئەو تەکنیکەی کە من ئیشی پێیەکەم ئەویش هوەری کۆلاژە بە بەکارێنانی ماتریالێک یان کەرەستەیەکی ڕۆژانەی هەموو خەڵک کابۆیە. من لێرە ئەم ڕیسایکلی یەکەمەوە هەمیش دووبارە توانم شوناسێکی تر دروست کەم و کولتوری پێ بناسێن. بۆیە کابۆشم هەڵبژاردۆ چونکە ڕۆژانەیەکی بەرداوامە کە بەرکەوتم هەیە لەگەڵیە و دیقەتی بەرداوامی بەرامبەرەکەم ئەم کە ئەو جوڵانی کە لە کاتی کابۆکەیە لە جسمیانە دروستە بیان لەو بۆ دی کە ئەی بینم لە بەرچاومە چرچیەکانی جوڵەیەکی ڕۆژانەیان بۆ نە کابۆ لە هەر قوماشێکی زیاتر جسمی کەسەکە وەرەگرێت. ئەمەش وا کە شوناسی ئەو کەسە هەڵبگرێت و دکەیەتە بەردەستی من دووبارە داڕشنەی بۆکەم و لەسەر تابلۆیەکی تر دووبارە بەکارێنم. هەر ماتریالێک یەتە بەردەستی هەر هونەرمەندێک هونەرمەندەکە سەربەستە دووبارە شوناسێکی تری پێ ببەخشێتەوە جا ئەگەر سەر بە کلتورەکەی خۆشت نەبێت. یەکێك لەمانە کە کابۆ لەسەر بە کولتوری ئێمە نیە، بەڵام شتێکە کە تێکەڵاویەکی دروست کردووە لەگەڵ کولتوری ئێمەیە. من دووبارە داڕشنەی بۆکەم و دووبارە تێکی ئەشکێن و داڕشنەیەکی تر بۆ شوناسەکەیەکەم کە بەکارێنمە ناو پرسە کولتوریەکانە لە ناو شتە ڕەمزیەکانە کە ئێمەکو کوردێک ئەتوانم لە ڕێگەی ئەم ماتریاڵەوە پیشاندانێکی تر بە جیهانی دەرەوە پیشان بمە. ئاماژە بۆ

تابلۆیەکە پێنج کچەنکە کە زیەکانیان ئەوننەوە کە توانی وێنە هاوسەنگی لە نێوان هەم شۆڕشەکان هەمیش مێینی خۆیان بپارێزن و ئەم ئیشە بە هونەری میکس میدیا و بە تەکنیکی کۆلاژ ئیشی تیاکراوە کە کۆکراوێک لە کوتلە لە قوماشەکانە کابۆی تیا بەکارە و هەنێک قوماشی کوردیشی تیا بەکاراتوە.

هاو نشتیمانیکی شعری بۆکانی سەر بە پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ناوی سەعید ئیسماعیل پوورە یەکێکە لە خۆشنووسە بەناوبانگەکانی شارەکەی خۆی ئیسماعیل پوور بە داهێنەری خەتی شانای کوردی دانرێ و دەڵێت کاتێک لە سەربازی گەڕاوەتەوە پێچەوانەی هاوڕێ و هاوتەمەنەکانی هونەری خۆشنووسی بۆ دابینکردنی ژیانی خۆی هەڵبژاردووە چە ڕاپۆرتێکی تایبەتیمان ئامادەیە با بەیەکەوە ببینین.

قەڵەمێ بەرزەسەری خاوەنی پاک بێت و بوێر خۆدەنا ئەو قەڵەمە دەستە دەسی هەردەغەڵیش ئەمن سعیدی ئیسماعیلپور لە دایک بووی ساڵی 1353 هەتاوی لە ساڵی 1373 و دەستم کردو بە پیشەی خەدنووسین و تا لەعانیش بەردەوام ڕاستێکەی ئەمە لە مەدرەسەی سەرەتایی هاوکلاسێکم بوو ئەو دەم کە منداڵ بووین خزمێکی خەتێکی بۆ نووسی بوو لەسەر دەفتەرەکەی معلمێک ماوە بە نێوی ئاغای خزرزادە زۆری پێجوان بوو کە ئەو زۆری پێجوان بوو منیش هەر چاوم لێ دەکرد و زۆرم پێجوان بوو ئیدی وردە وردە وردە وردە هەر نووسیم و هەر نووسیم و تا گەیشتمە ئەو ڕادەیە کە چوومە سەربازی لە سەربازیش کوتیان کاکە تۆ چی بەڵەدی کتم خەتاتی ئیدی ئەوێ بۆ سەرەتای فێربوونم خەت بە قەڵەم قامیش و بە حاڵەتێک کە زۆربەی خۆشنووسانی ئێران خەت دەنووسن کە لە سەربازی تەواو بووم دیارە هەر کەس لە سەربازی تەواو دەبێت دەوروبەر و ماڵ هەموو ئینتزاریان هەیە کارێک دەست پێ بکا بۆ بژیوی ژیانی منیش خۆشنووسیم هەڵبژار وەلی بە شێوەیەکی نوێ کە کەس تا ئەو دەمە نەیکردبوو ئەویش ئەوە بوو کە ساکێکم دەست دەدایە و کارتهایەکی ویزیت کە ئەو دەم چاپیان دەکرد بۆ تەبلیغات ئەمن ئەوانم بە خامی دەبرد لە خیابان هەر کەس نێوێکی پێخۆشبایە دەمنووسی هونەرێک کە ئی خۆی بێ بێبەش بوو یعنی تەواوی هونەرەکانی تەقلیدی بوو بۆ وێنە بۆ خەتی نەستالیق دەباچوبانە تاران بۆ خەتی سولز دەبا ئەگە کوردی عێراق باە دەباچوب بەغدا و لە تورکیەش دیارە دەباچوبانە ئیستانبول و ئانکارا منیش کەوتمە بیری ئەوەی کە شێوازە خەتێک داهێنم سەربەخۆ بێ و لە پشتەوەی ئەو خەتەش کەلتور و فەرهەنگی کوردەواری دیار بێت دەی دەستم پێکرد و خەتی شانە دوای چوار ساڵ هاتە بەدی کە دەیبینەوە خەتی شانایە کە من ویستم ئەو خەتە دابێنم شتێکیشم بەزەین گەیشت کە کەلتور و ئاداب و نرێتی وڵاتی کوردەواریش بێنمە ئەو خەتەوە ئەوە پێی دەڵێن عرفانی خۆشنەویسی یعنی بێجگە لە خەتەکە لە پشت خەتەکەەوە شتێک وەک نەقاشیەک خۆی نیشان دەدا کە تەماشا دەکەی فەرهەنگێک حاڵەتێک هەستێک نیشان دەدات ئەگەر چاو لەو خەتەکەن ئەو خەتە خەتی نەسخا ئەوەش خەتی شانایە ئەو خەتە جەریانی هەیە دەڕوا بۆیە ئەگەر چاولەکەی ئەو خەتە لە چاوە مردووە ئەان لە نەزەر خەڵک ئەو خەتە جوانە وەلی ئەوە چون جەریانی هەیە زیندویە دەڕوا ئەو خەتە لە چاوەوە مردووە

دوای ئەوە ئەگە چاولیەکەن هەڵپەڕچێ بەشێکی لایەنفەکی فەرهەنگ و کەلتوری کوردەوارە. ئەگەر چاولەکەن دەست ئاوا هەڵدەستێتەوە دەستماڵەکەی پێە. ئەمن ئەو ئەلفەویشکە کە ڕاستە ئەلێرە ئەو حاڵەتە تەداعی دەکە. خەڵک بێن پێشوازی چاکەن ئەمنەوە هەست و ئەنگیزەم زیاتر دەبێ بەوەی کە ئەوەندەی کە خزمەت بکەم بەو هونەرە. وەختێک ئەو پێشوازێ باش بوو، ئەو جار ئەمن لە سنووری خۆم نامێنم، دەچم بۆ سنوورەکانی کە ئاوا هونەر و فەرهەنگ و کەلتوری وڵاتێک دەچێت بۆ وڵاتانی جیهان دەناسرێنێ بە وڵاتانی جیهانی.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. لە بازاری ئۆتۆمبیل خواست لەسەر بۆیاخی مات زیادی کردووە. نرخەکەشی گرانە، نرخی یەک کیلۆی گەیشتووە بە $200. ئەگەر ئۆتۆمبیلەکەت هەمووی بکەی بەو بۆیاخە ماتە، پێویستت بە دوو قوتو دەبێواتە تۆ $400 دەوێ تەنیا بۆ نرخی بۆیاخەکە. هەروەها لە بۆرسەی جیهانیشدا نرخی نەوت و زێڕ پێکەوە دەستی یەکیان گرت و دەستیان کرد بە دابەزین. ئێستا لە شاشەکانی بۆرسەی جیهاندا هەردووان ڕەنگەکەیان سوور هەڵگەڕاوە. هەروەها جیسینگ گوانگ بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ئێنڤیدیا کە لە پلەی هەشتەمی دەوڵەمەندترین کەسانی جیهانە دەڵێت شانازی دەکەم ڕۆژێک لە چێشتخانە کاری پاکردنەوەم کردو، ئێستا سەروەتەکەی $200 میلیارد دۆلارە. کەمێکی دیکە باسی چیرۆکی ژیانی ئەوتان بۆ بکەم.

ازانن بۆیە و شختی ئۆتۆمبیل ئەو دوشتەن هیچ کاریگەریان لەسەر لێخوڕین و توانای ئۆتۆمبیل نییە کە چی لە 1000 دلار و تاوەکو 7000 دلار دەتوانن نرخی ئۆتۆمبیل بگۆڕن لە کاتی کڕین و فرۆشتندا لە ناو خەڵکی خۆمان بەڵام ئەمە شتێکی جیهانی نییە و هەستی شەکەم پیاوان زۆر بۆ کاریگەرن کە ئۆتۆمبیلەکەیان شختی هەبێ یان بۆیە پێوە بێ جگە من پرسیارم لە چەند هاوڕێکی کچی خۆم کردووە ئەوان ئەڵێن وەڵای ئێمە زۆر گرنگ نییە بەلامەوە کە بۆیە بێ یان بۆیە نەبێ شختی هەبێ شختی نەبێ بەڵام پیاوان ئەڵێن پرسیارم لەیان کردووە ئەڵێن وەڵای کە شخت بەر ئۆتۆمبیلەکەمانەکە وەکو وایە بەرجەرگمان کەوتوێ جا لێرە کاریگەری بۆیە ئەوەندە خراپە لەسەر ئۆتۆمبیل هەر بە عیبەش ناوی ئەبن ئەڵێن ئۆتۆمبیلەکە عیبی هەیە کە بۆیە کراوە لە فلان شوێنی ئۆتۆمبیلەکەمان بۆیە کراوە بۆیە ئەم ئۆتۆمبیلە عیبی هەیە جا با من پێتان بڵێم جیاوازی ئۆتۆمبیل کە بۆیاخی پێوە بێت چییە لەگەڵ ئۆتۆمبیلێک کە بۆیاخی پێوە نیە و پێڵێن ئەم ئۆتۆمبیلە پاکە لە نێو پێشنگاکانی ئۆتۆمبیل بەر لەوەی ئۆتۆمبیلێک ببرێت بۆ پشکنین ئەنێکیان هەر بە بینین و دەست لێدان جیاکرێتەوە کە بۆیاخەیان شوختی بەرگرتویان نا بەڵام بۆیاخی زۆر وریا و پێشکەوتووشمان هەیە بەڕاستی بە شێوەیە

0: بۆیاخی کاتەوەکو ئۆتۆمبیلەکە نەبرێت بۆ پشکنین دەرناکەوێت کە بۆیاخی کردووە. ئەنجا کە ئیبەن بۆ پشکنینترە و کاتە دەرەوەکەوێتکە ئۆتۆمبیلەکە بۆیاخ کراوە و تووشی ڕووداوی هاتووچوو بووە یان پێگادان بووە یان شوختێک بۆ دواتر بۆیاخ کراوە. بۆیاخەکە دیارییەکە بەشەکان وەکو بۆن سەقفە بۆنیتە سندوقا ئیترمە زۆر لەبەر گەرماماوەتەوە لەبەر سەرماماوەتەوە یان نا، چونکە ئەو بەشانە زۆرترین بەرکەوتنیان لەگەڵ سەرما و گەرما هەیە. بۆیە بە گوتەی ئەوانەی سەرکاریان لەگەڵ کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبیلەیە دەڵێن بۆیاخ زۆر گرنگە و دەبێت حسابی بۆ بکرێت. ئەگەر ئۆتۆمبیلێک هیچ زەبرێکی بەرنەکەوت بێت و ساخ و سەلیم بێت و نرخەکەی لە بازار بە 10000 دلار واتە دەفتەرێک بێت، هەر بۆ جوانی کامل بۆیاخ کرابێت ئەوە لە بازاردا 2-3000 دلار واتە 20 بۆ 30 وەرەقە لە نرخەکەی دادەبەزن. خۆ ئەگەر زەبریشی بەرکەوت بێت و بۆیاخ کرابێت لە یعنی چۆن پارچەیەکی بۆیاخ کرابێت و زەبریشی بەرکەوت بێت، ئەوە هەر زۆر نرخەکەی دابەزێت لە بازاردا. اینجا خۆی بۆیاخکردنی ئۆتۆمبیل ئەگەر تۆ هەمووی بۆیاخ بکەی ئەوە پێویستی بە ڕێکاری ئەمنی هەیە، چونکە ناتوانی ئۆتۆمبیلەکەت هەمووی بۆیاخەکەی ڕەنگەکەی بگۆڕ. ئەگەر هەمان ڕەنگی خۆی بێ کێشە نییە. و بەگشتیش کاریگەریەکەی بە شێوەیەکە لە دۆلارێک بۆ 7000 دلار نرخی ئۆتۆمبیلەکەت کاریگەری هەیە بۆەوەی کە ئەگەر شوختی بەرکەوت بێ یان بۆیاخ کرابێت. جا با باسی جۆر و نرخی بۆیاخەکانتان بۆ بکەم کە چۆنە و ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلەکەت پێویستی بە بۆیاخکردنە بێ چی بکەی بێ چەنێ پارەت پێ بێ. لە جۆرەکانی بۆیاخش بەگشتی دوو جۆر بۆیاخ هەیە، یەکیان تەنکە یەکیان ئەستورە. بەیس و دیبێری پێڵێن. بەیسەکە ئەو جۆرەیە کە جەلاتینی ناوێت هەرتەواو هەر یەک جار و تەواو. دیارەکەشی ئەو جۆرەیە کە دەبێت جەلاتینی لەگەڵ بکرێت لەبارەی بۆیاخە تەنکە یان ئەستورە. خوا زیاتر لەسەر بۆیاخە تەنکەکە هەیە. لە کاتێکدا ئەستورەکە خۆی باشترە، چونکە تەمەنی درێژترە و زیاتر بەرگی زەبر و سەرما و گەرما ئەگرێ. اینجا بەڵامتر خۆی دواتر بازارە بڕیارەدا کە کامیان خواستی لەسەر زیاتر بێت و کە ئۆتۆمبیل دەبێت بۆ بۆیاخ سەرەتا ئەبێ بزانی چی پێویستە. یەکەم جارەی بەنە لای تەنەکە چی، چونکە ئەگەر کێشەکە لە دعمی بێ، دعم کرا بە یان قوپاوە بە یان شتێکی هەبێ، ئەوە تەنەکە چی چیەکە ڕێکاریت بۆەکەن. اینجا پرۆسی بۆیاخکردنەکە دەست پێکە سەرەتا بە شتێک دایە پۆشن کە لە نێو خۆیاندا پێی دەڵێن بەتانە دواتر بۆیاخی لێدرێت، واتە بۆیاخ پاش ئەوەیە کە تۆ بەتانەکەی لێدێت و سێ چینیش ئەنجا. چینی یەکەم بەتانەیە، چینی دووەم بۆیاخێکی سەدەفیە کە بریقەی هەیە بۆیاخەکە، بۆیە هەر پێشی ئەوترێت سەدەفی وەکو سەدەف بریقەی هەیە، پاشان جەلاتی نەکرێت. جا با زانیارێکتان پێ بڵێم بۆ خۆتان هەڵی بگرنەوە زانیارە، هەر کەسێک پێی وتن ئەم ئۆتۆمبیلە بۆیاخی لێ نەدراوە تەنیا جەلاتین کراوە، ئەوە ئەو وتەیە دوورە لە ڕاستیەوە، چونکە شتێک نییە بەناوی ئەوەی تەنیا جەلاتینی لێ بدرێت. پرۆسەی بۆیەکردن کراوە ئەنجا جەلاتینی لێدراوە، دەبێت بۆیاخ بکرێت ئەو کات جەلاتین بەکاردێنێت. خۆ ئەگەر بە جۆری بەیسەکە بکرێت ئەوە جەلاتینی ناوێت، هەر بۆیەکرێت و تەواو، بەڵام بە دیبرێکە جەلاتینی ئەوێت. بەڵام شتێک نییە بە تەنیا بەناوی ئەوەی بەس جەلاتین کرابێت، ئەوە فێڵەکە ئەکرێت لە کاتی کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبیلە، چونکە جەلاتین لە بۆیاخی کۆن نادرێت. ئەبێ بۆیاخێکی تازی بکەی ئەنجا جەلاتینی بکەی. جا باباسی ئەو تەنەرش بکەین کە بۆ بۆیاخی پێ ئەگیرێتەوە. جۆری جیاوازی هەیە، بۆیە یەک لیتر تەنەر نرخەکەی لە 5000ەوە دەست پێ دەکات تاوەکو 25000 دینەر. 5000ەکە زیاتر ئێرانیەکەیە، دەڵێن کە کوالیتی باش نییە و قسەی بازارە، چونکە ئێمەم زانیاریانمان بەڕاستی لە بازارەوە دەست کەوتووە لە شوێنی پیشەسازی ئۆتۆمبیل، ئەوانەی کە ناوچەی پیشەسازیە، پیشەوەری پسپۆڕن، چەند ساڵە سەرکاریان لەگەڵ ئیشەکە هەیە، ئەوانە زانیاریانیان بە ئێمە داوە. بۆیە لە کۆتاییدا تێچوو یەک پارچەی ئۆتۆمبیل بۆ نمونە دەعامی کە بەم پرۆسانە بۆیاخ دەکرێت نزیکەی 100-150000 تێدەچێت. خۆ ئەگەر بۆ ئۆتۆمبیلێک بێت بە سەرجم بەشەکانیەوە کە بۆیاخی لێدرابێت، ئەوە 250 دلاری تێدەچێت بەلای کەمەوە. مەش بە گوێرەی جۆری ئۆتۆمبیلەکەیە کە بەرزایان نزمە، بە گوێرەی ئەوە نرخەکە ئەگۆڕێت و ئەو بۆیشی کە تۆ بڕیارە دەی بۆی بەکاربێنیت، ئەوتر تۆ بە گوێرەی گیرفانی خۆ بڕیارە دەی. ئەو بۆیاخی هاوردە دەکرێت و بەکاردێنێت بە گشتیان ئەوروپین یان ناوخۆین. ناوخۆیەکە لە بەغدا دروستەکە کارکەمانەوێت لەوێ بۆیاخ دروستەکە، بەڵام لەبەر کوالیتەکەی بە قسەی بۆیاخچیەکان زۆر بەکەمی بەکاری دێنن، خواستی لەسەر نییە و نرخی یەک تووشی کە یەک کیلۆیە بە جومله بە 40-50000 دینارە. ئەی کامە زۆر باش و زۆریش بەکاری ئەهێنن بۆیاخچیەکان، بۆیاخە ئەوروپیەکانن. لنیویاندا بۆیاخی ئەڵمانی نرخی یەک قوتوی بۆ نمونە گەر باسی بکەین یەک کیلۆی شەکات دەکاتە 350,000 دینار بە نرخی کۆفرۆشی ئەمە بەو شێوەیە واتە جومە بۆ ئۆتۆمبیلێکش کە هەموو بەشەکانی بۆیاخ بکرێت و سێچین بۆیاخی لێ بدرێت دو قوتو بۆیاخی دەوێت بەڕاستی ئەوانە خەرجیتان زۆرترە بێ واتە دو کیلۆ بۆیاخ بەکارێن نەگەر 350,000 بۆ یەک قوتوبێ ئەو کاتە تۆ پێویستت بە 700,000 دینارە بۆ ئەوەی ئۆتۆمبیلەکەت بە تەواوی بۆیاخی جا ئێستا خواز لەسەر بۆیاخی ماتە ئەو هەم بەلەزگە دەکرێت هەمیش بە ڕێگەی بۆیاخکردن ئەمڕۆ من تەنیا باسی جۆری بۆیاخەکەتان بۆ دەکەم توێچی ئەو جۆرە بۆیاخە ماتە زۆرە ئەگەر کەسێ بەنیازی هەیە بۆیاخە ماتەکە بکات ئەزانم ئێستا لە بازاڕ زیاتر خواست لەسەرەوەیە چونکە خودی بۆیاخەکە خۆی گران و یەک قوتوی یەک کیلۆیی تاوەکو لە دەروازەکان و کاتە ئەوکۆی هێننا شوێنی ئەو شوێنی کە بەکاری هێنن با بڵێن پێشنگاکانی ئۆتۆمبیل ئەوانە 200 دۆلاری تێ ئەچێ واتە ئەگەر تۆ کەسێکی حەزت لە ئۆتۆمبیلەکەتە ڕەنگی مات بێت و بۆیاخێکی ماتی بکەیت بەڕاستی پارەی باشیشی ئەوێت تەنیا نرخی بۆیەکە یەک قوتوی 200 دۆلارە وەڵا ئەگەر تۆ دوو قوتوش بەکاربێنی بۆ ئۆتۆمبیلەکەت و ئۆتۆمبیلەکەت هەمووی بگۆڕی پێویست بە 400 دۆلارە تەنیا بۆ بۆیەکە ئیترەوە نرخی حەق دەستی وەستاکەش لەولاوە بۆستێ ئیترەوەش ماندوو ئەبێت تا بۆیاخێکا بۆ دەگەر ئیشی تەنەکە چیشی بێ ئەوەش پارەی وەشت لێ وەرەگرن بەس بەڕاستی ئۆتۆمبیل بۆیەکردن و ئەم مەوزوعی شوخت و ئەم بۆیاخکردنەکە نرخی ئۆتۆمبیل داوابەزن و سەرەتاش بۆ مباسکردن لای خانمان زۆر مەوزوع نییە ئەوە زیاتر پیاوان گرنگی پێوەدەن ئێمە بەس ئەوە بێ بتوانین لێی بخڕین بە سەلامەتی سەروی هەمویەتی بەڵام ئەوە پیاوانن زۆر گرنگیە دەن بە شوختێکە لە ئۆتۆمبیلەکە هاتی و زۆر تێکەچێکە ئەبینێ ئەڕواتە دەرەوە بینی شوختێ بەر ئۆتۆمبیلەکەی کەوتوی تر دەموچاوێ یا بە یەکا یەک ڕۆژ و دوانیش نیە تا هەفتە میزاجی نایەتەوە سەرخۆی چی وڵا ئۆتۆمبیلەکەی شوختێکی بەرکەوتووە یان پێویستی بە بۆیاخە جا کاتێکیشە چن بۆ کڕین و فرۆشتن یەک مامەڵەیەکەکەن لەسەر ئەو بۆیاخە ئەڵێ بۆیاخەکە وای کردووە خێرای ئۆتۆمبیلەکەکەم بێتەوە کاکە وەڵا هیچ کاریگەری لەسەر نییە و ئۆتۆمبیلەکە هەر ئەتوانی وەکو خۆی یعنی چەند کەس لە ملیۆنەرەکانی جیهانیشە ئۆتۆمبیلەکانیان نەک یەک شوخت دە شوختیشی پێوێ و هیچ کێشەشیان نییە وادارم ئەوەش نەمێنێ لە یعنی ئەوەی کە لە کاتی کڕین و فرۆشتنا لە بازارەکانی خۆشمانە ئەوەندە گرنگی نەدەن بە بۆیاخ و شوختە چونکە کاریگەری لەسەر توانای کارپێکردنی ئۆتۆمبیلەکەت نییە ئینجا ئێستا بۆی بزانم لە بازار ئەمە چۆنە چ مەلای هاوکارم مراد ئەحمەد لە هەولێرە مراد سڵاو لێ بێت تۆ بۆم باس بکە بە وردی لە بازارە ئەم شوخت و بۆیاخە چی ئەوەندە کێشەی دروست کردووە لە کاتی مامەڵەی ئۆتۆمبیلە
1: بەڵێ ڕێنا سڵاو لە تۆش بێتن بێگومان یەکەم قسە لە نێوان کڕیار و فرۆشیار کە ئۆتۆمبیلێک دەستنیشانەکەن بیکڕن بابەتی سبۆغ و ینی بۆیاخەکەیتی لەگەڵ قەپ و قۆپ و تەرزەکوت چی هاتۆتە سەر ئێستا ئەو مۆزوعە زۆر وردە ینی زۆر بینە و بەردەی پێدەکەن لە نێوان کڕیار و فرۆشیار زاکە ئۆتۆمبیلێک دەکڕن سعرێکی باشی لێدەین نەخوارێ ڕاستە خۆت قسەت کرد کە کاریگەری نابێت لەسەر هێزی سیارەکە یاخود هەر شتێکی تر بێتن جا هاتوومە تا نێو پێشانگاکان میوانێکم هەیە کاک هێمن شێروانی هەم سەرپەرشتیار و خاوەنی یەکێک لە پێشانگاکان کاک هێمن ماندوو نەبی
2: خێر بێن سوپاسان دەکەم سوپاسی کە هەشت دەکەم چی لیۆپاردەشتی بە قوەتە
1: سوپاس دەکەین خێر بێن کاک هێمن بابەتی بۆیاخ قەپ و قۆخ تەرزەکوت ئەو بابەتە چۆن قسەی لەسەر دەکرێت لە کڕین و فرۆشنا ئێوە چۆن مامەڵە لەگەڵ دەکەن
2: ئێستا ئەمە سەیارەکانمان 180 سەیاری سفرە ئەوانەی کە مستەعمەل یان بەخۆما هینایتمان لە سین مستەعمەلیشی هەیە یەکسەر کە مشتری دیمە یەکەم جار پێی دەرێن ئایاوە سفرە سفریش هەیە سبوقی دەرچووە لە مەسنەعی شەریکەی ئێستا سەیارەم هەیە نمونا عین با دوو دەفتەر و نیوەلێر پان چل وەرەقەی فەرقە یەک سەیار سێ چار پارسی سبوقە مستەعمەلی سینە یەکەم کە مشتری دی ڕووماتیەکە یەکسەر پێی دەرێن دەزەت سەیارە جا دەرێن درێنەوە یان مستەعمەل یان سبوقی هەیە پێشە چی سفریش سبوقی کەمە بە دەگمەن ئەگەر کو ئەگەنا سفر نیتی
1: بۆیاخیان هەیە دو ئۆتۆمبیل من هەمان مۆدل و کوالیتی بن دوو پارچە سێ پارچە بی جیاوازی چۆن
2: دوو پارچە ئەخەل لە سەیارە برندەکان دەێ سەر دوو دەفتەری تەقریبەن 30 وەرەقی فەرقە 25 30 وەرەقە هەوزا عەسەب سبوقکەی هەیە ژۆری هەیتی هەیە داخلی نیتی هەیە بەس دعامیە هەیە بەس بۆ نیتی یانە ئەو شتانە هەیە سبوق هەتا سبوق حادیسە شتا حادیسە دەور دەبینی ئێستا سەیارەی ئەمریکی هەمووی حادیسەیە سەیارە سینش ئێستا کەوا هاتە بازاڕی بە حادیسە و بە سبوق عین وەچ ئەمریکای لێک ئەرێ وەڵڵا
1: باشە ئەو سبوقە فێڵی لەگە ناکرێت گەس شەریکە لایدا مەسەلەن پارچەکەی شەریکە لێ ڕۆیشت هیچ پارچێک و خۆی دانەندرێت
2: ناتانی ئەگەر بشی گۆڕی بەکراوە دەڕوا ئێستا نمونە چامەغە سبوقە بابرێن سەیارەکمان کە تو بیلادیش لێ خسەر ئەوە بەکراوە دەڕوا سبوق چی لێ دەزانی ئەوی فەعز دەکات سۆنەر هەیە ئێستا ئەدیکو فرقی

0: که منیش زانیارەکانتان زۆر زۆر باش بوو هەم لەسەر بۆیاغکردنی ئۆتۆمبیل هەم لەسەر ئەو ئۆتۆمبیل چینیانش. بەڕاستی من ئەمەوێ بە کاکێ منیش بڵێم، کاکێ من لەبەرەوەی زۆر دڵسۆزی ئیشەکەیەتی، زۆر بەدڵەوە ئیشەکەیەکە بۆ ئۆتۆمبیلی چینی بۆیە وای کردووە، تەنانەت لە چینیشە ڤیدیۆکانی ڕۆشتەتە وڵاتی چین و لە کەناڵەشتی شۆتانی. کاکێ من هەواداری زۆرت هەیە بۆنەی تۆ، فرۆشی ئۆتۆمبیلی چینیش زیادی کردووە و هیواداریشین بۆ هەفتەی داهاتوو کە سەردانی چینەکەی لەوێش بتبینین و بتوانین گفتوگۆ لەگەڵا بکەین. و دڵنیاشم کە وڵاتی چین پێشوازێکی گەرمە لێکن بۆی بچتە بازاری ئۆتۆمبیل بەتایبەتی بیوادی، چونکە بەڕاستی کاکێ من ئەمە نەبێ بە ڕیکلامیش، ئەو خۆی ڕیکلامێکی زۆر باش بۆ ئۆتۆمبیلە چینیەکانەکات. ئەمە لە کاتێک کەسێک ئیشێک بە دڵسۆزی ئەکا، ئەوە کاریگەریەکەیەتی، بۆیە دایمەن کە ئیشێکەکەن بە دڵسۆزی بیکەن بۆی ئەنجامەکەی ببینین. بەڕاستی ئیشکردن هەر ئەوە نیە کاتی پێپڕ بکەیتەوە و بڵێ من ئیشەکەم، نەتیجە و ئەنجام گرنگە. ئەنجامیش لە چیا دروستە بێت؟ لە دڵسۆزیە. کاکێ من بە دڵسۆزی ئیشەکەیەکا، بۆیە ئەوە نەتیجەی ئیشەکەشێتی کە دەرکەوتووە. ئەنجا هەر لەسەر بابەتی بۆیاغکردنی ئۆتۆمبیل و کاریگەری لەسەر نرخەکەی و خواست لە بازاڕە بزانین چۆنە، پاول عەبدوڕەحمان لە سلێمانی چۆتە لای ئەوانی خاوەنی پێشنگای ئۆتۆمبیل و ئەوانەشی کە پشکنین بۆ بۆیاغی ئۆتۆمبیلەکان دەکەن و پرسیاری لێ کردوون و پرسیاریشی لە کڕیارەکانیش کردو بە گشتی سەرجەمیان لەسەر ئەوە کۆکن کە بۆیاغی ئۆتۆمبیلەکان گرنگە، تاوەکو چەند بۆیاغی زیاتری پێوبێت ئەوەندە وەڵای لە نرخەکەی داقەبەزێنن. اینجا خاوەن پێشنگایەکی کرون و فرۆشتن دەڵێت 1000 دۆلار تاوەکو 7000 دۆلار لە نرخی ئۆتۆمبیلەکەدا دەبەزێت کە بۆیاغ کرابێت، یان چەند پارچەیەکی بۆیاغی پێوە بێت. یەکێک لەوانەشی قسەی بۆ کەناڵ هەش کردووە لە بەشی پشکنین کار دەکات و دەڵێت چەند ڕێگەیەک بەکار دەهێنین بۆ ناسینەوەی پارچەی بۆیاغەکان لە هەمووی باوتر بە ڕێگەی لەیزەر دەزانین ئۆتۆمبیلێک چەند پارچە بۆیاغی پێوە. کڕیارێکش دەڵێت من ئۆتۆمبیلێکم، ئۆتۆمبیل ئەگەر یەک پارچە بۆیاغیان زەبری پێوە بێت هەر لە خۆمەوە لە بەرچاومەکەوێت، ئەگەر چەند حەزیشم لە ئۆتۆمبیلەکە بێت. ئەنجا با پێکەوە گوێ لە قسەکانیان بگرین.
1: خۆی لە سەیاری ئەمریکیە زیاتر حادیسەکان لە ئەمریکیا هەیە و ساری خلیجیەکانیش بە عامی هەر کەسە بە قیاسی خۆی یعنی حسابی بۆ کرێت.
2: بەگوێرەی پارچەکانیش چەند پارچەی بۆیاغی
1: چەند پارچەی هەبێت ئەوە جیاوازی هەیە.
2: جیاوازیەکە چۆنە؟ یعنی بەتایبەت ئەگەر ئۆتۆمبیلێک یعنی کامل بۆیاغ بێت، ئۆتۆمبیلێکی دیکە یعنی بۆیاغی نەبێت،
1: لە 1000 دۆلار دەست پێکات بگرە تا 70 وەرەقە، تا 60 وەرەقە، تا 50 وەرەقە، یعنی حەسەب بە پارچە گۆڕینەوەکانی هەیە پارچە ڕەشە سیارەکە، ئەوە حسابێکی تری بۆ کرێ.
2: ئەم بابەتی بۆیاغە هەر لای خۆمان وا گەورە کراویان لە وڵاتانی دیکەش
1: لە هەموو جیانە هەر حسابی بۆ کرێ. چۆن
3: خەڵک عادەتەن بە دوای سیاری تازە و جوانە ئاگەڕێ؟ سیاری تازە دایم لە سیارە فەرقی، ئەوەی کە ئیمکانەتی نییە سیاری دام کراوە کرێ، ئەوەی کە ئیمکانەتی چی ئەگەڕێ بۆ سیارێکی چی بیۆ نەبێ، مشکلی پارەی نییە، چونکە بە 2000 دۆلار بە 3000 دۆلار فەرقیە. سیاری دام کراویش نازانی زەربەکەی چەندی بەرکەوتووە، جاری وە عەزێتی بۆ شانسی، عەزێتی بۆ لە مرۆڤ کێشەی تەحویلی بۆ دروزێ بێ، ئەم کێشانەی هەمووی بۆ دروزێ بێ.
2: جیاوازی نرخەکەیان زۆرە؟
3: وەڵای جاری وە بۆ 5000 دۆلار ڕوا، بۆ 6000 دۆلار ڕوا.
4: ئێمە بە دوو سێ نۆ فەحسەکەین، بیدایەت بە چاو فەحسەکەین، دوایەوە ئەگەر گومانمان هەبێت لە شوێنێک بە لێزەر، لێزەرمان هەیە بە لێزەر، و دوایەوە جیازی تریشمان هەیە هەر بۆ تەئکیدی خۆمان، بۆ دڵنیابوون لەوەی کە بزانین سەیارەکە ئایا بۆیاغی هەیە بۆیاغی نییە.
2: ئەمانە
4: سەد لە سەدە یانی بەرەنجامەکەی بەڵێ سەد لە سەدە. سە سەیارە هەیە بۆ نمونە پارچەی ئەگۆڕێت پێمان ئەڵێ، هەیە پارچەی ڕەشە بۆیاغەکرێت پێمان ئەڵێ، زیاتر ئێمە بە لێزەر فەحسەکەی.
5: جیاوازی هەیە ئەو سەیارانی کە چۆن بڵێن دێن کە دعمی ئەوروپایان هەیە، بەڕاستیەکەی هەندێکیان هەیە توانم بڵێم هەر لە سەیاری کەوتوونە، چونکە زۆرینەی دعمی پێشەوە، یان سەیارەش کە دعمی پێشەوەی هەبوو بەڕاستیەکەی ئەتوانم بڵێم یا چۆن بڵێن ئیسفادەی لێناکە، یا لەزەتێکی ئەوتۆی لێناکە کە دعمی هەبوو. زیاتر بە ڕەهی من ئێستا خۆم شەخسی خۆم کەمتر ئەو سەیارانە معامەلیان لەگەڵاکەم، زیاتر سەیاری سفر.
0: اینجا ئێستا باسی کچێکتان بۆ کەم کە لەگەڵ خێزانەکە لە ئەفغانستان و هاتوونەتە هەرێمی کوردستان. ئێستا لێرە کارەکە ژیانی کچێکی ئەفغانیتان بۆ باسەکەم کە لەگەڵ خێزانەکەی هاتوونەتە کۆیە. لەوێ چەند ساڵێکە کاری نابێت سەرەتاکە دێنێرە، دواتر بیرەکاتەوە. ئەڵێ چی هەیە کە دەتوانێت بیکات بە سەرچاوی داهات بۆ خۆی و خێزانەکەی؟ سوی تا فەرهاد چی دەکات؟ دەست دەکات بە دروستکردنی خواردن و شیرینی بە دەستوری

لينري كانالاش سلاو من كارزان صالح. لجنه پرلمانی تایبەت بە 50,000 بەرمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان دو پێشنیازی بۆ چارەسەری خەیرانی بنزین ئاراستەی وەزیری نەوتی عراق کردووە. ئەندامێکی لیژنەکە دەڵێت هەردوو پێشنیازەکە لە بەرژەوەندی هاونشتمانیانەوە ئەگەر جێبەجێ بکرێت نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستان دەبێتە 450 دینار. ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوایان کردووە شایستە دارایەکانی هێزەکانی پێشمەرگە ئەو شێوەی هێزامنەکانی فیدرال بێت. دەشڵێت شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان و عراق لەسەر ئەو پرسە لە گفتوگۆدان. حکومەتی هەرێمی کوردستان تەمەنی خانەنشینی بۆ کەسوکاری شەیدان درێژ کردەوە. بە گوێرەی بڕیارەکە کەسوکاری شەیدان مافی ئەوەیان پێدرێت تاوەکو تەمەنی 65 ساڵی لە ئەرکەکەیاندا لە کەرتی گشتی خزمەت بکەن. لە شاری هەولێر بەهۆی خواردنی شاورمەی ناتەندروست ژمارەیەک خوێندکار ژەهراوی بوون و گواستانەوە بۆ نەخۆشخانە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 خوێندکارەکان ژمارەیان زیاتر لە 20 خوێندکارە و لە فرۆشگای خوێندنگەیەکی گەڕەکی فەرمانبەران شاورمەیان خواردووە. ئەو شێوەی ئەمریکا هاوپەیمانان هێزەکانی تورکیا لە عێراق دەکشێنەوە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 بەغداد و ئەنقەرە گەیشتوونەتە ڕێکەوتن لە سەرکشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە هەردوو سەربازگەی بەعشیقە و زێلکان. ئەوەش لە چوارچێوەی بڕیاری عێراقا بۆ کشاننەوەی هەموو هێزە بیانیەکان. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند باوەڕم وایە دوای هەڵبژاردنی نیوەی خول لەگەڵ ئێران دەگەینە ڕێکەوتن. دەشڵێت داوا لە هەموو گەلان دەکەم لەگەڵمان بن لە سەپاندنی گەماروی ئابووری بۆ سەر ئێران.

0: لجنەی پەرلەمانی تایبەت بە 50,000 بەرمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان چەند پێشنیازێک بۆ دابەزینی نرخی بنزین ئاراستەی وەزارەتی نەوتی عێراق دەکات. لەو بارەیەوە سیپان شێروانیان دامی لێژنەی نەوت و گاز ڕایگەیاند. ئەمڕۆ لێژنەکە ئەنجامی کارەکانی و سەرجەم پێشنیازەکانی تەواو کرد و ئاراستەی وەزارەتی نەوتی کردن. بە گوتەی ئەو پەرلەمانتارە پێشنیازکراوە یان دەبێت کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمی نەوتی وەزارەتی نەوتی عێراق بنزین و ستەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات بە هەمان پێوەرو نرخی پارێزگاکانی دیکە بەرامبەر بە 50,000 بەرمیلەکە. لە خاڵەکی دیکەدا پێشنیازکراوە ئەگەر نەوتی خاو بۆ هەرێمی کوردستان زیاد کرا دەبێت وەزارەتی نەوتی عێراق تێچووی بەرهەم و پاڵاوتن لە ئاستۆ بگرێت تاوەکو بە هەمان نرخی ناوچەکانی دیکە بنزین بگاتە هەرێمی کوردستان. سیپان شێروانی دەشڵێت لە هەردوو حاڵەتەکەدا دەبێت وەزارەتی نەوت بە چ نرخێک ستەمەنی بۆ ناوچەکانی عێراق دابین دەکات بۆ هەرێمی کوردستانی جوابێت. ئاماژەی بەوەش کردووە لە کاتی جێبەجێکردنی ئەو پێشنیازانەدا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پابەندە بە دابەشکردنی ستەمەنی بە هەمان نرخی پارێزگاکانی دیکەی عێراق. لە کۆتاییدا ئەو پەرلەمانتارە گوتی چ پێوەرێک بۆ دیاریکردنی بڕ بۆ پارێزگاکان بەکاردێت هەمان پێوەر بۆ هەرێمی کوردستانیش بەکار بێندێت. لەبارەی ئەم پرسانەوە بەرزامەلا ئامین پەیامدەری کەناڵش لە بەغدادەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو.
1: سڵاوتان لەبێت. تەوان ئەو کۆبنەوەی کە دەمێکە بە تایبە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانیەکەن ئەو کۆبنەوەی وەسم ئەو لیژنە کاتی لە نێو لیژنەی نەوت و گاز لە نێو ئەنجومە نوێرانی عێراقدا پێکهێنرا بوو تایبەت بە گرفتەکانی سوتەمەنی لە هەرمی کوردستان و تایبەت بە مەسەلەی بانزین یاخود بە 50,000 بەرمیلەکە زیاتر قسەی لەسەر کراوە. ئەمڕۆ ئەتوان بڵێم دوایین هەنگاوی خۆیان ناوە ئەوەی کە لەسەریان بووە باسییان کردووە. جامن ئێستا بۆی کە بزانم ڕاستپاردی ئەوان چی بووە، چارەسەرەکانیان بە چی پێشنیاز کردووە و چی ئەگوزەرێت لە دوای ئەم هەنگاوە. زۆر بەڕێز کاک کاو عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ بگومان لە یعنی ئەنجومە نوێرانی عێراق میوانمە، بزانم چی کراوە لەسەر ئەم پرسانە کاکاوە. ئەمڕۆ کۆبنەوەتان ئەنجام داوە، توانم بڵێم ڕەنگ بێت ئەمەی تر دوایین هەنگاوەکانی ئەو لیژنەی ئێوە بوو، ڕاستپاردەکەتان چی بوو، چیتان زۆر بە گونجاو زانی بۆ چارەسەری ئەو قەیرانە سوتەمەنی لە هەرمی کورسانی بە تایبەت مەسەلەی بانزین؟
2: بەناوی خۆی گەورە مەهرەبان، دوای ئەوەی کە لیژنەکە دوو کۆبوونەوەی لەگەڵ هەریەک لە وەزارەتی نەوت و لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتەکان ئەنجامدا کاتەکە بانگهێشتی پەرلەمانی عێراقمان کرد، دواتر ئێمە خۆمان ئەمڕۆ دوایین کۆبوونەوەی خۆمان ئەنجامداوە. لەو کۆبوونەوەی دوو ڕاستپاردەمان هەبوو. ڕاستپاردە یەکەمەوە بوو کە عێراق 50,000 بەرمیلەکە ببڕێت لە هەرێمی کوردستان خۆی بیفرۆشێت لە ڕێگەی سۆمۆ بۆ جیهان، بۆ بەندەری جیهان. لە بەرامبەردا بنزین و نەوت و گاز و مشتەقاتی نەوتی واتە سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات هاوشێوەی هەموو شارەکانی تری عێراق بە پێی ڕێژەی دانیشتوان و بە پێی پێداویستی و ڕەچاوی بارودۆخش بکرێتت. بۆ نمونە ئەگەر لە عێراق کەم بوو لە هەرێمیش کەمە بێ، ئەگەر لە عێراق زیادی کرد بێگومان لە هەرێمیش زیادە بێتن و بە سەعری مەدعوم. واتە بۆ نمونە لیتری بنزین لێرە بە 450 پێویستە لە هەرێمی کوردستانش بە 450 بێ. ڕاستپاردەی دووەم ئەوە بوو ئەگەر لە حاڵەتێک عێراق نەیتوانی ئەمە جێبەجێ بکات یاخود پێی جێبەجێ نەکرا بەهۆی ئەو بارودۆخۆی هەیە، ئەوە هەرێمی کوردستان خۆی داوای کردووە کە 50,000 زیاد بکەوت، دەڵێ بەشمان ناکاتن. لەو کاتە لیژنەیەکی فەنی لە بینی هەردوو لا پێک دەهێنرێت بە چاودێری لیژنەی نەوت و گاز و ئەو لیژنەیە کە ئێستا هەیە گفتوگۆکان دەگەنە ڕێککەوتن لەسەر کەمیەک، ئەو کەمیەکەوە پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت بە مەرجێک هەمان سەعر بێتن. واتە ئەگەر ئەوانیش خۆشیان لە ڕێگەی پاڵاوگە ئەهلیەکانی خۆیان کە دەڵێن بیپاڵێون دەبێ بە سەعری مەدعوم بێ، دەبێ بە سەعری عێراق بێ، واتە لیتری بنزین بە 450 بێ. ئەوەی کە بەلای ئێمەوە گرنگە یەک دابینکردنی سوتەمەنیە، دوو دابینکردنی بنزین و نەوتە بە هەمان ئەو نرخەی کە لە عێراق دەدرێت بە هاوڵاتیان.
1: کەواتە لێرە بە هەردوو حاڵەتەکە ینی ئەگەر کامیان جێبەجێ بکرێت ئەبێ هاوڵاتیان هەرمی کوردستان ینی سوودمەند بن، چۆن ئەڵێ مەجالیتیان نەماوەتەوە یان بە ئەلیف یان بە با ئەوەیە

0: کە هاوشێوەی هەر هاوڵاتەیەکی عێراقی چی لە نەوتی سپی چی لە گاز وایە چی لە بانزین بۆ نرخی کە زۆر جار نامۆیە بۆ هەرمی کورسان مەسلەی 450 دینار بۆ ئەوانش هەبێت مەسلەی بانزین.
1: بێگومان ئەوە سەرەکیترین داواکاری ئێمەەوە ئامانجش لە دروستبوونی ئەم لیژنەی ئەوێ ئێمە خۆ زۆر قسەمان لەگەڵ وەزیری نەوتی عراق لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان هەتاکە خۆت ڕەنگە ئاگاداربی من خۆم داوام کردووە جێگری سەرۆکی پەرلەمان لیژنەی نەوت و گازی ڕاستپات کە بەدواداچوون بکەن و لیژنەیەک پێک بێنن. ئامان جێمە ئەوەیە یعنی معقول نییە بە هیچ شێوەیەکی یعنی معقول نییە کە جیاوازی ئەوەندە زۆر لە بینی نرخ لە هەرێم و عێراق بێ ینی هاوڵاتیانی هەرێم هەم هاوڵاتی عراقن یعنی چ جیاوازەکەی بۆچی لە پارێزگاکانی هەرێم نرخ بەو شێوەیە بەرز بێت و لە عێراقیش بەو شێوازە بێتن بۆیە ئامان جێمە ئەوە بۆەوە ئینشاءڵله ئیش لەسەرەوە شەکەین کە دەبێت ئەو ئامانجە بەدی بێت کە دەبێت عدالت بگەڕێتەوە کە دەبێت نرخەکە هاوسنگ بکرێت.
0: باشە هەرخۆشی وابزانم پیانی و کۆبنەوەتان لەگەڵ هەردوو لایەنناکردومەوە سم وەزارەتی نەوت وەزارەت سامەت سروشتیەکان تەقریبن هەردوو لا چاوەڕێ ئەم ڕاستپاردی ئێوە بوون. ئێستا ئەم ڕاستپاردی وە لە ڕێگەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێرانی عێراقەوە ئاراستی وەزارەتی نەوت دەکرێت پێما بێت وایە؟
1: دەزانی داواکاری بۆ نمونە داواکاری هەرێم جیاواز بوو داوای 140 هزار بەرمیلیانە کرد بەڵام ئێمە هەتا لە ڕاستپاردی دووەمش بە هیچ شێوەیەک ژمارەکەمان دیاری نەکردووە باڵکو ژمارەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو گفتوگۆی کە لە نێوان لیژنە فەنیەکە پێک دێنێ و بە پێی پێداویستی و ژمارەی دانیشتوان و ڕەچاوکردنی ئەو بارودۆخە ئیقتصادیکە لە عێراقەیە ئەوە خاڵی یەکەم ئەو خاڵی دوام مەسلەی نرخەکە یعنی نرخەکە ئێمە پێشتر بەدووەدا چوونمان کردووە تحقیقمان لەو بارەوە کردووە یعنی بنزین من ئەو ڕۆژە لێرە لە شەریکەی نەفتی وەسەد پرسیارم لە مدیری گشتی کرد کە تێچوی هەر لترێک بنزین چەندە تێچوی لترێک بنزین 250 لە 270 دینارە کە تو بە 450 دەیفرۆشین نرخێکی معقولە بەڵام کە زیاتر دەیفرۆشی ئەوە ئیستەغلالکردنە ئەو بازرگانی کردنە ئەوە دیارە بەڕاستی دزیکردنە لە سامانی گشتی و لە هاوڵاتیان
0: بۆ بەڕێز ماوەستا کاڵقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێرانی عێراق تەبانە وردەکارێکی بوو کە ینی لەگەڵ میوانەکەمە گفتوگۆمان کرد لەسەری ئێستا چاوەڕوانی ئەوە کرێت وەکو بەڕێز کاڵقادرش ئاماژی پێکرد چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت کە ئەم ڕاستپاردەیە ئاراستەی وەزارەتی نەوت کرێت وەزارەتی نەوت لای خۆیەوە تر مخاطبەی وەزارەتی سامان سروشەکان کرێت لیژنەیەکی فەنی پێک بێنرێت بە ئومێدیەوەی کە لە هەفتە یاندا بۆ 15 ڕۆژی داهاتووی دی ئەم هەنگاوانە بچنە ئەمری واقعەوە ئەو قەیرانی کە لە هەرمی کوردستان هەیە چارەسەر کرێت لایانی کەم ئەگەر بنزینەکە هاوشێوەی عێراق کەمێک کەمتر بێت بەڵام نرخەکەی هاوشێوەی عێراق بکە 450 دینارە و دواتر وەکتانی بەرزتر کە محەسەنی پێوترێت 150 دینار و سوپەرەکەی 1100 دینار تێ ناپەڕێنێت چاوەکان لەسەر ڕۆژانی داهاتوون.

0: بعد طالبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان داوا لە وەزارەتی پلاندانان دەکات گرنگی زیاتر بە کواڵیتی کۆنترۆڵ بدەن. دەشڵێت ئەو پرسە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە تەندروستی هاونشتمانیانەوە هەیە. بعد طالبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستانی کردو لەگەڵ دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان و بریکاری وەزیر و ڕاوێژکار و بەرەوبەرگشتەکانی وەزارەتەکە کۆبوو. بە گوێرەی ڕاگەنداوێکی نووسینگەی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەو کۆبوونەوەیدا دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان راپۆرتێکی لەبارەی کار و چالاکەکانی وەزارەتەکە پێشکەش کرد و سوپاسی قوبا تالەبانی کرد کە هەمیشە پشتیوان و هاوکاریان بووە. ئاماژە بەوە کراوە جێگری سەرۆک وەزیران لە کۆبوونەوەکەدا ستایشی ڕۆڵی گرنگی وەزارەتی پلاندانانی کردووە لە سەرخستنی پرۆسەی سەرژمێری گشتی دانیشتوان عێراق و چەسپاندنی ڕێژەی ڕاستەقینەی کورد لە پرۆسەکەدا. قوبا تالەبانی داوای کردووە وەزارەتی پلاندانان گرنگی زیاتر بە بابەتی کواڵیتی کۆنترۆڵ بدەن و ڕێوشوێنی باشتر بگرنە بەر. لەبەرەوەی ئەم پرسە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە تەندروستی هاونشتمانیانەوە هەیە. جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان داوای لە وەزارەتی پلاندانان کرد لە کۆکردنەوەی داتادا سوود لە ژیری دەستکرد و تەکنۆلۆژیای نوێ وەربگرن. سەبارەت بە کۆبوونەوەی وەزیری پلاندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ قوبا تالەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان کاروبارەکانی وەزارەتی پلاندانانی هەرێمی کوردستان ئەو کاروبارانەشی کە پەیوەستە بە کاری وەزارەتەکە و پێویستە لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق جێبەجێ بکرێت. گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانانی هەرێمی کوردستان کە بەڕێزیان ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە میوان من. دکتۆر سڵاوت لێبێت، سوپاس کە میوانی کەناڵ هەشتیت. دەمەوێت پێش ئەوەی بچمە سەر بابەتی کواڵیتی کۆنترۆڵ و کۆبوونەوەتان لەگەڵ جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، دەمەوێت بزانم ئایا کواڵیتی کۆنترۆڵ لە دەستی کۆمپانیای سەیان لای ئێوەیە. بۆ ئەم مەبەستە گفتوگۆکانی ئەمڕۆتان چی بوو؟ جارێکی دیکەش سڵاوت لێبێت.
1: سلاو لە جەناب، سلاو لە بینەرانی کەناڵ هەشت. تەوان ئەوڕۆ بە خۆشحاڵیەوە کو وەزارەتی پلاندانان پێشوازیمان لە بەڕێزکە قوبا تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کرد. ئەوەش وەکو درێژە پێدەری سەردانەکانی بەڕێزیان لە بۆ دامودەستگاکانی حکومەت و وەزارەتشمان وەکو وەزارەتە چی گرنگ و سەرپەرشتیاری زۆربەی سێکتەرەکانی حکومەت بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران سەردانی کردین و کۆبوونەوەیەکی بایەخدار و بەرهەمدارمان کرد. سەبارەت بە پرسیاری جەنابێت، ئەوەی کە متعلقە بە کواڵیتی کۆنترۆڵ، پێشتر کواڵیتی کۆنترۆڵ گرێبەستکرابوو لە دەروازە سنوریەکان لەگەڵ ئەو کۆمپانیانەی کە تایبەتمەندن بە پشکنین لەگەڵ وەزارەتی دارایی، بەڵام بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پاش ئەو ئیتفاقی کە لە نێوان حکومەتی ئیتحادی و حکومەتی هەرێمی کوردستان کرا، دەروازە سنوریەکان و کواڵیتی کۆنترۆڵ گەڕاوە سەر شوێنە ڕاستییەکەی خۆی کە وەزارەتی پلاندانان و دەستەی پەیوانەسازی و کۆنترۆڵی جۆریە، واتە دەستەی کواڵیتی کۆنترۆڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان، و گرێبەستەکان لە وەزارەتی دارایی گواستراوە لە بۆ وەزارەتی پلاندانان کە ئەوە پێمان وا بۆ ڕێڕاستەکە بوو دەبایە لە مێژ بوو ئەو بڕیارە بدرابە، بەڵام بە هەر حاڵ بڕیارەکە درا. و کۆبنەوەی ئەو ڕۆمان کە بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تاکیدی کردەوە چکە ئەوەی کە جەنابەت ئیشارەت پێدا، کواڵیتی کۆنترۆڵ بەندە بە ئاسایشی نیشتیمانی، ئاسایشی نەتەوەیی و ئاسایشی تەندروستی هەموو هاوڵاتیانی کوردستان. لەوانەیە ئەگەر مقارنەی بینی کواڵیتی کۆنترۆڵی خۆراک و پێداویستیەکانی ڕۆژانەی خەڵک بکەین لەگەر دەرمان کە هەردووچیان زۆر شتی گرنگن، لەوانەیە دەرمان تەنها نەخۆش وەریگریتن، بەڵام خۆراک و پێداویستیەکانی تری ڕۆژانەی خەڵک منداڵێک کە لە یەکەم ڕۆژی لەدایک دەبیتن هەتا بە تەمەنترین کەس ڕۆژانە بەکاری دێن. نوێ لەبەر گرنگی ئەو بابەتە و گرنگی دانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە پێویست بوو کواڵیتی کۆنترۆڵ بگەڕێتەوە دەستەی کواڵیتی کۆنترۆڵ و دەستەی پەیوەندیسازی کۆنترۆڵی جۆری، ئەو ڕۆسەردانەکەی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە بەشێکی سەرەکی کۆبوونەوەکەمان تایبەت کرابوو بە گرنگی دان بە کواڵیتی کۆنترۆڵ. و سوپاسی بەڕێزکە قوبات دەکەم کە هەموو هاوکاری خۆی پیشاندا، هەر وەکو پێشتریش هاوکارمان بووە کە پیشگیری تای وزارت پلاندانان و دستی پلانسازی و کنترل جوری حکومت هرمی کردستان دکات ل ابراهیم خیل و حاجی آوران بگره برو باشماغ و پریوز خان و همو دروازه سنوریکان به فروک خانکانی نیو دولتی هولیر و فروک خانه مامزر طالبانی ل سلیمانی هاوکار من دبیتن که بتوانین همو اوریکارانی پیوستن ل یخستنی بابرین پشکنینکان و هروا مواصفات ل همو دروازه سنوریکان چکه پیشتر براستی نا نا نارخستنک هبو که ریکارکان ل دروازه سنوریکان و کو یک نبو او یک اورو باس ما کله و زنابیان ک پلانی اما و دسمان پیکردیا یکم شتوابو ک پیوستا همو او ریکارانی ک دکرین ل دروازه سنوریکان هم و کو یک بن حولاتی چی حریم کردستان حتی حولاتی چی عراقیش پیوستا ل هر دروازه سنوری ک شتک داخلی حریم کردستان د بیتن خوراک بیان هم پیداوسته کانی ک بیتن به همان ریکار له همو دروازه سنوریکان زی بزی بکرین به فروک خانکان شوا خود اندازان حریمی کردستان بازار چی گوریا تنها ل ابراهیم خلیل و حاجی عمران و باشماغ و پریوز خان خواردن و خوراک و پیداویستی که داخلی حریم دبیتن تنها ل بازار حریم نیه بلکو با بازاری همو عراق لوی او اتفاقی که کرا لبین حکمت حریم و حکمت اتحادی ملزم من دکا به هندک ریکار که استام خریشین وک وزارت پلاندانان و کوالتی کنترل که بتوانین پابند بین به همو او برگانی که اتفاق من لگه حکمت اتحادی کردی سبارد با کوالتی کنترل
0: بله دکتر در بابت یکیه که رونه اشکرای لای هاو نشتمانیان و برزشتان لی آگادارن به تایبت هندک بابتی کریم و جوانکاری و هندک موادی دیکی خوراکی و حتی درمانیش که لبازار دار لرگه اونلاین و که تیک دفروشتیت هیچ با فلتری کوالتی کنترل دا تینا پرید لآین دو لگل گرت نبری او میکانیزم و رکارانی کوالتی کنترل لی وزارت برزکتان دیگریتا بر او نشتمانیان دل نیابن امانه ریگری لیه دکریت یا خود امانه هر دمینیت و ریگریان لیه ناکریت چون لگل ام بابت معامله دکری
1: هر وقت کرون کردن وگل بود زناب تو بینران ام باسی کوالتی کنترل دکم هم بابت کم به خوراک و به اوی که باست کرد موادی تزمیلی زیگه لدرمان درمان سر به وزارتی تندرستیه باست لدرمان ناکم بلا همو اوانی هر ماده خوراک بیتن خواردیم بیتن یعن هر پیدایوستی چطوری روزانه بی که بکر هینا بی چو که در کوالتی کنترل تنها خواردنیه تنها خواردنوانیه بلکم همون پیدایوستی کانه لسپلی تک بگره لقنفک بگره لمیزگ لکرسیک حتی دگه تا همو اوشتانی که روزانه هاولاتیان و هاونشتوانیانی کردستان بکاری دینن هر شتک لرگه کوالتی کنترل که داخلی داخلی لدرواز سنوریکان داخل بیتن او طبعا با پروسیچی کوالتی کنترل دارو یا کلوانه پیشتر وکو وزارت پلاندانان بر پرسیار نبوینه هر چند بجوری یاسا ایشی وزارت پلاندانان بوا بلام ناره چیک هبو لیشو کارکان استا بلام لبروی درواز سنوریکان و گره بستکان گرا وزارت پلاندانان استا وزارت پلاندانان و دسته پوانه سازی کنترلی جوری لانی بر پرسیار و رقیب لسر همو درواز سنوریکان و هر پیداویستیک هر ماده لا رکلامی لو بکریتن لا آنلاین بی یا شتک بیتن کوالتی کنترل نبیتن او به ماده چی قاچاق حسابه و پیویستا لپیچینوا و سزای او کسانه بدرتن که شتک که برگه و پروسیسی کوالتی کنترل دانه چوا بکار بیتن یعن رکلامی لو بکریت و مارکتینجی لو بکریتن لویا اوی که پیشتر بحثم که لاستاوا وزارتی پلاندانان و دسته پیوانه سازی کنترلی جوری برپرسه له همو کوالتی او مادانی که لدرواز سنوریکان داخل لبن و هر شتک لبازار ها بیتن اگه باسی قاچاق بکی له همو دنیا قاچاق صد ده صد کز ناتانی کنترولی بکاتن بلام اگر رقابه چی باشی حکمت ها بیتن که استا بریاره کمان دایا و بریاری حکمتا و اتفاقی بین هر دو حکمت اتحاد و حکمت یاریمی کردستانا پیویسته لناو پاش همو او ریکارانه بگرین بر و اجراءات تون بران بر همو او خلقه بگرین بگر کشتی نا کوالتی یا شتک ببی کوالتی کنترل بیت ناو بازار کانی هریم یا ول بازار کانی هریم بستا بازار کانی ناو راستو باشوری عراقیش.
0: بالا دکتر بابتی که دیگه امر رو سرنشتان لسری بود گفتو گوتن لبره و کردو بابتی سرجمیری بود. او پروسه سرجمیری برای وشو با دانشتوانی هریمی کردستان چون معامله لگل لکریت لپرسی بودجه سال 2027 بگیوری انجامی سرجمیری که دبید یا خود لباری جگیر کردن یا رجعی که سرجمیرکا انجامی دا و انجام که راگین را بمشوه معامل لگل حریم کردستان دکریت بوم بستا چی تان کردو برستان اشتر لیج نکان آبون و گفتگوی چرو پر تان کردو لگل وزارت پیم دارکان لباغ داد
1: بله طبعا پروسی سرجمیری سالانش زور بود لعراق نکرابو و پیداویستی چی براسی زور ضرور بود که حکمت اتحادی حکمت هرمی کردستان سرجمیری گشتی دانشتوانی عراق و کردستان بکن تو که سرجمیری کرد داتات داداته داتات هبو دتانی پلان دانی اما او داتانی که لبردست معنی بس لبو آمار نیه بس لبو جمعردنی دانشتوان و بناکان نیه بلکه او داتایی که دیتا بردست معنی که ها لبردست معنی دیتا بشک لبریار چه لحکمت اتحادی بی یعن لحریمی کردستان بی طبعا خوشبختانه سرجمیری گشتی دانشتوان بسرکوتوی طاو کرا بسرکوتوی انزام درا که دسکوتی چی میجیوی بو لبو گلان عراق بگشتی و حریمی کردستان بتایبتی او بو رجی دانشتوان عراق بگشتی درتو که 36 میلیون و 500 هزار کسه بتقریبی و حریمی کردستان زیاتر ل 6 میلیون و 500 هزار و اوی زور گرین بو رجی حریمی کردستان با 14.14 تزبیت کرا پاشوی طبعا با او رجانی که باز دکم همون حکمت اتحادی وزارت پلان دانان راس سرجمیری گشتی دانشتوان لحریمی کردستان ایمه کردمان بس با یک تیم با یک تنسیق لگر وزارت پلان دانان اتحادی و پیویست ریجه 14.14 لبوش بودزی حریمی کردستان لبودزی حکمت اتحادی که بش بودزی حریمی کردستانی پی دیاری دکریت 14.14 تزبیت بکریتن و شری ما بس اونیه 14.14 بیتن اما هندک شو من هی نوتسه ها و شکانی پدرن نوتسه ها و شکان مرکزی قضای شیخان دگرتو هندک شوین لفایده دگرتو لا هولیر دیبگو گور دگرتو که وانا حریمی کردستانن بلان بناوتی هاوبش حساب کرا که مثلا او شوینانه لسر موصل یعنی سرجمیرکه اما کردیت من بجمیرکانی کردستان کردیت یعنی و لجر

0: كنترول و اداري حكمت هريمي كردستانا بلام سرجميلەکە لەسەر پارێزگای مووسڵ خۆدا دەزانە ئەو شوێنانە پێشتر بە بڕیاری سیاسی زمانی کە حکومەتی عراقی پێشوو هەندێک منطقەیە پێدەن مادەی 130 هەندێک شوێنان هەیە مادەی هاوبەشە لە بینی هەرێم و لە بینی حکومەتی اتحادی ئەگەر هەموو ئەوانە کۆکەینەوە بە هەرێمی کوردستان و بەناو چاوبەشەکان دەگەینە 15.4 بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر گرینگە پێداگیری لەسەر دەکرێتن 14.4 ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە بە هەولێر سلێمانی دهۆک پارێزگای هەڵەبجە و ئەو ڕێژەیە پێویستە تەزوید بکرێ لە قانونی موازنە بە 14.4 لە هەموو ئەوانەی کە پێیوەستن هەموو بڕگەکانی یاسای موازنە ئیتحادی دەبێت 14.4-دەکەی تەزوید بکاتن هەروەها نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە نوێنەرایەتی کوردستان لە پەرلەمانی ئیتحادی لە دیبلۆماتی لە سەفارەتەکان لە حکومەتی ئیتحادی پێویستە بە ڕێژەی 14.4 بکرێتن ئەوەی کە
1: بەڵێ
0: جنابت باس کرد ئەو ڕۆژ لە کۆبنۆمان لەگەڵ بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تاکیدمان لەوە کردەوە کە ئەوە ئیستحقاقەکی هەرێمی کوردستانە و ئەو ڕێژەی کە جنابت باس کرد و ئەمن تاکیدم لەسەر کردەوە 14.4 ڕێژەکە حکومەتی ئیتحادی وەزارەتی پلاندانانی ئیتحادی لە مؤتەمەرێکی سەحفی بە حضووری بەڕێز محەممەد شیع سودانی سەرۆک ئەنجومەنی وەزیرانی پێشوو ئیعلانی نەتایجی سەرژبێریان کرد کە ئەوە بەشە بود ئەوە سەرژبێری کۆی گشتی دانیشتوانی عراق و لە کۆی گشتی دانیشتوانی عراق ئەو بەشەی کە ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بەو ڕێژەیە دەرچوو کە 14.4 لە بۆ ینی پێم وایە هەر گۆڕانکاریەک لەو ڕێژەیە بکرێتن غەدرەکە لە هەرێمی کوردستان دەکرێت و تەسەوەریش ناکەم کابینەکەی بەڕێز عەلی زەیدی و حکومەتی ئێستای عراق و هەم سەرۆک جەنابی سەرۆک کۆماریش قبولی وە بکرێتن یان قبولیان بیتن کە زوڵمەك لە هەرێمی کوردستان بکرێت کە واقیعەکە چونکە بیدایەت دەمویست ئیشارەت بۆی بدەم
1: بەڵێ
0: تایتلی سەرژمێریەکەی سەرژمێری لەوە مەبەستی گەشە بوو چونکە ئەمە تاریخەکی زۆر خراپمان هەیە لەگەڵ مێژووی سەرژمێری پێشتر دایمەن سەرژمێری لە عێراق بە سیاسی کرایە و بە خراپ بەرامبەر بە کورد و پێکاتەکانی تر وەکو ترکمان بەکارهاتیە واگە بگەڕێنەوە سەر مێژووی سەرژمێری زۆر خراپ سیاسی بووە و غەدرێکی زۆر گەورە لە کورد و پێکاتەکانی کە کردی ئەمە ئیسرارمان کرد کە ئەو جارە کورد ناستە ناو سەرژمێریەک بە هەمان شێوەی پێشووتر بە سیاسی بکرێ و ئەوەی کە بکرایە پێشتر لە تاریخی سەرژمێریەکانی پێشتر دیسان دووبارە بکرێتەوە پێشتر کە سەرژمێری کرایە کورد تەنها شاخ و پێشمەرگەی هەبووە بەڵام ئێستا کە لە 2024 سەرژمێری کرا هەرێمی کوردستان کیانەچی دەستوریە لە ناو دەستوری عراق لە ناو دەوڵەتی عراقی لێ پێمانوانیە ئەو ڕۆژە دیسان دووبارە بیتەوە کە بە سەرژمێری غەدر لە کوردستان بکرێتن و لە کورد و پێکاتەکانی بکرێ هەر لەسەر و ئەساسە تایتلی سەرژمێریەکەی سەرژمێری لە بۆ گەشە تعداد للتەنمیە یعنی هەتا دووربی لە هەموو تەدەخولاتەکی سیاسی و ئەوەی کە ئیتفاقمان لەسەر کرد کە بۆ بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی ئیتحادی و بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش سەرژمێری بەوە تعریف کرا کە یعنی وەکو وایە ئەتوول تەسویری لەقتەکی زەمەنی دەکەی لەو لەحزەی چەند کەس لەو شارە لەو قەزا لەو ناحیە لەو گوندە دەژین و هەر لەسەر ئەساسەش سەرژمێری ئەوە بوو کە لە 8 بەیانی دەستی پێکرد 12 شەو کۆتایی هات هەتا هاتوچۆ لە نێوان شارەکان قەدەوە کرا هەتا بتوانین لە هەر شارێک حەجمی دانیشتوان تەحدید بکرێ هەتا لەسەر ئەو ئەساسەی پلانی حکومەت بەو ڕێژەیەی پلانی پەرەپێدان لە بۆ شار و شارۆچکەکان دابین بکرێت و هەرێمی کوردستانیش وەکو کیانەچی دەستوری لە ناو دەوڵەتی عراقی بەو بەشە و بەو ڕێژەی ژمارەی دانیشتوانی کە دەکات 14.4 پێویستە هەموو ئیستحقاقاتی لە قانونی موازنە لە هەموو ئەوانەی کە هاوڵاتیەکی عراقی لە هەر شوێنێک بەری دەکەویتن لە هەرێمی کوردستانیش هەمان ئیستحقاقی بکەوێت
1: باش دکتۆر بەڵام سەبارەت بە سەرژمێری لە ناوچەکانی مادەی 140 بەڕێستان ئاگادارن دڵنیان بیستوتانە زۆر باس لەوە دەکرێت ئەو بە سیاسی کردنەی کە ئاماژۆ پێکرد لە ڕابردووە دەڵێن بۆ ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەیداری هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە وا بووە بۆیە تاوەکو ئێستاکە ڕێکارەکان لەوێ نەگیراوەتە بەر ئەنجامەکە یاخودەوانی کە پێویست بوو مقارنە بکرێ بە سەرژمێری ساڵی 1958 ئەگەر هەڵە نەبم دەبێت بەراورد بکرێت و ئەنجامەکە ڕابگەیەنێت بۆ مەچی کراوە
0: ئەسڵەن ئیشکالی مە لە سەرژمێری لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی دۆک و هەڵەبجە نەبووە چێشەی کەم باسم کرد بە سیاسی کرایە غەدر لە کورد کرایە لە پێکاتەکان کرایە غەدر لە خانەقینەوە دەستی پێکردیە وەرە کەرکووک وەرە شێخان وەرە

0: زیران ئەوەیە کە سەرژمێری 57 دەکرێتە بنەمالە بۆ سەرژمێری 24 و هەموو ئەوانەی لە سنووری مادەی 130 یانە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی سنووریداری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە خانەقینەوە وەرە کەرکووک بڕۆ شنگال هەموو ئەوانەی کە دانیشتووی ڕەسەنی ئەو شوێنانە بووینە لە سەرژمێری 57 وەکو دانیشتو وەکو هاوڵاتی و دانیشتووی ڕەسەنی ئەو شوێنانە دەمینێنەوە هەر کەسێک بە هەر پرۆسێک هاتبی بە تەعریب هاتبیتن بە هاوردە هاتبیتن یان هەر هاوڵاتیەکی شوێنی ئەوانەی ناوچەی سنووری مادەی 130 بە یان تەرحیل کرابیتن دەگەڕێنەوە سەر شوێنی ئەساسی خۆیان لێیان پێم وایە ئەو ئیتفاقی کە کرا و ئەو بڕیارانەی ئەنجومەنی وەزیران هەموو ئەو مەترسیانەی مەی ڕواندەوە و لەسەو ئەساسەش بەشداری سەرژمێریمان کرد چونکە پێمان وا بوو لە عێراقی نوێ لە عێراق کە هەموو هاوڵاتیانی عراقی بە کوردستانیشەوە دەنگمان بەو دەستورەداوە و ئەو دەستورە حیمایی هەموو هاوڵاتیەک دەکات لە هەر شوێنێک بیتن و حکومەتی ئیتیحادی ملزەمە بەو قەراراتانی کە لە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لە سەدرایە بوویت ئیتفاق لە نێوان هەردوو حکومەت ئیلتیزام پێوە بکات ئەگەر هەر بڕیارێک درابیتن مخالفی ئەو قەراراتانەی ئەنجومەنی وەزیران قانونیان باتڵە و ئەمە ئێستا لە مفاوەزاتی وردین لەگەر حکومەتی ئیتیحادی لەگەر بەڕێز عەلی زەیدی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی ئێستا و ئەم پێم وایە بەڕێزیان زۆر تاکید لەوەی کردەوە کە هاوڵاتی لە هەر شوێنێک بیتن دەبێت استحقاق خۆی بگرتن و هەرێمی کوردستانیش وەکو کیانەکی دەستووری و ناوچەکانی سنووری مادەی 130 وەکو مادەکی دەستووری حیمای هەموو شوێنانە دەکات و بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیرانیش پشبەستوو بە مادەی 130 دەستووری پشبەستوو بە ئیتفاقی هەردوو حکومەت لە هەموو بڕگەکان کە لە بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران کە قوەتی قانونی هەیە حیمای هەموو ئەو شوێنانەی کردیە و مافی هاوڵاتی بوون و مافی دانیشتوانی ڕەسەنی ئەو دانیشتووی ئەو شوێنانەی پارێزراو کردیە پێم وایە حکومەتی ئیتیحادی لە ئێستاوە واجبە لەسەری ئیلتیزامەکە ئیلتیزام بە هەموو ئەو بڕیارانە بکاتن کە لە کابینەی ڕابردوو دراوە لە ئەنجومەنی وەزیران و ئێمە پێمان وایە دەگەینە نەتیجەکی باش لەگەر حکومەتەکەی بەڕێز عەلی زەیدی سەبارەت بە هەموو وانە چونکە ئەوە هیچ خێر نییە پێمان بکرێ ئیستحقاقەکی زۆر زۆر وازحە دانیشتووی هەرێمی کوردستان ئەو ڕێژەیە کە بە خۆیان ئیعلانیان کردیە و ئەو سەرژمێرەی کە ئیسراری وانی تێدا بوو ئەو ڕێژەی لێ دەرچوو و ئەو سەرژمێرەی کە لە ناوچە کوردستانیەکان لە سنووری مادەی 130 بە ئیتفاقی هەردوو لاکرا پێم وایە مافی هاوڵاتی بوون مافی ڕەسەنایەتی هەموو پێکاتەکان ئەم باسی تەنها کورد ناکەم کورد ترکمان و عەرەبی ڕەسەنی ئەو شوێنانە مافیان پارێزراو دەبێتن بە جۆری ئەو سەرژمێری و بە جۆری ئەو بڕیارانەی ئەنجومەنی وەزیرانی ئیتیحادی دکتۆر هیوادارم حکومەتی ئیتیحادی ئیلتیزام بەو بڕیارانە بکاتن و مافی هاوڵاتی بوون مافی ڕەسەنایەتی هیچ هاوڵاتیەک لە هەر شوێنێکی عێراق بە فیرۆنەتی تو پارێزراو بیتن
1: بەڵێ دکتۆر سەبارەت بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق بۆ مەبەستە حکومەتی فیدرال بڕیاری داوە بڕیارەکە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە
0: پێشتر ئەمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری بە هەمیشە بوونی گرێبەستەکانماندا بەڵام وەکو بڕیار درایە بەڵام وەزعی مالیەکەی بخۆتان دەزان پێویستە لە قانونی موازنەی ئیتیحادی جێ بکرێتەوە دیسانم تاکید لەوەی دەکەمەوە ئەوە ئیستحقاقە و شەڕیمە لە سەروەیە هەموو ئەوانەی کە هەر بڕیارێک لە قانونی موازنەی ئیتیحادی جێبەجێ بکرێتن ئەوجا هەمیشەی گرێبەست بکرێتە هەمیشەی میلاکاتی نوێ بیتن پێویستە بەو ڕێژەیە کە هەرێمی کوردستانەتی کە زاردە پۆین ساردەیە لە هەموو ئەو شتانەی کە لە قانونی موازنە ئیدراز دەکرێتن پێویستە و مەفرۆزە و لە قانونەکە دەبێت تەثبیتی حقوق و ئیستحقاقەتی هەرێمی کوردستان بکاتن بە هەمیشەکردنی گرێبەستەکان هەروەها بە میلاکاتی نوێی دامەزراندنیش
1: بەڵێ ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەتانە لەگەڵ بەڕێز کاکوبا تالبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان باس لە گرنگیدان بەژیری دەستکرد و تەکنۆلۆژیا کراوە لە سنووری وەزارەتەکەیەوە ئەم مەبەستە بۆچیە و چۆن دەتوانم سوود لە تەکنۆلۆژیای نوێ و ژیری دەستکرد وەربگرم
0: تەوان خۆتان دەزان ئێستا ینی ژیری دەستکرد لە دنیای نوێ ئێستا بوویتە بابەت و ژیری دەستکرد ڕۆژ بەڕۆژ لە پێشکەوتندایە و ئەوەی ئەوڕۆ بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تاکیدی کردەوە کە وەزارەتی پلاندانان تەوان بە جێرەی یاسایەکەشی هەتا لە دیجیتالکردن و بە ئەلیکترۆنیکردنی دامدەزگاکانی حکومەت مهامی وزارتی پلان دانانا زور تأکیدی کرده و طبعا لسر داوکاری

0: خۆشمان بوو و هەموو استعدادی خۆی پیشاندا کە بەو ئیتیجاها بچین چونکە ئێستا هەموو دنیا بەو ئیتیجاهی ژیری دەستکردە و پێمان وایە دەستمان پێکردیە بەڵام هێشتا لە قۆناغی سەرەتاین و ژیری دەستکرد داهاتووە و جەنابیان بەڕێز کاقوبات بەخۆی زیاتر و ئیهتمامی بە مەجالی ژیری دەستکرد وەکو شەخسی خۆی وەکو نایب ڕەیس وەزرا حەزیشی لێ هەموو دامەزگەکانی حکومەت و ئەوڕۆ ڕێنوێنی هەموو وەزارەتیشی کرد کە بەو ئیتیجاها بچین کە ژیری دەستکرد بکەینە بەشێکی ئەساسی لە کاروباری ڕۆژانەمان و بتوانین پەرەی پێ بدەین لەگەر ئەو پەرەپێدانەی کە لە هەموو دنیا بە ژیری دەستکرد دەکرێن ئێمەش بتوانین هاوتەریب لەگەر دنیای پێشکەوتوو بڕۆین و پێم وایە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بەو ئیتیجاها دەبیتن چونکە ئەگەر لەگەر ژیری دەستکرد و ئیهتماماتمان بە ژیری دەستکرد زیاد نەکەین پەرەی پێ نەدەین پێم وایە دادەبڕین لە جیهانی پێشکەوتووی هەموو دنیا
1: پێش دوایین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران دکتۆر باس لە کۆبوونەوەیەکی باشی بەڕێز مەسروور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و بەڕێز خوبا تالەبانی جێگری سەرۆک وەزیران کراوە لە دوای ئەو کۆبوونەوە کە شووهەوای کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران چۆن بوو ئەو کۆبوونەوەی بەرهەمدار بوو بۆ حکومەتی ئێستای هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کاروبارەکان زیاتر بەرەو پێش بچن
0: وڵایە من ینی کۆبوونەوە زۆر کرا لە بینی بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران زۆر ئاساییە و کۆبوونەوەکەی چارشەمی ڕابردوو بەیانیش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران هەیە لە کەشێکی زۆر باش بوو ینی زۆر زۆر تەبیعیە ینی کە بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کۆبوونەوە بکەن بەڵام بە تەکید لە بۆ ئەو کەشوهەوایی کە ئێستا لە کوردستان هەیە لە بۆ ئیستقراری بازار ئیستقراری سیاسی ئیستقراری اقتصادی چەند تەبایی هەبیتن لە نێوان لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی دوو لایەنی سەرەکی پێکهێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لە داهاتووش ئەو لایەنانە دەبن کە لە حکومەتی داهاتوو بەشدار دەکەن بەڵام ئێستا کە هەیە لەوانەیە هەر تەشەنوجێک لە حکومەت هەبیتن یان لە نێوان لایەنە سیاسیەکان هەبیتن تەسیر لە بازاری کوردستان دەکاتن لێیە ئەوە جێگەی خۆشحاڵی هەموو خەڵکە و کۆبوونەوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دائیمان کۆبوونەوەی میهەنی بووە و ئەگەر ئیشکالەکی سیاسی شەبیتن هەوڵ درایە کەنێتە ناو کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران بەڵام ئەگەر تەکید لەسەر ئەو کۆبوونەوەی ڕابردوو بکەم کۆبوونەوەکەی ڕابردوو لە کەشوهەوایەکی زۆر باش بوو بە تەکید چەند نزیک بوونەوە لە نێوان لایەنە سیاسیەکان هەبیتن و بە تایبەتی دوو لایەنی ئەساسی پێکهێنەری حکومەت یعنی هەمومان پێ خۆشحاڵین و ئەکید کۆبوونەوەی بەیانیش کۆبوونەوەی بەرهەمدار دەبیتن هەر شتێک لە بەرژەوەندی خەڵک بیتن و دڵی خەڵک پێخۆشکاتن هەمومان پێخۆشحاڵ دەبین
1: بەڕێز کاک دکتۆر دارا ڕەشید وەزیری پلاندانانی هەرێمی کوردستان لە هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس بۆ تۆ
0: زۆر سوپاس وەزیرانشت
1: هەڵبەت لە بابەتێکی دیکەدا و سەبارەت بە وەزارەتی پێشمەرگە و پێشمەرگە فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گەشتی وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە داوامان کردووە شایستە دارایەکانی هێزەکانی پێشمەرگە هاوشێوەی هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت لای شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان جێگیر بووە چۆتە بەغداد و ئێستا ئەوان لە گفتوگۆدان لەبارەی ئەو پرسە
2: داوامان کردووە شایستە دارایەکانی هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت دیار ئەمە لە وەفدی حکومەتی هەرێم تەسبیت بووە چۆتە بەغدا و لەوێش ئێستا لە گفتوگۆیان بۆی بتوانن ئەو شایستە داراییانی بۆ هێزی پێشمەرگە هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال کرێ و ئێمە پێداگریمان کرد و وەفدی ئێمەش پێداگری کردووە هیوادارین ئەمە بگاتە ئامانج و بتوانین موچە و شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگەش هاوتای هێزە ئەمنیەکانی فیدرال بێت
1: ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ڕاشی گەیاند تێکەڵکردنی هێزەکانی پێشمەرگە هەنگاوێکی باش بوو کاردانەوەی ناوخۆ و نێودەوڵەتی بەدوای خۆی داهێنا بۆ جێبەجێکردنی قۆناغی سێیەم کە بەهێزکردنی توانەکانی هێزەکانی پێشمەرگەیە داواکارین لە سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک چۆن پێشتر هاوکار بوون بە هەمان شێوە بمێننەوە و هاوکاریی زیاتریان بکەن
2: ئەمە هەنگاوێکی زۆر باشە کاردانەوەیەکی ناوخۆیی عێراقی نێودەوڵەتی هەبوو و هەمووی جێ دڵخۆشی و دەستخۆشیە ئێمە وەکو باسم کرد قۆناغیەکەمان لە پێشە قۆناغی بەتواناکردن بۆیە داواکارین هەر چۆن پێشتر قیادی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی کاک مافەڵ و قیادی پارتی دیموکراتی کوردستان چۆن لە ڕابردووە هاوکار

0: من بود لە داهاتو شهر و هاوکارمان بن و بە تەأکید داواکەین لە حکومەتیش هاوکارمان بێت چه سەرۆکی حکومەت چه جێگری سەرۆکی حکومەت تا قوبا تالبانی هاوکار بێ هەرچۆن هاوکار بوونا بۆ قۆناغی سێم بە تەأکید لە وەزارەتی پێشمەرگەش هەموو ئەفسەرانی باڵا و بە وەزیرەوە تا خوار و هاوکار و هەماهەنگن و ئەتوانن بچنە خۆناغی سێم بۆ بەتواناکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە بێتە فاکتەری ئاسایش و ئارامی بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ عێراق و بۆ ناوچەکە.
1: حکومەتی هەرێمی کوردستان تەمەنی خانەنشینی بۆ کەسوکاری شەهیدان درێژ کردەوە و مافی ئەوەیان پێدەدرێت تاوەکو تەمەنی 65 ساڵی لە ئەرکەکەیاندا لە کەرتی گشتی خزمەت بکەن. سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بڕگەیەکی تایبەتی لاڕێنماییەکانی یاسای خانەنشینی هەموار کردۆتەوە. تیایدا هاتووە مافی درێژکردنەوەی تەمەنی خانەنشینی بۆ 65 ساڵ جگە لە کەسوکاری شەهیدانی هەرێمی کوردستان. هەردوو توێژی فەرمانبەرانی کەسوکاری پلە یەک و پلە دووی شەهیدانی کوردی فەیلی، هەروەها کەسوکاری ئەو شەهیدانەش دەگرێتەوە کە بە گوێرەی یاسای دەستگای شەهیدانی فیدرالی ژمارە دووی ساڵی 2016 هەموارکرا و تۆمارکراون. مەرجی سەرەکی بۆ سوودمەندبوونی ئەو فەرمانبەرانە لەم بڕیارە نوێیە پێشکەشکردنی بەڵگەی فەرمیە لەلایەن دەستگای ناوبراوەوە بە مەبەستی پشتڕاستکردنەوەی دۆسیەکانیان. بە گوێرەی گشتاندنێک کە وەزارەتی دارایی بڵاوی کردۆتەوە، تەمەنی خانەنشینی بەشێک لە توێژەکان لە 60 ساڵی بۆ 65 ساڵی بەرز کراوەتەوە و جەختیش دەکاتەوە کە جگە لەو توێژانە ئەوانەی بە ڕۆژ و مانگ و ساڵ 60 ساڵی تەواو دەکەن دەبێت خانەنشین ببن. لە کاتێکدایە تەمەنی خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان لە 63 ساڵەوە کەم کرایەوە بۆ 60 ساڵ تاوەکو ئاوتای یاسای فیدرالی عێراق بێت.

0: شێوەیەکە جگە لە تابلۆی سەر کابینەکان هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ ئەوەی شوێنەکە ناوەندێکی پەروەردەیی بێت. واتە ئەگەر بە تابلۆی سەر کابینەکەدا نەبێت کەس نازانێتەوە قوتابخانەیە. دایک و باوکی خوێندکاران نیگەرانی دۆخی تەندروستی مناڵەکانیان و داوای چارەسەری بەپەرە دەکەن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە ساڵی 2014ەوە هیچ قوتابخانەیەک لەسەر ئەرکی وەزارەتی پەروەردە لە سنوورەکە دروست نەکرا و بەڵێنی 14 ساڵەی بەرپرسانیش بۆ بنیادنانی خوێندنگەیەک تاوەکو ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە.
1: ئەگەر تابلۆکانی سەر کابینەکان نەبێت نازاندرێت ئەمە خوێندنگەیە و شوێنی پەروەردە و فێرکردنە. ئەمە قوتابخانەی گەڕەچی ئیسقەڵایە لە ناوەندی قەزای سۆران. ئێرە شوێنی پەروەردە و فێرکردنی زیاتر لە 400 خوێنکاری ئەم گەڕەکەیە. شوێنەکە هیچ مەرزێکی سەلامەتی و تەندروستی تێدا نییە، بەڵام بەناچاری دەبێت لەناو ئەم کابینانە درێژە بە خوێندن بدەن. پوورە نازەنین چوار منداڵی ناردووەتە ئەم خوێندنگەیە. ئەوەی ئەرچی سەرشانی قوڕستر کردووە خوێندکارێکی نەخۆشیەتی دەبێت لەم خوێندنگەیە بخوێنێت. داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات چارەسەرێک لەم قوتابخانەیە بکەن، چونکە دۆخی خوێندکاران زۆر خراپە.
2: چوار منداڵم لێرەیان خوێندووە، ئێستاش کچەکم لێرەکانە دەخوێنی. ئەمیش فەقیرە دڵی کونە نەخۆشیشە، تەنگە نەفەس دەبێت ئەو کابینانەدا بەو گەرمای سەرما. وەڵڵا دستانان بێرە ئەگرت بۆ ئەو منداڵانە تێبەر دەبێ. ئەو مامەستانە ئەوەندە بەڕێزن، ئەوەندە باشن، بەو خۆ مامەستا بۆ نەوتی لە ماڵە خۆ ڕاهینیاوە. تێگەشتی زە ئێستا شەمە داوای قوتابخانەکی دەکەین، داوای شتێکی دەکەین، کورخۆم نەجێی تۆپ ساعەکی تۆپانان هێنە هیچیانێ.
1: ماوەی 14 ساڵە بەرپرسانی ناوچەکە بەڵێنی دروستکردنی خوێندنگەیەکی شیاو بۆ دانیشتوانی گەڕەکەکە دەدەن، بەڵام تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نەنراوە.
3: بنیاتنانی قوتابخانەی ئێسقەڵا لە قەزای ڕۆنز کە بەڕاستی گرنگییەکی زۆری هەیە، پاڵەپۆستیەک زۆر لەسەر قوتابخانەکانی دەوروبەری هەڵەگرێت و بە ئەرکی خۆمان و بە مافی ئەو خەڵکە ئازانین ئێمە بەردەوام لەسەر هێلین. بەڵام خۆ دەزانین ئێمە جێتی تەنفیزین لەسەر ما بەرزکردنەوە یاداش و داواکاریەکانە. ئەوان وعدی خێریان پێداین بۆ ئەوەی لە زووترین کاتدا بەشێک لە داواکاری ئێمە جێبەجێ بکەن.
1: لە سنووری ئیدارەی سۆران 88000 خوێندکار هەن. لە 795 خوێندنگا وانە دەخوێنن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە ساڵی 2014ەوە هیچ قوتابخانەیەک لەسەر ئەرکی وەزارەتی پەروەردە دروست نەکراوە. ئاسۆوەرتی کەناڵ هەشت، قەزای سۆران.
0: وەزیری پەروەردەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد پێویستیان بە زیاتر لە 1600 خوێندنگەی نوێ هەیە. دەشڵێت زیاد لە 3175 خوێندنگا نۆژەن کراونەتەوە و زیاتر لە 2000 خوێندنگەش پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە. ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی لە سنووری گەرمیاندا دوو خوێندنگا مەترسی ڕوخانیان لەسەرە. یەکێکیان لە چوارچێوەی پرۆژە ڕاگیراوەکان دەستکراوە بە دروستکردنی بەڵام تەواو نەکراوە. بەلەندەرێکی ناوچەکەش خواستی دەربڕیوە بۆ نۆژەنکردنەوەی و چاوەڕوانی وەڵامی کۆتایی پەروەردەی گەرمیانن بۆ زانینی تێچووی تەواوکردنی خوێندنگەکە. و خوێندنگەکەی دیکەش کە مەترسی لەسرە نوسراو کراوە بۆ وەزارەتی دارایی و چاوەڕوانی وەڵامی ئەوانن بۆ نۆژەنکردنەوەی. ئاماژەی بەوەش کرد تاوەکو ئێستا 1100 مامۆستایی وانە بێژی لادرا و گەڕانوتەوە سەرکار. و لە کۆتا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیشدا بڕیار دراوە بە لەجیاتی دانان لە وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا بۆ ئەو مامۆستایانە لەسەر داهاتی ناوخۆ، بەڵام هێشتا وردەکارەکان پێنەگەیشتووە. سەبارەت بە گواستنەوەی خوێندکاران ڕایگەیاند هەر خوێندکارێک دایک و باوکی کورد بێت دەتوانێت هەم لە خوێندنی کوردی یان لە خوێندنگە عەرەبیەکانی سەر بە سیستمی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان بخوێنێت. ئەگەر کەسێکیش لە بەغدادەوە هاتبێتە هەرێمی کوردستان و بێوێت بە عەرەبی بخوێنێت دەتوانێت بچێتە خوێندنگە عەرەبیەکان، وەک ئەوانەی ئاوارەکان کە ئەو خوێندنگانە سەر بە وەزارەتی پەروەردەی عێراقن.
4: ئەو قوتابخانانەی کە نۆژەنکراونەتەوە 3175 قوتابخانەیە تا ئێستا، ئەوەی کە پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە دەتوانم بڵێم نزیک بە 2000 باڵەخانە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە. هەرێمی کوردستان پێویستی بە چەند قوتابخانەی دیکە هەیە؟ ڕەنگە هەرێمی کوردستان پێویستی بە حدودی 1600 تا 1650 قوتابخانەی دیکە هەبێت. وەزارەتی پەروەردە 1100 مامۆستای تا ئێستا گەڕاندووەتەوە. تا ڕۆژێک پێش دەی 8/9/2026 1100 مامۆستای گەڕاندووەتەوە بۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن بەو پسپۆڕی جیاوازانەوە. ولا آخر کوون انجمنی وزیرانی برگار درا کا نرجګه دانام او پروردو وفرنی بالا بسریتو لو ګری واستانی کې رسد د آتی نا په بجې دی لن یارجګه ان چوالبه ریاره کې شتاب یم نه ګشته ور رسمي د ریاره کې ما رسمي په ګاو ساته چې مکان وز ساتاری مش د سپتاره و
0: نو نری ما مستانی ګری بس راګی اند ګشبین بوی ما فکانی ما مستانی ګری بس لا وزارتکانی پروردو خوندنی بالا لا بجې 2027 جګر دکریت دشلیت سرک کمارو وزیری دارایی و اندامانی انجمنی نیونرانیش پشگیری داوکانی اندکن. کاروخ عبدالله نیونری مامستایانی گره بس لامیانی بشداری کردنی لبوتنکانی کنالش گوتی جگر کردنی مامستایانی گره بس وستاو لسر هولی شاندی دانستانکارو حکومت یرمی کردوسان چون که بگوته او لعستی پرلمانتاران و فراکسیونکان کودنگی کی باش بو پرسهو سرک کماری عراقیش پال پشتی لا داوا کاریکانی ما مستایانی گری بست کردوه با جگر کردنیان لا بودجه 2027 عراق دا
5: حولو پیوندیانی که ایمه لگل افتی هرمو و پرلمانتارانو و سرجم جیعتکان همانه و گشبینی لوی که ما مستایانی گری بستی هرمی کردسان چه وزارتی پرودا و هروا خوندی بالا لا چارچه بودجه عراق جگانده کردو و امش دو جار لسر حولکانی حکومتی هرم و افتی هرم بستاوه که اما جیب جیب که اگینا لاستی پارلمانتاران و فراکسیونکان براستی هولو کودگی کی باشه امروش لچارچوی سدانه کمان بولای برای سروکی کومار براستی پشتوان و پشگیری کی باشی مامستانی گریه باز بو و لناو کوبنو کده کومالک پیوندی کرد بلانی جیعتو و وفتی دانستان کرد اوی که جگه تخوشی بو ترجم نای مامستانی گریه باز داخلی پیهین کراوا سیستم کراوا بوی لچارچوی بودجه عراق جگه هم بکریتوا و برزیان براسی پشتوان و پشگیری که باش بو و دوای کرگو بلینی پیدان که هول و کشکانی خوی بکرد تگرد
0: باش وچانک لاسری کارجمیر لگلتان بردوام دارم.

باشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

لەگەڵتان بەردەوام. سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات سی حوزەیرانی 2027 دوایین سی ئەیلولی 2027 دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکانە. دوای تێپەڕبوونی ئەو وادەیە گروپەکان بە دەرچوو لە یاسا ناو دەبرێن. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی گوتووە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لە ماوەی 90 ڕۆژا دەست پێدەکات. لەو ماوەیەدا هێرش ناکرێتە سەر گروپەکان و ڕووبەڕووی هێرشی ئەمریکا نابنەوە. زەیدی دەڵێت دوای ئەو ماوەیە گروپەکان دەست دەکەن بە ڕادەستکردنی چەک و دوای ئەو وادەیە ئەگەر گروپەکان چەک ڕادەست نەکەن بە دەرچوو لە یاسا دادەنرێن. سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان دیاری کراوە. زەیدی سەبارەت بە داهاتی عێراق دەڵێت بەهۆی جەنگەوە 16% داهاتی نەوتیان لەدەستداوە کە نزیکەی 60 ملیارد دلار دەکات. ئەشلێت دەبێت پێشتر چەک کۆنترۆل بکرێت بۆ ئەوەی بتوانیت ئابوریەکی بەهێز بنیاد بنیت. سەرۆک وەزیرانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە ئێران ڕێگە بە تێپەڕبوونی نەوتی وڵاتەکەی نادات لە گەڕی هورمزەوە. ئامانجیان تەنیا بەرزکردنەوەی نرخی نەوتە لە جیهاندا. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق پرسی کۆکردنەوەی چەکی لەگەڵ مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا تاوتوێ کرد. زەیدی و ڕۆبیۆ لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە. زەیدی با ڕۆبیۆ گوتووە حکومەتەکەی کار بۆ پتەوکردنی پەیوەندیەکان عێراق و ئەمریکا و بەرزکردنەوەی ئاستی هاوبەشی ستراتیژی نێوانیان دەکات. ئەوەش لە چوارچێوەی هەماهەنگیەکی ئابووری بنیادنەر کە بوارەکانی کاری هاوبەش فراوانتر و بەرژەوەندی هاوبەشەکان بەهێزتر دەکات. زەیدی سووربوونی حکومەتەکەشی دووپات کردوەتەوە. بەردەوامبوون لە ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بە گوێرەی نەگۆڕا دەستوری و یاسایەکان لای خۆیەوە ڕۆبیۆ پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ حکومەت و گەلی عێراق دەربڕیوە لە چەسپاندنی سەقامگیری ناوخۆیی و هێنانەدی خواستی عێراقەکان لە گەشەپێدانی ئابووری و بەهێزکردنی کرانەوە بەڕووی جیهاندا. بە گوێرەی ڕاگەنراوی نووسینگەی زەیدی هەروەها ڕۆبیۆ پشتیوانی لە هەنگاو و بڕیارەکانی حکومەت کردووە بۆ تەواوکردنی بنەماکانی دەوڵەت چەسپاندنی پایەکانی سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری. لەلایەنی عێراقیەوە فواد حوسێن وەزیری دەرەوە و فالح ساری وەزیری دارایی ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. تۆم باراک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراقیش هەر لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بووە. بەر لە گەشتەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپەکان کۆتایی بە ڕەشنووسی ڕێککەوتنێک بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەهێنن. میدیاکانی عێراق بەندەکانی ئەو ڕێککەوتنیان ئاشکرا کرد کە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپە چەکدارەکان لە دوایین کۆبوونەوەیان لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی پێگەیشتوون بەر لەوەی زەیدی بەرەو ئەمریکا بەڕێبکەوێت. بە گوێرەی میدیاکانی عێراق درەنگانێکی شەوی یەکشەمە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و گروپە چەکدارەکان لە ماڵی